0: Dacă tu, ca stat, nu ai o diplomație puternică acolo, prezentă, nu ai, de exemplu, Polonia și Germania, știți ce fac pe lângă companiile de lobby? Au niște institute culturale extrem de puternice în Washington, care se ocupă să ducă mai departe activitatea pe care o prestează și o livrează compania de lobby. Dacă nu facem lucrul ăsta, să ducem mai departe, prin ambasadă, prin institut cultural, care, apropo, la noi e la New York, cu... nu are foarte mari rezultate. Dacă nu facem asta, va fi un eșec. Dar inclusiv faptul că contractul e semnat doar pe 6 luni ne arată că se așteaptă rezultate rapide. Pentru că de obicei contractele semnează pe un an de lobby.
1: Se întâmplă ceva în seara asta, chiar după ce am intrat în emisie, după ce am început emisia. Sergei Lavrov, ministrul de externe al Federației Ruse, l-a sunat pe Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite. L-a anunțat că Rusia urmează să bombardeze sistematic capitala Kiev și l-a rugat să evacueze ambasada Statelor Unite de la Kiev. Nu avem niciun fel de informație, reacție, cum ar fi reacționat Marco Rubio. Wall Street Journal, publicația americană care a preluat această informație, care a dat-o publicității, comentează deja și spune de parcă până acum Rusia nu ar fi bombardat în mod sistematic Kievul. Probabil că e vorba despre o escaladare la nivel declarativ, pentru că am observat asta și din ultimele atacuri. Ce altceva ar putea să facă Rusia la Kiev? Poate ar fi bine să nici nu aflăm, dar amenințarea este clară. După amenințarea la adresa civililor și tuturor turiștilor străini care ar avea de gând să meargă la Kiev, plecați, plecați, că urmează un bombardament intens, acum se comunică același lucru și la nivelul ăsta al miniștrilor de externe. La ce vă gândiți, domnule ministru?
2: Eu mă gândesc la următorul lucru. Mă gândesc că probabil mișcarea pe care Rusia a amânat să o facă până acum, dar ar putea să o încerce, este lovirea centrelor
1: de comandă
2: ale Ucrainei.
1: Adică inclusiv președinția.
2: Inclusiv președinția, guvernul, ministerul apărării, ce mai știu ei pe acolo, ce mai găsesc ei pe acolo. Adică eu de asta mă tem, că altfel dacă ar fi la nivelul populației, cum să spun, sună cinic, dar au făcut-o de 5 ani de zile, 4 ani de zile și ceva, lovesc toate orașele Ucrainei care au vrut și care n-au vrut. Dar ar putea trece la următorul nivel, pentru că până acum nici ucrainenii nu l-au lovit pe, nu l-au căutat pe Putin și a zice eu că nici rușii n-au lovit cartierele astea guvernamentale din Kiev. E, acum să vedem ce va răspunde domnul Rubio, să vedem dacă domnul Trump a intervenit pe lângă președintele Zelenski să obțină intermețul ăla de 2 zile, armistițiu de 2 zile.
1: De 9 mai.
2: Să vedem ce va face acum președintele Trump, adică va interveni să spună, băi, noi escalada, măi, prietene Vladimir, în virtutea bunelor relații pe care le avem, nu lovi totuși, nu escalada, nu știm ce va face. Dar eu de asta mă tem că ar putea încerca să lovească centrele de comandă ale Ucrainei.
1: Haideți să ne întoarcem la discuția referitoare la acest comunicat. Repet, din el aflăm că a fost semnat contractul. Contractarea acestor servicii s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale și e în conformitate cu atribuțiile constituționale ale președintelui României în domeniul politicii externe și al securității naționale. Suntem cu toții...
2: ghicitoarea asta, iertați-mă, ce înseamnă până la urmă, care sunt partidele pro-occidentale? Vă dați seama că în logica asta și Aurul e partid pro-occidental. Aurul spune că ei sunt prieteni cu Donald Trump. Ei sunt admiratorii lui Donald Trump.
0: Da, s-au opus...
2: Și asta face din Aur un partid pro-occidental.
0: S-au opus acceptului către...
3: Care e? Sunt prietenii lui Donald Trump, dar au votat împotriva
2: avioanelor. Deci iertați-mă, noi suntem ca în Alice, în Țara Minunilor. Ni se dau o serie de ghicitori așa și noi stăm și discutăm ce vrea să spună administrația prezidențială. Care sunt partidele concret? Nu mă refer la contractul ăsta, treacă, meargă. Sunt 6 luni de zile Doamne ajută să avem cele mai bune rezultate. Și eu cred că lobby-ul contează în America. Dar care sunt partidele astea pro-occidentale care ni se tot vântură?
3: Cele PSD, din coaliția PNL, pro-occidentală. Cele PSD, din coaliția PNL, pro-occidentală.
2: USR, nu, care nu mai era pro-europeană.
3: Nu, nu, pro-occidentală.
2: A devenit pro-occidentală. Eu cred că și Aurul e un partid pro-occidental. Domnilor, din punctul ăsta de vedere.
3: Da, e atât de pro-occidental Aurul încât a votat împotriva acceptului României ca avioanele americane să alimenteze la baza Mihail Cogălnicianu pentru operațiunea din Iran. E atât de pro-occidental încât a votat împotriva legii care permitea armatei române să doboare drone rusești cu ajutorul aliaților americani. E atât de pro-occidental și de pro-american.
1: Dacă e în conformitate cu atribuțiile constituționale ale președintelui României, de ce avem nevoie de acordul explicit? Acord asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor pro-occidentale. De ce avea nevoie de acest acord? Ca să nu facă de capul lui, o să-mi spuneți. Că e democratic să-ți consulți partenerii.
3: Poate din motive de buget, nu știu. Sau poate din motive democratice.
1: Din motive de buget, asta este o
3: pentru
1: explicație.
3: Pentru că asta e practic o suplimentare, probabil, a fondurilor bugetare de la Palatul Cotroceni, care se aprobă de către Parlament. Îți trebuie o majoritate ca să aprobi bugetul.
0: Și poate tocmai pentru a întări ideea că nu este un contract de lobby pentru președintele României, ci pentru România.
1: E al instituției, m-am gândit că ne-am gândit cu toții de
0: președinția. Deja unii încercau să îl pună în spate președintele. Nu, arată că e pentru România și pentru obiectivele României.
2: Nu, dar cred că mai spune ceva sistemul ăsta de cimilituri, așa că ăștia sunt cimilituri, ca să vorbim în limba română clasică. E foarte bine că s-a obținut acordul partidelor, dar e totuși o problemă care putea să fie, cred că, rezolvată, adică dacă se discuta la nivel de CSAT. Băi, fraților, avem o problemă. Uite, am ajuns la concluzia că... Adică CSAT-ul, Parlamentul ce spune?
0: Dacă partidele...
1: Dacă liderii partidelor...
2: Guvernul n-apare acolo.
0: Dar dacă partidele...
2: Guvernul n-apare acolo. Dacă... Să ne înțelegem. Guvernul, din perspectiva acestui comunicat, e o chestie pe picior de plecare.
0: Păi nu avem
2: plecare.
0: Guvern.
2: Da. De, într-un fel, așa e.
0: Cu cine? Ce
2: că
0: să facă?
2: Un guvern care...
0: Dar toate partidele care au majoritate în Parlament, da, din ce spune comunicatul, susțin. Deci, Parlamentul susțin.
1: Și vor susține și atunci când va veni
0: dacă
1: vorba
0: e nevoie,
1: de vot.
0: Cu siguranță.
1: Bun, asta nu e o ciudățenie. Nu. Treabă serioasă e asta. Se vor întreba telespectatorii noștri.
0: Foarte serioasă.
1: Adică, nu contractul. Și felul ăsta în care negociem pentru contractul de consultanță, pentru legea salarizării, care era în programul de guvernare, programul de guvernare al unui guvern care a căzut pe mâna unuia dintre membrii coaliției, vă rog, domnul Sabin Orcan.
3: Bugetul administrației prezidențiale trece prin comisiile de specialitate din camerele Parlamentului și este votat în Parlamentul României. Nu e alocat de guvern. Nu sunt bani din bugetul guvernului. Bugetul guvernului e altă discuție. Exact. Care să votează...
1: Adică ne spuneți, Sabin Orcan, că ministrul finanțelor atunci când face bugetul și primește de la Cotroceni...
3: Nu, vă spun că trebuie...
1: Vrem 100 de lei, trece 100 de lei în buget.
3: Nu, vă spun că trebuie aprobarea Parlamentului. Și ca să dăm un exemplu, pentru anul ăsta s-a mărit bugetul administrației prezidențiale, inclusiv prin prisma Muzeului Național Cotroceni, și a trebuit aprobare în Parlamentul României. Parlamentul aprobă. Deci îți trebuie o majoritate în Parlament. Probabil că e majoritatea pro-occidentală pe care o știm, despre care tot vorbește de două luni domnul președinte Nicu Șordan. Nu știu dacă asta e făcută cu scopul de a transmite poporului că există un consens în privința relației cu Statele Unite și că trebuie să existe și un pic de lobby. Poate că vom afla totuși obiectivele, dincolo de modul de selecție, poate că obiectivele despre care vorbea domnul profesor Ciurean ar fi important să le împărtășească președintele cu noi. Să ne spună și nouă, domne, facem lobby pentru că vrem mai multe trupe la Mihail Cogălnicianu, vrem să aducem niște tehnologie militară americană care aparține, după cum știm, conform legii americane, armatei americane, vrem să o aducem cu acordul Visa administrației Weber, Trump la București.
1: Toate lucrurile despre care vorbiți sunt aici. Creșterea capacității de apărare și de descurajare.
3: Da, dar nu e foarte... E
1: concret, bineînțeles.
3: Da, eu aș vrea concret. Da? Cum cu creștem capacitatea de apărare cu ajutorul partenerului american?
1: Atragerea de investiții cu impact semnificativ. Asta poate să fie orice. Integrarea în structuri internaționale importante.
0: OECD?
2: Da, e vorba OECD, de OECD. Da.
3: OECD, da. OECD, da. Clubul pentru pace.
0: Nevoie, nu ai nevoie de susținerea Statelor Unite.
3: Clubul pentru pace,
1: susținerea americană.
2: O aveam, sigur.
0: O aveam declarativ, dar
1: libera circulație a cetățenilor. Viza
3: waiver. Da? Aici apare străveziu.
1: Combaterea traficului de persoane și a criminalității transfrontaliere, transnaționale și altele.
2: Dom'le, totul e ok, adică astea sunt dorințele părții române, cum s-ar spune.
0: Păi asta cer firmei de lobby.
2: Da. Vedem peste 6 luni. Exact. Cu toții ne dorim să se îndeplinească cât mai multe. Da. Poate că ar fi idealist să ne imaginăm toate.
0: Suma în contract este maxim 550 și ceva pe lună.
1: Cred că sunt 500 de servicii. De euro, echivalentul 50.
0: Problema este că...
3: Îmi scrie un specialist în lobby. Dom'le, lobby-ul este pentru influențarea politicilor publice. Exact. E adevărat. Dar guvernele europene fac lobby, cum ați spus mai devreme, pe diverse zone. De pildă, guvernul Germaniei apelează la agenții guvernamentale sau la Camera de Comerț și Industrie să plătească anumite firme de lobby pentru a influența politicile în privința celebrului
2: deci
3: trade.
2: Este exact care... altfel decât ai spus tu până acum.
3: Da, are dar și sunt statul. Și guverne are ca guvernul Marii Britanii care face Japonii. Lobby special pentru defense și are niște obiective
0: exact.
3: Clare.
0: Și Japonii.
3: Deci... Eu sper că acele obiective, acele cimilituri vor fi deșifrate.
0: Japonia e o țară care are o relație cu Statele Unite, da? Știți cât a plătit anul trecut pe lobby Japonia, statul japonez în Statele Unite? 45 de milioane de dolari.
1: Pentru că vinde mașini în Statele Unite.
0: Tocmai și noi avem niște... Și noi avem
2: unii...
0: Păi și noi, dar v-ați spus pentru ce plătim.
2: Oameni buni, să încă o dată, din toți trei de aici, eu să fiu cel care se înșeală, dar dacă dumneavoastră mă veți convinge că lucrurile sunt business as usual, după ce acum vreo 2 ani venea vicepreședintele Statelor Unite, doamna Kamala Harris, venea la București, Joe Biden în Republica o primea pe Maia în Polonia, ce faci Maia? Și acum la B9 vine un subsecretar de stat, altfel persoană onorabilă. Domnul Vance ne dă de exemplu
1: negativ.
0: Păi tocmai asta ne arată și că avem nevoie.
2: Elon Musk este persoana care l-a însoțit acum pe Donald Trump în China.
3: Păi domnul profesor, tocmai ne-ați dat toate argumentele pentru care ne trebuie niște
2: păi
3: lobby.
2: Hai să se conștientizăm problema pe care o avem.
3: Da, păi asta spune.
0: Păi avem o problemă. Tocmai
2: și cum
0: arată.
2: Am ajuns aici? Păi iertați-mă, credeți că n-are de-a face cu alegerile din 2025?
3: Ba, absolut are
0: știți
3: de-a face.
0: Cum am ajuns aici? Că niciunul dintre partidele din România în momentul de față nu au 1-2 oameni care să fie capabili să pună mâna pe telefon și să sune 1-2 congresmeni din Statele Unite.
2: Nu încercase domnul Ciolacul găsise pe domnul ăla din America, nu încercase.
0: Deci nu avem. Și asta e vina partidelor, că nu au mai construit, nu au mai investit în resursa umană. Nu avem. Dacă oamenii politici nu sunt în stare să sune... Nu congresmen, că asta deja ar fi, sau senatori. Niște reprezentanți din think tank-uri din America nu sunt în stare. Nu au pe cine să sună.
1: Mai am o întrebare că trebuie să luăm publicitate imediat și trebuie neapărat să vedem ce credeți despre asta. Cum a putut să plece PSD de la guvernare, trântindu-l pe Ilie Bolojan la moțiune de cenzură împreună cu AUR, în condițiile în care, ca să zic așa, era pe țeavă legea salarizării, care e atât de importantă din punctul de vedere al unui partid socialist, legea salarizării care se aplică în principal în domeniul bugetar. Știm că acolo sunt susținătorii Partidului Social Democrat. Era o lege pentru susținătorilor. Au lăsat totul baltă și l-au trântit pe Ilie Bolojan.
0: Eu am auzit o declarație, am care citit o declarație a domnului Pâzlaru, că legea este făcută în cea mai mare parte de Ministerul Muncii, de reprezentanții PSD.
1: Că le convine legea PSD-știlor?
0: Păi nu știu dacă îi convine domnului Pâzlaru, că înțeleg că nu au bani totuși. E bună legea, dar nu au bani. Nu știu, probabil va ajunge în Parlament, unde se va dezbate fiecare articol.
1: Numai mie mi se pare că nu se leagă?
3: Domnul Prepșanu, întrebarea e retorică, sper, pe care o puneți, pentru că eu așa intuiesc. Sunt câteva lucruri bune în legea asta, cum ar fi de pildă faptul că din 100 și ceva de sporuri am rămas cu 70 de sporuri și că se pune totuși o limită de 20%.
2: Pentru că
3: vă spun, erau instituții în care oamenii acumulau niște, deși aveau niște salarii uriași, acumulau niște sporuri uriași. Și o luăm de unde vreți. Cu toate că nu sunt instituții bugetare și mi se spune că nu, primesc tot bani de la stat, de la Curtea Constituțională până la cine vreți, da? Luau spor de stres. Dom'le, cum să ia judecătorii de Curtea Constituțională spor de stres, spor de confidențialitate? Păi de-aia ești judecător, de-aia ești 7.000 de euro pe lună ca să păstrezi toate dezbaterile confidențiale. Deci sunt câteva lucruri bune. Nu cred că timingul are vreo legătură cu această moțiune și cred că nu...
1: Timingul are legătură cu PNRR?
3: Nu, da, nu.
1: Până la 1 iulie legea trebuie să treacă prin Parlament?
3: Nu, timingul...
1: Pierdem banii din PNRR.
3: Da, timingul cred că are legătură cu dorința PSD-ului de a-și arăta mușchii și de a spune, am fost la sală, iau ce mușchi frumoși am, noi suntem partidul numărul 1 în România, dărâmăm guvernul când vrem noi, nu ne place de Bolojan, vă vrem pe voi peneliști, dar nu-l mai vrem pe Bolojan. Cred că cu asta are de-a face. N-are de-a face cu niciun calcul de tipul ăsta, care este un calcul care ține de interesul național. Mai folosesc o dată sintagma asta, care nu-mi place deloc, dar e foarte la modă, înțeleg și zilele astea. Dom'le, n-are de-a face cu nimic cu asta, ci cu interesul politic al PSD-ului de a arăta că el este
2: partidul
3: care...
2: Dacă e pe interes politic.
3: Da.
2: Dacă este pe interes politic și dacă ar fi probabil și inconștient, Ilie Bolojan ar putea să mărească mâine de 3 ori salariile, să spună, dragilor, vă iubesc românilor atât de mult încât am ajuns la concluzia că meritați un salariu de 3 ori mai mare și a doua zi vă mulțumesc că plec.
0: Dar nu mai poate.
3: Da, adică dar Ilie Bolojan nu o să facă niciodată asta, păi, pentru că este un om serios și de onoare și care știe și ne-a spus până acum că nu există banii pentru așa ceva. Dar există politicienii responsabili care ar putea să facă asta. Domnul Tăriceanu a fost unul dintre ei, care în buza crizei ne spunea că economia duduie, a dublat salariile la toată lumea și ne-a lăsat în pragul alegerilor cu bomba care a explodat dat în capul guvernului Bogdoi, aduceți-vă aminte.
1: Aș spune pentru telespectatorii noștri că au văzut câteva salarii ale unor demnitari, într-adevăr salariile demnitarilor vor crește. Există și 44% dintre angajații în sistemul public pentru care salariile vor îngheța pentru că altfel ar trebui să scadă și a fost introdus acest principiu. Nu scad, rămân la același nivel, nivelul de acum, dar pentru asta va exista o suplimentare de bani din buget. Și poate, Sabin Orcan, cea mai bună afacere a acestei legi este că debutanții din aproape toate domeniile bugetare vor primi bani mai mulți în sfârșit odată cu această lege. Ne gândim la cei din educație, ne gândim la cei din sănătate, ne gândim la cei din pompieri,
2: poliție. Care debutanții? Vă întreb și eu, că nu se mai facă angajări.
1: Cei care intră acum în profesie.
2: Bun, mai intră în învățământ, dar altfel nu se mai facă angajări la stat de mult. Nu se mă, în momentul de față nu poți să angajezi.
1: Știți cum e, legea asta se aplică pentru viitor, dacă la un moment dat...
2: Atunci să vorbim și despre viitor, că mai mult am vorbit despre Călin Popescu-Tăriceanu decât despre ce va face viitorul premier. Păi nu mă interesează ce va face viitorul premier.
1: Domnule profesor, vor primi bani mai mulți cercetătorii, vor primi bani mai mulți.
2: Iertați-mă, ar fi și cazul.
1: Muzeografii.
2: Ar fi și cazul, ar fi
1: nu știu cu bibliotecarii.
2: Păi știți ce salariu are un muzeograf? Să știți că găsești salarii de 1800 de lei.
0: Exact.
1: De 10 ori mai puțin decât am văzut mai devreme niște demnitari.
2: Iertați-mă, sunt muzee în țara asta care trag barca pe uscat, adică e jale. Și la bibliotecari la fel. Se desfințează sute de biblioteci anual în România. Se desfințează pur și simplu. Adică să nu credeți că se închid, să se deschidă când va fi mai bine. Nu, se desfințează. Editurile trag să moară. Vine acum Târgu de Carte. Sunt editori care se gândesc, bă, trăgem obloanele. Asta e, cum să spun, asta într-adevăr. Ăsta e la pasivul domnului, guvernului. Că acum numai tot ce e rău dăm pe Bolojan, a fost un guvern, da? Admitem că a fost un guvern. Măsurile astea l-au făcut realmente impopular, omul și-a asumat această impopularitate, dar uite că acum e mai rău în loc să fie mai bine. Ok, l-am dat pe ăsta jos, pe Căpcăunul, pe Ilie Sărăcie, l-am dat jos. Care e soluția de 3 săptămâni?
1: Întrebarea pe care ne-o punem cu toții de 3 săptămâni încoace. Nu avem răspuns.
2: Și din păcate nu avem răspuns.
1: Poate că mâine președintele României va face o nominalizare care să ne arate nouă tuturor în ce direcție crede că ar trebui să meargă toată această poveste. Aș mai face o observație, o întrebare de fapt. Vreau să știu, cum pariați? Va trece sau nu legea asta până la 1 iulie? Ne încadrăm la încă un jalon PNRR? Nu că ar fi mic, e vorba despre 700 de milioane de euro. 700 de milioane
0: eu
1: de euro.
0: Eu cred că va trece.
1: Credeți că va trece? Sabin Orcan.
3: Da, eu sper că va
1: adică
3: trece.
1: Adică funcționează coaliția.
3: Eu sper că va trece, pentru că disparitățile din sectorul public erau uriașe. Ca să știți, cu tot respectul meu pentru profesiile de fochist și tâmplar. Fochistul și tâmplarul de la Cotroceni câștigă 6.000 și ceva de lei net, mult mai mult decât un profesor debutant. Cu tot respectul meu pentru aceste meserii, disparitățile erau uriașe, dar în principal din cauza sporurilor, da, acelea care erau fără număr.
1: Bun. Am o propunere pentru dumneavoastră după o scurtă pauză.
2: Eu am reținut-o pe aia cu alegerile la mijloc de mandat. Aia chiar e o propunere foarte bună.
1: Să facem numai prin modificarea Constituției.
2: Evident, bun, ok, sigur.
1: Știți,
2: da,
1: cum ar.
2: Da, da, da.
1: Să introduci ceva nou,
2: da,
1: în România.
2: Propunerea e propunerea.
1: Sistemul
2: e
1: politic, ar fi epocal. Ar fi epocal. Până atunci toți ne-am dorim în car să vedem că pornește planul regionalizării. Ce vă propun după o scurtă pauză? Ne tot întrebăm, cum zic aici, de 3 săptămâni încoace, dacă inevitabilul va fi evitat. Și anume, dacă cumva țara asta va reuși să ofere o soluție funcțională de guvernare pe mâna votului dat de români totuși la alegerile parlamentare de la sfârșitul lui 2024. Pentru că la sfârșitul lui 2024, totuși românii au votat pentru o majoritate pro-europeană, pro-occidentală. Nu putem comenta acum cât de pro-occidental și pro-european este PSD, dar atunci, în campanie electorală, PSD a mers pe această carte și oamenii l-au votat primul partid în Parlamentul României. Va exista o soluție pentru asta sau nu? Problema știți că este mult mai mare. Și după pauză vă propun răspunsul unui artist. Cum răspunde un artist problemei uriașe pe care o are societatea în care trăim? Și anume că suntem împărțiți în două. Și că ne scoatem ochii unii altora. Și că ne detestăm și că ne punem etichete.
2: Cristian Mungiu?
1: Cum răspunde Cristian Mungiu,
2: okay,
1: da, acestei mari probleme a lumii, nu a țării în care trăim?
2: Corect.
1: După pauză rămâneți cu noi.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: My feeling is that today the society is split, it's divided, it's radicalized, and if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
1: Tot Cristian Mungiu spune că filmul lui nu este despre ceva ce se întâmplă în Norvegia, pentru că acolo e plasată acțiunea. Nu e ceva despre ce se întâmplă în România. Este ceva ce se întâmplă peste tot, în Statele Unite, în Italia, în Franța, în Germania. Este ceva ce se întâmplă peste tot. Mai întârzi puțin momentul soluției, că aici o să vă provoc, vreau să văd ce credeți. Filmul lui este considerat un film cu un foarte puternic mesaj politic. Mesajul politic este următorul. Polarizarea politică și fundamentalismul ideologic distrug societățile. Distrug țesutul unei societăți. Filmul este un rechizitoriu împotriva radicalizării certitudinilor. Este un film care respinge extremismul. În fiecare zi, povestește într-un interviu în Franța, Cristian Mungiu, în fiecare zi mă întâlnesc cu oameni care se cred mai buni, mai deștepți, mai potriviți, ori dacă am ajuns să trăim în această lume, înseamnă că noi înșine nu am făcut ceva cum trebuie. Dacă am ajuns să ne considerăm unii pe alții detestabili și că suntem ba într-o categorie, ba în cealaltă. Și acum vine mesajul politic al lui Cristian Mungiu. Care e soluția? Avem nevoie de oameni rezonabili care să vorbească și cu unii și cu ceilalți. Să nu mai folosească etichete, spunându-le unora că sunt proști și altora că sunt deștepți, unora că sunt împotrivă și altora că sunt pro și așa mai departe. Avem nevoie de oameni la mijloc.
2: Da.
1: Avem nevoie de oameni care să le vorbească tuturor convingător. Nu așa, vorbești că... Nu. Ca Moise în pustiu.
2: Centrul trebuie să reziste. Asta e mesajul. N-am văzut filmul, dar eu bănuiesc
1: că... Nici eu nu l-am văzut, îmi doresc foarte mult
2: să-l să-l vedem și cred că va avea mai mare succes decât 4-3-2. Acum, foarte pe scurt, Cristian Mungiu cred că a scris istorie. Cred că nu e nimeni, nu mai are niciun fosoi de rezervă în a-și da seama că un astfel de succes, cum să spun, face din Mungiu, probabil, cel mai important nume din istoria cinematografiei noastre. Și o spun ca unul care stimează pe Ciulei, pe cine vreți, toți marii noștri regizori, toți marii noștri actori. Dar aici e vorba de o performanță totuși unică până acum în România. Uh-huh. N-are rost să ne mai ascundem. Că unora le place de el, nu le place de familia lui și așa mai departe. Nu asta discutăm. Discutăm de un om care a luat două mari premii și acum merge la Oscar. Și apropo, să vă spun un lucru. În 2007, când a luat pentru 4-3-2, vă spun deschis că nu e niciun secret, am avut o întâlnire cu el din perspectiva faptului, era ministru atunci și dorea bani pentru promovarea filmului. Și mi-a spus suma, ne-am întâlnit la un restaurant în America, eu eram în Statele Unite și el era acolo, dorea să dea niște șampanie pentru promovarea filmului, apropo de promovare, de lobby. Și într-adevăr mi-a spus o sumă, nici nu era o sumă extraordinar de mare, în fine, și ce pot să vă spun așa ca să-l mai îmbunesc pe domnul Sabin Orcan.
3: De ce credeți că sunt
2: M-am întors, i-am spus lui Călim Popescu Tărician, zic, uite, zic, Cristian Mungiu, m-am întâlnit cu el, ar avea nevoie. I-a dat suma, nu în dolari, i-a dat-o în euro. Aceeași sumă.
3: Ce om generos.
2: Da, în fine, n-a dat de la el. A dat de la popor, dar vreau să spun totuși că...
3: Păi, și filmul ăsta a primit 3 milioane de euro.
1: Înțeleg că era după Palm d'Orul de acum 20 de ani.
2: După ce îl câștigase, pentru că
1: s-a dus la Oscar.
2: Da. S-a dus la Oscar. La fel se va pune problema și acum, să știți.
1: Sigur, a și spus.
2: Da, el a fost selectat pentru Oscar.
1: Vreau o campanie de promovare pentru Oscar.
2: Păi da. Problema rămâne și mă gândeam, zic, frate, au trecut aproape 20 de ani de atunci, 19 ani, Dar nu e meritul acestui om că a câștigat după 19 ani?
1: Absolut. Absolut. Cum spuneți, este singurul regizor
2: intră
1: din istoria României care are palmul de două ori.
2: Da.
1: Ce mi se pare mie remarcabil, de aplaudat, admirabil, este că reușește să facă un mesaj, un film cu un mesaj universal care este, care este apreciat. Ce e valabil pentru România, e valabil pentru un juriu internațional la Cannes.
2: Sigur.
1: Povestea, cum spune Cristian Mungiu, este despre ce se întâmplă în Statele Unite, în România, în Franța, în Italia, peste tot, Sabin Orcan.
3: Pentru că este vorba despre nebunia extremismului progresist versus extremism conservator.
1: Da, exact.
3: Despre asta este vorba în film, nici eu nu l-am văzut, de-abia aștept să-l văd. Și domnul Mungiu și-a câștigat dreptul, nu doar prin această performanță, ca om care are și opinii incomode, să ne spună un lucru real, că trebuie să existe dialog și dezbatere într-o societate și că nu putem lua de bune extremismele de stânga sau de dreapta.
1: Uh-huh.
3: Pe de altă parte, situația în care am ajuns este că, într-adevăr, nu mai avem un centru și o anumită moderație. S-au creat aceste talibanisme politice în ultimele decenii și în România ca și în alte state. Ne uităm siderați, cel puțin cei care urmărim de mulți ani ce se întâmplă în America. Uitați-vă în America, unde exista o linie roșie sub care militanții Partidului Democrat și Partidului Republican nu coborau, dar am ajuns în ultima vreme în ambele partide să avem niște extremiști care au niște
2: opinii... Și toată lumea e la fel.
3: Care au niște opinii absolut contundente. Donald Trump însuși este produsul acestei, mă rog, glisări a dezbaterii ideologice. Nu mai avem centru, practic. Și cu asta suntem de acord. Statul român a sprijinit filmul Fjord cu, înțeleg, 900 de mii de euro, 3 milioane de lei. Și ar putea să facă mai mult, pentru că eu cred că șansa asta e unică, nu se întoarce. Nu e în fiecare an. Și ar putea să o facă acum. Cred că ar putea Cristian Mungiu, dincolo de decorații, nu a fost decorat de președintele Traian Băsescu, dincolo de decorații, ar putea să primească această șansă, pentru că nu este vorba de Cristian Mungiu aici, ci este vorba de exact asta, de o realizare a cinematografiei românești cu care ar trebui să ne mândrim toți, așa cum ne mândrim cu o reușită a vreunei, a vreunui sportiv.
1: După ce mulțumește, urcă pe scenă și primește premiul, mulțumește pentru premiul pe care l-a primit și spune Cristian Mungiu: lumea nu se află astăzi în cea mai bună stare. Nu sunt foarte fericit cu ce le lăsăm copiilor noștri și cred că înainte de a le cere lor o schimbare, este important ca noi să facem o schimbare și asta trebuie să înceapă cu noi, spune Cristian Mungiu. Mi-a plăcut ideea asta de ce lume le lăsăm noi copiilor noștri, în care toți s-au împărțit în două tabere și se atacă de acolo unii pe ceilalți.
2: Iar în mintea unora, întrebarea zilei de ieri era dacă el trebuia să sărute sau nu mâna doamnei respectiv. Unii asta au înțeles. Băi, trebuia să sărute mâna sau
1: nu. Cum mi s-a părut gestul?
3: Păi i-a sărutat.
2: Foarte bine că i-a sărutat
1: mâna. El i-a sărutat doamnei mâna, doamna i-a sărutat lui mâna.
2: Doamna era nepregătită.
1: Nu, ăsta pentru mine a fost gestul unui artist.
4: Exact.
1: De admirație, de prețuire față de un artist care reușește.
4: A și declarat ulterior, doamna, că e un semn de apreciere.
2: Eu știu ce a declarat ulterior.
1: Și știm și ce vreți să ne spuneți.
2: Nu, domne, nu, e foarte bine că i-a sărutat mâna. Care e problema?
1: Vreți să ne spuneți că pentru unii tot ce s-a întâmplat acolo
2: se rezumă la asta.
1: La acest mic moment.
2: Asta confirmă teza filmului lui, în care, atenție, măcar din ce am văzut cu toții, că noi știm și povestea de la care a plecat filmul, da?
1: A fost la știri.
2: A fost la știri. Dom'le, culmea e că și în film sunt simpatici și aia, sunt niște oameni bine intenționați.
1: Asta face un artist.
2: Da.
1: Nimeni nu e niciodată negru.
2: Nu e caricaturizat niciunul.
1: Și nimeni nu e alb.
2: Fiecare e convins că are dreptate.
1: Corect.
2: Dar cu toate astea ajung în clash.
1: Și sper ca spectatorul să simtă, să se simtă
2: să pe
1: legat și de unii și de ceilalți.
2: Păi da, și
1: să nu condamne.
2: Să-i pună pe gânduri pe cei care vor vedea filmul și eu sper cât mai mulți români să meargă să-l vadă, pentru că, într-adevăr, mergem cu toții ca doi berbeci, așa, unul împotriva celuilalt.
4: Lăsând la o parte performanța profesională despre care s-a vorbit, eu l-am descoperit pe domnul Mungiu citindu-i foarte multe dintre interviurile date în aceste zile și am descoperit un om de un bun simț și o calitate extraordinară, asemănător cu foarte mulți cetățeni din țara asta. Un familist convins care își iubește familia și o respectă, un profesionist care își duce cariera cât poate de sus, dar încercând să păstreze un echilibru între familie și job, un om care are viziuni despre multe lucruri legate de viață, asemănătoare cu foarte mulți cetățeni români. Și asta, din punctul meu de vedere, merită toate aplauzele. Și mesajele pe care le-a transmis, mi se pare că sunt corecte referitor la ce se întâmplă. Și acum, cu nevoia de promovare, din nou e ține de decizia asta a statului român și a politicului, dacă România ar avea un institut cultural așa cum ar trebui, cum au Polonia și alte state în Statele Unite, s-ar putea ocupa deja foarte simplu de promovarea acestui film în Statele
2: Unite. Bugetul la ICR, bugetul e infim.
4: Păi tocmai, să vedem ce buget are Polonia,
1: artistul
4: de exemplu.
1: Artistul are la dispoziție mijloacele pe care le-am văzut puse la treabă, la lucru. Dar un politician, găsim și noi niște politicieni rezonabili care să le vorbească credibil și unora și altora?
2: Eu cred că sunt, dar nu știu, temerea mea e că e un fenomen realmente planetar, această acutizare a diferențelor în dauna compromisului. Adică politica se bazează pe compromis. Imediat, te rog, spune tu.
3: Vreau să spun că, din păcate, pentru asta, eu înțeleg din mesajul domnului Mungiu, pentru asta ar fi nevoie de niște politicieni care să acționeze ca niște... nu știu dacă arbitri, dar oameni care
2: ca niște
3: au dialog. Pentru că a ne închipui utopic că oamenii brusc o să lase toate credințele lor mâine ca să stea de vorbă cu cel pe care îl consideră satana sau eu știu ce îl consideră, nu o să se întâmple asta. Pentru asta ar trebui să... Din păcate, politicienii din România copiind de multe ori ce se întâmplă peste ocean sau în alte țări, mai ales în zona extremismului refer, nu spun extremist de stânga sau de dreapta, că pentru mine e același lucru, cred că extremismele astea se unesc. Din păcate, politicienii sunt mult mai extremiști, mai divizivi, dacă vreți, în ceea ce fac și, dimpotrivă, alimentează, dacă vreți, dihonia dintre taberele din societate, care eu nu cred că sunt numai două, dar mă rog, asta e altă discuție. Sunt politicieni care, dimpotrivă, folosesc această dihonie ca să câștige puncte electorale. Noi cred că am avea, scuzați-mă, domnule Ionaș, cu asta închei, am avea nevoie și de niște politicieni moderați, care să nu fie nici cu un tabilibanism de stânga, nici cu unul de dreapta, și care să transmită acest mesaj de, dacă vreți, necesitatea dialogului în societate și mai ales în zona politică.
4: Cred că pe lângă politicieni care, din punctul meu de vedere, au o șansă foarte redusă, oricât de bune ar fi în momentul de față să unească, avem nevoie de modele care să încerce să aducă la aceeași masă societatea. Modele care, cum e domnul Mungiu, de exemplu, oameni care au o chestiune profesională extrem de solidă, au o familie care pot prezenta societății un fii pentru societatea un model și care să lanseze astfel de mesaje cât mai des.
2: Avem temerea nevoie. Mea este că această acutizare a tuturor diferențelor vizibile sau invizibile ține de decăderea calității învățământului în toată lumea occidentală.
4: Corect.
2: Cu excepția unor țări din Asia, în toată lumea occidentală, în opinia mea, calitatea învățământului e cu săgeata în jos. Și de aici, cum să spun, uitați-vă, nu mai avem timp să insistăm la concertul de acum 3 zile a unui personaj de care habar n-aveam 99% dintre români. Aruncă o minciună, într-o populație educată vor crede 2-3%, dar într-o populație slab educată vor crede 30%. Minciuna. Deci tot începe în școală și calitatea învățământului, cred că în toată lumea occidentală e în picaj de 20-30 de ani. Și asta mă face să fiu puțin...
1: Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, domnilor! Imediat Andreea Georgescu vă așteaptă cu ultimele informații. Seară bună!

0: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Este informația momentului. Președintele României se pregătește să anunțe numele noului posibil premier. Anunțul ar putea veni chiar și fără o nouă rundă de consultări formale. Avem și lista scurtă, din trei nume e formată. Doi independenți și un președinte de partid, vă dezvălui numele imediat. Aflăm astăzi ce se întâmplă cu salariile românilor care lucrează la stat. În câteva ore va fi publicat proiectul pentru legea salarizării, iar temerile sunt mari. Nu doar că e puțin probabil ca guvernanții să își respecte promisiunile din 2023 privind majorările, dar există riscul ca anumite venituri să scadă, de fapt. Atrag atenția sindicaliștii care amenință deja cu greva. Cât despre sectorul privat, acolo mediul de afaceri solicită amânarea majorării salariului minim pe economie de la 1 iulie. Începem! Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Daniel Zanfir, liderul senatorilor PSD. Vă mulțumesc foarte mult!
1: Sărumna, bună ziua!
0: Domnul Ciprian Dobre, deputat PNL și lider de filială, vă mulțumesc și dumneavoastră!
2: Bună ziua, vă mulțumesc!
0: Și domnul Alexandru Dimitriu, din partea USR, deputat, vă mulțumesc foarte mult!
3: Mulțumesc și eu, sărumnă!
0: Începem această discuție cu informația de ultimă oră aflată de colegii mei. Nicușor Dan s-ar pregăti mâine să anunțe numele noului posibil premier. Cu detalii de culise de ultimă oră ni se alătură colega mea, Andreea Dumitrescu. Bună ziua, Andreea, ce ai aflat?
4: Bun găsit tuturor! Numele favorit în momentul acesta din informațiile noastre ar fi cel al lui Eugen Tomac, consilier prezidențial și fost lider PMP, apropiat de Traian Băsescu. Eugen Tomac ar putea fi nominalizarea de premier făcută de președintele Nicușor Dan, o nominalizare care ar putea veni chiar mâine, fără să se mai facă consultări formale. Este posibil însă ca în cursul acestei zile sau în cursul dimineții de mâine să aibă totuși președintele discuții informale cu liderii partidelor parlamentare. Acum, este foarte interesant de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac, dacă el va fi până la urmă premierul desemnat. Se vorbește în rândul politicienilor despre un posibil guvern tehnocrat, dar cu tehnocrați de apropiați partidelor din fosta coaliție. Așadar, ca să fie mai clar, socialdemocrații să propună niște ministri tehnocrați, liberalii la rândul lor și tot așa. Este o variantă de guvern pe care însă mai toate partidele politice au respins-o și ar putea să nu treacă de votul Parlamentului, așa că am putea intra în scenariul despre care vorbea și președintele UDMR, Kelemen Hunor, încă de săptămâna trecută, să avem o primă nominalizare aproape menită să nu treacă testul Parlamentului și să vină o a doua, care să vină la pachet cu amenințarea alegerilor anticipate și aceasta, în acest context, să reușească să strângă o majoritate în Parlament. Vom vedea ce se va întâmpla exact, așadar toți ochii ațintiți pe administrația prezidențială mâine, când ar putea veni desemnarea premierului.
0: Mulțumesc foarte mult, Andreea Dumitrescu. Revin în platou, începem discuția. Aș dori să vă întreb pe fiecare în parte, ce nume credeți că are cele mai mari șanse să fie numit posibil mâine de președintele României? Domnule Zanfir, pe cine ați pariat? Domnul Tomac, Burnete sau Sorin Grindeanu?
1: Doamna Bratu, nu vreau să pariez cu atât mai mult cu cât decizia până la urmă este la președintele României. Înțeleg că sunt cei doi consilieri prezidențiali. Unul, domnul Tomac, nu știu dacă este în continuare președintele partidului PMP sau nu mai este, că dacă este, nu mai discutăm de un tehnocrat, ci discutăm de un lider de partid, partid de dreapta. Domnul Burnete este consilierul președinte pe probleme economice. Aici se încadrează în ceea ce spunea domnul președinte și noi cu privire la ideea de a avea am accepta un prim-ministru tehnocrat, dar atenție, pe un guvern cu o majoritate pro-occidentală.
0: Și politică.
1: Și politică, evident.
0: Deci pe domnul Burnete l-ați acceptat cu anumite condiții. Da,
1: pe domnul Burnete l-am acceptat în anumite condiții, fără doar și poate.
0: Să vă întreb dacă l-ați acceptat și pe domnul Grindeanu?
1: Sigur.
0: Domnule Dobre, vreuna din aceste trei variante ar fi acceptată de PNL?
2: Din punctul nostru de vedere, trebuie să ne întoarcem la situația care suntem astăzi.
3: Astăzi suntem într-o criză politică și suntem presați de toate jaloanele din PNRR și suntem presați, de fapt, de tot ceea ce înseamnă pentru România una dintre cele mai mari ocazii de a absorbi 21 de miliarde, cât au mai rămas din PNRR. Astăzi noi am absorbit jumătate din această sumă. Noi, în septembrie, deja trebuie să înaintăm următoarele cereri de plată. Și în această perioadă, cât noi discutăm, de fapt, pe cine va numi președintele Dan premier, noi ar trebui să lucrăm cu toate, dar cu toate motoarele din ministere.
0: Tocmai. La ce maxim. Guvern ar vota PNL?
3: Noi cred că trebuie să ne întoarcem la ceea ce are România de făcut, pentru că Partidul Național Liberal n-a fugit niciodată de responsabilitate. Și nu o să fugim nici acum. Eu cred că cel mai important lucru este să își asume Partidul Social Democrat criza pe care a declanșat-o. Și chiar nu înțeleg această fugă de răspundere pe care o manifestă PSD-ul de a nu ieși în fața președintelui României ca un partid responsabil de declanșarea crizei politice de astăzi să spună, avem un președinte în persoana lui Sorin Grindeanu și să spună, îl propunem premierul României.
0: Doriți o propunere, nu acea declarație în care au spus că ar accepta inclusiv varianta să fie desemnat Sorin Grindeanu?
3: Sigur, PSD-ul este cel care a declanșat criza politică. PSD-ul trebuie să arate față de cetățenii României aceeași responsabilitate din momentul în care au format o majoritate parlamentară
5: și au răsturnat
3: distinse coleg.
5: Păi nu, dar...
3: Nu, distinse coleg.
5: Dumneavoastră, vă referiți doar la PSD.
3: Dumneavoastră credeți.
5: Ce face PNL?
3: Dumneavoastră credeți că...
5: Am înțeles, vă depesedizați.
3: Chiar dacă nu sunteți la guvernare, credeți că și într-un platou de televiziune vă puteți permite să spuneți ce vreți să auziți și ce nu vreți să auziți?
5: Nu, dar iertați-mă.
3: Dacă nu, atunci vă rog să... Mă ascultați.
5: Eu vă ascult, pe dumneavoastră, dar v-am întrebat ce face PNL. Și mi-a spus ce ar trebui să facă PSD.
6: Sunteți și moderator acum, domnul Zamfir? E acolo. Mergeți lângă doamna.
3: Domnul Zamfir.
5: Vorbiți în numele PSD. Vorbiți în numele
3: PSD. Îmi permiteți să vorbesc și adunați. Vă puteți permite să fiți elegant?
5: Sunt foarte elegant.
3: Vă permiteți.
0: Pentru a reveni la subiect, să nu ne depărtăm.
3: Bun. Domnul Zamfir.
0: Domnule Dobre, ați vota vreun guvern cu unul din cele trei nume de premier? Presupun că răspunsul este nu pentru Sorin Grindeanu, ați mai declarat. Dar PNL ar susține un guvern format în jurul lui Eugen Tomac sau în jurul lui Radu Burnete?
3: Eu nu știu ce îi recomandă pe cei doi. Așa cum se spunea chiar de către colegul Zamfir, Eugen Tomac știm că este președintele unui partid, iar Radu Burnete știm că are o funcție de consilier prezidențial, lucru pe care noi îl respectăm și până la urmă cred că n-a întrebat încă nimeni Partidul Național Liberal dacă am fi de acord cu Radu Burnete. Nu. Partidul Național Liberal cred că ia o decizie de acest gen în organele sale colegiale, unde noi ne purtăm discuțiile. Și știți că avem discuții în Partidul Național Liberal.
0: Dacă nu greșesc și vă rog să mă contraziceți, Radu Burnete a avut o consultare apropiată cu premierul României, Ilie Bolojan, în momentul în care era conturat acel prim pachet de măsuri fiscale. În acest moment, relația dintre guvern și Radu Burnete, dintre premier și Radu Burnete, s-a mai răcit?
3: Nu cred că dialogul instituțional poate fi cald sau rece. Dialogul instituțional trebuie să fie în folosul României și a cetățenilor români. Despre asta cred că vorbim. Noi, dacă aceasta va fi nominalizarea, vom da un răspuns instituțional de asemenea. Nu pot eu, într-un platon de televiziune, să angajez Partidul Național Liberal, așa cum nu pot nici să-l dezangajez.
0: Dar nu excludeți la fel cum ați exclude în cazul unui premier PSD?
3: Sigur. Orice este discutabil și mai ales în politică, dar în general în viață, niciodată nu trebuie să spui niciodată.
0: Nici ca PNL să revină într-un guvern cu un premier PSD?
3: Categoric nu se poate spune lucrul ăsta că în acest mandat noi ne mai întoarcem. Nu. Asta deja e o decizie luată. Ce vă întrebați dumneavoastră este pentru viitor.
0: Domnule Dimitriu, aveți aceste trei posibile scenarii. Să spunem că rămâne această lista scurtă. USR ar vota vreun guvern cu unul dintre cei trei premieri? sau ar și ar dori să facă parte dintr-un astfel de guvern?
6: Păi, într-un guvern în care Sorin Grindeanu este primul ministru exclus, iar într-un guvern în care ceilalți doi, domnul Tomac, respectiv domnul Brunete, ar fi nominalizați, eu pot să vă spun care este opinia mea, pentru că nu avem o hotărâre în cadrul partidului, dar pot să vă spun că dacă e o colaborare cu PSD ca să facem acest guvern, răspunsul este categoric nu, n-avem ce să mai căutăm la masă cu PSD, asta este clar. În rest, pe o chestiune tehnocrată sau pe o chestiune de coaliție restrânsă, eu vă spun sincer că acum nu cred că este momentul ca noi de la USR și la fel și colegii de la PNL să propunem să facem parte dintr-un guvern. Trebuie să propună PSD acest lucru pentru că ei au dărâmat guvernul, da? Dacă sunt responsabili, să vină sau să spună, băi, nu putem. Deci noi am dărâmat guvernul și uite, suntem minați.
0: Vor spune acest lucru?
6: Păi așteptăm să spună și în momentul acela știm ce avem de făcut și ne pregătim să căutăm o majoritate, dar până în acel moment eu aștept...
0: Inclusiv cu PSD atunci?
6: Nu, dar uitați-o pe asta cu PSD.
0: Rămâne cu AUR, e
6: nu,
0: matematică.
6: Nici cu PSD, nici cu AUR. Pentru noi este foarte clar. Se tot inventează, am auzit în presă săptămâna trecută că sunt discuții în USR. N-a fost o discuție. Eu n-am auzit un om din PSD, din PNL și din USR, de la orice nivel, să fi spus ceva de genul acesta. Deci, haideți să lăsăm la o parte lucrurile care sunt speculative.
0: Dar matematica nu e speculă. Cifrele
6: păi nu, dar noi am spus foarte clar. Nu intrăm la guvernare cu PSD. Punct. Deci nu. Răspunsul este nu, nu, nu, nu.
5: În aceeași măsură nu se poate face o majoritate fără PSD. Dar,
6: mergem la alegere anticipată.
0: Nici dumneavoastră nu aveți altceva cum fără PNL și USR decât tot cu AUR.
5: Mă surprinde pe mine, așa cum se leapă de colegii mei de anumite personaje. Domnul Eugen Tomac, aduc aminte tuturor, este europarlamentar, candidat și ieșit europarlamentar pe lista USR. Adică domnul Tomac...
6: Da, a fost o alianță, dar am zis ceva de rău de domnul Tomac?
5: USR.
6: Am spus că dacă ar fi cu susținerea dumneavoastră, exclus așa ceva.
5: Am înțeles.
6: Înțelegeți și dumneavoastră ce spun, nu ce gândiți dumneavoastră.
0: A fost exprimarea dumneavoastră, aș dori. Sigur, vom continua și în partea a doua emisiunii tot subiectul politic și viitorul guvern, dar până atunci aș dori să ne axăm pe salariile românilor, un subiect de interes național, am putea spune, atât cele din sectorul bugetar, cât și cele din sectorul privat. Începem cu salariile bugetarilor. Ministerul Muncii urmează să publice astăzi în transparență proiectul privind legea salarizării. Au apărut însă deja primele informații și totodată la pachet cu primele temeri. Vă spuneam la început deja și primele amenințări cu greva, în special în sectorul educațional, dacă guvernanții nu își vor îndeplini promisiunile. Cu detalii de ultimă oră despre această lege ne vine acum Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
7: Tuturor, într-adevăr, astăzi va fi publicată noua lege a salarizării. Anunțul va veni din partea Ministerului Muncii. Știm în acest moment faptul că ar urma ca salariile să nu scadă pentru bugetari. Deși am văzut nemulțumirile sindicaliștilor care spun că vor face grevă, impactul bugetar estimat în acest moment pentru această lege este de 8 miliarde de lei. De asemenea, ar urma să fie reduse sporurile, însă nu vor rămâne doar cele de performanță. Vom vedea care vor fi acestea de la ora 17, când aici, la guvern, va veni ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, și va prezenta pe larg legea salarizării. De asemenea, am văzut încă de săptămâna trecută, președintele Nicu Șordan a cerut partidelor din fosta coaliție să-și asume că vor termina această lege mai devreme de finalul lunii, sesiunii parlamentare, la finalul lunii iunie, pentru că totodată această lege a salarizării este jalon în PNRR și este nevoie de finalizarea rapidă acesteia. Vom vedea care vor fi exact modificările. Știm și că această lege ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și nu va mai avea modificări ulterioare.
8: Ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație.

0: diminuate și nu se va ține cont de înțelegerile care s-au făcut în 2023, este clar că vom reacționa ca atare. Iar politicienii ne demonstrează încă o dată că n-au învățat absolut nimic. Sunt doar cinici, da, și dezinformează în mod voluntar. Asta înseamnă acțiuni de protest, care vor fi decise de către colegii noștri. În momentul de față n-a mai avut loc acea grevă generală, dat fiind contextul acestei crize politice, dar în condițiile în care salariile pot fi diminuate, vă spunem categoric că va exista o reacție fermă din partea colegilor din învățământul preuniversitar.
1: Legat de legea salarizării, știm că ea a fost finalizată și lăsată la guvern cu o zi înainte de demisie de domnul Manole. A fost preluată apoi de domnul Păslaru, care asigură interimatul la Ministerul Muncii. Nu știm dacă au apărut sau nu modificări. Așteptăm astăzi ca proiectul să fie publicat, să-l consultăm și noi. Domnule Zanfir, din informațiile pe care presupun că domnul Manole le-a transmis la partid, așa cum a lăsat domnia sa legea la guvern, există riscul, pe baza legii, să scadă veniturile unor bugetari? Nu mă refer la salarii, mă refer la venituri.
2: Nu, exclus. Veniturile nu vor scădea. Asta este și unul din principiile de bază care au stat la, la alcătuirea legii, cum de asemenea a mai fost un principiu pe care l-am respectat, și anume la muncă egală, venituri egale. Adică toate chestiunile astea, pe care aștept să le vedem la ora 17, dacă s-a modificat ceva, dar un lucru este cert. Va exista într-adevăr acel spor de eficiență, cum ar veni, da, spor de care se va acorda 20% maxim din salariul mediu. Asta este lucru din salariul mediu, din salariul salariatului. De asemenea, toate celelalte sporuri vor fi incluse în salariu, că a existat toată această discuție legată de sporuri și sporurile vor fi în salariu. Vor exista anumite categorii de la 1 la 12 în funcție de complexitatea și responsabilitatea muncii respective. Se va pleca de la 4.325, cât este astăzi, până la 32.800, salariul președintelui. Brut. Ca atare, cred că este absolut necesar ca legea salarizării să o implementăm. E jalon în PNRR și n-am nicio îndoială că lucrul ăsta se va face.
1: Domnule Dobre, știm că a existat inclusiv o consultare între partide, moderată cumva de administrația prezidențială, s-a ajuns la un acord, urmează și discuțiile cu sindicatele. Știți să fie apărut modificări pe această lege față de proiectul lăsat de PSD? Vă întreb în întâmpinarea acelui scenariu în care partidele, după ce o vedem public și poate apar sau nu probleme, își vor pasa vina reciproc.
3: În primul rând, sigur, acest proiect are un inițiator, Ministerul Muncii. Sigur, în momentul în care o să vedem și noi textul, că nu întâmplător bănuiesc că textul nu apare decât la ora 17, sigur că da, se lucrează încă pe el. N-aș vrea să mă hazardez de pe acum, fără să văd cifrele finale și fără, de fapt, să existe un dialog, că până la urmă e vorba despre dialog, e vorba despre consultarea, atât cu patronatele, cât și cu salariații. Și atunci, cred că înainte de orice fel de demers în Parlament, trebuie să existe o bună consultare. Și sigur, dacă trebuie modificate, lucrurile din proiect vor fi modificate în Parlament.
1: L-am auzit puțin mai devreme pe domnul Nistor, reprezentant al unui sindicat din învățământ. Ar trebui guvernul să ofere garanții că nu scad veniturile, nu doar salariile, așa cum a făcut-o?
3: E discutabilă această chestiune, pentru că și dumneavoastră presa, și de multe ori noi aflăm din presa anumite lucruri pentru că nu le putem cuprinde pe toate, și aflăm despre veniturile unor funcționari bugetari, să nu le spun publici, niște venituri colosale, în contrapondere cu alte venituri mici, să le spunem așa. Și cred că acolo unde există exagerări în ceea ce privește veniturile, și aici din nou...
1: În educație, de exemplu, credeți că există exagerări? Că tot vorbeam de un sindicat din învățământ.
3: Nu cred că cineva vorbește de educație, nu cred că cineva vorbește
1: aici
3: despre sănătate temerile, sau despre
1: de la
3: cultură.
1: Educație și sănătate. Nu,
3: cultura, învățământul și sănătatea, cred că nu sunt surprize. Dar, spre exemplu, că dădeați dumneavoastră exemplu sănătății. Ieri stăteam de vorbă cu un medic

0: tânăr, nu mai este rezident, însă această componentă salarială a finanțării spitalelor, în care un medic, spre exemplu, pe săptămână face o singură operație, pe lună face 4 operații, iar un coleg de-al său, mai sârguincios, face câte 5 sau 10 pe săptămână în fiecare săptămână și are același venit ca și cel care are aceeași calificare și operează o singură dată cu același venituri, celălalt face 40 de intervenții, altul face 4, cred că, iară, este o discrepanță care cred că ar trebui rezolvată.
1: Prin această lege?
0: Sau prin alta. Nu neapărat prin această lege.
1: Vă întreb dacă aveți informații că există o astfel de prevedere.
0: A, nu. Nu am această informație. Vorbeam despre diferențe în interiorul aceleași profesii și principiul enunțat aici de către domnul Zamfir, și anume, la muncă egală, venit egal. Or, nu se întâmplă în domeniul sănătății. Spre exemplu, nu se întâmplă acest lucru.
1: Mulțumesc. Domnule Dimitriu, spuneau sindicatele, de altfel ne așteptăm să fie respectate promisiunile din 2023. Nu erați la guvernare atunci. Nu știu dacă PSD și PNL v-au transmis promisiunile făcute sindicatelor, dar credeți că prin această lege, cu acea marjă de doar plus 8 miliarde de lei, spun doar pentru că sunt mulți bugetari, nu că suma ar fi mică, ar putea fi acoperite toate promisiunile făcute de fostul guvern în 2023?
2: Hai, în primul rând trebuie să așteptăm să vină legea, cum au spus și colegii mei, și doi la mână, apropo de această promisiune legată de faptul că nu scad veniturile, eu știu că se vorbea despre o reglementare care să fie cumva în oglindă cu cea din legea privind diminuarea pensiilor magistraților, care spune foarte clar că nu se diminuează salariile aflate în plată până când se ajunge la o egalizare și practic ele vor putea să crească mai târziu, nu în acest moment. Deci ele nu vor fi reduse, eu așa am înțeles. Dar n-am văzut încă legea, o așteptăm. Legat de ce a spus colegul Dobre, apropo de la muncă egală, plată egală, și dacă sunt diferențe în sistem, ele trebuie cumva remunerate, e un pic dificil, pentru că pe exemplu pe care l-a dat chiar dumnealui, pot să-mi imaginez că un medic este într-un oraș mai mic unde are mai puține intervenții chirurgicale, altul într-un oraș mai mare, dar în același timp este valoros pentru că salvează viața a 2-3 oameni. Deci la fel și cu polițistul. Un polițist poate are mai multe cazuri decât altul în funcție de locul în care e. Adică nu putem chiar așa să facem hiper fine tuning în privința aceasta, dar în general, dacă vorbim despre delăsare și despre faptul că nu este implicat un bugetar, atunci acolo da, ar trebui să lucrăm. Cel mai bine să așteptăm să vină proiectul de lege și să-l discutăm în concret. Ca
0: evident,
2: să
0: eu vorbeam de doi medici din aceeași secție, din aceeași spital.
1: Pentru a avea o discuție și despre cei care lucrează în sectorul privat, a venit o solicitare din partea mediului de afaceri să fie amânată acea majorare a salariului minim programată peste puțin timp de la 1 iulie.
3: Vestea proastă e că urmează în continuare scumpire. România nu mai are nevoie de experimente, nu are nevoie de un guvern care să supraviețuiască de la o lună la alta, ci de un guvern funcțional care să aibă în vedere economia și care să dea o direcție clară de dezvoltare a României în următorii 10 ani. Solicităm în continuare o amânare a măririi salariului minim pe economie.
1: Sperăm ca până la 1 iulie să avem guvern plin, dar voi începe cu partidele aflate acum la aparatul Victoria, sigur cu un mandat interimar. Domnule Dobre, ia guvernul Bolojan în calcul să amâne această majorare, să nu fie crescut salariul minim de la 1 iulie, cum v-ați angajat?
0: Cred că a fost o amânare, nu știu care este până la urmă decizia primului ministru. L-am discutat, deși ne-am întâlnit ieri la aniversarea de 151 de ani a Partidului Național Liberal la Villa Florica. Nu am discutat punctual despre acest lucru. Sigur, creșterea salariului minim este și o sursă de venit pentru bugetul de stat în plus, dar evident este un efort fantastic pentru patronat, ca să zic așa, pentru că știm foarte bine că ritmul economiei sau creșterii economice a economiei noastre este mult încetinit și cred că ar fi un efort foarte, foarte mare pentru patronate.
1: Concret, analizați posibilă revenire asupra acestei majorări?
0: Este atributul primului ministru și al guvernului. Nu aș vrea să mă suprapun.
1: Cum vedeți dumneavoastră situația, domnule Dimitriu? E posibil ca guvernul să facă o nouă analiză dacă amână majorarea deja amânată?
2: N-am informații cu privire la acest aspect, deci nu mă pot pronunța.
1: Domnule Zamfir?
4: Iertați-mă, dar nici mai poate. Este un guvern interimar care nu mai poate lua această decizie. Dacă mi-aduc bine aminte, această creștere a salariului minim a fost într-unul din pachetele de asumare răspunderii guvernului Bolojan.
2: Nu, e prin hotărâre de guvern.
4: Da, în fine.
0: Nu, e act de administrare pentru că a fost amânat. Da. S-ar putea, teoretic poate.
4: Eu nu cred și nici nu e, n-ar fi bine.
0: Dar e discutabil.
1: N-ar fi de acord, PSD n-ar fi de acord.
4: Nu, n-am fi de acord.
0: Dar e discutabil, fiind un guvern interimar, fără îndoială a face... Diferența dintre actul de administrare și actul
2: curentă
0: de dispoziție
2: și, practic, este... o politică publică nouă, sigur, poate să fie
0: întotdeauna va fi o discuție pe marginea acestei chestii.
4: Deci nu se poate, legal nu poate să facă...
0: Și revin...
1: Dacă până atunci avem guvern, poziția PSD rămâne, nu sunteți de acord?
4: Categoric, nu suntem de acord. În primul rând, este o obligație legală. Creșterea salariului minim este o obligație legală. Ne-am asumat-o în baza unei directive europene, așadar nu avem niciun motiv și să nu, cu atât mai mult cu cât și așa suntem într-o situație economică extrem de dificilă în ceea ce privește scăderea consumului, economia este, iată, inhibată, nu se consumă, nu se produce din cauza măsurilor de austeritate, ori să nu dai această gură de oxigen mică, ce-i drept, pentru persoanele defavorizate, ar fi o mare greșeală.
1: Domnul Dimitriu nu e de acord cu dumneavoastră.
2: Nu sunt de acord. De ce? Pentru că odată nu e obligatorie majorarea, este obligatorie negocierea, asta e foarte clar, scrie în codul muncii, aici nu e absolut nicio problemă. Doi la mână...
4: Directiva
2: trebuie...
4: europeană, a spus domnul, nu... Directiva europeană ne obligă
2: mai învățați puțin, vă rog frumos, drept european, pentru că directivele nu sunt direct aplicabile. Această directivă a fost transpusă în codul muncii,
4: lege, da.
2: Și codul muncii spune exact cum v-am explicat. Mai multă atenție, vă rog frumos.
4: Asta o dată.
2: Doi la mână. Când vine vorba despre salariu minim, salariul minim reprezintă, de fapt, o formă de taxare indirectă a mediului de afaceri, din păcate. Eu înțeleg. Există această politică publică care să încurajeze creșterea salariului minim. De ce? Pentru că la noi în România foarte mulți sunt pe salariu minim și atunci odată ce ai crescut valoarea acestuia, implicit crești salariile, dar crești și dările pe care le plătește fiecare angajator de aici și poziția exprimată de mediul de afaceri. Eu, în general, ca liberal convins, nu consider că în România trebuie să se intervină pe piața muncii într-o asemenea manieră, pentru că la noi cresc salariile astea minime o dată sau de două ori pe an, lucru care, din punctul meu de vedere, este exagerat. Și vă mai spun ceva. Să știți că măsurile de genul acesta nasc inclusiv șomaj. Și vă spun asta din perspectiva unui fiu de antreprenor, care de fiecare dată, înainte să fiu eu parlamentar și să fiu în politică, îmi spunea, iar au majorat ăștia salariul minim, iar trebuie să dau afară un om ca să supraviețuiesc. Deci acest instrument trebuie folosit cu multă atenție și nu în mod populistic, așa cum face PSD.
1: Domnule Dobre, pentru că ați amintit puțin mai devreme de evenimentul la care a participat weekendul trecut domnul Bolojan, în acea zi au apărut mai multe mesaje, unele dintre ele am putea spune și cu subînțeles. De exemplu, Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, vicepreședintele partidului, a spus, citez, liderii liberali care au construit România știau că un loc se ocupă cât trebuie, nu cât se poate. Ați simțit că face referire la Ilie Bolojan? Se adâncește fractura dintre viziunea lui Ilie Bolojan și o parte a liderilor din PNL?
0: Nu, chiar și președintele Ilie Bolojan în discursul domniei sale spunea, citând din Ionel Brătianu, faptul că, încerc să citesc din memorie, pe mine nu mă interesează când vom ajunge la putere, ci mă interesează că atunci când ajungem la putere să modernizăm România. Deci, din punctul nostru de vedere, nu cred că putem da tot felul de conotații unor mesaje. Fiecare avem dreptul să ne exprimăm și mai ales în Partidul Național Liberal. Cred că putem spune că de când știm Partidul Național Liberal, Partidul Național Liberal este un partid viu, un partid în care cel puțin libertatea de expresie este garantată de statul.
1: Remarcăm însă că în ultima perioadă domnul Ilie Bolojan face mai multe vizite în teritoriu. Au legătură cu faptul că se apropie în 2027 Congresul și înainte de el urmează și alegeri în filiale. E o campanie internă?
0: O competiție în Partidul Național Liberal întotdeauna este binevenită. Nimeni în Partidul Național Liberal nu supraviețuiește fără să facă față competiției. Mai ales că 2027 știm de mult că este anul Congresului. Așteptăm să declanșăm și în filiale, alegerile și așa mai departe. Cred că cel care fuge de competiție nu are ce căuta în Partidul Național Liberal.
1: Și atunci aceste vizite sunt pentru a-și asigura câștigul în competiție?
0: Nu, eu cred că nu mai are așa de mult de muncă domnul președinte Bolojan la guvern, fiind un guvern interimar, și are timp să se ocupe și de vizite în teritoriu. Eu vă dau exemplu la Târgu Mureș. Acolo construim cel mai modern institut al inimii din România, care are un grad de execuție...
1: Unde a și fost anterior.
0: Unde are un grad de execuție de aproape 80% sau chiar 80%, unde încearcă să aducă finanțarea pentru tot ce înseamnă dotare și așa mai departe. Adică dumnealui muncește în continuare pentru tot ceea ce înseamnă PNRR, pentru că e cea mai mare
1: oportunitate. Dar spuneți că îi rămâne și foarte mult timp pentru acestea. Aș dori, legat de aceste mesaje cu subînțeles, a venit, domnule Zanfir, un mesaj ce sigur nu poate fi interpretat din partea liderului deputaților PNL. Vă transmite dumneavoastră colegilor socialdemocrați un ultimatum. Să veniți săptămâna aceasta cu o soluție pentru criză, iată, vedem și postarea, adică cu o propunere de premier cel mai probabil, care să fie numit de președinte. Veniți, îi răspundeți la ultimatum.
4: Să prezentăm o propunere domnului Andronache Gabriel.
1: Cred că să prezentați președinte, lui ați înțeles, înțeles mesajul.
4: Haideți că am înțeles toată dezbaterea domnului Andronache. Lucrurile stau în felul următor. Îmi pare rău că trebuie să readuc aminte tuturor. Au avut loc niște consultări la Cotroceni. Da? Președintele României, consultându-se cu toate partidele, consultându-se și cu parlamentari independenți, da? Urmează să vină cu o propunere pe care să o prezinte public. Nu poate Partidul Social Democrat să impună domnului președinte
1: o anumită propunere. Dar i-a prezentat vreo propunere, s-a dus și l-a propus pe Sorin Grindeanu?
4: Eu cred că Partidul Social Democrat a făcut această propunere. N-am fost la acele consultări, dar vă repet, dacă până acum eram obișnuiți ca președintele României, de cel puțin ultimii 20 de ani, președintele României să fie și președintele unui partid, da, că, apropo de libertatea în PNL, mi-aduc aminte de Festivalul Democrației când domnul Iohannis îl vrea pe domnul Câțu în locul domnului Orban și
2: s-a Iohannis era și președintele PSD, era la amândoi, nu?
4: La PSD n-a fost.
2: Aia, nu.
4: Am înțeles, păi...
2: Mai acordă încă o dată PSD mandatul, cum?
4: Da,
2: era
4: păi
2: acolo,
4: nu,
2: cu dumneavoastră.
4: Iertați-mă, atunci,
1: exact.
4: PSD a salvat
2: Doamne,
4: guvernarea.
2: Ce ne-a salvat? Ne-ați salvat de nezăpăcit.
4: Păi, v-am salvat pe dumneavoastră, nu. Că dumneavoastră oricum sunteți de nesalvat.
1: Deci e posibil săptămâna aceasta să fie desemnat Sorin Grindeanu? Ați propus acest lucru la Cotroceni?
4: Nu știu ce va face domnul președinte, eu cred că până mâine sau când va face anunțul, nu e vreme.
1: Dar sunteți
4: vreme
1: pregătiți
4: lungă
1: și pentru această desemnare?
4: Suntem pregătiți pentru, sigur că da, pentru orice desemnare pe care o vom analiza și noi în forurile noastre de conducere, dar, repet, este atributul președintelui României și sunt convins că după toate întâlnirile pe care le-a avut, domnia sa, cum a și afirmat că dorește să numească pe cineva care poate să constituie o majoritate, o va face cât de curând.
1: Doriți o mențiune, vă rog.
0: Voiam doar să adaug faptul că trebuie să observăm un lucru și anume o consultare a partidelor de către președinte nu se face decât într-un singur sens al discuțiilor și anume desemnarea unui prim-ministru. Ei, acest lucru e cel pe care nu îl face PSD. PSD fuge de o nominalizare din interiorul PSD, să nu spun cum, în orice caz, cu foarte multă neresponsabilitate. Și această neresponsabilitate, într-adevăr, nu o puteți transfera la președintele României.
1: Deci vreau să spun că jos... PSD n-ar vrea să fie nominalizat Sorin Grindeanu.
0: Sigur că da. PSD a dat jos un guvern.
4: Păi am dat jos care nenorocit România, era
0: cu
4: simplu
0: premierul.
4: De ce l-am dat jos?
0: Cu premierul.
4: Am o singură problemă.
0: Cu premierul.
4: Domne,
0: pe care...
4: pare rău că n-am făcut-o mai repede, sincer. Dacă ceva regretă PSD este că nu l-a dat jos mai repede Bolojan.
1: Cât asta mai singur repede?
0: Trebuie să...
4: Mai repede. Uite, din septembrie, când am constatat că nu vrea sub nicio formă să adopte măsuri de relansare
2: adică exact
4: economică,
2: atunci când a făcut reforma administrației locale, atunci, când va enerva prima oară. Da,
1: adică
2: da,
1: după trei luni, guvernul ar fi trebuit să pice, spuneți voastră.
4: Da, categoric, cred că în septembrie,
0: cred,
4: atunci era momentul să
0: cred că PSD-ul
4: ar
0: trebui să îi pară rău de cele trei săptămâni pe care l-am pierdut și ei n-au făcut nicio nominalizare de prim-ministru. N-are să vorbim întotdeauna despre trecut sau despre prezent. Haideți să vorbim despre viitor.
4: Corect.
0: Mai aveți probabil o săptămână, aveți și ziua de astăzi la dispoziție, faceți nominalizarea ca un partid responsabil. Nominalizarea de care președintele României să se folosească. și să fie condusă această țară și să terminăm PNRR-ul, care este foarte important astăzi pentru România.
4: Brusc ați devenit responsabil și vreți să pună PSD prim-ministru. Am înțeles.
0: Ce se arătați că sunteți partid.
4: Domnule, dar ne susțineți?
0: Arătați că sunteți partid, domnul Zafir. Nu că sunteți.
4: Arătăm.
0: Nu că sunteți pe la colțuri și discutați despre...
4: Nu discutăm pe la
1: colțuri. Discutăm și despre ce se întâmplă după prima propunere de premier. Rămâne de văzut dacă urmează și a doua sau dacă primul premier desemnat va reuși să-și contureze o majoritate în Parlament. Revenim imediat.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Mulți oameni pornesc în antreprenoriat dintr-un loc foarte simplu. Fac deja ceva ce le place. Gătesc bine, fotografiază, scriu, repară, creează obiecte handmade, dau sfaturi utile sau înțeleg foarte bine un domeniu. La început este doar o pasiune. Apoi apare întrebarea care schimbă totul. Oare aș putea trăi făcând asta? Aici începe diferența dintre hobby și business. O pasiune devine afacere în momentul în care cineva este dispus să plătească pentru acel produs. Nu pentru că îți place ție ce faci, ci pentru că rezolvă o nevoie reală pentru altcineva. Acesta este primul test și de multe ori cel mai important. Mulți antreprenori începători se îndrăgostesc de idee și uită să verifice piața. Cred că dacă produsul este bun, succesul vine automat. Dar piața nu cumpără pasiune, cumpără utilitate, confort, timp, economisit sau experiență mai bună. De aceea, primul pas nu este investiția mare, ci validarea. Înainte să închiriezi un spațiu sau să cheltuiești banii pe branding, trebuie să afli dacă există cerere. Poți începe simplu, câțiva clienți, un produs testat, feedback real. Dacă oamenii revin și recomandă mai departe, acolo există un semnal foarte bun. Al doilea pas este separarea emoției de decizie. Când transformă pasiune în business, apare riscul să iei personal fiecare refuz. Dar antreprenoriatul nu funcționează pe validare emoțională, ci pe ajustare continuă. Uneori trebuie să schimbi produsul, prețul sau chiar direcția inițială. Un alt lucru important, prețul. Mulți pornesc prea ieftin din teamă că nu vor găsi clienți, dar un business nu se construiește din sacrificiu permanent. Prețul trebuie să acopere costurile, timpul tău și profitul necesar pentru a continua. Apoi, este important să separi pasiunea de administrare. O afacere înseamnă și prețuri, taxe, organizare, încasări, disciplină. Uneori, partea cea mai grea nu este să faci produsul, ci să gestionezi tot ce vine în jurul lui. Iar asta ar putea transforma o pasiune într-o presiune. Când hobby-ul devine sursă de veniți, apar termene, responsabilități, stres. De aceea trebuie construit realist, nu romantic. Pasiunea poate fi un început excelent, dar nu este suficientă singură. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
5: Am revenit în direct și discutăm acum despre un sondaj de ultimă oră ce îl vizează pe președintele României. Dacă duminica viitoare ar fi organizat un referendum pentru demiterea președintelui, 44% dintre români declară că ar vota pentru plecarea lui Nicușor Dan din această funcție, în timp ce 50,7% ar vota împotriva demiterii. 5,4% nu știu sau nu răspund, așa arată datele celui mai recent sondaj realizat de Informat.ro, un sondaj în scop. Ar vota pentru demiterea președintelui Nicușor Dan într-o proporție mai mare decât restul populației, votanții aur 77%, dar și utilizatorii de TikTok 59%, vedem aici. Ar vota împotriva demiterii președintelui într-un procent mai ridicat decât media, votanții PNL, USR și PSD. Și vedem aici și metodologia, a fost făcut în perioada 11-14 mai anul acesta, prin interviuri telefonice pe un eșantion de 1100 de persoane majore și are o eroare de plus minus 3%. Domnule Zamfir, credeți în aceste date? Credeți că atât de mulți români nu îl mai vor pe Nicușor Dan în această funcție?
6: Eu doar uitându-mă cine a făcut acest sondaj, domnul Ștefurec de la Inscop, e același institut de sondare opinii publice care îl scotea pe Joană președinte, dacă mi-aduc bine aminte. N-am alte comentarii să fac. Faptul că și tema lansată acum este exact în momentul în care e limpede că există o dispută cel puțin între grupul de susținători hashtag rezist care acum sunt în spatele domnului Bolojan și lansează această temă că eventual s-ar pune în discuție suspendarea președintelui. Este o temă falsă, este un mijloc prin care se încearcă încă o dată să se mute undeva vina către președintele Nicușor Dan în legătură cu, să zic așa, nesustinerea condiționată pentru Ilie Bolojan.
5: Faceți o acuzație. Spuneți că nu credeți în veridicitatea acestor rezultate.
6: Păi nu cred, când am văzut că îl dădea pe Joană președinte și Joana a luat cât a luat 6%, 7%. Cum să cred că același institut de sondare opiniei publice lansează astfel de teme? Am mai spus săptămâna trecută că PSD are vreo 12-13% și așa mai departe. Da, în fine, sunt jocurile politice pe care le face domnul Ștefureac, fostul șef de cabinet al directorului SRI. Limpede. Haideți că nu...
5: Dacă cei de la Informat.ro doresc un drept la replică, desigur îl pot avea în această emisiune sau în jurnalele următoare Digi24. Domnule Dimitriu, cum vedeți dumneavoastră aceste rezultate ale sondajului?
7: În primul rând, pornesc la premiza faptului că această temă a suspendării președintelui este una falsă. Nu există niciun motiv să se întâmple așa ceva. Adică, haideți să stabilim foarte clar. De ce am pornit într-o astfel de aventură, în afară de partea extremistă din Parlament, care își dorește cu orice preț să arunce țara în haos și câteodată și pe PSD, dar văd aici că este responsabilitate și mulțumesc domnului Zamfir pentru asta. De ce am pornit într-un astfel de demers? Care este încălcarea gravă? Sau nu, care e încălcarea? Lăsăm la o parte că nu avem încălcare gravă a Constituției. Este într-adevăr o temă falsă din punctul meu de vedere. Nu avem de ce să discutăm despre acest lucru. Noi trebuie să discutăm despre guvernare, cine vine să guverneze România cât mai repede, astfel încât țara să meargă înainte. Asta trebuie să fie tema, nu niște sondaje în care nici eu nu cred. Eu în general nu cred în sondaje, pentru că mi s-a dovedit, nu neapărat ăsta, în niciun sondaj.
5: Domnule Dobre, cum vin aceste date pentru PNL? În ultima perioadă au fost acuzați, inclusiv în interiorul PNL, că există o ruptură între PNL și președintele României.
8: Președintele Bolojan a dezmințit de fiecare dată aceste zvonuri, care exista o colaborare mai puțină între cele două instituții. Sigur, de fiecare dată președintele a arătat că încearcă să fie echidistant. De cele mai multe ori se pare că i-a și reușit. Relațiile trebuie să fie instituționale. Cred că nu suntem în situația în care cineva se așteaptă de la altcineva ca reprezentant al vreunei instituții să aibă legături speciale. Puterile sunt împărțite în statalitatea românească. Constituția a fost gândită într-un anumit fel și cred că, din punctul meu de vedere, întotdeauna președintele a avut această putere, această forță conferită de Constituție, ca desemnarea pe care o face în calitatea de prim-ministru să depindă într-o foarte bună măsură de voința președintelui. Și aici cred că, într-adevăr, desemnarea unui prim-ministru care nu este în acord cu partidele din Parlament poate crea probleme serioase, pentru că în cazul nostru Constituția așa este gândită, să facă aproape imposibile alegerile anticipate. Și da, printr-un sondaj se poate manipula până la urmă absolut orice.
5: În logica pe care ați enunțat-o, ar însemna că nici domnul Sorin Grindeanu nu poate fi nominalizat, pentru că nu e în acord cu PNL și USR, dar nu poate fi renominalizat nici domnul Bolojan, pentru că nu e în acord cu PSD?
8: Aici e o discuție întreagă pe marginea constituționalității, este o interpretare a deciziei curții. Noi am spus că președintele Bolojan poate fi renominalizat, în ciuda altor argumente care spuneau de asemenea că nu ar putea fi, dar cred că datoria Mulțumesc. Față de români...
5: Vă întrebam doar legat de ce a spus dumneavoastră, că trebuie să fie în acord cu partidele din Parlament,
8: sigur,
5: am ajuns
8: pentru
5: la
8: că
5: final.
8: Nu poți veni cu acest folclor cu candidatul de prim-ministru tehnic sau tehnocrat.
5: Este scurtă pauză, noi revenim.
8: Imposibil.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: De la Fix vă așteaptă cu cele mai noi informații colega mea Anca Ruhean. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la Studio Politic de la ora 14 și de la 11 la știri. Zi frumoasă vă doresc!
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

0: Pe lângă miza lor, avem și miza noastră. Îl susținem pe Andrei Rațiu în finala Conference League.
1: Crystal Palace va juca finala Conference League. Rayo Vallecano este în finala Conference.
0: Crystal Palace, Rayo Vallecano, miercuri, în direct la Digi Sport.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Rezolvarea crizei politice provocate de căderea guvernului Bolojan ar fi o chestiune de zile.
0: Și asta pentru că președintele României s-ar pregăti să desemneze noul premier chiar mâine.
1: Potrivit surselor, pe lista scurtă au rămas 3 nume. Pe cine ia în calcul președintele Nicu Șordan și cum ar putea arăta viitorul guvern, aflați imediat. Tot atunci vedeți că deja guvernul, actualul guvern, are de câteva minute un ministru în minus. Ministrul Culturii, în urma unui scandal, și-a dat demisia acum 5 minute, din guvernul deja demis, motivul scandalului, o înregistrare audio pe care o veți asculta în scurt timp aici la ediție specială.
0: Cupola de foc din vestul Europei a ajuns și în România. În București au fost astăzi temperaturi neobișnuit de mari pentru luna mai, iar meteorologii anunță că în următoarele zile aerul va fi sufocant chiar și la umbră.
1: Cât de cald va fi în realitate și cât ține acest prim episod de caniculă în scurt timp?
0: Toți ochii sunt pe plan extern, pe negocierile între Statele Unite și Iran, care ar putea aduce finalul războiului din Orientul Mijlociu.
1: Președintele Donald Trump spune că acordul este aproape gata și prevede, printre altele, redeschiderea strâmtorii Ormuz.
0: Piețele au reacționat deja, petrolul s-a ieftinit brusc, pericolul nu a trecut însă.
1: E și un avertisment pe care l-a lansat liderul de la Casa Albă, vi-l spunem imediat.
0: Și este informația zilei pe scena politică din România. Noul guvern ar urma să fie condus de un premier independent.
1: Potrivit surselor, ar fi varianta preferată de președintele României și am putea afla numele viitorului șef al executivului chiar în zilele următoare.
0: Ceea ce înseamnă că partidele ar putea să nu mai fie convocate la Palatul Cotroceni pentru încă o nouă rundă de consultări.
1: Cine ar putea fi noul premier al României și cum va arăta viitorul guvern, ne spune colega noastră Andreea Dumitrescu.
2: Tuturor, numele premierului ar putea fi unul de independent, iar în momentul de față, din informațiile noastre, favorit ar fi Eugen Tomac. În prezent consilier prezidențial, el ar fi în continuare și președintele PMP, dar și europarlamentar, de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac. Se discută pe scena politică despre un posibil guvern tehnocrat care să conțină specialiști din partea fiecărui partid politic din fosta coaliție. Concret, socialdemocrații să susțină câțiva miniștri tehnocrați, liberalii câțiva miniștri tehnocrați din partea lor și tot așa, iar acest guvern va fi nevoit să treacă de votul Parlamentului. Aici încep să apară incertitudinile pentru că nu știm în ce măsură ar putea obține voturile necesare să fie investit acest guvern. Mai toate partidele parlamentare care s-au dus la consultări la Cotroceni au spus că varianta guvernului tehnocrat este ultima care ar fi de dorit. Așa că am putea intra în scenariul lansat chiar de la Cotroceni de Kelemen Hunor, care spunea că o majoritate va fi de găsit în Parlament abia la a doua încercare, la a doua propunere de premier, pentru că acesteia îi se va adăuga presiunea amenințării alegerilor anticipate. Mulți parlamentari nu vor vrea să-și riște mandatul și vor vota un guvern propus, cum vă spuneam, la a doua încercare. La această a doua încercare, interesant este că am putea vedea numele lui Sorin Grindeanu să fie cel care va fi pronunțat de președintele Nicu Șordan. Cel puțin asta susțin în momentul de față surse politice.
0: Între timp, ministrul interimar al muncii anunță modificări mari în sistemul public. E vorba de tăieri de sporuri, 87 din cele 151 existente.
1: Dragoș Pâzlaru susține că veniturile de bază ale bugetarilor vor crește, în timp ce sporurile rămase vor fi plafonate la 20%. Este vorba despre noua lege a salarizării.
3: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56 și 57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și, cum vedeți, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați, limitat, după cum o să vedeți în primul an, la 4% din anvelopa salarială. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu, nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
0: Și informația momentului la Digi24, ministrul interimar al culturii și-a dat demisia.
1: A făcut anunțul în urmă cu scurt timp într-o postare pe o rețea socială. Citez, nimeni nu m-a lipit sau agățat de scaun. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați.
0: Demisia ministrului interimar vine în urma unui scandal provocat de apariția în spațiul public a unei înregistrări audio în care acesta este auzit folosind un limbaj vulgar la adresa statului.
4: Înregistrarea controversată datează din noiembrie 2025 și surprinde explicațiile oferite de Demeter Istvan unor angajați instituției despre momentul în care a fost audiat de parchetul general într-un dosar de corupție. Ancheta viza o posibilă fraudă la Radio România legată de achiziția postului Radio Chișinău din Republica Moldova.
5: Zic, nu apropo, să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă sunt în Consiliul de Administrație. Toți ceilalți care am votat banii ăsta, încă suntem în conducerea radio. Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane, noastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu. Statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag interesul național, pentru că sunt ungur.
4: Inițial, ministrul culturii a confirmat autenticitatea înregistrării apărute în spațiul public și a susținut că declarațiile făceau parte dintr-o pledoarie pentru cumpărarea postului Radio Chișinău, astfel încât instituția să nu ajungă pe mâinile Rusiei. Ulterior, dosarul în care fusese audiat pentru verificarea achiziției a fost clasat.
6: Nu neg că ea există. Îmi aduc aminte. Era despre dosarul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Radio România a achiziționat de pe bursa din Republica Moldova postul Radio Chișinău. Nu am ce să neg. Am spus procurarei că dacă nu contează interesul național, pentru că interesul național era să nu cumpere Rusia și postul să continue să emită în limba română, atunci poate fi vândut Rusiei și România își recuperează banii.
4: Însă, la câteva ore distanță, ministrul a negat autenticitatea înregistrării și a susținut că ar fi fost contrafăcută. Totodată a anunțat că a solicitat autorităților competente să verifice dacă înregistrarea este autentică.
5: Mi s-au atribuit niște afirmații pe care nu mi-amintesc să le fi făcut. Nu mi-amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu mi-amintesc să fi spus acele cuvinte. Dacă acest lucru s-ar adeveri, trebuie să mă retrag din funcția pe care o dețin, trebuie să cer scuze tuturor.
4: UDMR a reacționat după apariția înregistrării în spațiul public. Kelemen Hunor susține că declarațiile făcute de ministrul culturii sunt inacceptabile și punctează că soluția corectă este demisia acestuia din funcție. De asemenea, i-a solicitat să le ofere scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale, inclusiv membrilor comunității maghiare.
0: Final de mai cu temperaturi de august au fost 34 de grade resimțite astăzi în capitală și e doar începutul primului val de caniculă al acestui an.
1: Urmează 3 zile cu temperaturi neobișnuit de mari pentru această perioadă, dar și fenomene extreme în unele regiuni din țară. Joi și vineri se mai răcește puțin, iar în ultimul weekend de primăvară va fi din nou mai cald decât în mod normal, anunță meteorologii.
7: De mâine așteptăm valori care să depășească 30 de grade, chiar 33 de grade, ziua de miercuri fiind cea mai caldă din această săptămână și din acest prim episod de vreme mai caldă pentru perioada în care ne aflăm, care a adus, iată, primele valori de 30 de grade Celsius. Dar nu vor fi excluse nici precipitațiile, averse slabe pe parcursul după amiezelor, iată că își vor face apariția la nivel punctiform și averse temporare. așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul la 24-25 de grade, pentru ca finalul lunii mai, până la urmă și al primăverii, să aducă din nou temperaturi în creștere, astfel încât să discutăm de valori care să depășească din nou pragul unei zile de vară 25-26 de grade.
0: Pacea din Orientul Mijlociu pare mai aproape ca niciodată. Negocierile merg bine, o spune președintele Statelor Unite.
1: Acordul ar fi gata în proporție de 95% și ar include, printre altele, redeschiderea strâmtorii Ormuz, programul nuclear, dar și activele înghețate ale Iranului.
0: Doar că pericolul n-a trecut încă. Donald Trump anunță că Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile dacă aceste negocieri vor eșua.
1: Ce conține memorandumul? Ne spune colega noastră Alexandra Dinu.
8: Bine v-am găsit. Potrivit informațiilor publicate de Washington Post, cele două tabere ar urma să prelungească armistițiul cu încă 60 de zile, perioadă în care va fi negociat un acord de pace complet. Una dintre cele mai importante prevederi vizează strâmtoarea Ormuz. Dacă acceptă și semnează documentul, Iranul ar trebui să redeschidă complet zona de navigație în următoarele 30 de zile și să elimine complet minele maritime care pun în pericol navele. În schimb, Statele Unite trebuie să ridice blocada navală impusă porturilor iraniene. O condiție considerată esențială de Teheran pentru continuarea negocierilor este legată de activele înghețate. Americanii ar urma să deblocheze 12 miliarde de dolari din fondurile blocate în Qatar. Și ajungem la punctul sensibil al negocierilor. Dacă semnează, Iranul se angajează că nu va urmări obținerea unei arme nucleare. Dar atenție! Programul nuclear iranian va fi discutat într-o etapă separată.
9: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters, and hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. Has a lot of support globally. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
10: این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است. اما این که بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید، به دلیل اینکه سیاست ورزی و تصمیم گیری در آمریکا دچار نوعی تذبذب نهادینه شده، گرفتار چنین وضعیتی شده، تغییرات مکرر مواضع یه بخشش رو خبرنگار ایرنا اشاره کردن، اینکه ظرف چند ساعت شما مواجه میشید با دیدگاه‌های متفاوت، خیلی وقت‌ها متناقض و ضد و نقیض. خب این روند هر گفتگویی رو دچار اشکال می‌کنه.
0: Descinderi după arderi ilegale de deșeuri din jurul capitalei, zeci de tone de fier vechi au fost confiscate în urma unor controle făcute în zona Sintești-Jelava.
1: Garda de Mediu a anunțat amenzi record, iar ministrul mediului spune că va depune mai multe plângeri penale în urma descoperirilor făcute de comisari.

0: 100 de polițiști și jandarmi și peste 60 de inspectori de la Garda de Mediu au descins în localitatea Sintești. Captura a fost de proporții. Au găsit 10 de tone de deșeuri, cupru, fier și aluminiu, unele obținute chiar prin topire ilegală urmată de poluarea masivă. Cei vizați au făcut scandal la vederea mascaților și a camerelor de filmat.
1: Vă dau în judecată!
2: Da, aia, aia, în curte ce sunt, doamne?
1: Alea nu sunt treaba ta! Dă-i drumul de aici, fă-ți
3: mâine! Dă-i drumul de aici, că
4: în aceste auto utilitare sunt 10 tone de cupru colectat în mod ilegal. Autoritățile îl vor duce acum la un centru autorizat de colectare, iar banii vor ajunge la stat.
5: Ele sunt aduse din câmp, unde se ard. Se ard deșeurile pentru a scoate cupru și apoi să transportate la diferiți operatori. Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă. Am decis să intervenim pentru a stopa acest fenomen care, după cum bine știți, se întâmplă la Sintești.
0: Autoritățile au ridicat mai multe camioane cu deșeuri.
4: În această curte din spatele meu, autoritățile au descoperit 10 de tone de aluminiu, deșeuri care sunt colectate în această auto-utilitară și ulterior vor fi transportate către un centru unde vor fi prelucrate.
6: La unul dintre centre au fost identificate 24 de autovehicule ce ar fi conținut cantități de materiale neferoase, iar valoarea totală a sancțiunilor aplicate se ridică la 70.000 de lei.
0: Și ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, anunță că va depune plângeri penale.
7: Papa Leon lansează un avertisment în privința inteligenței artificiale și a sistemelor de arme autonome.
8: Și cităm, sunt dincolo de orice capacitate umană de a fi controlate, e ceea ce atrage atenția suveranul pontiv la evenimentul la care și-a prezentat enciclica privind riscurile sistemelor de inteligență artificială.
9: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged. Other very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems. I hear very troubling accounts of algorithms that can block access to healthcare, employment, and security. Artificial intelligence needs to be disarmed. Let's not fear artificial intelligence, but constantly keep the question of the human in play.
10: There is a real possibility that AI will displace human labor at a very large scale. If that happens, supporting those displaced will be a moral imperative of historic proportions. This task will be difficult enough, but I worry most dialogue misses an even harder challenge. AI development is concentrated in a handful of wealthy nations. How will we ensure that the gains of AI are shared globally? We do not have a mechanism for this.
7: O premieră pentru celebrul producător de mașini de lux Ferrari. Primul model 100% electric al brandului va fi lansat astăzi, iar prețul de pornire depășește jumătate de milion de euro.
8: Producătorul a dezvoltat și o fabrică dedicată noilor modele, care vor reprezenta 20% din gama producătorului până în 2030.

0: România este una dintre cele mai puțin căutate destinații de turiștii străini.
1: Doar țări mult mai mici decât noi, ca Luxemburg sau țările Baltice, au avut mai puțini turiști străini decât România în 2025.
0: În top, cum era de așteptat, de altfel sunt țările mediteraneene.

0: Spania a avut 330 de milioane de nopți de cazare vândute doar turiștilor străini.
1: De peste 66 de ori mai multe decât România.
0: Care este clasamentul, știe corespondentul nostru în Spania, Alin Petrica.
2: Sunt cifre Eurostat împreună cu date publicate de autoritățile naționale din turism ale fiecărui stat din Europa. Sunt date adunate, publicate și analizate de acest site specializat în statistici la nivel european, foarte apreciat și foarte citat, Visual Capitalist se numește. De data aceasta a adunat toate nopțile petrecute de turiștii străini pe teritoriul unui stat european. Avem următorul top, pe locul întâi de departe este Spania cu 330 de milioane de astfel de nopți, Italia cu 264, Turcia cu 154, Franța cu 150, Marea Britanie 149, Grecia 130. Sunt 38 de astfel de țări analizate. România este la coada clasamentului pe locul 30 cu 5 milioane de nopți petrecute de turiștii străini. Interesant este că Ungaria și Bulgaria sunt peste noi, locul 20 și 21 cu 16 milioane de nopți petrecute de turiști străini. Este o comparație interesantă pe această analiză. În 1950 erau doar 25 de milioane de nopți petrecute de turiști străini în Europa. Acum sunt peste 1,5 miliarde. Datele acestea vin și cu analizele aferente. Se observă un turist sezonier. Țările de la Mediterana sunt preferate în timpul verii, iar țările din Alpi sunt preferate în timpul iernii. Iar țările care au, conform cifrelor, un turism mai scăzut, cum este România, au totuși un turism național care are o pondere mai mare și cifrele legate de finanțele aduse de turiști străini sunt importante și interesante. În 2025, Spania a câștigat 134 de miliarde de euro, Franța

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Sunt ore decisive pentru criza politică din România. Președintele s-ar pregăti să desemneze un nou premier mâine și să fac chiar 3 săptămâni de când a fost dat jos guvernul Bolojan.
1: Asta înseamnă că partidele nu vor mai fi convocate la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări. Varianta pe care ar merge președintele este cea unui premier independent.
0: Potrivit surselor politice, pe lista scurtă ar fi în acest moment 3 nume. Pe cine ia în calcul președintele României și cum ar putea arăta viitorul guvern, aflăm acum de la Andreea Dumitrescu.
2: Tuturor, numele premierului ar putea fi unul de independent, iar în momentul de față, din informațiile noastre, favorit ar fi Eugen Tomac. În prezent consilier prezidențial, el ar fi în continuare și președintele PMP, dar și europarlamentar, de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac. Se discută pe scena politică despre un posibil guvern tehnocrat care să conțină specialiști din partea fiecărui partid politic din fosta coaliție. Concret, socialdemocrații să susțină câțiva miniștri tehnocrați, liberalii câțiva miniștri tehnocrați din partea lor și tot așa, iar acest guvern va fi nevoit să treacă de votul Parlamentului. Aici încep să apară incertitudinile pentru că nu știm în ce măsură ar putea obține voturile necesare să fie investit acest guvern. Mai toate partidele parlamentare care s-au dus la consultări la Cotroceni au spus că varianta guvernului tehnocrat este ultima care ar fi de dorit. Așa că am putea intra în scenariul lansat chiar de la Cotroceni de Kelemen Hunor, care spunea că o majoritate va fi de găsit în Parlament abia la a doua încercare, la a doua propunere de premier, pentru că acesteia îi se va adăuga presiunea amenințării alegerilor anticipate. Mulți parlamentari nu vor vrea să-și riște mandatul și vor vota un guvern propus, cum vă spuneam, la a doua încercare. La această a doua încercare, interesant este că am putea vedea numele lui Sorin Grindeanu să fie cel care va fi pronunțat de președintele Nicu Șordan. Cel puțin asta susțin în momentul de față surse politice.
0: În continuare alături de noi Ioan Stanomir, Gabriel Biriș și Cristian Preda.

0: Discuția, iată, în acest moment, premier tehnocrat cu specialiști de la partide, domnule profesor Stanomir, în continuarea discuției noastre de acum câteva momente, pasează partidele responsabilitatea. Este un eșec al partidelor politice, părea președintelui României varianta aceasta.
1: Ce înseamnă specialiști din partea partidelor politice? Asta înseamnă că miniștrii de până acum nu au fost specialiști? Eu pun o întrebare, nu? Pofida aparențelor nu mă ocup cu umorul, adică doar accidental și involuntar. Dar dacă dumneavoastră spuneți, vă uitați la mine și spuneți să vină un specialist implicit, sugerați că eu nu sunt. Mi s-a mai spus, deci sunt obișnuit cu aceste replici. Dar dacă tu spui specialiști din partea partidelor, ce vor înțelege cetățenii acestei țări? Că există două categorii de miniștri. Miniștri care provin și vin pe căile obișnuite și sunt incompetenți, și specialiști care sunt desemnați cum? Și care va fi autoritatea lor, totuși? Iertați-mă, țara nu este un laborator în care suspenzi activitatea unui organism, îi faci o incizie, vezi dacă iese, observ dacă există o mișcare a celulelor. Aici, totuși, sunt oameni vii, care au propriile lor vieți. Iar partidele politice, câte grupuri parlamentare sunt, au ca menire constituțională tocmai aceea de a vota cabinete și de a propune membri în cabinete dacă sunt invitate să o facă. Eu credeam, poate sunt naiv, că pentru a fi ministru ai nevoie de întrunirea concomitentă a două calități. Sprijin politic și expertiză pe domeniul tău. Dar în primul rând sprijin politic. Pentru că în orice sistem constituțional există o administrație profesionistă sau trebuie să existe o administrație profesionistă care să îi permită ministrului numit politic să-și ducă la bun sfârșit propunerile. Altfel, mă întreb, ministrul justiției până acum a fost specialist sau nu? Ministrii de finanțe, care au dat rezultate remarcabile până acum, sunt specialiști? Domnul Nazar este specialist sau nespecialist? Domnul Predoiu este specialist sau nespecialist? Domnul Căciu, că se pomenea de numele domniei sale, specialist sau nespecialist? Nu știu. Sau domnul Grindeanu. La domnul Grindeanu se aplică acest criteriu al specializării sau domnia sa este un fel de Leonardo da Vinci, pun pe orice domeniu? Pentru că așa, eu credeam în naivitatea mea că un om politic este pus pe o poziție și din perspectiva proprii sale pregătiri și apetitului de a-și pune în aplicare ideile. Dar eu de-abia aștept să văd acest cabinet și mă întreb totuși prin câte încercări vom mai fi obligați să trecem de către politicienii noștri pentru a avea o viață cu adevărat imposibilă. Pentru că, nu știu, la altele nu se pricep, dar la a face viața compatrioților lor un infern, asta o pot face. Dar încă suntem departe de fundul sacului. Pentru că, vorba, în infernul lui Dante existau multe cercuri și noi, cu ajutorul președintelui și al politicienilor, putem să ajungem mult mai departe. Avem speranțe rău.
2: Da.
1: Avem speranțe rău, din păcate. Alte țări, cred că sunt mai preocupate să iasă din cercurile infernului, dar noi... Dar e un infern pentru români, un infern în care există posibilitatea de a consuma după posibilități.
3: Domnule Biriș, săptămâna trecută eram în zodia tehnocratului. Acum începem săptămâna cu o nouă categorie, cea a premierului independent.
2: Săptămâna trecută, când eram în zodia tehnocratului, cred că am spus că, din punctul meu de vedere, nu e o soluție viabilă pentru guvernare în România, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, guvernarea trebuie asumată politică. Că de-aia ne mergem la vot. Acum, numele vehiculat. Domnul Tomac este președinte de partid, europarlamentar. Un partid care n-a reușit să facă pragul. Păi ce face? PMP-ul dă acum primul ministru, deși n-a trecut pragul să intre în Parlament? Mi se pare un pic ilogic. Domnul Burnete. E un om cu experiență în privat, a fost director executiv la Concordia, îl cunosc personal, este un om de mult bun simț. Dar cum poate să conducă un partid cu miniștri politici un om care nu este, n-are susținere politică? Poate se gândește domnul președinte că ar putea domnia sa să se implice, adică să nu mai fie mediator și să-i dea forța voturilor, că până la urmă puterea se câștigă cum? Prin sabie sau prin voturi? Sau în trecut unsul lui Dumnezeu, numit de biserică. Noi suntem în episodul ăla cu voturi. Da? Cel mai votat om din România, deci cea mai mare putere, o are președintele. S-a gândit domnul președinte că renunță la rolul lui de mediator, care ne-a dus, în, de fapt n-a fost mediator, că devine din ce în ce mai evident că această criză, sămânța a fost pusă de acolo, de la Cotroceni. Nu cred că e logic. Al treilea luat, menționat de dumneavoastră, este singura alegere logică în momentul de față. Adică să vii să spui că, domnule, la prima punem pe unul și dacă pică de-abia după aia îl punem pe... Păi ce facem? Prelungim situația asta? Adică noi ne jucăm cu focul. Pare că domnul președinte are o plăcere în ultima perioadă să joace cu focul pe spezele noastre. Pentru că în toată perioada asta, să nu uităm, avem un risc, o sabia lui Damocles așa deasupra capului, numit geanc. De ce să prelungească agonia? E clar că cel mai mare partid din Parlament în momentul de față este PSD-ul. Domnul Grindeanu este președintele PSD, a pus umărul la moțiune și a trecut cu succes, cu o majoritate foarte confortabilă, așa cum a reușit să facă acea majoritate. Am credința că va face din nou o majoritate pentru investire. Va fi un pic mai dificil după aceea majoritate, că știți cum e, ai nevoie de o majoritate la investire și apoi o majoritate să stregi legile. Aia va fi mai greu de făcut. Dar majoritatea la investire nu cred că va fi o problemă.
0: De ce un independent și ce câștigă și cine câștigă, domnule profesor Preda, de pe urma variantei acestea propunem pe cineva, să fim siguri că nu trece, și de fapt adevărata propunere e a doua, vine data următoare.
4: Nu, o speculație mai degrabă decât un calcul al președintelui. Mi se pare că dânsul este acum într-o situație foarte incomodă. Cred că și-a făcut-o cu mâna lui, cred că trebuia să intervină în timpul ultimelor luni, adică din clipa în care PSD a început să facă presiuni pentru schimbarea lui Bolojan și au făcut 5 luni, au tot anunțat o consultare care s-a ținut cu câteva zile înainte de moțiunea cenzură. Cred că președintele avea datoria atunci, cum îi cere Constituția, să vegheze la buna funcționare a instituțiilor publice, avea datoria să intervină și să spună nu e regulă ca patru partide să fie de acord să facă asta și asta și unul dintre ele să vină să submineze înțelegerea făcută. Pentru că era evident că guvernul nu funcționează. Ori domnia sa a spus că guvernul funcționează, că de fapt se iau măsuri și că e vorba doar de vorbe. Dar vorbele sunt esențiale pentru politică. Democrația așa a început. Nu? Poporul din formula inițială a democrației, poporul care vorbește în forul public, nu e masa care merge la meci, cum o să mă duc eu acum după emisiune, da? Deci poporul vorbește, asta e democrația și vorbele sunt colosal de importante, nu? Esența politicii la această suprafață a vorbirii politice, a discursului, a convingerii, a expunerii. Și atunci, cum n-a făcut asta, acum este abandonat de PNL și USR, care au spus clar, nu mai votăm nimic care să conțină PSD, nu vrem nici tehnocrat, și deci a pierdut o parte esențială a propriului electorat. Și pare să nu audă acest sunet, îi se pare că nu e ceva conturat. A pierdut și calculele făcute de Grindeanu, care așa circulă zonul. Ar fi convins o parte din lumea din prejurul lui că e în stare să-l schimbe pe Vologean, nu doar de la guvern, ci și de la partid. Și atunci, acum Grindeanu, cu o expresie foarte populară, se dă lovit, da? Adică nu mai are impetuozitatea pe care o avea atunci, să-și consume energiile certându-se cu Bolojan, dar nu ne spune cum ar vedea el guvernarea. N-am auzit o vorbă, de altfel cam așa a fost Grindeanu tot timpul. UDMR refuză soluțiile care ar putea conduce la un guvern minoritar, pentru că nu vrea aur și nu-i convin nici aceste țândări, aceste fragmente de aur, SOS, pot regrupate în PR și nu UPR, da? Noile facțiuni. Și atunci, ce poate să facă? Va alege probabil cel mai mic numitor comun, și anume încercarea de a pune un tehnocrat, așa cum înaintea lui au pus un tehnocrat Ion Iliescu, pe Stolojan, după mineriada pusă la cale chiar de Iliescu, nu? Emil Constantinescu l-a numit pe urmă pe Mugurisărescu într-o criză majoră care a început chiar în momentul în care noi porneam negocierile cu Uniunea. Mihai Răzvan Ungureanu a fost pus prim-ministru într-o situație de criză în care majoritatea parlamentară s-a schimbat în cursul legislaturii și era a doua oară când pățea Traian Băsescu chestia asta. O mai pățise odată cu Călim Popescu-Tăriceanu în 2007. Și pe urmă Cioloș, numit de Klaus Iohannis după criza enormă de la colectiv. Astea au fost momentele în care încrederea în partide s-a prăbușit și atunci președinții, ca să reziste și el, pentru că Nicu Șordan nu-și vede finalul mandatului, adică asta n-ar mai trebui să mai suspende și pe el. Vă dați seama, s-ar prăbuși tot edificiul instituțional. Și atunci cred că în mintea lui și a celor care gândesc următoarea mutare, e ideea asta. Avem un președinte independent, de ce am avea și un premier independent? Adică de ce n-ar răspândi, ar difuza președintele propria independență în guvern, nu? Emanația prezidențială ar fi un independent.
0: Și dintre cei trei care circulă?
4: Păi dintre cei trei este independent Tomac, Burnete și Grindeanu. Singurul independent e Burnete, pentru că Tomac, așa cum s-a spus, este liderul unui partid, iar Grindeanu e și el liderul PSD. Unul, într-adevăr, e un partid care n-a intrat în Parlament, a concurat împreună cu Orban, cu Ludovic Orban și n-au intrat. Iar PSD are 22%. Deci, dacă se merge asta, bun, s-au mai circulat și alte nume și asta vară a fost numită doamna Verculescu, care înțeleg că e o respectabilă expertă a femeii. Spectrul femeii, oricum, plutește undeva nu departe de granițele României și atunci de ce să le avem chiar pe ceva de la femeii. Și nu mai sunt nume, Anca Dragu, care este și a fost expertă a comisiei, acum guvernatoarea Băncii Moldovei. Sunt oameni, dar problema legitimității și la femeii, deci problema legitimității se va pune și aici toți trei spunem acest lucru. Mergem la vot și nu avem pe listă tehnocrați. Mergem la vot și votăm partide și le delegăm lor puterea de a țese o majoritate. Că n-am dat unui partid o majoritate. Atunci partidul ăla scotocea acolo, vedea care e specialistul, care e cel mai bun. Le-am delegat această putere de a delibera cum ar trebui să o majoritate și ce decizii au în numele nostru.
3: O informație extrem de interesantă, publicată astăzi chiar de administrația prezidențială, care anunță că a încheiat un contract de consultanță cu o firmă de lobby care să faciliteze relația României cu Statele Unite.
0: E vorba de obiective strategice luate în calcul acum, printre care creșterea capacității de apărare, atragerea de investiții sau libera circulație a cetățenilor. Potrivit administrației prezidențiale, contractarea acestor servicii s-a făcut în baza unui acord politic asumat de liderii partidelor pro-occidentale.
3: Iar foarte interesant e durata și bugetul. Contractul are o durată inițială de 6 luni cu un buget de maxim 565.000 de dolari pe lună în funcție de serviciile furnizate. Deci peste jumătate de milion de dolari pe lună e pragul maxim al serviciilor care pot fi prestate.
4: Eu vă spun că n-am auzit niciodată de vreo președinție în lume care să facă contract cu o firmă de
2: lume. Noi n-avem ambasadă la Washington.
4: Adică asta e chiar, nu știu, e chiar o invenție, sper că e un banc ăsta.
2: Nu,
0: este un comunicat al administrației prezidențiale.
3: E un comunicat al administrației prezidențiale.
4: Nu e ridicol, în final. Deci, Nicu Ciordan, știți, are 30 de consilieri. Iliescu, Constantinescu, Băsescu aveau în jur de 10. Acum, firmă de lobby, ești ales ca să faci tu munca asta, în fine,
2: da. Eu cred că avem un minister de extern, cred că avem o ambasadă la Washington care putea să facă practic o declarație de neputință a oamenilor pe care îi plătim și noi plătim puțin ca să se asigure că România are contactele de care are nevoie și dialog, poate să genereze dialogul de care e nevoie. Acum, e mai uzual ca firme, poate chiar și partide, am văzut că și domnul Dragnea avea lobiști acolo și înțeleg că și domnul Simion a plătit o groază de bani la lobiști ca să-l intersecteze cu domnul Trump. Dar e atipic pentru președinție să semneze. Eu n-am mai auzit așa ceva, dar până la urmă trebuie să o fi făcut vreo analiză, cost-beneficiu. E drept că la Washington firmele de lobby sunt extrem de respectabile și foarte bine conectate. Poate cine știe, iese ceva din asta, dar e totuși un pic ciudat.
3: Domnule Stanomir, cum priviți această informație?
0: Ar fi mai eficienți acești lobbyiști decât ce a făcut diplomația românească până acum?
1: Relația cu Statele Unite mi se pare că este mai importantă decât cu un investitor pe care doresc să-l convingi să-și aducă bani în țara ta. Și mie mi se pare firesc ca orice fel de relație bilaterală să fie gestionată de personalități care au legitimitate instituțională. Eu nu sunt specialist pe probleme de lobby, nu sunt nici măcar specialist pe probleme de diplomație, dar îmi amintesc totuși că există un minister de externe, cum s-a spus, există o ambasadă, există nenumărate modalități de tipul diplomației parlamentare, există contacte pe care putem să le activăm și este neliniștitor totuși că un stat care este membru al NATO și membru al Uniunii Europene are nevoie să contracteze serviciile unei firme pentru a se putea prezenta. Nu știu, eu sunt destul de rezervat atunci când comentez informații pe care le aflu prima dată. În general am devenit mai rezervat în ultima vreme pentru că mi se pare că mi-e sănătos să te gândești de 20 de ori înainte să spui ceva, cu excepția enunțurilor de umor involuntar pe care le mai fac din când în când. Dar e o întrebare și e o întrebare pe care eu aș pune-o președintelui României, este totuși dacă avem în vedere să realizăm vreodată un contact măcar cu secretarul de stat Marco Rubio. Se pare că e o întrebare legitimă. Totuși, România nu este o țară complet irelevantă. Iar în contextul actual, nu știu, e foarte greu să faci un comentariu pertinent, calm și elocvent în clipa în care există în această țară instabilitate suprapusă pe anxietate, pentru că este și o anxietate în raport de alianțe, de poziționări. E o anxietate. Eu îl pot înțelege pe președinte că intenționează să se repoziționeze. Am înțeles, nu știu cât de corecte sunt informațiile, că ar dori să lanseze și un anumit proiect politic care să fie legat de domnia sa. Sigur, dacă dorești să fii președintele Macron, ai nevoie de un partid. Dacă dorești să devii cu adevărat președinte Macron, ai nevoie și un dezastru politic pe care să-l provoci. Dacă într-o vreme președintele Nicu Ciordan și lua exemplu pe președinte Macron, acum văd că nu mai umblă braț la braț cu președinte Macron și dorește să meargă braț la braț cu altcineva, dar dincolo de această mică maliciozitate pentru care îmi cer scuze, eu cred că România trebuie să meargă braț la braț, în primul rând, cu interesul național. Iar interesul național al acestei țări este o relație transatlantică solidă, indiferent de ce ar spune partenerii noștri europeni. Că nu Spania este vecină cu Rusia, noi suntem vecini.
4: Iertați-mă, totuși, în fine, eu nu sunt așa temperat ca domnul Stanomir,
1: fiecare
4: dar...
1: Fiecare cu limitele lui.
4: Nu, nu, dar totuși, în țara în care Dragnea a plătit nu știu câte sute de mii de dolari să-i strângă mâna lui Trump, tu faci contract cu o firmă de lobby? Da, este da, neghiobie, adică... Dom'le, iertați-mă, nu, noi n-am votat anul trecut.
3: Să știți, că... domnule Preda, că mă văd nevoit să vă atrag atenția asupra limbajului.
4: Îmi cer scuze, dar totuși...
1: Să spunem că este, un act mai puțin inspirat. Uite, am dat eu o parafrază.
4: Mai inspirat. Retrag ce am spus.
1: Am ajuns să fiu pe postul moderatului. Toată viața mi-am dorit și uite că am obținut acest post.
2: Am fost am participat la o discuție cu un... mare prieten al României, Chatham House, nu pot să-i spun numele, american. Și ne-am spus așa, e foarte important pentru voi, era deja în urmă, cred că un deceniu, foarte important pentru voi parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar țineți cont că Statele Unite apreciază partenerii, nu slugile. Parteneriatul ăsta să producă rezultate, ne-a mai spus omul ăla, voi ar trebui să-i atrageți în România, să vă împrieteniți cu și să-i atrageți în România pe mari generali americani, adică General Motors, General Electric. Da? Noi ce am făcut? Cea mai mare companie din Statele Unite, la vremea respectivă, Exxon, a plecat din România pentru că am schimbat regulile în timpul jocului. Asta a menționat contract de lobby cu așa, exact în perioada respectivă, România domnului Dragnea a dat legea offshore. Înainte mai încercaseră, sistemul mai încercase și în timpul guvernului tehnocrat să dea o altă lege, pe care, din fericire, cumva am reușit să o blochez, pentru impozitarea suplimentară a petrolului și gazelor și on și offshore. Ulterior, primul ministru al României a semnat fost general NATO, partenerul strategic al României și în NATO și în afara NATO, într-un cadru foarte festiv, contractul prin care Exxon a cedat participația către Romgaz. Cât de bine n-ar fi fost acum dacă am fi avut un stag american între Constanța și Sevastopol, nu vreau să mă gândesc. Iarăși, apropo de lobby-ul, contralobby-ul pe care România și-l face, să nu uităm că primul secretar de stat în primul mandat al lui Trump a fost domnul Tillerson, care a fost numit în acea poziție din funcția de CEO al Exxon. Exxon care tocmai trecea printr-o țeapă în România. Cam cum poate asta să afecteze relațiile. De atunci au început.
3: Luăm o scurtă pauză, domnilor. Ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi. Un nou eveniment astăzi. O demisie, chiar astăzi, din cadrul guvernului interimar. Motivul și înregistrarea audio care a determinat acea demisie după pauză.

0: se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. Eu

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
5: Informație de ultimă oră acum, ministrul interimar al culturii și-a dat demisia.
6: A făcut anunțul în urmă cu puțin timp într-o postare pe o rețea de socializare și citez: niciodată nu m-am lipit sau agățat de scaun, îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați. A scris oficialul pe Facebook.
5: Demisia ministrului interimar vine în urma unui scandal provocat de apariția în spațiul public a unei înregistrări în care acesta folosește un limbaj vulgar la adresa statului român.
7: Zic, nu apropo, să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum că încă sunt în Consiliul de Administrație, toți ceilalți care am votat banii ăsta, încă suntem în conducerea radio. Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane, luați să nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit și îmi bag interesul național, pentru că sunt ungur.
5: Informație de context, era vorba de un dosar deschis în care era implicat ministrul, după ce acesta, în urmă cu foarte mulți ani, a decis în Consiliul de Administrație al Radio România Actualități, din care făcea parte, achiziționarea unui post de radio de la Chișinău, Radio Chișinău. Spunea la vremea respectivă, e nevoie ca România să aibă în Republica Moldova un post care să creeze legături între cele două state, dacă nu, pericolul era, după cum l-auzeați ceva mai devreme, ca Rusia să cumpere acest post de radio, ceea ce ar fi fost în detrimentul statului român.
6: Domnul ministru inițial nu-și mai aduce aminte cu exactitate declarația și contextul, însă, după ce chiar șeful UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut public în această după-amiază demisia, acesta și-a și dat, desigur, dintr-un guvern deja demis. Domnule Preda.
8: Da, trebuia să-și o dea fără să-i ceară șeful guvernului, pentru că vedeți o situație în care intenția lui era bună, de fapt. Vroia să avem un radio la Chișinău care să fie apropiat, deci, de România. Radio, acest radio și există, au și emisiuni culturale foarte bune, de câte ori se face târgul de carte acolo, de pildă, invită tot felul de autori, sunt oameni. Și, într-adevăr, un lucru bun care a fost făcut, deci intenția lui și poziția lui erau foarte rezonabile, numai că expresiile pe care le-a folosit sunt inacceptabile, adică nu trebuia să aștepte să-i ceară Hunor Kelemen demisia. Și, bun, comportamentul ăsta, ba recunoști că ai spus lucrurile aia, ba pe urmă zici că e fake news și așa mai departe, nu arată foarte multă, cum să vă spun, seriozitate. Au mai fost și alte scandaluri, relația lui cu actorii, asta e iarnă deja sau prin noiembrie, decembrie, a produs deja un scandal. În general, UDMR a numit miniștri foarte consistenți și credibili și care n-au avut derapaje nici lingvistice, nici în decizii. Și el a stricat acum puțin această imagine bună a miniștrilor UDMR. Dar, bun, a plecat, guvernul e oricum pe ducă, nu? E un guvern care mai poate să rămână câteva zile, cred că 60 de zile e termenul.
9: Pe vremea lui Traian Băsescu, Emil Boc a stat luni de zile, pentru că nu se vota cabinetul.
8: A, nu se vota cabinetul. Da, deci dacă Parlamentul nu intervine spre presiune, putem să ne vedem și când se deschid școlile la toamnă cu o situație precară, dacă într-adevăr Parlamentul nu se agită. Dar, na, asta e un episod foarte neplăcut. În UDMR, pe de altă parte, sunt discuții, unele au ieșit public, pentru că ralierea din ultimii ani a acestei formațiuni politice la poziția exprimată de Orban Victor a fost stridentă, s-au dus foarte departe și victoria lui Moghior a clătinat puțin solidaritatea din interiorul acestei Uniune, care a fost, pe vremuri, o uniune foarte diversă. Era un model de consensualism, că tot vorbeam mai devreme. Adică erau unguri liberali, unguri creștin-democrați, unguri socialiști, împreună în această uniune și stăteau împreună și negociau opoziția Uniunii pentru a reprezenta cât mai bine interesul comunității maghiare, pentru a defini pe urmă și o poziție relevantă la nivel național, pentru că vă amintiți, multă vreme UDMR nu vorbea decât despre comunitatea maghiară. Și încet, încet au vorbit despre felul în care văd diverse politici, au ocupat portofolii la sănătate, la cultură, au fost, cred că, și Morco, Bela și Hunor Kelemen au fost miniștri culturii la sănătate, general oameni foarte serios, sobri, Tancioș Barna e de asemenea un om foarte serios. Deci asta e un moment de răscruce și pentru UDMR, pentru că actuala criză guvernamentală din România se suprapune peste o criză în succesiunea de la Budapesta între cele două guverne și în felul în care este definită relația între Budapesta și comunitatea maghiară din România. Așa cum și noi știți, pe vremuri când erau președinți comuniști la Chișinău, aveam diverse perioade delicate din perspectiva partidelor noastre în construirea unei relații cu partidele de acolo și cu instituție. N-a fost tot timpul o relație bună cum e acum cu doamna Maia Sandu și respectiv cu președintele actual. Deci asta este, trebuie să vedem diversele laturi. Dar esențial în acest moment, după acest episod, este ce anume va hotărâ președintele în chestiunea primului ministru.
5: Spuneți, vă rog, domnule Birchiu.
10: Eu înțeleg că declarația asta a fost una nefericită, nu încerc să-l scuzi, e așa când o auzi, se pare urât, dar trebuie, eu cred că omul era extrem de frustrat. Înțeleg că a fost dată în fața procurorilor care l-au enervat. Vreau să atrag atenția asupra unui lucru. Atâta timp cât în România procurorii anchetează decizii de oportunitate și nu fapte de corupție, noi nu vom mai lua decizii. În țara asta nu se vor mai lua decizii pur și simplu. Și am văzut asta în multe instituții. Când întreaga conducere a fost decapitată, și vorbesc aici de finanțe, de niște plângeri absolut aiurea și de niște anchete ale procurorilor împotriva unor oameni care luaseră niște decizii pe care ei le-au considerat în interesul național. Și de aici aș pleca. Ce anchetăm? Anchetăm oameni care iau în anumite contexte anumite decizii din care n-au un avantaj personal? Adică bănuiesc că nu l-au închetat că i-a dat cineva șpagă, i-a dat un parandărăt din prețul pe care l-a plătit pentru Radio Chișinău. Că nu l-a închetat pentru asta. Da? Și în acest context, eu o înțeleg ca o declarație nefericită la un moment de nervi. Când se simțea omul atacat absolut degeaba. Pentru o decizie pe care a luat-o în ceea ce a considerat el interesul național. Da? Cred că e de datoria noastră să punem degetul pe bubă și să explicăm tuturor că astfel de anchete ne fac rău tuturor. Nu mai ajungem să nu mai ia nimeni decizii, să se acopere cu hârtii până la Sfântul așteaptă, când nu mai contează ce decizii iau. Asta se întâmplă de mulți ani de zile. De când un fost președinte a început războiul românilor împotriva românilor. Ce achetau acolo? Oportunitatea? Asta n-ar trebui făcută în legalitatea, da. A încălcat vreo lege că a luat decizia aia? Bănuiesc că atunci când au luat decizia au avut un departament juridic care le-a spus că pot să o ia. Și au luat-o în cunoștință de cauză. Nu putem să continuăm așa și să sperăm că ne va fi bine. Nu vedeți? Și acum avem o situație care va genera blocaj de la 1 iulie. 1 iunie, nu, stai, numai mâine, nu-i poimine. Săptămâna viitoare. Când întreg sectoare de producție vor fi blocate, mă refer la produse accizabile, pentru că de teamă să nu fie acuzați, așa cum au fost acuzați în trecut, că, vezi, domnule, nu au luat toate măsurile, să fie acuzați cei de la fisc că au dat niște autorizații de întrepozit în lipsa autorizației de la pompieri. Și ghiși ce? Multe nu au autorizații de la pompieri. Și atunci nu vor mai putea continua producția. Și o să predăm piața de alcool, o să o predăm contrabandiștilor. De ce? De teamă că cineva, dacă se întâmplă vreodată un incendiu și mor oameni, îi va lua gâtul șefului comisiei de autorizare. Mă înțelegeți? Aici suntem. Da? Deci, îmi pare rău de domn ministru că l-a scăpat, a vorbit gura fără domnia sa, dar îl pot înțelege la nivel uman.
6: Domnul ministru nu este însă la prima abatere. A intrat în conflicte pe liniile pe care dânsul le gestionează minister. Numiri, concursuri, și a fost criticat în repetate rânduri chiar de către actori care au ieșit în stradă, iar dânsul le-a dat replici, unele chiar filmate, deloc la locul lor.
9: Nu cred că îl va regreta cineva pe acest domn? Oricum, din punct de vedere constituțional, acest guvern este un guvern care gestionează afacerile curente. Dincolo de asta, cred și eu că nu trebuie să judecăm pe cineva din perspectiva etniei, ci în perspectiva capacității persoanei respective de a fi corect, onest și profesionist. Și aș adăuga și eu că, într-adevăr, este foarte important să distingem. O persoană care conduce o instituție trebuie să răspundă din perspectiva încălcării legii. Nu din perspectiva unor acte de administrare care pot fi criticabile, dar care sunt legale. Acolo, mai cu seamă dacă ești ales local, răspunzi prin vot. Ești tras la răspundere prin vot. Dar este o cale foarte periculoasă și multă vreme în această țară, într-adevăr, s-au căutat salvatori în justiție. Și dacă vă observ, dacă vă uitați cu atenție, din salvatorii în justiție a rămas CSM-ul controlat de cei care îl controlează acum. Am mai spus și îmi face plăcere să o repet, pentru că este un punct de vedere care mă face extraordinar de impopular, salvatorii de carton nu produc decât dezastre într-o societate. Și este bine să avem încredere nu în oameni, ci în instituții. Avem nevoie de instituții puternice, nu de salvatori, nu de falși mesia. Este o socoteară destul de simplă.
5: Spre finalul discuției noastre din această seară, o decizie anunțată astăzi de ministrul interimar al muncii, modificări importante în noua lege a salarizării. Mai bine de jumătate dintre sporurile acordate angajaților de la stat urmează să fie tăiate.
6: Pare că această lege nouă a salarizării, un jalon în PNRR, necesar pentru a obține noi tranșe de bani până la finalul lunii august, când se încheie programul, pare că această reglementare a fost agreată de toate partidele. Haideți să îl ascultăm pe domnul Pâzlaru și ne întoarcem.
11: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și, cum vedeți, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați, limitat, după cum o să vedeți în primul an, la 4% din anvelopa salarială. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
6: Așadar, o reglementare ce pare susținută de partidele ce au făcut parte din fosta coaliție guvernamentală pro-occidentală. Domnule Preda, v-ați uitat pe câteva dintre...
8: Am uitat la o schiță care a apărut pe un site care se ocupă de educație, lasă știu, săptămânii trecute, poate ori mai fi...
6: Ce ați înțeles dumneavoastră din acea schiță?
8: Păi am înțeles că o să fie 1 miliard în plus.
6: Cost.
8: Da. Costul, da, nu. Și cel puțin în acea variantă, deși se spunea că nimeni nu pierde, profesorii pierdeau. Poate că l-au corectat. Dar chestiunea este că deocamdată eu n-am văzut pe cineva de la PSD spunând suntem de acord. Păi nu mă îngrijorează asta. Adică a venit un comunicat de la administrația prezidențială, dacă nu mă înșel, și mai cer o dată scuze pentru termenul prea dur pe care l-am folosit mai devreme când am auzit că administrația prezidențială are nevoie de o firmă de lobby plătită cu 585.000 de dolari pe lună. 65.000 de dolari pe lună, maxim. Pentru că nu mi se pare regula asta. Dar până nu-l vedem pe Sorin Grindeanu cerând membrilor PSD să voteze, deși au dărâmat guvernul, în favoarea acestei legi agreate, mie mi-e teamă că se vorbește de un consens între partidele care formează actualul guvern, din care PSD-știi lipsesc.
9: Cât costă un bilan la roșie?
8: Și deci, mi-e teamă să mă... Adică nu cred că suntem la sfârșitul acestei povești, pentru că acest comportament... cu fundul în două luntri, cum se spune popular, a caracterizat, din păcate, ce s-a întâmplat de la crearea guvernului Bolojan până la căderea lui în tabăra PSD. Asta mi se pare că e...
6: Doamne Biriș, foarte pe scurt.
10: Eu cred că discuțiile despre o lege... Bine, în jalul PNR trebuie despre o lege a salarizării bugetarilor fără o discuție a reformării statului e complet greșită. De ce? Pentru că nu vor fi niciodată bani. Ca să-i mulțumească pe toată lumea. Întâi trebuie să reducem numărul de UAT-uri de la 3.000 la poate 300, de la numărul de județe de la 40 plus 6 sectoare plus Bucureștiul, deci 48 cu totul, la 10. Să reducem, să eliminăm instituțiile care sunt complet inutile. Să eliminăm sau să limităm legislația asta care consumă inutil resurse în administrație. Și atunci, de-abia după ce o să facem reforma statului, o să putem să ne plătim funcționarii mai puțini și mai buni cu salarii normale. Până atunci vor fi numai cârpâi. Am atras atenția și la fosta lege, fără să mă consider un expert, că nu este deloc sustenabilă. În condițiile în care aveam politica asta de care am mai spus, wage-led growth, și creștea salariul minim ca făt frumos. By the way, s-a dublat în euro în ultimii mai puțin de în ultimii 5 ani s-a dublat în euro salariul minim. Ori toate salariile bugetarilor erau la salariu minim, multiplu de salariu minim, nimeni la salariu minim, dar multiplu de salariu minim, ori în momentul în care mărești salariul minim, crești toată anvelupa salarială. Deci o creștere de 10% astăzi ar însemna o creștere de 25 de miliarde la buget, cheltuieli. Nu ne putem permite asta. Deci, discuțiile de acum sunt absolut degeaba, pentru că toată lumea va fi nemulțumită, vom avea meeting-uri, deja am început să avem, toată lumea va fi nemulțumită și vom continua în marasmul ăsta încă mult timp de acum încolo.
6: Un minut, domnule Stanomir.
9: Aș dori și eu să văd această majoritate legiferând. Asta este singura observație pe care aș face-o. Este minunat să avem majorități, dar poate că și mai interesat este să avem aceste majorități eficace și efective în momentul votului. Să vedem. Multe s-au întâmplat în această țară.
6: Vă mulțumim foarte mult pentru comentarii, domnilor.
5: Domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, în doar câteva momente vă întâlniți cu Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începem cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen.

Universitatea a sărbătorit eventul alături de Galerie și în Giulești după ultimul meci din play-off. Tonul a fost dat de Vasile Mogoș, capitan la ultima reprezentație înainte de plecarea de la Craiova.

0: Campioana a încheiat sezonul cu un egal în Giulești, unde Băsceanu a avut primul șut periculos. Ioani a fost pe fază și la execuția lui Teles. A urmat o nouă acțiune periculoasă a oltenilor. Bayram și Băsceanu au fost aproape de a deschide scorul la aceeași fază. La poarta cealaltă a fost periculos Moruțan din lovitură liberă. Craiova a arătat ca o adevărată campioană și în repriza a doua. În simbal, a iertat pe gazde și s-a terminat 0-0.
1: Ne bucurăm de tot ce am realizat în acest an, ne bucurăm pentru eventul pe care l-am făcut. Pe tot parcursul campionatului am făcut un joc bun și sunt mândru de echipa mea și de tot ce am realizat anul acesta.
2: Suntem supărați că nu am reușit mai mult în acest sezon și ne pare rău.
3: De 15 ani nu s-au mai întâlnit Dinamo și FCSB într-un duel decisiv cum este barajul de Conference League de vineri. Fostul atacant al Câinilor Roșii, Marius Niculae, crede că echipa lui Kopić pornește favorită în partida de pe Arcul de Triumf.
4: Va fi un meci echilibrat, Dinamo-FCSB. Un avantaj Dinamo, din punctul meu de vedere, cunoaște foarte bine acel gazon care l-a pus probleme foarte multor echipe.
5: Corect,
4: și
5: un amănânt.
4: Foarte bine. Un amănânt foarte important. Iar presiunea pe care o vor crea pe un stadion așa de mic, suporterii lui Dinamo fiind în avantaj, nu? Eu zic că vor avea viață grea.
3: Pancu a urmărit debutul lui Marius Baciu la FCSB și crede că Gigi Becali a fost inspirat.
6: Eu cred că e foarte potrivit, sincer. Cred că e un antrenor foarte potrivit pentru FCSB. Cunoaște foarte bine clubul, e din istoria clubului, din aia frumoasă. Hai. Cred că e o alegere foarte bună, sincer.
7: Rapid are antrenor. Daniel Pancu va semna contractul după ultimul meci din Superliga. Președintele giuleștenilor, Victor Angelescu, a făcut anunțul în exclusivitate pentru Digisport.
8: Suntem înțeleși, hai să zicem că comercial ne-am înțeles cu Daniel Pancu și urmează să își încheie și el socotelile după ce se termină această etapă cu CFR Cluj.
7: Pancu revine la Rapid după 6 ani. În precedentul mandat a antrenat echipa în ligile inferioare. Tehnicianul îi va lua locul lui Costel Gâlcă după ce giuleștenii au ratat toate obiectivele în acest sezon.
8: Prima oară când a fost antrenor a fost pus de către mine la Rapid. Îl cunosc foarte bine, am rămas în relații bune cu el. Am vorbit cu domnul Șucu. Era normal să avem un plan A, un plan B pentru antrenor în cazul în care nu intrăm în cupele europene.
7: Radu Drăgușin a fost în culmea fericirii după ce Tottenham s-a salvat de la retrogradare. Fundașul român nu a fost titular de când a venit Roberto De Zerbi, dar a fost primul nume pomenit de antrenorul italian atunci când a fost întrebat despre jucătorii cheie ai echipei londoneze.
9: Who have been the people, not the players, but the people that have been really crucial over these last 6-7 weeks to get you out of this situation?
10: Drăgușin. Drăgușin was top because he didn't play, but he was always positive inside of dressing room, inside of the pitch.
7: Roberto De Zerbi a fost și protagonistul unui moment amuzant. A vrut să aibă o confruntare cu un ziarist care l-a contestat mereu.
10: În ce e quello che era sempre lì al Tottenham training ground? În ce? Quello che era negativo sempre.
11: The one negative, always negative.
10: Non c'è, non c'è.
7: În cele din urmă, reporterul și-a făcut apariția. Spania și-a anunțat lotul de la Cupa Mondială. Pentru prima dată în istorie, din echipa de la World Cup nu fac parte jucători de la Real Madrid. La polul opus, Luis de la Fuente a selecționat 8 oameni de la Barcelona. Spania va debuta la Mondial pe 15 iunie împotriva naționalei din Capul Verde.
12: Porque cuando juega nuestra selección, jugamos todos.
13: Porteros, Unai Simón.
14: David Raya.
15: Joan García.
16: Defensas, Marco Cucurella.
17: Grimaldo.
18: Pau Cubarsí.
19: Aymeric Laporte.
20: Marc Cubil.
21: Eric García.
22: Marco Llorente.
23: Pedro Porro.
24: Centrocampistas. Pedri.
25: Fabián.
26: Zubimendi.
27: Gavi.
28: Rodrigo.
29: Alex Baena.
30: Mikel Merino.
31: Delanteros.
5: Oyarzábal,
14: Dani Olmo,
15: Nico Williams,
17: Jeremy Pino,
16: Ferran Torres,
5: Borja Iglesias,
18: Víctor Muñoz,
19: Lamine Yamal.
20: Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España.
7: E nebunie la Como, promovată în Serie A acum două sezoane, gruparea de la Poalele Alpilor va juca pentru prima dată în istorie în UEFA Champions League. Cesc Fabregas e principalul artizan al succesului, la capătul unui sezon de vis în care Como a obținut clasarea pe locul al patrulea în ultima etapă. Antrenorul spaniol a ținut să le mulțumească jucătorilor chiar pe teren.
21: This is all up to you. It's all thanks to every one of you. We try to help you. We try to give you certain solutions. You are the reason that this is beautiful. Enjoy a good holidays. Enjoy a big party. You deserve everything. Whoever to the World Cup, all the best. And where are we playing the

24 și 31 de grade Celsius. Soarele va fi generos, însă din orele amiezii vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice în zona de munte. Vântul va sufla cu viteze de până la 50 de km pe oră în nord-nord-est, la munte și pe alocuri în centru. Mâine se va atinge apogeul acestui val de căldură atunci când termometrele vor indica 33 de grade Celsius la umbră. Temperaturile nefirez de ridicate vin la pachet și cu instabilitatea atmosferică în nord și nord-est, meteorologii.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, ziua de știri începe cu Digi Matinal. Bună dimineața, sunt Cătălin Petre. Haideți acum la început de zi să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt. Le urmărim.
1: Corpul de control al Ministrului Sănătății face verificări la ambulanța și la Direcția de Sănătate Publică din Bacău în cazul copilului de 15 ani care a murit la școală. Profesorii au făcut 10 apeluri la 112, însă primul echipaj ajuns la școală nu avea medic. 57% dintre actualele sporuri din sistemul bugetar sunt anulate în proiectul Noi Legi a Salarizării, iar cele rămase ar urma să fie plafonate. Partidele din fosta coaliție de guvernare s-au angajat să treacă legea prin Parlament până la sfârșitul lunii iunie. Temperaturile de la finalul lunii mai concurează cu cele din mijlocul verii. Ieri au fost 32 de grade Celsius la Jimbolia în Timiș. Pentru astăzi, meteorologii anunță noi temperaturi apropiate de limita caniculei.
0: Continuă anchetele în cazul adolescentului mort la școală în Bacău. Ministrul Sănătății a trimis corpul de control la Serviciul Județean de Ambulanță și la Direcția de Sănătate Publică. Misiunea acestuia este să afle de ce profesorii au sunat de 10 ori la 112, iar la școală a fost trimis un echipaj fără medic. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
2: Verificările vizează decizia trimiterii unei ambulanțe mai prost echipate la un caz de cod roșu. În paralel, conducerea ambulanței a declanșat propria anchetă.
3: Am stabilit 3 obiective principale: modul în care s-a desfășurat asistența medicală la fața locului, ce au acordat echipajele medicale copilului, după aceea partea de gestionare a resurselor din dispecerat și ultima parte, informațiile care mi-au fost furnizate eronat.
2: Dincolo de decizia medicului coordonator investigat acum, județul Bacău se confruntă cu un deficit generalizat în tot sistemul de urgență.
4: Unitatea SMORD prevede și această unitate de terapie acută mobilă. Din motive de lipsă de personal, nu întotdeauna putem asigura medic în serviciu acestei structuri.
5: Aveați medic aici?
6: Da.
5: Și de ce nu s-a dus medicul?
6: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate.
7: Trebuia trimis și medicul. De primă intenție, cred că a făcut corect, a procedat corect, trimițând o ambulanță tip B. Da? Probabil că și eu aș fi procedat la fel, gândindu-mă la timpul de intervenție, la timpul de reacție.
2: Când a văzut cât de gravă este starea băiatului, asistenta a cerut ajutorul echipajului cu medic, însă acesta era deja la un alt caz. Ulterior, echipajul respectiv a pornit spre școala din Vlatnic, însă nu a mai reușit să-l salveze pe adolescent. Trecuseră aproape 2 ore de la primele apeluri la 112.

0: Părinții unei fetițe care a murit sunt datori statului cu aproape 300 de lei. Se întâmplă la Constanța. La scurt timp după ce și-au înmormântat copila de doar 6 ani, oamenii au primit o somație să înapoieze ultima alocație încasată. Are detalii pentru noi Iulia Stanciu.
1: Este vorba despre cazul fetiței de 6 ani care a ajuns la Spitalul Județean Constanța pentru o operație de apendicită în decembrie 2025. După intervenție au apărut complicații medicale grave, iar starea micuței s-a deteriorat rapid. La scurt timp, copilul a intrat în moarte cerebrală și a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, unde a rămas internat în stare critică. Fetița a decedat în februarie 2026 după mai multe săptămâni de spitalizare în capitală. După deces, familia a primit o notificare de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială din Constanța. Instituția a solicitat returnarea sumei de 292 de lei, adică alocația pentru ultima lună de viață a copilului. Avocatul familiei susține că fetița era încă în viață în perioada pentru care a fost plătită alocația. În schimb, reprezentanții instituției spun că solicitarea se bazează pe procedura standard prin care alocația încetează începând cu luna următoare decesului, iar sumele considerate necuvenite pot fi recuperate.
0: Copilul care a murit sfâșiat de un câine ciobănesc într-o localitate din județul Buzău ar fi fost nesupravegheat și s-ar fi apropiat prea mult de animal. Deocamdată, acestea sunt primele date pe care le au polițiștii care anchetează această tragedie. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
2: El cred că a intrat în curzi să facă treabă ceva, el a ieșit, a zis că se joacă la mașină și când a ieșit nu l-a mai găsit. S-a dus pe tot timpul să l-a căutat.
3: Acum am 5-6 oi, 15 capri și 3 câini. Câinii legați în lanturi, eram acasă, după a venit vecinul, a strigat că a pierdut vecina copilul, îl caut, am venit, ne-am uitat, nu l-am văzut și când am intrat în curte, l-am văzut în lanț la câine, căzut jos, altceva, ce să... Am anunțat, copilul era deja mort, de când agresiv, un ciobănesc corb, câinele legat, nu e agresiv, n-a făcut probleme.
4: Anchetatorii spun că animalul nu era microcipat, așa cum cere legea. În plus, proprietatea nu era îngrădită corespunzător.
3: E extravilan, deci nici gar nu trebuia, dar l-am însemnat cu, atenție, câini, camere, video. Ce puteam să fac altceva, vă dați seama. Pare rău.
4: Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
0: O firmă de lobby va promova România în Statele Unite. Cât plătește administrația prezidențială pentru serviciile acestea? Aflați imediat la Digi Matinal. Statul începe o nouă luptă cu sporurile pe care le acordă angajaților săi. Noul proiect de lege a salarizării pe care partidele din fosta coaliție s-au angajat să-l voteze de urgență anulează jumătate dintre bonusurile din sistemul bugetar, iar pe cele rămase le plafonează. Două măsuri care au mai fost aplicate, însă sistemul sporurilor s-a dovedit mai puternic decât ele.
5: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și, cum vedeți, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați, limitat, după cum o să vedeți în primul an, la 4% din anvelopa salarială. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
0: Despre cele mai importante măsuri din proiectul legii salarizării ne vorbește Rebecca Marea.
6: Bun găsit tuturor! Ministerul Muncii a publicat noul proiect al legii salarizării. Vorbim despre modificări ale salariilor angajaților din sectorul public, care vor avea un impact bugetar de 8 miliarde de lei. Totodată, peste jumătate din sporurile din prezent vor fi eliminate, aproape 90 dintre acestea din totalul de 151. De asemenea, aproape jumătate dintre angajați vor avea salariile înghețate, chiar dacă după noile calcule ale legii salarizării ar trebui să aibă venituri ceva mai reduse, vor primi sume sume compensatorii astfel încât să nu rămână cu mai puțin bani decât în prezent. De asemenea, sunt și categorii ceva mai norocoase, am putea spune, care vor avea creșteri ceva mai mari salariale, cum ar fi debutanții, cei care lucrează în cultură sau în domeniul social. În următoarele zile, Ministerul Interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, va purta discuții cu sindicatele, iar ulterior legea va ajunge în Parlament pentru vot.
0: Proiectul noii legi a salarizării ar urma să fie adoptat până la finalul lunii iunie și va fi aplicat din ianuarie 2027. Până atunci, la 1 iulie, va crește salariul minim pe economie de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Oamenii de afaceri cer guvernului să amâne această majorare, care riscă să trimită multe firme în faliment.
7: Eu n-am modificat prețurile de vreo 3 ani. Cu toate influențele care au avut, deci vă dați seama că am suportat totul din rentabilitatea firmei, deci cu renunțare la marjele de profit până la limită, doar ca să menținem activitatea, să mențin salariați. Dacă din toamnă lucrurile rămân în această paradigmă, probabil vom fi nevoiți sau voi fi nevoiți să aduc niște ajustări, inclusiv personalului.
8: Sunt aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele luni. Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență, foarte multe companii închise.
9: Oamenii vor primi în mână în plus 125 de lei. Asta este marea creștere a salariului minim pentru cei care sunt plătiți, din păcate, cu salariul minim pe economie. Pentru firma înseamnă costuri de 3 ori mai mari, iar pentru bugetul de stat înseamnă câteva miliarde de lei în plus din taxele și impozitele pe salariul minim. Altfel spus, statul are cel mai mult de câștigat din chestia asta.
0: Rezolvarea crizei politice provocate de căderea guvernului Bolojan ar putea fi o chestiune de zile. Surse politice spun că președintele Nicuș Ordan se pregătește să anunțe numele noului premier. Favorit în acest moment ar fi consilierul său onorific, Eugen Tomac. Ce șanse are să fie votat și cine sunt ceilalți de pe lista scurtă a președintelui? Aflăm de la Andreea Dumitrescu.
10: Tuturor, numele premierului ar putea fi unul de independent, iar în momentul de față, din informațiile noastre, favorit ar fi Eugen Tomac. În prezent consilier prezidențial, el ar fi în continuare și președintele PMP, dar și europarlamentar, de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac. Se discută pe scena politică despre un posibil guvern tehnocrat care să conțină specialiști din partea fiecărui partid politic din fosta coaliție. Concret, socialdemocrații să susțină câțiva miniștri tehnocrați, liberalii câțiva miniștri tehnocrați din partea lor și tot așa, iar acest guvern va fi nevoit să treacă de votul Parlamentului. Aici încep să apară incertitudinile, pentru că nu știm în ce măsură ar putea obține voturile necesare să fie investit acest guvern. Mai toate partidele parlamentare care s-au dus la consultări la Cotroceni au spus că varianta guvernului tehnocrat este ultima care ar fi de dorit. Așa că am putea intra în scenariul lansat chiar de la Cotroceni de Kelemen Hunor, care spunea că o majoritate va fi de găsit în Parlament abia la a doua încercare, la a doua propunere de premier, pentru că acesteia îi se va adăuga presiunea amenințării alegerilor anticipate. Mulți parlamentari nu vor vrea să-și riște mandatul și vor vota un guvern propus, cum vă spuneam, la a doua încercare. La această a doua încercare, interesant este că am putea vedea numele lui Sorin Grindeanu să fie cel care va fi pronunțat de președintele Nicuș Ordan. Cel puțin asta susțin în momentul de față surse politice.
0: Administrația prezidențială anunță că a încheiat un contract cu o firmă de lobby care să faciliteze relația României cu Statele Unite. Înțelegerea vizează obiective strategice, apărarea, investiții și vizele. Potrivit administrației prezidențiale, contractul are în spate un acord politic asumat de liderii partidelor pro-occidentale. Are o durată inițială de 6 luni, cu un buget de cel mult 565.000 de dolari pe lună. În total, 3,4 milioane de dolari.

0: 10 balansiere ilegale au fost închise în județul Olt. Timp de 15 ani, pietrișul din acestea a fost exploatat fără ca statul să încaseze vreun ban. Ministerul Mediului a făcut controle în ultimele luni și a constatat că balansierele ilegale figurau un act de drept terenuri agricole. Acestea ocupau o suprafață totală de 103 hectare. Au fost sesizate poliția și parchetul.
1: Zona aceasta chiar nu exista, era pământ înainte. Practic, au creat acest lac din absolut nimic. Se presupune că s-au luat de aici mii de camioane, ca să scoți de aici pietrișul. În acest fel să arate așa lucrurile. Ar fi trebuit să fie scoase 10.000 de camioane. Și inspectorii de la Olt spun că nu au văzut aceste ilegalități. Deci este o ilegalitate care se vede din satelit și cu toate acestea n-a fost nici măcar o singură dată verificat. Aici nu există nicio autorizație de gospodărire a apei care ar fi trebuit să fie obținută înainte să fie făcute aceste lucrări. Aici vorbim de milioane de lei profit care n-a fost niciodată plătit un leu la stat din taxe și impozite.
0: Ministrul interimar al culturii a demisionat la cererea liderului UDMR, Betemer Andraș, și este în mijlocul unui scandal după ce a fost publicată o înregistrare audio cu el în perioada în care era șeful radioului public. Într-o discuție ar fi folosit un limbaj vulgar referindu-se la interesul național. După ce inițial ar fi confirmat înregistrarea, fostul ministru a cerut verificarea autenticității acesteia.
2: Înregistrarea controversată datează din noiembrie 2025 și surprinde explicațiile oferite de Demeter Istvan unor angajați instituției despre momentul în care a fost audiat de parchetul general într-un dosar de corupție. Ancheta viza o posibilă fraudă la Radio România legată de achiziția postului Radio Chișinău din Republica Moldova.
3: Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane, voastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu. Statul român va câștiga, va fi pe profit și îmi bag interesul național, pentru că sunt ungur.
2: Inițial, ministrul culturii a confirmat autenticitatea înregistrării apărute în spațiul public și a susținut că declarațiile făceau parte dintr-o pledoarie pentru cumpărarea postului Radio Chișinău, astfel încât instituția să nu ajungă pe mâinile Rusiei.
4: Nu ne că ea există. Îmi aduc aminte. Era despre dosarul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Radio România a achiziționat de pe bursa din Republica Moldova postul Radio Chișinău. Nu am ce să neg. Am spus procurorei că dacă nu contează interesul național, pentru că interesul național era să nu cumpere Rusia și postul să continue să emită în limba română, atunci poate fi vândut Rusiei și România își recuperează banii.
2: Însă, la câteva ore distanță, ministrul anunța că a solicitat autorităților competente să verifice dacă înregistrarea este autentică.
3: Nu mi-amintesc să fie avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu mi-amintesc să fi spus acele cuvinte.
0: Echipele Gărzii de Mediu au descins din nou la Sinteș, localitatea din Ilfov, cunoscută prin faptul că locuitorii săi se ocupă de gunoaie. Ce au găsit comisarii și ce măsuri au luat, aflați imediat la Digi Matinal. Zeci de oieri au protestat în Hunedoara la una din fermele președintelui cele mai mari asociații de ovine din România. Acesta este acuzat că a cumpărat oi în valoare de 7 milioane de euro și nu le-a plătit niciodată. Cel în cauză susține că suma este mult mai mică și că va achita totul săptămâna viitoare.
2: Zeci de fermieri veniți din toată țara au protestat la poarta unei firme din Hunedoara, care aparține lui Dumitru Andreșoi, despre care se spune că este cel mai bogat oier din România. El este acuzat de oameni că a luat mii de miei de la fermieri pe care i-a exportat în Algeria și nu le-a dat oierilor banii.
5: O cumpăra miei cu promisiunea că plătește în o lună jumate de la achiziția miilor.
6: De cât timp nu ați
5: munca avut? De un an jumate, la iarnă se face 2 ani.
7: Acum, uite, uitați, venim la ei la poartă și un închis poartă, au adus acolo bodyguard să-i păzească când venim după bani și își bate joc, practic, de noi.
6: Când i-ați dat oile? Spun, povestiți-mi un
8: pic. Mai anul trecut am dat 300 de mii, are 1.200.000 să-mi dea.
9: Ei înțeleg că suma este peste 7 milioane de euro. Oamenii și-au pus baze în sumele de bani pe care trebuiau să le primească.
2: Fermierul acuzat susține că sumele pe care le datorează sunt, de fapt, mult mai mici.
10: Unii și-au primit 80% din bani, o să-i primească tot, nu rămâne nimeni.
11: Firme de achiziție în țară care nu au dat de 2-3 ani
2: mai multe ore în care au protestat la poartă, oamenii au fost chemați la negocieri de reprezentanții firmei.
11: Eu am rugat pe colegii mei să ia de la dânsi un tabel, să vedem cine sunt oamenii. Nu sunt oameni de ani de zile, sunt oameni care mai au parțial din anul trecut.
12: Dacă vreți să faceți o listă, nu, doamna Bianca nu știe care ce și cum.
13: Doamna Bianca, fața voastră să șteptă
14: de date, domnul meu.
12: Asta ne-a transmis, dacă nu vezi că nu intră nimeni.
13: Numai când eu luat camioanele de mine, eu cunoscut, acum ne mai cunoaște.
2: În urmă cu 2 ani, Dumitru Andreșoi a fost reținut la parchetul european pentru o fraudă de peste 2 milioane de euro cu fonduri europene. Este acuzat că ar fi reușit să ia timp de 5 ani subvenții pentru terenuri fictive. Dumitru Andreșoi este acum sub control judiciar.
0: Un accident bizar a avut loc la sute de metri altitudine în Austria. Un avion de mici dimensiuni a lovit o femeie. Aveți informații și imagini imediat. A fost razie de amploare într-o localitate din Ilfov, cunoscută pentru arderile ilegale de deșeuri care poluează Bucureștiul și localitățile din jur. Ofițerii gărzii de mediu au confiscat 10 de tone de cupru și aluminiu și au dat amenzi de 70.000 de lei.

0: 100 de polițiști și jandarmi și peste 60 de inspectori de la Garda de Mediu au descins în localitatea Sintești. Captura a fost de proporții. Au găsit 10 de tone de deșeuri, cupru, fier și aluminiu, unele obținute chiar prin topire ilegală urmată de poluarea masivă.
1: Vă dau un judecat! Da, în curte ce sunt, doamne? Ana, nu sunt treaba ta! Dă-i drumul de aici!
2: Dă-i drumul de aici!
3: În aceste auto utilitare sunt 10 tone de cupru colectat în mod ilegal. Autoritățile îl vor duce acum la un centru autorizat de colectare, iar banii vor ajunge la stat.
4: Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă.
0: Autoritățile au ridicat mai multe camioane cu deșeuri.
3: În această curte din spatele meu, autoritățile au descoperit 10 de tone de aluminiu, deșeuri care sunt colectate în această autoutilitară și ulterior vor fi transportate către un centru unde vor fi prelucrate.
5: Valoarea totală a sancțiunilor aplicate se ridică la 70.000 de lei.
0: Și ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, anunță că va depune plângeri penale.
6: Accident greu de imaginat în Austria. Parapanta unei femei a fost lovită de un avion de mici dimensiuni. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Incidentul s-a petrecut în apropierea unui munte din nordul țării. Nu este clar de ce s-a ajuns în această situație. Cert este că aeronava de mici dimensiuni a intrat în plin în parapanta manevrată de femeia de 44 de ani. Pânza aparatului de zbor s-a rupt și femeia a început să se rotească necontrolat. Până la urmă, aceasta a reușit să deschidă parașuta de urgență. A aterizat în siguranță, la fel și avionul care a provocat incidentul. Pilotul acestuia le-a mărturisit jurnaliștilor că pur și simplu nu a reușit să evite coliziunea, fără să dea mai multe detalii. Un nou record pentru sistemul de reciclare a ambalajelor, considerat printre cele mai eficiente din Europa. De la introducerea acestuia în decembrie 2023 și până acum, românii au returnat 10 miliarde de recipiente de plastic, metal și sticlă. Are detalii Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! Până acum în România, în aceste aparate pe care le vedeți în spatele meu, au fost reciclate peste 10 miliarde de ambalaje. Spre exemplu, anul trecut, rata de colectare a fost de 83%. Și anul acesta, în 2026, până acum, rata de colectare s-a menținut ridicată și chiar a crescut față de anul trecut, a ajuns la 88%, iar în unele luni, rata a depășit 100%. Asta se explică prin decalajul dintre cumpărare și reciclare. În primii ani de funcționare către reciclatori au ajuns 350.000 de tone de ambalaje. De asemenea, este de precizat faptul că acest program din România este unul dintre cele mai bune din Europa, asta pentru că are milioane de utilizatori activi.
0: Constructorul podului suspendat peste Dunăre de la Brăila a pierdut în Italia procesul cu statul român. Compania Națională de Drumuri anunță că decizia este definitivă și îi permite să execute o garanție bancară de peste 87 de milioane de lei. Statul încasează banii deoarece consideră că firma italiană nu și-a respectat obligațiile asumate prin contract. Podul suspendat de la Brăila este al treilea ca dimensiune din Europa și a fost inaugurat în 2023. De atunci s-a confruntat în mod repetat cu probleme legate de tasarea asfaltului, infiltrații de apă sau șuruburi slăbite. CNAIR a cerut constructorului rezolvarea problemelor, avertizând că nu va face recepția. Informații despre vreme, acum vara a furat startul, doar câteva zile ne mai despart de începutul lunii iunie, iar meteorologii anunță deja temperaturi apropiate de pragul caniculei, vor fi 33 de grade în vestul țării, însă episodul de căldură nu va fi unul de durată. Colega mea Greta Gavrilă ne spune și ce fenomene vor fi în perioada următoare.
2: Bun găsit, vremea va fi predominant frumoasă, iar în centru și în câmpia de vest va fi deosebit de cald. Temperaturile se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius. Soarele va fi generos, însă din orele amiezii vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice în zona de munte. Vântul va sufla cu viteze de până la 50 km pe oră în nord-nord-est, la munte și pe alocuri în centru. Mâine se va atinge apogeul acestui val de căldură atunci când termometrele vor indica 33 de grade Celsius la umbră. Temperaturile nefiresc de ridicate vin la pachet și cu instabilitatea atmosferică în nord și nord-est. Meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină, care pe alocuri vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă. Joi vremea se va răci, va ploua slab prin regiunile sudice și la munte, iar vântul va prinde putere în majoritatea regiunilor. Vineri vor fi cel mult 28 de grade Celsius și doar izolat prin est va mai picura. În capitală va fi timp frumos, nu va fi nici urmă de nori pe cer astăzi, vântul va sufla slab, iar termometrele vor indica temperaturi de până la 29 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: O masă de aer tropical s-a blocat deasupra Europei la finalul primăverii. Temperaturile sunt și cu 15 grade mai mare decât ar fi normal. În Londra a fost doborât recordul de căldură pentru luna mai vechi de 80 de ani, iar vestul Franței este astăzi sub cod portocaliu de caniculă.

0: de foc a lovit Spania, cu temperaturi de 38 de grade Celsius. În sudul și sud-vestul peninsulei iberice, meteorologii avertizează că vor fi peste 40 de grade în această săptămână. O valoare record pentru luna mai.
1: Nu este mai normal că în mai stemos cu este calor cu el que estamos și, además, în concreto, este año preocupa precisamente que el calor empieza muy pronto. Os mostramos ahora mismo en pantalla el esto es el pronóstico de riesgo de incendios para la jornada de hoy, la de mañana es muy parecido.
0: Canicula din Spania a dus cu ea și furtuni spectaculoase. În mai multe zone din vestul țării, fulgerele au luminat cerul nopții. Este alertă de caniculă și în Marea Britanie, unde recordul pentru cea mai caldă zi din luna mai a fost dobărât pe aeroportul Heathrow. Cele aproape 34 de grade Celsius reprezintă cea mai ridicată temperatură în această perioadă din ultimii 80 de ani. Vremea extremă afectează și Germania. La 29 de grade, locuitorii din Frankfurt s-au refugiat la piscine sau pe vapoare.

0: Franța se apropie și ea de pragul critic de 40 de grade, în timp ce temperaturile extreme se extind spre sud-estul Europei. Italia, Serbia, Croația, Ungaria și România vor simți tot mai puternic efectele masei de aer tropical. Nordul Italiei și centrul Balcanilor pot depăși pragul de 35 de grade la mijlocul săptămânii.
1: Chinezii au folosit 34.000 de drone într-un spectacol pentru Cartea Recordurilor. Mai multe informații imediat. Cunoscutul scriitor și dramaturg Matei Vișniec a fost decorat de Maia Sandu. Președinta Republicii Moldova i-a conferit Ordinul Onoarei în semn de cunoștință pentru opera sa excepțională și felul în care a apărat prin cultură libertatea spiritului. Într-o intervenție la Digi24, dramaturgul a explicat că este un lucru foarte rar ca un președinte să vină la teatru, motiv pentru care a fost emoționat atunci când a primit distinția.
2: Președinte care vine la teatru. Deja faptul că un președinte vine la teatru e un lucru rar și spune ceva despre conștiința politică legată de însemnătatea culturii. Un președinte care oferă și un premiu unui scriitor este iarăși un lucru nu foarte uzual. Cultura ne unește în primul rând pe noi, cei din spațiul românesc, de o parte și de alta a Prutului. Și cu cât vor exista mai multe poduri culturale, cu atât va exista mai multă bucurie în privința viitorului. Sigur, nu literatura oprește gloanțele, nu literatura oprește barbaria, dar literatura poate opri spălarea pe creier care precede războiul sau barbaria, ceea ce este foarte important. Noi, oamenii de artă, oamenii de cultură, avem un rol de jucat și atunci când clasa politică înțelege, aș spune că avem și mai mult elan. Nu s-a consolidat această conștiință politică legate de necesitatea de a sprijini cultura.
1: Parlamentul European vine cu reglementări în cazul influencerilor din zona financiară. Concret, vorbim despre cei care oferă sfaturi de investiții pe rețelele de socializare și care în foarte multe cazuri pot provoca pierderi uriașe celor care își investesc economiile.
3: Există însă o nișă de influencer, cum l-ați spus și voi, care în general tind să dea mai degrabă sfaturi de îmbogățire sau de investiții. De cele mai multe ori aceste sfaturi au în spate, pentru că și eu primesc solicitări de a promova diverse proiecte, dar e foarte ușor să pici pradă tentației și să încep să promovezi niște proiecte care de fapt nu au nicio valoare. Chiar în vremea noastră există o mulțime de proiecte care sub umbrela asta a inteligenței artificiale și a tehnologiei și promit tot felul de randamente și de venituri pasive, pentru că ăsta este, cum să vă zic eu, bucățica de cașcaval la care, din păcate, picăm pradă. Este tentația asta de bani gratis, bani mulți, bani degeaba, venituri pasive, care de cele mai multe ori nu există, bineînțeles, pentru că investițiile se fac cu totul altfel.
1: Papa Leon lansează un avertisment în privința inteligenței artificiale și a sistemelor de arme autonome. Sunt dincolo de orice capacitate umană de a fi controlate, a tras el atenția.
4: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged. Other very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems. I hear very troubling accounts of algorithms that can block access to healthcare, employment, and security. Artificial intelligence needs to be disarmed. Let's not fear artificial intelligence, but constantly keep the question of the human in play.
5: There is a real possibility that AI will displace human labor at a very large scale. If that happens, supporting those displaced will be a moral imperative of historic proportions. This task will be difficult enough, but I worry most dialogue misses an even harder challenge. AI development is concentrated in a handful of wealthy nations. How will we ensure that the gains of AI are shared globally? We do not have a mechanism for this.
1: Premieră pentru celebrul producător de mașini de lux Ferrari, primul model 100% electric al brandului a fost lansat cu un preț de pornire care depășește jumătate de milion de euro. Producătorul italian a dezvoltat o fabrică doar pentru noile modele, care vor reprezenta 20% din oferta sa până în 2030.

0: Superbacteriile ar putea fi tratate prin terapia de stimulare a sistemului imunitar, arată un studiu recent realizat în Australia. Tratamentul folosește o substanță specială care oferă un plus de energie bateriilor din celulele noastre. Astfel, celulele sistemului imunitar devin mai puternice, produc arme naturale împotriva microbilor și opresc inflamațiile periculoase. Cel mai mare avantaj este că bacteriile nu pot deveni rezistente la acest tratament, oferind o speranță uriașă în lupta cu infecțiile grave din spitale. Pliculețele cu nicotină dau dependență. Avertismentul vine din partea Organizației Mondiale a Sănătății, transmite agenția France Press. Este vorba despre acele pliculețe cu nicotină care sunt plasate sub buză și transmit substanța direct prin mucoasa bucală. Într-un raport recent, OMS atrage atenția că producătorii acestor produse vizează în mod special adolescenții și tinerii prin practici și tactici comerciale înșelătoare și arome atractive. Vânzările la nivel mondial au explodat în ultima perioadă, înregistrând o creștere de peste 50% doar într-un singur an. Piața globală a pliculețelor cu nicotină a urcat la aproape 7 miliarde de dolari în 2025. OMS cere legi mai stricte, avertizând că 160 de țări nu reglementează pliculețele cu nicotină și doar 16 le interzic complet. Curățenia ne liniștește mintea, arată noile studii. Ordonarea spațiului are un efect calmant și aproape meditativ asupra creierului, susține un renumit psiholog american. Practica nu este nouă, fiind folosită de călugării zen ca exercițiu spiritual de conștientizare și detașare. Concentrarea pe o singură sarcină simplă elimină zgomotul mental și reduce stresul. Măturatul, spălatul pe jos sau ordinea aduc beneficii pentru sănătatea mentală. Astfel de activități manuale reduc anxietatea și funcționează ca o formă de terapie. În plus, aceste rutine oferă control și stabilitate, transformând ordinea din cameră în claritate mentală.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Vă întreb care sunt pierderile financiare, economice ale Statelor Unite, poate ne facem o idee. Citeam mai devreme o postare a profesorului Radu Carp, care spune așa: un război care a costat peste 280 de miliarde de dolari și nu a fost atins niciun obiectiv strategic. Probabil este vorba despre costurile militare pe care le-a suportat America în această perioadă. Care sunt celelalte costuri care se adaugă acestor costuri militare?
5: Este suficient să ne uităm la faptul că și în America prețul petrolului a crescut. Prețul,
4: deși ei asta, produc,
5: deși
4: sunt mare produc
5: și sunt,
4: de petrol.
5: Sunt numai mare producător, dar sunt chiar exportator de produse
4: păi și atunci,
5: energetice.
4: Cum a
5: este
4: crescut?
5: O piață globală. Este o piață globală. Pur și simplu, nu ai cum să insularizezi o țară și să zici, domnule, noi nu avem treabă cu restul lumii. Nu merge așa. Prețul petrolului a crescut, adică și al hidrocarburilor, gaze naturale, toate au crescut prețurile și în Statele Unite, așa cum au crescut peste tot în lume.
4: Adică din prețul la pompă pe care îl plătește
5: prețul la pompă pe care îl plătește americanul este foarte mult mai mare.
4: Este mai mare.
5: Este mult mai mare și nu sunt sigur că n-a crescut mai mult decât a crescut la noi. Procentual vorbind.
3: Procentual cred că a crescut mai mult. Am văzut niște cifre ieri de la 2 dolari și 30 de cenți, dacă mi-aduc bine aminte, înainte de război, la 4 dolari și câțiva cenți pe galon.
5: Da.
3: Creșterea e limpede, să o vezi, de la 2 la 4.
4: Deci, credeți că ăsta este motivul pentru care Donald Trump pare să fi dat înapoi? Faptul că prețul la pompă în America este un indicator electoral până la urmă.
5: Sunt unii care vorbesc despre taco. Trump always chickens out. Deci niciodată nu merge până la capăt, se oprește din drum înainte de a face pașii decisivi. Dar e foarte greu să ne dăm seama exact ce anume au gândit strategii americani când au pornit acest război și când l-au oprit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: Spune-mi un lucru, tu îți scrii poantele, nu? Înainte. Da, da. Cât drăguț. Este pregătire...
4: Scuze, ai zis poante. Da.
3: Cât e pregătire, cât e improvizație?
4: Încerc să nu fie improvizație. După
3: e meserie?
4: Da, da. După un timp, improvizația îți vine foarte ușor. După niște mulți ani pe scenă, e foarte ușor să faci improvizații. Doar că eu încerc să... În mintea mea, eu încerc să respect publicul. Bă, publicul a plătit un bilet care nu e chiar ieftin, vreau să-i dau glumele mele scrise de acasă. Frumos, liniuță, am scris-o pe asta, pe asta, am reținut-o, am repetat-o de 200 de ori ca să-mi intri bine în cap. Asta e modul meu de a respecta publicul.
3: Când nu ți-a ieșit?
4: Nu e o chestie atât de rară să nu-ți iasă. Se întâmplă să nu-ți iasă. Acum depinde ce înseamnă asta. Ce înseamnă să nu-ți iasă? Să fie un show prost, să-l văd așa...
3: Publicul să stea... Bănuiesc că ăsta este feedback-ul cel mai important.
4: Dar se întâmplă. Nu e atât de rară asta. Se întâmplă.
3: Și cumva... nu te descurajează? Nu-ți vine să mori în momentul în care vezi că nu poți să... Nu poți să... Scoți nimic de la publicul ăla?
4: Mai adresez uneori asta. Îi mai întreb, mă, a murit cineva în sală? S-a întâmplat ceva? Spuneți că... Adică problema e de obicei când îi întreb chestiile astea, îi și întreb dintr-un motiv clar. Că dacă show-ul ăla e nou-năguț, nu l-am mai făcut niciodată, bă, poate nu-i show bun. Uh-huh. Nu am nimerit glumile astea, astea aici s-o mai râs un pic, aici nu s-o râs deloc. Asta e așa. Dar dacă am mai făcut show-ul ăsta de 30 de ori, s-o râs de fiecare dată și la voi nu se râde, înseamnă că problema nu e la mine. Ori eu zic eu greșit profund, ceea ce nu cred, ori...
3: Și ți s-a întâmplat?
4: Da, s-a întâmplat, s-a întâmplat.
3: Unde ai găsit publicul ăsta foarte sobru așa?
4: Dar nu neapărat sobru, e și în funcție de oră, de zi, de dacă show-ul e la 5 după amiază. Cât de multe ori, dacă avem, mă duc în Galați sau în orice oraș, de obicei depășește capacitatea asta și facem două show-uri. Mm-hmm. Și atunci show-ul o să fie două show-uri în aceeași zi. E de la 8 și de la 5, că show-ul durează o oră jumătate, până ieză, până intră, până toate alea. Și de la 5, mai ales dacă e vineri sau joi și vin oamenii de la muncă, trebuie să te aștepți că nu au atâta energie cum au la show de la 8. Și atunci trebuie să iei o leacă mai altfel, să mai, hai să facem așa, hai să mai vorbim un pic. Există elementul ăla de improvizație, dar eu întotdeauna trebuie să mă întorc înapoi la glumele scrise. Pentru că înțeleg de ce a venit omul la mine, a venit la glumile astea, el vrea să audă despre politicieni, vrea să audă despre chestiile astea, vrea să audă despre mine.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Statele Unite au atacat sudul Iranului în timp ce negocierile pentru pace s-au intensificat. Potrivit oficialilor americani citați de jurnaliști, două bărci iraniene au fost prinse punând mine în strâmtoarea Urmuz. Armata a distrus ambele embarcațiuni și a lovit de asemenea un sit de lansare al rachetelor sol-aer, care aveau ca țintă avioanele de război americane. Apărarea antiaeriană iraniană a fost activată. Secretarul de stat Marco Rubio spune că un acord cu Iranul este încă posibil și estimează că ar mai putea dura câteva zile până când textul va fi finalizat. Ieri au avut loc câteva discuții în Qatar, unde ministrul iranian de externe l-a însoțit pe negociatorul șef al Teheranului. Condiția momentului este suveranitatea asupra strâmtorii Ormuz. Unul dintre spanioli aflați în carantină la Madrid după ce a fost debarcat de pe vasul de croazieră devenit focar de hantavirus a fost testat pozitiv. Acesta este al doilea caz printre cei 14 cetățeni spanioli care au călătorit cu acel vas. Pacientul, care momentan nu are simptome, a fost transferat la o unitate de izolare de înalt nivel, unde va rămâne sub supraveghere. Autoritățile sanitare asigură că acesta nu prezintă un risc pentru populație. Celălalt spaniol pozitiv, un bărbat de 70 de ani, este acum practic asimptomatic. Croaziera, care a avut ca punct de plecare sudul Argentinei, a fost întreruptă după ce trei dintre pasageri s-au îmbolnăvit și au murit infectați cu o tulpină rară a virusului, care se transmite de la om la om. Au mai fost raportate 9 cazuri de infectare. Numărul ar putea crește, întrucât perioada de incubație este de până la 6 săptămâni. Noi documente au ieșit la iveală despre cine stă în spatele metodelor grotești ale Rusiei de a destabiliza țările occidentale. În septembrie anul trecut, 9 moschei și centre culturale din Paris și împrejurimi au găsit în fața ușilor capete de porc marcate cu numele Macron. Un plan separat presupunea lansarea pe Sena a 30 de păpuși gonflabile cu mesaje rasiste. În spatele așa numitului atac cognitiv ar fi o agenție misterioasă de relații publice care colaborează cu Kremlinul. Câteva zeci de fișiere scurse conțin rapoarte privind misiuni planificate și finalizate, precum și capturi de ecran ale unor conversații private. Documentele includ și un dosar pentru 2026, care conține 8 proiecte, unele dintre ele în desfășurare. Incendiu de proporții într-un oraș din nordul Taiwanului. Focul a izbucnit la o fabrică și s-a răspândit rapid la o clădire aflată în apropiere din cauza acoperișului de tablă. Flăcările și fumul gros au putut fi văzute de la distanță. Autoritățile au activat imediat planul de urgență. Peste 100 de pompieri și 52 de autospeciale și vehicule de salvare au intervenit la eforturile de stingere a incendiilor. Locuitorii din zonă au fost îndemnați să țină ușile și ferestrele închise pentru a evita inhalarea fumului nociv. Cauza incendiului este deocamdată necunoscută. Într-un sat din Anglia a avut loc ediția anuală a celebrului concurs de alergat după brânză. Zeci de oameni s-au aliniat la start. Iată. Participanții coboară cât de repede pot, pe două picioare sau nu, o pantă abruptă lungă de 200 de metri. Miza este să prindă o roată de brânză care se rostogolește înaintea lor. Câștigătorii sunt primii care ajung jos. Cursa este cunoscută pentru că este periculoasă, motiv pentru care concurenții sunt obligați să semneze că participă pe propriul risc. Anul acesta, primul care a ajuns cât de cât întreg la poalele dealului este un youtuber german. Competiția este atestată documentar din anul 1826, dar se crede că își are rădăcinile într-un festival precreștin. Cel mai mare spectacol cu drone din lume a avut loc în sud-vestul Chinei. Aproape 34.000 de drone au fost utilizate pentru show-ul care a intrat în cartea recordurilor.

Universitatea a sărbătorit eventul alături de Galerie și în Giulești după ultimul meci din play-off. Tonul a fost dat de Vasile Mogoș, capitan la ultima reprezentație înainte de plecarea de la Craiova.

0: Campioana a încheiat sezonul cu un egal în Giulești, unde Băsceanu a avut primul șut periculos. Ioani a fost pe fază și la execuția lui Teles. A urmat o nouă acțiune periculoasă a oltenilor. Bayram și Băsceanu au fost aproape de a deschide scorul la aceeași fază. La poarta cealaltă a fost periculos Moruțan din lovitură liberă. Craiova a arătat ca o adevărată campioană și în repriza a doua. În simbal a iertat pe gazde și s-a terminat 0-0.
1: De 15 ani nu s-au mai întâlnit Dinamo și FCSB într-un duel decisiv cum este barajul de Conference League de vineri. Fostul atacant al Câinilor Roșii, Marius Niculae, crede că echipa lui Kopić pornește favorită în partida de pe Arcul de Triumf.
2: Va fi un meci echilibrat, Dinamo-FCSB. Un avantaj Dinamo, din punctul meu de vedere, cunoaște foarte bine acel gazon care l-a pus probleme foarte multor echipe.
3: Corect,
2: știm și noi foarte bine. Un amănânt foarte important. Iar presiunea pe care o vor crea pe un stadion așa de mic, suporterii lui Dinamo fiind în avantaj, nu? Eu zic că vor avea viață grea.
1: Pancu a urmărit debutul lui Marius Baciu la FCSB și crede că Gigi Becali a fost inspirat.
4: Eu cred că e foarte potrivit, sincer. Cred că e un antrenor foarte potrivit pentru FCSB. Cunoaște foarte bine clubul, e din istoria clubului, din aia frumoasă. Hai. Cred că e o alegere foarte bună, sincer.
5: Radu Drăgușin a fost în culmea fericirii după ce Tottenham s-a salvat de la retrogradare. Fundașul român nu a fost titular de când a venit Roberto De Zerbi, dar a fost primul nume pomenit de antrenorul italian atunci când a fost întrebat despre jucătorii cheie ai echipei londoneze.
6: Who have been the people, not the players, but the people that have been really crucial over these last 6-7 weeks to get you out of this situation?
7: Drăgușin. Drăgușin was top because he didn't play, but he was always positive inside of dressing room, inside of the pitch.
5: Roberto De Zerbi a fost și protagonistul unui moment amuzant. A vrut să aibă o confruntare cu un ziarist care l-a contestat mereu.
7: Un ce e quello che era sempre lì al Tottenham training ground? Un ce? Quello che era negativo sempre.
8: The one negative, always negative.
7: Un ce? Un ce?
5: În cele din urmă, reporterul și-a făcut apariția. Spania și-a anunțat lotul de la Cupa Mondială. Pentru prima dată în istorie, din echipa de la World Cup nu fac parte jucători de la Real Madrid. La polul opus, Luis de la Fuente a selecționat 8 oameni de la Barcelona. Spania va debuta la Mondial pe 15 iunie împotriva naționalei din Capul Verde.
9: Porque cuando juega nuestra selección, jugamos todos.
10: Porteros, Unai Simón.
11: David Raya.
12: Joan García.
13: Defensas, Marco Cucurella.
14: Grimaldo.
15: Pau Cubarsí.
16: Aymeric Laporte.
17: Marc Cubil.
18: Eric García.
19: Marco Llorente.
20: Pedro Porro.
21: Centrocampistas. Pedri.
22: Fabián.
23: Zubimendi.
24: Gavi.
25: Rodrigo.
26: Alex Baena.
27: Mikel Merino.
28: Delanteros. Oyarzabal.
29: Dani Olmo.
30: Nico Williams.
31: Jeremy Pino.
32: Ferran Torres.
33: Borja Iglesias.
34: Víctor Muñoz.
35: Lamine Yamal.
9: Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España.
0: Digi 24 FM.
36: Ascultați Digi Storia.
37: 26 mai 1940. Miracolul de la Dunkirk. Marea Britanie începe operațiunile pentru salvarea soldaților rămași pe plajele din Dunkirk și amenințați de armatele naziste care se apropiau rapid. Această misiune de salvare a fost un succes și a ajuns să fie cunoscută drept Miracolul de la Dunkirk. 338.000 de soldați aliați au fost scoși din Franța ocupată. Britanici de rând cu iahturi, veliere de agrement și bărci de pescuit au contribuit la evacuare. Au fost salvați doar oamenii, tancurile și vehiculele au fost lăsate în urmă. 26 mai 1927, ultimul Model T. Ford încheia producția de Model T, mașina care a pus lumea întreagă pe roți. Au fost produse 15.007.003 exemplare în cei 19 ani de producție. Model T a fost prima mașină globală. Vehiculul revoluționar al lui Henry Ford a fost asamblat în Statele Unite, dar și în alte țări, printre care UK, Germania, Argentina, Mexic și Japonia. La un moment dat, în timpul producției de Model T, jumătate dintre toate mașinile din lume erau Ford. Un Model T ajunsese să coste $4.000 la valoarea de azi. 26 mai 2020, fenomen global. În orașul Minneapolis din Statele Unite apar primele proteste după moartea lui George Floyd. Demonstrații similare apar rapid în SUA, apoi se extind pe tot globul. George Floyd murise cu o zi înainte, în timp ce era arestat de poliție. Unul dintre oamenii legii i-a pus genunchiul pe gât. Floyd a spus: "Nu pot să respir." Acestea au fost ultimele lui cuvinte. "Nu pot să respir" a devenit un slogan al mișcării împotriva rasismului. Polițistul care l-a ucis pe Floyd este la închisoare.
36: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
11: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Haideți să ne uităm și înainte, la viitor, și să rămânem tot în această zonă a gazelor naturale. Avem un zăcământ de care mulți ani politicienii și-au bătut joc. Ca asta au făcut, pe românește.
12: Bine, eu cred că avem mai multe de care și-au bătut joc, dar mă rog, știu la ce vă referiți.
11: Mă refer la acea zonă a exploatării gazelor din Marea Neagră, un tezaur al acestei țări, care ne-ar putea asigura un avantaj, chiar și independență energetică, o spun specialiștii, nu o spun eu. Independență energetică pentru o anumită perioadă de timp, desigur.
12: Haideți să spunem de autosuficiență pe gaze naturale. Independența energetică face referire la toate formele de energie.
11: Autosuficiență pe gaze naturale. Stă în picioare?
12: Da, stă în picioare, pentru că la momentul de față, conform rapoartelor care sunt publicate, nu există o întârziere semnificativă față de diversele etape. Deci acolo sunt mai multe etape. Etapa de construcție a conductelor care vor conecta sistemul național de transport de sondele care sunt acolo forate. Etapa de forare a 10 sonde. O parte s-au forat, o parte sunt în momentul de față în foraj. Există o platformă unde se vor condiționa aceste gaze naturale, care și ea are niște etape de construcție. Este, se construiește undeva în Malaezia. O să fie adusă aici, montată la fața locului, va fi echipată. Deci la momentul de față, pe toate aceste sub-etape, nu există niște întârzieri semnificative. Să spun, nu știu, etapa a doua, un an de zile sau 5 luni sau... Deci nu există. Asta înseamnă că dacă fiecare etapă la momentul de față nu are întârzieri, în mare parte eu apreciez că peste 50-60% din ceea ce a fost acolo s-a întâmplat, s-a realizat, probabilitatea ca în mai 2027, în excepția unor situații, nu știu, de război sau orice altceva, ar trebui ca molecula din Neptun, sau prima moleculă din Neptun să ajungă la Tuzla și să intre în Sistemul Național de Transport.
11: Ce va însemna?
12: La nivelul prognozelor care există în momentul de față, discutăm de 8 miliarde de metri cubi pe an, probabil nu în 2027 fiind la jumătatea anului, o să discutăm de o cantitate mai mică, probabil undeva la 3,5 miliarde de metri cubi pe an. Gazele din 2027 probabil că vor fi absorbite în mare parte de România, adică va fi pur și simplu acel moment de autosuficiență din perspectiva gazelor naturale. Ulterior, creșterea la 8 miliarde, dacă noi nu o să avem cum să le consumăm, și cel mai probabil nu o să avem cum să le consumăm. Noi avem niște consumuri mari care vor începe din 2027 pe Mintia. Mintia este un foarte mare consumator dacă va intra în producție. Avem Iernutul dacă va intra în producție și mai avem în câteva centrale termice care vor face energie electrică mică. Toate acestea însumate, din punctul meu de vedere, nu vor depăși 1,5 miliarde. Asta înseamnă că vom rămâne cu un disponibil de 6-7 miliarde 6 miliarde pe care la momentul de față nu avem cum să-l consumăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
36: Digi24

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Bună dimineața, sunteți cu noi, doamnelor, domnilor, la început de oră vă arătăm titlurile.
2: Corpul de control al Ministrului Sănătății face verificări la ambulanța și la Direcția de Sănătate Publică din Bacău în cazul copilului de 15 ani care a murit la școală. Profesorii au făcut 10 apeluri la 112, însă primul echipaj ajuns la școală nu avea medic. 57% dintre actualele sporuri din sistemul bugetar sunt anulate în proiectul noi legi a salarizării, iar cele rămase ar urma să fie plafonate. Partidele din fosta coaliție de guvernare s-au angajat să treacă legea prin Parlament până la sfârșitul lunii iunie. Temperaturile de la finalul lunii mai concurează cu cele din mijlocul verii. Ieri au fost 32 de grade Celsius la Jimbolia în Timiș. Pentru astăzi, meteorologii anunță noi temperaturi apropiate de limita caniculei.
0: Continuă anchetele în cazul adolescentului mort la școală în Bacău. Ministrul Sănătății a trimis corpul de control la Serviciul Județean de Ambulanță și la Direcția de Sănătate Publică.
1: Misiunea acestuia este să afle de ce profesorii au sunat de 10 ori la 112, iar la școală a fost trimis un echipaj fără medic. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
3: Verificările vizează decizia trimiterii unei ambulanțe mai prost echipate la un caz de cod roșu. În paralel, conducerea ambulanței a declanșat propria anchetă.
4: Am stabilit trei obiective principale: modul în care s-a desfășurat asistența medicală la fața locului, ce au acordat echipajele medicale copilului, după aceea partea de gestionare a resurselor din dispecerat și ultima parte, informațiile care mi-au fost furnizate eronat.
3: Dincolo de decizia medicului coordonator investigat acum, județul Bacău se confruntă cu un deficit generalizat în tot sistemul de urgență.
5: Unitatea SMORD prevede și această unitate de terapie acută mobilă. Din motive de lipsă de personal, nu întotdeauna putem asigura medic în serviciu acestei structuri.
6: Aveați medic aici?
7: Da.
6: Păi de ce nu s-a dus medicul?
7: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate.
8: Trebuia trimis și medicul. De primă intenție, cred că a făcut corect, a procedat corect, trimițând o ambulanță tip B. Da? Probabil că și eu aș fi procedat la fel, gândindu-mă la timpul de intervenție, la timpul de reacție.
3: Când a văzut cât de gravă este starea băiatului, asistenta a cerut ajutorul echipajului cu medic, însă acesta era deja la un alt caz. Ulterior, echipajul respectiv a pornit spre școala din Vlatnic, însă nu a mai reușit să-l salveze pe adolescent. Trecuseră aproape 2 ore de la primele apeluri la 112.
1: Părinții unei fetițe care a murit sunt datori statului cu aproape 300 de lei, se întâmplă la Constanța.
0: La scurt timp după ce și-au înmormântat copila de doar 6 ani, oamenii au primit o somație să înapoieze ultima alocație încasată. Detalii ne aduce Iulia Stanciu.
9: Este vorba despre cazul fetiței de 6 ani care a ajuns la Spitalul Județean Constanța pentru o operație de apendicită în decembrie 2025. După intervenție au apărut complicații medicale grave, iar starea micuței s-a deteriorat rapid. La scurt timp, copilul a intrat în moarte cerebrală și a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, unde a rămas internat în stare critică. Fetița a decedat în februarie 2026 după mai multe săptămâni de spitalizare în capitală. După deces, familia a primit o notificare de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială din Constanța. Instituția a solicitat returnarea sumei de 292 de lei, adică alocația pentru ultima lună de viață a copilului. Avocatul familiei susține că fetița era încă în viață în perioada pentru care a fost plătită alocația. În schimb, reprezentanții instituției spun că solicitarea se bazează pe procedura standard prin care alocația încetează începând cu luna următoare decesului, iar sumele considerate necuvenite pot fi recuperate.
0: Statul începe o nouă luptă cu sporurile pe care le acordă angajaților săi. În noul proiect de lege a salarizării, pe care partidele din fosta coaliție s-au angajat să-l voteze de urgență, anulează jumătate dintre bonusuri.

0: sistemul bugetar, iar pe cele rămase le plafonează. Despre cele mai importante măsuri din proiectul legii salarizării ne vorbește Rebecca Manea.
1: Bun găsit tuturor! Ministerul Muncii a publicat noul proiect al legii salarizării. Vorbim despre modificări ale salariilor angajaților din sectorul public, care vor avea un impact bugetar de 8 miliarde de lei. Totodată, peste jumătate din sporurile din prezent vor fi eliminate, aproape 90 dintre acestea din totalul de 151. De asemenea, aproape jumătate dintre angajații vor avea salariile înghețate, chiar dacă după noile calcule ale legii salarizării ar trebui să aibă venituri ceva mai reduse, vor primi sume compensatorii, astfel încât să nu rămână cu mai puțin bani decât în prezent. De asemenea, sunt și categorii ceva mai norocoase, am putea spune, care vor avea creșteri ceva mai mari salariale, cum ar fi debutanții, cei care lucrează în cultură sau în domeniul social. În următoarele zile, Ministerul Interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, va purta discuții cu sindicatele, iar ulterior legea va ajunge în Parlament pentru vot.
0: Noua lege salarizării ar trebui să corecteze și greșelile din sistemul judiciar, spune ministrul interimar al muncii. Dragoș Pâslaru anunță că adoptarea proiectului în forma sa actuală ar urma să pună capăt practicii prin care magistrații își majorau veniturile în instanță.
2: Judecătorii, cu tot respectul pentru domeniile lor, pe baza unor asimilări și interpretări și hotărâri de instanță, și-au crescut salariile mult peste gril. Menținem salariul de bază, deci nu există vreo modificare acolo, dar salariul în plată, având în vedere toate sporurile, primele, lucrurile care s-au dat în instanță, are o scădere semnificativă de 16%, vorbesc în mediană. Costul tranșelor scadente aferente drepturilor obținute prin hotărâri judecătorești este de 7,14 miliarde, deci aproape s-au obținut în instanță cât avem noi spațiu în acest moment pentru toată legea ca să o corectăm. Și este foarte important să știți, din care 5,95 sunt numai în justiție. Dacă nu intervenim, valoarea estimată a tranșelor de plată se duce la 11,5 miliarde de lei, din care aproape 10 în justiție.
0: Proiectul noii legi a salarizării ar urma să fie adoptat până la finalul lunii iunie și va fi aplicat din ianuarie 2027. Până atunci, la 1 iulie, va crește salariul minim pe economie de la 4050 la 4325 de lei. Oamenii de afaceri cer guvernului să amâne această majorare, care riscă să trimită multe firme în faliment.
3: Eu n-am modificat prețurile de vreo 3 ani. Cu toate influențele care au avut, deci v-a dat seama că am suportat totul din rentabilitatea firmei, deci cu renunțare la marjele de profit până la limită, doar ca să menținem activitatea, să mențin salariați. Dacă din toamnă lucrurile rămân în această paradigmă, probabil vom fi nevoiți sau voi fi nevoiți să aduc niște ajustări, inclusiv personalului.
4: Sunt aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele luni. Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență, foarte multe companii închise.
5: Oamenii vor primi în mână în plus 125 de lei. Asta este marea creștere a salariului minim pentru cei care sunt plătiți, din păcate, cu salariul minim pe economie. Pentru firmă înseamnă costuri de 3 ori mai mari, iar pentru bugetul de stat înseamnă câteva miliarde de lei în plus din taxele și impozitele pe salariul minim. Altfel spus, statul are cel mai mult de câștigat din chestia asta.

0: Rezolvarea crizei politice provocate de căderea guvernului Bolojan ar putea fi o chestiune de zile. Surse politice spun că președintele Nicuș Ordan se pregătește să anunțe numele noului premier. Favorit în acest moment ar fi consilierul său onorific, Eugen Tomac. Ce șanse are să fie votat și cine sunt ceilalți de pe lista scurtă a președintelui? Aflăm de la Andreea Dumitrescu.
1: Tuturor, numele premierului ar putea fi unul de independent, iar în momentul de față, din informațiile noastre, favorit ar fi Eugen Tomac. În prezent consilier prezidențial, el ar fi în continuare și președintele PMP, dar și europarlamentar, de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac. Se discută pe scena politică despre un posibil guvern tehnocrat care să conțină specialiști din partea fiecărui partid politic din fosta coaliție. Concret, socialdemocrații să susțină câțiva miniștri tehnocrați, liberalii câțiva miniștri tehnocrați din partea lor și tot așa, iar acest guvern va fi nevoit să treacă de votul Parlamentului. Aici încep să apară incertitudinile pentru că nu știm în ce măsură ar putea obține voturile necesare să fie investit acest guvern. Mai toate partidele parlamentare care s-au dus la consultări la Cotroceni au spus că varianta guvernului tehnocrat este ultima care ar fi de dorit. Așa că am putea intra în scenariul lansat chiar de la Cotroceni de Kelemen Hunor, care spunea că o majoritate va fi degăsit în Parlament abia la a doua încercare, la a doua propunere de premier, pentru că acesteia îi se va adăuga presiunea amenințării alegerilor anticipate. Mulți parlamentari nu vor vrea să-și riște mandatul și vor vota un guvern propus, cum vă spuneam, la a doua încercare. La această a doua încercare, interesant este că am putea vedea numele lui Sorin Grindeanu să fie cel care va fi pronunțat de președintele Nicuș Ordan, cel puțin asta susțin în momentul de față surse politice.
0: Potanții aur și cei a căror platformă de socializare preferată este TikTok ar vota pentru demiterea președintelui Nicuș Ordan, conform unui sondaj în Scop. Însă ei nu sunt majoritari. Mai multe informații aflăm de la Anca Orhean.
2: Acum ne uităm la datele celui mai recent sondaj în Scop. Dacă duminica viitoare ar fi organizat un referendum privind demiterea președintelui, haideți să vedem cum ar vota românii. 44% spun că ar vota pentru demitere, dar un procent mai mare, 50,7%, ar vota împotriva acestei demiteri. Procentul mic, cei care nu știu ce ar face în această situație. Asta arată datele barometrului informat.ro în Scop. Ar vota pentru demiterea președintelui Nicuș Ordan într-o proporție mai mare decât restul populației, votanții aur, cam 77%, dar și utilizatorii TikTok. Și împotriva demiterii președintelui, într-un procent mai ridicat decât media, ar vota așa, votanții PNL, USR și PSD. Vă spun câteva date tehnice ale acestui sondaj, când a fost realizat și câte persoane au fost întrebate. Între 11 și 14 mai, 1100 de persoane întrebate, o marjă de eroare de plus minus 3%.
0: Ia să vedem ce ne mai rezervă vremea. Urmează două zile cu temperaturi ca în toiul verii. Meteorologii anunță valori de până la 33 de grade la umbră.
3: Însă, în bătaia soarelui vor putea depăși pragul caniculei. În ce zone va fi cel mai cald și când sunt anunțate vijelii? Ne spune Greta Gavrilă.
4: Bun găsit, vremea va fi predominant frumoasă, iar în centru și în câmpia de vest va fi deosebit de cald. Temperaturile se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius. Soarele va fi generos, însă din orele amiezii vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice în zona de munte. Vântul va sufla cu viteze de până la 50 de km pe oră în nord-nord-est, la munte și pe alocuri în centru. Mâine se va atinge apogeul acestui val de căldură atunci când termometrele vor indica 33 de grade Celsius la umbră. Temperaturile nefirez de ridicate vin la pachet și cu instabilitatea atmosferică în nord și nord-est. Meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină, care pe alocuri vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă. Joi vremea se va răci, va ploua slab prin regiunile sudice și la munte, iar vântul va prinde putere în majoritatea regiunilor. Vineri vor fi cel mult 28 de grade Celsius și doar izolat prin est va mai picura. În capitală va fi timp frumos, nu va fi nici urmă de nori pe cer astăzi, vântul va sufla slab, iar termometrele vor indica temperaturi de până la 29 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
3: O masă. masă de aer tropical s-a blocat deasupra Europei la finalul primăverii. Temperaturile sunt chiar și cu 15 grade mai mari decât ar fi normal.
0: În Londra a fost doborât recordul de căldură pentru luna mai, vechi de 80 de ani, iar vestul Franței este astăzi sub cod portocaliu de caniculă.

0: capul de foc a lovit Spania, cu temperaturi de 38 de grade Celsius. În sudul și sud-vestul peninsulei iberice, meteorologii avertizează că vor fi peste 40 de grade în această săptămână. O valoare record pentru luna mai.
1: No es muy normal que en mayo estemos con este calor con el que estamos y además en concreto este año preocupa precisamente que el calor empieza muy pronto. Os mostramos ahora mismo en pantalla esto es el pronóstico de riesgo de incendios para la jornada de hoy, la de mañana es muy parecido.
0: Canicula din Spania a dus cu ea și furtuni spectaculoase. În mai multe zone din vestul țării, fulgerele au luminat cerul nopții. Este alertă de caniculă și în Marea Britanie, unde recordul pentru cea mai caldă zi din luna mai a fost dobărât pe aeroportul Heathrow. Cele aproape 34 de grade Celsius reprezintă cea mai ridicată temperatură în această perioadă din ultimii 80 de ani. Vremea extremă afectează și Germania. La 29 de grade, locuitorii din Frankfurt s-au refugiat la piscine sau pe vapoare.

0: Franța se apropie și ea de pragul critic de 40 de grade, în timp ce temperaturile extreme se extind spre sud-estul Europei. Italia, Serbia, Croația, Ungaria și România vor simți tot mai puternic efectele masei de aer tropical. Nordul Italiei și centrul Balcanilor pot depăși pragul de 35 de grade la mijlocul săptămânii.
1: Ministrul interimar al culturii a demisionat la cererea liderului UDMR. Demeter Andraș este în mijlocul unui scandal după ce a fost publicată o înregistrare audio cu el din perioada în care era șeful radioului public.
2: Într-o discuție ar fi folosit un limbaj vulgar referindu-se la interesul național. După ce inițial ar fi confirmat înregistrarea, fostul ministru a cerut verificarea autenticității acesteia.
0: Înregistrarea controversată datează din noiembrie 2025 și surprinde explicațiile oferite de Demeter Istvan unor angajați instituției despre momentul în care a fost audiat de parchetul general într-un dosar de corupție. Ancheta viza o posibilă fraudă la Radio România legată de achiziția postului Radio Chișinău din Republica Moldova.
3: Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane, lasă nu mai aveți pretinsul prejudiciu. Statul român va câștiga, va fi pe profit și îmi bag interesul național, pentru că sunt ungur.
0: Inițial, ministrul culturii a confirmat autenticitatea înregistrării apărute în spațiul public și a susținut că declarațiile făceau parte dintr-o pledoarie pentru cumpărarea postului Radio Chișinău, astfel încât instituția să nu ajungă pe mâinile Rusiei.
4: Nu ne că ea există. Îmi aduc aminte. Era despre dosarul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Radio România a achiziționat de pe bursa din Republica Moldova postul Radio Chișinău. Nu am ce să neg. Am spus procurorei că dacă nu contează interesul național, pentru că interesul național era să nu cumpere Rusia și postul să continue să emită în limba română, atunci poate fi vândut Rusiei și România își recuperează banii.
0: Însă, la câteva ore distanță, ministrul anunța că a solicitat autorităților competente să verifice dacă înregistrarea este autentică.
3: Nu mi-amintesc să fie avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu mi-amintesc să fi spus acele cuvinte.
2: Avionul militar cu care ministrul interimar al apărării Radu Miruță s-a deplasat recent în Lituania a avut semnalul GPS bruiat puternic în timpul zborului.
1: Informația a fost confirmată de ministrul la TVR Info. Miruță a declarat că piloții au activat rapid sistemele militare de navigație alternative și dispozitivele de protecție antibruiaj de la bord, iar zborul a continuat în siguranță.
2: Ministrul susține că a fost vorba despre un bruiaj zonal extins, nu despre o țintire specifică a aeronavei române. Incidentul nu este unul izolat.
1: Și avionul ministrului britanic al apărării a fost bruiat săptămâna trecută în timpul unui zbor în apropierea frontierei ruse.
2: La fel s-a întâmplat și în 2024, ministrul britanic al apărării de la acea vreme se întorcea din Polonia când avionul a fost bruiat în apropiere de enclava rusă Kaliningrad.
1: Crește numărul copiilor care ajung victime ale accidentelor grave cu trotinete electrice.
2: Specialiștii avertizează că eliminarea setărilor din fabrică care restricționează viteza la 25 de km la oră, practică tot mai extinsă, îi expune unor riscuri majore.

0: băiat de 15 ani din Timiș a ajuns în comă la spital după ce a căzut cu trotineta și s-a lovit la cap. Nu purta cască sau echipament de protecție. Medicii fac tot ce pot pentru el, dar...
1: Vedem o deteriorare progresivă în ciuda tuturor eforturilor noastre. Prognosticul rămâne sumbru. Degeaba acționăm după ce accidentul a avut loc. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să prevenim.
0: Familia adolescentului cere acum interzicerea conducerii de trotinete de către minori, mai ales că limitarea de viteză instalată electronic de producători poate fi ușor eliminată.
2: Reflexele copiilor sunt insuficiente, nu știu cum să se comporte în situațiile limită, au tendința de a subestima pericolul, bravează de foarte multe ori, sunt influențabili de grup. Dacă sunt mai mulți copii cu trotinete, foarte posibil să apară tot felul de cascadorii, de concursuri.
3: Ea vine limitată la 25 de kilometri, dar după aceea copiii în ziua de astăzi sunt foarte pricepuți și ei pot să deblocheze și fără ajutorul cuiva în setări acolo. Și dacă dumneavoastră i-o predați cu 25 de kilometri la oră, el dacă merge în anturajul prietenilor, automat își va debloca.
0: Această practică a fost confirmată și de filmările cu camerele de bord ale șoferilor.
4: Merg cu 90 acum și ăsta merge cu 90 cu trotineta. Ce trotineta are ăsta?
5: Este de vină și poliția pentru că nu aplică amenzi în momentul când vede că un vehicul se deplasează cu o viteză foarte mare, care ar trebui să fie confiscate.
0: Legea este clară. Circulația cu un astfel de vehicul este permisă doar în anumite condiții.
6: Conform codului rutier, trotineta electrică este vehiculul care are viteză maximă de 25 de km pe oră. Orice vehicul care depășește această viteză, indiferent că e pe benzină sau este electric, se încadrează la moped și trebuie să respecte toate regulile privind circulația mopedelor, printre care obligatoriu permis de conducere corespunzător și numere de înregistrare de la primărie. Pentru că dacă nu îndeplinește aceste condiții, fapta reprezintă infracțiune și se pedepsește penal.
0: În România, piața trotinetelor electrice este în plină creștere. Anul trecut, cel mai mare retailer de echipamente sportive din România a raportat vânzări de 4 ori mai mari la aceste vehicule față de anul anterior.
7: Lumea teatrului s-a bucurat și a trăit cu emoție cea de-a 34-a gală a premiilor UNITER.
8: Premiul pentru cea mai bună regie a revenit lui Radu Afrim, premiul pentru cel mai bun actor a mers către Nicu Mihoc, iar maestrul Victor Ebengiuc a primit distinția de onoare.
9: Se acordă premiul pentru cel mai bun actor în rol principal, lui Nicu Mihoc.

0: Nicu Mihoc a câștigat premiul Uniter pentru rolul Edmund Tyrant din spectacolul Lungul drum al zilei către noapte.
1: Cea de 34-a ediție a galei premiilor Uniter a avut loc la Teatrul Odeon din capitală și au fost acordate premii la 16 categorii.
0: Premiile pentru întreaga activitate le-au primit Catrinel Dumitrescu și Marius Bodochi.
2: Premiul pentru întreaga activitate, actrița Catrinel Dumitrescu.
3: Dacă n-ar exista emoții, ar însemna că suntem morți. Fără un risc emoțional, e degeaba. Sigur că am niște emoții cumplite, nici la admitere n-am avut așa emoții.
2: Aplauze pentru actorul Marius Bodochi!
4: Mulțumesc. Atunci când primești un astfel de premiu, nu știu, așa mi s-a întâmplat mie, te întorci cumva în timp și te gândești la ce ai făcut bine, la ce puteai face și mai bine.
0: Premiul pentru cel mai bun regizor i-a revenit din nou lui Radu Afrim.
5: Radu Afrim, pentru regia spectacolului Casa dintre blocuri.
6: Să știi că am luat multe premii Uniter cu spectacole, mai ales când nu am fost prezent la gală, înțelegi, am superstiția asta. Deci faptul că sunt aici s-ar putea să însemne ceva, că nu am neapărat așteptările de a câștiga eu în seara asta.
0: Omagiul Uniter pentru o carieră strălucită și îndelungată i-a fost acordat maestrului Victor Rebengiuc.
7: Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, mai sunt încă alții pe care va trebui să-i aplaudați. Nu se termină acum spectacolul.
0: În selecție au intrat spectacolele care au avut premiera în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2025.
8: Un prim tratament pentru slăbit a fost aprobat și pentru piața din Europa.
9: Agenția Europeană pentru Medicamente a dat aviz favorabil pentru Wegovy, medicament pentru combaterea obezității celebru în Statele Unite ale Americii. Este prima variantă sub formă de pastilă aprobată în Uniunea Europeană și ar putea înlocui tratamentul injectabil săptămânal.
8: Pastilele sunt destinate adulților cu obezitate sau celor supraponderali care suferă de boli cauzate de greutate. Vor fi eliberate doar pe baza unei rețete medicale. Se apropie 1 iunie, ziua copilului, iar părinții se gândesc deja ce cadouri să le ofere celor mici.
9: Ce cadouri mi-ai tu mie?
8: Ești copil?
9: Cum să nu? Mereu sunt copil.
8: Hai să vedem.
9: Nu mă răsfățu mereu cu tine. În vremuri în care cresc temerile legate de timpul petrecut în fața ecranelor, specialiștii recomandă cadouri care să implice creativitatea, interacțiunea directă cu alți copii și joaca în aer liber. Da?
10: Ieșim în parc.
11: În parc?
10: Eu mă duc la grădina zoologică, că acolo se fac petreceri și petrec cu familia.
12: Să merg undeva unde să mă distrez, cum ar fi un parc, unde să aibă teren de fotbal, pentru că îmi place foarte mult fotbalul.
10: Niște jucării și niște cărți.
13: Ți-ar plăcea să mergi într-o excursie, să pleci undeva pentru câteva ore, pentru o zi?
10: Da, la mare.
13: Între jucării și o ieșire în aer liber, ce ți-ar plăcea mai mult?
10: Cred că o ieșire în aer liber cu familia mea.
0: Pentru a nu cădea în capcana tehnologiilor, psihologii le recomandă părinților să le pregătească celor mici surprize bazate pe experiențe.
14: Copiii își doresc ceea ce noi le punem la dispoziție.
10: Aș vrea un telefon nou să-mi cumpăr.
14: Însă experiențele de altă natură, în aer liber, îi ajută foarte mult. Le creează amintiri pe viață și le dezvoltă inteligența emoțională și socială, le dezvoltă creativitatea.
10: Da. Mai mult, după cum vedeți, timpul în aer liber.
15: Să-ți petreci timpul cu ei, cel mai important este. Cu siguranță, îi va cumpăra și jucării. O să ieșim cu el, ca și acum, ori în parc, ori în alte locuri în care nu mergem de obicei.
16: În și primul rând, timp toată dragostea și noastră. Dragoste și jucării și de toate.
0: O excursie de o zi poate fi mai ieftină decât o jucărie sau un dispozitiv electronic.
17: Ieșire în Munții Măcin ar fi un cadou excelent pentru cei mici, 100-150 de lei per ziua petrecută în natură.
9: Info. Informații externe în continuare, Statele Unite au atacat sudul Iranului în timp ce negocierile pentru pace s-au intensificat. Potrivit oficialilor americani citați de jurnaliști, două bărci iraniene au fost prinse punând mine în strâmtoarea Hormuz.
8: Armata a distrus ambele embarcațiuni și a lovit de asemenea un sit de lansare al rachetelor Sol-Air, care aveau ca țintă avioanele de război americane. Apărarea antiaeriană iraniană a fost activată.
9: Secretarul de stat Marco Rubio spune că un acord cu Iranul este încă posibil și estimează că ar mai putea dura câteva zile până când textul va fi finalizat. Ieri au avut loc câteva discuții în Qatar, unde ministrul iranian de externe l-a însoțit pe negociatorul șef al Teheranului.
8: Condiția momentului este suveranitatea asupra strâmtorii Hormuz.
0: Comandamentul central al SUA spune că printre țintele lovite în sudul Iranului se numără situri de lansare a rachetelor și embarcațiuni care încercau să plaseze mine. Operațiunea ar fi fost autoapărare pentru a proteja trupele americane. Atacul vine într-un moment în care, după săptămâni de impas și schimburi de amenințări, atât Washingtonul cât și Teheranul au raportat progrese în negocieri. Redeschiderea strâmtorii Hormuz închisă practic de forțele iraniene de la începutul războiului este un punct esențial. Potrivit unor surse diplomatice citate de ziarul financiar nipon Nikkei, SUA și Iranul discută un plan de deschidere a traficului în 30 de zile. În acest timp, iranienii vor elimina minele și vor înceta să mai perceapă taxe de tranzit. Teheranul continuă să insiste că este dreptul său suveran să controleze acest culoar prin care trecea în mod normal o cincime din gazul și petrolul consumate în lume.
11: În piruzii hai millet bozorg va și geftisaze ma geopolitic ma-s, tangei hormoz, ma în ro هرگز مثل هستی توی مذاکره نمیبری. آنچه که الان بنا هست این که چنانچه محاصره آمریکایی ها برداشته شد با ترتیباتی که جمهوری اسلامی ایران منظور میکنه تردد از سنگه هرمز اون هم غیر نظامی غیر متخاصم
18: در واقع هم به رسمیت شناختن حق حاکمیت ایران بر سنگه هست داریم
11: به رسمیت از ما نیازی به رسمیت شناختن هم نداشتیم آبهای سرزمینی ماست حقوق حقه ماست.
8: Unul dintre spanioli aflați în carantină la Madrid după ce a fost debarcat de pe vasul de croazieră devenit focar de hantavirus a fost testat pozitiv.
9: Acesta este al doilea caz printre cei 14 cetățeni spanioli care au călătorit cu acel vas. Pacientul, care momentan nu are simptome, a fost transferat la o unitate de izolare de înalt nivel unde va rămâne sub supraveghere.
8: Autoritățile sanitare asigură că acesta nu prezintă un risc pentru populație. Celălalt spaniol pozitiv, un bărbat de 70 de ani, este acum practic asimptomatic.
9: Croaziera, care a avut ca punct de plecare sudul Argentinei, a fost întreruptă după ce 3 dintre pasageri s-au îmbolnăvit și au murit infectați cu o tulpină rară a virusului, care se transmite de la om la om.
8: Au mai fost raportate 9 cazuri de infectare. Numărul ar putea crește, întrucât perioada de incubație este de până la 6 săptămâni. Focarul de Ebola din Africa se răspândește mai repede decât reușesc să răspundă autoritățile, avertizează șeful Organizației Mondiale a Sănătății.
9: Numărul deceselor a trecut de 200, iar cel al îmbolnăvirilor se apropie de 1000. Este foarte probabil ca situația să se agraveze după săptămâni în care virusul s-a transmis nedetectat.
8: Boala face ravagi în principal în Republica Democrată Congo, dar câteva cazuri au fost raportate și în Uganda vecină. Celelalte țări vecine prezintă de asemenea un risc ridicat, spune OMS, care cere guvernelor să acționeze imediat.
9: Limitarea răspândirii este complicată de faptul că în zona aflată în epicentrul epidemiei este teren de dispută între miliții rivale. La asta se adaugă neîncrederea populației.
8: Zilele trecute, cel puțin 2 centre de corturi de izolare au fost atacate și pacienții au fugit.
19: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
20: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. V-ați calculat vreodată indicele de masă corporală? Acesta este un prim semn de alarmă pentru obezitate. Se află foarte ușor. Este raportul dintre greutate și înălțime la pătrat. Practic, împărțiți greutatea la înălțime, iar rezultatul îl mai împărțiți odată la înălțime. Atunci când valoarea acestuia este între 25 și 30, pacientul este supraponderal, iar peste 30 vorbim despre obezitate. Tot un semnal de alarmă important este circumferința taliei dacă depășește 80 de centimetri la femei și 94 la bărbați. Motivul este simplu, grăsimea nu este doar ce vedem la exterior, ci și în interior, în jurul organelor din abdomen. Acest țesut adipos eliberează substanțe implicate în inflamație și în reglarea hormonilor metabolici, ceea ce explică impactul său asupra sănătății generale. Așadar, dacă aveți un indice de masă corporală mai mare de 25 sau dacă talia depășește 80 de centimetri la femei, respectiv 94 la bărbați, mergeți la medic. Aici are loc analiza compoziției corporale, o investigație esențială pentru a putea pune un diagnostic și pentru a putea lua apoi măsuri. De cele mai multe ori sunt necesare și analize de sânge, precum glicemia, profilul lipidic și testele de evaluare a funcției hepatice. În anumite situații pot fi luate în considerare și evaluări hormonale, atunci când există suspiciunea unor dezechilibre care contribuie la creșterea în greutate. Mai multe informații aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
19: Emisiune susținută de Farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
0: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Mie îmi place sinceritatea involuntară a doamnei Olguța Vasilescu când vorbești despre electoratul PSD, fără să vrea, cumva mi se pare că a explicat toată filozofia economică a partidului. PSD nu guvernează pentru dezvoltarea pe termen lung, PSD guvernează pentru următorul ciclu electoral. E, cum facem să câștigăm următoarele alegeri? Luăm voturi de la următoarele dăți. Asta e tot. Așa apar toate măririle astea de salarii și pensii și toate alea. Nu contează că după avem deficit cât casa, dar să ne descurcăm noi. E tot timpul chestia asta. Important e să existe senzația că s-o dat. E ca și cum ai vin din motorul mașinii ca să ai bani de benzină. De obicei, tai caloriferul și îl vinzi la fer vechi, ați plătești factura la gaz. Fix asta. Mai departe.
4: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme cu, de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea.
3: Asta e un fel de... Cine ești tu, mă, să desparți de mine? Crezi că accept măta când m-ai părăsit după ce te-am înșelat, oleac? E fix așa o sunat. Next.
4: Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice.
3: Nu vi se pare că parcă s-a pregătit așa un pic terenul pentru o viitoare coaliție cu AHOR? Noi încercăm o majoritate pro-europeană, dar nu putem noi să stabilim dacă ea nu vor. Dacă nu vor, asta e, uite ce am făcut. Dacă ei nu vor să întoarcă acasă după ce i-am bătut și i-am scuipat, facem coaliții cu AHOR, că Doamne ferește, dar chiar am încercat, dar nu s-o vrut, domnule, nu s-o vrut.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună. Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: Se poate trăi? Se câștigă?
4: Acum, din punctul meu de vedere, acum pot să trăiesc și se câștigă. Dar dacă mă întrebai în primii 12 ani...
3: Primii 12 ani,
4: da. Se numește un fel de ucenicie, așa.
3: Ai făcut foamea în primii ani?
4: Da. Lejer.
3: Ce înseamnă?
4: Păi în primii ani am trăit ca în studenții, cum ar veni, fără să fiu student.
3: Dar numai asta făceai, nu făceai altceva.
4: Și, mă rog, făceam asta, dar între timp s-a mai dezvoltat, industria există mai multe elemente, într-adevăr. Acum, ca și comediant începător, nu neapărat trăiești din stand-up, dar poți trăiești în jurul stand-up-ului. Adică poți să montezi clipuri, video, reel-uri sau chestii pentru un comediant. Adică ești în zona aia, poți să mai urci pentru deschideri, poți să mai mișc în direcțiile astea. La noi nu era cazul atunci.
3: Cât e offline întâlnirea cu publicul și bănuiesc că există și o zonă de online, de rețele sociale din care poți să monetizezi, nu?
4: Da, există și asta.
3: Ești mai mult offline sau online?
4: Mult mai mult, adică online-ul trebuie foarte mult întreținut. Eu sunt unul din ăștia care au postat enorm de mult anul trecut sau în ultimii 2 ani, enorm, absolut. Da. Cred că am căutat, am văzut niște statistici undeva peste 100 de milioane de vizualizări doar pe social media. Și am postat foarte mult, s-au postat foarte mult și tot nu e o sumă de aia, că nu te umpli nimeni de bani, adică clar banii îți vin, dar ăla e modul de promovare în primul rând, mai mult sau mai puțin, adică oricum ar fi, noi suntem produsul internetului sau eu mai mult, poate Anisia o cochetat mai mult cu televiziunea, dar la mine e totdeauna cu internetul și atunci dacă îți vin 10 oameni sau 500, tot de pe internet îți vin majoritatea sau cel puțin până acum au venit cam toți de pe internet, în toate formele lui. Îți niște bani și din monetizările astea, că e YouTube, că e Facebook, de fapt astea două sunt la noi, dar nu, banii vin de la show.
3: Deci cine te vede pe internet, după aia plătește biletul.
4: Teoretic, asta e toată
3: ideea. Și de fapt câștigi din vânzarea de bilete.
4: Da. Pentru că am avut show-ul ăsta, l-am făcut la 30 de orașe sau l-am făcut de 50 de ori, nu știu, m-am săturat de el, l-am pus pe internet și sper ca show-ul ăsta să-mi
0: Digi24 FM.
5: Mediul în care trăim începe să fie analizat ca factor de risc pentru boală. Tehnologia devine tot mai personală, iar nutriția și microbiomul capătă un rol central în sănătate. Endometrioza rămâne o problemă majoră în România. Invitata ediției este doamna profesor universitar dr. Elvira Brătilă.
6: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Ne-am întors la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, și vorbim despre un accident greu de imaginat în Austria. Parapanta unei femei a fost lovită de un avion de mici dimensiuni.
1: Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Incidentul s-a petrecut în apropierea unui munte din nordul țării. Nu este clar de ce s-a ajuns în această situație. Cert este că aeronava de mici dimensiuni a intrat în plin în parapanta manevrată de femeia de 44 de ani.
1: Pânza aparatului de zbor s-a rupt și femeia a început să se rotească necontrolat. Până la urmă, aceasta a reușit să deschidă parașuta de urgență.
0: A aterizat în siguranță, la fel și avionul care a provocat incidentul.
1: Pilotul acestuia le-a mărturisit jurnaliștilor că pur și simplu nu a reușit să evite coliziunea, fără să dea mai multe detalii.
0: Imaginile cu o turistă care împrăștie cenușa soțului său pe scările abrupte din Santorini au stârnit revoltă pe rețelele sociale. Gestul său a avut loc pe o rută intens circulată.
1: Vizitatorii din jur au fost indignați de faptul că un spațiu public a fost folosit în acest scop. Videoclipul a generat dezbateri aprinse.
0: Unii au considerat total nepotrivită împrăștirea cenușii într-un loc turistic.
1: Alții și-au povestit experiențele referitoare la respectarea ultimelor dorințe ale celor dragi.
0: Dacă unele au fost încărcate de emoție, altele au fost de-a dreptul amuzante. Este și cazul unui utilizator care a povestit că familia sa a decis să ducă cenușa bunicului pe plaja lui preferată.
1: Așteptările însă au fost depășite. Tatăl său a intrat în apă cu urna pentru ceremonie.
0: Tocmai atunci a venit un val uriaș care a lipit toată cenușa de el.
1: Un tramvai din Belgrad a deraiat și s-a înfipt într-o clădire din centrul orașului. 12 oameni au fost răniți în accidentul care a provocat pagube extinse.
0: Cabina tramvaiului a fost complet zdrobită și bucăți din clădire au căzut pe trotuar după impact. 10 pasageri au suferit tăieturi și contuzii, în timp ce două femei aflate în clădire au fost rănite ușor. Pliculețele cu nicotină dau dependență, avertismentul vine din partea Organizației Mondiale a Sănătății, transmite AFP.
1: Este vorba despre acele pliculețe cu nicotină care sunt plasate sub buză și transmis substanța direct prin mucoasa bucală. Într-un raport recent, OMS atrage atenția că producătorii acestor produse vizează în mod special adolescenții și tinerii prin tactici comerciale înșelătoare și arome atractive.
0: Vânzările la nivel mondial au explodat în ultima perioadă, înregistrând o creștere de peste 50% doar într-un singur an. Piața globală a pliculețelor cu nicotină a urcat la aproape 7 miliarde de dolari în 2025.
1: OMS cere legi mai stricte, avertizând că 160 de țări nu reglementează pliculețele cu nicotină și doar 16 le interzic complet.
0: Producția de ciocolată este din nou profitabilă, odată cu scăderea prețului pentru cacao.
1: Unele firme anunță că vor reveni la rețetele originale după ce cotațiile pentru cacao au scăzut cu aproape 70% față de 2024. Atunci prețul materiei prime aproape s-a triplat și a depășit 12.000 de dolari pe tonă.
0: De vină au fost vremea nefavorabilă și bolile care au afectat culturile din coasta de Fildeș și Ghana. Așa că marile companii au redus conținutul de cacao, au majorat prețurile și au investit în alternative fără cacao.
1: Modificările legislative joacă și ele un rol în această revenire. În Brazilia, de exemplu, a fost adoptată o lege care obligă produsele etichetate drept ciocolată neagră să conțină cel puțin 35% cacao.
0: Într-un sat din Anglia a avut loc ediția anuală a celebrului concurs de alergat după brânză. Zeci de oameni s-au aliniat la start.
1: Participanții coboară cât de repede pot, pe două picioare sau nu, o pantă abruptă lungă de 200 de metri. Miza este să prindă o roată de brânză care se rostogolește înaintea lor.
0: Câștigători sunt primii care ajung jos. Cursa este cunoscută pentru că este periculoasă, motiv pentru care concurenții sunt obligați să semneze că participă pe propriul risc.
1: Anul acesta, primul care a ajuns cât de cât întreg la poalele dealului este un youtuber german. Competiția este atestată documentar din anul 1826, dar se crede că și-are rădăcinile într-un festival precreștin.
0: O idee de acum 4 decenii a fost pusă în practică în cel mai performant laborator de inteligență artificială din Statele Unite.
1: Este vorba despre un fermoar cu 3 componente care ar putea fi folosit pentru explorarea spațială.
2: Deosebire de un fermoar clasic, cel din imagine are forma literei Y și este obținut din 3 piese flexibile create la imprimanta 3D. Odată ce sunt prinse între ele, componentele devin un bloc solid, capabil să susțină greutăți mari. Dispozitivul poate fi controlat și de un mic motoraj și la teste a arătat că poate rezista cel puțin 18.000 de cicluri de deschidere și închidere. Fermoarul poate lua mai multe forme, drept, curbat sau spiralat și face această tranziție în doar câteva secunde. Acest fermoar ar putea ajuta roverele să ia probe de roci de pe Lună sau Marte, dar va fi util și în medicină. De exemplu, la fabricarea de atele pentru fracturi sau, mai la îndemâna tuturor, pentru corturi care se pot monta în numai un minut.

Universitatea a sărbătorit eventul alături de Galerie și în Giulești după ultimul meci din play-off. Tonul a fost dat de Vasile Mogoș, capitan la ultima reprezentație înainte de plecarea de la Craiova.

0: Campioana a încheiat sezonul cu un egal în Giulești, unde Băsceanu a avut primul șut periculos. Ioani a fost pe fază și la execuția lui Teles. A urmat o nouă acțiune periculoasă a oltenilor. Bayram și Băsceanu au fost aproape de a deschide scorul la aceeași fază. La poarta cealaltă a fost periculos Moruțan din lovitură liberă. Craiova a arătat ca o adevărată campioană și în repriza a doua. În simbale a iertat pe gazde și s-a terminat 0-0.
1: De 15 ani nu s-au mai întâlnit Dinamo și FCSB într-un duel decisiv cum este barajul de Conference League de vineri. Fostul atacant al Câinilor Roșii, Marius Niculae, crede că echipa lui Copici pornește favorită în partida de pe Arcul de Triumf.
2: Va fi un meci echilibrat, Dinamo-FCSB. Un avantaj Dinamo, din punctul meu de vedere, cunoaște foarte bine acel gazon care l-a pus probleme foarte multor echipe.
3: Corect,
2: știm și noi foarte bine. Un amonant foarte important. Iar presiunea pe care o vor crea pe un stadion așa de mic, suporterii lui Dinamo fiind în avantaj, nu? Eu zic că vor avea viață grea.
1: Pancu a urmărit debutul lui Marius Baciu la FCSB și crede că Gigi Becali a fost inspirat.
4: Eu cred că e foarte potrivit, sincer. Cred că e un antrenor foarte potrivit pentru FCSB. Cunoaște foarte bine clubul, e din istoria clubului, din aia frumoasă. Hai. Cred că e o alegere foarte bună, sincer.
5: Radu Drăgușin a fost în culmea fericirii după ce Tottenham s-a salvat de la retrogradare. Fundașul român nu a fost titular de când a venit Roberto De Zerbi, dar a fost primul nume pomenit de antrenorul italian atunci când a fost întrebat despre jucătorii cheie ai echipei londoneze.
6: Who have been the people, not the players, but the people that have been really crucial over these last 6-7 weeks to get you out of this situation?
7: Drăgușin. Drăgușin was top because he didn't play, but he was always positive inside of dressing room, inside of the pitch.
5: Roberto De Zerbi a fost și protagonistul unui moment amuzant. A vrut să aibă o confruntare cu un ziarist care l-a contestat mereu.
7: În ce e quello che era sempre lì al Tottenham training ground? În ce? Quello che era negativo sempre.
8: The one negative, always negative.
7: Non c'è, non c'è.
5: În cele din urmă, reporterul și-a făcut apariția.
9: Congratulations.
5: E nebunie la Como, promovată în Serie A. Acum două sezoane, gruparea de la Poalele Alpilor va juca pentru prima dată în istorie în UEFA Champions League. Cesc Fabregas e principalul artizan al succesului, la capătul unui sezon de vis în care Como a obținut clasarea pe locul al patrulea în ultima etapă. Antrenorul spaniol a ținut să le mulțumească jucătorilor chiar pe teren.
10: This is all up to you. It's all thanks to every one of you. We try to help you. We try to give you certain solutions. You are the reason that this is beautiful. Enjoy your good holidays. Enjoy a big party. You deserve everything. Welcome to the World Cup. All the best. And where are we playing?

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 26 mai 1940. Miracolul de la Dunkirk. Marea Britanie începe operațiunile pentru salvarea soldaților rămași pe plajele din Dunkirk și amenințați de armatele naziste care se apropiau rapid. Această misiune de salvare a fost un succes și a ajuns să fie cunoscută drept Miracolul de la Dunkirk. 338.000 de soldați aliați au fost scoși din Franța ocupată. Britanici de rând cu iahturi, veliere de agrement și bărci de pescuit au contribuit la evacuare. Au fost salvați doar oamenii, tancurile și vehiculele au fost lăsate în urmă. 26 mai 1927. Ultimul Model T. Ford încheia producția de Model T, mașina care a pus lumea întreagă pe roți. Au fost produse 15.007.003 exemplare în cei 19 ani de producție. Model T a fost prima mașină globală. Vehiculul revoluționar al lui Henry Ford a fost asamblat în Statele Unite, dar și în alte țări, printre care UK, Germania, Argentina, Mexic și Japonia. La un moment dat, în timpul producției de Model T, jumătate dintre toate mașinile din lume erau Ford. Un Model T ajunsese să coste $4.000 la valoarea de azi. 26 mai 2020. Fenomen global. În orașul Minneapolis din Statele Unite apar primele proteste după moartea lui George Floyd. Demonstrații similare apar rapid în SUA, apoi se extind pe tot globul. George Floyd murise cu o zi înainte, în timp ce era arestat de poliție. Unul dintre oamenii legii i-a pus genunchiul pe gât. Floyd a spus: "Nu pot să respir." Acestea au fost ultimele lui cuvinte. "Nu pot să respir" a devenit un slogan al mișcării împotriva rasismului. Polițistul care l-a ucis pe Floyd este la închisoare.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Fostul lider politic Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 9: cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
5: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
4: Și întrebarea numărul 10: dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
5: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus: domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la două, birou permanent, să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu, așa, și bugetul e un tank de biblorafturi, așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care se uita la mine să vadă ce reacție am, și care mi-a spus: dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut, adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii ăia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militarii, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
0: Mesaj de interes public.

0: urma să fie plafonate. Partidele din fosta coaliție de guvernare s-au angajat să treacă legea prin Parlament până la sfârșitul lunii iunie. Temperaturile de la finalul lunii mai concurează cu cele din mijlocul verii. Ieri au fost 32 de grade Celsius la Jimbolia în Timiș. Pentru astăzi, meteorologii anunță noi temperaturi apropiate de limita caniculei.
1: Statul începe o nouă luptă cu sporurile pe care le acordă angajaților săi în noul proiect de lege a salarizării, pe care partidele din fosta coaliție s-au angajat să-l voteze de urgență, anulează jumătate dintre bonusurile din sistemul bugetar, iar pe cele rămase le plafonează. De asemenea, prevede înghețarea pentru o perioadă limitată a unor venituri, printre care cele ale judecătorilor. Despre cele mai importante măsuri din proiectul legii salarizării ne vorbește Rebecca Manea.
2: Bun găsit tuturor! Ministerul Muncii a publicat noul proiect al legii salarizării. Vorbim despre modificarea salariilor angajaților din sectorul public, care vor avea un impact bugetar de 8 miliarde de lei. Totodată, peste jumătate din sporurile din prezent vor fi eliminate, aproape 90 dintre acestea din totalul de 151. De asemenea, aproape jumătate dintre angajați vor avea salariile înghețate, chiar dacă după noile calcule ale legii salarizării ar trebui să aibă venituri ceva mai reduse, vor primi sume compensatorii, astfel încât să nu rămână cu mai puțin bani decât în prezent. De asemenea, sunt și categorii ceva mai norocoase, am putea spune, care vor avea creșteri ceva mai mari salariale, cum ar fi debutanții, cei care lucrează în cultură sau în domeniul social. În următoarele zile, Ministerul Interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, va purta discuții cu sindicatele, iar ulterior legea va ajunge în Parlament pentru vot.
1: Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, spune că reforma administrativă trebuie dusă până la capăt. El explică faptul că scăderea numărului de angajați este o oportunitate de a crește veniturile celor rămași.
3: Există posibilitatea, dacă există o creștere de productivitate, să poți să faci poate mai multe lucruri cu mai puțini oameni și asta înseamnă că trebuie să-i remunerezi mai bine.
4: Avem într-adevăr 1,2 milioane de angajați și dacă am mai da afară, ca să mă exprim așa, din oameni, dar mai disponibilizare, mai rămâne mai mulți bani pentru cei care fac performanță în sistem. Se plănește la guvern un nou val de concedieri?
3: Nu. Ca să fie foarte clar, mai ales având în vedere acordul politic existent, nu există niciun fel de plan în acest moment altul decât cel care ar trebui îndeplinit cu reforma administrativă, deja adoptată. Dar lăsând acel lucru aparte, nu există nicio asumție de reducere a numărului în administrație. Eu am vrut doar să precizez că acea valoare de referință care îți dă predictibilitatea pentru cât crește salariul fiecăruia pe baza noii legi, poate să crească pentru că se dezvoltă economia sau pentru că crește productivitatea angajaților în sectorul public.
1: Proiectul noii legi a salarizării ar urma să fie adoptat până la finalul lunii iunie și va fi aplicat din ianuarie 2027. Până atunci, la 1 iulie, va crește salariul minim pe economie de la 4.050 la 4.325 de lei. Oamenii de afaceri cer guvernului să amâne această majorare, care riscă să trimită firme în faliment.
5: Eu n-am modificat prețurile de vreo 3 ani. Cu toate influențele care au avut, deci v-ați dat seama că am suportat totul din rentabilitatea firmei, deci cu renunțare la marjele de profit până la limită, doar ca să menținem activitatea, să mențin salariați. Dacă din toamnă lucrurile rămân în această paradigmă, probabil vom fi nevoiți sau voi fi nevoiți să aduc niște ajustări, inclusiv personalului.
6: Sunt aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele luni. Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență, foarte multe companii închise.
7: Oamenii vor primi în mână în plus 125 de lei. Asta este marea creștere a salariului minim pentru cei care sunt plătiți, din păcate, cu salariul minim pe economie. Pentru firmă înseamnă costuri de 3 ori mai mari, iar pentru bugetul de stat înseamnă câteva miliarde de lei în plus din taxele și impozitele pe salariul minim. Altfel spus, statul are cel mai mult de câștigat din chestia asta.
1: Rezolvarea crizei politice provocate de căderea guvernului Bolojan ar putea fi o chestiune de zile. Surse politice spun că președintele Nicuș Ordan se pregătește să anunțe numele noului premier. Favorit în acest moment ar fi consilierul său onorific, Eugen Tomac. Ce șanse are să fie votat și cine sunt ceilalți de pe lista scurtă a președintelui, aflăm de la Andreea Dumitrescu.
8: Tuturor, numele premierului ar putea fi unul de independent, iar în momentul de față, din informațiile noastre, favorit ar fi Eugen Tomac. În prezent, consilier

prezidențial, el ar fi în continuare și președintele PMP, dar și europarlamentar, de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac. Se discută pe scena politică despre un posibil guvern tehnocrat care să conțină specialiști din partea fiecărui partid politic din fosta coaliție. Concret, social-democrații să susțină câțiva miniștri tehnocrați, liberalii câțiva miniștri tehnocrați din partea lor și tot așa, iar acest guvern va fi nevoit să treacă de votul Parlamentului. Aici încep să apară incertitudinile pentru că nu știm în ce măsură ar putea obține voturile necesare să fie învestit acest guvern. Mai toate partidele parlamentare care s-au dus la consultări la Cotroceni au spus că varianta guvernului tehnocrat este ultima care ar fi de dorit. Așa că am putea intra în scenariul lansat chiar de la Cotroceni de Kelemen Hunor, care spunea că o majoritate va fi de găsit în Parlament abia la a doua încercare, la a doua propunere de premier, pentru că acesteia îi se va adăuga presiunea amenințării alegerilor anticipate. Mulți parlamentari nu vor vrea să-și riște mandatul și vor vota un guvern propus, cum vă spuneam, la a doua încercare. La această a doua încercare, interesant este că am putea vedea numele lui Sorin Grindeanu să fie cel care va fi pronunțat de președintele Nicu Șordan, cel puțin asta susțin în momentul de față surse politice.

0: parchez greșit mașina pe o stradă care urmează să fie măturată și primește amendă de 1500 de lei. Aceasta este o nouă propunere care să-i descurajeze pe șoferi să-și lase mașinile la voia întâmplării. Unde ar urma să fie aplicată, ne spune Mihai Vălușescu. Bun găsit, Mihai!
1: Bun găsit tuturor, este vorba despre o nouă propunere de hotărâre de Consiliul Local care prevede amenzi de până la 1500 de lei pentru cei care își parchează mașinile pe străzile care urmează să fie spălate, măturate sau aspirate la Timișoara. Administrația spune că în ultimul timp activitățile de curățenie în oraș au mai avut de suferit și din cauza celor care nu respectă anunțurile de a elibera anumite porțiuni de străzi care urmează să fie curățate. Concret, vorbim despre mașinile parcate pe locurile aflate la marginea bulevardelor sau a străzilor pentru a se mătura și spăla până la bordură. Astfel că a fost întocmit un regulament de parcare alternativă care, dacă primește girul Consiliului Local, se va da posibilitatea poliției să taie astfel de amenzi, vorbind de poliția locală. Conform proiectului, firma de curățenie va întocmi un grafic de intervenție care va fi anunțat în prealabil șoferilor, iar cei care nu se conformează vor primi această amendă.
0: Continuă anchetele în cazul adolescentului mort la școală în Bacău. Ministrul Sănătății a trimis corpul de control la Serviciul Județean de Ambulanță și la Direcția de Sănătate Publică. Misiunea acestuia este să afle de ce profesorii au sunat de 10 ori la 112, iar la școală a fost trimis un echipaj fără medic. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
2: Verificările vizează decizia trimiterii unei ambulanțe mai prost echipate la un caz de cod roșu. În paralel, conducerea ambulanței a declanșat propria anchetă.
3: Am stabilit trei obiective principale: modul în care s-a desfășurat asistența medicală la fața locului, ce au acordat echipajele medicale copilului, după aceea partea de gestionare a resurselor din dispecerat și ultima parte, informațiile care mi-au fost furnizate eronat.
2: Dincolo de decizia medicului coordonator investigat acum, județul Bacău se confruntă cu un deficit generalizat în tot sistemul de urgență.
4: Unitatea SMORD prevede și această unitate de terapie acută mobilă. Din motive de lipsă de personal, nu întotdeauna putem asigura medic în serviciu acestei structuri.
5: Aveați medic aici?
6: Da.
5: Și de ce nu s-a pus medicul?
6: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate.
7: Trebuia trimis și medicul. De primă intenție, cred că a făcut corect, a procedat corect, trimițând o ambulanță tip B. Da? Probabil că și eu aș fi procedat la fel, gândindu-mă la timpul de intervenție, la timpul de reacție.
2: Când a văzut cât de gravă este starea băiatului, asistenta a cerut ajutorul echipajului cu medic, însă acesta era deja la un alt caz. Ulterior, echipajul respectiv a pornit spre școala din Vlatnic, însă nu a mai reușit să-l salveze pe adolescent. Trecuseră aproape 2 ore de la primele apeluri la 112.
0: Părinții unei fetițe care a murit sunt datori statului cu aproape 300 de lei. Se întâmplă la Constanța. La scurt timp după ce și-a înmormântat copila de doar 6 ani, oamenii au primit o somație să înapoieze ultima alocație încasată. Detalii ne aduce Iulia Stanciu.
8: Este vorba despre cazul fetiței de 6 ani care a ajuns la Spitalul Județean Constanța pentru operație de apendicită în decembrie 2025. După intervenție au apărut complicații medicale grave, iar starea micuței s-a deteriorat rapid. La scurt timp, copilul a intrat în moarte cerebrală și a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, unde a rămas internat în stare critică. Fetița a decedat în februarie 2026 după mai multe săptămâni de spitalizare în capitală. După deces, familia a primit o notificare de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială din Constanța. Instituția a solicitat returnarea sumei de 292 de lei, adică alocația pentru ultima lună de viață a copilului. Avocatul familiei susține că fetița era încă în viață în perioada pentru care a fost plătită alocația. În schimb, reprezentanții instituției spun că solicitarea se bazează pe procedura standard prin care alocația încetează începând cu luna următoare decesului, iar sumele considerate necuvenite pot fi recuperate.
0: Copilul care a murit sfâșiat de un câine ciobănesc într-o localitate din județul Buzău ar fi fost nesupravegheat și s-ar fi apropiat prea mult de animal. Deocamdată acestea sunt primele date pe care le au polițiștii care anchetează această tragedie. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
9: intrat în curs să facă treabă ceva, el a ieșit, a zis să joacă la mașină și când a ieșit nu l-a mai găsit. S-a dus pe tot timpul să l-a căutat.
10: Acolo am 7, 5, 6 oi, 15 capri și 3 câini. Câinii legați în lanturi, eram acasă, după a venit vecina, strigat că a pierdut vecina copilul, îl caut, am venit, ne-am uitat, nu l-am văzut și când am intrat în curte, l-am văzut în lanț la câine, căzut jos și altceva. Ce să... Am anunțat, copilul era deja mort, de când agresiv, un ciobănesc corb, câinele legat, nu e agresiv, n-a făcut probleme.
2: Anchetatorii spun că animalul nu era microcipat, așa cum cere legea. În plus, proprietatea nu era îngrădită corespunzător.
10: E extravilan, deci nici gar nu trebuia, dar l-am însemnat cu atenție, câini, camere, video. Ce puteam să fac altceva, vă dați seama. Pare rău.
2: Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
0: 10 balastiere ilegale au fost închise în județul Olt. Timp de 15 ani, pietrișul din acestea a fost exploatat fără ca statul să încaseze vreun ban. Ministerul Mediului a făcut controale în ultimele luni și a constatat că balastierele ilegale figurau în acte drept terenuri agricole. Acestea ocupau o suprafață totală de 103 hectare. Au fost sesizate poliția și parchetul.
11: Aceasta, dar nu exista, era pământ înainte. Practic, au creat acest lac din absolut nimic. Se presupune că s-au luat de aici mii de camioane, ca să scoți de aici pietrișul. În acest fel să arate așa lucrurile. Ar fi trebuit să fie scoase zeci de mii de camioane. Și inspectorii de la Olt spun că nu au văzut aceste ilegalități. Deci este o ilegalitate care se vede din satelit și cu toate acestea n-a fost nici măcar o singură dată verificat. Aici nu există nicio autorizație de gospodărire a apei care ar fi trebuit să fie obținută înainte să fie făcute aceste lucrări. Aici vorbim de milioane de lei profit care n-a fost niciodată plătit un leu la stat din taxe și impozite.
0: Vara a furat startul, doar câteva zile ne mai despart de începutul lunii iunie, iar meteorologii anunță deja temperaturi apropiate de pragul caniculei, vor fi 33 de grade în vestul țării, însă episodul de căldură nu va fi unul de durată. Greta Gavrile ne spune și ce fenomene vor fi în perioada următoare. Greta, bun găsit!
12: Bună dimineața! Așadar, vreme foarte caldă pentru această dată. A furat un pic startul vara, dacă ne gândim că săptămâna viitoare începe oficial vara calendaristică, va fi întâi iunie și intrăm în vară cu temperaturi destul de ridicate, pentru că zilele astea deja am înregistrat temperaturi în jur de 30 de grade Celsius, ne vom apropia de pragul caniculei. Dacă ne uităm ce se întâmplă și în vestul Europei, e și mai grav, dacă aș putea spune așa. În perioada următoare, bineînțeles că această căldură extremă pentru această perioadă vine la pachet și cu fenomene de instabilitate atmosferică. Ne așteptăm la ploi, cu descărcări electrice, posibil grindină pe alocuri, dar se vor concentra mai mult în zonele montane, acolo unde vor fi și cantități mai însemnate de apă. Îți spun încă de astăzi cum va arăta prognoza, pentru că astăzi vremea va fi predominant frumoasă, dar în centru și în câmpia de vest va fi deosebit de cald. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 24 și 31 de grade Celsius. Soarele va fi generos mai în toate regiunile, însă din orele amiezii vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice în zona montană. Vântul va sufla cu viteze de 50 de km pe oră în nord, nord-est, la munte și pe alocuri în centru. Mâine se va atinge vârful acestui val de căldură atunci când termometrele vor indica 33 de grade Celsius la umbră. Temperaturile nefirez de ridicate vin la pachet și cu instabilitate atmosferică. Nord și nord-est, meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină, care pe alocuri vor lăsa cantități însemnate de apă. Joi, vremea se va răci, va ploua slab prin regiunile sudice și la munte, iar vântul va prinde putere în majoritatea regiunilor. Vineri însă vor fi cel mult 28 de grade Celsius și tot atunci, doar izolat prin est, va mai picura. În capitală, astăzi va fi timp frumos, nu va fi nici urmă de nori pe cer, vântul va sufla slab, iar termometrele vor indica temperaturi de până la 29 de grade Celsius la umbră. Am atât despre vreme, mă opresc aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
0: O masă de aer tropical s-a blocat deasupra Europei la finalul primăverii. Temperaturile sunt chiar și cu 15 grade mai mari decât ar fi normal. În Londra a fost doborât recordul de căldură pentru luna mai, vechi de 80 de ani. Iar vestul Franței este astăzi sub cod portocaliu de caniculă.

0: Ola de foc a lovit Spania cu temperaturi de 38 de grade Celsius. În sudul și sud-vestul peninsulei iberice, meteorologii avertizează că vor fi peste 40 de grade în această săptămână, o valoare record pentru luna mai.
1: Nu este normal că în mai stemos cu acest calor cu el que estamos și, además, în concret, este an preocupa precisamente que el calor empieza muy pronto. Os mostramos ahora mismo en pantalla el esto es el pronóstico de riesgo de incendios para la jornada de hoy, la de mañana es muy parecido.
0: Canicula din Spania a dus cu ea și furtuni spectaculoase. În mai multe zone din vestul țării, fulgerele au luminat cerul nopții. Este alertă de caniculă și în Marea Britanie, unde recordul pentru cea mai caldă zi din luna mai a fost dobărât pe aeroportul Heathrow. Cele aproape 34 de grade Celsius reprezintă cea mai ridicată temperatură în această perioadă din ultimii 80 de ani. Vremea extremă afectează și Germania. La 29 de grade, locuitorii din Frankfurt s-au refugiat la piscine sau pe vapoare.

0: Franța se apropie și ea de pragul critic de 40 de grade, în timp ce temperaturile extreme se extind spre sud-estul Europei. Italia, Serbia, Croația, Ungaria și România vor simți tot mai puternic efectele masei de aer tropical. Nordul Italiei și centrul Balcanilor pot depăși pragul de 35 de grade la mijlocul săptămânii.
1: Accident greu de imaginat în Austria, parapanta unei femei a fost lovită de un avion de mici dimensiuni. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Incidentul s-a petrecut în apropierea unui munte din nordul țării. Nu este clar de ce s-a ajuns în această situație. Cert este că aeronava de mici dimensiuni a intrat în plin în parapanta manevrată de femeia de 44 de ani. Pânza aparatului de zbor s-a rupt și femeia a început să se rotească necontrolat. Până la urmă, aceasta a reușit să deschidă parașuta de urgență. A aterizat în siguranță, la fel și avionul care a provocat incidentul. Pilotul acestuia le-a mărturisit jurnaliștilor că pur și simplu nu a reușit să evite coliziunea, fără să dea alte detalii.
1: Digi24 FM.
2: O oră de oprire în business? Cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
4: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21,99 lei kilogramul, și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
7: În România s-a încercat formatul ăsta de late night show de mai multe ori în ultimii 20 de ani. De ce ar merge acum?
6: Păi cred că s-a încercat foarte puțin, de fapt, în ultimii, da? Ultimii 20 de ani. Cred că până în ultimii 20 de ani.
7: Eu am auzit asta de multe ori. Dom'le, în România nu merge. Nu merge formatul ăla de late night show american pentru că românii fie nu sunt pregătiți pentru tipul ăsta de show, fie că au altfel de, nu știu, așteptări, au altfel de, e un altfel de consum, plus că un late night show costă mult.
6: Da, încă lucrăm la asta. Partea cu costurile, nu știu, vedem, n-ar trebui să ne preocupăm de treaba asta, cel puțin acum. Cred că dacă îi să meargă vreodată, acum ar trebui să meargă un late night, pentru că acum e cea mai ancorată lumea în ce se întâmplă în știri, în toate chestiile astea. Până acum 2 ani nu exista atât de mult interes pe partea asta, da, de politică și de ce se întâmplă. Exista un interes, dar era o zonă nișată. Acum e clar mult mai interesată lumea de asta și... Da.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: în soarele.
1: Hai să le spunem împreună la mulți ani tuturor copiilor de 1 iunie.
0: Și la mulți ani și celor care nu mai sunt copii, dar care
1: adică noi
0: se simt în continuare, da, copii acolo în suflet.

localitatea Cernat din județul Covasna se află o colecție impresionantă de obiecte istorice în cadrul muzeului care poartă numele întemeietorului său, Hosmon Pal. Hosmon Pal, învățător pasionat de istorie, și-a donat colecția Muzeului Național Secuiesc, aceasta devenind o secție a muzeului în anul 1973. Printre cele 8.000 de piese se numără cele din colecția de unelte și mașini agricole și cele de grinzi și alte elemente de construcție sculptate și inscripționate. Expoziția de bază se găsește în Conacul Domocăș, monument istoric. Tot aici se află și colecția de obiecte de industria Fontei, una dintre cele mai bogate din Transilvania. Expoziția în aer liber cuprinde mai multe case și porți secuiești care datează din secolele 17, 18 și 19, omoară de apă, stupi și coșnițe istorice. Școala populară din Cernat, care funcționează în cadrul muzeului, găzduiește în fiecare an tineri care doresc să cunoască și să-și însușească meșteșugurile tradiționale.

0: Un program oferit de Digi.
1: Pregătiți pentru știrile din sport.
2: Hai, cu aproape Ovidiu pregătiți.
3: Dar nu ne salvează Ovidiu.
4: Încercăm împreună.
2: Nici el nu știe.
1: Exact. Hai să începem așa de pe plan local și vedem noi unde ajungem.
4: Unde ajungem, exact.
3: Da. Ultimul meci al lui Gâlcă la Rapid.
4: Se anunțase plecarea lui Constantin Gâlcă. Mi-amintesc de momentul fericit al lui Constantin Gâlcă. Să nu uităm că el a fost ultimul care a dus un event pentru Steaua atunci, dar în calitate de antrenor al Rapidului nu a reușit decât să o ducă în play-off. Nu au reușit să facă față în această dispută contra Craiovei. Avem imaginile de aseară, un 0-0 care spune totul despre pasiunea rapidiștilor, dar imposibilitatea de a se bucura așa cum o fac oltenii. Au fost 10 meciuri, nota 10, evident, cu felicitări pentru olteni, dar și o despărțire, nu evident în cazul leilor albaștri, ci în cazul albișinilor, fiindcă pentru Gâlcă va trebui o reorientare. Cine știe unde va reuși să mai antreneze, mai degrabă în străinătate. Este așteptat Pancu. Pancu a fost aseară în tribună, dar el în acte este în continuare angajatul celor de la CFR Cluj. Își dorește să vină în Giulești, este pregătit. Chiar forul conducător al albișinilor susține că va fi noul antrenor. Trebuie să întâi să-și rezolve această problemă cu CFR Cluj, problemă contractuală.
3: Despre oameni plecați, despre oameni dați afară, vorbim
1: și la case mai mari, asta am
3: mai
1: înțeles eu.
3: AC Milan, de exemplu.
4: Exact.
3: Acolo se dă afară, e o revoluție totală.
4: De așteptat, fiindcă după cum am vorbit la început de săptămână, ratarea posibilității de a evolua în UEFA Champions League duce și la demitere. Allegri este găsit țap ispășitor sau principalul vinovat, de aceea el împreună cu staful pleacă, rezistă însă Zlatan Ibrahimović. Cine ar fi avut curaj să-l demită? Ca să o citesc pe Raluca Tănăsuică, producătoarea matinalului, Chuck Norris-ul fotbalului internațional. E greu să te pui cu Zlatan Ibrahimović, e un mare atacant, acum în calitate de coordonator, nu, al staffului, dar nu va avea principala responsabilitate, el va continua să fie aproape de fotbaliști mai degrabă decât de zona de conducere. În Italia însă sunt foarte multe permutări.
3: La Napoli, de exemplu.
4: Exact. Plecarea lui Antonio Conte era de așteptat și aici. Vedeți, echipul a dat planul peste cap rivalilor. Și la Milan, și la Napoli, peste tot. La Lazio vine fostul selecționer al Italiei, Gennaro Gattuso. Va fi un start de sezon foarte, foarte interesant și poate cine știe a treia cupă sau al treilea trofeu pe care echipul va obține la rând dacă va câștiga și Supercupa Italiei.
3: Hai cu Germania. Stai că mi-a șoptit Raluca acum, exact când se deschide
1: tenis,
3: o gura,
1: Raluca
3: ne schimbă traseul
1: zis,
3: așa imediat. Ai cu bastonii Jose Mourinho, da. Transferă de la Cristi Chivu, că tot vorbeai de Cristi Chivu și da, Ralu, ai dreptate, trebuia să mergem cu acest subiect.
4: Să rămânem în această zonă italiană, dar Bastoni a fost unul dintre principalii jucători urmăriți în sezonul în care l-a ajutat pe Cristian Chivu să câștige aceste două trofee importante. Mourinho încă nu este antrenor oficial la Real Madrid, dar fiind contactat de forul celor de la Real, își propune să aducă jucători să întărească gruparea. Fiindcă, într-adevăr, pentru Real Madrid este o problemă din moment ce nici măcar la națională nu mai ajunge vreun fotbalist, ceea ce este o premieră nefericită pentru ei, mai ales în fața acestui campionat mondial care se anunță foarte, foarte interesant. Bastoni este un jucător interesant cu
3: cam
4: potențial.
3: Cât face Bastoni așa?
4: S-ar putea să se ducă peste 10 milioane, dar totul depinde de ceea ce se va întâmpla în această vară. Dacă ar fi să analizăm ceea ce se aude din zona interistă, va rămâne ca să-l ajute pe Cristian Chivu în UEFA Champions League. Pe de altă parte, dorința de a câștiga mai bine se va întâmpla și unde altfel decât la Real Madrid.
3: În sfârșit, despre șocul din Germania despre care vorbeam noi puțin mai devreme, Wolfsburg retrogradează după 29 de ani.
4: Da, este
3: ce s-a întâmplat?
4: Cu un buget foarte bun, nu uităm de implicarea și a constructorului german de autoturisme, dar perioada în care a intrat această grupare aduce mare tristețe pentru orașul lupilor. Nu? Wolfsburg sunt supranumiți și fotbaliștii lupii, dar Paderborn a fost mult mai bună și asta s-a văzut. 2-1 după prelungire în returul barajului pentru evitare evitarea retrogradării, au reușit și să promoveze spre satisfacția fanilor. Deznodământ absolut dramatic, fiindcă golul vine foarte târziu în acest meci, dar pentru Lupi va fi acum o regrupare, în timp ce pentru Paderborn o revenire istorică în Bundesliga.
1: Hai și cu tenis, Wawrinka se retrage, nu înțeleg, la finalul sezonului, ultimul Roland Garros pentru el,
4: da.
1: 41 de ani.
4: Da, poate ar mai fi putut, dar...
3: În 2015 câștiga acest turneu.
4: El a avut nefericita neșansă de a fi contemporan cu Roger Federer și tot ce însemna Elveția însemna să fie îndreptat către Roger. Totuși i-au câștigat o medalie olimpică cea mai prețioasă și împreună la dublu, de aceea pentru Stan Wawrinka reverul său rămâne o armă prestigioasă. A fost o înfrângere care vine normal totuși la Roland Garros în primul tur, mai formă acest jucător lucky loser care a trecut până la urmă de o problemă, fiindcă Arthur Fis îl învinsese în calificări, însă primește invitație și olandezul reușește să-l învingă pe Wawrinka. Sunt foarte multe de vorbit despre Roland Garros, mai ales că și jucătoarele noastre au avut de pătimit. Din păcate, Jacqueline Cristian eliminată în primul tur, astăzi joacă la dublu, îi urăm mult succes. Mâine va fi și Sorana Cârstea în turul 2 la simplu.
3: Și mai există ralua noastră, să mai vorbim despre ceva, Ovidiu.
4: Exact.
3: Despre Real Madrid.
4: Exact, care va juca, Spania va juca la campionatul mondial fără niciun jucător de la Real Madrid. Făceam acest tiz în momentul în care vorbeam despre transferurile pe care Mourinho și le-ar fi dorit la Real în momentul în care va semna. Este un moment nefericit, fiindcă vine pe fundul faptului că Real nu a făcut nimic, nu a obținut niciun trofeu, eliminare destul de repede din UEFA Champions League, conflicte peste conflicte și pe cine să selecționez, fiindcă în linia de atac sunt numai non-spanioli, în linia de mijloc de asemenea probleme, iar pe linia de fund numai un stâlp în defensiv, astfel încât este greu pentru Spania să mizeze pe Real în momentul de față, dar o face pe jucătorii de la Barcelona în frunte cu Lamine Yamal.
1: Îți mulțumim!
4: Cu
1: plăcere! Plăcut.
4: Să fie!
5: Digi24 FM.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună. Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvern?
9: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritatea parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională, deci, practic, două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
10: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
9: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului.
10: Da.
9: Poate să reușească sau poate să eșueze.
10: Exact, sunt două variante.
9: Pentru că una este să
10: care
9: adun
10: este mai
9: voturi,
10: probabilă?
9: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
10: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge, pentru că...
9: Din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan, răzbate dorința de a reface coaliția.
10: Asta nu se poate în momentul ăsta.
9: Asta nu se poate.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
5: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: După 12 zile de antrenamente intense, o noapte petrecută sub cerul liber și simulări de război, cursul internațional pentru jurnaliști organizat în Turcia s-a încheiat.
1: Dincolo de lecțiile despre război, mulți spun că au plecat acasă schimbați și mai conștienți de pericolele meseriei lor. Un reportaj realizat de colega noastră Alexandra Dinu, care s-a aflat printre cei 21 de jurnaliști pregătiți să înfrunte pericolele unor situații de criză.

0: după cursurile de supraviețuire în apă, prim ajutor și lecțiile despre războiul modern cu drone, a urmat proba cea mai grea.
1: Cu toții am primit aceste ghiozdane, au în jur de 20 de kilograme. Cu ele în spate trebuie să mergem câțiva kilometri buni, iar apoi să ajungem în munte. Am plecat de aproximativ 30 de minute, dar faptul că urcăm și greutatea din spate ne-a făcut deja pe mult să ne simțim obosiți.
0: Peste oboseală se adăuga și teama unei ambuscade.
1: Deși ne așteaptă un drum lung în față, cu toții ne-am oprit măcar câteva secunde să admirăm apusul de acolo din spatele meu, care este chiar deasupra orașului Ankara.
0: După apus, orice mișcare din întuneric părea suspectă, iar inevitabilul s-a produs. Când credeam că ziua s-a terminat, am aflat că vom dormi sub cerul liber. În zonele de conflict, asta poate deveni oricând o realitate. Salteaua și sacul de dormit sunt vitale. Lipsa somnului îți încetinește reacțiile, iar în războaie o secundă de ezitare poate ucide.
2: Este ora 5 dimineața, în acest loc am dormit, în sacii de dormit. Suntem aici 7 persoane cu mine.
0: Războaiele moderne nu se duc doar pe front, ci și în orașe care pot deveni capcane pentru jurnaliștii nepregătiți. Cunoașterea dispozitivelor explozive este de asemenea esențială pentru supraviețuirea în război.
3: Bomba! Wow!
0: Lecția cea mai grea pe care am primit-o este că uneori jurnaliștii trebuie să aleagă dacă rămân martori sau devin parte din război. Ar putea avea de ales între salvarea unui rănit și propria supraviețuire. Cursul include și antrenamente pentru cutremure. La Departamentul pentru Situații de Urgență din Ankara există un simulator care reproduce seismele puternice. După 12 zile și primirea certificatelor, am tras și concluzia.
4: I can speak on behalf of everyone that we are not the same people we were 2 weeks ago. I mean, we went through, you know, some extraordinary circumstances and we learned that.
5: It's fun in the mountains to work in the team because it's like one thing when you are just by yourself and like few military guys, and the other thing when you have a team and you are responsible for the team and for the journalists.
6: So the biggest one, if I could say, would be the lack or ignorance of the safety measures I take before getting into the story.
0: La finalul cursului, 21 de jurnaliști sunt mai pregătiți să înfrunte pericolele unor situații de criză sau războaie. Dincolo de asta, cursul ne-a învățat și altceva. Limitele noastre sunt mai sus decât credeam. Împreună este întotdeauna mai bine decât de unul singur, iar în momentele grele se leagă cele mai frumoase prietenii.
7: Alături de noi, chiar ea, unica, Alexandra Dinu. Bună dimineața, Alexandra, îți mulțumim că ne ești alături. Pentru că a fost un curs pentru jurnaliști, așa cum am văzut noi scris acolo pe burtieră, o să începem fix cu întrebările din jurnalist. Cine, ce, cum, de ce?
8: Unde? De ce?
7: Ai ajuns?
8: Unde?
7: Exact, da. Unde?
8: Începem
7: și
8: unde?
7: Cum ai ajuns tu acolo? De ce tu?
8: Unde? A fost un curs care a ținut 12 zile în Ankara. Am plecat pe data de 10 mai, m-am întors pe 23. Este un curs pentru jurnaliști din întreaga lume. Au fost în anii trecuți și din Africa și din mai multe țări din Europa. Anul acesta s-au concentrat pe Balcani și am avut și un jurnalist din Taiwan. A fost organizat și mi-am notat pentru că nu vreau să ratez pe nimeni. Este foarte important. Anadolu este agenția de stat din Turcia. TICA, agenția de cooperare internațională din Turcia, au foarte multe proiecte, inclusiv în zona asta din Balcani. Forțele speciale din Turcia ne-au dat mari bătăi de cap, așa cum se vede și în material, și agenția de poliție din Ankara. De ce se organizează un astfel de curs? Vă las după aia să-mi puneți toate întrebările. Este foarte important ca la oameni din întreaga lume să ajungă informații din zonele de conflict sau din timpul protestelor, dar este extrem de important ca cei care transmit de acolo să știe cum să reacționeze și ce să facă în momentul în care se află într-o situație de criză. Și avem, ați văzut și voi, război, o mulțime de conflicte în desfășurare, avem cel puțin două războaie mari unde sunt foarte mulți jurnaliști și din păcate avem sute de jurnaliști care își pierd viața în zonele de conflict și așa că e foarte important când ajungem acolo. Ne auziți la final, sper să nu ajungeți, să nu folosiți ce v-am oferit noi aici, informațiile și datele, dar dacă totuși o faceți, să știți ce aveți de făcut în momentul în care sunteți într-o zonă de conflict. Pentru asta este cursul.
9: Bun, cum a fost pentru tine această experiență? Cum te-a schimbat dincolo de profesia de jurnalist? Cum ai văzut tu?
8: Am plecat cu niște așteptări destul de mari, știam că o să fie foarte greu. Chiar mi s-a spus dinainte, veniți pregătiți, faceți antrenamente fizice, pregătiți-vă psihic pentru că totul este la o intensitate maximă. Ce vor ei să facă, de fapt ce fac în aceste antrenamente este să ne treacă prin tot felul de simulări ale unor situații reale. Credeți-mă, sunt
7: limită, aș spune.
8: Limită, da. Sunt extrem...
7: Spune-ne câteva dintre ele, căci de fapt acesta este subiectul.
8: Da, pur și simplu te... îți împingi limitele la maxim. Dacă este să o spun pe cea care m-a speriat pe mine cel mai tare și acolo am crezut că nu o să trec de ziua aia, chiar până să plec din țară aveam ziua 6 pentru că aveam programul pe fiecare zi și în ziua 6 aveam ziua de supraviețuire în apă. Eu nu știu să not. Și ni s-a
9: spun-o
8: spus...
9: și tu.
8: Da.
9: Spun-o,
7: nici eu nu știu să not, dar nici mi sunt pusă în astfel de situații.
8: Te-ai primit în Turcia și înveți să not de nevoie.
7: De nevoie, de frică, da.
8: Și trebuia să sărim în mijlocul unui lac, n-aș spune înghețat pentru că avea 14 grade, dar având în vedere că afară erau peste 20 de grade, în momentul în care ajungi în apă, șocul este foarte mare. Și pur și simplu a trebuit să mă așez pe marginea unei bărci, cu o pregătire în prealabil, desigur, la mal, și am sărit singură în apă. A fost momentul, l-am revăzut, cred că și acum îl revăd în fiecare zi de mii de ori, pentru că a fost o frică pe care eu a trebuit să mi-o înfrunt în acest training și am făcut-o cu succes. După 10 minute deja îl notam cu restul colegilor până la mal. Este foarte... îi vedeți acum pe toți.
7: Bun, și înțeleg că nu erați singuri în apă.
8: Nu. În momentul în care ni se făcea trainingul la mal, pregătirea, cum să reacționăm în apă, vedeam așa cum pe luciul apei mișunau niște șerpișori și am întrebat dacă se duc până în larg și desigur se duceau până în larg, așa că după ce că mi-era teamă de apă, de faptul că o să fie foarte frig în apă, am avut și temerea numărul 3, șerpii care puteau să se apropie de noi în acel lac. Dar nu au venit, am înotat până la mal câteva zeci de minute. A fost extraordinar și m-am simțit atât de puternică la final și am zis de aici încolo, nu are ce să mai facă acest curs să mă sperie.
7: Câte ore de terapie ți taie din program această experiență?
8: Destul de multe ore de terapie și cred că e foarte important ca toți jurnaliștii să treacă printr-o astfel de experiență. De ce este important? Pentru că de foarte multe ori plecăm la drum, chiar și aici în țară, cu gândul că suntem invincibili, că pe noi nu ne atinge nimic. Eu am și exemplul de la Crevedia când am participat la acea explozie și de acolo mi-am dat seama că o situație pe care tu o vezi ca martor, ca jurnalist, poate să te afecteze destul de tare și de fapt asta învățăm noi acolo. E important să-ți fie și frică. Asta a fost un lucru pe care ni l-au spus de foarte multe ori. E important să-ți fie frică pentru că frica te păzește de tot felul de pericole, dar e important să fii și curajos ca să le poți depăși. Un alt moment foarte important pentru noi a fost cel în care, vedeți acum imagine, am urcat pe jos câțiva kilometri buni până în munte, în șir indian.
9: Iar acolo ați dormit sub cerul liber?
8: Am dormit sub cerul liber. Am avut ceea ce au numit ei un shelter, un
9: adăpost,
8: da? Și peste noapte a trebuit să stăm acolo. Dar nu oricum. Adică nu ne-am băgat la somn în saci de dormit. Noi eram într-o misiune. Ce se întâmplă când ești într-o zonă de conflict? Pericolul vine oricând. Așa că a trebuit să păzim
7: acel
8: adăpost, da? Nu am închis un ochi. Vă zic, pentru că n-am vrut să dezamăgesc echipa. Da. Și devenisem paranoici spre dimineață, pentru că asta, de fapt, asta testează ei. Ce se întâmplă când ești atât de obosit încât nu te mai poți concentra? Pentru că acolo se pot face greșelile. Dar, așa cum spuneam și în material, este foarte important și să dormi. Pentru că dacă nu dormi, concentrarea ta scade și te poți trezi în niște
7: și
8: situații
7: pot fi limită,
8: da? Și nu mai știi cum să reacționezi.
9: Care te pot costa și viața până la urmă. Munca în echipă, cum a fost? Cât
8: a
9: de bine te-ai sudat cu ei?
8: A fost extraordinar și nu degeaba am spus că se leagă cele mai frumoase prietenii. Am convins oameni să vină în România în vacanță. Sunt foarte curioși să vină la noi în țară și să vadă cum arată România. În primele zile eram puțin mai timizi, erau și barierele de limbă, desigur, dar în momentul în care am dat seama că foarte mulți dintre noi vorbim engleză, am început să vorbim, acum ne știm familiile, le-am arătat-o pe sora mea, ei ne-au arătat părinții, am făcut glume, iar în ultimele zile chiar deja devenisem un grup omogen, făceam glume între noi, deja clar s-au legat niște prietenii, iar la final țin să vă spun că am vărsat o lacrimă. Chiar mi-a fost foarte greu să mă desprind de oamenii aceia. Deveniseră cumva o parte din universul meu. Timp de două săptămâni ei erau tot ceea ce știam. Nu mai spun de programul pe care aș vrea să-l mențin la ora 11. Voi știți de fapt cu trezitul de dimineață, nu trebuie să vă spun eu, dar pentru mine, care de obicei mă trezesc mai greu și mai târziu, a trebuit să mă curc până în ora 11, să mă trezesc în jur de ora 6:30, 7, totul la program, uniformă. Vreau să păstrez asta. Chiar ajută foarte mult disciplina. Probabil că cei care nu s-au ținut de acest program fix, să-i spunem așa, au dus mai greu acest curs până la final.
7: Ai plecat temătoare și te-ai întors mai puternică?
8: Da.
9: Aș vrea să ne oferi aici pe masa discuțiilor un singur cuvânt care cântărește toată această experiență.
8: Putere.
9: Putere. Bun, frumos.
7: Da.
9: Putere, frumos.
7: Da. Da, te așteptai să fie atât de greu sau te așteptai să faci față tuturor provocărilor? Cu ce gând ai plecat?
8: Eu sunt o persoană destul de temătoare și în general am mers în viață aruncându-mă între ghilimele în lacul înghețat, adică dacă mi-este teamă de ceva mă duc chiar în direcția aia să văd cât de rău poate să fie, e atât de rău pe cât îmi imaginez eu și cumva am plecat de acasă așteptându-mă la toate relele pământului. Mă așteptam să nu ies din apa aia.
7: Erau atât de multe rele încât ele au fost mai puține la
8: fața
7: lucrurilor.
8: Și în momentul în care am ajuns acolo, să spun doar că mintea mea a fost ceva de genul da, mă așteptam să se întâmple asta. Dar unele m-au și surprins, da.
9: Sunt convins că ar mai
7: Suntem
9: repeta experiența.
7: Suntem mândri de tine. Nu aș fi putut să fac sub nicio formă ce ai făcut tu, că nici atât. Suntem amândoi aici.
8: Eu cred că oricine ajunge acolo și împins de la spate, așa cum am fost și noi în foarte multe situații, pentru că te forțează puțin, sunt în spatele tău, toată lumea ar putea să facă acest curs.
9: Vă scriu o
7: carte cu siguranță. Alexandra. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție.
9: O zi frumoasă, la revedere!
10: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
11: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie, o să aflăm astăzi împreună ce este sincopa și care sunt semnalele de alarmă. Pentru această discuție alături de mine este doamna doctor Anca Dan, medic primar cardiologie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
12: Bună dimineața!
11: Să explicăm pe înțelesul tuturor ce este sincopa.
12: Sincopa este o pierdere tranzitorie a stării de conștiință însoțită de cădere, care se datorează scăderii fluxului cerebral, fluxului de sânge la nivel cerebral. Este ceea ce nu știm în termeni populari ca leșin.
11: Își poate da seama un pacient că un leșin, dacă un leșin este periculos sau, nu știu, care ar fi semnalele de alarmă și ce ar trebui să facă imediat?
12: În principiu, pentru orice leșin, pacientul trebuie să se prezinte la medic cât se poate de repede, pentru că poate să confunde un leșin banal cu un leșin periculos. Este bine să facă această verificare în primă instanță, dar sunt câteva elemente care ridică suspiciunea unui eveniment mai grav. De exemplu, leșinul care apare în timpul unui efort sau cel care este însoțit de dureri toracice sau cel care apare fără absolut niciun fel de simptom înainte sau cel care apare la pacienți care deja au boli cardiace cunoscute sau nu în ultimul rând, leșinul care apare în poziție culcată.
11: Care e cel mai grav?
12: Leșinul care este produs prin oprirea bruscă a inimii sau prin accelerarea bruscă a inimii. Se spune în termeni, mă rog, folclorici, să zicem de folclor medical, că leșinul este fratele mai mic al morții subite cardiace, uneori.
11: La ce medic trebuie să mergem după un astfel de episod?
12: primul medic care trebuie vizitat este cel de la camera de gardă. Medicul acela trebuie să fie capabil să discearnă între o pierdere de conștiență de cauză cardiacă sau nu, adică între un leșin și un eveniment cerebral care a dus la pierderea stării de conștiență sau un alt tip de pierdere de conștiență de cauză non-neurologică sau non-cardiologică, cum se poate întâmpla, de exemplu, la pacienții care au diabet zaharat și fac o comă.
11: Sunt necesare multe investigații?
12: Investigațiile se recomandă în funcție de problema fiecarei persoane individual. Nu există o baterie standard de teste care se recomandă, dar sunt două elemente care sunt absolut obligatorii la fiecare prezentare, și anume electrocardiograma la momentul prezentării și examenul clinic amănunțit. În funcție de ce se descoperă la fiecare persoană în parte, se decid testele ulterioare.
11: Și teste suplimentare.
12: Și teste suplimentare, categoric, care se pot face fie la prezentare, fie cu programare ulterior, dacă nu prezintă o gravitate deosebită cazul respectiv.
11: Știu că există testul TILT, la când se face și ce ne arată?
12: Testul TILT sau testul mesei inclinate este un test recomandat în primul rând persoanelor care au leșinat dintr-o cauză neevidentă în prima instanță sau celor care au avut un leșin obișnuit, dar simt nevoia unor întăriri și nu înțeleg foarte bine mecanismul leșinului, leșină frecvent și nu știu cum să se protejeze, sau cazurilor în care pacientul leșină din cauze neurologice. Există forme de boală neurologică însoțite de scăderea semnificativă a tensiunii și la acești pacienți, în mod deosebit, este recomandat testul TILT.
11: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile.
12: Și eu vă mulțumesc.
11: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 26 mai 1940. Miracolul de la Dunkirk. Marea Britanie începe operațiunile pentru salvarea soldaților rămași pe plajele din Dunkirk și amenințați de armatele naziste care se apropiau rapid. Această misiune de salvare a fost un succes și a ajuns să fie cunoscută drept Miracolul de la Dunkirk. 338.000 de soldați aliați au fost scoși din Franța ocupată. Britanici de rând cu iahturi, veliere de agrement și bărci de pescuit au contribuit la evacuare. Au fost salvați doar oamenii, tancurile și vehiculele au fost lăsate în urmă. 26 mai 1927. Ultimul Model T. Ford încheia producția de Model T, mașina care a pus lumea întreagă pe roți. Au fost produse 15.007.003 exemplare în cei 19 ani de producție. Model T a fost prima mașină globală. Vehiculul revoluționar al lui Henry Ford a fost asamblat în Statele Unite, dar și în alte țări, printre care UK, Germania, Argentina, Mexic și Japonia. La un moment dat, în timpul producției de Model T, jumătate dintre toate mașinile din lume erau Ford. Un Model T ajunsese să coste $4.000 la valoarea de azi. 26 mai 2020. Fenomen global. În orașul Minneapolis din Statele Unite apar primele proteste după moartea lui George Floyd. Demonstrații similare apar rapid în SUA, apoi se extind pe tot globul. George Floyd murise cu o zi înainte, în timp ce era arestat de poliție. Unul dintre oamenii legii i-a pus genunchiul pe gât. Floyd a spus: "Nu pot să respir." Acestea au fost ultimele lui cuvinte. "Nu pot să respir" a devenit un slogan al mișcării împotriva rasismului. Polițistul care l-a ucis pe Floyd este la închisoare.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte linkuri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul în care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa, erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta, nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
4: Mulțumesc.
3: Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
4: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
3: mai au medici emoții?
4: E o plăcere, da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
3: Simplu mi se pare dumneavoastră.
4: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă, este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo... Nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu
5: nici
4: toată
5: cu
4: lumea.
5: Nici cu prietenii nu avem aceeași relație.
4: Și atunci firesc. Nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, începem un maraton de 2 ore cu cele mai importante știri ale dimineții. Le vedem pe scurt acum. Aproape o lună de criză politică în România, președintele Nicușor Dan ar putea anunța astăzi înlocuitorul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Favorit în acest moment este unul dintre consilierii președintelui. Nu face parte din niciun partid din fosta coaliție de guvernare. Ce șanse are să fie votat, aflăm imediat în jurnal. În toiul negocierilor pentru un acord de pace, Statele Unite au atacat sudul Iranului. Americanii au distrus 2 bărci iraniene care amplasau mine în strâmtoarea Ormuz. Detalii imediat când vedem cum a reacționat și piața petrolului în urma acestor atacuri. Și important de precizat, o schimbare majoră în România la un lanț de benzinării, unde benzina a devenit mai scumpă decât motorina. Discutăm despre toate acestea imediat în jurnal. Și un val de aer tropical este deasupra Europei, aduce temperaturi de foc. În Spania au fost 38 de grade Celsius, iar în Marea Britanie a fost doborât un record de căldură vechi de 80 de ani. Cupola de foc lovește și România. Avem parte de 2 zile cu temperaturi resimțite care depășesc pragul caniculei. Toate datele despre ce ne așteaptă imediat. Începem! Rezolvarea crizei politice provocate de căderea guvernului Bolojan ar putea fi o chestiune de zile. Surse politice spun că președintele Nicușor Dan se pregătește să anunțe numele noului premier. Favorit în acest moment ar fi consilierul său onorific, Eugen Tomac. Ce șanse are să fie votat și cine sunt ceilalți de pe lista scurtă a președintelui? Aflăm chiar acum de la colega mea, Andreea Dumitrescu. Andreea.
1: Tuturor, numele premierului ar putea fi unul de independent, iar în momentul de față, din informațiile noastre, favorit ar fi Eugen Tomac. În prezent consilier prezidențial, el ar fi în continuare și președintele PMP, dar și europarlamentar, de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac. Se discută pe scena politică despre un posibil guvern tehnocrat care să conțină specialiști din partea fiecărui partid politic din fosta coaliție. Concret, social-democrații să susțină câțiva miniștri tehnocrați, liberalii câțiva miniștri tehnocrați din partea lor și tot așa, iar acest guvern va fi nevoit să treacă de votul Parlamentului. Aici încep să apară incertitudinile pentru că nu știm în ce măsură ar putea obține voturile necesare să fie investit acest guvern. Mai toate partidele parlamentare care s-au dus la consultări la Cotroceni au spus că varianta guvernului tehnocrat este ultima care ar fi de dorit. Așa că am putea intra în scenariul lansat chiar de la Cotroceni de Kelemen Hunor, care spunea că o majoritate va fi de găsit în Parlament abia la a doua încercare, la a doua propunere de premier, pentru că acesteia îi se va adăuga presiunea amenințării alegerilor anticipate. Mulți parlamentari nu vor vrea să-și riște mandatul și vor vota un guvern propus, cum vă spuneam, la a doua încercare. La această a doua încercare, interesant este că am putea vedea numele lui Sorin Grindeanu să fie cel care va fi pronunțat de președintele Nicușor Dan. Cel puțin asta susțin în momentul de față surse politice.
0: Andreea, îți mulțumim. Acum vorbim de o lovitură pentru 1,3 milioane de angajați la stat. Dispar sporurile de stres, de praf și de antenă. Noua lege a salarizării anulează jumătate dintre sporurile din sistemul bugetar, iar cele care rămân vor fi plafonate. Partidele din fosta coaliție s-au angajat să voteze de urgență proiectul pentru a nu pierde 700 de milioane de euro bani europeni. Colega mea, Rebecca Manea, are mai multe detalii. Rebecca.
2: Bun găsit tuturor! Ministerul Muncii a publicat noul proiect al legii salarizării. Vorbim despre modificări ale salariilor angajaților din sectorul public, care vor avea un impact bugetar de 8 miliarde de lei. Totodată, peste jumătate din sporurile din prezent vor fi eliminate, aproape 90 dintre acestea din totalul de 151. De asemenea, aproape jumătate dintre angajații vor avea salariile înghețate, chiar dacă după noile calcule ale legii salarizării ar trebui să aibă venituri ceva mai reduse, vor primi sume compensatorii, astfel încât să nu rămână cu mai puțin bani decât în prezent. De asemenea, sunt și categorii ceva mai norocoase, am putea spune, care vor avea creșteri

0: ceva mai mari salariale, cum ar fi debutanții, cei care lucrează în cultură sau în domeniul social. În următoarele zile, Ministerul Interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, va purta discuții cu sindicatele, iar ulterior legea va ajunge în Parlament pentru vot.
1: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de spori. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste spori. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape.
2: Un bugetar, conform acestei noi legi, cât va putea maximum să aibă sporuri din salariul de bază?
1: 20%.
2: Sporul de antenă, de praf și de stres se elimină și ele?
1: Din câte știu, da. Da, eu știu că se elimină, da. De la 1 ianuarie 2027 se taie tot, se rade tot. Deci la abrogări veți vedea că se abrogă tot. Deci se abrogă tot ce erau legi care veneau speciale, elemente care vin din trecut, deci, tot se radă. Și atunci înseamnă că noi avem o nouă grilă. Pe o nouă grilă cu un număr de sporuri pe care le avem din reducerea respectivă, nu mai există alte sporuri. Deci dacă, de exemplu, cineva vrea să înceară spor de praf, pentru că constată că în continuare are praf în instituție, nu o să mai aibă baza legală să mi-l ceară.
3: O masă de aer tropical s-a blocat deasupra Europei la finalul primăverii. Temperaturile sunt și cu 15 grade Celsius mai mari decât ar fi normal. În Londra, de exemplu, a fost doborât recordul de căldură pentru luna mai vechi de 80 de ani. Iar vestul Franței este astăzi sub cod portocaliu de caniculă.

0: Cupola de foc a lovit Spania cu temperaturi de 38 de grade Celsius. În sudul și sud-vestul peninsulei iberice, meteorologii avertizează că vor fi peste 40 de grade în această săptămână, o valoare record pentru luna mai.
1: Nu este normal că în mai stemos cu acest calor cu el que estamos y además en concreto este año preocupa precisamente que el calor empieza muy pronto. Os mostramos ahora mismo en pantalla el esto es el pronóstico de riesgo de incendios para la jornada de hoy, la de mañana es muy parecido.
0: Canicula din Spania a adus cu ea și furtuni spectaculoase. În mai multe zone din vestul țării, fulgerele au luminat cerul nopții. Este alertă de caniculă și în Marea Britanie, unde recordul pentru cea mai caldă zi din luna mai a fost dobărât pe aeroportul Heathrow. Cele aproape 34 de grade Celsius reprezintă cea mai ridicată temperatură în această perioadă din ultimii 80 de ani. Vremea extremă afectează și Germania. La 29 de grade, locuitorii din Frankfurt s-au refugiat la piscine sau pe vapoare. Franța se apropie și ea de pragul critic de 40 de grade, în timp ce temperaturile extreme se extind spre sud-estul Europei. Italia, Serbia, Croația, Ungaria și România vor simți tot mai puternic efectele masei de aer tropical. Nordul Italiei și centrul Balcanilor pot depăși pragul de 35 de grade la mijlocul săptămânii.
2: În România urmează două zile cu temperaturi ca în toiul verii. Meteorologii anunță valori de până la 33 de grade Celsius la umbră, însă în bătaia soarelui vor depăși pragul caniculei. În ce zone va fi cel mai cald și când sunt anunțate vijelii, știe colega mea Greta Gavrilă. Greta, te urmărim. Bun găsit!
3: Bun găsit! Astăzi vremea va fi predominant frumoasă, iar în centru și în câmpia de vest va fi deosebit de cald pentru această dată. Maximele se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius, cu 5 grade mai mult decât ar fi fost normal la această dată. Soarele va fi generos, însă din orele amiezii vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice în zona de munte. Vântul va sufla cu viteze de 50 de km pe oră în nord-nord-est, la munte și pe alocuri în centrul teritoriului. În capitală astăzi va fi timp frumos, nu va fi nici urmă de nor pe cer, vântul va sufla slab, iar termometrele vor indica temperaturi de până la 29 de grade Celsius. Mâine se face și mai cald, se vor înregistra până la 31 de grade la umbră. Joi însă temperaturile vor scădea brusc, nu vor fi mai mult de 24 de grade Celsius, tot atunci vor fi și ploi slabe, iar vântul va sufla cu 45 de km pe oră. De vineri vremea va deveni însorită și se va încălzi din nou, atunci vom înregistra în jur de 25-26 de grade. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și mai târziu cu alte date de la meteorologi.
2: Greta, îți mulțumim. După ce au anunțat că s-au apropiat la 95% de un acord de pace, Statele Unite au atacat sudul Iranului și petrolul a început să crească din nou. La primele ore, cotația era la 98 de dolari pe baril. Potrivit oficialilor americani citați de jurnaliști, două bărci iraniene au fost prinse în timp ce amplasau mine în strâmtoarea Ormuz. Armata a distrus ambele embarcațiuni și a lovit de asemenea un sit de lansare al rachetelor sol-aer care aveau ca țintă avioanele de război americane. Apărarea antiaeriană iraniană a fost și activată. Secretarul de stat Marco Rubio spune că un acord cu Iranul este încă posibil și estimează că ar mai putea dura câteva zile până când textul va fi finalizat. Ieri au avut loc discuții în Qatar, unde ministrul iranian de externe l-a însoțit pe negociatorul șef al Teheranului. Iranul cere să-i fie recunoscută suveranitatea asupra strâmtorii Ormuz.
4: Comandamentul central al SUA spune că printre țintele lovite în sudul Iranului se numără situri de lansare a rachetelor și embarcațiuni care încercau să plaseze mine. Operațiunea ar fi fost autoapărare pentru a proteja trupele americane. Atacul vine într-un moment în care, după săptămâni de impas și schimburi de amenințări, atât Washingtonul cât și Teheranul au raportat progrese în negocieri. Redeschiderea strâmtorii Ormuz închisă practic de forțele iraniene de la începutul războiului este un punct esențial. Potrivit unor surse diplomatice citate de ziarul financiar nipon Nikkei, SUA și Iranul discută un plan de deschidere a traficului în 30 de zile. În acest timp, iranienii vor elimina minele și vor înceta să mai perceapă taxe de tranzit. Teheranul continuă să insiste că este dreptul său suveran să controleze acest culoar prin care trecea în mod normal o cincime din gazul și petrolul consumate în lume.
5: În piruzii haie, millete bozorg, va și geftisaze, ma ژئوپلیتیک ماست، تنگه هرمز. ما این رو هرگز مثل هستی توی مذاکره نمیبری. آنچه که الان بنا هست این که چنانچه محاصره آمریکایی ها برداشته شد، با ترتیباتی که جمهوری اسلامی ایران منظور میکنه، تردد از تنگه هرمز، اون هم غیر نظامی غیر متخاصم،
6: در واقع هم به رسمیت شناختن حق حاکمیت ایران بر تنگه است.
5: به رسمیت از ما نیازی به رسمیت شناختن هم نداشتیم. آبهای سرزمینی ماست، حقوق حقی ماست.
2: Și înapoi în țară, în plan politic, vă reamintesc, o lună de criză politică în România, președintele României Nicușor Dan este așteptat să anunțe zilele acestea, cel mai probabil astăzi, să anunțe numele celui care ar urma să-l înlocuiască pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Vedem, bineînțeles, dacă va reuși să obțină și voturile necesare pentru investirea în funcția, în fruntea guvernului. Discutăm despre toate acestea cu domnul Remus Ștefuriac, sociolog. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
7: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
2: Domnule Ștefuriac, mă uitam acum, astăzi se face un an de când Nicușor Dan a depus jurământul în Parlament după ce a fost ales președintele României și tot așteptăm astăzi, cel mai probabil astăzi, să anunțe și numele celui care l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan. Și vehiculat este numele consilierului său onorific, favorit consilierul său onorific, domnul Tomac. Cum vedeți acest lucru? Va rezolva?
7: Sigur, în primul rând e important să avem o confirmare în acest sens, dincolo de, eu știu, zvonurile care sunt în spațiul public. Dacă se va confirma nominalizarea domnului Tomac, domnul Tomac nu este chiar profilul tehnocrat despre care se tot vorbea, este un om politic care a condus, și dacă nu mă înșel, mai conduce
2: Partidul Mișcarea Populară.
7: Exact. Este și o, ar fi și o mișcare simbolică în condițiile în care domnul Tomac, evident, provenind din Republica Moldova, are o legătură puternică cu comunitatea de peste Prut și acest lucru are semnificația sa. Pe de altă parte, va fi o testare a majorităților, pentru că dincolo de un nume sau altul, dincolo de un proiect prezidențial sau altul, un guvern este investit prin votul Parlamentului. Prin urmare, vom avea o primă, dacă se va întâmpla acest scenariu, vom avea o primă testare a posibilității de formare a unei majorități, care nu va fi decât politice, nu va fi un guvern independent sau un guvern de neutri, că nu există așa
2: și
7: ceva.
2: Cum ar putea să arate guvernul? Adică cine să fie membrii acestui guvern posibil condus dacă îl va nominaliza pe domnul Eugen Tomac?
7: Eu sper să fie reprezentanți ai partidelor politice care susțin un astfel de guvern. Ideea de miniștri independenți care domină un guvern, sigur, mai avem și în actualul guvern oameni care hai să spunem, au o postură ceva mai neutră puțin, dar ideea unui guvern format din independenți cred că este periculoasă pentru, mai ales din perspectiva ascensiunii forțelor populiste. E nevoie de o asumare a unor răspunderi politice, altfel populația va înțelege că partidele principale se ascund în spatele unor paravane, ceea ce nu va face decât să creeze cu un culoar foarte larg și foarte bine bătătorit pentru mișcări populiste, ultrapopuliste radicale, care deja oricum sunt la o intenție de vot foarte ridicată în România.
2: Deci, da, iar o prelungire a acestei crize politice ce ar însemna în acest context?
7: Ar însemna o amplificare a stării de nemulțumire a românilor. Cea de par, marea majoritate își dorește o încheiere a acestei crize guvernamentale, care nu face decât să adauge la costurile economice și sociale deja ridicate pentru o mare parte a românilor, mai ales românii vulnerabili. Deci cetățenii își doresc stabilitate politică, își doresc închiderea acestei crize guvernamentale și, evident, își doresc eficiență la guvernare. Acest lucru este cât se poate de clar și, din acest punct de vedere, va conta cum va arăta, care va fi structura acestui guvern, dar va conta și cine îl va susține în Parlament.
2: Aici vreau să vă întreb, nu știu, PSD, PNL, USR, credeți că vor vota un astfel de guvern? Pentru că, practic, PNL-ul și USR-ul au spus că nu vor mai vota alături de Partidul Social Democrat. Bine, în afară de proiectele pentru care și-au angajat răspunderea cel puțin la Cotroceni.
7: În acest moment și eu și dumneavoastră nu putem decât să luăm act de declarațiile politice de până acum emise de reprezentanții partidelor politice. Știm din experiențe anterioare că ele mai pot fi nuanțate, mai pot fi adaptate în funcție de context. Vom urmări împreună, dar dacă ne raportăm la declarațiile efective, pare că ar fi mai degrabă un fel de scenariu în care o majoritate va fi un fel de majoritate ad hoc, cu, sigur, poate PSD, poate UDMR, poate parlamentari de la alte partide, poate parlamentari, să spunem, neafiliați, o coaliție așa mai pestriță, parțial asumată, parțial neasumată, dar, repet, cred că e foarte important să avem miniștri politici, să avem niște asumări politice în ceea ce privește susținerea acestui guvern și să nu fie lăsat așa cumva un fel de guvern pe persoană fizică în care fiecare parlamentar decide cum îi dictează conștiința, fără o asumare politică a partidelor din care face parte.
2: Ar mai fi o chestie, domnule Ștefurac, pentru că am tot auzit voci în spațiul public, prima desemnare făcută de Palatul Cotroceni să fie un test, pentru că ar putea pica testul în Parlament, nu va obține numărul de voturi necesare în vestirii și că, de fapt, la al doilea premier desemnat, atunci Parlamentul va fi forțat să-l voteze sub o formă sau alta, pentru ca să nu ajungem cumva în acel scenariu cu alegeri anticipate. S-ar putea...
7: Acum, și cu acord politic și fără acord politic, orice desemnare de nou guvern e un test. E un test al majorității, e un test al puterii liderilor de a negocia, de a autorităților. În acest caz, da, va fi un test și dacă acest test, prim test, nu va reuși, în momentul 2, puterea politică a președintelui va crește exponențial, pentru că în acel moment capacitatea, puterea de negociere a președintelui va fi semnificativ mai mare și va putea împinge partidele politice înspre direcții mai clare, poate mai bine conturate și atașate, să spunem, viziunii președintelui.
2: Urmărim ce se întâmplă și vedem dacă va face astăzi anunțul Nicușor. Dan, mulțumesc, domnule Ștefurac.
7: Mulțumesc.
2: Mergem mai departe. Proiectul Noi Lege a Salarizării ar urma să fie adoptat până la finalul lunii iunie și va fi aplicat din ianuarie anul viitor. Până atunci, la 1 iulie, va crește salariul minim pe economie de la 4.050 la 4.325 de lei. Oamenii de afaceri cer guvernului să amâne această majorare care riscă să trimită multe firme în faliment.
8: Eu n-am modificat prețurile de vreo 3 ani. Cu toate influențele care au avut, deci v-a dat seama că am suportat totul din rentabilitatea firmei, deci cu renunțare la marjele de profit până la limită, doar ca să menținem activitatea, să mențin salariați. Dacă din toamnă lucrurile rămân în această paradigmă, probabil vom fi nevoiți sau voi fi nevoiți să aduc niște ajustări, inclusiv personalului.
9: Sunt aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele luni. Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență, foarte multe companii închise.
10: Oamenii vor primi în mână în plus 125 de lei. Asta este marea creștere a salariului minim pentru cei care sunt plătiți, din păcate, cu salariul minim pe economie. Pentru firmă înseamnă costuri de 3 ori mai mari, iar pentru bugetul de stat înseamnă câteva miliarde de lei în plus din taxele și impozitele pe salariul minim. Altfel spus, statul are cel mai mult de câștigat din chestia asta.
2: A fost panică în avionul militar care l-a transportat pe ministrul român al apărării în Lituania. Aeronava a avut semnalul GPS bruiat puternic în timpul zborului. Informația a fost confirmată de Radu Miruță la TVR Info. Ministrul interimar a povestit că piloții au activat de urgență sistemele militare de navigație alternative și dispozitivele de protecție antibruiaj de la bord, iar zborul a putut continua astfel în siguranță. Miruță spune că a fost vorba despre un bruiaj zonal extins, nu despre o țintire specifică aeronavei române. Incidentul nu este unul izolat și avionul ministrului britanic al apărării a fost bruiat săptămâna trecută în timpul unui zbor în apropierea frontierei ruse. La fel s-a întâmplat și în 2024. Ministrul britanic al apărării de la acea vreme se întorcea din Polonia când avionul a fost bruiat în apropiere de enclava rusă Kaliningrad. Săptămână critică pentru Armata României. Ministerul Apărării mai are la dispoziție doar 4 zile pentru a semna 12 contracte vitale pentru înzestrarea militarilor. Dacă ministerul și companiile de armament nu bat palma până vineri, atunci armata pierde o finanțare de miliarde de euro, bani veniți din fonduri europene. Surse din cadrul ministerului spun că firmele care produc armament au modificat oferta și au crescut prețurile, iar Ministerul Apărării nu vrea să semneze noile oferte. Colegul meu, Valentin Stan, explică. Vali, te urmărim. Bun găsit!
11: Bine v-am găsit! Parlamentul României a aprobat 15 proiecte de înzestrare în valoare de peste 8 miliarde de euro. Dintre acestea, doar 3 au fost semnate până acum. Este vorba despre rachete Mistral, despre baterii de coastă și despre drone de supraveghere. Ce se întâmplă cu celelalte 12 contracte? În momentul de față, Ministerul Apărării Naționale și firmele care produc armamentul negociază, dar trebuie să semneze această înțelegere până pe data de 31 mai. De ce nu au fost semnate mai multe contracte până acum? Pentru că sunt neînțelegeri între Armata României și aceste firme. Surse din cadrul Ministerului Apărării Naționale spun că mai multe companii au modificat ofertele, au crescut prețul produselor militare, bazându-se pe această presiune a timpului care apasă pe umerii Ministerului Apărării Naționale. Dar Ministrul Apărării Radu Miruță a spus că nu va semna orice contract în cazul în care este unul păgubos pentru Armata României. Tocmai de aceea există riscul ca unele contracte și automat unele finanțări europene să fie pierdute. Ce se va întâmpla dacă pe data de 31 mai un contract nu este semnat? Armata ar putea să încerce să mute banii respectivi pe un alt contract. Dacă Armata României nu se înțelege cu o firmă pentru producerea de tancuri, de exemplu, atunci acea sumă poate să fie mutată pentru un contract care a fost semnat pentru elicoptere, de exemplu. O altă variantă ar fi ca România în viitor să caute alte țări care își doresc același produs și să facă împreună o achiziție comună. Dar, într-un astfel de scenariu, foarte puține părți din acel produs militar ar fi produse în România.

0: programul Noua Casă, pentru care statul a alocat un buget de 500 de milioane de lei, este un adevărat fiasco. Pentru mulți dintre posibilii beneficiari, programul este de neatins. Asta pentru că locuințele s-au scumpit mult în ultima perioadă, iar pentru proprietățile de peste 70.000 de euro e nevoie de un avans de 15%, bani pe care mulți dintre tinerii aflați la început de drum nu iau. Colegul meu Sebastian Boldea are datele și ne explică. Sebastian, te urmărim. Bun găsit!
1: Bun găsit! Acest program pare că a început cu stângul încă de anul trecut și tot așa și terminat, pentru că în 2025 a fost alocat un buget de 500 de milioane de lei, din care s-au dat doar, atenție, 35 de milioane de lei, adică aproximativ 7% din bugetul total. Anul acesta programul este unul neschimbat, adică sunt în continuare alocate 500 de milioane de lei. Până în prezent nu a fost nicio aplicare, deși programul este unul activ și viitorii proprietari pot să îl acceseze, dar asta pentru că sunt două motive. În primul rând, pentru avansul de 5% se poate lua un credit ipotecar de până în 70.000 de euro, un buget insuficient pentru locuințele din prezent, pentru că dacă ne uităm în orașele mari, spre exemplu, cu 70.000 de euro nu se mai poate cumpăra nici măcar o garsonieră nou construită, dar pe de altă parte vorbim și despre o dobândă. Asta pentru că în prezent băncile oferă o dobândă fixă pe o perioadă de 3-5 ani de 4,8 sau 5%, în timp ce prin programul Noua Casă dobânda ajunge aproape de 9%. Asta duce, bineînțeles, la o rată aproape dublă pentru același credit ipotecar.
0: Sebastian, îți mulțumim. Criza locurilor de parcare aduce încasări mari la bugetele locale, la Oradea, unde există un loc de parcare la 3 mașini. Un șofer a plătit numai puțin de 3.500 de lei pentru un an în care nu își va mai face griji legate de locul unde își va lăsa mașina. Este o sumă de 22 de ori mai mare față de prețul de pornire a licitației. Mai multe detalii are colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan, te urmărim. Bun găsit!
2: Bun găsit, Vali. De anul acesta, Primăria Oradea organizează în premieră națională adjudecarea primăriilor, blocurilor de parcare, scuzați-mă, de domiciliu printr-o platformă online unde atât cei care dețin un astfel de loc, cât și cei care doresc să obțină unul nou, o pot face. Cei care au făcut-o deja și s-au înscris la licitație au plătit în medie, conform săptămânalului Bihoreanul, chiar și de 6 ori mai mult pentru un loc de parcare. Prețul de pornire este de 160 de lei, însă s-a ajuns la sume de 2300 sau chiar 3500 de lei pe an. Acest sistem online nu este însă unul lipsit de erori. Mii de orădeni reclamă faptul că așteaptă licitațiile prin care își pot adjudeca noi locuri de parcare, în timp ce cei care dețin deja un astfel de loc se lovesc de un sistem care se blochează uneori pentru a-și valida acest loc. În acest proces a început în luna februarie acestui an, atunci când Primăria Oradea a pus la bătaie 9.000 de locuri libere, în timp ce alte 21.000 de locuri aveau deja un proprietar desemnat. În 2025, administrația locală a încasat din parcări, atât cele publice cât și cele de domiciliu, peste 33 de milioane de lei.
0: Vă reamintim informația momentului la Digi24. În toiul negocierilor pentru un acord de pace, Statele Unite au atacat sudul Iranului. Americanii au distrus 2 bărci iraniene care amplasau mine în strâmtoarea Hormuz. Piața petrolului în urma acestor atacuri a crescut și, important de precizat, o schimbare majoră în România la un lanț de benzinării. Benzina a devenit mai scumpă decât motorina, 9 lei și 34 de bani. Motorina, benzina 9 lei și 38 de bani la acest lanț de benzinării. Despre toate acestea discutăm cu domnul Ciprian Cherciu, expert în energie. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
3: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Cherciu, în primul rând aș vrea să analizăm această informație despre ce se întâmplă în România. Benzina a devenit mai scumpă decât motorina la un lanț de benzinării din țara noastră. Cum ne explicăm acest fenomen?
3: Există fluxuri de aprovizionare diferite de la un lanț de benzinării la altul. Am văzut diferențe de preț în general și la motorină și la benzină, la mai multe lanțuri de benzinării, dar sunt chestiuni de moment și nu fac parte dintr-o regulă de piață. Adică nu e un lucru la care să ne așteptăm ca să fie o regulă.
0: O regulă.
3: Da, exact.
0: Până acum eram obișnuit să fie o diferență de câte, nu știu, de 30-40 de bani între benzină și motorina, motorina fiind mai scumpă.
3: Exact. Am avut perioade în care motorina era mai scumpă, am avut perioade în care benzina era mai scumpă și asta ține de rearanjarea cererii și a ofertei. Dar lucrurile astea se întâmplă de obicei pe perioade foarte lungi ca să fie o schimbare structurală.
0: Pe de altă parte, spuneți.
3: Da, mai important, în schimb, este evoluția din Iran și ce se va întâmpla cu prețul în general și la motorină și la benzină și la toate produsele petroliere.
0: Aici voiam să ajung și vă rog să ne spuneți ce credeți că s-ar putea întâmpla în contextul în care ieri cumva prețul petrolului scăzuse, dar a venit acest atac al Statelor Unite și iar a luat-o în sus.
3: Din toate analizele pe care le-am urmărit și în Europa și în America, toată lumea este de acord cu faptul că prețul petrolului de acum, făcând excepție de atacul din Iran, nu reflectă minusul de petrol pe care îl avem acum în piață. Deci noi nu am văzut creșterea prețului petrolului în ultimele câteva săptămâni pentru că a fost scoasă o cantitate foarte mare de petrol din rezervele de stat, din rezervele companiilor, din tot ce era pe petrolierele aflate pe mare și așa mai departe. Perioada asta se apropie de final și din analizele celor care se uită la piața globală, reiese că fiecare lună de întârziere poate să însemne, fără dezvoltarea conflictului într-o direcție nefavorabilă, poate să însemne o creștere a prețului cam cu $10 pe baril în fiecare lună.
0: Deci, adică spuneți dumneavoastră, dacă am înțeles bine, ok, au fost scoase aceste rezerve din fiecare stat, ele exact se termină și exact apoi urmează o scumpire, ne așteptăm la o scumpire inclusiv la pompă.
3: Inclusiv la pompă. Faptul că noi nu am văzut vreo modificare a prețului la pompă este datorită acestor rezerve, care au fost gândite exact pentru genul ăsta de situații sau pentru alte situații excepționale. Dar aceste rezerve se apropie de final, se apropie de o limită în care nu mai putem masca lipsa de producție. Și lucrul ăsta probabil se va întâmpla în luna iunie, cam acolo este estimată, iunie-iulie, moment în care vom începe să vedem o creștere treptată a prețului. Și marile companii de analiză spun că ar fi undeva la $10 pe lună, să ne așteptăm la o creștere de la $10 pe lună până la finalul anului.
0: Chiar și dacă se va încheia conflictul în Orientul Mijlociu, pentru că vedem acest anunț din Statele Unite, un acord ar putea fi gata în câteva zile.
3: Dacă un acord se va întâmpla în câteva zile, va dura cam 6 luni revenirea la normal sau aproape de normal, la prețuri. Nu știu dacă va mai ajunge barilul de petrol la $60, e greu ca cineva să estimeze, să facă estimare acum, dar dacă se va opri conflictul, vom ajunge la o situație de normalitate cam în 6 luni. Acolo este
0: destul de mult acest spațiu. Și care ar fi consecințele, de exemplu, pentru că urmează vara, vacanțe, vin vacanțele, oamenii călătoresc mai mult, călătoriile cu avionul ar putea fi afectate?
3: Călătoriile cu avionul au fost deja afectate pe distanțe scurte și pe rutele care sunt mai puțin profitabile. Au fost anulate multe zboruri și au fost prioritizate cele mai importante și, de fapt, cele mai profitabile pentru companiile aeriene. Este posibil să vedem în această vară, dacă nu se închide conflictul, să vedem o schimbare. Statele Unite a compensat parțial partea asta pentru cherosen. Au crescut, de exemplu, din producția Statelor Unite, 10 de produse petroliere, 10% era cherosen. Acum au ajuns la 12% cherosen. Pare puțin, dar în realitate e mult. Înseamnă o creștere cu 20% a producției de cherosen și au mai atenuat puțin din presiunea, din piață.
0: Urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Chirciu. Focarul de Ebola se răspândește mai repede decât reușesc să răspundă autoritățile, cel puțin așa avertizează șeful Organizației Mondiale a Sănătății. Care este noul bilanț al morților și care sunt zonele în pericol? Vă spun imediat în jurnal. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
4: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan și azi la Impact Ecologic vorbim despre cât de rău fac mediului și sănătății noastre bateriile aruncate la întâmplare. Ce trebuie să știm clar este că în acest caz reciclarea este absolut necesară, deoarece impactul asupra planetei este devastator.

Bateriile sunt extrem de nocive pentru mediu din cauza substanțelor chimice pe care le eliberează. Plumb, cadmiu, mercur, litiu și nichel. Ca să vă faceți o idee despre efecte, vă spun că o singură baterie poate contamina până la 10 litri de apă sau un metru cub de sol timp de decenii. Dacă nu le reciclăm și le aruncăm la întâmplare, ajung la gropile de gunoi, iar metalele grele se scurg în pământ odată cu oxidarea. De aici începe dezastrul. Apele subterane sunt poluate și îmbolnăvesc plantele, animalele și, în final, ne afectează grav sănătatea, provocând de la afecțiuni respiratorii până la afecțiuni neurologice. Cum le reciclăm corect? Le colectăm separat în recipiente, de preferat ignifuge, și le ducem la centrele de reciclare sau la punctele de colectare din magazine sau supermarketuri. Grija pentru planetă nu trebuie să rămână fără baterii, pentru că fiecare gest, oricât de mic, are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Îți lipsește televiziunea? Te întoarce?
5: Sigur că m-aș întoarce. Aveți un post? Am început un proiect pe online. Încerc...
4: Te adaptezi noului val.
5: Încerc să mă adaptez noului val, mă bucur, adică sper să fiu, să nu fiu din generația mea în afara valurilor, să încerc să înțeleg atât tehnologie cât și realitățile, așa, să fiu un pas cu vremurile, vreau. Cât mai așa, până ajung ca președinții americani să nu mai înțeleg ce se întâmplă, în momentul ăla m-aș retrage, cum ar veni, știu.
4: E vorba de vârstă acolo.
5: De vârstă, da, da.
4: Nu e cazul la tine.
5: Încă.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Din nou în direct, focarul de Ebola din Africa se răspândește mai repede decât reușesc să răspundă autoritățile, avertizează șeful Organizației Mondiale a Sănătății. Numărul deceselor a trecut de 200, iar cel al îmbolnăvirilor se apropie de 1000. Este foarte probabil ca situația să se agraveze după săptămâni în care virusul s-a transmis nedetectat. Boala face ravagii în principal în Republica Democrată Congo, dar câteva cazuri au fost raportate și în Uganda vecină. Celelalte țări vecine prezintă de asemenea un risc ridicat, spune Organizația Mondială a Sănătății, care cere guvernelor să acționeze imediat. Limitarea răspândirii este complicată de faptul că în zona aflată în epicentrul epidemiei este teren de dispută între miliții rivale. La asta se adaugă și neîncrederea populației. Zilele trecute, cel puțin 2 centre de corturi de izolare au fost atacate și pacienții au fugit.

0: Criza climatică ar trebui declarată urgență globală de sănătate publică. Este avertizmentul venit acum din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit experților, absența unor măsuri rapide și coordonate ar putea provoca milioane de morți în următoarele decenii. Discutăm despre acest lucru cu doamna Roxana Bojariu, climatolog ANM. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
1: Bună dimineața!
0: Doamna Bojariu, în primul rând, care ar fi motivele pentru care criza climatică să fie declarată o urgență globală?
1: Avem probleme, avem mai multe tipuri de probleme. În primul rând, temperaturile care cresc foarte mult și aceste temperaturi care cresc au un impact asupra mortalității și asupra morbidității, adică oamenii care au deja boli cardiovasculare, oamenii în vârstă, dar și copiii sunt foarte sensibili și din această cauză pot să ajungă chiar și la decese, în timp ce segmentul de populație sănătoasă poate să aibă alte probleme care să ducă la o scădere a productivității, de exemplu. Dar nu doar temperatura ridicată e o problemă. Avem de-a face și cu boli care se transmit prin agenți care își mută habitatul, de exemplu țânțari care aveau zona de răspândire în Africa, de exemplu, ajung la latitudini mai nordice pentru că temperaturile cresc, regimul termic se modifică și regimul de precipitații și, din păcate, vedem că avem purtători de țânțari ai virusului West Nile, de exemplu, al meningitei sau febra denga sau alte tipuri de patogeni. Și aici, într-adevăr, intervine și mobilitatea umană, dar totuși condițiile de climă schimbate vin și ele cu o parte importantă.
0: Și ce măsuri să fie luate, doamna Bojariu? Pentru că sunt foarte multe discuții în spațiul public cu privire la adoptarea unor măsuri către tranziția zero emisii. Dar sunt multe afectate, multe industrii. Însă vedem ce se întâmplă în plan global și atunci mai renunțăm la această tranziție zero emisii. Ce măsuri să fie luate?
1: În primul rând, reducerea emisiilor și în partea de sănătate s-ar vedea foarte rapid efectul, mai rapid decât în alte sectoare, pentru că la arderea combustibililor fosili se produc nu doar gaze care intensifică efectul de seră, ci și poluanți locali, care vin și ei și își adaugă efectul la celelalte probleme, mai ales la cele legate de temperaturile ridicate. Și atunci, dacă am reduce arderile de combustibil fosil, am vedea, mai ales în marile aglomerări urbane, o îmbunătățire a sănătății publice aproape imediată. Așa că, fără o reducere a emisiilor, fără o tranziție verde, nu vom avea sănătate publică care să ne aducă o calitate a vieții bună pentru toți și, evident, cu pierderi economice, pentru că productivitatea muncii scade și pe de altă parte. Dar să știți că tranziția verde e inevitabilă. Acum depinde când se produce și cei care vor reuși să fie pionieri în tranziția verde vor avea și competitivitate economică, pentru că mersul acesta este. Cei care vor adopta un nou tip de economie, o economie circulară, o economie decuplată de carbon, vor fi câștigătorii unei curse economice inevitabile.
0: Și doar câștigători, dar dacă se amână, care sunt riscurile?
1: Da, riscurile sunt foarte mari. Practic, vedeți că avem de-a face cu fenomene extreme, care și ele duc la pierderi de vieți omenești, dar și la daune. Valurile astea de căldură, care încep din ce în ce mai devreme, de exemplu, în Europa. Și, apropo, Europa este printre locurile cele mai lovite de impactul schimbărilor climatice. De ce? Pentru că rata de încălzire, de exemplu, în Europa este dublă față de media globală, pe de-o parte. Pe de altă parte, observați că avem de-a face cu efecte contrastante. De aceea nu e deloc întâmplător că Europa este lider în această tranziție verde. Nu e vorba aici de ideologie, e vorba de un lucru foarte pragmatic. Să îți salvezi economia și mai ales să salvezi cetățenii. E foarte clar că s-ar salva multe vieți omenești, dar și calitatea vieții prin reducerea emisiilor.
0: Mulțumesc, doamna Bojariu.
1: Cu plăcere.
0: Imagini teribile cu un avion care lovește o parapantistă. Cum a reacționat femeia și cum a reușit să supraviețuiască acestui accident? Vă spun imediat în Jurnal. Stați cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicu Șordan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
5: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicu Șordan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicu Șordan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștri aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-iștilor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicu Șordan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiune politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a apărut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicu Șordan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

Din nou în direct, încă un caz de hantavirus. Unul dintre spanioli aflați în carantină la Madrid după ce a fost debarcat de pe vasul de croazieră olandez a fost testat pozitiv. Acesta este al doilea caz printre cei 14 cetățeni spanioli care au călătorit cu acel vas. Pacientul, care momentan nu are simptome, a fost transferat la o unitate de izolare de înalt nivel, unde va rămâne sub supraveghere. Autoritățile sanitare asigură că acesta nu prezintă un risc pentru populație. Celălalt spaniol pozitiv, un bărbat de 70 de ani, este acum asimptomatic. Croaziera, care a avut ca punct de plecare sudul Argentinei, a fost întreruptă, vă reamintesc, după ce 3 dintre pasageri s-au îmbolnăvit și au murit, infectați cu o tulpină rară a virusului care se transmite de la om la om. Au mai fost raportate 9 cazuri de infectare. Numărul ar putea crește, întrucât perioada de incubație este de până la 6 săptămâni. Accident greu de imaginat în Austria. Parapanta unei femei a fost lovită de un avion de mici dimensiuni. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Incidentul s-a petrecut în apropierea unui munte din nordul țării. Nu este clar cum s-a ajuns în această situație. Cert e că aeronava de mici dimensiuni a intrat în plin în parapanta manevrată de femeia de 44 de ani. Pânza aparatului de zbor s-a rupt și femeia a început să se rotească necontrolat. Până la urmă, aceasta a reușit să deschidă parașuta de urgență. A aterizat în siguranță, la fel și avionul care a provocat acest incident. Pilotul acestuia le-a mărturisit jurnaliștilor că pur și simplu nu a reușit să evite coliziunea, fără să dea însă mai multe detalii. Într-un sat din Anglia a avut loc ediția anuală a celebrului concurs de alergat după brânză. Zeci de oameni s-au aliniat la start. Participanții coboară cât de repede pot, pe două picioare sau nu, o pantă abruptă lungă de 200 de metri. Miza a fost să prindă o roată de brânză care se rostogolea înaintea lor.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 26 mai 1940. Miracolul de la Dunkirk. Marea Britanie începe operațiunile pentru salvarea soldaților rămași pe plajele din Dunkirk și amenințați de armatele naziste care se apropiau rapid. Această misiune de salvare a fost un succes și a ajuns să fie cunoscută drept Miracolul de la Dunkirk. 338.000 de soldați aliați au fost scoși din Franța ocupată. Britanici de rând cu iahturi, veliere de agrement și bărci de pescuit au contribuit la evacuare. Au fost salvați doar oamenii, tancurile și vehiculele au fost lăsate în urmă. 26 mai 1927. Ultimul Model T. Ford încheia producția de Model T, mașina care a pus lumea întreagă pe roți. Au fost produse 15.007.003 exemplare în cei 19 ani de producție. Model T a fost prima mașină globală. Vehiculul revoluționar al lui Henry Ford a fost asamblat în Statele Unite, dar și în alte țări, printre care UK, Germania, Argentina, Mexic și Japonia. La un moment dat, în timpul producției de Model T, jumătate dintre toate mașinile din lume erau Ford. Un Model T ajunsese să coste $4.000 la valoarea de azi. 26 mai 2020. Fenomen global. În orașul Minneapolis din Statele Unite apar primele proteste după moartea lui George Floyd. Demonstrații similare apar rapid în SUA, apoi se extind pe tot globul. George Floyd murise cu o zi înainte, în timp ce era arestat de poliție. Unul dintre oamenii legii i-a pus genunchiul pe gât. Floyd a spus: "Nu pot să respir." Acestea au fost ultimele lui cuvinte. "Nu pot să respir" a devenit un slogan al mișcării împotriva rasismului. Polițistul care l-a ucis pe Floyd este la închisoare.
1: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Gică Popescu, invitatul nostru. Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? În meciuri?
5: Cine nu are locul care
4: păi atunci suntem curioși să le știm.
5: Meciul cu Suedia, din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală, tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri, în locul unuia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă, în prelungire, am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci, acel moment este un moment de durere, cu ghilimele de rigoare, al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă, care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.
4: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ desigur cu momentul în care erați dumneavoastră pe
5: fotbalul
4: teren?
5: Fotbalul de la noi sau
4: de la
5: fotbalul
4: noi,
5: de
4: din țară, de la noi, din țară.
5: Din păcate a rămas mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul, în general, suferă de, de finanțare, problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să ai
4: bani. În toate disciplinele sportive.
5: Da. Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, vorbeam de Barcelona. Barcelona are și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această, nu știu, industrie din vest? Da? Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da? Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, 4 baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați, da? Și în momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuia să se trece prin toate aceste baraje nesfârșite,
4: procedurile nesfârșite, birocratice, hai să spunem așa.
5: Ne-am putea, atunci bugetele cluburilor din România ar fi mult mai mari și atunci ne-am putea permite să investim în copii și juniori, să aducem jucători de calitate și să ne batem cu cei de afară. Atâta timp cât bugetele cluburilor din România sunt între, da, exemplu pe care îl manageriez la Farul, bugetul Farului, vorbesc de echipa mare, este de 4 milioane jumate. 5 milioane, da? Cum să mă bat eu cu Steaua sau cu Rapidul, cu Dinamo, care au bugete de 15, 16, 17 milioane, pentru că patronii acestor cluburi au o anumită potență financiară și le permite să investească. Deci diferența între tot ce se întâmplă în Est și ce se întâmplă în Vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care până la urmă împarte din punct de vedere valoric cele două părți.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

ora 10, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, continuăm știrile dimineții la Digi24, vedem principalele subiecte pe scurt. La aproape o lună de la declanșarea crizei politice, președintele României ar putea anunța astăzi cine va fi înlocuitorul lui Ilie Bolojan după dărâmarea guvernului. Potrivit surselor, Nicușor Dan s-ar

0: încheierii unui acord. Și un val de aer tropical aduce în România temperaturi resimțite care trec chiar și de pragul caniculei. Vorbim de 33 de grade Celsius. Atenție la umbră. Vremea este frumoasă și pe litoral. Imediat mergem și la mare. În jurnal, colega mea Iulia Stanciu ne arată cum este vremea la Marea Neagră. Nicușor Dan, vă spuneam, pregătește desemnarea unui nou premier pe lista scurtă de la Cotroceni. S-au cristalizat trei nume principale. Eugen Tomac este consilierul onorific al președintelui. Radu Burnete, și el consilier prezidențial pe probleme economice. Dar și liderul PSD Sorin Grindeanu. Surse politice susțin că favorit în acest moment este Eugen Tomac, în jurul căruia să se pună în aplicare o strategie de tip șah. Ce înseamnă acest lucru? Explică acum pe larg colega mea Emma Stoica, este la Palatul Cotroceni. Emma, bun găsit, te ascultăm!
1: Bună dimineața, Vali, bun găsit tuturor! O astfel de mișcare pe care ar face președintele vine tocmai în contextul în care nu au reușit partidele în această perioadă să recalibreze discuțiile din fosta coaliție de guvernare. Ceea ce înseamnă că primul premier propus de către președintele României ar putea să fie și un premier de sacrificiu. De ce spun acest lucru? Pentru că, ce este clar, Partidul Social Democrat cel mai probabil va primi mandatul pentru a crea un nou executiv. Totuși, șeful statului și-ar dori ca premierul să fie mai degrabă unul tehnocrat, unul în jurul, să fie un guvern în jurul unei persoane din afara partidelor politice aflate în Parlamentul României. Favorit pentru această funcție ar fi Eugen Tomac și există două variante în cazul în care va fi propus. Fie executivul să primească vot de încredere, să treacă de către Parlament și să fie un guvern cel puțin pentru o perioadă de timp, pentru că spunea Kelemen Hunor, în cazul în care va fi un premier tehnocrat, acesta va fi un premier de sacrificiu în perioada următoare, care ar dura doar câteva luni, fie propunerea să fie respinsă în Parlamentul României. Dacă se ajunge la cea de-a doua variantă, atunci presiunea din interiorul Parlamentului ar fi una foarte mare pentru a vota viitorul executiv, tocmai pentru că nu doar președintele României declarativ spune că nu își dorește alegeri anticipate, avem și foarte mulți parlamentari care nu își doresc anticipate și care, dacă n-ar vota un viitor executiv o dată, de două ori sau chiar de trei ori, atunci ar însemna că s-ar ajunge în procesul în care Parlamentul ar fi dizolvat și s-ar relua alegerile, iar o parte dintre parlamentari nu ar mai ajunge din nou în legislativul României. Ce avem în momentul de față concret? Cel mai probabil nu va mai fi o tură de consultări aici la Palatul Cotroceni, va fi doar cea pe care am văzut-o anul, săptămâna trecută. Am putea să vedem discuții și din informațiile noastre deja au existat discuții informale cu liderii partidelor pro-occidentale pentru a vedea dacă există sau nu o altă soluție pentru această criză politică, și ieri au fost discuții și astăzi cel mai probabil vor fi discuții, iar după acest moment președintele României ar putea să iasă cu o variantă de premier, să o anunțe, să desemneze numele acestuia și să spună că trebuie din acest moment să negocieze un viitor executiv, fie unul, adică unul care ar trebui să treacă de Parlamentul României, fie, dacă nu va face acest lucru, dacă nu va trece Parlamentul României, să vină cu o nouă propunere.
0: Emma, îți mulțumim. În continuare pe acest subiect discutăm acum cu domnul Ludovic Orban, fost premier, președintele Forța Dreptei și fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule Ludovic Orban.
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Cum vedeți această posibilă nominalizare? Eugen Tomac pare favorit acum să fie desemnat de Nicușor Dan. Va rezolva
2: pentru
0: Nicușor...
2: Cine pare favorit? De unde stați dumneavoastră concluzia că pare
0: sunt informații pe surse. Sunt informații pe surse, domnule Ludovic Orban.
2: Am înțeles, am înțeles. Eu nu am aceste informații, am pus întrebarea ca să încerc să înțeleg de unde a venit această propunere. Președintele nu poate să pună orice premier își dorește.
0: De ce?
2: Regula este că trebuie să țină cont, ca urmare a consultărilor partidelor parlamentare, de ceea ce se întâmplă în Parlament. Partidele care sunt în Parlamentul României reprezintă voința națiunii. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român, conform Constituției, iar opțiunile populației se regăsesc în formațiunile politice care sunt în Parlamentul României. Desemnarea unui premier

0: trebuie să țină cont de echilibrul de forțe din Parlament pe baza propunerilor care sunt formulate de formațiunile politice parlamentare.
1: Și totuși, după consultările cu partide, după consultările oficiale, nu s-a cristalizat nimic. Nu am rămas cu nicio concluzie de acolo.
0: S-a cristalizat. Cum?
1: Ce?
0: PSD, fără niciun motiv serios, a decis să rupă coaliția și a depus împreună cu AUR o moțiune de cenzură. PSD a mobilizat un număr de parlamentari, peste jumătate plus unul din Parlament, și a reușit să treacă moțiunea de cenzură pe care a depus-o împreună cu AUR. PSD a provocat criza, PSD a lăsat România fără guvern, PSD are principala responsabilitate de a oferi soluția pentru rezolvarea crizei politice. Președintele trebuie să-l nominalizeze pe Grindeanu sau pe ce candidat la prim-ministru propune PSD-ul. Spun asta nu pentru că mi-aș dori ca Grindeanu să fie premier. Eu nu l-aș dori pe Grindeanu nici măcar consilier la Palatul Victoria al premierului. Pe de altă parte, există o logică politică și există și prevederi constituționale. PSD a demonstrat că are capacitatea să formeze o majoritate parlamentară. PSD este formațiunea politică cu cel mai mare număr de parlamentari. PSD a provocat criza politică distrugând o coaliție care avea cât de cât o majoritate și susținea un guvern care și-a făcut temele până în momentul de față și a îndeplinit obiectivele prevăzute în programul de guvernare. Ca atare, PSD are responsabilitatea de a găsi și de a oferi soluția la rezolvarea acestei crize politice pe care a creat-o.
1: Și spuneți dumneavoastră că Nicu Jordan ar trebui forța sau ar trebui să-l forțeze pe Sorin Grindeanu să reușească să facă o majoritate?
0: Nu trebuie să-l forțeze, trebuie să-l desemneze. Acum, că își face sau nu își face majoritate, eu cred că probabilitatea ca Grindeanu să aibă capacitatea să formeze o majoritate parlamentară este foarte mică. Pe de altă parte, repet, asta este logica politică, asta este perfect constituțional și normal din punct de vedere al rațiunii politice, a momentului, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă.
1: Și totuși
0: a căuta alte soluții. Eugen Tomac nu este tehnocrat în primul rând. Eu am o relație personală bună cu Eugen Tomac. Pe de altă parte, el nu e tehnocrat, el este președintele unui partid care nu este prezent în Parlamentul României, care nu cred că are argumentele pentru a putea să ofere, să ne aducem aminte ce a spus președintele, da? Că va da mandat numai atunci când va fi sigur că cel care primește mandatul are capacitatea să formeze o majoritate parlamentară. Păi dacă Nicu Jordan este consecvent, atunci poate să înțeleagă foarte clar că Eugen Tomac n-are absolut niciun fel de, nu oferă nicio garanție care capacitatea să formeze o majoritate parlamentară. În plus, Eugen Tomac e consilier al președintelui. Știți cum e, vă aduceți aminte sintagma guvernul meu folosită de Klaus Iohannis? Nici măcar Klaus Iohannis nu și-a pus guvernul meu, a pus guvernul Partidului Național Liberal când a trebuit să pună un guvern, a pus guvernul lui.
1: Încearcă astfel Nicu Jordan să-și pună guvernul?
0: A desemna un consilier, a desemna un consilier prezidențial, a dat mandatul de prim-ministru, incumbă și asumarea unei răspunderi personale a președintelui ca urmare a desemnării pentru rezultatul acestei proceduri de investire. Dacă cel desemnat de președinte dintre consilierii personal, fără să țină cont de pozițiile formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, nu are capacitatea să obține investitura, este un eșec personal al președintelui.
1: Domnule Ludovic Orban, credeți că PSD l-ar putea susține pe Eugen Tomac?
0: Așa undeva în țina mea m-aș bucura să văd PSD-ul susținându-l pe emulul lui Traian Băsescu. Să văd cum se aliniază Traian Băsescu în susținerea unui favorit susținut de Traian Băsescu. Ținând cont de istorie, ar fi într-adevăr o umilință supremă pentru PSD ca să susțină un candidat la funcția de premier ca Eugen Tomac, care, repet, este produsul politic al lui Traian Băsescu și, ca să zic așa, omul de bază al lui Traian Băsescu în reprezentarea politică. Ar fi interesant, dar încă o dată, Eu cred că precedentele nu poate să... Trebuie să vină cu o soluție serioasă.
1: Asta, păi, o soluție, asta nu este o soluție? N-ar fi o soluție serioasă?
0: E președinte jucător, e președinte jucător la Cacealma, dacă vine cu astfel de soluție. Asta ar fi o petardă politică, o propunere neserioasă, care în niciun caz nu ar veni în întâmpinarea intențiilor declarate ale președintelui de a putea investi un guvern care să asigure...
1: Mai am o întrebare, domnule Ludovic Orban, pentru că mă întorc la declarațiile lui Nicușor Dan, spunea că nu vrea să facă experimente politice. Ori, dacă s-ar ajunge la o astfel de nominalizare, vorbim de experiment politic, pentru că spuneți...
0: Categoric. Spuneți-mi când în istoria desemnării de candidat la funcția de prim-ministru, un președinte a scos din joben un candidat la prim-ministru care nu aibă nicio legătură cu niciunul dintre partidele parlamentare fără să aibă un acord explicit. Au fost momente, de exemplu, când a fost Isărescu desemnat premier tehnocrat. Asta a fost în urma căderii guvernului Radu Vasile și susținerea pentru premierul Isărescu a fost o susținere atât din partea PNC, PNL, PD. Premierul Isărescu a fost acceptat și susținut de partidele politice parlamentare.
1: Vedem
0: în momentul de față nu există absolut niciun fel de astfel de acord în ceea ce privește desemnarea. Și Iohannis, după demiterea guvernului Câțu prin moțiune de cenzură în 2021, când l-a desemnat pe Dacian Cioloș, chiar dacă nu avea șanse să obține investitorul, l-a desemnat pe Dacian Cioloș ca propunere de candidat la prim-ministru din partea USR la vremea respectivă.
1: Vedem ce se va întâmpla acum pe scena politică și dacă Nicușor Dan va face acest anunț astăzi. Vă mulțumesc, domnule Orban, pentru intervenție. Statul începe o nouă luptă cu sporurile pe care le acordă angajaților săi. Noul proiect de lege a salarizării pe care partidele din fosta coaliție s-au angajat să-l voteze de urgență anulează jumătate dintre sporurile din sistemul bugetar, iar pe cele rămase le plafonează. Două măsuri care au mai fost aplicate, însă sistemul sporurilor s-a dovedit mai puternic decât ele.
2: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape.
3: Un bugetar, conform acestei noi legi, cât va putea maximum să aibă sporuri din salariul de bază?
2: 20%.
3: Sporul de antenă, de praf și de stres se elimină și ele?
2: Din câte știu, da. Da, eu știu că se elimină, da. De la 1 ianuarie 2027 se taie tot, se rade tot. Deci la abrogări veți vedea că se abrogă tot. Deci se abrogă tot ce erau legi care veneau speciale, elemente care vin din trecut. Deci tot se rade. Și atunci înseamnă că noi avem o nouă grilă. Pe o nouă grilă cu un număr de sporuri pe care le avem din reducerea respectivă, nu mai există alte sporuri. Deci dacă, de exemplu, cineva vrea să înceară spor de praf, pentru că constată că în continuare are praf în instituție, nu o să mai aibă baza legală să mi-l cea.
1: După ce au anunțat că s-au apropiat la 95% de un acord de pace, Statele Unite au atacat sudul Iranului și petrolul a început să crească din nou. La primele ore ale dimineții, cotația era la 98 de dolari pe baril. Potrivit oficialilor americani citați de jurnaliști, două bărci iraniene au fost prinse în timp ce amplasau mine în strâmtoarea Hormuz. Armata a distrus ambele embarcațiuni și a lovit de asemenea un sit de lansare al rachetelor Solar, care aveau ca țintă avioanele de război americane. Apărarea antiaeriană iraniană a fost și activată. Secretarul american de stat Marco Rubio spune că un acord cu Iranul în continuare este posibil și estimează că ar mai putea dura câteva zile până când textul va fi finalizat. Ieri au avut loc discuții în Qatar unde ministrul iranian de externe l-a însoțit pe negociatorul șef al Teheranului. Iranul cere să-i fie recunoscută suveranitatea asupra strâmtorii Hormuz.
4: Comandamentul central al SUA spune că printre țintele lovite în sudul Iranului se numără situri de lansare a rachetelor și embarcațiuni care încercau să plaseze mine. Operațiunea ar fi fost autoapărare pentru a proteja trupele americane. Atacul vine într-un moment în care, după săptămâni de impas și schimburi de amenințări, atât Washingtonul cât și Teheranul au raportat progrese în negocieri.
5: Disagreements over a word. sentence. But this is it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
4: Redeschiderea strâmtorii Ormuz închisă practic de forțele iraniene de la începutul războiului este un punct esențial.
6: The straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable.
4: Potrivit unor surse diplomatice citate de ziarul financiar nipon Nikkei, SUA și Iranul discută un plan de deschidere a traficului în 30 de zile. În acest timp, iranienii vor elimina minele și vor înceta să mai perceapă taxe de tranzit. Teheranul continuă să insiste că este dreptul său suveran să controleze acest culoar prin care trecea în mod normal o cincime din gazul și petrolul consumate în lume.
7: În piruzii ملت بزرگ و شگفتی ساز ما ژئوپلیتیک ماست، تنگه هرمز. ما این رو هرگز مثل هستی توی مذاکره نمیبریم. آنچه که الان بنا هست این که چنانچه محاصره آمریکایی ها برداشته شد با ترتیباتی که جمهوری اسلامی ایران منظور میکنه تردد از سنگه هرمز، اون هم غیر نظامی غیر متخاصم.
8: در واقع هم به رسمیت شناختن حق حاکمیت ایران بر تنگه است.
7: به رسمیت از ما نیازی به رسمیت شناختن هم نداشتیم. آبهای سرزمینی ماست، حقوق حقی ماست.
1: O masă de aer tropical s-a blocat deasupra Europei la finalul primăverii. Temperaturile sunt și cu 15 grade Celsius mai mari decât ar fi normal. În Londra, de exemplu, a fost doborât recordul de căldură pentru luna mai, un record vechi de 80 de ani, iar vestul Franței este astăzi sub cod portocaliu de caniculă.

0: foca lovit Spania cu temperaturi de 38 de grade Celsius. În sudul și sud-vestul peninsulei iberice, meteorologii avertizează că vor fi peste 40 de grade în această săptămână, o valoare record pentru luna mai.
1: No es muy normal que en mayo estemos con este calor con el que estamos y además en concreto este año preocupa precisamente que el calor empieza muy pronto. Os mostramos ahora mismo en pantalla esto es el pronóstico de riesgo de incendios para la jornada de hoy, la de mañana es muy parecido.
0: Canicula din Spania a dus cu ea și furtuni spectaculoase. În mai multe zone din vestul țării, fulgerele au luminat cerul nopții. Este alertă de caniculă și în Marea Britanie, unde recordul pentru cea mai caldă zi din luna mai a fost dobărât pe aeroportul Heathrow. Cele aproape 34 de grade Celsius reprezintă cea mai ridicată temperatură în această perioadă din ultimii 80 de ani. Vremea extremă afectează și Germania. La 29 de grade, locuitorii din Frankfurt s-au refugiat la piscine sau pe vapoare. Franța se apropie și ea de pragul critic de 40 de grade, în timp ce temperaturile extreme se extind spre sud-estul Europei. Italia, Serbia, Croația, Ungaria și România vor simți tot mai puternic efectele masei de aer tropical. Nordul Italiei și centrul Balcanilor pot depăși pragul de 35 de grade la mijlocul săptămânii.
2: Iar la noi în țară, vremea de vară de pe litoral aduce turiștii mai repede în stațiuni. Astăzi, temperaturile vor ajunge la 26 de grade Celsius, iar apa mării la 17 grade. Colega mea, Iulia Stanciu, jurnalistă Digi24, este acum la Constanța. Iulia, bun găsit! Cum este vremea la voi? Te ascultăm!
3: Bun găsit tuturor! Da, putem spune că și aici pe litoral a venit vara, deși luna mai nu s-a încheiat. De 4 zile temperaturile au depășit 20 de grade Celsius și vorbim despre temperaturi măsurate la umbră, pentru că în bordul mașinilor, spre exemplu, acele termometre au indicat peste 30 de grade Celsius în fiecare zi. La această oră se registrează 23 de grade Celsius și maxima zilei va ajunge la 26 de grade Celsius. Atât localnicii cât și turiștii au renunțat la hainele cu mânecă lungă și unii dintre ei au făcut baie în mare în weekend. De altfel, apa mării este în proces de încălzire și astăzi are 17 grade Celsius. Și în următoarele zile va fi cald la mare, mâine se vor înregistra 27 de grade Celsius, iar în weekend, când sunt rusalile, temperaturile vor ajunge la 26 de grade Celsius. Așa că dacă veniți în vacanța de rusali și ziua copilului la mare, e bine să știți că veți avea parte de soare și, de ce nu, e bine să aveți cremă de protecție solară.

0: Săptămână critică pentru Armata României. Ministerul Apărării mai are la dispoziție doar 4 zile pentru a semna 12 contracte vitale pentru înzestrarea militarilor. Dacă ministerul și companiile de armament nu bat palma până vineri, atunci armata pierde o finanțare de miliarde de euro, bani veniți din fonduri europene. Surse din cadrul ministerului spun că firmele care produc armament au modificat oferta și au crescut prețurile, iar Ministerul Apărării nu vrea să semneze noile oferte. Colegul meu Valentin Stan ne explică, Vali.
1: Bine v-am găsit. Parlamentul României a aprobat 15 proiecte de înzestrare în valoare de peste 8 miliarde de euro. Dintre acestea, doar 3 au fost semnate până acum. Este vorba despre rachete Mistral, despre baterii de coastă și despre drone de supraveghere. Ce se întâmplă cu celelalte 12 contracte? În momentul de față, Ministerul Apărării Naționale și firmele care produc armamentul negociază, dar trebuie să semneze această înțelegere până pe data de 31 mai. De ce nu au fost semnate mai multe contracte până acum? Pentru că sunt neînțelegeri între Armata României și aceste firme. Surse din cadrul Ministerului Apărării Naționale spun că mai multe companii au modificat ofertele, au crescut prețul produselor militare, bazându-se pe această presiune a timpului care apasă pe umerii Ministerului Apărării Naționale. Dar Ministrul Apărării Radu Miruță a spus că nu va semna orice contract în cazul în care este unul păgubos pentru Armata României. Tocmai de aceea există riscul ca unele contracte și automat unele finanțări europene să fie pierdute. Ce se va întâmpla dacă pe data de 31 mai un contract nu este semnat? Armata ar putea să încerce să mute banii respectivi pe un alt contract. Dacă Armata României nu se înțelege cu o firmă pentru producerea de tancuri, de exemplu, atunci acea sumă poate să fie mutată pentru un contract care a fost semnat pentru elicoptere, de exemplu. O altă variantă ar fi ca România în viitor să caute alte țări care își doresc același produs și să facă împreună o achiziție comună. Dar, într-un astfel de scenariu, foarte puține părți din acel produs militar ar fi produse în România.
0: Parchezi greșit mașina pe o stradă care urmează să fie măturată și primește amendă de 1500 de lei. Aceasta este o nouă propunere care să-i descurajeze pe șoferi să-și lase mașinile la voia întâmplării. Unde ar urma să fie aplicată această măsură? Ne spune Mihai Volușescu. Mihai, bun găsit, te urmărim!
2: Bun găsit tuturor, este vorba despre o nouă propunere de hotărâre de Consiliu Local care prevede amenzi de 1500 de lei pentru cei care își parchează mașinile pe străzile care urmează să fie spălate, măturate sau aspirate la Timișoara. Administrația spune că în ultimul timp activitățile de curățenie în oraș au mai avut de suferit și din cauza celor care nu respectă anunțurile de a elibera anumite porțiuni de străzi care urmează să fie curățate. Concret vorbim despre mașinile parcate pe locurile aflate la marginea bulevardelor, așa cum vedeți, pentru a se mătura și spăla până la bordură. Astfel că a fost întocmit un regulament de parcare alternativă care, dacă primește girul Consiliului Local, a dat posibilitatea astfel de amenzi. Conform proiectului, firma de curățenie va întocmi un grafic de intervenție care va fi anunțat în prealabil șoferilor, iar cei care nu se conformează vor primi această amendă.
0: Mergem mai departe. Programul Noua Acasă, pentru care statul a alocat un buget de 500 de milioane de lei, este un adevărat fiasco. Pentru mulți dintre posibilii beneficiari, programul este de neatins. Asta pentru că locuințele s-au scumpit mult în ultima perioadă, iar pentru proprietățile de peste 70.000 de euro, e nevoie de un avans de 15%, bani pe care mulți dintre tinerii aflați la început de drum nu iau. Colegul meu, Sebastian Boldea, are toate datele și ne explică, Sebastian.
3: Bun găsit! Programul Noua Acasă pare că a început cu stângul încă de anul trecut și tot așa s-a terminat, pentru că din același buget alocat de 500 de milioane de lei s-au dat doar 35 de milioane de lei, adică puțin sub 7%. Anul acesta sunt aceleași condiții, adică un buget de 500 de milioane de lei, un avans de 5% pentru creditele de până în 70.000 de euro, dar sunt două motive principale sociale, pentru care beneficiarii sunt mai degrabă atrași de creditele ipotecare simple. Asta pentru că în prezent acest buget de 70 de milioane de euro, spre exemplu, este unul insuficient pentru o locuință nouă în marile orașe, spre exemplu, nici măcar o garsonieră nu se mai încadrează în acest buget, iar pe de altă parte vorbim, bineînțeles, despre dobânzile acordate. În prezent, majoritatea băncilor oferă o dobândă fixă de 4,8 sau 5% pentru o perioadă fixă de 3 sau 5 ani, în timp ce prin programul Noua Casă dobânda ajunge aproape de 9%. Asta înseamnă, bineînțeles, o rată lunară aproape dublă față de un credit ipotecar simplu.

0: Partidele politice au primit anul trecut peste 500 de milioane de lei subvenții de la stat, arată un raport realizat de Expert Forum. PSD și USR au cheltuit mai mult anul trecut decât venitul alocat. Pe ce s-au cheltuit cele mai mari sume de bani, dar și cum s-au împărțit banii pentru partide, ne spune Rebecca Manea. Rebecca, te urmărim!
1: Bun găsit tuturor! Anul trecut, partidele politice au primit subvenții de peste 230 de milioane de lei, conform unui raport publicat de Expert Forum. Dacă ne uităm însă defalcat pe fiecare partid, vedem că socialdemocrații au avut anul trecut cheltuieli mai mari cu 20 de milioane de lei. La fel și cei din USR au avut, avut cheltuieli ceva mai mari, de 7 milioane de lei. Partidul Național Liberal și AUR s-au încadrat însă în buget cu venituri de peste 40 de milioane de lei. Și dacă ne uităm și la banii care s-au cheltuit cel mai mult, la unde au mers aceste sume, e bine, vedem că aproape jumătate din acești bani s-au dus către presă și propagandă, respectiv 117 milioane de lei, urmând apoi cheltuielile cu personalul, aproape 30 de milioane de lei, iar peste 20 de milioane de lei au mers către investiții pentru bunuri. De asemenea, dacă partidele politice au primit subvenții în valoare de 232 de milioane de lei, e bine, vedem că la capitolul minorităților naționale, s-au primit ceva mai mult, aproape 300 de milioane de lei, și vedem și care sunt cele mai mari bugete pentru aceste organizații. E bine, Federația Comunităților Evreiești a primit 127 de milioane, urmat apoi de UDMR pe locul 2 cu 61 de milioane și de Pro Europa cu aproape 40 de milioane. Important însă de spus și faptul că dincolo de subvențiile pe care aceste organizații le primesc de la stat, acestea beneficiază și de donații de la persoane fizice și juridice.
0: Poliția spaniolă a descoperit o comoară impresionantă în seiful fostului premier José Luis Rodríguez Zapatero, coliere, cercei și brățări cu pietre prețioase și mai multe ceasuri. El a devenit primul fost șef de guvern al țării sale pus oficial sub acuzare. Cazul de corupție este legat de salvarea unei mici companii aeriene cu fonduri publice, iar acuzațiile pe care le neagă sunt grave: trafic de influență, spălare de bani și apartenență la un grup infracțional organizat. Anchetatorii au mers cu mandat să facă percheziții la biroul său. Pe lângă bijuterii, ofițerii au mai confiscat și hard discuri, diverse documente referitoare la companii, contracte, facturi și mai multe jurnale ale fostului premier. Zapatero susține că obiectele prețioase ar fi de fapt o moștenire de familie de la mama și soacra sa și diverse cadouri. A explicat că, atenție, le păstra acolo pentru că nu avea seif acasă. Această știre a dat naștere unui concurs de glume în mediul online. Imediat, spaniolii au cerut inteligenței artificiale să le creeze imagini pe baza descoperirii din biroul celui care le-a condus Sara timp de 8 ani, din 2004 până în 2012.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Care este cea mai potrivită formă de organizare pentru un business? Un om de afaceri are mai multe opțiuni, iar alegerea depinde de activitate, de venituri, cheltuieli, angajați și domeniu. Poate alege între micro-întreprindere, societate cu răspundere limitată și persoană fizică autorizată. Apoi, dacă businessul crește, poate atrage noi acționari și să devină chiar un SA. Din punct de vedere fiscal, cea mai avantajoasă formă de organizare este micro-întreprinderea la început. Este un SRL care beneficiază de un impozit de 1% pe cifra de afaceri, care însă nu trebuie să depășească 100.000 de euro pe an. Societatea trebuie să aibă neapărat un angajat, deci va exista o fiscalizare suplimentară. Sunt câteva domenii excluse de la taxarea preferențială pentru micro, care țin mult de domeniul consultanței. Dividendele sunt taxate apoi cu 16% și apoi plafoane de contribuție la sănătate. Societatea cu răspundere limitată plătește impozitul pe profit și este potrivită pentru venituri medii, dar și mari. Din acest an, orice SRL trebuie să aibă cont bancar. Suplimentar, pentru contractele derulate cu statul, este nevoie și de un cont de trezorerie. Firmele de acest tip trebuie să țină contabilitatea autorizată, iar administrarea este ceva mai costisitoare. Banii din firmă se scot sub formă de dividende, la termene clare, eventual trimestrial, după depunerea bilanțului. Așa cum spune și numele, răspunderea patrimonială este limitată pentru acționari. În cele mai multe cazuri, este limitată la capitalul firmei. Sunt câteva excepții, unele de dată recentă, de exemplu din acest an, în cazul eșalonării datoriei la buget și a nerespectării graficului, statul poate să extindă răspunderea către acționari, ceea ce pune sub semnul întrebării chiar principiul din spatele unui SRL. PFA este o formă de organizare simplă, însă nu este potrivită pentru orice activitate. O persoană fizică autorizată poate avea până la 3 angajați. Principiul este că persoana fizică autorizată este cea care de fapt depune munca. Totodată există o limită pentru domeniile de activitate derulate, maximum 4 coduri KN cu unul principal. Fiscalizarea este ca filozofie, ca cea a veniturilor din salarii, impozit pe venit de 10%, contribuții sociale, însă acestea plătite conform unor plafoane. La pensii se plătește plafonat o contribuție anuală pentru 24 de salarii minime, iar la sănătate maximul este la 72 de salarii. PFA are o contabilitate simplificată și poate scoate banii oricând. Aceste forme de organizare pot fi și în evoluție. PFA este ideală pentru început, când veniturile sunt medii sau mici, și apoi se poate trece la un SRL dacă afacerea crește. La fel, tranziția de la micro la SRL devine la un moment dat obligatorie dacă este depășit plafonul cifrei de afaceri anuale. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: Mâine pe Digi Sport 1 e finala Conference League dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu în direct de la 22. Și tot pe Digi Sport 1 de la 16:45 România și Spania joacă în Europeanul de mini fotbal. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
6: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul de Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-izraeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce știam chiar și în privința războiului din Ucraina.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: La un moment dat, când aveam 9 ani, una din mătușile mele foarte dragi a făcut un cancer de sân. Le-am spus părinților că eu mă fac doctor de cancer și ei mei au crezut că o să-mi treacă.
8: Cum comunicați un diagnostic greu?
7: E ca și cum ne-am suit într-un avion și este o stewardeză supărată, ciufulită, nearanjată, nervoasă și spune: avionul ăsta va cădea. Cum va merge omul ăla în avion când ea spune așa ceva? Tu trebuie să-i spui pacientului ce are de făcut, să fii calm, să-l ajut să treacă peste această încercare.
8: Cum vă protejați sufletește?
7: E o întrebare foarte bună. Consider că fericirea este cel mai înalt nivel de succes.
9: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct, informații de ultimă oră de la meteorologi. ANM a emis noi alerte de furtuni. Între timp, vremea se menține foarte caldă. Vor fi 33 de grade Celsius în vestul țării, însă Greta Cavilă e în platou cu toate datele. Greta, bun găsit, te urmărim!
1: Bun găsit, un cod galben de vânt puternic vizează județele Botoșani și Iași, dar și zona joasă a județului Suceava. Până la ora 21, în zonele vizate, vor fi rafale cuprinse între 50 și 65 de kilometri pe oră. Mâine, în a doua parte a zilei, cea mai mare parte a Moldovei, Marea Mureșul și nordul Transilvaniei vor fi sub alertă de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și pe alocuri grindină de dimensiuni mici și medii. Se vor înregistra rafale între 50 și 70 de km pe oră și izolat chiar de peste 80 de km pe oră, iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă de 25 de litri pe metru pătrat. Tot mâine se va atinge și vârful acestui val de căldură, atunci când termometrele vor indica până la 33 de grade Celsius la umbră. Joi vremea se va răci, va ploua slab prin regiunile sudice și la munte, iar vântul va prinde putere în majoritatea zonelor. Vineri vor fi cel mult 28 de grade Celsius și atunci doar izolat va mai picura prin est. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, îți mulțumim. Criza climatică ar trebui declarată urgență globală de sănătate publică. Este avertismentul venit acum din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit experților, absența unor măsuri rapide și coordonate ar putea provoca milioane de morți în următoarele decenii.
2: Avem probleme, avem mai multe tipuri de probleme. În primul rând, temperaturile care cresc foarte mult și aceste temperaturi care cresc au un impact asupra mortalității și asupra morbidității, adică oamenii care au deja boli cardiovasculare, oamenii în vârstă, dar și copiii sunt foarte sensibili și din această cauză pot să ajungă chiar și la decese, în timp ce segmentul de populație sănătoasă poate să aibă alte probleme care să ducă la o scădere a productivității, de exemplu, reducerea emisiilor, și în partea de sănătate s-ar vedea foarte rapid efectul, mai rapid decât în alte sectoare, pentru că la arderea combustibililor fosili se produc nu doar gaze care intensifică efectul de seră, ci și poluanți locali care vin și ei și își adaugă efectul la celelalte probleme, mai ales la cele legate de temperaturile ridicate. Și atunci, dacă am reduce arderile de combustibil fosil, am vedea, mai ales în marile aglomerări urbane, o îmbunătățire a sănătății publice aproape imediată.
0: Și ne întoarcem la informațiile în plan politic. Astăzi se face un an de când Nicușor Dan a depus jurământul de investitură după alegerile de anul trecut, alegerile prezidențiale, și ne apropiem în același timp de aproape o lună de când este criză politică în România. Și potrivit surselor noastre, președintele României, Nicușor Dan, s-ar pregăti să facă, cel mai probabil, să anunțe astăzi numele celui care l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria, și cele mai mari șanse le-ar avea Eugen Tomac, este consilier onorific al lui Nicușor Dan. Alături de mine în platou, colegul meu Florin Negruțiu, jurnalist Digi24. Te salut, Florin.
3: Bună ziua.
0: Eugen Tomac, favorit acum să fie anunțat de Nicușor Dan să încerce să formeze un guvern, să obțină și voturi de investitură în Parlament. Cum vezi această informație care circulă pe surse în ultimele zile?
3: În ultimele săptămâni au fost pronunțate, cred că 12 nume, cel puțin, de potențial premier. Niciunul însă nu vine din partea partidelor politice care să-și asume guvernarea. Eu m-aș fi așteptat ca la partidele care au dat jos guvernul, PSD și AUR, să existe o alternativă, o variantă de înlocuire. Am scăpat de Bolojan că a fost rău, venim noi cu al nostru că este bun.
0: Și facem bine.
3: Și facem bine. Însă și PSD și AUR fug de răspunderea guvernării, drept care președintele Nicușor Dan încearcă diverse combinații de luate câte, nu știu, ca să vină cu o formulă de avarie. Pentru că, în mod clar, ceea ce vom avea va fi o formulă mai proastă decât formula de dinainte. De ce? Pentru că nu vom avea o coaliție majoritară, pentru că nu vom avea un om care să susțină programul de reforme așa cum l-a susținut Ilie Bolojan, pentru că de asta a fost dat jos Ilie Bolojan, pentru că a mers în prea multe direcții cu reformele și pentru că suntem într-o perioadă a anului în care România nu mai trebuia să piardă timpul, trebuia să lucreze, să guverneze. Adică
0: și oare Nicușor Dan nu și-a dat seama de morți, această grabă?
3: Mi-e foarte greu să înțeleg ce este în mintea lui Nicușor Dan. Am renunțat de mult să îmi dau seama ce este în mintea politicienilor, pentru că eu mi-am dat seama că noi trăim totuși în niște lumi paralele. Sunt oameni care merg în fiecare zi la serviciu, da? Noi doi mergem la serviciu, venim la serviciu că avem serviciu și nu putem să lipsim. Sunt oameni care plătesc o poală de taxe la statul român, iar am plătit, nu știu, puteam să-mi iau 12 mașini de spălat. Știi că sunt un entuziast al mașinilor de spălat. Și am plătit o grămadă de bani la bugetul de stat. Deci, mergi la serviciu, plătești taxe, încerci să te comporți responsabil și te uiți după aia, ajuns seara obosit acasă, deschizi televizorul și vezi că ăștia se ceartă. Că se caută formule. Că se lansează scenarii. Noi încă discutăm scenarii. În condițiile în care, cum să zic, mai sunt câteva luni să luăm banii aia din PNRR. Un mizilic de 10 miliarde de euro. Adică sunt niște bani pentru autostrăzi, pentru școli, pentru digitalizare, pentru modernizarea României. Și noi creăm o criză politică, noi, politicienii noștri.
0: Am creat-o de acum o lună.
3: Veselii responsabili au declanșat această criză politică acum o lună și iată, după o lună nu reușim să ne dăm seama care sunt pașii de urmat. Și vorbim despre Eugen Tomac. Eugen Tomac sau o altă formulă, n-am nimic cu Eugen Tomac, dar Eugen Tomac nu are un partid în spate, în Parlament. El vine din partidul PMP, dacă țin eu bine minte,
0: da.
3: Care, nici nu știu, e în Parlament? Nu e în Parlament.
0: Nu este în Parlament.
3: Păi, n-ar trebui să avem un premier cu un guvern plin, susținut de o majoritate?
0: Joacă la cacelma, așa spunea Ludovic Orban mai devreme.
3: Poate
0: la Digi24.
3: Poate să fie o primă nominalizare de sacrificiu. Indiferent de numele pe care îl propune Nicușor Dan,
0: și atunci de ce nu
3: politicienii
0: propune mai repede,
3: înțeleg
0: dacă este
3: că este
0: de sacrificiu?
3: O nominalizare de sacrificiu pentru că a doua oară nu se mai poate refuza.
0: Și de ce nu propune Nicușor Dan mai repede această nominalizare ca să nu
3: de
0: ne
3: sacrificiu.
0: Mai lungim?
3: Da,
0: de sacrificiu,
3: nu știu,
0: ca să nu ne mai lungim cu criza asta
3: nu
0: politică.
3: Nu pot să înțeleg de ce timpul domnului președinte nu coincide cu timpul nostru. Domnul președinte pare să care tot timpul din lume. Că trebuie să... Timpul ăla rezonabil, orizontul ăla rezonabil de timp se întinde nepermis de mult pentru că toate lucrurile astea se întâmplă pe viața și pe timpul și pe banii noștri.
0: Pare că la Cotroceni a rămas acel slogan pas cu pas după cei 10 ani ai lui Claus
3: Iohannis. Foarte mulți pași. Știi care e partea proastă? Sunt pași în lateral, ca să nu spun pași înapoi.
0: Mulțumesc, Florin Negruțiu. Scene incredibile într-o destinație turistică celebră în toată lumea. O femeie a împrăștiat acolo cenușa soțului său. Care au fost explicațiile, dar și cum au reacționat turiștii, vă spun imediat în jurnal. Rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
5: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: Come si dice la voi când vă iese totul perfect?
1: La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de DGFM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craioven. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24FM și DGFM.
2: Radio Digi24FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Moțiunea au trecut cu 281 de voturi, record. Păi problema e că tot 281 a avut și altă moțiune. Păi ori e record, ori s-o egala numărul, că David Popovic nu-și bate recordul cu aceeași timp. Acum e greu să-și amintească, probabil are leacă de traume când vine vorba de moțiuni, că o mai pățit-o și el. Ce spune de fapt asta cu votul record de 281 de voturi? Nu spune de fapt că parlamentarii au vrut sau nu au vrut. Spune de fapt că Bolojan nu negocia nimic. El a ales să plece, dar onoare. Asta e. Și apoi domnul Grindeanu spune așa: vrem rapid un guvern nou. Toate opțiunile sunt deschise. Păi dacă toate opțiunile sunt deschise, de ce le-ai mai dat jos pe la vechi? E ca și cum după ce divorțezi, postezi pe Facebook, caut urgent relații serioase și dai tag la fosta soție. Și aici e toată esența politicii românești. Întâi incendiem casa, după care organizăm o conferință de presă despre siguranța la incendiu.
3: Scos din sărite,

Din nou, un director turist a împrăștiat cenușa soțului său pe scările abrupte din Santorini, iar imaginile au stârnit revoltă pe rețelele de socializare. Gestul a avut loc pe o rută intens circulată. Vizitatorii din jur au fost indignați de faptul că în spațiul public a fost folosit în acest scop. Videoclipul a generat dezbatere aprinse. Unii au considerat total nepotrivită împrăștirea cenușii într-un loc turistic. Alții și-au povestit experiențele referitoare la respectarea ultimelor dorințe ale celor dragi. Dacă unele au fost încărcate de emoție, altele au fost de-a dreptul amuzante. Este și cazul unui utilizator care a povestit că familia sa a decis să ducă cenușa bunicului pe plaja lui preferată. Așteptările însă au fost depășite. Tatăl său a intrat în apă cu urna pentru ceremonie. Tocmai atunci a venit un val uriaș care a lipit toată cenușa de el. Pelerinii musulmani s-au adunat la răsăritul soarelui pe muntele Arafat pentru a marca cea mai importantă zi a celei mai mari adunări religioase din lume, cea de la Mecca.

0: Imaginile filmate din dronă arată miile de credincioși rugându-se în jurul stâlpului din vârful muntelui Arafat. Este locul unde se crede că profetul Muhammed și-a ținut ultima predică. Anul acesta, în jur de 1,5 milioane de oameni au început de ieri ritualurile la Mecca, oraș sfânt al islamului aflat în Arabia Saudită, unde temperaturile au atins 45 de grade în miezul zilei. Foarte scurtă pauză, acum de la Fix vă așteaptă cu noi informații colega mea, Andreea Bratui. Noi ne reîntâlnim mâine dimineață de la ora 9 și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Rămâneți cu noi, zi excelentă!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau în realitate, oricum, ăsta era de fapt deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
4: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerele, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Întrebarea numărul 5. Pe cine ați vedea premier PNL în locul lui Ilie Bolojan?
4: Când va câștiga alegerile PNL? Deci, eu cred că ar fi o mare prostie ca vreun om politic din PNL să accepte să fie premier într-o alianță cu PSD în continuare.
5: Întrebarea numărul 6. Dacă i-ați putea da un sfat de aur lui Nicușor Dan, care ar fi?
4: Să se ferească de aur.
5: Întrebarea numărul 7. Ce partid lipsește azi în România?
4: Partidele care vor să nască și n-au putere să se nască. Pentru că atâta vreme cât a fost alianța asta de guvernare, exista un spațiu larg pentru nașterea unui nou partid. Dar n-au putut să se nască. A trecut un an și jumătate de la alegeri. Se vorbește, probabil și dumneavoastră ați bătut pe toate părțile discuții privind nașterea unui nou partid. Mulți vorbesc, nimeni n-a putut să-l facă. Iar dacă PNL și USR trec în opoziție, șansa ca un nou partid să se nască e aproape de zero. Adică aceste două partide se pot reinventa, se pot reconsolida, pot să ocupe un spațiu politic care să adune foarte mult electorat în perioada următoare.
5: Întrebarea numărul 8. Constituția îi permite lui Nicușor Dan să fie mai mult decât un președinte mediator?
4: Da. Păi să îi permite să fie mai mult decât președinte mediator în zonele în care are atribuții clare. De exemplu, în politică externă, în zona de apărare, în zona de justiție, adică el aici are atribuții constituționale pe care trebuie să le exercite. Poate să meargă la ședințele CSM și să spună cuvântul și să influențeze. Poate să meargă la ședințele de guvern și să influențeze. Deci are trei roluri președintele potrivit Constituției. Rol de mediator este unul, al doilea este rol de jucător pe aria de competențe pe care o are și a treia este rol de influențator, de om care poate influența lucrurile.
5: Dar aici cu facerea guvernului?
4: Aici cu facerea guvernului n-avea decât rolul de influența constituțional.
5: Rămâne de deci văzut. Avea un rol mai mare, putea să-și exercite un rol, să joace un rol mai mare decât cel pe care și l-a ales.
4: Dacă ne referim la Constituție, n-are un rol foarte mare în această
5: că
4: provincie.
5: Practic pe aceeași Constituție au jucat și foștii președinți.
4: Dar alți președinți, de fapt unul singur, Traian Băsescu, el a avut...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
7: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Dratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Dintr-un moment în altul, așteptăm să vedem dacă președintele României, Nicușor Dan, va anunța numele noului posibil premier. Anunțul ar putea veni chiar și fără o nouă rundă de consultări formale. Avem și lista scurtă, formată din 3 nume, 2 independenți și un președinte de partid. Toate detaliile, imediat în jurnal. Europa este sufocată de un val de căldură. Temperaturile sunt chiar și cu 15 grade mai mari decât media normală pentru luna mai. Sunt alerte de caniculă în Londra, iar în Franța au fost raportate și decese la evenimentele sportive. Care este explicația din spatele fenomenului și ce spun meteorologii despre următoarele două săptămâni? Aflați în câteva momente. Statele Unite ale Americii au atacat

0: Susțin că favorit în acest moment ar fi Eugen Tomac, în jurul căruia să se pună în aplicare o strategie de tip șah. Ce înseamnă acest lucru și cum ar putea arăta viitorul guvern, ne explică Emma Stoica.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. În momentul de față, cea mai mare problemă pe care o are Nicușor Dan este că nu se poate reface coaliția de guvernare pe care o voia de până acum, adică să vedem din nou partidele din fostul executiv la aceeași masă. Este motivul pentru care președintele României s-a gândit și se gândește în continuare să desemneze mai degrabă un premier venit din zona tehnocrată sau, mai bine spus, un premier independent, pentru că Eugen Tocmag nu poate fi considerat chiar un premier tehnocrat în contextul în care a făcut parte dintr-un partid politic, este în continuare acesta și în Parlamentul European propus de către un partid politic și se află la Palatul Cotroceni ca un consilier onorific. Totuși, funcția pe care ar putea să o aibă Eugen Tomac în tot acest joc privind executivul, pe de o parte, acesta să poată să cristalizeze un executiv care să nu fie condus direct de Partidul Social Democrat și să poată să ia voturi și din partea altor formațiuni politice pentru a putea să treacă executivul. Dacă însă nu va reuși acest lucru, există și a doua variantă în care Eugen Tomac să fie considerat sau oricare alt premier din această zonă independentă să fie considerați premier de sacrificiu, adică aceștia să pice la un vot în Parlamentul României, iar mai apoi președintele să vină cu o nouă formulă, chiar cu un premier politic plin, cum este, de exemplu, Sorin Grindeanu, iar de teamă de a nu se ajunge la alegeri anticipate a parlamentarilor, aceștia să voteze un executiv plin, indiferent de cum va arăta el. Vom vedea dacă se va ajunge în punctul în care Eugen Tomac să fie propus și în punctul în care Parlamentul să ajungă la compromisul de a vota orice premier, doar să nu plece acasă. Acum trebuie să ne uităm ce va face Nicușor Dan în perioada următoare, în orele următoare, pentru că în teorie trebuia să aibă loc noi consultări în această săptămână. Din informațiile noastre, cel mai probabil nu vor mai avea loc și ar putea președintele chiar să desemneze direct un nume care să facă această majoritate. Totuși, au mai avut loc discuții informale, conform informațiilor noastre, vor mai avea probabil loc și astăzi astfel de discuții, astfel încât în momentul în care va fi propus un premier, acesta totuși să aibă deja conturat un plan pentru a merge în Parlamentul României.
0: Ce-și doresc românii de la decidenții în următoarele 6 luni? În primul rând, creșterea salariilor și pensiilor, spun aproape jumătate din respondenții unui sondaj în Scop. Vedem imediat care sunt și celelalte cerințe cu un procent ridicat, însă vă propun să începem cu principalele probleme. Corupția este pe primul loc. 27,8% din participanți consideră că aceasta e principala problemă din țara noastră. Urmează apoi lipsa locurilor de muncă, reclamată de aproape 15% din respondenți, instabilitatea politică și inflația, de asemenea costul vieții, depășesc 10%. Deficitul bugetar constituie un motiv de îngrijorare doar pentru 8,1% din români, iar starea sistemului de educație se clasează abia pe a 6-a poziție cu 6,6%. Ce măsuri consideră românii prioritare până la finalul anului? Așa cum vă spuneam, pe primul loc este creșterea salariilor și pensiilor. Aproape 50% au dat acest răspuns. Urmează apoi reducerea taxelor, tot cu un procent semnificativ, 33,7%, atragerea fondurilor europene, iar pe locul 4 și 5 au fost indicate reducerea cheltuielilor statului și combaterea evaziunii fiscale.

Ca Nicula lovește cu intensitate Europa de la Londra la Madrid și de la Roma până în Balcan. Temperaturile sunt chiar și cu 15 grade mai mari decât media normală pentru luna în care ne aflăm. Iar meteorologii spun că este o stare cu care va trebui să ne obișnuim. În Marea Britanie, de exemplu, a fost doborât recordul de căldură vechi de 80 de ani, iar vestul Franței s-a confruntat deja cu cod portocaliu de caniculă.

perioadă foc a lovit Spania, cu temperaturi de 38 de grade Celsius. În sudul și sud-vestul peninsulei iberice, meteorologii avertizează

0: Precizează că vor fi peste 40 de grade în această săptămână, o valoare record pentru luna mai.
1: No es muy normal que en mayo estemos con este calor con el que estamos y además en concreto este año preocupa precisamente que el calor empieza muy pronto. Os mostramos ahora mismo en pantalla esto es el pronóstico de riesgo de incendios para la jornada de hoy, la de mañana es muy parecido.
0: Canicula din Spania a adus cu ea și furtuni spectaculoase. În mai multe zone din vestul țării, fulgerele au luminat cerul nopții. Este alertă de caniculă și în Marea Britanie, unde recordul pentru cea mai caldă zi din luna mai a fost dobărât pe aeroportul Heathrow. Cele aproape 34 de grade Celsius reprezintă cea mai ridicată temperatură în această perioadă din ultimii 80 de ani. Vremea extremă afectează și Germania. La 29 de grade, locuitorii din Frankfurt s-au refugiat la piscine sau pe vapoare.

0: Franța se apropie și ea de pragul critic de 40 de grade, în timp ce temperaturile extreme se extind spre sud-estul Europei. Italia, Serbia, Croația, Ungaria și România vor simți tot mai puternic efectele masei de aer tropical. Nordul Italiei și centrul Balcanilor pot depăși pragul de 35 de grade la mijlocul săptămânii.
1: Vremea de vară de pe litoral aduce turiștii mai repede în stațiuni. Astăzi temperaturile vor ajunge la 26 de grade Celsius, iar apa mării la 17 grade. Colega mea, Iulia Stanciu, este acum la Constanța. Bun găsit, Iulia! Se bucură deja primii turiști de această vreme?
2: Bun găsit tuturor, da, se bucură toată lumea că a venit vara aici pe litoral, deși ne aflăm la sfârșitul lunii mai. Să știți că în ultimele 4 zile temperaturile au depășit 20 și ceva de grade Celsius la umbră. Asta pentru că, spre exemplu, în mașini termometrele de acolo din bord indică peste 30 de grade Celsius și s-a întâmplat asta în fiecare zi. Spre exemplu, la această oră se registrează 24 de grade Celsius și maxima zilei va ajunge la 26 de grade. Atât localnicii, cât și turiștii au renunțat la hainele cu mânecă lungă și, așa cum puteți vedea, unii dintre ei fac baie în mare. De altfel, apa mării este în proces de încălzire și are astăzi 17 grade Celsius. Și în următoarele zile va fi cald la mare, mâine se vor înregistra 27 de grade Celsius, iar în weekend, când sunt rusarile, temperaturile vor ajunge la 26 de grade Celsius. Așa că, dacă veniți în vacanță de rusalii la mare și de ziua copilului, este bine să știți că veți avea parte de soare și, de ce nu, este bine să aveți deja cremă de protecție solară. Vă așteptăm aici pe litoral.
1: Doar câteva zile ne mai despart de începutul lunii iunie, iar meteorologii anunță deja temperaturi apropiate de pragul caniculei. Vor fi 33 de grade în vestul țării, însă episodul de căldură nu va fi foarte lung. Greta Gavrilă ne spune și ce fenomene vor apărea în perioada următoare.
3: Bun găsit! Astăzi vremea va fi predominant frumoasă, iar în centru și în câmpia de vest va fi deosebit de cald. Maximele se vor încadra între 24 și până la 31 de grade Celsius. Cerul va fi în general variabil, dar din orele amiezii vor veni ploi de scurtă durată în zona de munte și vântul va sufla cu putere în nord-estul teritoriului. Mâine se va atinge vârful acestui val de căldură, atunci când termometrele vor indica până la 33 de grade Celsius în vestul țării. La umbră, temperaturile nefiresc de ridicate vin la pachet și cu instabilitatea atmosferică, astfel, tot mâine, în nord și nord-est, meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. Din acest motiv au emis și alerte de furtuni. Joi, vremea se va răci, va ploua slab prin regiunile sudice și la munte, iar vântul va prinde putere în majoritatea regiunilor. Vineri vor fi cel mult 28 de grade Celsius și doar izolat va mai picura prin est. În capitală astăzi va fi timp frumos și aici va fi foarte cald. Nu va fi în schimb nici urmă de nor pe cer, iar termometrele vor indica temperaturi de până la 29 de grade Celsius în centrul orașului. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și mai târziu cu alte date despre vreme.
1: Schimbăm acum registrul. Statul începe o nouă luptă cu sporurile pe care le acordă angajaților săi. Noul proiect de lege pentru salarizare, pe care partidele din fosta coaliție s-au angajat să-l voteze de urgență, anulează jumătate din sporurile din sistemul bugetar, iar pe cele rămase le plafonează. Două măsuri care au mai fost aplicate, însă sistemul sporurilor s-a dovedit mai puternic decât ele.
4: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și, cum vedeți, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați, limitat, după cum o să vedeți în primul an, la 4% din anvelopa salarială. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
1: This Despre măsurile decise de reprezentanții statului discutăm acum cu Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret. Bună dimineața, vă mulțumesc!
5: Bună dimineața!
1: În urmă cu o zi, tot aici, la știrile dimineții, ne spuneați că dacă nu vor fi respectate promisiunile de la negocierile pe legea salarizării din 2023 sau dacă veniturile cadrelor didactice vor scădea, atunci luați în calcul acțiuni de protest. S-au îndeplinit aceste două cerințe?
5: În momentul de față trebuie să descifrăm și noi ce anume conține acest proiect al legii unitare de salarizare. Au și eu declarațiile date de domnul ministru Păslaru și nu numai, că acest proiect al legii ar fi trebuit să apară încă din 2023, dar din cauza grevei generale din învățământul preuniversitar nu s-a putut face acest lucru. Rămân pur și simplu șocat. Deci, cu alte cuvinte, salarizarea în învățământul preuniversitar trebuia menținută la un nivel cât mai scăzut ca să apară această lege unitară de salarizare. Sunt șocat. Ar trebui să existe scuze publice din partea celui care a făcut astfel de afirmații. Pe de altă parte, sistemul sporurilor nu a fost promovat tot de către statul român prin guvernul României și prin Ministerul Muncii. Nu ei sunt cei care au venit cu aceste peste 100 și ceva, 127, 130 și ceva de sporuri? Pentru că nu au mers pe ideea unei salarizări decente, ci pe soluționări conjuncturale pentru anumite categorii de bugetari. Iar învățământul, vă spun foarte clar, este printre puținele domenii care n-au beneficiat de un regulament de sporuri. Iar sporurile în sistemul de învățământ preuniversitar au fost efectiv, le puteai număra pe degete.
1: Sporurile actuale sunt afectate de acest proiect al legii salarizării?
5: Vă dau următorul exemplu. Dispare indemnizația de dirigenție, care era creștere salarială, nu spor. Ori în momentul de față, fără explicații foarte clare din partea autorilor, se va întâmpla următorul lucru. Ce profesor va mai fi interesat să desfășoare activitatea de diriginte în condițiile în care pierde acea creștere de 10%? Ei vor ruga pe cei de la Ministerul Muncii, pe experții care au lucrat la așa ceva, să se ocupe ei de toată activitatea birocratică, de tot ceea ce înseamnă burse ale elevilor. Activități pe care le făceau diriginții și nu altcineva, să o facă ei de acum înainte. Pentru colegii din mediul rural, acolo unde avem deficit de resursă umană, sporul era de până la 20%, iar experții din Ministerul Muncii îl scad la 15%. Asta îi va atrage mai mult să vină către școlile din mediul rural.
1: Unde oricum este criză de personal. Care credeți că va fi rezultatul în sistemul de învățământ dacă aceste măsuri sunt adoptate așa cum le vedem în proiect?
5: Aș vrea să vă mai dau următorul exemplu. În 2023, în urma grevei noastre generale, până la urmă s-a ajuns la un acord atât cu președinția cât și cu Guvernul României, cu cele două mari partide, PSD și PNL, care se aflau la putere în acel moment, că salariul de referință trebuie să fie salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată, care trebuia să fie echivalentul salariului mediu brut pe economie. Distinși și domni care au venit cu această inițiativă legislativă mai cunosc care este salariul mediu brut pe economie astăzi, e pe undeva pe la 8200-8300 de lei. Iar ceea ce vin și aruncă cu dispreț în momentul de față pe acest proiect este chipul de o creștere cu 17% a salariilor debutanților, care ar trebui să ajungă pe la 7400-7500.
1: Adică sub mediu brut, ziceți dumneavoastră.
5: Sub salariul mediu brut. Iar iarăși un lucru de care nu se ține cont. În momentul de față, sistemul de salarizare va fi comprimat. Diferența între salariul minim și salariul maxim va fi pur și simplu neglijabilă. Și așa cum am mai spus și cu ocazia altor intervenții, avem colegii care și-au dat definitivatul, grad didactic 2, grad didactic 1, în momentul în care vor vedea că pentru gradele didactice obțin o creștere salarială de 40 sau 50 de lei, vor renunța. N-aș mai da gradele didactice. Și atunci mai putem vorbi de meritocrație și de performanță și de interesul pentru dezvoltarea profesională? Vin și ne aruncă în momentul de față premiul de performanță. Păi pe legea 153 era 5%.
1: Ce veți face, domnule Nistor, dacă aceste măsuri nu sunt modificate în urma discuțiilor ce înțelegem că ar urma cu sindicatele, deci inclusiv cu dumneavoastră?
5: Vom face tot ceea ce depinde de noi cu sprijinul colegilor noștri pentru a avea o salarizare decentă și corectă. Și pentru a-i obliga pe acești politicieni cinici și responsabili să-și respecte angajamentele. Nu că s-a schimbat coaliția, nu că s-a schimbat președintele și automat avem o altă abordare.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret.

0: Ne mutăm acum privirile în plan extern, după ce au anunțat că s-au apropiat de 95% pentru un acord de pace. Statele Unite au atacat sudul Iranului. Potrivit oficialilor americani citați de jurnaliști, două bărci iraniene au fost prinse în timp ce amplasau mine în strâmtoarea Ormuz. Armata a distrus ambele embarcațiuni și a lovit de asemenea un sit de lansare de rachete. Iranienii spun și ei că le-au doborât americanilor o dronă care pătrunzese în spațiul lor aerian. Secretarul de stat, Marco Rubio, spune că un acord cu Iranul este încă posibil și estimează că ar mai putea dura câteva zile până când textul va fi finalizat. Ieri au avut loc discuții în Qatar, unde ministrul iranian de externe l-a însoțit pe negociatorul șef al Teheranului. Iranul cere să fie recunoscută suveranitatea asupra strâmtorii Ormuz.
1: Comandamentul central al SUA spune că printre țintele lovite în sudul Iranului se numără situri de lansare a rachetelor și embarcațiuni care încercau să plaseze mine. Operațiunea ar fi fost autoapărare pentru a proteja trupele americane. Atacul vine într-un moment în care, după săptămâni de impas și schimburi de amenințări, atât Washingtonul cât și Teheranul au raportat progrese în negocieri. Redeschiderea strâmtorii Ormuz închisă practic de forțele iraniene de la începutul războiului este un punct esențial. Potrivit unor surse diplomatice citate de ziarul financiar Nippon Nikkei, SUA și Iranul discută un plan de deschidere a traficului în 30 de zile. În acest timp, iranienii vor elimina minele și vor înceta să mai perceapă taxe de tranzit. Teheranul continuă să insiste că este dreptul său suveran să controleze acest culoar prin care trecea în mod normal o cincime din gazul și petrolul consumate în lume.
2: În piruzii ملت بزرگ و شگفتی ساز ما ژئوپلیتیک ماست، تنگه هرمز. ما این رو هرگز مثل هستی توی مذاکره نمیبری. آنچه که الان بنا هست این که چنانچه محاصره آمریکایی ها برداشته شد، با ترتیباتی که جمهوری اسلامی ایران منظور میکنه، تردد از سنگه هرمز، اون هم غیر نظامی غیر متخاصم،
3: در واقع هم به رسمیت شناختن حق حاکمیت ایران بر سنگه است.
2: به رسمیت از ما نیازی به رسمیت شناختن هم نداشتیم. آبهای سرزمینی ماست، حقوق حقی ماست.
0: Pelerinii musulmani s-au adunat la răsăritul soarelui pe muntele Arafat pentru a marca cea mai importantă zi a celei mai mari adunări religioase din lume, cea de la Mecca.

Imaginile filmate din dron arată miile de credincioși rugându-se în jurul unui stâlp din vârful muntelui Arafat. Este locul unde se crede că profetul Mahomed și-a ținut ultima predică. Pelerinajul este considerat obligatoriu odată în viață pentru fiecare musulman apt pentru a-și-l permite. Anul acesta, în jur de 1,5 milioane de oameni au început de ieri ritualurile la Mecca, cel mai sfânt oraș al islamului aflat în Arabia Saudită, unde temperaturile au atins 45 de grade Celsius în miezul zilei. Focarul de Ebola din Africa se răspândește mai repede decât reușesc să răspundă autoritățile, avertizează șeful Organizației Mondiale a Sănătății. Numărul deceselor a trecut de 200, iar cel al îmbolnăvirilor se apropie de 1000. Boala face ravagii în principal în Republica Democrată Congo, dar câteva cazuri au fost raportate și în Uganda vecină. Celelalte țări vecine reprezintă de asemenea un risc ridicat, spune OMS, care cere guvernelor să acționeze imediat. Limitarea răspândirii este complicată de faptul că în zona aflată în epicentrul pandemiei este teren de dispută între miliții rivale. La asta se adaugă neîncrederea populației. Zilele trecute, cel puțin 2 centre de corturi de izolare au fost atacate și pacienții au fugit.

0: Săptămâna critică pentru Armata României. MAPN mai are la dispoziție doar 4 zile să semneze 12 contracte vitale pentru înregistrarea militarilor. Dacă ministerul și companiile de armament nu bat palma până vineri, atunci Armata pierde o finanțare de 1 miliard de euro, bani veniți din fonduri europene. Surse din cadrul ministerului spun că firmele care produc armament au modificat oferta și au crescut prețurile, iar MAPN nu vrea să semneze noile oferte. Colegul meu, Valentin Stan, explică.
1: Bine v-am găsit! Parlamentul României a aprobat 15 proiecte de înzestrare în valoare de peste 8 miliarde de euro. Dintre acestea, doar 3 au fost semnate până acum. Este vorba despre rachete Mistral, despre baterii de coastă și despre drone de supraveghere. Ce se întâmplă cu celelalte 12 contracte? În momentul de față, Ministerul Apărării Naționale și firmele care produc armamentul negociază, dar trebuie să semneze această înțelegere până pe data de 31 mai. De ce nu au fost semnate mai multe contracte până acum? Pentru că sunt neînțelegeri între Armata României și aceste firme. Surse din cadrul Ministerului Apărării Naționale spun că mai multe companii au modificat ofertele, au crescut prețul produselor militare, bazându-se pe această presiune a timpului care apasă pe umerii Ministerului Apărării Naționale. Dar Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că nu va semna orice contract în cazul în care este unul păgubos pentru Armata României. Tocmai de aceea există riscul ca unele contracte și automat unele finanțări europene să fie pierdute. Ce se va întâmpla dacă pe data de 31 mai un contract nu este semnat? Armata ar putea să încerce să mute banii respectivi pe un alt contract. Dacă Armata României nu se înțelege cu o firmă pentru producerea de tancuri, de exemplu, atunci acea sumă poate să fie mutată pentru un contract care a fost semnat pentru elicoptere, de exemplu. O altă variantă ar fi ca România în viitor să caute alte țări care își doresc același produs și să facă împreună o achiziție comună. Dar, într-un astfel de scenariu, foarte puține părți din acel produs militar ar fi produse în România.
0: A fost panică în avionul militar care l-a transportat pe ministrul român al apărării în Lituania. Aeronava a avut semnalul GPS bruiat puternic în timpul zborului. Informația a fost confirmată de Radu Miruță la TVR Info. Ministrul interimar a povestit că piloții au activat de urgență sistemele militare de navigație alternative și dispozitivele de protecție antibruiaj de la bord, iar zborul a putut continua astfel în siguranță. Miruță spune că a fost vorba despre un bruiaj zonal extins, nu despre o țintire specifică a aeronavei române. Incidentul nu e de altfel unul izolat și avionul ministrului britanic al apărării a fost bruiat săptămâna trecută în timpul unui zbor în apropierea frontierei ruse. La fel s-a întâmplat și în 2024. Ministrul britanic al apărării de la acea vreme se întorcea din Polonia când avionul a fost bruiat în apropiere de enclava rusă.

0: Rusia a lovit puternic din nou noaptea trecută în apropiere de România. În Odessa un om a murit și alți trei sunt răniți după un atac al soldaților lui Putin cu drone. Pompierii au stins și un incendiu din orașul de la Marea Neagră. Atacuri au fost și în Poltava și Cernihiv. Loviturile vin după ce șeful diplomației rusești, Sergei Lavrov, a transmis tuturor țărilor să își scoată cetățenii din Kiev pentru că vor să atace baze militare și centrele de comandă din capitală. Marco Rubio, secretarul de stat american, a spus că ministrul de externe rus l-a anunțat personal de atacul în pregătire.
1: Well, they sent a notice to all the embassies, and I think he was just calling the person to tell me. They told all the embassies to Kiev's been a very dangerous place now for a number of years. So I spoke to him yesterday about that and a couple other topics, and obviously the Putin had asked him to call me to relay the message directly to the president, which I did, but obviously we had already seen the notice sent out to all the diplomatic facilities, and the U.S. stands ready and prepared to help do whatever we can to help facilitate the end of this war, and hopefully the opportunity will present itself at some point that we can play that role again.
0: Cu tremur de 6,9 grade în Chile, pământul s-a zguduit puternic aproape jumătate de minut. Nu au fost totuși raportate victime sau pagube importante. Chile este una dintre cele mai active țări din punct de vedere seismic. În 1960 a avut loc cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată, cu magnitudinea 9,5.
2: Mare, weon!

0: Digi24 FM.
1: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusalii. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
5: Întrebarea numărul 4, care este prima meserie respectabilă care va dispărea fără să ne dăm seama?
6: Mi-e greu să fac aceste presupuneri. Teama mea cea mai mare este că ChatGPT-ul trebuie să găsească un loc alături de profesiile artistice. Teama mea cea mai mare este că mai afectați decât programatorii sunt artiștii, creatorii de muzică, creatorii de conținut. Dacă noi ca societate nu ne avem o repoziționare față de artă, s-ar putea ca artiștii să fie primii afectați.
5: Întrebarea numărul 5. De ce mulți tineri au nostalgia unei dictaturi comuniste pe care nu au trăit-o?
6: Datorită supraexpunerii la tehnologie, care face lucrurile complexe să pară simple, dictatura pare o soluție de simplificare a unei realități prea complexe. Noi trebuie să-i sprijinim să aibă o înțelegere mai profundă a realității și să nu se lase atrași de această supra-simplificare cu costuri incredibil de mari pentru ei înșiși, nu mai vorbim despre societate.
5: Întrebarea numărul 6. Dacă AI începe să scrie mai bine decât oamenii, ce mai este un autor?
6: Autoratul este o altă profesie care va trebui redefinită în societate. Și artiștii nu mai scot single-uri, fac concerte. Există alte metode prin care noi, ca oameni, putem extrage valoare din aceste interacțiuni directe cu autorii, pentru că, până la urmă, chiar și pus în un robot, inteligența artificială, nu va avea o experiență de viață care să ne facă să rezonăm cu o persoană din spatele unei cărți, din spatele unui tablou.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Românii iubesc bijuteriile. Tu știi cel mai bine ce fel de bijuterii iubesc ei.
8: Românii aleg autenticitate, emoție, design.
7: Și iată că un bărbat a avut curajul să pornească un business.
8: A fost o mare provocare. Am început cu un atelier mic, câțiva oameni.
7: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
2: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, partenerii Kaufland și BRD Group Societe Generale. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Parchezi greșit o mașină pe strada ce urmează să fie măturată, primești amendă 1500 de lei. Aceasta este noua propunere care să-i descurajeze pe șoferi să-și lase mașinile la voia întâmplării. Unde ar urma să fie aplicate, ne spune colegul meu Mihai Volușescu.
1: Bun găsit tuturor, este vorba despre o nouă propunere de hotărâre de Consiliul Local care prevede amenzi de 1500 de lei pentru cei care își parchează mașinile pe străzile care urmează să fie spălate, măturate sau aspirate la Timișoara. Administrația spune că în ultimul timp activitățile de curățenie în oraș au mai avut de suferit și din cauza celor care nu respectă anunțurile de a elibera anumite porțiuni de străzi care urmează să fie curățate. Concret vorbim despre mașinile parcate pe locurile aflate la marginea bulevardelor, așa cum vedeți, pentru a se mătura și spăla până la bordură. Astfel că a fost întocmit un regulament de parcare alternativă care, dacă primește girul Consiliului Local, se va da posibilitatea poliției locale să taie astfel de amenzi. Conform proiectului, firma de curățenie va întocmi un grafic de intervenție care va fi anunțat în prealabil șoferilor, iar cei care nu se conformează vor primi această amendă.
0: Programul Nou Acasă, pentru care statul a alocat un buget de 500 de milioane de lei, este un adevărat fiasco. Pentru mulți dintre posibilii beneficiari, programul e de neatins. Pentru că locuințele s-au scumpit mult în ultima perioadă, iar pentru proprietățile de peste 70.000 de euro, este nevoie de un avans de 15%, bani pe care mulți dintre tinerii aflați la început de drum nu îi iau. Colegul meu, Sebastian Boldea, are datele și ne explică.
2: Bun găsit! Programul Nou Acasă pare că a început cu stângul încă de anul trecut și tot așa s-a terminat, pentru că din același buget alocat de 500 de milioane de lei s-au dat doar 35 de milioane de lei, adică puțin sub 7%. Anul acesta sunt aceleași condiții, adică un buget de 500 de milioane de lei, un avans de 5% pentru creditele de până în 70.000 de euro, dar sunt două motive principale pentru care beneficiarii sunt mai degrabă atrași de creditele ipotecare simple. Asta pentru că în prezent acest buget de 70 de milioane de euro, spre exemplu, este unul insuficient pentru o locuință nouă în marile orașe, spre exemplu. Nici măcar o garsonieră nu se mai încadrează în acest buget, iar pe de altă parte vorbim, bineînțeles, despre dobânzile acordate. În prezent, majoritatea băncilor oferă o dobândă fixă de 4,8 sau 5% pentru o perioadă fixă de 3 sau 5 ani, în timp ce prin programul Nou Acasă dobânda ajunge aproape de 9%. Asta înseamnă, bineînțeles, o rată lunară aproape dublă față de un credit ipotecar simplu.
0: Și pentru a înțelege cât de mult a scăzut interesul pentru astfel de credite cu avans redus, în 2025 au fost acordate puțin peste 100 de credite prin program, comparativ cu sute de mii în ultimii 17 ani de funcționare, potrivit directorului Fondului Național de Garantare, Cătălin Leonte.
3: Guvernul a alocat un plafon de 500 de milioane de lei și în acest an, egal cu plafonul de anul trecut, care chiar dacă a fost de 500 de milioane de lei, nu a fost consumat decât în proporție de sub 10%. Au fost exact 35 de milioane valoarea totală a sumei acordate, din care valoarea garanției acordată de către noi a fost de 30.841.000. Asta înseamnă undeva mai mult, un pic de 110 credite acordate pe parcursul anului trecut. Asta comparativ cu 340.000 de credite acordate în ultimii 17 ani, de când funcționează acest program Nou Acasă, care, iată, este în al 17-lea an de funcționare.
0: Continuă anchetele în cazul adolescentului mort la școală în Bacău. Ministrul Sănătății a trimis corpul de control la Serviciul Județean de Ambulanță și la Direcția de Sănătate Publică. Vă reamintesc faptul că aceste controle vin după ce profesorii de la școala unde învăța copilul sunau disperați la 112 să ceară ajutor pentru că cel mic se afla în stare de inconștiență. Medicul coordonator a decis să trimită însă un echipaj cu asistent. Deși și echipajul cu doctor era disponibil, însă acesta a rămas în stație. Vă avertiz, sunt informații care vă pot afecta emoțional.
4: Verificările vizează decizia trimiterii unei ambulanțe mai prost echipate la un caz de cod roșu. În paralel, conducerea ambulanței a declanșat propria anchetă.
5: Am stabilit trei obiective principale: modul în care s-a desfășurat asistența medicală la fața locului, ce au acordat echipajele medicale copilului, după aceea partea de gestionare a resurselor din dispecerat și ultima parte, informațiile care mi-au fost furnizate eronat.
4: Dincolo de decizia medicului coordonator investigat acum, județul Bacău se confruntă cu un deficit generalizat în tot sistemul de urgență.
6: Unitatea SMORD prevede și această unitate de terapie acută mobilă. Din motive de lipsă de personal, nu întotdeauna putem asigura medic în serviciu acestei structuri.
7: Aveați medic aici?
8: Da.
7: Păi de ce nu s-a dus medicul?
8: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate.
9: Trebuia trimis și medicul. De primă intenție, cred că a făcut corect, a procedat corect, trimițând o ambulanță tip B. Da? Probabil că și eu aș fi procedat la fel, gândindu-mă la timpul de intervenție, la timpul de reacție.
4: Când a văzut cât de gravă este starea băiatului, asistenta a cerut ajutorul echipajului cu medic, însă acesta era deja la un alt caz. Ulterior, echipajul respectiv a pornit spre școala din Vlatnic, însă nu a mai reușit să-l salveze pe adolescent. Trecuseră aproape 2 ore de la primele apeluri la 112.
0: Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze, potrivit unui proiect de lege depus la Camera Deputaților. Inițiativa prevede și consiliere psihologică obligatorie pentru elevii cu probleme emoționale, extinderea supravegherii audio-video și implicarea părinților în raportarea violenței școlare. Mai multe detalii are colega mea, Ana Maria Ianc.
10: Proiectul de lege depus la Camera Deputaților prevede ca elevii să intre la orele de curs fără telefoanele mobile, care ar urma să fie lăsate în spații special amenajate. Aceștia nu le vor putea utiliza nici pe durata pauzelor și nici în cadrul altor activități organizate în incinta școlilor. Există și excepții de la această regulă, doar dacă regulamentul școlar prevede anumite spații în care telefoanele mobile pot fi folosite sau în scopuri educative. Dacă se vor abate de la această regulă, atunci copiii riscă să rămână fără telefoanele mobile, care ar urma să fie predate părinților. Același proiect mai propune și ca elevii să fie consiliați psihologic în mod obligatoriu, dar și ca sistemele de supraveghere video din unitățile de învățământ să fie extinse.
0: După 12 zile de antrenamente intense, o noapte petrecută sub cerul liber și simulări de război, cursul internațional pentru jurnaliști organizat în Turcia s-a încheiat. Dincolo de lecțiile despre război, mulți spun că au plecat acasă schimbați și mai conștienți de pericolele meseriei lor. Un reportaj realizat de colega mea, Alexandra Dinu, care s-a aflat printre cei 21 de jurnaliști pregătiți să înfrunte pericolele unor situații de criză.

0: după cursurile de supraviețuire în apă, prim ajutor și lecțiile despre războiul modern cu drone, a urmat proba cea mai grea.
1: Cu toții am primit aceste ghiozdane, au în jur de 20 de kilograme. Cu ele în spate trebuie să mergem câțiva kilometri buni, iar apoi să ajungem în munte. Am plecat de aproximativ 30 de minute, dar faptul că urcăm și greutatea din spate ne-a făcut deja pe mult să ne simțim obosiți.
0: Peste oboseală se adăuga și teama unei ambuscade.
1: Deși ne așteaptă un drum lung în față, cu toții ne-am oprit măcar câteva secunde să admirăm apusul de acolo din spatele meu, care este chiar deasupra orașului Ankara.
0: După apus, orice mișcare din întuneric părea suspectă, iar inevitabilul s-a produs. Când credeam că ziua s-a terminat, am aflat că vom dormi sub cerul liber. În zonele de conflict, asta poate deveni oricând o realitate. Salteaua și sacul de dormit sunt vitale. Lipsa somnului îți încetinește reacțiile, iar în războaie o secundă de ezitare poate ucide.
2: Este ora 5 dimineața, în acest loc am dormit, în saci de dormit. Suntem aici 7 persoane cu mine.
0: Războaiele moderne nu se duc doar pe front, ci și în orașe care pot deveni capcane pentru jurnaliștii nepregătiți. Cunoașterea dispozitivelor explozive este de asemenea esențială pentru supraviețuirea în război.
3: Bomba! Wow!
0: Lecția cea mai grea pe care am primit-o este că uneori jurnaliștii trebuie să aleagă dacă rămân martori sau devin parte din război. Ar putea avea de ales între salvarea unui rănit și propria supraviețuire. Cursul include și antrenamente pentru cutremure. La Departamentul pentru Situații de Urgență din Ankara există un simulator care reproduce seismele puternice. După 12 zile și primirea certificatelor, am tras și concluzia.
4: I can speak on behalf of everyone that we are not the same people we were 2 weeks ago. I mean, we went through, you know, some extraordinary circumstances and we learned that.
5: It's fun in the mountains to work in the team because it's like one thing when you are just by yourself and like few military guys, and the other thing when you have a team and you are responsible for the team and for the journalists.
6: The biggest one, if I could say, would be the lack or ignorance of the safety measures I take before getting into the story.
0: La finalul cursului, 21 de jurnaliști sunt mai pregătiți să înfrunte pericolele unor situații de criză sau războaie. Dincolo de asta, cursul ne-a învățat și altceva. Limitele noastre sunt mai sus decât credeam. Împreună este întotdeauna mai bine decât de unul singur, iar în momentele grele se leagă cele mai frumoase prietenii.
7: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
9: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post dar aromă de dulce sau dacă imit un aliment de
8: cumva
9: dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce în regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai, la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
2: Dar eu nu sunt vinovat.
1: Nu, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
3: Mamă, mamă, mamă, mamă,
1: mamă. Mama cui?
4: Mama mea. Eu sunt tantigina Gabriel.
5: Adriana.
6: Ce? Iată că cu o ceremonie cu asta.
5: Tantele novele.
6: Oh.

Accident greu de imaginat în Austria. Parapanta unei femei a fost lovită de un avion de mici dimensiuni și vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Incidentul s-a petrecut în apropierea unui munte din nordul țării. Nu este clar de ce s-a ajuns în această situație. Cert e că aeronava de mici dimensiuni a intrat în plin în parapanta femeii. Pânza aparatului de zbor s-a rupt și femeia a început să se rotească necontrolat în aer. Până la urmă, aceasta a reușit să deschidă parașuta de urgență. A aterizat în siguranță, la fel și avionul care a provocat incidentul. Pilotul a mărturisit jurnaliștilor că pur și simplu nu a reușit să evite coliziunea, fără să dea mai multe detalii. Într-un sat din Anglia a avut loc ediția anuală a celebrului concurs de alergat după brânză. Zeci de oameni s-au aliniat nerăbdător la start. Participanții coboară cât de repede pot pe o pantă abruptă lungă de 200 de metri. Miza este să prindă o roată de brânză care se rostogolește înaintea lor. Câștigătorii sunt primii care ajung jos. Cursa este cunoscută pentru că e periculoasă, motiv pentru care concurenții sunt obligați să semneze că participă pe propriul risc. Anul acesta, primul care a ajuns cât de cât întreg la poalele dealului este un YouTuber german. Competiția este atestată documentar din anul 1826, dar se crede că își are rădăcini într-un festival precreștin. Canicula din Spania a dus cu ea furtuni spectaculoase. Fulgerele au luminat cerul nopții, au fost ploi abundente, iar pe alocuri rafalele de vânt au atins chiar și 90 de km pe oră.

0: În câteva momente, colega mea Mihaela Brazdeș vă așteaptă cu cele mai noi informații. Eu sunt Andreea Bratu. Ne revedem puțin mai târziu la 14 la Studio Politic.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 25 mai 1977, Războiul Stelelor. Primul film din seria Războiul Stelelor a avut premiera în Statele Unite. Regizorul George Lucas a spus că a făcut o operă spațială. Pelicula a fost un succes din prima zi. Publicul a făcut cunoștință cu personaje care au intrat definitiv în cultura pop. Darth Vader, Luke Skywalker, Prințesa Leia, Chewbacca, Han Solo, C-3PO și R2-D2. Inițial, filmul s-a numit doar Războiul Stelelor. Ulterior a primit numele Episodul 4, O Nouă Speranță. Producția a primit 10 nominalizări la Oscar și a câștigat 7. 25 mai 2011, ultima emisiune. După 25 de ani și 4561 de episoade, The Oprah Winfrey Show ajungea la final. Oprah a început să plângă când a făcut bilanțul emisiunii și când a mulțumit echipei sale. În Statele Unite au fost organizate petreceri pentru vizionarea ultimului episod. A fost difuzat chiar și în cinematografe. Era finalul celui mai popular talk show din Statele Unite. Emisiunea lui Oprah Winfrey s-a remarcat prin campaniile sociale și umanitare, dar și prin cadourile extravagante pe care le primeau uneori toți oamenii din public. 25 mai 2012. Privatizarea spațiului. Pentru prima dată, o navetă spațială privată ajungea pe Stația Spațială Internațională. Era vorba de o capsulă SpaceX Dragon 1 produsă de compania lui Elon Musk. SpaceX a primit un contract din partea NASA pentru livrarea de provizii pe Stația Spațială Internațională. Din 20 de zboruri, doar unul a fost un eșec. Succesul firmei conduse de Elon Musk a marcat începutul privatizării rapide a explorărilor spațiale. SpaceX pune și astronauți pe orbită pentru NASA.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
5: Cât i-am fost
4: președintelui Nicușor.
5: Până data de cât?
4: În acea perioadă care ați fost consilier, domnule Orban.
5: Am fost până la,
4: dumneavoastră,
5: până la 10 noiembrie.
4: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR, sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
5: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție, atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
4: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
5: Deci eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizat alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș. Haideți să vedem pentru început principalele știri, pe scurt. Tensiuni politice uriașe înainte de desemnarea noului premier. Potrivit surselor, președintele se pregătește să anunțe numele celui care îl va înlocui pe Ilie Bolojan după doborârea guvernului prin moțiune de cenzură. Și avem lista scurtă, pe care acum sunt doar 3 nume. Vom analiza împreună cu Emma Stoica toate scenariile. Ea va veni cu cele mai noi date de la Palatul Cotroceni. Europa fierbe după un val de aer tropical care a ajuns deasupra continentului. Sunt recorduri de temperatură, dar și victime în mai multe țări europene. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică, va veni cu toate datele. Iar la noi în țară urmează 2 zile cu până la 33 de grade Celsius la umbră și vom afla toate datele de la Greta Gavrilă. Pe litoral, vremea este bună deocamdată, iar oamenii chiar fac și baie în mare. Rusia pregătește un atac masiv la Kiev. Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite, a spus că ministrul de externe rus l-a anunțat personal de atacul în pregătire. Analizăm datele imediat în jurnal. Începem! Nicu Șordan pregătește desemnarea unui nou premier. Pe lista scurtă de la Cotroceni au rămas acum doar 3 nume principale. Vorbim despre Eugen Tomac, consilierul onorific al președintelui, Radu Burnete, consilier prezidențial pe probleme de economie și îl vedem pe listă și pe liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu. Surse politice susțin că favorit în acest moment este Eugen Tomac, în jurul căruia să se pună în aplicare o strategie de tip șah. Haideți să vedem ce înseamnă mai exact acest lucru. Ne explică pe larg colega mea, Emma Stoica. Ea este la Palatul Cotroceni și vine cu toate datele. Te ascultăm, Emma.
1: Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. În momentul de față, președintele României nu are prea multe variante în privința unui premier, pentru că majoritatea politică la care spera, adică fosta coaliția de guvernare, nu pare să se contureze din nou într-un executiv.

0: al președintelui României, însă nu face parte dintr-unul dintre partidele care se află și în Parlament în acest moment, se poate numi un premier mai degrabă independent. Are cele mai mari șanse să fie nominalizat, tocmai pentru că pe de o parte ar avea șansele să poată crea un executiv din care să facă parte unul dintre partidele parlamentare, și aici mă uit la Partidul Social Democrat. Pe de altă parte, ar putea fi considerat sau folosit și ca un premier de sacrificiu. Ce înseamnă acest lucru? În cazul în care nu reușește totuși să creeze acea majoritate politică de care are nevoie pentru a trece executivul, și-ar asuma această responsabilitate să fie premierul picat în Parlament și să se vină cu o nouă formulă după momentul în care s-ar întâmpla acest lucru. Se discută foarte mult despre un guvern care să facă parte doar Partidul Social Democrat, însă pentru acest lucru are nevoie PSD de voturi din Parlament majoritare, fără voturi venite de la AUR și de la SOS, cum își dorește președintele României. Sunt practic foarte multe calcule care se fac în momentul acesta. Șansele cele mai mari sunt ca președintele României să desemneze un premier în această săptămână, fără să mai existe alte consultări. Vom vedea cum se vor poziționa mai departe. PNL și USR sunt cele două formațiuni politice care au zis că rămân în opoziție, că nu vor vota un guvern care face parte PSD, însă fără aceste partide, învestirea unui executiv cu voturi fără SOS și AUR este practică, are practic șanse destul de mici. Așteptăm așadar să vedem mișcarea președintelui, dar și mișcarea partidelor de dreapta din Parlamentul României.
1: Ema Stoica, mulțumim! Între timp, angajații de la stat își fac calcule legate de cât vor câștiga potrivit noii legi a salarizării. Vorbim despre 1,3 milioane de români. Legea taie 87 din atenție, 151 de sporuri existente. Dispar de pildă sporul de stres, de praf și cel de antenă. Colega mea Cezara Scutari vine cu detalii despre sporurile tăiate și ne spune cine va avea salarii mai mici după aplicarea acestei legi. Te ascultăm, Cezara!
2: Bun găsit! Sunt eliminate 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent. O parte vor fi integrate în salariul de bază. A fost eliminată posibilitatea acordării indemnizației de hrană. Dispare și indemnizația acordată pentru titlul de doctor, aceasta urmând să fie inclusă în coeficienții de salarizare pentru anumite domenii. De asemenea, este eliminat sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, care în prezent ajunge la 300 de lei brut. Rămân sporul de noapte, munca suplimentară, sporul pentru persoanele cu handicap și sporurile pentru proiecte finanțate din fonduri externe. Veniturile totale scad doar pentru angajații care intră în profesiile lor, nu și pentru cei care erau deja pe funcții. Documentul introduce mecanismul diferenței salariale tranzitorii, reprezentând diferența dintre veniturile aflate în plată la finalul anului 2026 și salariul rezultat după aplicarea noii legi. Dacă salariul rezultat după reîncadrare este mai mic decât cel aflat în plată, angajatul va primi această diferență compensată. Pentru medic primar care lucrează în spital, se modifică salariul lunar brut cu tot cu sporuri. Intervalul este acum de până la 32.206 lei, la anul ar ajunge la 28.738 de lei. Cei mai mulți judecători cu 5-10 ani vechime în sistem au un salariu brut lunar de 22.907 lei. Dacă proiectul va trece în forma actuală, salariul va fi cu 16% mai mic decât în prezent. Salariul brut lunar al unui grefier cu 15-20 de ani vechime este de 13.388 de lei în cele mai multe cazuri. Valoarea va fi de 10.976 de lei, cu 18% mai mică la anul. Salariul lunar al unui profesor universitar cu 25 de ani vechime ajunge la 29.018 lei, cu tot cu sporuri, va ajunge la limita de sus de 25.619 lei la anul. Consilierul local dintr-o localitate cu peste 200.000 de locuitori are acum un salariu brut lunar de 12.694 de lei. Valoarea mediană va scădea cu 10% în 2027.
3: De față, în zona de salarizare publică sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape.
4: Un bugetar, conform acestei noi legi, cât va putea maximum să aibă sporuri din salariul de bază?
3: 20%.
4: Sporul de antenă, de praf și de stres se elimină și ele?
3: Din câte știu, da. Da, eu știu că se elimină. Da. De la 1 ianuarie 2027 este se face, se taie tot, se rade tot. Deci la abrogări veți

0: dea, că se abrogă tot. Deci se abrogă tot ce erau legi care veneau speciale, elemente care vin din trecut. Deci, mai de, tot se rade. Și atunci înseamnă că noi avem o nouă grilă. Pe o nouă grilă cu un număr de sporuri pe care le avem din reducerea respectivă, nu mai există alte sporuri. Deci dacă, de exemplu, cineva vrea să înceară spor de praf, pentru că constată că în continuare are praf în instituție, nu o să mai aibă baza legală să mi-l cea.
1: Acum au apărut date interesante despre ce spun românii, despre principalele probleme cu care se confruntă România, dar și despre principalele mișcări care ar trebui făcute în următoarea jumătate de an. Vorbim despre date care apar în barometrul informat INSCOP și haideți să le luăm pe rând. Ne uităm prima dată la principalele probleme din țara noastră în viziunea românilor. Ei bine, peste un sfert dintre români consideră corupția ca fiind principala problemă. Iată, 27,8%. De asemenea, lipsa locurilor de muncă bine plătite în proporție de aproape 15%. Instabilitatea politică, 13,4%. Și doar unul din 10 români a numit inflația și costul vieții ca problemă principală. Vedeți că mai sunt și alte probleme enumerate aici, deficitul bugetar, sistemul de educație, sistemul de sănătate, dar și războiul și contextul internațional. Haideți să vedem și profilul românilor care au spus că această problemă, corupția, este principală în țara noastră. Vedeți că dacă e să ne uităm la votanții principalelor partide, în proporție de 19% dintre votanții PSD au spus că problema principală a țării este corupția, 32% dintre votanții PNL, 35% dintre votanții USR și 32% dintre votanții AUR. Mergem mai departe, pentru că foarte interesante sunt și datele cu privire la principalele măsuri pe care ar trebui să le ia guvernanții în următoarele 6 luni. Și dacă vă spuneam ceva mai devreme că doar 10% dintre români văd o problemă principală în inflație și costul vieții, când vine vorba de măsuri, vedeți cum aproape jumătate dintre respondenți spun că principala măsură ar trebui să fie creșterea salariilor și pensiilor. De asemenea, reducerea taxelor se află pe listă pentru 33,7% dintre români. Atragerea fondurilor europene, 26% dintre respondenți au spus acest lucru. Combaterea evaziunii fiscale, dar și reformarea administrației publice se află printre măsurile pe care românii le vor în următoarea jumătate de an. Haideți să vedem și profilul celor care au spus că creșterea salariilor și pensiilor trebuie să fie o măsură prioritară. Vedeți, într-un procent extrem de mare față de restul populației, votanții PSD, 70% dintre ei au spus că este nevoie de creșterea pensiilor și salariilor și 62% dintre votanții AUR au spus acest lucru. În ceea ce privește PNL, doar 22%, iar USR 17%. Vă spuneam că vorbim despre un barometru informat INSCOP și e foarte interesant să vedem exact și metodologia, pentru că vorbim despre un barometru care a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026 pe un eșantion de 1100 de persoane cu vârste de 18 sau peste 18 ani. Prin interviuri telefonice s-a realizat acest barometru, are o eroare maximă de plus minus 3%, iar gradul de încredere ajunge la 95%.

0: După ce au anunțat că s-au apropiat la 95% de un acord de pace, Statele Unite au atacat sudul Iranului și petrolul a început să crească din nou. La primele ore, cotația era la 98 de dolari pe baril. Potrivit oficialilor americani citați de jurnaliști, două bărci iraniene au fost prinse în timp ce amplasau mine în strâmtoarea Ormuz. Armata a distrus ambele embarcațiuni și a lovit de asemenea un sit de lansare al rachetelor sol-aer, care aveau ca țintă avioanele de război americane. Apărarea antiaeriană iraniană a fost activată, iar secretarul de stat Marco Rubio spune că un acord cu Iranul este încă posibil. Acum, declarații, Kelmen Hunor, îl ascultăm.
1: Și dacă sunt contactat, invitat, merg fără nicio problemă, dar deocamdată nu există.
2: Avem o situație acum, se vehiculează numele domnului Eugen Toma ca posibilă prima opțiune de premier desemnat în momentul de față. Mai rămâne pe de discutat dacă va fi guvern tehnocrat sau guvern cu miniștri politici, ținând cont de pozițiile PSD și PNL.
1: Mi-e greu să comentez, fiindcă eu n-am vorbit cu președintele Dan și nu știu ce gânduri are. Săptămâna trecută am avut ultima discuție la consultările formale și am citit și eu în presă că ar fi Eugen Tomac, europarlamentar și președintele PMP-ului. Vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta, o formulă tehnocrată, o formulă politică. Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare și apoi, sigur, vom putea spune mai mult.
3: Ce din ce fel de guvern ar putea să facă?
1: Și să ajungem acolo.
4: În ce condiții ar putea vota UDMR un guvern condus de Eugen Tomac?
1: Până când nu discutăm cu el, nu avem, cum să vă spunem, condițiile, fiindcă trebuie să știm ce dorește să facă un premier desemnat și dacă e domnul Tomac, domnul Tomac. Deci, Eugen Tomac e o personalitate politică cunoscută, noi ne cunoaștem, parcă amândoi am fost interziși din Ucraina la un moment dat pentru faptul că am susținut drepturile românilor și comunității maghiare din Ucraina. Deci eu îl știu pe Eugen Tomac foarte bine, dar de aici și până spune cum vom vota, sigur, drumul este lung, fiindcă nu știm, nu am început discuțiile.
5: Domnule președinte, dacă domnul Toma nu reușește să vină cu o majoritate și a doua propunere va fi una politică, ați face parte dintr-un guvern alături de PSD sau ați susține un guvern monocolor al PSD?
1: Haideți să așteptăm prima nominalizare. Eu am spus despre un guvern monocolor PSD ce am avut de spus, nu s-a schimbat nimic, participarea noastră într-un guvern minoritar fără o susținere transparentă și predictibilă în Parlament e puțin probabil, deci până când nu avem o nominalizare și o încercare de a forma un guvern, eu cu a doua încercare nu m-aș ocupa, fiindcă am înțeles din discuțiile de până acum că prima variantă ar trebui să treacă, asta este intenția.
4: UDMR ar prefera mai degrabă un guvern condus de Eugen Toma cu miniștri tehnocrați apropiați de partidele din fosta coaliție pentru o susținere largă în Parlament sau ar fi dispusă să intre și într-un guvern cu miniștri PSD și UDMR cu susținere și de la minorități și neafiliați pentru că s-ar întruni și în acest fel voturile necesare?
1: Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție și de aici lucrurile se vor complica. Un guvern politic trebuie să aibă o susținere politică și o majoritate politică, deci din PSD-UDMR nu se poate forma o majoritate transparentă. Se poate și cu USR, se poate și cu PNL, se poate discuta multe variante, inclusiv cu Eugen Tomac în fruntea guvernului, variante politice. Dar un guvern tehnocrat a doua zi va rămâne singur și toată lumea va fi în opoziție. Așa s-a întâmplat și data trecută și cine a beneficiat dintr-o astfel de situație, atunci PSD, acum AUR va beneficia dintr-un guvern tehnocrat.
3: Deci să înțelegem că nu ați sprijini un guvern tehnocrat.
1: Nu știu ce ați înțeles noastră, de eu am spus care ar fi a doua zi situația, dar un guvern trebuie investit. Acum să vedem. Așteptăm nominalizarea și discuțiile dacă cumva dorește să discute premierul desemnat cu noi, că nici asta nu știm dacă dorește. Poate că are deja o formulă în cap, chiar o formulă negociată. Deci trebuie să fim calmi, trebuie să avem răbdare. Eu nu am informații în acest moment mai mult decât am citit în presă.
2: Problema este, domnule președinte, că în momentul de față domnul Bolojan a avut ieri o discuție informală cu președintele Nicu Șordan, a avut și o discuție restrânsă cu restul colegilor de partid din PNL și nu are probleme cu numele, are probleme cu susținerea sau cu optarea politică a PSD într-o astfel de formulă de guvern. Și atunci, cum se poate veni cu o formulă de guvern politică și nu tehnocrată?
1: Nu știu asta, trebuie să știe cel care va fi nominalizat și cel care îl nominalizează. Eu nu am de unde să știu ce gânduri au. Pe aritmetica parlamentară trebuie să găsești o formulă politică, dacă dorești o susținere și o responsabilizare a partidelor politice pentru actul de guvernare. E simplu. Deci este această legătură între guvern și partidele politice. Nu mai contează despre ce partid politic vorbim, fiindcă altfel nu există o responsabilitate directă din partea parlamentarilor, cum a fost în cazul lui Cioloș, când a fost premier un an de zile. A doua zi, toată lumea va fi în opoziție. Unii mai brutal, mai dur, alții punctual, dar acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie. Că, adică poate să meargă, dar va fi dezastru, asta cred eu, fiindcă nu există o responsabilitate directă. Fără o responsabilitate directă n-ai politică, n-ai cum să guvernezi.
3: Și dacă vom activa această propunere până la urmă, să presupunem că această variantă, un nou guvern creat de Eugen Tomac, ar putea să nu primească un vot de investitură. Ajungem la scenariul B, dumneavoastră UDMR ar fi dispus să facă parte dintr-un guvern minoritar?
1: V-am spus deja, am răspuns la această întrebare și nu pot decât să mă repet. Varianta unui guvern minoritar fără o susținere transparentă politică nu există pentru noi. Dar asta nu înseamnă că nu se poate investi un astfel de guvern. Eu cred că prima încercare va trece, fiindcă toată lumea dorește în acest moment să există un guvern instalat la Palatul Victoria.
3: Acest scenariu, cum că președintele ar putea să vină cu o primă variantă care să nu treacă, ulterior mizând pe această carte a anticipatelor al responsabilității și să mai îmbuneze partidele care au făcut parte din coaliție, fiecare să facă o concesie și în final să fie votată o a doua propunere formată din partidele pro-europene. Îl vedeți pe Nicu Șordan așa de jucător?
1: Până acum nu mi s-a părut că dorește să joace în acești termeni, dar nu știu, sigur, vom vedea. Dacă ar fi fost Băsescu, sigur că ar fi mers pe o variantă ceva de acest gen, dar cel puțin până la această oră nu mi s-a părut că președintele Dan dorește un astfel de joc legitim, politic și absolut corect. Da, e prima șansă celui care are cele mai multe voturi. Dacă nu trece, vine al doilea și tot așa până când ajungi la o formulă sau ajungi la anticipate. Dar nu mi se pare că suntem în acest moment în această direcție. Suntem în direcția în care va exista o nominalizare, cel puțin așa pe surse ce am aflat, că va fi Tomac sau nu va fi Tomac și va încerca și va forma un guvern.
2: Atunci cheia este la PNL și USR, pentru că altfel AUR cu SOS dumneavoastră susțineți că e linie roșie, PNL susține că PSD-ul, cu optarea PSD sau susținerea PSD este o linie roșie, cum unde avem majoritatea politică.
1: Poate liniile roșii pe aici, pe acolo, dacă există nominalizare, nu știu, nu-mi dau seama.
2: Și la UDMR?
1: Nu, adică noi nu avem foarte multe linii roșii, noi nu putem guverna cu AUR, cu SOS, cu zona aceea care și săptămâna trecută ne-a atacat și ne-a provocat și ne provoacă în fiecare zi.
2: Dacă linia roșie să fie, de fapt, să dispară la PNL și USR?
1: Din punctul meu de vedere, dacă vrem un guvern politic, atunci, la un moment dat, indiferent cine e premierul, că e Tomac, că nu e Tomac, trebuie restabilită coaliția veche și dacă putem să mergem până în 2028, e bine, dacă nu până în 2027, măcar. Altfel, nu va exista coerență și nu va exista un parcurs lin și o responsabilitate, o responsabilizare a partidelor politice. Fiecare dorește în acel moment, dacă nu e în guvern, să intre în opoziție și e firesc așa, e logic așa.
3: Și tocmai ar putea fi această nominalizare făcută tocmai ca să câștige timp de negociere, de reconciliere, să spunem, între partide pentru reformarea...
1: Nu pot să răspund la această întrebare, că nu eu sunt președintele care face nominalizarea.
4: Dar când vă așteptați să fie făcută această desemnare?
1: Am înțeles că în această săptămână, cândva, nu știu, mâine, azi, poi mâine.
3: În facerea acestei coaliții, în cazul în care stați din nou la masă și faceți din nou această coaliție, ca să nu mai ajungem în aceeași situație, pentru că au fost probleme în programul de guvernare, fiecare partid având viziuni diferite,
6: ce ar trebui să faceți de această dată mai bine?
1: Un guvern cu un program de guvernare minimal, deci nu trebuie să pui foarte multe lucruri. Care sunt interesele României în acest moment? PNRR, SAFE, bugetul pentru anul viitor, deficitul, finanțarea deficitului. Deci sunt lucruri simple, dar nu sunt multe și sunt lucruri în care cu toții am fost de acord și anul trecut și în acest an. Deci disputele noastre nu erau legate de aceste deziderate importante, că trebuie să reduci deficitul, că trebuie să ai o finanțare acceptabilă pentru deficit, deci trebuie să păstrez România într-o categorie cu oarecare credibilitate în fața finanțatorilor, că trebuie să absorbim PNRR-ul și să facem reformele jaloane, SAFE-ul și așa mai departe. Deci aici nu am avut dispute dure. Deci eu cred că pentru următorul guvern trebuie ceva minimal prin care putem gestiona bugetul țării și să relansăm economia, fiindcă asta este problema cea mai mare. Fără o creștere economică, deficitul nu poate fi rezolvat onorabil.
3: Aș vrea să mă mai întreb în legătură cu demisia ministrului culturii de ieri. O reacție rapidă ați avut? Ați cerut demisia acestuia?
0: Declarații făcute de liderul UDMR, Kelemen Hunor, cu privire la toate informațiile care au apărut pe surse, cum că Eugen Tomacă ar urma să fie numit premier, propus premier de președintele Nicușor Dan, ar fi favorit în această cursă. Spunea Kelemen Hunor, nu am vorbit cu președintele, nu știu ce va face, vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va fi, vom vedea ce dorește domnul Tomac să facă. Să vedem dacă îl susținem sau nu, spunea Kelemen Hunor. Discutăm cu domnul profesor Radu Albu Comănescu, este în direct cu noi. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție, domnule profesor. Haideți să vorbim puțin legat de aceste declarații făcute de UDMR și de informațiile cu privire la cine ar putea fi următorul premier propus de Nicușor Dan. Eugen Tomac este favorit în aceste momente, potrivit informațiilor pe care le avem, și avem și reacție din partea UDMR-ului, ce va face dacă Eugen Tomac va ajunge la conducerea guvernului. Cum vedeți situația din acest moment și dacă Eugen Tomac în aceste momente ar fi o propunere de sacrificiu?
7: Da, bună ziua de la Roma și mulțumesc mult pentru invitație. Mi-am menționat locația în ideea în care, vă dați seama, suntem într-o țară care teoretic are instabilitatea ei guvernamentală, dar care a devenit o parte din trecut raportată la ce se întâmplă în România și probabil episodul la care asistăm acum va face parte din același sezon, să spun așa. Este foarte greu de spus dacă într-adevăr declarațiile domnului Kelemen Hunor corespund cu o traiectorie de gândire de la Cotroceni în acest moment, dar ceea ce este de reținut e ideea de un guvern minimal sau minimalist, spune, însemnând centrat practic pe direcțiile de acțiune decise anterior în coaliție și sunt singurile care nu supără interesele strategice ale partidelor sau cel puțin nu într-o anumită măsură. Este vorba de PNRR, este vorba de SAFE și așa mai departe. Probabil că domnul Tomac va asuma acest pachet, ceea ce în schimb populația din România, noi în general, va trebui să reținem este că tot ceea ce a însemnat tentativă de reformă a statului, a companiilor de stat, a modului în care sunt relaționate economia condusă de un guvern politic și cel de acum, trebuie abandonate, pentru că acolo unde agenda Bolojan, să-i spunem așa, sau agenda reformistă, putea încă să placă celor care credeau în ideea de reformare a statului român, cel puțin parțial, până la alegerile din viitoare, acum acest lucru dispare.
0: Dacă acum, va fi nominalizat, da, propus de Nicușor Dan Eugen Tomac, în jurul lui vedeți un guvern tehnocrat sau un guvern politic format din mai multe partide? Vă întreb pentru că mai devreme Kelemen Hunor spunea că dacă va fi guvern tehnocrat, de a doua zi nu ar putea să spună că nu mai există, pentru că toată lumea va face opoziție, mai mult sau mai puțin.
7: Bineînțeles, acolo rămâne până la urmă la latitudinea celor care decid în acest moment dacă se vor comporta în lunile care vin cu anumită maturitate și responsabilitate sau nu. Pentru că poate fi și un guvern politic sau relativ politic, să spunem așa, cu un eșalon 2 de nume mai puțin cunoscute, ca după aceea să fie foarte contestat, de cei care acum își doresc o reconciliere, evident, și poate să fie și un guvern tehnocrat care la fel să intre în ținta bătrâilor de turn care vin din partea aceluiași sau acelorași partide. Deci, până la urmă, indiferent dacă este un guvern tehnocrat sau politic, în măsura în care partidele nu înțeleg că este ceasul al 27-lea pentru economia României, avem puține șanse de a vedea un guvern eficient și capabil să gestioneze politicile pe următorii 2 ani, spun unii.
0: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Comănescu, pentru această intervenție și pentru discuție.

0: Rusia a lovit puternic din nou noaptea trecută în apropiere de România. În Odessa un om a murit și alți trei sunt răniți după un atac al soldaților lui Putin cu drone. Pompierii au stins și un incendiu din orașul de la Marea Neagră. Atacuri au fost și în Poltava și Cernihiv. Loviturile vin după ce șeful diplomației rusești, Sergei Lavrov, a transmis tuturor țărilor să-și scoată cetățenii din Kiev pentru că vor să atace baze militare și centrele de comandă din capitală. Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite, a spus că ministrul de externe rus l-a anunțat personal de atacul în pregătire.
1: Did you talk to them?
2: Well, they sent a notice to all the embassies, and I think he was just calling the person to tell me. They told all the embassies to Kiev's going to be a very dangerous place. Kiev's been a very dangerous place now for a number of years. But, so I spoke to him yesterday about that and a couple other topics, and obviously the Putin had asked him to call me to relay the message directly to the president, which I did, but obviously we had already seen the notice sent out to all the diplomatic facilities, and the U.S. stands ready and prepared to help do whatever we can to help facilitate the end of this war, and hopefully the opportunity will present itself at some point that we can play that role again.
0: În România urmează două zile cu temperaturi ca în toiul verii. Meteorologii anunță valori de până la 33 de grade Celsius la umbră, însă în bătaia soarelui vor depăși pragul caniculei. În ce zonă va fi cel mai cald și când sunt anunțate vijelii, știe colega mea Greta Gavrilă. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Greta.
3: Bun găsit, încă de astăzi vremea va fi predominant frumoasă, iar în centru și în câmpia de vest va fi deosebit de cald. Maximele se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius. Temperaturile resimțite însă au trecut deja de 30 de grade. Astăzi cerul va fi variabil, însă din orele amiezii vor veni ploi de scurtă durată în zona de munte, iar vântul va sufla cu putere în nord-estul țării. Mâine se va atinge vârful acestui val de căldură, atunci când termometrele vor indica până la 33 de grade Celsius la umbră, iar în aceste condiții vremea va deveni instabilă, mai ales în nord și nord-est, acolo unde meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. Joi vremea se va răci, va ploua slab prin regiunile sudice și la munte, iar vântul va prinde putere în majoritatea regiunilor. Vineri se vor înregistra astfel cel mult 28 de grade Celsius. Cald va fi astăzi și în capitală, soarele va fi puternic, iar termometrele vor indica până la 29 de grade Celsius. Temperatura resimțită de organism este însă de 32 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, mulțumim și mergem pe litoral, pentru că acolo vremea de vară a adus turiștii mai repede în stațiuni. Astăzi temperaturile vor ajunge la 26 de grade Celsius, iar apa mării la 17 grade. O temperatură suficient de mare pentru cei care fac deja baie în mare.
4: Frig, dar abia și la plajă asta. Apa destul de rece, dar ne-am acomodat cu ea.
5: Chiar se simte că a venit vara.
6: Yeah, it's lovely. I love it.
7: Love it, no?
8: Love it.
0: Colega mea, Iulia Stanciu, este și ea la Constanța și vine cu detalii de acolo. Cum e atmosfera la tine, Iulia?
9: Bun găsit tuturor! A venit vara, putem spune, mai devreme, deși suntem abia la sfârșitul lunii mai. Să știți că în ultimele 4 zile temperaturile au fost ridicate, au trecut de 20 și ceva de grade Celsius, asta la umbră, pentru că, spre exemplu, în mașini, termometrul de acolo indică peste 30 de grade Celsius. Acum se înregistrează 26 de grade Celsius și atât localnicii cât și turiștii au renunțat la hainele cu mânecă lungă și unii dintre ei, puteți vedea, fac deja baie în mare. De altfel, apa mării este în proces de încălzire și are astăzi 17 grade Celsius. Și în următoarele zile va fi cald la mare, mâine se vor înregistra 27 de grade Celsius, iar în weekend, când sunt rusalile, temperaturile vor ajunge la 26 de grade Celsius. Așa că, dacă veniți în vacanța de rusalii și ziua copilului la mare, e bine să știți că veți avea parte de soare și, de ce nu, este bine să aveți și cremă de protecție solară, pentru că indicele UV va fi unul foarte ridicat, va ajunge la 8.
0: Iulia, mulțumim. Între timp, Spania este țara cea mai afectată de acest val de căldură istoric care a lovit Europa. Este a cincea zi la rând când sunt temperaturi maxime de peste 38 de grade Celsius. Și căldura nu a venit singură. Sunt așteptate furtuni violente în nord-vestul peninsulei iberice. Cât indică termometrele, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
7: Sevilla, Saragossa, Córdoba, León sunt orașe în care s-au atins maxime în ultimele 5 zile de peste 38 de grade. 38,4 grade a fost maxima în această perioadă undeva în Extremadura. Este o temperatură cu peste 15 grade mai mult decât normalul acestei perioade. Oricum, acestea sunt maximele în unele zone pentru că în toată Spania a fost foarte cald, nu atât de cald. Maximele au fost, de exemplu, în Madrid, în Valencia, în Barcelona, de 36 de grade, total neobișnuit pentru luna mai. Este și noaptea foarte cald, nu scad temperaturile sub 20 de grade, intră la definiția nopților tropicale. Este clar că oamenii suportă acum, fără să fie pregătiți fizic, aceste temperaturi de august. În multe situații au dat drumul la aerele condiționate. Este o situație care se va menține, așa spun meteorologii, până joi inclusiv. Și este și un pericol despre care se vorbește, în afară de cel la care sunt expuși oamenii din cauza căldurii extreme, pericolul de incendii crește considerabil, pentru că aceste temperaturi au evaporat pur și simplu apa, lichidul din plante și astfel s-a creat o masă mare care poate fi combustibil pentru incendii.
0: Acum o informație de ultimă oră la Digi24, apar reacții dure în legătură cu legea salarizării la stat. Cele mai recente vin de la Consiliul Superior al Magistraturii. Conform CSM, legea va submina definitiv funcționarea justiției. Detalii are colega mea, Ioana Cornev. Ce ai aflat, Ioana? Ce se întâmplă?
8: Bun găsit! Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat în urmă cu scurt timp după publicarea proiectului noi legea salarizării și spune că măsurile propuse pot crea probleme serioase în sistemul de justiție. Mai exact, CSM susține că noua formulă de calcul a salariilor ar putea duce la scăderea veniturilor pentru unii judecători și procurori. Totodată, CSM susține că apar situații considerate neobișnuite în care un magistrat promovat sau cu mai multă experiență ar putea ajunge să câștige mai puțin decât înainte. În același timp, reprezentanții magistraturii avertizează că schimbările pot afecta stabilitatea sistemului judiciar într-un moment în care instanțele și parchetele se confruntă deja cu o lipsă de personal și un volum mare de dosare. CSM mai transmite de asemenea că noile reguli ar putea face profesia mai puțin atractivă pentru tinerii juriști și susține că proiectul trebuie modificat pentru a evita efecte asupra funcționării justiției.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
11: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. V-ați calculat vreodată indicele de masă corporală? Acesta este un prim semn de alarmă pentru obezitate. Se află foarte ușor. Este raportul dintre greutate și înălțime la pătrat. Practic, împărțiți greutatea la înălțime, iar rezultatul îl mai împărțiți odată la înălțime. Atunci când valoarea acestuia este între 25 și 30, pacientul este supraponderal, iar peste 30 vorbim despre obezitate. Tot un semnal de alarmă important este circumferința taliei dacă depășește 80 de centimetri la femei și 94 la bărbați. Motivul este simplu, grăsimea nu este doar ce vedem la exterior, ci și în interior, în jurul organelor din abdomen. Acest țesut adipos eliberează substanțe implicate în inflamație și în reglarea hormonilor metabolici, ceea ce explică impactul său asupra sănătății generale. Așadar, dacă aveți un indice de masă corporală mai mare de 25 sau dacă talia depășește 80 de centimetri la femei, respectiv 94 la bărbați, mergeți la medic. Aici are loc analiza compoziției corporale, o investigație esențială pentru a putea pune un diagnostic și pentru a putea lua apoi măsuri. De cele mai multe ori sunt necesare și analize de sânge, precum glicemia, profilul lipidic și testele de evaluare a funcției hepatice. În anumite situații pot fi luate în considerare și evaluări hormonale, atunci când există suspiciunea unor dezechilibre care contribuie la creșterea în greutate. Mai multe informații aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupi DJ Cabi Mic și Vlad Craioven. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
0: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent, de obicei spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, nu știu de ce mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de făină, mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că a fost doar el, dar a ocupat trei locuri în Dubuș, de aici confuză. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou, în direct cu o informație de ultimă oră, acum Ministerul Finanțelor a publicat execuția bugetară pe primele 4 luni din acest an și vedem o reducere majoră a deficitului bugetar la jumătate față de aceeași perioadă anului trecut. Colegul meu, Sebastian Boldea, intră în direct cu toate detaliile. Te ascultăm, Sebi.
1: Bun găsit, este o traiectorie economică bună dacă ne uităm la cifre, asta pentru că în primele 4 luni din anul trecut deficitul bugetar era la aproape 3% din PIB, acum însă este la 1,17%, adică o reducere cu mai mult de jumătate. Dacă ne uităm, spre exemplu, anul trecut la aceeași perioadă, aveam un deficit de 55 de miliarde de lei, acum avem un deficit de doar 24 de miliarde de lei. Este o corectare care se vede inclusiv în nivelul veniturilor, cele care anul acesta sunt mai mari cu 12%, o mare parte din acest surplus de bani provin din taxa pe valoare adăugată, impozitul pe salariu și venit, precum și din contribuții de asigurare. Este o execuție bugetară despre care susține inclusiv Ministerul Finanțelor că marchează o primă corecție fiscală de amploare cu o reducere a deficitului de peste 32 de miliarde de lei față de aceeași perioadă anului trecut.
0: Sebastian Boldea, mulțumim! Inundații puternice în Indonezia după ploi abundente nu departe de capitală. Oamenii s-au trezit cu apa de până la 1,5 metri în unele locuri. Iată!
2: Ini korban banjir.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melapor Sumedang untuk wilayah RT 03 RW 01 Desa Cijanti Kecamatan Babakan Madang kini terdampak banjir lagi dan kedalaman sekarang maksimal kurang lebih di 1 meter, di 1 meteran orang dewasa. Dan lihat sekelilingnya sudah air pada masuk semua. Barang-barang alhamdulillah oleh warga dibantu dievakuasi di sana. Dan itu kami mohon bantuannya kepada pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan banjir.

0: Criza climatică ar trebui declarată urgență globală de sănătate publică, este avertismentul venit din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit experților, absența unor măsuri rapide și coordonate ar putea provoca milioane de morți în următoarele decenii.
1: Avem probleme, avem mai multe tipuri de probleme. În primul rând, temperaturile care cresc foarte mult și aceste temperaturi care cresc au un impact asupra mortalității și asupra morbidității, adică oamenii care au deja boli cardiovasculare, oamenii în vârstă, dar și copiii sunt foarte sensibili și din această cauză pot să ajungă chiar și la decese, în timp ce segmentul de populație sănătoasă poate să aibă alte probleme care să ducă la o scădere a productivității, de exemplu. Reducerea emisiilor și în partea de sănătate s-ar vedea foarte rapid efectul, mai rapid decât în alte sectoare, pentru că la arderea combustibililor fosili se produc nu doar gaze care intensifică efectul de seră, ci și poluanți locali care vin și ei și își adaugă efectul la celelalte probleme, mai ales la cele legate de temperaturile ridicate. Și atunci, dacă am reduce arderile de combustibili fosili, am vedea, mai ales în marile aglomerări urbane, o îmbunătățire a sănătății publice aproape imediată.
0: Pelerinii musulmani s-au adunat la răsăritul soarelui pe muntele Arafat pentru a marca cea mai importantă zi a celei mai mari adunări religioase din lume, cea de la Mecca, și vedeți imagini în direct de acolo. Imaginile arată că sunt foarte, foarte mulți oameni care s-au adunat deja. Vorbim despre locul unde se crede că profetul Mohamed și-a ținut ultima predică. Anul acesta, în jur de 1,5 milioane de oameni au început încă de ieri ritualurile la Mecca, oraș sfânt al islamului, aflat în Arabia Saudită, și s-au atins deja 45 de grade Celsius acolo în miezul zilei.

0: polițiști sub acoperire, machiați și îmbrăcați în rochii la organizarea unui flagrant. Cum s-a terminat misiunea neobișnuită, vă spunem imediat în jurnal.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Întrebarea numărul 9. De ce vedem mereu partea goală a paharului?
5: Vedem? Noi întotdeauna partea goală?
4: Nu vedem?
5: Cred că este și un scepticism sănătos la un moment dat, care e bine să testezi idei înainte să le adopți. Dar, evident, și partea cealaltă de a extrapola totul, de a înfrumuseța, pe care îl vedem în anumit discurs, da? este păgubitoare. Nu știu, nu-mi dau seama dacă este o lipsă. Era o discuție despre capitalul social prin anii 90, că nu avem încredere în noi, că lipsește această conexiune. Întâlnești cu 2-3 români la aeroport, vrei să stai de vorbă cu ei sau nu vrei să stai de vorbă cu ei? Această reținere oarecum, că nu avem încredere, lipsa de capital social, are anumite trăsături și poate pleacă și de aici. Suntem puțin mai suspicioși. Poate nu e neapărat un lucru bun dacă nu este exagerat. Să fim mai sceptici față de orice
4: idee. Și întrebarea numărul 10, ce le lipsește românilor să fie fericiți?
5: Cred că și aici poate vin cu un anumit bias. Cred că se simtă parte din ceva mare. Aici este o vulnerabilitate. Da? Întotdeauna noi am fost undeva ca stat de periferie. Ne-am comportat ca stat de periferie. Că asta a fost oarecum datul istoric. La undeva la Pontul Euxin. Chiar pe vremea romană. Pontul Euxin. Trimiteai undeva la capătul pământului. Au venit multe și mentalitatea asta de periferie, că suntem la periferie, ne indispune, ne frustrează. Vrem mai mult, vrem să fim parte din ceva. Și a venit această oportunitate să reacordăm înapoi la această familie europeană. Eu mă simt acasă în Europa, că sunt în Praga, că sunt în Budapesta. Eu mă simt acasă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
7: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
6: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta. Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
1: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Poliția spaniolă a descoperit o comoară impresionantă în seiful fostului premier Zapatero. Vorbim despre coliere, cercei și brățări cu pietre prețioase, dar și mai multe ceasuri. El a devenit primul fost șef de guvern al țării sale pus sub oficial sub acuzare. Cazul de corupție este legat de salvarea unei mici companii aeriene cu fonduri publice, iar acuzațiile pe care le neagă sunt grave. Trafic de influență, spălare de bani și apartenență la un grup infracțional organizat. Anchetatorii au mers cu mandat să facă percheziții la biroul său, iar pe lângă bijuterii, ofițerii au mai confiscat și hard discuri, diverse documente referitoare la companii, contracte, facturi și mai multe jurnale ale fostului premier. Această știre a dat naștere unui concurs de glume în mediul online. Imediat, spaniolii au cerut inteligenței artificiale să le creeze imagini pe baza descoperirii din biroul celui care le-a condus țara timp de 8 ani, din 2004 și până în 2012. Misiune ieșită din comun pentru polițiștii din Thailanda. Ofițerii s-au deghizat în dansatoare în timpul unei misiuni de flagrant organizat pentru a prinde un traficant de droguri. Polițiștii au purtat rochii sclipitoare, au fost machiați și în felul ăsta s-au putut apropia de suspect în timpul unui festival stradal. L-au săltat imediat și au avut proba că vindea droguri participanților. Asupra lui au fost găsite 10 de tablete de metamfetamină, peste 200 de pungi pentru ambalarea drogurilor și un telefon folosit pentru accesarea unui casino online ilegal. Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor, de la Fix vă întâlniți la știri cu Anca Orhean. Eu vă aștept cu un nou jurnal la ora 16. Rămâneți aici!
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 26 mai 1940. Miracolul de la Dunkirk. Marea Britanie începe operațiunile pentru salvarea soldaților rămași pe plajele din Dunkirk și amenințați de armatele naziste care se apropiau rapid. Această misiune de salvare a fost un succes și a ajuns să fie cunoscută drept Miracolul de la Dunkirk. 338.000 de soldați aliați au fost scoși din Franța ocupată. Britanici de rând cu iahturi, veliere de agrement și bărci de pescuit au contribuit la evacuare. Au fost salvați doar oamenii, tancurile și vehiculele au fost lăsate în urmă. 26 mai 1927. Ultimul Model T. Ford încheia producția de Model T, mașina care a pus lumea întreagă pe roți. Au fost produse 15.007.003 exemplare în cei 19 ani de producție. Model T a fost prima mașină globală. Vehiculul revoluționar al lui Henry Ford a fost asamblat în Statele Unite, dar și în alte țări, printre care UK, Germania, Argentina, Mexic și Japonia. La un moment dat, în timpul producției de Model T, jumătate dintre toate mașinile din lume erau Ford. Un Model T ajunsese să coste $4.000 la valoarea de azi. 26 mai 2020. Fenomen global. În orașul Minneapolis din Statele Unite apar primele proteste după moartea lui George Floyd. Demonstrații similare apar rapid în SUA, apoi se extind pe tot globul. George Floyd murise cu o zi înainte, în timp ce era arestat de poliție. Unul dintre oamenii legii i-a pus genunchiul pe gât. Floyd a spus: "Nu pot să respir." Acestea au fost ultimele lui cuvinte. "Nu pot să respir" a devenit un slogan al mișcării împotriva rasismului. Polițistul care l-a ucis pe Floyd este la închisoare.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa, erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple. Mulțumesc. Și vă întreb cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
5: Tot timpul cu emoție. tot timpul cu emoție și
6: mai au medici emoții.
5: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
6: Simplu vi se pare dumneavoastră.
5: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot cu toată lumea.
6: Nici cu prietenii
5: lumea.
6: Nu avem aceeași relație.
5: Și atunci nu toate sunt perfecte.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, este ora 13, urmăriți știrile amiezii. Sunt Anca Orhean, bine v-am regăsit. Începem cu informația de ultimă oră. Deficitul României s-a redus la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut. Ministerul Finanțelor a publicat execuția bugetară pe primele 4 luni din acest an. Mergem chiar acum la Sebastian Bolda pentru toate detaliile în direct. Care sunt cifrele, Sebastian?
1: Bun găsit, este o traiectorie economică bună dacă ne uităm la cifre, asta pentru că în primele 4 luni din anul trecut deficitul bugetar era la aproape 3% din PIB, acum însă este la 1,17%, adică o reducere cu mai mult de jumătate. Dacă anul trecut, în aceeași perioadă, aveam un deficit de 55 de miliarde de lei, acum avem un deficit de doar 24 de miliarde de lei. Această corectare se vede inclusiv în venituri, cele care au anul acesta sunt mai mari cu 12%. Mare parte din acest surplus de bani provine din TVA, din impozitul pe salarii și venit, precum și din contribuții de asigurări. Inclusiv Ministerul Finanțelor susține că această corectare marchează prima corecție fiscală de amploare cu o reducere a deficitului de peste 32 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut.
0: Mulțumesc, Sebastian! Acum vreau să vedem informația momentului în plan politic. Avem o variantă de guvern la care se lucrează intens la Palatul Cotroceni și vă spun despre ce este vorba exact. Potrivit informațiilor Digi24, guvernul Tomac ar putea să fie format din PSD, USR și UDMR. Cel puțin asta și-ar dori viitorul premier, pe care îl dorește Nicușor Dan. Negocieri sunt purtate în aceste zile pentru a convinge USR să intre în acest executiv. Însă partidul este împărțit, motiv pentru care e luat în calcul și un executiv format din miniștrii PSD și unii tehnocrați. Prima variantă ar putea să aibă o majoritate clară, a doua rămâne desigur neclară. Mergem pentru explicații chiar acum la Ema Stoica. Ce ai aflat, Ema?
2: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. În ultimele zile s-a discutat foarte mult aici la Palatul Cotroceni, s-a discutat foarte mult în partide cum ar putea să se facă o majoritate. Ce avem clar în acest moment? Șanse foarte mari ca primul premier sau numele de premier desemnat de aici de la Palatul Cotroceni să fie Eugen Tomac. Cu ce guvern însă încă se negociază? Sunt mai multe variante. Din informațiile noastre, Nicușor Dan și-ar dori ca partidul condus de Dominic

0: cândva, pentru că nu se repărerile sunt împărțite. Dacă sunt voci mai degrabă maleabile în privința acestei variante, sunt și altele care spun că nu ar accepta sub nicio formă ca partidul să intre într-un guvern acum cu Partidul Social Democrat după moțiunea de cenzură. Deci este destul de greu să se negocieze aici. Poate este și unul dintre motivele pentru care nu vedem încă un premier desemnat de la Palatul Cotroceni. Există însă și cealaltă variantă în care tot un premier tehnocrat care ar avantaja Partidul Social Democrat, care nu vrea să își asume cu totul această responsabilitate a unei guvernări minoritare, să vină cu un guvern de miniștri tehnocrați și miniștri din Partidul Social Democrat. Astfel PSD să fie la guvernare, dar nu să fie pe deplin la guvernare. Și această variantă se negociază. Vom vedea însă, problema cea mai mare a lui Nicușor Dan este în privința majorității parlamentare, pentru că își dorește președintele României, din informațiile noastre, ca această primă variantă, oricare ar fi ea, să treacă de votul Parlamentului.
1: Vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta, o formulă tehnocrată, o formulă politică. Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. Am înțeles din discuțiile de până acum că prima variantă ar trebui să treacă, asta este intenția. Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie. Adică poate să meargă, dar va fi dezastru. Din punctul meu de vedere, dacă vrem un guvern politic, atunci la un moment dat, indiferent cine e premierul, că e Tomac, că nu e Tomac, trebuie restabilită coaliția veche. Și dacă putem să mergem până în 2028, e bine, dacă nu până în 2027, măcar. Altfel nu va exista coerență și nu va exista un parcurs lin și o responsabilitate, o responsabilizare a partidelor politice.
2: Să vă arăt încă o opinie legată de această desemnare a lui Eugen Tomac. Desemnarea lui în funcția de premier ar putea prevesti eșecul lui Nicușor Dan dacă acesta nu ar reuși să treacă de votul Parlamentului. Asta spune fostul consilier prezidențial Ludovic Orban. El a declarat că președintele joacă la cacealma cu această propunere, de fapt. Orban susține că șeful statului ar trebui să numească un premier PSD, pentru că socialdemocrații ar trebui să-și asume criza politică pe care au provocat-o.
3: Dacă cel desemnat de președinte dintre consilierii personali, fără să țină cont de pozițiile formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, nu are capacitatea să obțină investitura, este un eșec personal al președintelui. Nu e președinte jucător la cacealma dacă vine cu astfel de soluție. Asta ar fi o petardă politică, o propunere neserioasă.
4: Credeți că PSD l-ar putea susține pe Eugen Tomac?
3: Așa undeva în fila mea m-aș bucura să văd PSD-ul susținându-l pe emulul lui Traian Băsescu. Ținând cont de istorie, ar fi într-adevăr o umilință supremă pentru PSD ca să susțină un candidat la funcția de premier ca Eugen Tomac. PSD a provocat criza, PSD a lăsat România fără guvern, PSD are principala responsabilitate de a oferi soluția pentru rezolvarea crizei politice. Președintele trebuie să-l nominalizeze pe Grindeanu sau pe ce candidat la prim-ministru propune PSD-ul.
2: Acum vreau să vedem ce se întâmplă cu noua lege a salarizării care se aplică de la începutul anului viitor. Sunt niște reacții negative legate de ea și o să vă spun imediat despre ce este vorba. Ce știm până acum? Știm că se aplică deodată, deci nu este eșalonat, nu sunt mai multe etape prin care o vom vedea aplicată și de asemenea spune ministrul interimar al muncii că vorbim despre salarii care vor rămâne în forma actuală, nu ar trebui să scadă. Haideți să vedem puțin la demnitari ce se întâmplă, da? Pentru că ne interesează ce se întâmplă cu salariile lor. O mențiune de la început, din 2018, salariile lor au fost înghețate. Președintele României, acum salariul său net, adică ce încasează, este puțin peste 14.000 de lei, o să ajungă din ianuarie 2027 la 19.200 de lei. Aceasta este schimbarea, aceasta este majorarea în cazul șefului statului. Vedem și la premier, și la miniștri, și la șefii din Parlament, pentru că sunt modificări peste tot în această lege. Desigur, e vorba de modificări și pentru toți bugetari. Acum, președintele Senatului sau al Camerei Deputaților, net acum puțin

0: Salariul lui Nicu Șordan al președintelui sunt 13.993, o să ajungă la un salariu net în ianuarie 18.000 de lei. Vedem și aici o majorare considerabilă, ce e drept. Nu știu dacă la toate salariile sunt majorări atât de mari, desigur că nu, la funcționari publici, de exemplu, în învățământ, dar la demnitari sunt. Prim-ministru, 13.993, egală valoarea cu șefii din Parlament, ajunge și el tot la 18.000 de lei salariu net anul viitor, atunci când se aplică această lege. Ce știm este că va fi votată mult mai repede, chiar odată cu această sesiune parlamentară, și se aplică de la 1 ianuarie. Miniștri, 12.800 de lei au în momentul acesta, ajung la 15.600 de lei. Vă reamintesc ce vedem aici, sunt salariile pe care le încasează acești demnitari, adică banii pe care îi iau în mână, nu este vorba despre salariul brut, cel cu toate contribuțiile, pentru că acela este mult mai mare, parte din el, desigur, adică acele contribuții și impozite merg la stat. Senator sau deputat, am luat o medie a salariilor, că ele fluctuează, 11.000 de lei în momentul acesta, în ianuarie 2027, 14.400 ajunge să încaseze un senator sau un deputat din Parlamentul României și la ei, desigur, se înregistrează această majorare. Și vedem și ultimul exemplu, primarul Capitalei. Aici vedem de la 12.100, iarăși 15.600. Vedem că e cumva o uniformizare a acestor salarii, sunt foarte multe care ajung la aceeași valoare și cu această nouă lege a salarizării în față, o lege care, apropo, taie 87 de sporuri din 151 cât aveam noi la stat până acum, adică aveam o sumă de 151 de sporuri, vor rămâne mult mai puține, se taie mai mult de jumătate dintre acestea și anvelopa pe care o are fiecare ordonator de credit va avea un 20%. Doar de acolo se pot da sporurile de acum înainte, nu poate să depășească această valoare. Ei bine, cu această nouă lege a salarizării în față, ministrul interimar al muncii și-a calculat și el noul salariu în fața jurnaliștilor în momentul în care a prezentat proiectul. Haideți să vedem exact momentul și cu cât îi crește și lui salariul.
1: Pentru salariul meu de ministru, creșterea ar fi de 22%.
2: Cât înseamnă asta?
1: Vă spun imediat. Deci, 12.766 înțit cu 20. O creștere de 2.500 de lei.
2: 2.500 de lei și pentru un profesor debutant, domnule ministru, da. Care este creșterea?
1: Aceste echilibru pe care îl faceți dumneavoastră pleacă de la o premisă greșită. Nu discutăm de o lege a salarizării care se concentreze pe creștere. Discutăm de o reașezare echitabilă a grilelor de salarizare.
0: Și reacții dure în legătură cu această lege a salarizării. Cele mai recente vin de la Consiliul Superior al Magistraturii. Conform CSM, legea va submina definitiv funcționarea justiției. Toate informațiile ce spun exact cei de la CSM ne spune și nouă acum Ioana Corneev. Te ascultăm, Ioana.
3: Bun găsit tuturor! Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii au transmis prin această reacție că noul mod de calcul al salariilor ar putea duce la venituri mai mici pentru unii judecători și procurori. Susțin aceștia că pot apărea situații în care un magistrat care este promovat sau care are mai multă vechime să primească mai puțin bani decât înainte. CSM mai atrage atenția și asupra unei prevederi numite diferență salarială tranzitorie, despre care spune că nu este clar definită și poate crea confuzie inclusiv în calculul pensiilor. Reprezentanții magistraturii avertizează și că aceste schimbări ar putea duce la plecări din sistem, asta într-un moment în care instanțele și parchetele au o lipsă acută de personal, dar și foarte multe dosare. Totodată CSM transmite că va folosi toate instrumentele legale pentru a apăra sistemul de justiție.
0: O crimă șocantă vedem acum, vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. O femeie a fost omorâtă, în Cluj s-a întâmplat totul, ea a încercat să-și apere fica de fostul iubit al tinerei, pe numele căruia era emis un ordin de protecție. Șefii poliției române trimit o echipă de control acolo pentru a verifica modul în care au intervenit polițiștii. Mergem la Mihai Volușescu pentru toate informațiile. Mihai!
4: Totul s-a întâmplat în localitatea Luna din județul Cluj. Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi pornit după ce presupusul agresor ar fi avut o confruntare cu actualul partener al fostei sale iubite. Ulterior, bărbatul s-ar fi dus la casa tinerei de 18 ani, care i-a fost partenera, acolo unde ar fi agresat-o și ar fi scos-o afară din casă. În momentul în care mama fetei și sora acesteia, o minoră de 16 ani, au intervenit, atacatorul le-ar fi lovit și pe ele. Mama tinerei, în vârstă de 36 de ani, ar fi căzut imediat la pământ. Medicii au încercat să o resusciteze, însă în zadar, aceștia au declarat decesul. Agresorul a fost găsit la scurt timp de polițiști și imobilizat, însă ancheta a scos la iveală un detaliu important. Bărbatul avea pe numele lui un ordin de protecție, avea obligația să păstreze o distanță de minimum 15 metri față de locuința fostei lui partenere. Problema este că agresorul și victimele locuiau în apropiere. Cazul a ajuns acum și în apropierea conducerii poliției române. IGPR a trimis o echipă de control la IPJ Cluj pentru a verifica modul în care a fost gestionată această situație. Ancheta continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, iar oamenii legii încearcă să stabilească mai exact cum s-a produs acest atac și dacă această tragedie ar fi putut fi evitată.
0: Mulțumesc, Mihai. Copilul care a murit sfâșiat de un câine ciobănesc într-o localitate din județul Buzău ar fi fost nesupravegheat și s-ar fi apropiat prea mult de animal. Deocamdată acestea sunt primele date pe care le au polițiștii care anchetează această tragedie. Vă spun de acum, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
5: Ia, cred că a intrat în curs să facă treabă ceva, el a ieșit, a zis să joacă la mașină și când a ieșit nu l-a mai găsit. S-a dus pe tot timpul să l-a căutat.
6: Cum am... 5-6 oi, 15 capri și 3 câini. Câinii legați în lanturi, eram acasă, după a venit vecina, strigat că a pierdut vecina copilul, îl caut, am venit, ne-am uitat, nu l-am văzut și când am intrat în curte, l-am văzut în lanț la câine, căzut jos și altceva. Ce să... M-am anunțat, copilul era deja mort, de când agresiv, în ciobănesc corb, câinii legat, nu e agresiv, n-a făcut probleme.
7: Anchetatorii spun că animalul nu era microcipat, așa cum cere legea. În plus, proprietatea nu era îngrădită corespunzător.
6: E extravilan. Deci nici gar nu trebuia, dar l-am însemnat cu atenție, câini, camere, video. Ce puteam să fac altceva? Vă dați seama. Pare rău.
7: Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
0: Un accident grav în Brăila, vedem. Un tânăr a murit, altul a ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat pe marginea șoselei. Impactul a fost atât de puternic încât cei doi au fost proiectați în afara autoturismului. Sistemul ECOL al mașinii a alertat autoritățile. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs această tragedie. Rusia a lovit puternic din nou noaptea trecută în apropiere de România. În Odessa, un om a murit, alți trei sunt răniți după un atac al soldaților lui Putin cu drone. Pompierii au stins și un incendiu din orașul de la Marea Neagră. Atacurile au fost și în Poltava și Cernihiv. Loviturile vin după ce șeful diplomației rusești, Sergei Lavrov, a transmis tuturor țărilor să-și scoată cetățenii din Kiev, pentru că vor să atace baze militare și centrele de comandă din capitală. Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite, a spus că ministrul de externe rus l-a anunțat personal de atacul acesta în pregătire.
8: Well, they sent a notice to all the embassies, and I think he was just calling personally to tell me they told all the embassies to keep in a very dangerous place now for a number of years. So I spoke to him yesterday about that and a couple other topics, and obviously the Putin wanted had asked him to call me to relay the message directly to the president, which I did, but obviously we had already seen the notice sent out to all the diplomatic facilities, and the U.S. stands ready and prepared to help do whatever we can to help facilitate the end of this war, and hopefully the opportunity will present itself at some point that we can play that role again.
0: După ce au anunțat că s-au apropiat la 95% de un acord de pace, Statele Unite au atacat sudul Iranului și prețul petrolului a început să crească din nou. La primele ore, cotația pe baril era de 98 de dolari. Potrivit oficialilor americani citați de jurnaliști, două bărci iraniene au fost prinse în timp ce amplasau mine în strâmtoarea Ormuz. Armata a distrus ambele embarcațiuni și a lovit de asemenea un sit de lansare al rachetelor Sol-Air, care aveau ca țintă avioanele de război. război americane. Apărarea antiaeriană iraniană a fost activată. Secretarul de stat Marco Rubio spune că un acord cu Iranul e încă posibil. Estimează că ar mai putea dura câteva zile până când textul va fi finalizat. Ieri au avut loc discuții în Qatar, unde ministrul iranian de externe l-a însoțit pe negociatorul șef al Teheranului. Iranul cere să-i fie recunoscută suveranitatea asupra strâmtorii Ormuz.
9: Comandamentul central al SUA spune că printre țintele lovite în sudul Iranului se numără situri de lansare a rachetelor și ambarcațiuni care încercau să plaseze mine. Operațiunea ar fi fost autoapărare pentru a proteja trupele americane. Atacul vine într-un moment în care, după săptămâni de impas și schimburi de amenințări, atât Washingtonul cât și Teheranul au raportat progrese în negocieri. Redeschiderea strâmtorii Ormuz închisă practic de forțele iraniene de la începutul războiului este un punct esențial.
10: The straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable.
9: Potrivit unor surse diplomatice citate de ziarul financiar nipon Nikkei, SUA și Iranul discută un plan de deschidere a traficului în 30 de zile. În acest timp, iranienii vor elimina minele și vor înceta să mai perceapă taxe de tranzit. Teheranul continuă să insiste că este dreptul său suveran să controleze acest culoar prin care trecea în mod normal o cincime din gazul și petrolul consumate în lume.
11: În piruzi-haie millet bozorg va shigefti-saze ma ژئوپلیتیک ماست، تنگه هرمز. ما این رو هرگز مثل هستی توی مذاکره نمیبریم. آنچه که الان بنا هست این که چنانچه محاصره آمریکایی ها برداشته شد، با ترتیباتی که جمهوری اسلامی ایران منظور میکنه، تردد از تنگه هرمز، اون هم غیر نظامی، غیر متخاصم.
12: در واقع هم به رسمیت شناختن حق حاکمیت ایران بر تنگه است.
11: به رسمیت از ما نیازی به رسمیت شناختن هم نداشتیم. آبهای سرزمینی ماست، حقوق حقی ماست.

0: Este o săptămână critică pentru Armata României. MAPN mai are la dispoziție 4 zile ca să semneze 12 contracte vitale pentru înzestrarea militarilor. Dacă Ministerul și companiile de armament nu bat palma până vineri, atunci Armata pierde o finanțare de miliarde de euro. Sunt bani veniți din fonduri europene. Surse din cadrul Ministerului spun că firmele care produc armament au modificat oferta și au crescut prețurile, iar MAPN nu poate să semneze pe noile oferte. Valentin Stan ne explică situația. Valentin.
1: Bine v-am găsit. Parlamentul României a aprobat 15 proiecte de înzestrare în valoare de peste 8 miliarde de euro. Dintre acestea, doar 3 au fost semnate până acum. Este vorba despre rachete Mistral, despre baterii de coastă și despre drone de supraveghere. Ce se întâmplă cu celelalte 12 contracte? În momentul de față, Ministerul Apărării Naționale și firmele care produc armamentul negociază, dar trebuie să semneze această înțelegere până pe data de 31 mai. De ce nu au fost semnate mai multe contracte până acum? Pentru că sunt neînțelegeri între Armata României și aceste firme. Surse din cadrul Ministerului Apărării Naționale spun că mai multe companii au modificat ofertele, au crescut prețul produselor militare, bazându-se pe această presiune a timpului care apasă pe umerii Ministerului Apărării Naționale. Dar Ministrul Apărării Radu Miruță a spus că nu va semna orice contract în cazul în care este unul păgubos pentru Armata României. Tocmai de aceea există riscul ca unele contracte și automat unele finanțări europene să fie pierdute. Ce se va întâmpla dacă pe data de 31 mai un contract nu este semnat? Armata ar putea să încerce să mute banii respectivi pe un alt contract. Dacă Armata României nu se înțelege cu o firmă pentru producerea de tancuri, de exemplu, atunci acea sumă poate să fie mutată pentru un contract care a fost semnat pentru elicoptere, de exemplu. O altă variantă ar fi ca România în viitor să caute alte țări care își doresc același produs și să facă împreună o achiziție comună. Dar, într-un astfel de scenariu, foarte puține părți din acel produs militar ar fi produse în România.
0: Vremea de vară de pe litoral aduce turiștii mai repede în stațiuni. Astăzi temperaturile vor ajunge chiar la 26 de grade Celsius, apa mării la 17 grade. E o temperatură suficient de mare pentru cei care fac deja baie în mare.
2: Bă, chiar ne era dor, era dor de baie. După atâta frig, de-abia și tu plaja asta. Apa destul de rece, dar ne-am acomodat cu ea.
3: Chiar se simte că a venit vara.
4: Yeah, it's lovely. I love it.
5: Love it, you know.
4: Love it.
0: Colega mea Iulia Stanciu ne spune care este atmosfera acum pe litoral. Iulia.
6: Bun găsit tuturor! A venit vara, putem spune mai devreme, deși suntem abia la sfârșitul lunii mai. Să știți că în ultimele 4 zile temperaturile au fost ridicate, au trecut de 20 și ceva de grade Celsius, asta la umbră, pentru că, spre exemplu, în mașini termometrul de acolo indică peste 30 de grade Celsius. Acum se înregistrează 26 de grade Celsius și atât localnicii cât și turiștii au renunțat la hainele cu mânecă lungă și unii dintre ei, puteți vedea, fac deja baie în mare. De altfel, apa mării este în proces de încălzire și are astăzi 17 grade Celsius. Și în următoarele zile va fi cald la mare, mâine se vor înregistra 27 de grade Celsius, iar în weekend, când sunt rusalile, temperaturile vor ajunge la 26 de grade Celsius. Așa că, dacă veniți în vacanța de rusalii și ziua copilului la mare, e bine să știți că veți avea parte de soare și, de ce nu, este bine să aveți și cremă de protecție solară, pentru că indicele UV va fi unul foarte ridicat, va ajunge la 8.

0: Spania este țara cea mai afectată de acest val de căldură istoric care a lovit Europa. Este a cincea zi la rând când sunt temperaturi maxime de peste 38 de grade. Sunt așteptate și furtuni violente în nord-vestul peninsulei iberice. Cât indică termometrele în Spania, ne spune chiar acum Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
1: Sevilla, Saragossa, Córdoba, León sunt orașe în care s-au atins maxime în ultimele 5 zile de peste 38 de grade. 38,4 grade a fost maxima în această perioadă undeva în Extremadura. Este o temperatură cu peste 15 grade mai mult decât normalul acestei perioade. Oricum, acestea sunt maximele în unele zone pentru că în toată Spania a fost foarte cald, nu atât de cald. Maximele au fost, de exemplu, în Madrid, în Valencia, în Barcelona, de 36 de grade, total neobișnuit pentru luna mai. Este și noaptea foarte cald, nu scad temperaturile sub 20 de grade, intră la definiția nopților tropicale. Este clar că oamenii suportă acum, fără să fie pregătiți fizic, aceste temperaturi de august. În multe situații au dat drumul la aerele condiționate. Este o situație care se va menține, așa spun meteorologii, până joi inclusiv. Și este și un pericol despre care se vorbește, în afară de cel la care sunt expuși oamenii din cauza căldurii extreme, pericolul de incendii crește considerabil, pentru că aceste temperaturi au evaporat pur și simplu apa, lichidul din plante și astfel s-a creat o masă mare care poate fi combustibil pentru incendii.
0: Mulțumesc, Alin! Criza climatică ar trebui declarată urgență globală de sănătate publică. Acesta este avertismentul venit din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit experților, absența unor măsuri rapide și coordonate ar putea provoca milioane de morți în următoarele decenii.
2: Avem probleme, avem mai multe tipuri de probleme. În primul rând, temperaturile care cresc foarte mult și aceste temperaturi care cresc au un impact asupra mortalității și asupra morbidității, adică oamenii care au deja boli cardiovasculare, oamenii în vârstă, dar și copiii sunt foarte sensibili și din această cauză pot să ajungă chiar și la decese, în timp ce segmentul de populație sănătoasă poate să aibă alte probleme care să ducă la o scădere a productivității, de exemplu, reducerea emisiilor, și în partea de sănătate s-ar vedea foarte rapid efectul, mai rapid decât în alte sectoare, pentru că la arderea combustibililor fosili se produc nu doar gaze care intensifică efectul de seră, ci și poluanți locali care vin și ei și își adaugă efectul la celelalte probleme, mai ales la cele legate de temperaturile ridicate. Și atunci, dacă am reduce arderile de combustibili fosili, am vedea, mai ales în marile aglomerări urbane, o îmbunătățire a sănătății publice aproape imediată.
0: Ministrul interimar al culturii a demisionat la cererea liderului UDMR. Demeter Andraș este în mijlocul unui scandal, după ce a fost publicată o înregistrare audio cu el din perioada în care era șeful radioului public. Într-o discuție ar fi folosit un limbaj vulgar, referindu-se la interesul național. După ce inițial ar fi confirmat această înregistrare, fostul ministru a cerut și verificarea autenticității acesteia.
3: Înregistrarea controversată datează din noiembrie 2025 și surprinde explicațiile oferite de Demeter Istvan unor angajați instituției despre momentul în care a fost audiat de parchetul general într-un dosar de corupție. Ancheta viza o posibilă fraudă la Radio România legată de achiziția postului Radio Chișinău din Republica Moldova.
4: Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane, lasă, nu mai aveți pretinsul prejudiciu. Statul român va câștiga, va fi pe profit și îmi bag interesul național, pentru că sunt ungur.
3: Inițial, ministrul culturii a confirmat autenticitatea înregistrării apărute în spațiul public și a susținut că declarațiile făceau parte dintr-o pledoarie pentru cumpărarea postului Radio Chișinău, astfel încât instituția să nu ajungă pe mâinile Rusiei.
5: Nu ne că ea există. Îmi aduc aminte. Era despre dosarul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Radio România a achiziționat de pe bursa din Republica Moldova postul Radio Chișinău. Nu am ce să neg. Am spus procurorii că dacă nu contează interesul național, pentru că interesul național era să nu cumpere Rusia și postul să continue să emită în limba română, atunci poate fi vândut Rusiei și România își recuperează banii.
3: Însă, la câteva ore distanță, ministrul anunța că a solicitat autorităților competente să verifice dacă înregistrarea este autentică.
6: Nu mi-amintesc să fie avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu mi-amintesc să fi spus acele cuvinte.
0: Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze, potrivit unui proiect de lege depus la Camera Deputaților. Această inițiativă prevede și consiliere psihologică obligatorie pentru elevii cu probleme emoționale, extinderea supravegherii audio-video și implicarea părinților în raportarea violenței școlare. Mai multe detalii despre proiect primim chiar acum de la Ana Maria Iang. Te ascultăm, Ana!
7: Proiectul de lege depus la Camera Deputaților prevede ca elevii să intre la orele de curs fără telefoanele mobile, care ar urma să fie lăsate în spații special amenajate. Aceștia nu le vor putea utiliza nici pe durata pauzelor și nici în cadrul altor activități organizate în incinta școlilor. Există și excepții de la această regulă, doar dacă regulamentul școlar prevede anumite spații în care telefoanele mobile pot fi folosite sau în scopuri educative. Dacă se vor abate de la această regulă, atunci copiii riscă să rămână fără telefoanele mobile, care ar urma să fie predate părinților. Același proiect mai propune și ca elevii să fie consiliați psihologic în mod obligatoriu, dar și ca sistemele de supraveghere video din unitățile de învățământ să fie extinse.
8: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
10: Ai aflat de oferte între 20 și 26 mai în Kaufland Kit. La șoseaua Banatului 2B ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Da. Serghei, care împreună cu Anisia Gafton de mult timp bat țara, lumea și internetul cu glume bune.
13: Așa sperăm.
12: Serghei, bine ai venit și bine ai venit și la Digi24.
13: Bine v-am găsit.
12: Cum s-a născut proiectul ăsta al tău aici în televiziune?
13: Păi... cumva vine, pentru mine vine un pic natural ideea asta de televiziune și mi vine ca un pas total, ca un upgrade sănătos la ce fac acum cu stand-up-ul și cu asta. Și am căutat o formulă care se potrivească cât mai mult pe ce fac eu cu stand-up-ul. Așa că ne-am pus așa frumos cu pixul pe foaie. Ce faci tu la stand-up? Spui glume. Ok, te mai enervezi. Ok, hai să vedem cum integrăm toate chestiile astea. Avem știri, avem glume, avem nervi. Perfect, asta e tot ce trebuie. De acolo ne jucăm.
14: Ne enervăm mult în România, nu?
13: Da, da, da. Păi cred că asta e motivul pentru care oamenilor le place de mine. Că îți dea average Joe, ăla care se enervează pentru ei.
14: Aha.
13: Da, da, da.
14: Te enervezi tu ca să nu se enerveze ei?
13: Cred că ei se enervează odată cu mine, dar ei, cred că modul lor de a spune, bă, mai răcorit cu nervii ăștia.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
15: Mediul în care trăim începe să fie analizat ca factor de risc pentru boală. Tehnologia devine tot mai personală, iar nutriția și microbiomul capătă un rol central în sănătate. Endometrioza rămâne o problemă majoră în România. Invitata ediției este doamna profesor universitar dr. Elvira Brătilă.
16: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Au apărut date interesante despre ce spun românii despre principalele probleme cu care se confruntă România, dar și principale mișcări care ar trebui făcute în următoarea jumătate de an. Toate aceste date apar în barometrul informat în scop. Toate detaliile vin de la Mihaela Brazdeș. Ascultăm, Mihaela.
1: Ne uităm prima dată la principalele probleme din țara noastră în viziunea românilor. Ei bine, peste un sfert dintre români consideră corupția ca fiind principala problemă. Iată, 27,8%. De asemenea, lipsa locurilor de muncă bine plătite în proporție de aproape 15%. Instabilitatea politică, 13,4%. Și doar unul din 10 români a numit inflația și costul vieții ca problemă principală. Vedeți că mai sunt și alte probleme enumerate aici, deficitul bugetar, sistemul de educație, sistemul de sănătate, dar și războiul și contextul internațional. Haideți să vedem și profilul românilor care au spus că această problemă, corupția, este principală în țara noastră. Vedeți că dacă e să ne uităm la votanții principalelor partide, în proporție de 19% dintre votanții PSD au spus că problema principală a țării este corupția, 32% dintre votanții PNL, 35% dintre votanții USR și 32% dintre votanții AUR. Mergem mai departe, pentru că foarte interesante sunt și datele cu privire la principalele măsuri pe care ar trebui să le ia guvernanții în următoarele 6 luni. Și dacă vă spuneam ceva mai devreme că doar 10% dintre români văd o problemă principală în inflație și costul vieții, când vine vorba de măsuri, vedeți cum aproape jumătate dintre respondenți spun că principala măsură ar trebui să fie creșterea salariilor și pensiilor. De asemenea, reducerea taxelor se află pe listă pentru 33,7% dintre români. Atragerea fondurilor europene, 26% dintre respondenți au spus acest lucru. Combaterea evaziunii fiscale, dar și reformarea administrației publice se află printre măsurile pe care românii le vor în următoarea jumătate de an. Haideți să vedem și profilul celor care au spus că creșterea salariilor și pensiilor trebuie să fie o măsură prioritară. Vedeți, într-un procent extrem de mare față de restul populației, votanții PSD, 70% dintre ei au spus că este nevoie de creșterea pensiilor și salariilor și 62% dintre votanții AUR au spus acest lucru. În ceea ce privește PNL, doar 22%, iar USR, 17%. Vă spuneam că vorbim despre un barometru informat în scop și e foarte interesant să vedem exact și metodologia, pentru că vorbim despre un barometru care a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026 pe un eșantion de 1100 de persoane cu vârste de 18 sau peste 18 ani. Prin interviuri telefonice s-a realizat acest barometru, are o eroare maximă de plus minus 3%, iar gradul de încredere ajunge la 95%.
0: Mulțumesc! După 12 zile de antrenamente intense, o noapte petrecută sub cerul liber și simulări de război, cursul internațional pentru jurnaliști organizat în Turcia s-a încheiat. Dincolo de lecțiile despre război, mulți spun că au plecat acasă schimbați și mai conștienți de pericolele meseriei lor. Este un reportaj realizat de colega mea, Alexandra Dinu, care s-a aflat printre cei 21 de jurnaliști pregătiți să înfrunte pericolele unor situații de criză. Haideți să vedem și noi!

0: După cursurile de supraviețuire în apă, prim ajutor și lecțiile despre războiul modern cu drone, a urmat proba cea mai grea.
1: Cu toții am primit aceste ghiozdane, au în jur de 20 de kilograme. Cu ele în spate trebuie să mergem câțiva kilometri buni, iar apoi să ajungem în munte. Am plecat de aproximativ 30 de minute, dar faptul că urcăm și greutatea din spate ne-a făcut deja pe mult să ne simțim obosiți.
0: Peste oboseală se adăuga și teama unei ambuscade.
1: Deși ne așteaptă un drum lung în față, cu toții ne-am oprit măcar câteva secunde să admirăm apusul de acolo din spatele meu, care este chiar deasupra orașului Ankara.
0: După apus, orice mișcare din întuneric părea suspectă, iar inevitabilul s-a produs. Când credeam că ziua s-a terminat, am aflat că vom dormi sub cerul liber. În zonele de conflict, asta poate deveni oricând o realitate. Salteaua și sacul de dormit sunt vitale. Lipsa somnului îți încetinește reacțiile, iar în războaie o secundă de ezitare poate ucide.
2: Este ora 5 dimineața, în acest loc am dormit, în sacii de dormit. Suntem aici 7 persoane cu mine.
0: Războaiele moderne nu se duc doar pe front, ci și în orașe care pot deveni capcane pentru jurnaliștii nepregătiți. Cunoașterea dispozitivelor explozive este de asemenea esențială pentru supraviețuirea în război.
3: Bomba! Wow!
0: Lecția cea mai grea pe care am primit-o este că uneori jurnaliștii trebuie să aleagă dacă rămân martori sau devin parte din război. Ar putea avea de ales între salvarea unui rănit și propria supraviețuire. Cursul include și antrenamente pentru cutremure. La Departamentul pentru Situații de Urgență din Ankara există un simulator care reproduce seismele puternice. După 12 zile și primirea certificatelor, am tras și concluzia.
4: I can speak on behalf of everyone that we are not the same people we were 2 weeks ago. I mean, we went through, you know, some extraordinary circumstances and we learned that.
5: It's fun in the mountains to work in the team because it's like one thing when you are just by yourself and like few military guys, and the other thing when you have a team and you're responsible for the team and for the journalists.
6: The biggest one, if I could say, would be the lack or ignorance of the safety measures I take before getting into the story.
0: La finalul cursului, 21 de jurnaliști sunt mai pregătiți să înfrunte pericolele unor situații de criză sau războaie. Dincolo de asta, cursul ne-a învățat și altceva. Limitele noastre sunt mai sus decât credeam. Împreună este întotdeauna mai bine decât de unul singur, iar în momentele grele se leagă cele mai frumoase prietenii.
7: O tragedie cumplită a fost pe calea ferată. Vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un microbuz plin cu elevi a fost lovit în plin de un tren dintr-un oraș mic din nordul Belgiei. Se întâmplă totul cam la 35 de kilometri de Bruxelles și vedem acum imagini de acolo. Cel puțin 4 persoane au murit, au transmis autoritățile belgiene, în timp ce alți călători din microbuz sunt la spital acum în stare gravă. Polițiștii au deschis o anchetă să stabilească din ce cauză a avut loc acest accident. Din primele date, bariera era coborâtă în momentul impactului. Președintele Comisiei Europene a transmis condoleanțe familiilor victimelor. Vă citez puțin. Astăzi Europa plânge alături de Belgia. Asta a scris Ursula von der Leyen. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, este de astăzi din nou cetățean al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele de peste Prut, de Maia Sandu. Băsescu a mai avut cetățenia moldovenească, însă i-a fost retrasă de fostul președinte Igor Dodon în 2017, pe motiv că s-ar fi implicat în politica de la Chișinău. Maia Sandu a scris și un mesaj adresat fostului lider de la Cotroceni, Vă citesc puțin și din acesta. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române. Am onoarea să-i acord cetățenia Republicii Moldova. Domnule Băsescu, de azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă. Am încheiat citatul. Pelerinii musulmani s-au adunat la răsăritul soarelui pe muntele Arafat pentru a marca cea mai importantă zi a celei mai mari adunări religioase din lume, cea de la Mecca.

0: Imaginile filmate din dronă arată miile de credincioși rugându-se în jurul unui stâlp din vârful muntelui. Este locul unde se crede că profetul Mohamed și-a ținut ultima predică. Pelerinajul este considerat obligatoriu odată în viață pentru fiecare musulman apt care și-l poate permite. Anul acesta, în jur de 1,5 milioane de oameni au început de ieri ritualurile la Mecca. E cel mai sfânt oraș al islamului aflat în Arabia Saudită. Acolo temperaturile au atins 45 de grade Celsius în miezul zilei.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
4: Cu siguranță.
3: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
4: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut.
3: Și
4: absolut niciun fel de problemă constituțională.
3: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
4: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

Într-un sat din Anglia a avut loc ediția anuală a celebrului concurs de alergat după brânză. Zeci de oameni s-au aliniat nerăbdător la start. Așa cum vedeți, participanții coboară cât de repede pot, pe două picioare sau nu, o pantă abruptă, lungă de 200 de metri. Miza este să prindă o roată de brânză care se rostogolește înaintea lor. Câștigătorii, desigur, sunt primii care ajung jos. Cursa aceasta este cunoscută pentru că e periculoasă, motiv pentru care concurenții sunt obligați să semneze că participă pe propriul risc. Anul acesta, primul care a ajuns cât de cât întreg la poalele dealului este un YouTuber german. Competiția este atestată documentar din anul 1826, însă se crede că își are rădăcinile într-un festival precreștin. Canicula din Spania a adus cu ea și furtuni spectaculoase. Fulgerele au luminat cerul nopții, au fost ploi abundente, iar pe alocuri, rafalele de vânt au atins chiar și 90 de km pe oră.

0: O turistă a împrăștiat cenușa soțului său pe scările abrupte din Santorini. Imaginile au stârnit revoltă pe rețelele sociale. Gestul a avut loc pe o rută intens circulată. Vizitatorii din jur au fost indignați de faptul că un spațiu public a fost folosit în acest scop. Videoclipul a generat niște dezbateri aprinse. Unii au considerat total nepotrivită împrăștierea cenușii într-un loc turistic. Alții și-au povestit experiențele referitoare la respectarea ultimelor dorințe ale celor dragi. Dacă unele au fost încărcate de emoții, altele au fost de-a dreptul amuzante, dacă se poate spune. E și cazul unui utilizator care a povestit că familia sa a decis să ducă cenușa bunicului pe plaja lui preferată. Așteptările însă au fost depășite. Tatăl său a intrat în apă cu urna pentru ceremonie. Tocmai atunci a venit un val uriaș care a lipit toată cenușa de el. Acum urmează, după o scurtă pauză, Studio Politic cu Andreea Bratu. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 26 mai 1940. Miracolul de la Dunkirk. Marea Britanie începe operațiunile pentru salvarea soldaților rămași pe plajele din Dunkirk și amenințați de armatele naziste care se apropiau rapid. Această misiune de salvare a fost un succes și a ajuns să fie cunoscută drept Miracolul de la Dunkirk. 338.000 de soldați aliați au fost scoși din Franța ocupată. Britanici de rând cu iahturi, veliere de agrement și bărci de pescuit au contribuit la evacuare. Au fost salvați doar oamenii, tancurile și vehiculele au fost lăsate în urmă. 26 mai 1927. Ultimul Model T. Ford încheia producția de Model T, mașina care a pus lumea întreagă pe roți. Au fost produse 15.007.003 exemplare în cei 19 ani de producție. Model T a fost prima mașină globală. Vehiculul revoluționar al lui Henry Ford a fost asamblat în Statele Unite, dar și în alte țări, printre care UK, Germania, Argentina, Mexic și Japonia. La un moment dat, în timpul producției de Model T, jumătate dintre toate mașinile din lume erau Ford. Un Model T ajunsese să coste $4.000 la valoarea de azi. 26 mai 2020. Fenomen global. În orașul Minneapolis din Statele Unite apar primele proteste după moartea lui George Floyd. Demonstrații similare apar rapid în SUA, apoi se extind pe tot globul. George Floyd murise cu o zi înainte, în timp ce era arestat de poliție. Unul dintre oamenii legii i-a pus genunchiul pe gât. Floyd a spus: "Nu pot să respir." Acestea au fost ultimele lui cuvinte. "Nu pot să respir" a devenit un slogan al mișcării împotriva rasismului. Polițistul care l-a ucis pe Floyd este la închisoare.
1: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Deci e atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicu Șordan, simplu pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare, sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. E ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fie coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometric echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa s-o nimeni numele. Nu, nici nu a fost gândit. Deci hai să ne întoarcem toți la PNRR. Ce cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care-i problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Aici ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți româna. În care, deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, ui, oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiti măta după pâine și tu cumperi țigări de banii aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Zic, nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câinii de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost o șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea pe care trebuia să le fac la timp. Așa, și termenul limită pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Da, hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului îi cred că au tractoare electrice sau ceva în comuna aia. Cred că mă aștept ca primarul să zic că băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine picerul de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie.
3: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24.
5: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
7: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Avem informația momentului, planul pe care s-ar lucra la Palatul Cotroceni chiar acum pentru noul executiv. După posibilă desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, guvernul ar putea fi format din PSD, USR și UDMR. Cel puțin asta și-ar dori viitorul premier, pe surse vrut de Nicușor Dan. Negocieri intense sunt purtate în aceste zile pentru a convinge USR să intre în acest executiv. Legea salarizării a iscat pe de altă parte un val de controverse. Sindicatele din educație se revoltă din cauza reducerii mai multor sporuri. Nici creșterile promise în 2023 nu sunt acoperite. Între timp, demnitarii care au avut salariile înghețate încă din 2018 se bucură acum de majorări. Avem primele date și despre încasările partidelor de la stat. Peste 500 de milioane de lei din subvenții anul trecut. Detaliem imediat. Începem. Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Claudiu Manta, din partea PSD, deputat, vă mulțumesc foarte mult.
1: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Domnul Cristian Bușoi, secretar de stat în Guvernul României, din partea PNL, vă mulțumesc de asemenea.
2: Bună ziua.
0: Și domnul Radu Mihaiu, deputatul SR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
3: Salutul.
0: Aș dori să începem această discuție cu informațiile obținute pe surse de colegele mele despre planul în lucru la Palatul Cotroceni. Ema Stoica a aflat mai multe detalii de culise și vine chiar acum cu detalii. Te ascultăm, Ema.
4: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. În acest moment se conturează varianta unui premier care să fie din afara formațiunilor politice din Parlamentul României, acel premier independent de care se vorbește. Sunt câteva variante analizate, deși din sursele pe care le avem, pare că în acest moment există un blocaj în discuție și motivul pentru care până acum nu vedem o nominalizare de la Palatul Cotroceni. Acum, să ne uităm puțin ce variante există pe masă, ce variante are președintele României. Eugen Toma, care este europarlamentar, consilier onorific al președintelui României, dar și președinte PMP și intrat în Parlamentul European tot din partea PMP împreună cu USR, ar fi varianta de premier. Acesta ar fi premierul independent de partidele din Parlament și ar încerca să facă o majoritate. Majoritatea ar putea să fie în jurul unui executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat, atenție, USR, cel puțin așa își dorește președintele României, dar și UDMR, care ar fi dispus în contextul în care ar fi și alte partide împreună cu PSD să facă parte din acest executiv. Această variantă însă are un minus foarte mare. Sunt foarte mulți lideri din USR care nu își doresc în momentul de față să schimbe votul, să se întoarcă la masa discuțiilor cu PSD și practic să plece de lângă Ilie Bolojan, care s-a așezat partidul

0: să intre într-un guvern cu PSD și chiar cu USR și cu UDMR, să creeze o nouă majoritate și să asigure guvernarea în perioada următoare, tot cu un premier independent. Vom vedea însă dacă va reuși acest plan pe care și-l propune președintele, pentru că din informațiile noastre, varianta pe care merge șeful statului este ca executivul pe care îl va propune în zilele următoare să fie unul și care să treacă de votul Parlamentului.
1: Mulțumesc foarte mult, Ema Stoica, și discutăm despre aceste scenarii, chiar aceste discuții din spatele ușilor închise cu reprezentanții celor trei partide, PSD, PNL, USR. Domnule Mihai, eu mă uit în primul rând la dumneavoastră pentru că avem acest prim scenariu, un guvern condus de Eugen Toma, format din PSD, USR, UDMR. USR, am putea spune că e aici marea surpriză. Apelez la sinceritatea dumneavoastră. Vi s-a propus o astfel de variantă în ultimele zile?
2: Nu, de către nimeni.
1: Nu ați auzit astfel de discuții în partid?
2: Doamnă, spunea doamna Stoica mai devreme că foarte mulți dintre liderii importanți ai USR sunt împotriva acestui scenariu. Aș dori să o corectez. Aș spune că toți suntem împotriva acestui scenariu.
1: Dacă sunteți
2: scenariul
1: împotriva,
2: acesta
1: înseamnă că l-ați
2: aflat. Pus dumneavoastră acum este un scenariu împins de către PSD. Prin contactele lor din presă, sigur că au dat către toată presa această informație, dar realitatea este că această poveste o spune PSD-ul și ar vrea să bage cumva zâzanie în colaborarea pe care noi o avem și căreia îi suntem loiali cu PNL, așa cum am și votat. Noi am votat în Consiliul Politic în unanimitate că nu vom vota un guvern care va conține PSD. Acest vot nu s-a schimbat. În partid nu există vreun curent care să zică, domne, am votat greșit, stați așa. Nu. Partidul este în continuare în aceeași direcție. Nu putem vota un guvern din care să facă parte PSD sau, și mai rău, să fie o interfață a PSD-ului. Nu știu, mascat ca fiind cineva tehnocrat sau mai știu ce.
1: Din informațiile obținute de colegiile mele, înțelegem că președintele Nicușor Ordan ar insista pe lângă USR pentru ca dumneavoastră să vă întoarceți la masa discuțiilor pentru formarea unui nou guvern stabil, deci și alături de PSD. Este adevărat? V-a cerut USR, v-a cerut Nicușor Ordan să vă reiterați decizia, să vă răzgândiți de fapt?
2: Nu este stilul președintelui să facă tipul acesta de cereri. Președintele este mediator, analizează variantele care sunt pe masă. USR a fost extrem de clar în negocieri că își respectă cuvântul, că își respectă înțelegerile și că nu se poate face în România o politică responsabilă atâta timp cât ne schimbăm părerile de pe zi pe altă.
1: Domnule Manta, dumneavoastră știți despre acest scenariu? La USR înțelegem că n-a ajuns.
3: Mă distrează ceea ce spune domnul Mihaiu, pentru că îl face pe domnul Toma, care este europarlamentar USR, un interpus al Partidului Social Democrat.
2: Nu, mi se pare...
3: Ba da, exact asta a spus.
2: Am zis că nu putem vota un guvern în care sunt niște interpuși.
3: A spus că este o interfață, ceea ce mă distrează foarte tare.
2: Nu am zis asta despre domnul Toma.
3: Așa și cataloguează dumnealui colegii, dar asta
2: nu am spus asta despre domnul Toma.
3: Este sincer problema
2: dumnealui.
3: Ceea ce vreau eu să spun, doamnă, este că acum suntem pe tărâmul speculațiilor. Președintele, conform Constituției, are posibilitatea să numească un premier, un potențial premier care își va face o majoritate. Evident că cei de la USR fug de responsabilitate, că așa au învățat. Și așa au făcut de-a lungul timpului. Nu este nimic nou sub soare. Ceea ce este nou sub soare însă este, iată, că această posibilă nominalizare, despre care nu vreau să o comentez pentru că încă este o speculație, nu este susținută, adică cei de la USR înțeleg că nu susțin nici măcar dumnealor unul de-al lor.
1: Dar PSD ar susține această nominalizare, persoana domnului Tomac?
3: Nu știu și nu vreau să fac o speculație pe o decizie pe care n-am luat-o. Ceea ce pot să spun este că noi avem două linii roșii pe care le-am spus încă de la consultările cu președintele și acum două săptămâni, și anume fără guvern cu aur și fără domnul Bolojan sau fără modelul de guvern pe care l-a promovat.
1: Dar votați proiectele
3: Bolojan
1: aur în Parlament.
3: Doamnă, votăm proiectele safe, votăm proiectele PNRR, pentru că atunci când vine vorba despre absorpția banilor europeni, nu trebuie să existe un partipriuri. Pur și simplu trebuie să facem ceea ce este bine pentru România.
1: Am un exemplu de proiect care nu e pe bani europeni, recent adoptat de

0: Decizional de Camera Deputaților, cel prin care li se permite firmelor plătitoare de impozit pe profit să acorde prime angajaților în cuantum de 15% din profit, iar pe acea primă nu mai plătesc 41,6% impozit, ci doar 10% proiect AUR.
1: Este unul dintre proiectele, într-adevăr, la care am votat și are și o anumită justificare. Faptul că pot să scointereseze angajații să tragă mai pe românește mai mult pentru firmă și a le da beneficii suplimentare. Adică a mulțumesc. Fost o decizie de oportunitate. Noi am considerat că este în beneficiu angajaților această idee de a-i cointeresa la bunul mers al societății și atunci am
0: Vă
1: votat.
0: Vă mulțumesc. Domnule Bușoi, vorbea colega mea și despre alte scenarii. Cel de-al treilea, de exemplu, ar presupune să se rupă PNL-ul, să formeze un PNL 2.0 și să revină la masa negocierilor, așa cum a fost dorința inițială a socialdemocraților. Este posibil acest scenariu?
2: Nu este posibil. În acest moment există o linie clară în Partidul Național Liberal, dar iată că suntem în fața unei ecuații foarte greu de rezolvat, că tot putem pune termenii și face analogii cu matematica și în mod evident are oarecare legătură. Și încă o dată se dovedește că demersul Partidului Social Democrat, la care s-a asociat și AUR, s-au făcut împreună cu AUR acea moțiune de cenzură, a fost un demers prin care s-au răcorit și au răspuns poate unor așteptări ale unor membri de partid, unor primarii, unei părți din electorat, dar care nu a fost urmată și de un plan B foarte clar stabilit. Ce facem cu România într-o perioadă foarte sensibilă, când trebuie să închidem PNRR, emiza absorpției a multe miliarde de euro, rămâne să tragem linia în 31 august, dar e o sumă extrem de importantă, în condițiile în care avem de pornit programul SAFE, despre care s-a amintit mai devreme, în condițiile în care încă trăim într-o criză geopolitică și de securitate internațională nerezolvată, conflictul în Orientul Mijlociu, suntem într-o perioadă mai calmă, dar nu avem o rezolvare finală, încă avem prețuri internaționale mari la energie. Exact în această perioadă s-a pornit acel demers. Ne așteptam, și a spus-o președintele Ilie Bolojan, nenumărate ocazii și la Digi și în alte momente, ca cei care au pornit acea moțiune de cenzură să vină și cu o formulă de guvernare. Înțeleg că e una din liniile roșii, adică pe de-o parte e linie roșie domnul Bolojan, dar e o linie roșie și AUR. Nu știu care ar fi acea soluție pe care o văd colegii de politică
0: PNL
2: de la PSD.
1: Ați sintetizat foarte bine, așa este. Asta e soluția.
2: Vă dați seama că asta e o chestiune care e foarte greu de îndeplinit și cineva care face politică de mult timp și liderii Partidului Social Democrat, chiar și cei tineri, pe care îi știu și am fost în diverse formule de-a lungul anilor, fac politică de mult timp. Au mai existat mici dizidențe și în PSD, foști președinți PSD care au plecat, și în PNL. Avem foști președinți ai Partidului Național Liberal care la un moment dat nu s-au mai regăsit. Dar o rupere majoră a unui partid doar pentru a participa la guvernare, evident, ținând cont că România are nevoie de o guvernare pro-europeană, acest lucru este foarte puțin probabil și eu nu cred că oameni cu atât de multă experiență puteau să facă un pariu atât de riscant cu România și cu propriul partid.
0: Cum ar primi colegii dumneavoastră dacă, înțelegem în opinia domnului Mihaiu că e imposibil, dar dacă s-ar concretiza totuși acest scenariu, un guvern format din PSD, USR, UDMR, PNL să rămână pe lângă, nu la putere?
2: Am fi foarte surprinși, pentru că cel puțin până acum există acest vot unanim sau majoritar.
3: Unanim,
2: doar la PNL a fost majoritar, au fost câteva abțineri, un vot împotrivă, nu mai știu exact, dar oricum ultramajoritar la USR a fost unanim. Există teoretic și soluția ca odată ce un guvern în jurul Partidului Social Democrat cu un premier tehnocrat sau netehnocrat nu ar întruni majoritatea celor 233 de voturi necesară conform Constituției, să se poată reveni la o formulă de guvernare PNL, USR, UDMR, minorități.
0: Nici atunci nu aveți toate voturile și dumneavoastră vă rămâne
2: fi un
0: tot
2: pic
0: variantele
2: mai mult
0: PSD
2: decât
0: sau AUR.
1: Dar fără Bolojan e important că există o decizie
2: nu,
1: a Curții Constituționale.
2: Nu există acea decizie.
0: Există
2: o decizie care
0: spune altceva. PNL ar fi surprins, cel puțin, dacă acest scenariu s-ar concretiza.
3: sunteți un jurist pe care îl respect,
1: da, vă mulțumesc,
3: că părtășim și o
1: profesie
3: asemănătoare. Vă rog doar să știe telespectatorii câteva lucruri. În primul și în primul rând, poate trece un timp rezonabil și trece, spune decizia curții. În al doilea rând, dacă acela vine și demonstrează că are o majoritate și este susținut de o majoritate, președintele îl poate nominaliza. Avem și cazul lui Ludovic Orban.
0: Discuția este despre renominalizarea lui Ilie Bolojan, am mai discutat. Aș dori să ne axăm pe subiectele de astăzi.
1: A fost dată după.
0: Repet, domnule Bușoi, vă rog, domnule Marta,
4: după
0: dacă se concretizează acest scenariu, spuneți,
3: e puțin probabil,
0: ar fi o surprindere în PNL.
3: Foarte surprins, nu pot vorbi în numele PNL.
0: Ar putea determina pe colegi de-ai dumneavoastră să schimbe decizia, să spună vrem și noi la putere?
3: E greu să estimez în acest moment, mai ales că vorbim pe un scenariu destul de improbabil. Evident însă că o intrare a USR, cu care împărtășim multe lucruri comune în acest moment ca și viziune de reformă. Sigur că proeuropenismul și chestiunile care țin de direcția pro-atlantistă a României și faptul că trebuie să dezvoltăm România ne-a dus împreună într-o coaliție din care făcea parte și Partidul Social Democrat. Dar sigur că o astfel de decizie ar genera dezbateri în Partidul Național Liberal, care nu le-aș putea în acest moment estima ca și rezultat. Dar înțeleg că e puțin probabil și n-are rost să comentăm în acest moment. Haideți să vedem dacă se întâmplă și la acel moment vă vom putea răspunde.
0: Dacă premierul desemnat, indiferent care ar fi numele său, nu domnul Ilie Bolojan, reușește într-un fel sau altul să își contureze o majoritate. Și acest scenariu ar putea genera dezbateri în interiorul PNL despre rămânerea în opoziție și nu revenirea la putere?
3: În acest moment știți bine că există un front comun și o coordonare între PNL și USR care își asumă o guvernare fără Partidul Social Democrat, cu mare drag cu UDMR, un partid al stabilității și nu vreau să fac foarte multe comentarii, dar evident este mai mult decât binevenit, suntem și în aceeași familie politică europeană, minoritățile și evident că sunt mulți independenți sau chiar și alții care, nevrând ca România să fie aruncată în zona alegerilor anticipate sau unei instabilități cronice, ar putea vota astfel de formulă. Și aici, evident, ar fi prima opțiune. Dar dacă am rămâne și am construit o poziție cu sau fără Uniunea Salvați România, și aceasta este o opțiune pe care PNL o ia în calcul. Nu e un sfârșit de lume pentru nimeni. Sigur că primul lucru trebuie să fie luat în calcul interesul României. Și aici România ar beneficia de o coaliție stabilă. N-a mai vrut Partidul Social Democrat, n-a mai avut răbdare până la rotativă.
1: N-au mai vrut oamenii, mi-aș permite să completez, cu tot respectul, domnule, și nu vreau să vă întrerup, dar n-au mai vrut oamenii, doamna, despre asta e vorba aici.
3: Suntem în această situație și iată că încă nu s-a găsit o soluție și orice soluție s-ar găsi va sta sub semnul unei următoare moțiuni de cenzură și a capriciilor unui partid nociv pentru viitorul României sau unei mișcări suveraniste și cu riscul de a crește această mișcare și în principal aur la următoarele alegeri.
0: Până rezolvați această problemă, o problemă ce vizează pe toți românii, aș dori să discutăm și despre ce se întâmplă cu salariile angajaților la stat, pentru că știți, a apărut acest proiect de lege pentru legea salarizării, vorbim despre 1,3 milioane de români vizați. Legea taie 87 din, atenție, 151 de sporuri existente, dispar de pildă sporul de stres, de praf, cel de antenă. Vedem și o scurtă declarație făcută de ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru.
5: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape.
6: Un bugetar, conform acestei noi legi, cât va putea maximum să aibă sporuri din salariul de bază?
5: 20%.
6: Sporul de antenă, de praf și de stres se elimină și ele?
5: Din câte știu, da. Da, eu știu că se elimină, da. De la 1 ianuarie 2027 se taie tot, se rade tot. Deci la abrogări veți vedea că se abrogă tot. Deci se abrogă tot ce erau legi care veneau speciale, elemente care vin din trecut. Deci, tot se rade. Și atunci înseamnă că noi avem o nouă grilă. Pe o nouă grilă cu un număr de sporuri pe care le avem din reducerea respectivă, nu mai există alte sporuri. Deci dacă, de exemplu, cineva vrea să înceară spor de praf pentru că constată că în continuare are praf în instituție, nu o să mai aibă baza legală să mi-l cea.
0: Sindicatele însă, în special cele din învățământ, critică dur noua legea salarizării unitare pusă în transparență decizională. Vedem chiar acum ce au transmis cadre didactice.
4: Auzi și eu declarațiile date de domnul ministru Păslaru și nu numai, că acest proiect al legii ar fi trebuit să apară încă din 2023, dar din cauza grevei generale din învățământul preuniversitar nu s-a putut face acest lucru. Rămân pur și simplu șocat. Deci, cu alte cuvinte, salarizarea în învățământul preuniversitar trebuia menținută la un nivel cât mai scăzut ca să apară această lege unitară de salarizare. Sunt șocat. Ar trebui să existe scuze publice. Dispare indemnizația de dirigenție, care era creștere salarială, nu spor. Ce profesor va mai fi interesat să desfășoare activitatea de diriginte în condițiile în care pierde acea creștere de 10%? Ei vor ruga pe cei de la Ministerul Muncii, pe experții care au lucrat la așa ceva, să se ocupe ei de toată activitatea birocratică, de tot ceea ce înseamnă burse ale elevilor, activități pe care le făceau diriginții. Pentru colegii din mediul rural, acolo unde avem deficit de resursă umană, sporul era de până la 20%, iar experții din Ministerul Muncii îl scad la 15%. Asta îi va atrage mai mult să vină către școlile din mediul rural.
0: Și alte sindicate au semnat la probleme, însă aș dori să discutăm punctual despre ce au spus sindicatele din educație. Domnule Manta, sigur, proiectul acum a fost prezentat de domnul Păslaru, interimar la Ministerul Muncii, însă până în urmă câteva săptămâni de acest portofoliu, inclusiv de acest proiect de lege, s-a ocupat domnul Marius Manole de la PSD.
7: E corect.
0: Aș dori să ne spuneți dacă știți dacă domnul Manole a lăsat proiectul de lege în această formă, cu cele două sporuri tăiate pentru profesor, pentru dirigenție și pentru mediul rural. Și totodată cu acea creștere a debutantului cu 17%, spunea domnul Nistor, nu acoperă majorarea promisă în 2023, când li s-au spus profesorilor că va ajunge salariul unui debutant la salariul mediu brut pe economie.
1: Bun. Într-adevăr, ministrul Manole s-a ocupat de o primă formă a acestei legi. Acum, ea pleacă de la un principiu corect, la muncă, aceeași muncă, aceeași salariu. Și mai pleacă de la încă un principiu corect, niciun salariu din sistemul public nu scade. Este, dacă vreți, aceeași filozofie care a stat la baza legii pensiilor. Nicio pensie nu a scăzut, la aceeași muncă, aceeași pensie. Așa este și aici. Ceea ce nu este corect însă, este ca să se facă, și asta este decizia exclusivă a ministrului Păslaru, să crească foarte mult salariile demnitarilor. Pentru că, și asta pot să vă confirm, ministrul Manole a propus o creștere etapizată a salariilor demnitarilor, pentru că dacă vom aplica de la 1 ianuarie 2027 această lege, așa cum avem această obligație prin PNRR, trebuie să creștem foarte mult salariile demnitarilor. Foarte mult însemnând 20, 25, 30%. Noi am propus, pentru a evita reacția publică negativă a oamenilor, o creștere graduală, pentru că vă spun un lucru.
0: Și cine n-a avut creștere graduală?
1: Păi, asta spuneam, că domnul ministru Păslaru a renunțat la această creștere graduală și a zis, domnule, nu, de la data de aplicare a legii vor crește și salariile demnitarilor.
0: Haideți să vedem
1: pentru
0: cât
1: că
0: sunt
1: vă creșterile. Și 10 secunde, imediat termin. Asta va rămâne după această lege. Oamenii vor reține că au crescut salariile demnitarilor în urma legii salarizării unitare și nu-i corect.
0: Dau imediat drept la replică domnului Bușoi, dar vă invit, doamnelor și domnilor, să vedem cât presupun aceste majorări. Vorbim în primul rând de președintele României și ne raportăm la salariul net, da? Deci banii pe care ia amână la finalul lunii, de la 14.602 lei la 19.200 de lei. De asemenea, președintele Camerei Deputaților, președintele Senatului, crește și acolo salariul de la 18.000 la aproape 14.000 de lei pe lună. Imediat vedem și cifrele, această comparație între prezent și ianuarie 2027. Mergem mai departe, ne uităm ce se întâmplă și în fruntea guvernului. Salariul premierului, de exemplu, netul crește de la aproape 14.000 de lei la 18.000 de lei pe lună. Sunt majorări, desigur, și pentru miniștri și pentru senatori, deputați, primarul capitalei, desigur, și ceilalți edili. Domnule Bușoi, face PSD această acuzație că ei voiau o creștere etapizată a salariilor demnitarilor, dar s-a opus domnul Păslaru, ministru care se află pe un portofoliu PNL.
3: În primul rând, vorbim de un jalon din PNRR, fără de care nu putem absorbi 700 de milioane de euro. Este o urgență și trebuie să facem legea salarizării unice. În al doilea rând, până de curând, portofoliul muncii și pregătirea acestui proiect a fost exclusiv în responsabilitatea Partidului Social Democrat. Mai mult decât atât, ducerea la îndeplinirea acestui jalon, implementarea și votarea în Parlament este obiectul unui acord a celor patru partide politice. Prin urmare, trebuie să convină toate cele patru partide politice la acest lucru. Sigur că aici, cel mai în măsură, vă poate răspunde domnul Păslaru sau domnul Manole exact care a fost momentul. Știu că am participat, ca fiind responsabil în Ministerul Energiei cu PNRR, cu implementarea PNRR, la multe reuniuni în care s-a discutat și legea salarizării, au fost discuții interne, au fost consultări.
0: Nu au fost discuții pot să și vă pentru creșterea etapizată. Moment,
3: exact, legat de demnitari. N-a fost niciodată discuție legată de demnitari, pentru că nu asta este esența legii, dar ne așteptam ca mass media și publicul și rețelele sociale să fie să pună un semn de întrebare pe acest subiect, pentru că suntem într-o perioadă de austeritate, de reducere de costuri, politicienii n-au fost și nu vor fi niciodată foarte populari. Acum, dacă mă întrebați ca 19.000 de lei salariul președintelui României este în regulă, eu zic că e mic. Este poate cel mai mic salariu de președinte din Uniunea Europeană. Am fost 16 ani în Parlamentul European, știu ce înseamnă o salarizare corectă, decentă a unui demnitar. Evident că în România salariile sunt mai mici, nu pot fi ca în Occident, evident, nu pot fi ca în Parlamentul European, nu pot fi ca ale comisarilor, nu pot fi ca ale celor care lucrează în Comisia Europeană, care sunt și mai mari decât ale europarlamentarilor, și avem români care lucrează în Comisia Europeană, dar nici nu pot fi foarte mici, pentru că atunci e puțin incorrect față de oamenii care merg acolo din vocație să facă ceva bine și nu își caută și alte surse de venit pentru a putea totuși să supraviețuiască în România. Dar cred, ca părere personală și cu asta închei, că nu era momentul și mă aștept ca în urma reacției partidelor și a opiniei publice și a mass media, lucrul ăsta să fie rapid îndreptat, fie cu o eliminare totală, deși salariile demnitarilor sunt înghețate.
0: Am spus din 2018.
3: Avem impresia că 17, dar e greșeala la mea, 2018, fie o etapizare pentru ca lucrurile să fie mai acceptabile din punct de vedere
2: corect.
0: Ați făcut această comparație, președintele României e posibil să aibă cea mai mică indemnizație comparativ cu celelalte țări.
3: Dar Uniunii Europene.
0: Din Uniunea Europeană. Dar dacă ar fi să respectăm această logică și această proporție, oare vreun alt profesor din Uniunea Europeană mai e plătit cu 22 de lei pe oră pentru plata cu ora?
3: Nu, și sigur că totul trebuie să, posibil o fi în Bulgaria, nu știu în ce măsură țările central și este europene ar mai putea fi anumite lucruri. De exemplu, salariile medicilor din România sunt relativ la nivelul țărilor central și este europene. Și aici lucrurile s-au mai îndreptat. Medicii care lucrează în spitalele publice. Într-adevăr, profesorii sunt printre ultimele categorii importante, esențiale ale acestei țări, care au rămas totuși cu salarii mai mici. Mai e o discuție și legată de norma didactică și de numărul de ore. Sigur. Pentru că, într-adevăr, în Germania salariile sunt mult mai mari, sunt mai mari și chiar și raportate la puterea de cumpărare, la prețurile din acele țări, că și asta trebuie. Prețurile din Germania sau din Franța sunt mai mari decât prețurile sau costurile vieții din România. Și trebuie să facem și această raportare. Inclusiv raportând la nivelul traiului din România, eu cred că salariul președintelui României rămâne cel mai mic din Uniunea Europeană, nu numai în termeni absoluți. Trebuie găsit un echilibru, trebuie să ieșim puțin din zona aceasta, poate a emoțiilor și a populismului și a... că nu toți politicienii sunt răi, nu toți politicienii mai au și alte surse de venit, majoritatea politicienilor nu fac alte lucruri ilegale sau incorrecte, că mai sunt unii, evident că ei trebuie trași la răspundere, dar că atunci când generalizăm, e evident greșit și nu facem decât să adâncim tensiunile din societate.
0: Sigur, valabil pentru toate categoriile. Corect. Domnule Mihaiu, și USR a participat la aceste discuții. Ați auzit vreodată versiunea prezentată de domnul Manta că PSD a cerut o creștere etapizată a salariilor demnitarilor și s-ar fi opus domnul Păslaru?
7: N-am auzit această variantă.
0: Roy, solicităm un drept la replică și oricând dorește poate intra în direct.
7: Deci, da, recunosc că eu n-am auzit această variantă în care a venit domnul Păslaru să bată cu pumnul în masă, să spună faceți ca mine, nu ca alții. N-am auzit. Dacă o știe domnul Manta, atunci probabil că a fost de față.
1: Dacă îmi permiteți că mi-a fost invocat 10 secunde. Este un lucru pe care l-a propus ministru Manole, această creștere etapizată. Nemai existând în actuala formă a legii, este evident că cineva a modificat-o. Adică asta a fost
0: din actualul guvern interimar.
1: Din actualul guvern interimar. Păi da, vedeți că domnul Manole a ieșit și a spus.
7: Domnul Manole a venit cu o altă variantă care creștea deficitul mult mai mult. Haideți să le spunem pe toate. Deci varianta care a ieșit acum a ieșit, îmi cer scuze, domnule Manta, s-a cerut 10 secunde și vorbiți noi.
0: Să lăsăm și pe domnul Mihaiu să-și spună punctul de vedere, vă rog, domnule Mihaiu.
7: Deci, această variantă a ieșit din negocierile cu toate partidele pro-europene, inclusiv cu PSD, care acum se dezice de acest lucru, cum face de fiecare dată.
1: Salariile demnitarilor, domnul Mihaiu, nu e așa.
7: Domnule Manta, așa a fost.
1: Haideți să nu spunem lucrurile.
7: Eu nu v-am întrerupt când ați spus
2: cu siguranță. În acest studio.
7: Deci, eu vă spun așa, și noi credem că unele lucruri puteau fi mai bine calibrate. Din păcate, s-a ținut acest jalon PNRR până în ultimul moment. Nu mai avem, practic, timp să-l dezbatem și să echilibrăm toate aceste lucruri. Așa că o lege imperfectă, nu e o lege perfectă, dar mai bună decât anterioara, va fi cel mai probabil votată. Sigur că ne-am fi dorit ca ministrul muncii să-și facă treaba și să o fi pus în consultare publică ceva mai devreme.
0: Yes. Să avem timp să o dezbatem. Acum nu puteți spune că din cauza timpului ați decis o creștere ad hoc și nu etapizată.
7: USR nu a lucrat în minister, USR nu a lucrat la acest proiect de lege. El a fost pus în consultare cu grupul de lucru, inclusiv de la USR, ulterior retragerii miniștrilor PSD, ca să-i dau o replică domnului Manta, USR merge la muncă astăzi, da, la guvernare. Miniștrii USR nu fug de responsabilitate, merg la muncă. Cei ai PSD-știlor nu. 10
1: secunde iarăși pentru
7: că nu, imediat, numai câte 10 secunde.
0: Și apoi vă dau drept la replică, domnia s-a ascultat, vă rog.
7: Bun. Și pe acest lucru, eu cred că, într-adevăr, pentru miniștri, pentru primul ministru, pentru președintele României, salariile acestea nu sunt incorrecte. Nu consider însă că pentru parlamentari, pentru alți demnitari, este corect acest coeficient. Poate coeficientul nu e bine, nu momentul intrării în vigoare, ci coeficientul s-ar putea să fie greșit și atunci, în sine, să nu mai crească salariile la parlamentari, așa cum spuneți dumneavoastră. N-am avut timp să corectăm aceste lucruri. Din punctul meu de vedere, cu cât se adaugă mai multe excepții la o lege, cu atât devine mai ușor ca toată lumea să vină să mai ceară o excepție și va fi mai din ce în ce mai greu de aplicat. Probabil ăsta a fost și motivul pentru care acum a zis ok, nu se merge cu excepții pentru diverse categorii, că va sări toată lumea că vrea excepție.
0: Domnule Manta, vă dau drept la replică, dar aș dori să-mi răspundeți totodată și la această întrebare. Dacă PSD era atât de îngrijorat despre ce se va întâmpla cu legea salarizării, știind că urmează acest jalon și există o dată limită, de ce n-a mai rămas domnul Manole să finalizeze această lege, să conducă portofoliu?
1: Doamnă, vreau să fac o precizare importantă despre legea salarizării unitare. Se vorbește de peste un an de zile și domnul Bușoi aici de față a spus că au fost mai multe ședințe de coaliție în care s-a discutat acest subiect. Dar bineînțeles că atunci când este o problemă, USR n-a mâncat nici usturoi, dar nici gura nu-i miroase. Adică este tipic dumnealor să se extragă din această chestiune. Acum, strict răspunzând întrebării dumneavoastră, domnul Manole, la fel ca toți ceilalți miniștri, și-a dat demisia în momentul în care am ales să votăm moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Pentru că nu suntem ca ceilalți să spunem, domnule, votăm, dar rămânem la guvernare. Nu, am rămas la guvernare, am lăsat acest proiect, vă repet, despre care se vorbește de peste un an de zile, dar acum mă mir că toată lumea încearcă să se extragă din această chestiune, pentru că s-a discutat la ședințe de coaliție, domnul Mihaiu. Și
7: nu s-a discutat forma proiectului la ședințele de coaliție.
1: Păi da, domnul Bușoi aici de față
7: nevoia
1: a spus că
7: proiectului,
1: a fost discutat de guvern tehnice.
2: În interiorul guvernului, la nivel de premier, miniștri, secretari de stat, au fost mai multe discuții fără să se intre în chestiuni legate de salariile demnitarilor.
1: Da, legea pe legea salarizării unitare.
2: Discuția e foarte veche, din 2022. E un proiect al Băncii Mondiale, o evaluare
3: care a fost, care a durat cam 2 ani de zile, pe baza căruia s-a construit această lege, în 2024 s-a încercat o renegociere cu Comisia Europeană, pentru că e un jalon în PNRR care nu intră în detaliile legii, dar care evident că nu era ușor de îndeplinit, pentru că până la urmă e o alegere de politică publică. Când faci o scală de la 1 la 8, înainte era de la 1 la 12 și începi să pui coeficienți, orice alegere ai face-o e într-o oarecare măsură și subiectivă. Sigur că nu poți să pui medicul la 1 și necalificatul la 8, dar atunci când începi să faci acest lucru, deschizi mulțumesc niște discuții și falii. Și într-adevăr, această dezbatere publică trebuia să aibă loc mai repede. Acum, dacă începem să căutăm responsabilitatea, evident că va fi cumva împărțită de-a lungul acestor ani, dar ține mai degrabă de ultimul an și jumătate, și anume de responsabilitatea PSD.
0: Aș dori să vedem în acest context și cum stau partidele la capitolul finanțe. Formațiunile politice din România au primit anul trecut peste 500 de milioane de lei subvenții de la stat, arată un raport realizat de Expert Forum. PSD și USR au cheltuit mai mult anul trecut decât venitul alocat, ne prezintă datele colega mea Rebecca Manea.
8: Bun găsit tuturor, partidele politice au primit anul trecut subvenții în valoare de aproximativ 230 de milioane de lei, conform unui raport publicat de Expert Forum. Ne uităm însă și la diferența dintre venituri și cheltuieli și vedem că Partidul Social Democrat a cheltuit cu 20 de milioane în plus față de veniturile pe care le-a avut, la fel și USR a depășit suma alocată cu 7 milioane de lei în plus. De asemenea, PNL și AUR s-au încadrat în veniturile pe care le-au avut, respectiv câte 40 de milioane pentru fiecare. De asemenea, ne uităm și la modurile în care s-au cheltuit cei mai mulți bani pentru partide. Vedem că aproape jumătate din bani au mers către presă și propagandă, aproape 120 de milioane de lei. Urmează apoi aproape 30 de milioane de lei pentru cheltuielile cu personalul și altele 22 de milioane pentru investițiile și bunurile acestora. De asemenea, în timp ce vedem, partidele politice au primit peste 230 de milioane de lei subvenții de la stat. Minoritățile au avut o sumă ceva mai considerabilă de aproximativ 270 de milioane de lei. Și aici ne uităm la câteva bugete, cele mai mari ale minorităților. E bine, UDMR a primit aproape 60 de milioane de lei, aproape cât bugetul primit de PSD de la stat. De asemenea, cei din Partida Romilor au avut subvenții în valoare de 37 de milioane de lei, iar Uniunea Ucrainenilor aproape 20 de milioane de lei.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Care este cea mai potrivită formă de organizare pentru un business? Un om de afaceri are mai multe opțiuni, iar alegerea depinde de activitate, de venituri, cheltuieli, angajați și domeniu. Poate alege între micro-întreprindere, societate cu răspundere limitată și persoană fizică autorizată. Apoi, dacă businessul crește, poate atrage noi acționari și să devină chiar un SA. Din punct de vedere fiscal, cea mai avantajoasă formă de organizare este micro-întreprinderea la început. Este un SRL care beneficiază de un impozit de 1% pe cifra de afaceri, care însă nu trebuie să depășească 100.000 de euro pe an. Societatea trebuie să aibă neapărat un angajat, deci va exista o fiscalizare suplimentară. Sunt câteva domenii excluse de la taxarea preferențială pentru micro, care țin mult de domeniul consultanței. Dividendele sunt taxate apoi cu 16% și apoi plafoane de contribuție la sănătate. Societatea cu răspundere limitată plătește impozitul pe profit și este potrivită pentru venituri medii, dar și mari. Din acest an, orice SRL trebuie să aibă cont bancar. Suplimentar, pentru contractele derulate cu statul, este nevoie și de un cont de trezorerie. Firmele de acest tip trebuie să țină contabilitatea autorizată, iar administrarea este ceva mai costisitoare. Banii din firmă se scot sub formă de dividende, la termene clare, eventual trimestrial, după depunerea bilanțului. Așa cum spune și numele, răspunderea patrimonială este limitată pentru acționari. În cele mai multe cazuri este limitată la capitalul firmei. Sunt câteva excepții, unele de dată recentă, de exemplu din acest an, în cazul eșalonării datoriei la buget și a nerespectării graficului, statul poate să extindă răspunderea către acționari, ceea ce pune sub semnul întrebării chiar principiul din spatele unui SRL. PFA este o formă de organizare simplă, însă nu este potrivită pentru orice activitate. O persoană fizică autorizată poate avea până la 3 angajați. Principiul este că persoana fizică autorizată este cea care de fapt depune munca. Totodată există o limită pentru domeniile de activitate derulate, maximum 4 coduri KN cu unul principal. Fiscalizarea este ca filozofie, ca cea a veniturilor din salarii, impozit pe venit de 10%, contribuții sociale, însă acestea plătite conform unor plafoane. La pensii se plătește plafonat o contribuție anuală pentru 24 de salarii minime, iar la sănătate maximul este la 72 de salarii. PFA are o contabilitate simplificată și poate scoate banii oricând. Aceste forme de organizare pot fi și în evoluție. PFA este ideală pentru început, când veniturile sunt medii sau mici, și apoi se poate trece la un SRL dacă afacerea crește. La fel, tranziția de la micro la SRL devine la un moment dat obligatorie dacă este depășit plafonul cifrei de afaceri anuale. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro și 5 cenți pe lună.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
6: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța DA, o alianță care a câștigat alegerile, în 2004, e posibil.
5: Lucru pe care nu-l vor putea face dacă rămân la guvernare?
6: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse electorale minime.
5: Să câștige alegerile.
6: Da, da, da, adică...
5: Deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică, care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite practic cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, că ne-a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Cum vă explicați lucrul ăsta?
6: Nu este un paradox. Dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Am revenit în direct și aș dori un tur de platou. Vă prezint pe scurt datele celui mai recent sondaj în Scop. La capitolul cele mai grave probleme din România, majoritatea respondenților au indicat corupția și pe locul 2 lipsa locurilor de muncă. Iar ce își doresc românii pentru următoarele 6 luni la capitolul priorități, pe prima poziție vedem creșterea salariilor și pensiilor. Cum vă raportați la aceste dorințe și la aceste reclamații semnalate de românii participanți la un sondaj? Eroare de plus minus 3%, domnule Manta.
1: E un lucru normal, doamnă, când ai pe vremea guvernului Bolojan cea mai mare scădere a puterii de cumpărare în ultimii 25 de ani, că asta este realitatea, când ai o inflație de 11%, este normal ca oamenii să-și dorească să câștige mai mult, indiferent că vorbim despre pensii și despre salarii. De asta am spus că următoarea guvernare care va veni trebuie să fie, dacă vreți, un pic cu față umană, adică să ia în calcul și faptul că nu trebuie să procedăm doar contabil, să ne uităm de unde tăiem, hai să tăiem cu cap, astfel încât categoriile cele mai vulnerabile și cele cu categoriile cu venituri medii să nu fie cele mai afectate.
0: Dar printre problemele semnalate de români, să știți că pe locul 5 este și deficitul bugetar. Deficit ce a crescut, de exemplu, în mandatul domnului Ciolacu.
1: Da, este adevărat. Deficitul acesta bugetar, doamnă, majoritatea deficitului bugetar s-a dus, într-adevăr, în pensii și salarii, dar s-a dus în kilometri de autostradă, în școli, în spitale și în utilități. Adică acest deficit bugetar, mai pe românește, a încercat, sigur că poate uneori n-a reușit să facă viața oamenilor mai bună. Acest lucru se poate întâmpla și este un lucru prevăzut și în teoria economică. Dacă acest deficit bugetar merge preponderent în investiții publice, adică în școli, în spitale și în autostrăzi, pe termen scurt, asta se poate și e un lucru în regulă.
0: Dar dacă ajunge la recesiune?
1: Această recesiune, doamnă, eu vă reamintesc că anul trecut eram pe creștere economică, am avut plus 1% creștere economică, iar acum suntem la 1,5% scădere economică, pentru că sunt niște legi a economiei. Dacă
0: scade evaluarea pentru țară, scade posibilitatea de a te împrumuta la dobânzi ieftine și atunci când intri în incapacitate de plată, te paște recesiunea.
1: Doamnă, n-aș vrea să fim ca premierul Bolojan, că numai dumnealui a vorbit de incapacitate de plată și iată că nu s-a întâmplat. Doamne ajută!
2: În mod evident, deficitul bugetar crescut, mărit, foarte mare, nu este sănătos pentru economie. Aici părerile sunt unanime la nivel internațional sau cel puțin larg majoritare, nu întâmplător și Comisia Europeană
0: să-mi
2: și Banca Mondială.
0: Să-mi spuneți și despre cum vedeți prioritățile românilor, creșterea salarii și pensii.
2: Sunt pe aceeași direcție. Sigur că așteptările oamenilor sunt cele pe care le previzionam și sunt un pic speriați de situația în care ne aflăm, cu inflație mare și cu scăderea puterii reale de cumpărare. De unde vine această situație? Aici, mă rog, sunt păreri politice diferite și chiar și economiștii au păreri diferite.
3: Însă, oamenii în sondaj spun că din cauza corupției.
2: Însă, în mod evident, cheltuiela nesăbuită a banului public într-un an electoral, chiar dacă o parte s-au dus în investiții și alta în niște creșteri de venituri, dar care nu țineau pasul cu performanțele economiei, plus anumite proiecte discutabile care au ca rezultat poate
0: Mulțumesc.
2: Și chestiuni incorrecte, sunt lucruri pe
0: mai
2: care oamenii le văd negative.
0: Și doresc să dau cuvântul și domnului Mihaiu. Pe primul loc, 50% aproape spun dorim creșteri de salarii și de pensii și pe locul 2 la priorități ar fi scăderea taxelor.
3: Doamnă, eu observ, în primul rând, care consideră românii că sunt problemele. Și problema unanim, sau mă rog, aproape unanim, îmi cer scuze, majoritatea covârșitoare, cu excepția PSD-ului, consideră că e corupția.
0: 27,8% spun că este o problemă corupția,
3: principala.
0: Pe locul 2, 15% lipsa locurilor de muncă.
3: La jumătate. Deci cea mai mare problemă pe care o văd românii este corupția și în electoratele partidelor, ca o problemă foarte importantă, o consideră electoratul USR, după aia electoratul PNL, electoratul AUR consideră că corupția este importantă. Știți cine nu consideră că corupția e importantă? Electoratul PSD. Aici,
1: iarăși facem o diferențiere între electorat. Domnule, electoratul nostru e mai deștept și mai frumos. Nu, doamnă, sunt toți români.
3: Eu zic că electoratul PSD nu consideră că e corupția problema.
1: 10% sau 8% USR, 20 și ceva la sută.
0: Hai să nu mai facem aceste... Va continua și pauza publicitară, scurtă pauză, noi revenim.
4: Digi24 FM. Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
5: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvernul?
8: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritate parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională. Deci, practic, două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
9: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
8: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului.
9: Da.
8: Poate să reușească sau poate să eșueze.
9: Exact, sunt două variante.
8: Pentru că una este să
9: care
8: adun
9: este mai probabilă?
8: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
9: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge? Pentru că...
8: Din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan, răzbate dorința de a reface coaliția.
9: Asta nu se poate în momentul ăsta.
8: Asta nu se poate.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: informații de ultimă oră vă așteptă de la Fix colega mea Anca Orhean. Eu sunt Andreea Bratu. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la Studio Politic de la ora 14 și la știri de la 11. Zi frumoasă vă doresc.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Vorbeam despre inflație puțin mai devreme. Pe lângă faptul că războiul din Iran va schimba cu siguranță ținta inflației pe care și-o propune BNR pentru anul ăsta, se schimbă însă și calculele și datele bugetare. Când inflația crește, în unele situații, guvernul se bucură.
4: Cam în toate situațiile, când crește inflația, bugetul are de câștigat. Doar că mă tem că la noi vom avea un câștig nominal al veniturilor bugetare din cauza creșterii mai mare a prețurilor decât fusese avută în vedere, dar este foarte probabil să avem o creștere economică mai timidă, dacă nu cumva apropiată de zero, ca urmare a aceleiași crize. Și atunci mai degrabă aștept ca produsul intern brut nominal să fie nu mai mare decât cel pe care l-a avut în vedere guvernul, în așa fel încât nu mă aștept ca să avem de pe urma creșterii inflației un respiro pentru guvern, mai degrabă a zice că nu.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. În momentul în care creștea barilul săptămânile trecute, ba chiar atinsese niște cote record, imediat vedeam la pompă crescând prețul.
4: Dar nu a fost chiar imediat, a fost puțin mai lent. A fost. Și așa
3: în fiecare zi 10, 15, 20, 30 de bani. Când scade, de ce nu vedem la fel de repede?
4: Pentru că nu observăm. Se întâmplă, dar nu observăm.
3: Credeți?
4: Da.
3: ANAF, spre exemplu, a observat câteva lanțuri de benzinării care au crescut artificial și speculativ prețurile. E ceea ce spune astăzi.
4: Da, să vedem.
3: Să nu excludem și această...
4: Nu trebuie să... Întotdeauna într-o economie, dacă apar anumite situații de criză, există binevoitori care încearcă să obțină profituri pe seama crizei. Nu se întâmplă pentru prima oară la noi, nu se întâmplă pentru prima oară acum. Asta se va întâmpla mereu. Ori de câte ori apare o criză, economia de piață are vulnerabilitățile ei. Iar una din vulnerabilități este asta, că în momente de criză suprareacționează.
5: Domnule Rădulescu, credeți că în această perioadă Ilie Bolojan, premierul României, s-a bucurat că intră mai mulți bani la buget și are bani să cârpească deficitul?
4: Nu, categoric nu.
5: Că totuși că... sunt prețuri mai mari, accize mai mari, TVA
4: nu,
5: mai accize mare, mai mari, mai
4: nu,
5: mulți
4: nu, bani. Accize mai mari nu, numai,
5: acum
4: numai TVA. Nu. Accize mai mari nu sunt, că accizele sunt...
5: Nu, accizele sunt aceleași, dar sunt în aceleași. Valoare...
4: Nu, nici în valoare nu sunt mai mari, pentru că acciza este este o sumă pe tona de...
5: Exact.
4: Deci este per litru, cum ar veni.
5: Per litru, da.
4: Nu se modifică acciza, dar se modifică TVA-ul ca urmare a faptului că a crescut prețul. Nu cred că a avut timp să se bucure pentru chestia asta, pentru că am convingerea că a întrevăzut din prima secundă cât de puternice vor fi presiunile ca statul să acționeze în așa fel încât toată presiunea să fie mutată din spre consumator înspre bugetul statului. Și ea s-a produs această presiune la care nu a cedat guvernul și bine a făcut.
5: inițial.
4: Nici până acum n-a cedat. Ceea ce a făcut a fost ca o parte a poverii să fie eliminată de acolo, și anume pentru cei care consumă motorină, și cealaltă măsură de de limitare a adaosului comercial la nivelul mediu din anii anteriori, care de asemenea a avut un impact pozitiv. Au fost câțiva zeci de bani care s-a ieftinit benzina când a apărut chestiunea aceasta.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență, fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
7: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: 15 încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Vedem informația zilei în plan politic acum. Nicușor Dan face presiuni pe USR pentru guvernul său. Mai exact, insistă ca această formațiune să voteze cot la cot cu PSD, executivul cu Eugen Tomac, premier. Vreau să vă spun de acum, colega mea Emma Stoica știe totul despre acest plan, despre strategia aceasta de la Palatul Cotroceni, dar ne spune ce știe imediat, pentru că până atunci vreau să vă arăt care sunt cele 3 scenarii care au rămas acum pe masă, da? Guvernul Tomac ar putea să fie format din PSD, USR, UDMR, desigur o parte din USR, dacă va fi convinsă să facă acest lucru. Voturi pot să vină și de la aceste formațiuni, de la PACE, Neafiliați, Minorități, Uniți pentru România, se adună 284 de voturi pe acest scenariu. Ar merge dacă se rupe o parte din USR care să acorde voturile. Dacă nu, avem un scenariu alternativ. Premier fie Eugen Tomac, fie Alexandru Nazare, știm, s-a mai vorbit despre el și până acum. Iarăși, PSD să fie miniștri parte din PNL, parte din USR. Aici e chiar un scenariu la rupere, pentru că asta ar însemna să fie ambele formațiuni care spun că nu merg mai departe cu socialdemocrații, totuși să aibă reprezentanți în acest executiv. Voturi, iarăși, o majoritate posibilă, 233. Și vă arăt și ultimul scenariu care e pe masa de la Cotroceni acum. Desigur, în foarte scurt timp o să aflăm chiar de la președintele Nicușor Dan care este planul lui. PSD și tehnocrați miniștri. S-a vorbit mult de un premier tehnocrat, de miniștri tehnocrați. Par să rămână totuși o parte a strategiei. Aici ar putea fi adunate voturi de la UDMR, Uniți pentru România, PACE, Minorități și Neafiliați. Problema este că varianta aceasta nu strânge necesarul de voturi. Lipsesc 8 voturi pentru ca acest guvern să treacă de Parlament. E votul care contează cel mai mult, 233. Emma, spune-ne care sunt ultimele date de la Cotroceni acum.
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. În momentul de față, președintele României, cum spuneai și tu mai devreme, își dorește o majoritate în jurul unui premier, putem să-l numim independent, pentru că tehnocrat nu este Eugen Tomac, ținând cont de trecutul politic și de partidul pe care îl conduce, chiar dacă acesta nu este parlamentar, ci se află acesta doar în Parlamentul European prin Eugen Tomac. Acum, să ne uităm puțin la noile schimbări care ar putea să se facă, pentru că din informațiile noastre există discuții în USR pentru a susține un guvern condus de către Eugen Tomac și din care să facă parte și Partidul Social Democrat. Practic să se creeze o majoritate, acea majoritate de care are nevoie președintele României. Totuși, problema pe care o are Nicușor Dan vine tocmai din partidul din care a făcut parte, pe care l-a condus, pentru că USR în acest moment nu își dorește, sau o parte din USR nu își dorește să meargă pe varianta președintelui, să schimbe votul și să susțină un guvern din care face parte PSD. Vom vedea însă dacă în orele și zilele următoare va reuși șeful statului prin oamenii pe care îi are în USR, prin oamenii care îl susțin din USR, să schimbe votul din USR, să vedem o schimbare din partea acestui partid și de asemenea vom vedea dacă și în Partidul Național Liberal vor apărea surprize.
2: Vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul.

0: vedem acum o postare a unui fost președinte, care contează, cred, foarte mult în acest scenariu, în aceste scenarii despre care vorbim. Traian Băsescu, despre el este vorba, nu sunt 24 de ore de când scrie asta, și vă citesc. Guvernul meu este o capcană. Am spus și noi la început, guvernul său ar putea să fie, dacă îl pune premier pe un consilier prezidențial, de altfel, ar putea să fie considerat guvernul lui Nicușor Dan. Ei bine, guvernul meu este o capcană, spune Traian Băsescu. Două partide care își spun mari partide, nu știu cum să se mai lepede de responsabilitatea redresării țării pe care au îngenunchiat-o prin președinții lor, Nicu și Marcel. Nici măcar nu vor să desemneze un nou premier, lăsând această responsabilitate în seama președintelui. Guvernul meu, oferit pe tavă de marile partide președintelui, este doar o capcană. Discutăm subiectul acestei zile. Jurnalistul Ion Meioniță este alături de mine în platou. Bună ziua și mulțumesc!
1: Bună ziua!
0: Cum oare se desfășoară negocierile acestea, ne întrebăm? Presiuni din partea președintelui pentru guvernul său, despre care un fost președinte spune că ar fi o capcană.
1: E clar că dacă se merge pe varianta Eugen Tomac, este un guvern al președintelui. Eugen Tomac este consilier al președintelui, dar nu este un tehnocrat și nu este un independent, cum s-a vehiculat. El este președinte de partid politic, PMP. Poate unii au uitat, dar PMP a fost partid parlamentar, a ieșit din Parlament când i-au lipsit foarte puține voturi ca să treacă pragul, câteva mii de voturi.
0: Da.
1: Și, dar domnul Tomac a rămas europarlamentar. A câștigat un loc în Parlamentul European. Acum ar fi un guvern al președintelui, într-adevăr. Un guvern al președintelui cu susținere în Parlament, că altfel nu poți să ai un guvern. Oricât de mult ai avea un om în care ai încredere să-l pui prim-ministru, el dacă nu strânge voturile, nu trece. Și cred că de aceea nu avem o nominalizare acum.
0: Încă.
1: Dacă aveam majoritate, aveam nominalizarea președintelui. Dar pentru că încă nu s-a strâns numărul de voturi necesar unui vot în Parlament, Eugen Tomac nu este nominalizat, așa cum mulți așteptau ca astăzi să avem o nominalizare. Umbla zvonul de dimineață, încă de la primele ore, că astăzi vom avea o nominalizare în persoana domnului Tomac. Iată că nu s-a concretizat.
0: Variantele sunt cele trei pe care le-am văzut mai devreme. Să fie Eugen Tomac, poate și cu miniștri tehnocrați. PSD nu iese din niciun calcul. Asta
1: nu
0: vedem.
1: Nu, nu, nu. Nu se poate face. Pe de o parte, PSD ar putea în sinea lui ar fi bucuros. Pentru că exact ce spunea președintele Traian Băsescu. În momentul în care vine un alt premier care își asumă preluarea treburilor guvernamentale, nimeni nu răspunde. Și criza politică nu e decontată de PSD. Va spera PSD la vremurile de glorie din vremea lui Cioloș. Atunci când a dezlănțuit iadul pe pământ din punct de vedere al mesajului politic împotriva lui Cioloș și a urmat o victorie la care visează și astăzi în cele mai frumoase visuri ale lor, cum 40% au dobândit ei atunci după guvernarea Cioloș. Nu o să se întâmple așa ceva, visurile sunt visuri, dar ar fi pentru ei, cred că s-ar bucura foarte mult să voteze un guvern pe care să nu-l conducă. Cred că cel mai nefericit om din lume ar fi Sorin Grindeanu dacă ar primi o veste, așa să spune,
0: să se audă rostit de
1: cioc-cioc la ușă și apare un bilețel: președintele te-a nominalizat să preiei guvernare. Atunci s-ar trezi, zice, Doamne, ce coșmar am avut, era să fiu prim-ministru.
0: În momentul acesta. Pentru că frământarea cea mai mare este în USR acum, da? O parte din USR să voteze Eugen Tomac sau nu, au mai fost aliați și în trecut, au o apropiere și poate că Nicușor Dan are și el un cuvânt de spus în această formațiune. Haideți să vedem ce spune un lider al USR despre această variantă. De principiu refuză orice formă de premier sau de guvern tehnocrat, atât timp cât din structura aceea face parte și PSD-ul. Să vedem ce a spus Ștefan Pălărie.
2: Ce facem dacă avem pe cineva premier? Sunt două categorii. Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic. Dacă da, și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, atunci intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern acum 3 săptămâni. Dacă se propun, am auzit și această teorie, miniștri apolitici, tehnocrați, individuali, fără carnete de partid, propuse de diferite partide, intrăm într-o cheie politică unde

0: o continuare sau o reîntoarcere la masa colaborării politice cu PSD este imposibilă dacă PSD, după ce a declanșat, a dus România prin marea guvernare Nicu și Marcel în acest moment al prezentului. Pe lângă asta a mai și dărâmat guvernul. Pe lângă asta nu dorește să-și asume preluarea guvernării. Înțelegem și asta. Nu e o problemă să ne spună limpede și clar. Atunci noi nu ne vom da deoparte din formarea unui guvern chiar și minoritar. Cineva trebuie să fie adultul din cameră.
1: Astăzi sunt exact 3 săptămâni de când guvernul Bolojan a fost dărâmat printr-o moțiune de cenzură în Parlament. Vorbește Ștefan Pălărie de adultul din cameră. Nu ne-am lămurit încă cine este în momentul acesta, nu?
2: Bun. Suntem într-o situație unui guvern demis de Parlament. Dar, dacă ne uităm pe cifrele publicate de Ministerul de Finanțe, vedem că performanța economică a acestui guvern demis de Parlament pe 5 mai este cea mai bună performanță economică din ultimii 10 ani a unui guvern, fără a face niciun fel de părtinire politică. Nu, pe cifre. Un deficit de 1,17% după 4 luni, jumătate din cât a fost anul trecut, este uluitor. Deci de la 56 de miliarde de lei la 23 de miliarde de lei, deci o reducere de jumătate a deficitului.
1: Da, mai mult de jumătate.
2: Excepțional. Și din punctul ăsta de vedere, cred așa glumind, că dacă președintele Nicu Șordan nu se grăbește să numească un nou guvern, mai ține o lună, două, trei crize, asta că nu ne obligă nimeni, mai se duce deficitul ăsta, mai scade până vine noua guvernare. Adică poate e bine și așa, de ce să ne grăbim? Lăsăm un guvern demis, poate votează în Parlament legea salarizării bugetare, da, că e un acord mediat de președinte, și poate mai scade puțin deficitul ăsta și ajunge la un nivel de la care nu mai poate să fie stricat de viitorul guvern pentru acesta. E și asta o variantă.
1: De ce amânarea să fie o soluție? Mulțumesc, Ionel.
2: Mulțumesc.
1: Angajații de la stat își fac calcule legate de cât vor câștiga potrivit noii legi a salarizării. Vorbim despre 1,3 milioane de români. Legea taie 87 din 151 de sporuri care existau și există și acum. Dispar, de exemplu, sporul de stres, sporul de praf, cel de antenă. Cezar Ascutari vine chiar acum cu detalii despre aceste sporuri tăiate. Ne spune cine va avea un salariu mai mic după aplicarea acestei legi. Cezar.
3: Bun găsit! Sunt eliminate 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent. O parte vor fi integrate în salariul de bază. A fost eliminată posibilitatea acordării indemnizației de hrană. De asemenea, dispare și indemnizația acordată pentru titlul de doctor. Și în același timp, aceasta urmează să fie inclusă în coeficienții de salarizare pentru anumite domenii. De asemenea, este eliminat sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, care în prezent poate ajunge la 300 de lei brut. Rămân sporul de noapte, munca suplimentară, sporul pentru persoanele cu handicap și sporurile pentru proiecte finanțate din fonduri externe. Veniturile totale scad doar pentru angajații care intră în profesiile lor, nu și pentru cei care erau deja pe funcții. Documentul introduce mecanismul diferenței salariale tranzitorii, reprezentând diferența dintre veniturile aflate în plată la finalul 2026 și salariul rezultat după aplicarea noii legi. Dacă salariul rezultat după reîncadrare este mai mic decât cel aflat în plată, angajatul va primi această diferență compensatorie. Pentru medic primar care lucrează în spital, se modifică salariul lunar brut cu tot cu sporuri, intervalul este acum de până la 32.206 lei și la anul ar ajunge la 28.738 de lei. În ceea ce privește judecătorii, cei mai mulți dintre cei cu 5-10 ani vechime în sistem au un salariu brut lunar de 22.907 lei. Dacă se va aplica legea în forma în care este acum proiectul, salariul va fi în 2027 de 19.268 de lei. În ceea ce privește grefierii, de exemplu, salariul brut lunar al unui grefier cu 15-20 de ani vechime este de 13.388 de lei, mă refer aici la valoarea medie. Aceasta va deveni în 2027 cu 18% mai mică. Dacă vorbim despre profesorii universitari, un profesor cu 25 de ani vechime are un salariu care ajunge la 29.018 lei cu tot cu sporuri. Acesta va ajunge la 25.619 lei la anul. Iar consilierul local dintr-o localitate cu peste 200.000 de locuitori are acum un salariu brut lunar de 12.694 de lei. După modificări, valoarea medie va scădea cu 10% în 2027 până la 11.334 de lei.
1: Acum avem informații de ultimă oră despre banii țării. Deficitul României s-a redus la jumătate față de anul trecut. Ministerul Finanțelor a publicat execuția bugetară pe primele 4 luni din acest an. 1,17% deficit acum, în 2026, față de 2,92% în 2025. Vreau să discutăm subiectul cu Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule ministru!
4: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Eu vă mulțumesc dumneavoastră, pentru că toată lumea spune că este o veste extraordinar de bună. Vreau să vă rog pe dumneavoastră să ne explicați exact despre ce este vorba. Cum am ajuns la această cifră?
4: Într-adevăr, este o veste foarte bună și o veste care transmite credibilitate și stabilitate, în special pentru investitori și pentru agențiile de rating, care se uită cu foarte mare atenție la situația României, în special în aceste momente. Ce s-a întâmplat de fapt? Ne uităm că reducerea de deficit la 4 luni în acest an se situează undeva la 32 de miliarde de lei. Deci este o reducere, o corecție fiscală importantă. E o ajustare semnificativă. Nu e una de etapă, e una importantă și deficitul este la sub jumătate, nu numai raportat la anul 2025, dar și raportat la anul 2024. Adică dacă în 2024 la 4 luni aveam 57 de miliarde și se situa undeva între 56 și 57 în ambii ani, în acest an, la 4 luni, avem aproximativ 24 de miliarde. Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale, practic cheltuielile scad cu peste 8 miliarde de lei, 3,2%, observăm și o scădere a cheltuielilor de personal de aproape 1,9 miliarde de lei, fără să sacrificăm investițiile. Investițiile se situează la peste 31 de miliarde de lei și 75% din investiții sunt din fonduri europene, deci am mutat povara de pe bugetul de stat pe fonduri europene, practic să ne reușim să facem mult mai ușoară ajustarea din acest an.
1: Deci ideea este că banii, iertați-mă că vă întrerup, domnule ministru, da, banii pe care noi i-am fi dat din bugetul țării, acum îi dăm din fonduri europene, motiv pentru care ne ajută la a ajunge la o cifră mai mică a deficitului, dar nu tăiem investițiile.
4: Nu tăiem investițiile. Investițiile sunt la peste 31 de miliarde la 4 luni. Este o cifră importantă și accelerarea absorbției fondurilor se vede și în plăți. Practic, plățile au crescut cu peste 34%, vorbind de PNRR. De asemenea, vești bune vin și din zona veniturilor fiscale. Veniturile fiscale cresc cu 15,5%, TVA-ul cu 22% și contribuțiile cu 8%. Sunt semnale foarte bune. E o ajustarea practic integrală prin aceste creșteri arată că ne îndreptăm în direcția bună, ceea ce înseamnă că ținta de deficit de la finalul anului poate fi atinsă. Ce vreau să subliniez e că n-am depășit, evident, vulnerabilitățile importante pe care le aveam și înainte. Avem în continuare probleme, observăm creșterea la dobânzi, ne așteptam la acest lucru, dobânzile cresc cu 16%. De asemenea, întreaga consolidare este dependentă de absorpția fondurilor europene și a PNRR-ului până în august, adică nu ne permitem accidente în privința absorpției.
1: Dacă e vreun accident, plătim scump? Exact la asta mă gândeam, că mai avem foarte puțin timp, ne bazăm pe aceste fonduri europene, dacă nu putem.
4: Sigur, e foarte important să atragem cât mai mult din PNRR și orice sumă pe care nu o atragem se va vedea și în execuția bugetară.
1: Dobânzile
4: deci
1: despre
4: avem
1: care
4: o dependență importantă de fonduri europene.
1: Dobânzile despre care vorbiți, domnule ministru, mari, mai mari, cât
4: da,
1: de
4: era de
1: greu trag?
4: Era de așteptat să fie mai mari, le avem bugetate, numai că, evident, deficitele mari atrag după sine și cheltuieli mai mari cu dobânzile. Era o chestiune știută, am vorbit de anul trecut despre acest fenomen Și atâta timp cât vom avea deficite mari, adăugăm sume la datoria publică.
1: Exact așa. Încasările mai mari despre care vorbiți, vin dintr-un TVA mai mare sau o... nu știu, reușește ANAF-ul să facă o muncă mai bună, de fapt?
4: Vin și dintr-o colectare mai bună. Adică aceste cifre demonstrează că ANAF are o rupere de rib în privința colectării. Dacă ne uităm la magnitudinea ei, e clar că avem și o îmbunătățire a performanței ANAF, ceea ce s-a văzut practic din anunțurile recente. Avem o declarație unică precompletată care a avut efecte importante și a fost foarte bine primită de publicul larg și a atras și venituri în plus, pentru că acum fiind precompletată atrage venituri din toate sursele, deci ne ajută inclusiv la colectare. Și dacă ne uităm la conduita generală ANAF, o să vedem că și platforma de licitații funcționează, ANAF a început să vândă din bunurile sechestrate pentru prima oară, inclusiv această aplicație iBon a fost lansată, sper să aibă efecte și în piață, deja România a început să o downloadeze și să o folosească.
1: Și să înțeleagă despre ce este vorba.
4: Și mai avem, sigur, și mai avem și pe final de an în execuție, sunt proiecte importante, în cursul acestei veri va fi finalizat și portalul ANAF. Și toate aceste lucruri, bineînțeles, că sprijină și colectarea.
1: Ajută acest lucru. Pe final vreau să vă întreb, domnule ministru, reformele acestea pe care le-a făcut guvernul Bolojan, pentru care a fost și dat jos în Parlament până la urmă, pare că sau se dovedesc în momentul acesta a fi bune?
4: Fără discuție, această execuție pe care o prezentăm astăzi nu ar fi fost posibilă fără sprijinul premierului atât în momentul în care am elaborat bugetul, în cele 3 luni de negociere a bugetului, dar și punctual în fiecare lună în care aveam acte normative cu potențial impact fiscal bugetar. Deci, în mod cert, premierul Ilie Bolojan are un aport în monitorizarea și controlul cheltuielilor fiscal bugetare și fără o astfel de conduită riguroasă, serioasă, de monitorizarea cheltuielilor, e greu de crezut că am fi putut să menținem acest deficit mult mai jos decât a fost în ultimii 2 ani de zile.
1: Da, așa este, o surpriză plăcută, pot să spun, domnule ministru. Mulțumesc, Alexandru Nazare.
4: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cumpărarea de vechime în muncă devine mai costisitoare de la 1 iulie. Românii vor plăti aproape 13.000 de lei pentru un an de contribuție raportat la salariul minim. Casa de pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bogdan Băcile cu toate detaliile suplimentare acum, explică-ne, Bogdan.
5: Bun găsit tuturor! De la 1 iulie 2026, costul cumpărării vechimii la pensie în România se va scumpi. Asta pentru că a crescut sau va crește și salariul minim brut de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Contribuția la pensie pentru asigurarea voluntară reprezintă 25% din salariul minim brut, de aici și această creștere. Astfel, de acum, un an de vechime va costa aproape 13.000 de lei, iar lunar creșterea este de la 1.012 lei la 1.081 de lei. Într-un an de zile vorbim de o creștere cu 825 de lei față de valoarea din prezent. Această măsură vizează pe cei care vor să își completeze stagiul de cotizare. Cei care vor să facă acest lucru încheie contracte cu casele județene de pensii în județul Bihor, de exemplu, de la începutul anului. Sunt 110 persoane care au făcut acest lucru. Scopul cumpărării vechimii este atingerea stagiului minim de cotizare pentru obținerea pensiei, dar și creșterea pensiei în sine prin îmbunătățirea punctajului.
1: Mulțumesc, Bogdan! Proiectul legii salarizării unitare, publicat ieri de Ministerul Muncii, conține și simulări ale salariilor lunare brute din anul 2027 pentru mai multe categorii profesionale. În magistratură, spre exemplu, salariile judecătorilor scad, nu și în plată. În structurile de ordine publică, salariile brute vor fi între 5.100 și 8.700 de lei. Calculele le are Corina Matlinski, ne arată și nouă acum. Corina!
6: Bun găsit! Ministerul Muncii a publicat o serie de exemple de salarii din sistemul public. În Ministerul de Interne, un ofițer de poliție va avea maxim 8.774 de lei, salariul brut, toate sumele sunt brute. Un polițist, agent de execuție, până la 6.574 de lei. Sumele sunt mai mici pentru jandarmi și pompieri. Pentru execuție pornesc de la 5.100 de lei. Coeficienții de calcul diferă, însă se au în vedere funcția și gradul. La fel este și în cazul militarilor. Între 6.000 și 8.000 de lei brut o să aibă aceștia. În justiție, un judecător cu grad de înalta curte și peste 20 de ani de experiență ar urma să câștige aproximativ 22.500 de lei brut. Un judecător de tribunal ar ajunge la aproape 21.000 de lei brut, iar un procuror debutant ar începe de la 11.000 de lei brut. În medie, un judecător cu o vechime între 5 și 10 ani va avea un salariu brut cu sporuri incluse, cu 16% mai mic în 2027. În ceea ce îi privește pe judecători, însă, ministrul interimar al muncii a explicat că salariile în plată vor rămâne aceleași. Altfel, judecătorii vor putea acționa în instanță, a transmis ministrul interimar al muncii. Asta înseamnă că magistrații rămân cu această compensare până când vor fi prinși din spate de creșterea valorii de referință, care va fi în 2027 de 4.100 de lei.
1: Corina, îți mulțumesc. Discutăm despre această lege a salarizării cu Andrei Caramitru, analist economic. Bună ziua, domnule Caramitru!
7: Bună ziua!
1: Din ce ați văzut dumneavoastră până acum din proiectul acesta? Avem și câteva exemple, avem și câteva calcule. Face ordine așa cum trebuie?
7: E un început de ordine foarte important. Să nu uităm de unde am plecat. Am plecat de la o situație în care orice instituție putea să-și inventeze sporuri care măreau și diferențiau total între oameni lucrurile. Am plecat de la o situație în care practic se ajunsese ca un șofer de primărie undeva putea să câștige mai mult decât un profesor în altă parte. Deci o harababură de nedescris și cu costul scăpate de sub control. Da? Și în plus mai era o harababură în care înainte de alegeri, oricine putea din pic să crească 30% așa, fără nicio bază, diverse categorii de la stat, care după aia ne aruncau în deficite, cum mi s-a întâmplat și acum, care sunt nesustenabile. Deci, principiul de bază prin care spunem că sunt X număr de categorii de angajați la stat și în funcție de unde te găsești în această ierarhie, câștigi mai mult sau mai puțin, e o treabă bună, elimină harababura asta și dă o anumită, să spunem așa, previzibilitate oamenilor care sunt în aceste cariere. Este absolut de bun simț și scăpăm și de tipul ăsta de proteste care vedem, în care fiecare categorie, fiecare subgrup, fiecare sindicat face scandal doar pentru el și asta scapă de sub control balanțele care se află între categorii. Deci asta e o treabă bună. Per total. Acum, se vorbește de acest cost de 8 miliarde în plus. Nu e așa de mult. Adică, haideți să ne gândim puțin, asta înseamnă 1 miliard și ceva de euro la un PIB cam de 400 de miliarde. Deci vorbim de un 0,2% sau ceva de genul ăsta din PIB este gestionabil. Un singur lucru, sunt două lucruri importante totuși de menționat. Unul este că avem niște acorduri cu Uniunea Europeană care spun că trebuie ca anvelopa totală de costuri ale bugetarilor. Deci dacă însumăm toate salariile tuturor ca procent din PIB, asta trebuie să scadă. Asta înseamnă că, practic, anvelopa asta totală trebuie să crească mai puțin decât PIB-ul. Acum, sunt două posibilități. Unul este să plafonezi pentru totdeauna sau pentru mulți ani salariile la stat, inclusiv pentru cei care performează, și să crească sub inflație, ceea ce nu e un lucru bun pentru că demotivează și o să avem proteste sociale și așa mai departe, sau să ajungi totuși să crești aceste salarii, pentru că trebuie să avem oameni bine plătiți și competenți la stat, să nu uităm, dar reducând numărul de angajați prin eficientizare, prin digitalizare, prin comasare de entități, care e o treabă bună în sine. Adică eu mi-aș dori, sincer să vă spun, să ajungem la o situație în care lucrurile sunt previzibile, oamenii câștigă bine dacă își fac treaba și nu avem 20-30% din total oameni care efectiv sunt în plus sau nu își fac treaba. Deci, per total, e o treabă bună. Oricum era, făcea parte din agreement-ul nostru cu cu Uniunea Europeană, PNRR-ul e legat de acest jalon și e un semnal bun, de fapt, pentru investitori, pentru că poate să previzioneze mult mai clar ce se va întâmpla cu costurile țării astea.
1: Și mai și pierdeam niște bani, domnule Caramitru, legat de...
7: Evident.
1: NASA în PNRR-ul acesta. Mă întreb acum, pentru că sunt deja multe nemulțumiri, ați auzit, Foci care critică proiectul acesta și faptul că evident mai durează un pic până când va fi în aplicare, adică la începutul lui 2027 suntem într-o plină criză politică și nu știm exact ce guvern va fi, oare poate să sufere, chiar și cu acordul ăsta politic, niște modificări care s-o răstoarne pur și simplu, n-ar fi prima oară la noi.
7: N-ar fi prima oară. Aici vă spun cine pierde, de fapt, din toată povestea asta. Există două categorii. Sunt cei care erau plătiți în exces. Okay? Ei nu pierd imediat, adică nu li se taie salariul, dar nici nu o să mai crească mulți, mulți ani de acum încolo. Asta este mesajul pentru cei care sunt plătiți foarte mult, au spori foarte mari și asta sigur că creează nemulțumire, dar în special la categoria foarte bine plătită nu sunt așa de mulți. Da, sunt influent, vă dați seama. Doi, pierd influențe sindicatele, pentru că dacă până acum aveam un rol să facă demonstrații, scandal, să zic că uite cât m-am luptat eu pentru cei din forestier, pentru judecători, pentru grefier, pentru de fiecare categorie avea sindicatul ei, care făcea scandal doar pentru ei, deci nu pentru ansamblul angajaților la stat, în momentul în care lucrurile devin clare, rolul sindicatului devine mult mai mic, adică ei cel mult poate să zic ok, vreau să... Adică, cum să vrei ca categoria ta să fie mai sus cumva în ierarhie față de altele, să schimbi toată legea, deci rolul sindicatelor de presiune doar pentru un grup de oameni devine mai mic. Și atunci și sindicatele cred că o să fie destul de nemulțumite. Eu vă spun sincer, e o treabă extraordinar de importantă, ca în orice organizație umană până la urmă. Gândiți-vă cum sunt organizate firmele mari. Au o grilă de salarizare, știm cu toții ce înseamnă o grilă de salarizare. Ești șef, subșef, directorat, director, directorat și asistentă, șofer, există o grilă, nu? Pe care te bazezi. Dacă intri ca junior, intri la salariul ăsta. Dacă te promovează ca director, știi unde ajungi. Așa funcționează orice organizație în lumea asta din toată istoria. Adică la noi a fost o inversare și o harababură făcută pe lobby și presiune sau individuală sau de subgrup. Ori așa ceva vă dați seama, nu putem funcționa ca stat modern normal. Într-o asemenea, cred că chiar președinte a spus, sau nu mai știu cine a spus, într-o asemenea debandadă, adică pur și simplu ajunsesem într-o debandadă completă. Da? Și e bine că se face o măsură de curățenie și atenție, foarte light, adică nu e niciun salariu tăiat. Ar fi putut fi salarii tăiate, unele sunt total scăpate de sub control. Deci oamenii ăștia li se spune, vei continua să fii plătit mult peste grila ta, da? Până grila ajunge la nivelul tău, ceea ce poate fi 20 de ani de acum încolo. Deci, în mod normal, în alte organizații private ar fi fost și cu tăieri. Deci aici să faci scandal că nu ți s-a tăiat salariul și că nu crește, deși la un nivel absurd, mi se pare puțin exagerat, dat fiind situația în care
1: sunt.
7: Eu sper să rămână.
1: Acum, da.
7: Eu sper să rămână asta și cred că e o lege per total foarte bună de normalizare a sistemului la noi.
1: Andrei Caramitru, mulțumesc!
7: Eu vă mulțumesc!
1: NATO poate să facă față Rusiei dacă Statele Unite ale Americii se retrag vreodată din alianță. Aceasta este concluzia unui raport Greenpeace care arată că țările europene, alături de Canada, alocă mai mulți bani pentru apărare și au de două sau de trei ori mai multe vehicule, avioane și nave de război. Valentin Stan cu toate detaliile despre acest subiect. Valentin.
8: Bine v-am găsit! Raportul făcut de Greenpeace apare pe fondul tensiunilor dintre Donald Trump și aliații NATO. Evident, pornește de la un scenariu ipotetic în care Statele Unite ale Americii s-ar retrage din această alianță. Însă, principala concluzie din acest raport este că țările europene, alături de Canada, pot să depășească Rusia în ceea ce privește valoarea militară. În primul rând, NATO, fără Statele Unite ale Americii, reușește să cheltuiască mai mulți bani în domeniul militar. 626 de miliarde de dolari sunt alocate anual pentru cheltuielile militare. De cealaltă parte, Kremlinul alocă 190 de miliarde de dolari. În ceea ce privește dotările, echipamentele militare, NATO are mai multe avioane, 2215 aeronave de luptă și de transport, comparativ cu 1064 pe care Federația Rusă le deține în momentul de față. Problema pentru Kremlin este că săptămânal mai pierde din aceste avioane, sunt distruse în război. În ceea ce privește forțele navale, NATO are și aici o superioritate. 143 de nave de luptă dețin aliații comparativ cu cele 34 pe care Putin se bazează în momentul de față. O diferență imensă este și în privința sistemelor de artilerie. NATO are acum 15.896 de astfel de dispozitive militare, în timp ce Rusia deține aproximativ 6.000. Raportul însă are și o concluzie sumbră pentru aliați. Identifică Greenpeace o problemă foarte mare, cea coordonării între statele NATO, o coordonare care se face destul de greu. În plus, aliații reușesc să cumpere echipamente militare la prețuri foarte mari.
1: Mulțumesc! Europa se luptă cu un val de căldură extremă, atipică acestei perioade. În Marea Britanie, termometrele au înregistrat un record istoric pentru luna mai, 33,5 grade. În Franța, 7 oameni au murit din cauza caniculei, în timp ce în Spania, temperaturile vor ajunge în câteva zile doar la 40 de grade. Vestea proastă este că vremea va fi la extremă, pentru că după valul de căldură sufocantă se anunță furtuni.
9: În Spania, temperaturile au depășit deja 35 de grade, în special în regiunile centrale.
10: Au fost peste 38 de grade în Zaragoza, în Sevilla, în Córdoba, în León. Maxima a fost de 38,4 grade undeva în Extremadura.
9: Piscinele din Madrid sunt deja pline. Oamenii caută mai devreme din ce în ce mai multe locuri unde să se răcorească.
11: Cred că cada año empezamos a sufrir un poquito más pronto y dura más, pero bueno. Se va llevando como se puede.
12: Mira, es el primer día que venimos a la piscina y contentos, buscando el fresquito de alguna manera.
9: Temperaturii atipice acestei perioade sunt și în Italia.
13: Vedeți termometrul din spatele meu, arată 36 de grade. Este o temperatură foarte mare și pentru centrul Italiei. Dar pentru nord este de-a dreptul sufocantă. În Piemonte este cod roșu și vorbim despre Alpii italieni.
9: Marea Britanie a bătut deja recordul pentru cea mai mare temperatură din luna mai, 33,4 grade Celsius. Recordul anterior fusese înregistrat în 1944. Meteorologii spun că până la finalul săptămânii termometrele vor indica peste 35 de grade. În Franța, temperaturile au sărit de 32 de grade Celsius și deja fac victime. Mai mulți oameni au murit, iar călătorii unui tren Paris-Nisa au stat 4 ore în caniculă după ce s-a defectat. Vagoanele nu aveau aer condiționat, așa că oamenii au coborât din tren ca să poată respira.
14: Déjà le fait d'être sorti à l'extérieur, c'est déjà bien. Ouais. Parce que à l'intérieur, c'était intenable.
15: À l'intérieur, c'était insupportable. Une dame avec un bébé, il était complètement transpirant.
9: Valul de căldură afectează și Germania. În Frankfurt s-au înregistrat și 30 de grade, temperaturi care în mod normal sunt specifice mijlocului verii.
16: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan și azi la Impact Ecologic vorbim despre cât de rău fac mediului și sănătății noastre bateriile aruncate la întâmplare. Ce trebuie să știm clar este că în acest caz reciclarea este absolut necesară, deoarece impactul asupra planetei este devastator.

Bateriile sunt extrem de nocive pentru mediu din cauza substanțelor chimice pe care le eliberează. Plumb, cadmiu, mercur, litiu și nichel. Ca să vă faceți o idee despre efecte, vă spun că o singură baterie poate contamina până la 10 litri de apă sau un metru cub de sol timp de decenii. Dacă nu le reciclăm și le aruncăm la întâmplare, ajung la gropile de gunoi, iar metalele grele se scurg în pământ odată cu oxidarea. De aici începe dezastrul. Apele subterane sunt poluate și îmbolnăvesc plantele, animalele și, în final, ne afectează grav sănătatea, provocând de la afecțiuni respiratorii până la afecțiuni neurologice. Cum le reciclăm corect? Le colectăm separat în recipiente, de preferat ignifuge, și le ducem la centrele de reciclare sau la punctele de colectare din magazine sau supermarketuri. Grija pentru planetă nu trebuie să rămână fără baterii, pentru că fiecare gest, oricât de mic, are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Avem o știre despre sport, și anume Cristi Chivu și Inter Milano au intrat în istorie. Inter a câștigat titlul din Serie A, iar Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță. Dacă știam că așa se aplaudă. Mai ziceam de astea bunică. Evident că există și critici care n-apreciază asta. Diferența totuși între criticii lui Chivu și el e că el scrie istoria în mai multe limbi, în timp ce ei scriu frustrările cu greșeli de ortografie. Nu e de parcă n-am mai făcut și eu asta. Haterii sunt singurii care pot vedea Peti pe un trofeu de aur, în timp ce ei sunt abia reușesc să nu-și păteze tricoul din shawarma. Știți mema aia cu aia care fac tot felul de chestii și sar peste cap, dau așa și nu pică perfect și este unul care dita mai cu burta avat? Are a f***ing loser. Fix aia suntem noi pe internet. Întrebat cum sărbătorești victoria, Cristi Chivu a zis așa: cu o țigară. Păi atât de românească e asta, bă. Deci dacă l-a întrebat ce mănâncă la cine, probabil zicea o ciorbă și un parizel pe ziar. Da. Deci, el sărbătorește cu o țigară. Asta e diferența. În Italia, românii fumează de bucurie că au câștigat titlul. În România, fumăm din nervi că am pierdut 400 de milioane din PNRR.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
2: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: șeful Serviciului de Securitate Internă din Rusia lansează niște teorii șocante. Într-o conferință de presă ținută chiar astăzi, Alexander Bortnikov a acuzat că NATO creează arme biologice cu acțiune selectivă și pregătește revoluții prin inteligența artificială. Iar Ucraina, spune el, este folosită de Occident ca poligon de testare pentru noi arme și pentru noi metode de război sub steag fals.
1: Под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества. Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов. Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски к нам диверсантов и средств террора. Вербуют наемников для ВСУ по всему миру. Вовлекает трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность. Так, в начале года совместно с КГБ Республики Беларусь пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов. Имеются примеры такого взаимодействия и с другими спецслужбами стран СНГ, но раскрывать их подробности пока нецелесообразно.
0: Bucureștiul frumos, scară povara Bucureștiului urât, ignorat de primarii generali aleși în ultimele 3 decenii și jumătate. La kilometrul 0 al țării are singura stradă pavată cu piatră de râu și gropi. La kilometrul 1, lângă Biblioteca Națională, își umple cu gunoaie groapa unde trebuia să fie amenajată filarmonica sau un parc sau orice altceva bun. La kilometrul 2, între Parlament și Academie, ține degeaba câteva hectare de maidan mizerabil. Toate aceste maidane sunt cunoscute de autorități, dar încă nu sunt bani pentru ele.
2: Așa e peisajul între clădirea Parlamentului și Academia Română. Pe vremuri, aici a fost o bucată din cartierul cu povești Uranus. După 90, mai toate autoritățile Bucureștiului au promis că îl fac parc sau măcar un loc curat și util.
3: E un loc de joacă pentru copii, un parc frumos, amenajat.
4: Păi și de ce credeți că nu se face nimic de 30 de ani?
5: Pentru că trebuie să bagi în buzunar. Și mașina aia arsă, ai filmat-o acolo.
4: Am filmat-o și pe
2: aia. A rămas însă maidanul ideal, unde omul aruncă ce-i prisosește. Moloz, resturi, mașini defecte, mobilă paradită. Consiliul General s-a angajat recent să includă locul acesta de lângă Academie în megaproiectul Parc Uranus, alături de zonele adiacente Palatului Parlamentului și Catedralei Neamului. Colosul verde de 80 de hectare este momentan în așteptare de avize și fonduri. Mult gunoi și moloz rezultat din construcții este și peste drum de Biblioteca Națională, în celebra groapă Esplanada, unde trebuia să fie construită o filarmonică, un cartier pentru justiție, un parc și alte lucruri atât de necesare orașului.
6: Aici este o autobază ilegală, după cum puteți vedea. Sunt tot felul de oameni care vin și își fac nevoile pe aici. S-a furat semnul ăla de oprire interesă de la marginea drumului ca să poată să parcheze ăștia cu autocarele.
7: Aici ar fi fost propice să facem un monument gen turnul Eiffel. Este suficient spațiu, este arhisuficient spațiu. Ai putea să amenajezi și restaurante, și parc, și tot ce vrei.
2: Piatra asta de râu și caldărâmul din jur se numesc în actele orașului strada Mavrogheni Nicolae, domnitor fanariot de secol XVIII. Cam de atunci pare că e și strada asta de la kilometrul 0, ultima arteră din București, pavată cu gropi și piatră de râu.
8: Cum e drumul?
9: Păi e fatal, mai ales că pune amenzi ăștia ca disperații, dar de asfaltat nu.
10: Ce piatră e asta?
11: Piatră veche, ca cea era.
10: Piatră de râu?
11: Da.
10: Păi la kilometru zero al României?
11: La kilometru zero, domn drept.
10: Dar de ce așa?
11: Păi mă întreb pe mine.
2: Lângă Mavrogheni, spre Tomberoane, a ajuns și parcarea albastră a primăriei. Indignați, localnicii au lipit peste tariful companiei de parking mesaj pentru cei care vor să-i audă. Asfaltați, apoi taxați. Primăria Capitalei spune că va asfalta Mavrogheni anul acesta și o va face pietonală, cu acces auto doar pentru riverani.
12: Digi24 FM.

0: televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Întrebarea numărul 1: dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
5: Nu.
4: De ce?
5: Nu, mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
4: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
5: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că nu se pare, că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Pentru mulți români, ideea de a se muta în altă țară rămâne un plan de viitor. Dar cât de atractivă este România pentru cei care vin din afară? Salariile, siguranța, sistemul de sănătate și calitatea vieții ne plasează la jumătatea clasamentului global. Vorbim despre 82 de state analizate în indexul imigrației. Unde mai avem de recuperat și cine ocupă primele poziții în acest top, ne spune chiar acum Maria Coman. Te ascultăm, Maria.
2: Bine v-am găsit! Ridicându-se de pe locul 2 în 2025 pentru a ocupa primul loc în 2026, Elveția este principala țară în care imigranții s-au mutat. Elveția se remarcă prin potențialul mare de câștig, standardele ridicate de siguranță și accesul solid la asistență medicală. Deși în prezent se clasează pe prima poziție, în iunie 2026 va avea loc un referendum pentru a limita populația țării la 10 milioane, ceea ce ar putea modifica poziția țării din 2027. Imediat după Țara Alpilor se află Islanda pe locul 2, Luxemburg pe locul 3 și Australia pe locul 4, reflectând echilibrul dintre oportunitățile economice și calitatea vieții. Două țări europene intră pentru prima dată în top 10. Germania este una dintre ele și ocupă locul 5 în clasament. S-a remarcat în special la capitole precum sistemul medical, nivelul de fericire al populației, performanța energetică și potențialul mare de câștig. Cea de-a doua țară europeană care se clasează pentru prima dată în top 10 este Spania. Țara în care trăiesc numeroși români se dovedește a fi destinația cea mai prietenoasă pentru familiile de migranți. În 2026, Spania își extinde concediul parental plătit, ceea ce va face țara și mai atractivă pentru părinți. Și România se află în clasament pe locul 34 din totalul de 82 de țări. Ne urmează vecinii bulgari pe locul 38, iar Republica Moldova se clasează pe locul 56.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 26 mai 1940. Miracolul de la Dunkirk. Marea Britanie începe operațiunile pentru salvarea soldaților rămași pe plajele din Dunkirk și amenințați de armatele naziste care se apropiau rapid. Această misiune de salvare a fost un succes și a ajuns să fie cunoscută drept Miracolul de la Dunkirk. 338.000 de soldați aliați au fost scoși din Franța ocupată. Britanici de rând cu iahturi, veliere de agrement și bărci de pescuit au contribuit la evacuare. Au fost salvați doar oamenii, tancurile și vehiculele au fost lăsate în urmă. 26 mai 1927. Ultimul Model T. Ford încheia producția de Model T, mașina care a pus lumea întreagă pe roți. Au fost produse 15.007.003 exemplare în cei 19 ani de producție. Model T a fost prima mașină globală. Vehiculul revoluționar al lui Henry Ford a fost asamblat în Statele Unite, dar și în alte țări, printre care UK, Germania, Argentina, Mexic și Japonia. La un moment dat, în timpul producției de Model T, jumătate dintre toate mașinile din lume erau Ford. Un Model T ajunsese să coste $4.000 la valoarea de azi. 26 mai 2020. Fenomen global. În orașul Minneapolis din Statele Unite apar primele proteste după moartea lui George Floyd. Demonstrații similare apar rapid în SUA, apoi se extind pe tot globul. George Floyd murise cu o zi înainte, în timp ce era arestat de poliție. Unul dintre oamenii legii i-a pus genunchiul pe gât. Floyd a spus: "Nu pot să respir." Acestea au fost ultimele lui cuvinte. "Nu pot să respir" a devenit un slogan al mișcării împotriva rasismului. Polițistul care l-a ucis pe Floyd este la închisoare.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
4: Cât i-am fost
3: președintelui Nicușor?
4: Până data de cât?
3: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
4: Am fost până la
3: dumneavoastră.
4: Până la 10 noiembrie.
3: Sigur. Dumneavoastră stând de vorbă cu președintele României Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR, sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
4: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie, când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție, atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ceva urmă. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care i-a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil, de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, am avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
3: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
4: Deci, eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Sigur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Ora 16, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș și vă propun pentru început să vedem principalele titluri ale momentului. Nicu Șordan ar face presiuni pe USR să voteze cot la cot cu PSD un guvern cu Eugen Tomac premier. Sunt trei scenarii care au rămas pe masă, le dezvoltăm pe toate imediat în jurnal. Europa este sufocată de un val de căldură, temperaturile sunt și cu 15 grade mai mari decât în media normală pentru luna mai. Sunt alerte de caniculă în Londra, iar în Franța au fost raportate și decese. Ce spun meteorologii despre următoarele două săptămâni, vedeți în câteva momente. NATO poate să facă față Rusiei dacă Statele Unite ale Americii se retrag vreodată din alianță. Este concluzia unui raport care arată că țările europene, alături de Canada, au de două sau chiar de trei ori mai multe avioane și nave de război. Detalii în jurnal. Începem! Și începem cu informația momentului, pentru că negocierile pentru formarea noului guvern continuă. La Palatul Cotroceni se fac calculele, inclusiv pentru un executiv PSD-USR-UDMR condus de Eugen Tomac, au declarat surse politice. Mai exact, președintele Nicu Șordan ar insista ca USR să intre într-o formulă de guvernare. Aceștia momentan nu par să se lase înduplecați, iar liberalii nici atât. Totuși, presiunea din aceste zile este consistentă pentru a forma mult dorita majoritate pro-occidentală. Vorbim despre trei scenarii de lucru, despre ele ne vorbește colega mea, Ema Stoica. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Ema.
1: Bun găsit tuturor! Președintele României încearcă în continuare să găsească acea majoritate parlamentară pentru a pune un executiv. De data aceasta, din informațiile Digi24, și-ar dori ca din viitorul executiv să facă parte și USR, partidul pe care l-a condus Nicușor Dan cândva. Problema cea mai mare vine tocmai din interiorul acestei formațiuni politice, pentru că acea decizie luată în USR să nu intre într-o guvernare sau să nu susțină un guvern din care face parte Partidul Social Democrat este una susținută de mulți dintre liderii actualului partid. Totuși, sunt și voci care ar fi dispuse la o negociere în contextul în care Eugen Tomac ar fi propunerea de premier. Acesta nu este străin de USR, în contextul în care a candidat pe liste comune cu USR din partea PMP pentru a intra în Parlamentul European. De asemenea, face parte din aceeași familie europeană în legislativul de la Bruxelles. Dacă nu va ieși această variantă, există și o a doua variantă, discutată încă de săptămâna trecută, un guvern cu un premier independent, tot Eugen Tomac ar rămâne favorit, dar să facă parte și Partidul Social Democrat din acest executiv. Din nou, problema este în privința majorității politice, cu cine ar trece astfel de formulă de guvernare. Iar o a treia discuție se poartă, ne aducem aminte, nemulțumirile din Partidul Național Liberal, de aceea sunt în continuare voci care spun că ar putea să se rupă un grup din acel partid și să creeze un nou partid, PNL 2.0 am putea să îl numim, și care să facă o majoritate împreună cu USR, cu UDMR și cu Partidul Social Democrat, o regândire a coaliției de guvernare, dar fără Ilie Bolojan, cel care a fost dat jos prin moțiune de cenzură. Nu reușesc încă să ajungă la un numitor comun, este și motivul pentru care până în momentul de față nu vedem o propunere de premier de aici, de la Palatul Cotroceni. Încă așteaptă președintele să vadă cine ar putea să voteze astfel de executiv.
2: Vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare.

0: acestea, PNL punctează că ar putea susține un guvern condus de Eugen Tomac.
1: Mai poate schimba decizia Partidului Național Liberal aceea de a rămâne în opoziție și de a nu vota un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat?
2: Nu cred că se mai poate schimba. Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
3: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
2: Există tot felul de posibilități. Important este ce își propune un guvern. Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
4: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic. Dacă da și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, atunci intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.
5: Angajații de la stat își fac calcule legate de cât vor câștiga potrivit noii legi a salarizării. Vorbim despre 1,3 milioane de români. Legea taie 87 din, atenție, 151 de sporuri existente. Dispar de pildă sporul de stres, de praf și cel de antenă. Detalii are colega mea Cezara Scutari.
6: Bun găsit! Sunt eliminate 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent. O parte vor fi integrate în salariul de bază. A fost eliminată posibilitatea acordării indemnizației de hrană. De asemenea, dispare și indemnizația acordată pentru titlul de doctor. Și în același timp, aceasta urmează să fie inclusă în coeficienții de salarizare pentru anumite domenii. De asemenea, este eliminat sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, care în prezent poate ajunge la 300 de lei brut. Rămân sporul de noapte, munca suplimentară, sporul pentru persoanele cu handicap și sporurile pentru proiecte finanțate din fonduri externe. Veniturile totale scad doar pentru angajații care intră în profesiile lor, nu și pentru cei care erau deja pe funcții. Documentul introduce mecanismul diferenței salariale tranzitorii, reprezentând diferența dintre veniturile aflate în plată la finalul 2026 și salariul rezultat după aplicarea noii legi. Dacă salariul rezultat după reîncadrare este mai mic decât cel aflat în plată, angajatul va primi această diferență compensatorie. Pentru un medic primar care lucrează în spital, se modifică salariul lunar brut cu tot cu sporul. Intervalul este acum de până la 32.206 lei și la anul ar ajunge la 28.738 de lei. În ceea ce privește judecătorii, cei mai mulți dintre cei cu 5-10 ani vechime în sistem au un salariu brut lunar de 22.907 lei. Dacă se va aplica legea în forma în care este acum proiectul, salariul va fi în 2027 de 19.268 de lei. În ceea ce privește grefierii, de exemplu, salariul brut lunar al unui grefier cu 15-20 de ani vechime este de 13.388 de lei, mă refer aici la valoarea medie. Aceasta va deveni în 2027 cu 18% mai mică. Dacă vorbim despre profesorii universitari, un profesor cu 25 de ani vechime are un salariu care ajunge la 29.018 lei cu tot cu sporuri. Acesta va ajunge la 25.619 lei la anul. Iar consilierul local dintr-o localitate cu peste 200.000 de locuitori are acum un salariu brut lunar de 12.694 de lei. După modificări, valoarea medie va scădea cu 10% în 2027 până la 11.334 de lei.
5: Iar proiectul legii salarizării unitare, publicat ieri de Ministerul Muncii, conține și simulări ale salariilor lunare brute din anul 2027 pentru mai multe categorii profesionale. În magistratură, spre exemplu, salariile judecătorilor scad, însă nu și în plată, iar în structurile de ordine publică, salariile brute vor fi între 5.100 și 8.700 de lei. Toate cifrele vin chiar acum de la colega mea, Corina Matlinski. Te ascultăm, Corina.
7: Bun găsit! Ministerul Muncii a publicat o serie de exemple de salarii din sistemul public. În Ministerul de Interne, un ofițer de poliție va avea maxim 8.774 de lei salariul brut. Toate sumele sunt brute. Un polițist, agent de execuție, până la 6.574 de lei. Sumele sunt mai mici pentru jandarmi și pompieri. Pentru execuție pornesc de la 5.100 de lei. Coeficienții de calcul diferă, însă se ia în calcul funcția și gradul. La fel este și în cazul militarilor, între 6.000 și 8.000

0: de lei brut o să aibă aceștia. În justiție, un judecător cu grad de înaltă curte și peste 20 de ani de experiență ar urma să câștige aproximativ 22.000 de lei brut. Un judecător de tribunal ar ajunge la aproape 21.000 de lei brut, iar un procuror debutant ar începe de la 11.000 de lei brut. În medie, un judecător cu o vechime între 5 și 10 ani va avea un salariu lunar brut cu sporuri incluse cu 16% mai mic în 2027. În ceea ce îi privește pe judecători însă, ministrul interimar al muncii a explicat că salariile în plată vor rămâne aceleași. Altfel, judecătorii vor putea acționa în instanță, asta a transmis ministrul interimar al muncii. Asta înseamnă că magistrații rămân cu această compensare până când vor fi prinși din spate de creșterea valorii de referință, care va fi în 2027 de 4.100 de lei.
1: Corina, mulțumim pentru toate aceste detalii. Deficitul bugetar al României s-a redus la jumătate față de anul trecut, a scăzut la 1,17% din PIB după primele 4 luni din 2026, de la 2,92% în aceeași perioadă anului trecut. Ministrul Alexandru Nazare spune că reducerea de peste 32 de miliarde de lei reprezintă o corecție de amploare. Detalii are colegul meu, Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, este o reducere semnificativă a deficitului bugetar. Dacă anul trecut, în primele patru luni, ne situam la aproximativ 3% din produsul intern brut, anul acesta ne situăm la aproximativ 1,15% din produsul intern brut în aceeași perioadă, în primele patru luni ale anului. Acest lucru se datorează unor venituri ceva mai mari, cu aproximativ 12%, dar și a unor cheltuieli ceva mai mici, cu aproximativ 3%. Dacă este să ne uităm de unde provin acei bani în plus, în primul rând trebuie să discutăm despre taxa pe valoare adăugată, cea care s-a colectat ceva mai bine, adică venituri cu 22% mai mari, dar și din impozitul pe salarii și venit, aproximativ 30% venituri mai mari, dar bineînțeles și cheltuieli cu asistența socială ceva mai mici, cu aproximativ 1,6%. Este cea mai serioasă corecție bugetară de la un an la altul, de aproximativ 32 de miliarde de lei.
3: Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale, ajustarea practic integrală prin aceste creșteri arată că ne îndreptăm în direcția bună, ceea ce înseamnă că ținta de deficit de la finalul anului poate fi atinsă. Ce vreau să subliniez e că n-am depășit, evident, vulnerabilitățile importante pe care le aveam și înainte. Avem în continuare probleme, observăm creșterea la dobânzi, ne așteptam la acest lucru, dobânzile cresc cu 16%. De asemenea, întreaga consolidare este dependentă de absorpția fondurilor europene și a PNRR-ului până în august, adică nu ne permitem accidente în privința absorpției. E foarte important să atragem cât mai mult din PNRR și orice sumă pe care nu o atragem se va vedea și în execuția bugetară.
1: Scene uluitoare în sectorul 1 al capitalei. O femeie a fost filmată în timp ce voia să fure bucăți de șine de tramvai. Din imagini se vede cum se chinuie să pună bucățile de șină într-un cărucior. Nu a durat mult până când s-a și răsturnat din cauza greutății. Nu s-a dat însă bătută, a încercat și a doua oară, dar a fost oprită de un trecător. Femeia se conformează în cele din urmă și pleacă cu căruciorul gol. Primăria sfătuiește locuitorii să sune la poliția locală imediat ce văd astfel de scene. Un deputat al grupului parlamentar Uniți pentru România a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența alcoolului. Decizia este definitivă, dar nu îl va lăsa pe acesta fără mandatul de parlamentar. Vorbim despre bărbatul care a intrat pe listele POT în Parlament, a fost oprit în trafic vara trecută, iar etilotestul a indicat că acesta consumase alcool. Deputatul susține că nu s-ar fi urcat băut la volan, ci că își recuperase mașina după un eveniment și că nu dormise suficient, astfel încât alcoolul nu ieșise complet din organism. Acum parlamentarul va fi supravegheat timp de 2 ani, va trebui să urmeze un program de reintegrare socială și să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Judecătorii au interzis și dreptul de a conduce pentru un an de zile.

0: Europa se luptă cu un val de căldură extremă, atipică acestei perioade. În Marea Britanie, termometrele au înregistrat un record istoric pentru luna mai de 33,5 grade. În Franța, 7 oameni au murit din cauza caniculei, iar în Spania, temperaturile vor ajunge în câteva zile la 40 de grade Celsius. După valul de căldură sufocantă, se anunță însă furtuni.
1: În Spania, temperaturile au depășit deja 35 de grade, în special în regiunile centrale.
2: Au fost peste 38 de grade în Zaragoza, în Sevilla, în Córdoba, în León. Maxima a fost de 38,4 grade undeva în Extremadura.
1: Piscinele din Madrid sunt deja pline. Oamenii caută mai devreme din ce în ce mai multe locuri unde să se răcorească.
3: Cred că cada año empezamos a sufrir un poquito más pronto y dura más, pero bueno. Se va llevando como se puede.
4: Mira, es el primer día que venimos a la piscina y contentos, buscando el fresquito de alguna manera.
1: Temperaturi atipice acestei perioade sunt și în Italia.
5: Vedeți termometrul din spatele meu, arată 36 de grade. Este o temperatură foarte mare și pentru centrul Italiei. Dar pentru nord este de-a dreptul sufocantă. În Piemonte este cod roșu și vorbim despre Alpii italieni.
1: Marea Britanie a bătut deja recordul pentru cea mai mare temperatură din luna mai, 33,4 grade Celsius. Recordul anterior fusese înregistrat în 1944. Meteorologii spun că până la finalul săptămânii termometrele vor indica peste 35 de grade. În Franța, temperaturile au sărit de 32 de grade Celsius și deja fac victime. Mai mulți oameni au murit, iar călătorii unui tren Paris-Nisa au stat 4 ore în caniculă după ce s-a defectat. Vagoanele nu aveau aer condiționat, așa că oamenii au coborât din tren ca să poată respira.
6: Deja, le fait d'être sorti à l'extérieur, c'est déjà bien. Ouais. Parce que à l'intérieur, c'était intenable.
7: À l'intérieur, c'était insupportable. Une dame avec un bébé, il était complètement transpirant.
1: Valul de căldură afectează și Germania. În Frankfurt s-au înregistrat și 30 de grade, temperaturi care în mod normal sunt specifice mijlocului verii.
0: Iar vremea de vară de la noi din țară aduce turiștii mai repede în stațiune. Astăzi temperaturile resimțite au fost chiar și de 33 de grade Celsius pe litoral, iar apa mării a ajuns la 17 grade. Și în alte zone din țară a fost foarte cald. La Calafat, la Prânz, s-au resimțit 36 de grade.
1: Plajele din Constanța au fost pline de turiști. Cei mai curajoși dintre ei au intrat în mare, iar copiii s-au jucat în nisip ore întregi, ca într-o zi autentică de vacanță.
8: Apa destul de rece, dar ne-am acomodat cu ea. Da, am stat ceva timp, am dat și în cap, am sărit cu tot acolo.
9: Pentru cine, cum a fost apa?
8: Caldă. După atâta frig, de-abia și toată plaja asta.
9: Unde sunteți și cât stați aici?
10: O săptămână.
9: De unde sunteți?
10: Din Marea Britanie, stăm în Marea Britanie.
9: Și ați venit la mare?
10: I-am adus un pic la mare, da.
9: Cum vi se pare vremea? Este luna mai, dar totuși văd că lumea face deja baie în mare.
10: E bine. It's fun.
9: Cold?
10: Only when you go in the first time. And then it warms up.
11: I came 4:30 in the morning. Yeah, so we go straight swimming.
12: Ne bucurăm, mai ales că am venit un pic în vacanță.
9: Și cum vi se pare vremea în aceste zile?
12: E foarte bună. Chiar se simte că a venit vara.
9: Copiii au intrat în apă?
12: Un pic cu picioarele.
13: Îmi place mult.
9: Ce faci tu la mare?
13: Pescuiesc, mă joc, fac asta de nisip.
1: De vremea bună au profitat și scafandrii, care se pregătesc intens pentru sezonul estival. Au făcut antrenamente în larg, cu scufundări la mare adâncime și probe de rezistență.
14: A venit vara, temperaturile acestea sunt mai ridicate decât în mod normal la această dată. Pe parcursul zilei de mâine așteptăm să se facă 27, poate chiar 28 de grade la orele amiezii.
1: Meteorologii spun că temperaturile se vor menține ridicate și în weekend, când pe litoral sunt așteptați și mai mulți turiști.
0: Și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, negocierile pentru formarea noului guvern continuă. La Palatul Cotroceni se fac calcule, inclusiv pentru un executiv PSD-USR-UDMR condus de Eugen Tomac. Asta au declarat surse politice. Haideți să vedem exact cine este Eugen Tomac. Este consilierul onorific al președintelui Nicu Șordan, europarlamentar și președinte PMP, fost deputat PDL, PMP și fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu. Dacă ne uităm la studiile lui Eugen Tomac, acesta este absolvent și masterand al Facultății de Istorie a Universității din București. Cariera politică și-a construit-o în jurul relației cu românii din diaspora. De asemenea, este un susținător declarat al unirii cu Republica Moldova și susține un parteneriat strâns între stat și biserică. N-a fost ocolit de scandalul Eugen Tomac de-a lungul timpului. În 2015 a fost suspect într-un dosar penal pentru abuz în serviciu și a fost acuzat că ar fi cheltuit nejustificat 1000 de euro, însă ulterior acest dosar a fost clasat. El este Eugen Tomac, cel care pare favorit pentru propunerea venită din partea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României, iar în jurul lui s-au conturat deja mai multe scenarii. Despre ele discutăm în minutele următoare alături de sociologul Vladimir Ionaș. Este în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
15: Bună ziua, vă mulțumesc.
0: Vladimir Ionaș, chiar de la început o să-i rog pe colegi să prezentăm aceste scenarii construite în jurul lui Eugen Tomac, cel care a devenit acest favorit în cursa pentru conducerea Palatului Victoria. Sunt trei scenarii luate în calcul, însă foarte interesant că în aceste scenarii, în unele dintre ele, este cumva introdus și USR. USR care nu prea e convins ce să facă, cum să facă, mai că ar fi împărțit. Să nu intre cu PSD-ul, să intre cu PSD-ul. Cum vedeți tot ce se întâmplă acum și mai ales că acum vedem aceste scenarii concretizate în jurul unui om?
15: Eu plec de la premisa că domnul președinte își respectă cuvântul și până acum pare că și l-a respectat de fiecare dată când a anunțat public un lucru. Și domnia sa a spus că nu va face experimente, nu va arunca în spațiu public o nominalizare oficială pentru funcția de premier, ca ulterior acesta să ducă să caute majoritatea și să vedem cu toții că nu reușește să o obțină. Deci eu cred că președintele va face nominalizarea oficial abia atunci când va fi sigur că în jurul premierului, oricare ar fi el, oricare ar fi numele acestuia, va exista o majoritate în Parlament care să susțină învestirea acelui guvern. Care este scenariul câștigător? Cred că totul depinde în momentul de față de cei de la USR. Președintele probabil consideră, cum consider și eu ca acest simplu cetățean, că USR-ul are o datorie morală față de președinte, pentru că apartenența lor la acest guvern care a aplicat Ilie Bolojan îi se datorează președintelui în totalitate și cred că încearcă să convingă USR-ul să revină la masa majorității care va susține un guvern, fie el tehnocrat în întregime sau doar parțial tehnocrat și restul ministerelor sau secretarilor stat ocupat cu funcții politice.
0: Foarte dar interesant că, apropo, spuneați că de USR, că nu știm încotro se va îndrepta și ce decizie va lua. Este un scenariu în care din cabinetul condus de Eugen Tomac, să spunem, ar putea face parte Partidul Social Democrat, UDMR, o parte din PNL și o parte din USR. Vedeți această variantă și acest scenariu?
15: Cu siguranță. Există voci în Partidul Național Liberal care au declarat că nu sunt de acord cu linia impusă de echipa de conducere din jurul domnului Bolojan și sunt convins că există și în USR oameni care consideră că partidul ar trebui să rămână lângă Nicușor Dan. Să nu uităm că partidul a revenit lângă președintele Nicușor Dan când acesta a câștigat alegerile prezidențiale și a beneficiat de aportul adus de victoria acestuia, iar ulterior, în primul moment de tensiune, partidul pare că pleacă din nou de lângă președinte. Deci sunt convins că există voci care consideră că trebuie să meargă pe linia pe care o indică președintele României. Rămâne de văzut care dintre aceste părți este mai numeroasă în interiorul fiecărui partid. Dar evident că în același timp putem înțelege și dorința conducerii PNL, conducerii USR, de a rămâne în opoziție, pentru că în perioada următoare, evident, oricare ar fi guvernul și orice coloratură ar avea, măsurile impopulare vor continua sau vor fi menținute cele deja luate și va fi foarte greu să câștigi încrederea cetățenilor guvernând. E mai ușor în opoziție.
0: Dar pare că Partidul Național Liberal, cel puțin, acum vrea în opoziție pentru că nu vrea să audă de Partidul Social Democrat. Nu că nu și-ar asuma astfel de măsuri pe care oricum le-a luat, a început să le ia Ilie Bolojan, fiind președinte al Partidului Național Liberal.
15: Cu siguranță, în momentul de față, da, linia pe care a abordat-o Partidul Național Liberal și a expus-o și public ca urmare a deciziei votate de majoritatea celor care conduc partidul a fost exact aceasta, de a nu intra într-un guvern care, din care PSD-ul face parte. Probabil întrebarea este dacă guvernul condus de domnul Tomac va avea miniștri politici sau vor fi tehnocrați în totalitate, pentru că dacă ar fi un guvern cu domnul Tomac premier și foarte majoritatea sau toți miniștrii ar fi tehnocrați în afara partidelor politice, atunci inclusiv PNL-ul poate ar lua în discuție votarea unui astfel de guvern.
0: Ca și scenariu, nu există un scenariu fără vreun partid politic. Singurul scenariu în care ar apărea și tehnocrații ar fi într-un tandem cu PSD-ul.
15: Atunci e exclus, ținând cont de deciziile Partidului Național Liberal, ca partidul în întregime să susțină un astfel de guvern. Probabil vor, în momentul de față, se negociază cu diferite arii din Partidul Național Liberal pentru a susține acest guvern la votul de investitură.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Vladimir Ionaș, pentru această intervenție și pentru discuție. Mergem mai departe. Acum șeful Serviciului de Securitate Internă din Rusia lansează teorii șocante într-o conferință de presă ținută astăzi. Alexander Burtnikov a acuzat că NATO creează arme biologice cu acțiune selectivă și pregătește revoluții prin inteligență artificială. Iar Ucraina, spune el, este folosită de Occident ca poligon de testare pentru noi arme și pentru noi metode de război sub steag fals.
16: Под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества. Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов. Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски к нам диверсантов и средств террора. Вербуют наемников для ВСУ по всему миру. Вовлекает трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность. Так, в начале года совместно с КГБ Республики Беларусь пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов. Имеются примеры такого взаимодействия и с другими спецслужбами стран СНГ, но раскрывать их подробности пока нецелесообразно.
0: Între timp, NATO spune că poate să facă față Rusiei chiar dacă Statele Unite ale Americii se retrag vreodată din alianță. Este concluzia unui raport Greenpeace care arată că țările europene, alături de Canada, alocă mai mulți bani pentru apărare și au de două sau chiar de trei ori mai multe vehicule, avioane și nave de război. Detalii are colegul meu, Valentin Stan.
17: Raportul făcut de Greenpeace apare pe fondul tensiunilor dintre Donald Trump și aliații NATO. Evident, pornește de la un scenariu ipotetic în care Statele Unite ale Americii s-ar retrage din această alianță. Însă, principala concluzie din acest raport este că țările europene, alături de Canada, pot să depășească Rusia în ceea ce privește valoarea militară. În primul rând, NATO, fără Statele Unite ale Americii, reușește să cheltuiască mai mulți bani în domeniul militar. 626 de miliarde de dolari sunt alocate anual pentru cheltuielile militare. De cealaltă parte, Kremlinul alocă 190 de miliarde de dolari. În ceea ce privește dotările, echipamentele militare, NATO are mai multe avioane, 2215 aeronave de luptă și de transport, comparativ cu 1064 pe care Federația Rusă le deține în momentul de față. Problema pentru Kremlin este că săptămânal mai pierde din aceste avioane, sunt distruse în război. În ceea ce privește forțele navale, NATO are și aici o superioritate. 143 de nave de luptă dețin aliații, comparativ cu cele 34 pe care Putin se bazează în momentul de față. O diferență imensă este și în privința sistemelor de artilerie. NATO are acum 15.896 de astfel de dispozitive militare, în timp ce Rusia deține aproximativ 6.000. Raportul însă are și o concluzie sumbră pentru aliați. Identifică Greenpeace o problemă foarte mare, cea coordonării între statele NATO, o coordonare care se face destul de greu. În plus, aliații reușesc să cumpere echipamente militare la prețuri foarte mari.
18: Digi24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Mâine, pe Digisport 1, e finala Conference League dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu, în direct de la 22. Și tot pe Digisport 1, de la 16:45, România și Spania joacă în Europeanul de mini-fotbal. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
2: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
6: Au fost luate niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
7: Foarte
6: pentru
7: corect.
6: Că vine sezonul agricol.
7: Da.
6: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
7: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
6: ar trebui să
7: petrolului,
6: asta ar trebui să se întâmple.
7: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: La un moment dat, când aveam 9 ani, una din mătușile mele foarte dragi a făcut un cancer de sân. Le-am spus părinților că eu mă fac doctor de cancer și ei mei au crezut că o să-mi treacă.
9: Cum comunicați un diagnostic greu?
8: E ca și cum ne-am suit într-un avion și este o stewardeză supărată, ciufulită, nearanjată, nervoasă și spune avionul ăsta va cădea. Cum va merge omul ăla în avion când ea spune așa ceva? Tu trebuie să-i spui pacientului ce are de făcut, să fii calm, să-l ajut să treacă peste această încercare.
9: Cum vă protejați sufletește?
8: E o întrebare foarte bună. Consider că fericirea este cel mai înalt nivel de succes.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Au apărut date interesante despre ce spun românii despre principalele probleme cu care se confruntă România, dar și principalele mișcări care ar trebui făcute în următoarea jumătate de an. Toate aceste date apar în barometrul informat INSCOP și haideți să le luăm pe rând. Ne uităm prima dată la principalele probleme din țara noastră în viziunea românilor. Peste un sfert dintre români consideră corupția ca fiind principala problemă, iată, 27,8%. Aproape 15% dintre români spun că lipsa locurilor de muncă bine plătite de asemenea reprezintă o problemă, instabilitatea politică pentru 13,4%, inflația și costul vieții, doar unul din 10 români a numit inflația și costul vieții ca problemă principală. Și de asemenea au enumerat și problemele din sistemul de educație, sistemul de sănătate, dar și războiul de la graniță și nu numai. Haideți să mergem mai departe și să vedem și ce măsuri spun românii că ar trebui luate în următoarele 6 luni. Chiar dacă ceva mai devreme vă spuneam că doar 10% dintre cei care au răspuns la acest barometru spun că inflația și costul vieții reprezintă o problemă prioritară, iată, ca măsuri, aproape jumătate dintre români spun că ar trebui să crească salariile și pensiile în următoarea jumătate de an. De asemenea, 33,7% dintre români vor să fie reduse taxele și totodată în jur de 25-26% dintre cei care au răspuns la acest barometru spun că ar trebui reduse cheltuielile statului. Ne uităm și la metodologia acestui barometru. Vorbim despre un sondaj care a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026 pe un eșantion de 1100 de persoane cu vârste de 18 sau peste 18 ani prin interviuri telefonice. Eroarea maximă este de plus minus 3%, iar gradul de încredere este de 95%. Este un subiect despre care discutăm în continuare cu invitatul meu de la această oră, Alex Dincovici, este sociolog și antropolog, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună ziua, mulțumesc și mult pentru invitație.
0: Un barometru care scoate în evidență foarte multe date interesante. Vedem că în continuare pentru români corupția de la noi din țară reprezintă cea mai mare problemă. Este adevărat, dacă e să facem o comparație cu anii trecuți, a mai scăzut, dar nu foarte mult, procentul celor care spun că aceasta este problema țării. Cum vedeți?
1: Mă uit la asta din două perspective. Una, e firesc să fie corupție o preocupare în continuare, dar pe de altă parte, România este o țară în care discursul anticorupție e aproape omniprezent de după 89 încoace și a fost instrumentalizat foarte, foarte mult. Și o problemă pe care o văd aici este că noi vorbim acum de percepție și percepțiile românilor și de un sondaj care totuși a prezentat niște variante de întrebări și cumva e firesc să avem anticorupție acolo doar pentru că există și există de atât de mult timp în discursul public și vedem că în continuare este o miză foarte mare și pentru partidele de acum și discursurile pe care le avem în ceea ce privește toate luptele politice din ultima vreme, dar în general orice fel de discuție despre redistribuire din țară de orice fel în ultimii 20 de ani cel puțin. Și problema pe care o văd aici, și acesta este al doilea unghi, este că vorbim în principal de corupție, cel puțin aceasta este impresia mea și așa a comentat și autorul sondajului datele de acolo, ca pe o problemă morală. Și este o problemă, e o problemă destul de mare că ne uităm la asta strict din punct de vedere a moralității, pentru că dacă ar fi să ies un pic din cercul acesta de terminologii, cum aș uita mai degrabă la corupție ca la o problemă instituțională și asta este cu totul diferit, pentru că atunci tipul de măsuri pe care ar trebui să le avem în vedere pentru redresarea situației sunt de cu totul altă natură. Corupția este problematică atâta timp când ne uităm la ea din perspectiva asta morală, pentru că în fond ajungem să o delegăm cumva către un anumit grup de indivizi, către interese, către persoane și mai puțin către instituții. Ori în România cel puțin avem o problemă foarte mare de performanță, stabilitate, reziliență instituțională și slăbiciune instituțională în general, care se vede și în faptul că românii nu au încredere în instituții, încrederea e din ce în ce mai scăzută de la pandemie încoace. Oricum a scăzut în aproape toate statele europene și democrațiile occidentale în general. În România a scăzut și aici foarte, foarte mult și problema instituțională nu trebuie văzută doar ca problemă de moralitate, pentru că e mai mult decât atât și atunci eforturile ar trebui să ducă către construire instituțională și nu către vânătoare de persoane de corupți sau de vânătoare de vrăjitoare.
0: Mi-a atras atenția în aceste date pe care le-am prezentat, domnule Dincovici, faptul că inflația și costul vieții, despre care tot vorbim și știm că afectează din ce în ce mai multe persoane, totuși în acest barometru doar 10% dintre români au spus că ar reprezenta o problemă. Dar În același timp, aproape jumătate dintre cei care au răspuns la acest sondaj spun că ar trebui crescute salariile și pensiile. Unde ne aflăm de fapt?
1: Ne aflăm într-o țară, aș spune, cu o distribuție a veniturilor foarte, foarte, foarte mare și inegală. Și asta este, din nou, o problemă cumva de structură pe care o avem în România și care cred că explică parțial și de ce vedem aceste date care aparent par contradictorii. Dacă ne gândim însă la faptul că în România, aproape o treime dintre copii, nu mai știu cât era ultima statistică, Eurostat, trăiesc în sărăcie extremă sau în pragul sărăciei extreme, e foarte greu să consideri inflația o problemă mai mare, o măsură mai importantă decât creșterea salariilor și pensiilor, pentru că vorbim de niște oameni care sunt aflați cumva la limita subzistenței, care au deja venituri foarte mici și sunt foarte, foarte mulți în țară. Nu mă refer doar la cei care trăiesc pe salariul minim, dar la toți cei care trăiesc de pe o lună pe alta, care n-au niciun fel de bani puși deoparte și care sunt extrem de mulți. Din punctul acesta de vedere, cred că inflația în general e un termen mult mai greu de conceptualizat, e mult mai îndepărtat de, spunem, un orizont temporal, acesta al prezentului în care trăiește foarte, foarte multă lume și costul vieții, la fel, e deja greu pentru greu să trăiești de pe zi pe alta pentru foarte mulți oameni și atunci, evident că o măsură mai la îndemână ar fi creșterea salariilor și pensiilor, pentru că vorbim de foarte mulți oameni care au un venit de bază extrem de mic și inflația aici și orice fel de tăiere a mai apărut în ultimul an și de impact asupra costului vieții, e ceva care se resimte și se insinuează în viețile oamenilor cumva gradual și atunci când vorbim de venituri foarte mici, nu se resimte neapărat atât de mult, pentru că deja sunt niște oameni care trăiesc practic o criză economică permanentă.
0: Și dacă nu ar simți inflația la fel de mult, cu siguranță ar simți o creștere a veniturilor în familie, dacă persoanele de acolo sunt angajate sau pensionare și așa mai departe, însă cam greu. La cum vedem că se mișcă lucrurile și se anunță lucrurile în perioada următoare, această dorință a românilor cam greu va fi realizată.
1: Așa este și creșterea veniturilor, evident că este ceva ce se realizează, este extrem de vizibil pentru că vezi că îți vin mai mulți bani în casă, pe când inflația, creșterea costului vieții vine cumva treptat, o scumpire aici, te duci într-un magazin și vezi că un produs pe care l-ai mai crescut cu câțiva lei, nu se simte imediat, nu este exact același impact pentru că este distribuită în întreaga paletă de bunuri și servicii pe care le achiziționează oamenii, pe când atunci când vorbim de venituri, evident că e ceva ce se vede imediat și are cu totul alt impact, să spunem, afectiv în primul rând.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Dincovici, pentru această intervenție și pentru discuție.
1: Mulțumesc și eu.
0: Mergem mai departe. Acum parchezi greșit mașina pe o stradă care urmează să fie măturată și primești amendă. Este noua propunere a autorităților din Timișoara care să-i descurajeze pe șoferi să nu-și mai lase mașinile la voia întâmplării. Primăria spune că autoturismele parcate pe carosabilă îi încurcă pe cei de la salubritate, iar orașul nu mai poate fi curățat eficient.
2: Utilajele de curățenie își fac cu greu loc printre mașinile parcate pe ambele sensuri. Muncitorii sunt nevoiți să ogolească zone întregi pentru că șoferii nu își mută autoturismele. Acum însă, recomandarea de a muta mașinile se transformă direct în amendă.
3: Conform proiectului, firma de curățenie va întocmi un grafic exact al străzilor care urmează să fie curățate. Acest grafic va fi transmis și șoferilor, iar cei care nu se conformează riscă amenzi.
2: Sancțiunile ajung până la 1500 de lei. Autoritățile spun că regulamentul funcționează deja în multe orașe europene și că, fără astfel de măsuri, curățenia se face doar printre mașini, nu și sub ele.
4: Foarte bine. De ce să nu? Păi, strada trebuie să fie curată. E greu să tragi în altă parte două zile până se face curat.
5: Pe pare ok. E normal dacă primăria cere chestia asta.
6: Dacă îi anunță și omul, cumva, dacă e plecat în concediu, să zic, o săptămână și îi anunță în timpul ăla... Aici e așa un pic discutabilă treaba.
7: Va fi în principiu o dată pe lună, pe o parte a străzii, iar cetățenii de pe strada respectivă vor fi informați și despre viitoarea intervenție pe partea cealaltă a străzii, adică vom avea grijă să nu blocăm o stradă întreagă.
2: Nu toată lumea este de acord însă cu această măsură.
8: Este absurd, așa cum este proiectul, acolo este prevăzut că pe parcursul acelor ore pot să fiu amendat. Ei, și atunci noi am cerut ca acest interval pe care se spală strada, acest interval ăsta ar trebui să fie maxim o oră, maxim două, în funcție de lungimea străzii.
2: Autoritățile vor monta în perioada următoare panouri informative, unde vor afișa orarul intervențiilor. Proiectul pilot va demara inițial pe 18 străzi, iar mai apoi va fi extins în tot orașul.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
12: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
13: O persoană de online care... nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fie un om talentat care, datorită internetului, are acces la un public, sau poate să fie un om netalentat care, datorită internetului, are acces la public.
12: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
13: Da, da, da.
12: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
13: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
12: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
13: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Zgoale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
12: Tu stai la bloc, nu?
13: Nu, stau la casă.
12: Da?
13: Da, da, da.
12: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru să muriți la bloc.
13: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis hai apoi la țară, că mi-e greu.
12: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
13: Ok, foarte scurt, cred că e și singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic că, na, îmi strică meseria cumva. Era... Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion, ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmecher, și la oasă ridică Barza, merge și dă oare pe pistioc și zice, ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde lovitura, îi dă o țigară, mai ții poate la el, dă-mi și un foc. Îi dă un foc, asta prinde țigara și pleacă în spate, așa relaxată. Când vede vulpea, situația merge și face asta, aceeași chestie, îi dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dă-mi și un foc, ăsta e panicat că nu știa de unde e tupeul ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurul, îi zice, bă, da, eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tupeul așa. Merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară și ursul atunci se enervează, mă, dar eu sunt prostul vostru, și le dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă, mă, da, voi știți să zburați? Nu, și atunci și cu tupeul ăsta pe voi.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.

0: Soarele.
1: Hai să le spunem împreună la mulți ani tuturor copiilor de 1 iunie.
0: Și la mulți ani și celor care nu mai sunt copii, dar care
1: adică noi
0: se simt în continuare copii acolo în suflet.

0: am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
1: Dar eu nu sunt vinovat.
0: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt? Mama cui?
2: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
3: Adriana.
0: Ce?
4: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
3: Ca în telenovele.
0: Oh.

În localitatea Cernat din județul Covasna se află o colecție impresionantă de obiecte istorice în cadrul muzeului care poartă numele întemeietorului său, Hosmon Pal. Hosmon Pal, învățător pasionat de istorie, și-a donat colecția Muzeului Național Secuiesc, aceasta devenind o secție a muzeului în anul 1973. Printre cele 8.000 de piese se numără cele din colecția de unelte și mașini agricole și cele de grinzi și alte elemente de construcție sculptate și inscripționate. Expoziția de bază se găsește în conacul Domocăș, monument istoric. Tot aici se află și colecția de obiecte de industria Fontei, una dintre cele mai bogate din Transilvania. Expoziția în aer liber cuprinde mai multe case și porți secuiești care datează din secolele 17, 18 și 19, omoară de apă, stup și coșnițe istorice. Școala populară din Cernat, care funcționează în cadrul muzeului, găzduiește în fiecare an tineri care doresc să cunoască și să-și însușească meșteșugurile tradiționale.

0: un program oferit de Digi.
1: Proteste violente în Turcia. Mii de oameni au ieșit în stradă în sprijinul fostului lider al opoziției la câteva zile după ce o instanță judecătorească l-a demis din funcție. Forțele de ordine din Izmir au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea agitată. Manifestațiile vin la două zile după ce poliția antirevoltă a pătruns cu forța în sediul principalului partid de opoziție din capitala Ankara. Gala American Music Awards s-a transformat într-o seară a hiturilor nostalgice. Alături de câștigători, pe scenă au urcat și veterani ai muzicii americane. Pussycat Dolls și New Kids on the Block, Billy Idol și Hootie and the Blowfish au interpretat hituri pe scena din Las Vegas.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Ce le spuneți celor care zic așa, și ce dacă a crescut deficitul? Deficitul este o chestie așa abstractă. Mie mi-a crescut ciolacul pensia.
4: Da, numai că a crescut pensia pe bani împrumutați. Și banii împrumutați au venit deja avem acest 3% de plătit în anul acesta și a crescut pensia, dar n-a mai rămas bani pentru 2025, nu mai rămân bani pentru 2026 și să vedem ce mai se întâmplă după aceasta. Să nu uităm că noi mai avem o piatră de moară în viitorii câțiva ani. Vor ieși la pensie de creței. Și vorbim despre generații cu mult mai mari decât cele dinainte, de oameni care ies din perioada activă a vieții, și atunci vom avea o povară în plus, pentru că vor fi mai puțin plătitori de impozite și mai mulți beneficiari de pensii.
3: Și cum rezolvăm?
4: Va fi foarte greu. Va fi foarte greu. Eu, după părerea mea,
3: este atât de greu, pentru că bugetul de pensii se cârpește cu bani de la bugetul...
4: Exact. După părerea mea, nu ar exista decât o singură soluție rezonabilă, dar din câte observ, nu pare să se miște ceva în acest sens în țara noastră.
3: Creșterea vârstei de pensionare?
4: Nu. Reducerea administrației publice. Am citit că vecinii noștri, Moldova, se pregătesc de o semnificativă reorganizare administrativ-teritorială cu obiectivul de a reduce puternic costurile în sectorul public. Noi trebuie să facem același lucru dacă vrem să supraviețuim într-un mod decent.
3: Știți că teoretic toată lumea susține asta.
4: Nu, nu susține nimeni.
3: Practic, nu susține nimeni.
4: Deocamdată nu susține
3: nimeni.
4: Pentru
3: că cei care trebuie să facă această reformă, nu, sunt direct interesați de menținerea unei administrații cât mai stufoase.
4: Exact, exact, exact.
3: Credeți că se va face în România așa ceva?
4: Există două direcții în care putem să mergem. Mergem în direcția în care facem o reformă în acest domeniu și atunci economia își va reveni la un moment dat. Mai puternic sau mai puțin puternic. Să știți că, de exemplu, anul acesta, probabil că nu o să ajungem cu inflația, cum ziceam, la 4%. Pentru că, așa cum ziceam, ce se întâmplă în Golf are un impact mondial foarte serios. Dar aștept totuși ca inflația să coboare mult față de peste 9% cât e acum și să ajungă undeva către poate 5%.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
4: Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual... Iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși, totuși, asta sună foarte comunist, o părere mea.
3: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan porecla de Ilie Sărăcie?
4: Doamne ferește, nu. Câtuși de puțin. El este omul care a luat o economie ajunsă în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut și să vedem ce se va întâmpla anul acesta. Dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritoriu.
3: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
4: În, cum se numește, de acolo de unde ieșea el citatele în filmele acelea de, pentru copii,
3: Stăpânul
4: inelelor, acolo.
3: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este?
4: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 17. Urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația zilei în plan politic. Nicușor Dan face presiuni pe USR pentru guvernul său. Mai exact, insistă ca această formațiune să voteze cot la cot cu PSD, executivul cu Eugen Tomac premier. Executivul ar putea să fie format din PSD, USR și UDMR. Desigur, dacă o parte din USR va fi convinsă să facă pasul acesta. Mai e o variantă în care se rupe și o parte din PNL și una din USR și este luat în calcul și un executiv format din miniștrii PSD și tehnocrați. Mergem chiar acum pentru toate explicațiile și să ne spună care sunt scenariile pe masă, exact, la Cotroceni. Acum Ema Stoica ne ajută. Bun găsit, Ema!
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Se analizează foarte, foarte multe scenarii. Ce este cert, posibil ca premierul să fie unul independent sau tehnocrat, cam aceasta ar fi dorința președintele României, să aibă o majoritate politică și să fie susținut de partidele pro-europene, pro-occidentale. Apar însă foarte multe nemulțumiri și foarte multe minusuri. În primul rând și-ar dori președintele ca inclusiv USR fie să facă parte în acest executiv, fie să susțină un guvern propus de către Nicușor Dan. Problema este însă că partidul din care a făcut parte Nicușor Dan nu prea este de acord să schimbe această decizie luată și anume de a nu vota un guvern PSD. Și aici apar foarte multe nemulțumiri, inclusiv în interiorul USR, pentru că apele sunt împărțite, sunt voși care ar vrea, voși care nu ar vrea. Apoi există și varianta unui guvern tehnocrat din care să facă parte Partidul Social Democrat. Problema rămâne în cazul unei majorități politice, cine ar putea să facă această majoritate politică și nu în ultimul rând acea variantă despre care am tot vorbit, în care Partidul Național Liberal să se rupe sau cel puțin o parte din partid să se rupă și să vedem crearea unui nou partid din parlamentarii PNL care să susțină un executiv și să se creeze o majoritate politică. Până în momentul de față, însă, niciuna dintre aceste variante, nici măcar a unui guvern tehnocrat, nu a reușit să ajungă la o majoritate politică, adică să aibă suficiente voturi în Parlament și să treacă de un vot al legislativului. Este și motivul pentru care, până la această oră, președintele României nu a venit cu propunerea de premier.
2: Vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta, o formulă tehnocrată, o formulă politică. Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie. Adică poate să meargă, dar va fi dezastru.
3: PNL și USR spun în continuare că nu vor intra într-un guvern alături de PSD și susțin că o astfel de colaborare este exclusă. Cu toate acestea, PNL punctează că ar putea susține un guvern condus de Eugen Tomac.
4: Mai poate schimba decizia Partidului Național Liberal aceea de a rămâne în opoziție și de a nu vota un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat?
5: Nu cred că se mai poate schimba. Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
4: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
5: Există tot felul de posibilități. Important este ce își propune un guvern. Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
6: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic. Dacă da și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, atunci intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.
0: Colega mea Lili Ruse este alături de mine acum ca să discutăm exact acest subiect politic al zilei. Bun găsit, Lili, bine ai venit.
7: Bună ziua, Anca.
0: Explică-ne și nouă cum crezi că stăm în momentul acesta sau cum crezi că se derulează discuțiile la Palatul Cotroceni. Pentru că vedem atâtea variante de minorități, că nu avem majorități, tot discutate, tot puse pe masă, nu iese niciuna. Astăzi, posibil, în toate scenariile, ai văzut, Eugen Tomac este premier.
7: E foarte curioasă această posibilă desemnare a lui Nicușor Dan, pentru că dacă vrea un tehnocrat, și așa înțeleg că le-a spus liderilor de partide că ar vrea un premier și un guvern tehnocrat, Eugen Tomac nu este un tehnocrat. Face politică, a făcut politică, face în continuare, este președintele PMP, chiar dacă partidul nu e parlamentar, e un politic. De ce Eugen Tomac? Vorbeam amândouă înainte de începerea emisiei. Poate că

0: dintre partidele pe care președintele ar avea la guvernare absolut nimic. Nici de PSD, nici de PNL, nici de USR și nici de UDMR. Asta e marea ciudățenie. Dar să presupunem că i-a plăcut foarte tare domnului președinte Nicușor Dan ideea de Eugen Tomac premier și atunci mergem mai departe. S-ar putea ca odată cu această nominalizare, care să și treacă, să asistăm și la conturarea unui proiect prezidențial și anume posibilă unire cu Republica Moldova. Pentru că Eugen Tomac, telespectatorii mai tineri poate că nu-și amintesc, a jucat un rol foarte important, este cunoscut în Moldova, a fost mâna dreaptă lui Traian Băsescu pe toată relația cu Republica Moldova, el însuși provenind de acolo, deci s-ar putea să vedem și lucrul ăsta.
1: Să reprezinte liantul.
0: Să reprezinte liantul. Iarăși văd aici un punct riscant, pentru că de performanța lui Eugen Tomac va depinde acest proiect prezidențial. Și nu mă aștept ca Eugen Tomac să poată, sau orice tehnocrat, să poată să performeze în, nu știu, cele câteva luni pe care le are de guvernat, pentru că, din nou, sunt de acord cu toți liderii politici faptul că acesta va fi un guvern de tranziție spre un guvern politic.
1: Deci întregul guvern este unul politic. Apropo de ce-și dorește, ce reprezintă, pentru ce militează Eugen Tomac, am văzut mai devreme câteva date despre el, susține unirea cu Republica Moldova. Uite, Lili, exact ce spuneai tu mai devreme. Deci asta e o informație definitorie, se știe clar despre
0: și
1: el.
0: Este de altfel singurul lucru cu care în România Eugen Tomac este asimilat, este recunoscut, pentru că alte performanțe nu are. A insistat însă foarte mult pentru proiectul de unificare, de la bun început a muncit pentru asta. Asta ar putea să fie explicația. Alta logică eu nu am. Încă o dată, domnul Tomac nu reprezintă un lider cu greutate în politica românească.
1: Și nici logica întârzierii, Lili, nu avem. Avem astăzi 3 săptămâni, exact 3 săptămâni de când a picat executivul Bolojan în Parlament, da? Am avut consultări săptămâna trecută, erau informații că vor fi săptămâna aceasta, în mod evident nu mai sunt, pentru că nu au fost anunțate deja, și că ar putea președintele să nominalizeze un premier fără aceste consultări, dar totuși nici nu o face. Întârzierea asta ne arată că se joacă. Sau se negociază încă? Se discută, nu?
0: Sau nu se negociază absolut nimic. Așa? Ilie Bolojan rămâne în continuare să facă treabă la guvern, să se ocupe de jaloanele pe care România le are de îndeplinit din PNR și să mai vedem după vacanță, pentru că oricum Parlamentul intră în vacanță la sfârșitul lui iunie, practic intră de la începutul lui iunie. Nu mai e timp. Nu mai e timp pentru investirea unui nou guvern. Și din septembrie poate să se schimbe lucrurile și în PNL, poate să se schimbă lucrurile și în USR și atunci se creează o majoritate.
1: Deci timpul, știi cum ne spuneau socialdemocrații, hai să mai stăm puțin să mai așteptăm.
0: Să mai așteptăm, da.
1: Asta a fost teza lor. Vreau să mă mai uit la o mișcare, să zic așa, de ultimă oră împreună cu tine și mă refer la anunțul acela administrației prezidențiale că a încheiat un contract de consultanță cu o firmă de lobby care să faciliteze cumva relația României cu Statele Unite. Sunt informațiile care ne-au venit ieri. Sunt obiective strategice, așa, creșterea capacității de apărare, atingerea de investiții sau libera circulație a cetățenilor, o durată de 6 luni, un buget de 565.000 de dolari pe lună. Lili, asta de unde vine?
0: Ideea în sine n-ar fi rea, pentru că, iarăși să ne uităm sincer, ce a reușit diplomația românească în perioada asta în relațiile cu Statele Unite, nu ca alte diplomații, poate cu excepția Poloniei, să fie mai performante pe lângă Donald Trump. Dar se ridică un mare semn de întrebare, cine a luat decizia angajării unei firme de lobby, în consultanță, în România se va numi consultanță pentru că lobby nu este legal. De ce această firmă? Ce o recomandă? Că am căutat cu toții să vedem la ce se pricepe. Iarăși necunoscut. Înțeleg că domnul Nicușor Dan foarte bine a obținut un acord politic al liderilor politici pe această temă, dar trebuie să comunice și populației. Sunt foarte generoase obiectivele de acolo. Dar ce e rău, dat fiind vorba că sunt bani publici, ce e rău n-au spune și cetățeanului care plătește taxele și impozitele din care tu faci această plată, la ce ne trebuie această firmă și cum a fost ea selectată? Astea sunt semnele de întrebare și nu mi se pare deloc în regulă să iei o astfel de decizie, o decizie grea de politică externă, iarăși nu se înțelege. Angajarea acestei firme de lobby presupune mutarea, un shift în politica externă, mutarea dinspre Uniunea Europeană spre Statele Unite și dacă se întâmplă acest lucru spre Statele Unite sau spre Donald Trump și MAGA. Sunt lucruri pe care președintele ar trebui să le comunice. Aștept și eu conferința de presă sau declarația de presă a președintelui în care să ne dea toate detaliile astea.
1: Da, clar, e de așteptat. Cred că mai multă lume o așteaptă. Lili Ruse, mulțumesc!

0: Mergem mai departe acum. Cumpărarea de vechime în muncă devine mai costisitoare de la 1 iulie. Românii vor plăti aproape 13.000 de lei pentru un an de contribuție raportat la salariul minim. Casa de pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bogdan Băcile cu toate informațiile suplimentare. Bogdan.
1: Bun găsit tuturor! De la 1 iulie 2026, costul cumpărării vechimii pentru pensie în România se va scumpi, asta pentru că de la această dată va crește și salariul minim brut pe economie de la 4.050 la 4.325 de lei. Contribuția la pensie pentru asigurarea voluntară reprezintă 25% din valoarea salariului minim brut. Pe lună acest lucru înseamnă o creștere de la 1.012 la 1.081 de lei, iar pe an contribuția pentru cumpărarea unui an de vechime ajunge la aproape 13.000 de lei, cu 825 de lei mai mult decât în prezent. Cei care fac acest lucru sunt cei care vor să obțină stagiul minim de cotizare pentru a-și primi pensia, dar și cei care vor să crească valoarea acestei pensii prin îmbunătățirea punctajului. În județul Bihor, de la începutul acestui an, 110 persoane au făcut acest lucru. Puteți cumpăra până la 6 ani de vechime.
0: E o săptămână critică pentru Armata României. MAPN mai are la dispoziție doar 4 zile ca să semneze 12 contracte vitale pentru înzestrarea militarilor. Dacă ministerul și companiile de armament nu bat palma până vineri, atunci armata pierde o finanțare de miliarde de euro, bani veniți din fonduri europene. Surse din cadrul ministerului spun că firmele care produc armament au modificat oferta, au crescut prețurile, iar MAPN nu poate să semneze noile oferte.
2: Multe dintre contractele aprobate de Parlament nu au fost semnate pentru că Ministerul Apărării Naționale și companiile care produc armamentul nu s-au înțeles în timpul negocierilor. Conducerea MAPN, care trebuie să semneze contractele până pe 31 mai, susține că firmele profită de această presiune a timpului și au modificat ofertele. Practic, afaceriștii sunt acuzați că cer mai mulți bani decât au solicitat în prima fază. Pe lângă riscul ca aceste contracte să fie pierdute, analiștii militari sunt de părere că unele dintre echipamentele dorite de armată nu vor face față în războiul viitorului.
3: Poate fi considerat un anumit, să-i spunem, eșec, concentrarea pe dezvoltarea, achiziția anumitor platforme clasice, grele, specifice, să spunem așa, unui război anterior anului 2022. Ar fi trebuit poate să ne concentrăm pe dezvoltarea noilor tehnologii, drone, sisteme antidronă, implementarea inteligenței artificiale în activitatea militară.
2: Prin programul SAFE, Armata României ar trebui să primească un împrumut european în valoare de aproape 9 miliarde de euro. Acești bani ar trebui să fie împărțiți între 15 contracte. Până acum, doar 3 dintre ele au fost semnate.
4: Prețurile astea umflate nu vor fi acceptate vreodată de Ministerul Apărării și numai asta pentru că spune ministru și pentru că asta este forma care a fost trecută prin CSAT și prin Parlamentul României. Cred totuși că producătorii, sigur, mediul privat încearcă și e legitim să încerce orice fel de negociere, dar acum s-a trasat o barieră, un plafon, după ce au fost aprobate aceste proiecte în Parlament.
2: Chiar dacă MAPN semnează toate contractele, asta nu înseamnă că în viitor nu vor mai apărea probleme.
5: Programul SAFE obligă firmele să livreze echipamentele militare până în 2030. Este un termen destul de scurt, având în vedere că este vorba despre tehnică militară și există riscul ca unele companii să nu respecte acest termen. Într-o astfel de situație, Ministerul Apărării Naționale va penaliza firmele și poate inclusiv să anuleze contractele respective.
2: Cu banii europeni, armata urmează să cumpere blindate de luptă, nave noi, elicoptere, drone și lansatoare de rachete.
0: Scăderea majoră a deficitului bugetar reprezintă un semnal important pentru investitori și agențiile de rating în contextul politic actual. Asta spune ministrul finanțelor. Într-o intervenție la Digi24, Alexandru Nazare a mai declarat că este nevoie ca România să atragă cât mai multe fonduri europene pentru a atinge ținta de deficit stabilită pentru finalul acestui an de 6,2%.
6: Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale, ajustarea practic integrală prin aceste creșteri arată că ne îndreptăm în direcția bună, ceea ce înseamnă că ținta de deficit de la finalul anului va poate fi atinsă. Ce vreau să subliniez e că n-am depășit, evident, vulnerabilitățile importante pe care le aveam și înainte. Avem în continuare probleme, observăm creșterea la dobânzi, ne așteptam la acest lucru, dobânzile cresc cu 16%. De asemenea, întreaga consolidare este dependentă de absorpția fondurilor europene și a PNRR-ului până în august, adică nu ne permitem accidente în privința absorpției. E foarte important să atragem cât mai mult din PNRR și orice sumă pe care nu atragem se va vedea și în execuția bugetară.
0: Pornim de aici discuția cu Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR Muguri Sărescu. Bună ziua, domnule Rădulescu, și mulțumesc!
7: Bună ziua, mulțumesc eu!
0: Aș vrea să vă întreb exact, dacă ne puteți spune dumneavoastră, ce înseamnă cifrele acestea pentru noi în momentul ăsta? Am vorbit despre deficit foarte mult anul trecut, după ce am avut un șoc, să zic așa, un deficit de peste 9%. Acum vedem că se poate și altfel, domnule Rădulescu.
7: Da, deficitul a fost extraordinar de mare în 2024. Am ajuns la o cifră care nu există, adică ieri prin Europa, 9,3% din PIB, într-un an în care nu mai există nicio criză. 9,3% din PIB, să știți că înseamnă că statul român avea venituri de 3 lei și cheltuieli de 4 lei. Este o cifră extraordinar de mare. Ucraina este în război și nu are un deficit nici pe aproape cu cât l-am avut noi. Acesta este o piatră de moară pentru anii următori. Acest deficit și faptul că am ajuns la o datorie publică totală de vreo 60% din PIB. În această situație, măsurile care au fost adoptate și care nu sunt populare și care n-au cum să fie populare, au vizat atât restrângerea cheltuielilor, cât și creșterea veniturilor statului și putem spune că pe 4 luni din acest an, rezultatele sunt, eu aș spune că peste așteptări. Să avem în aprilie un deficit de 1,17% din PIB este mai puțin decât a fost inclusiv în 2023. Deci înainte de a ajunge la ce s-a întâmplat în 2024, este deja o îmbunătățire foarte semnificativă. Și aceasta ne generează optimism. Sigur că drumul nu se oprește aici. Deficitul nostru, chiar așa fiind, ca să zic așa, numai 1,17% din PIB pe 4 luni, vă rog să vedeți ghilimelele aici, înseamnă totuși un deficit foarte mare. Mai avem mult până să ajungem la acel 3% din PIB, care reprezintă pragul maxim prevăzut în tratatul de la Maastricht. Și noi încă nu am făcut creșterea de cheltuielilor militare și avem în continuare de plătit tot mai multe dobânzi la datoria publică. Și să știți că unul din lucrurile cele mai pernicioase care se întâmplă în momentul în care ai deficit așa de mare cum am avut noi în 2024, este că dobânzile la datoria publică ajung să crească până sus în ceruri. M-am uitat pe cifre astăzi. România plătește față de dobânzile care le plătește Germania cu 4 puncte procentuale mai mult. Cel mai aproape de noi este Polonia, care plătește cu 3 puncte procentuale mai mult. Acest 1 punct procentual, să știți că înseamnă 3 miliarde de euro în plus pe an. Și să ne uităm la vecinii noștri de la sud de Dunăre, cei pe care i-am tratat întotdeauna, așa cu foarte multă superioritate, ei plătesc dobânzile pe care le plătește Germania. Pentru că au avut disciplină financiară din 1997 încoace, iar acum sunt în zona euro. Ei bine, 10 miliarde de euro plătim mai mult decât ei într-un an.
0: Cât ar trebui să avem noi disciplină, domnule Rădulescu, de acum înainte, câți ani, corecții de genul acesta, cum am văzut, să fie făcute, astfel încât să ajungem la un normal?
7: În primul rând, nu cred că va fi nevoie ca în continuare să mai strângem cureaua așa cum s-a întâmplat până acum. Eu anticipez mai degrabă că Dacă se vor face reducerile de cheltuieli publice, așa cum este prevăzut în programul de guvernare, vorbim despre reducere de 10% a cheltuielilor publice. Dacă vom continua cu disciplina și cu creșterea încasărilor, în mod special la taxele care, unde există o evaziune uriașă, s-a îmbunătățit întrucâtva colectarea TVA. Dar este mult până când vom ajunge să avem o chestiune care să fie mai aproape de ceea ce au alte țări. Ei bine, deci nu cred că va mai trebui să strângem cureaua în plus. Și mai mult decât atât, să știți că dacă lucrurile merg în direcția în care au pornit-o, vom avea și inflație mult mai mică, vom avea și dobânzi mult mai mici, lucrurile se vor ameliora substanțial dacă avem disciplină. Nu altceva, disciplină.
0: Criza politică pe care o traversăm până la urmă, că tot vorbim despre ea și vedem că nu se mai termină, cât de mult ne poate trage în jos în contextul acesta? Pentru că nu avem nicio siguranță legat de ce va urma.
7: Evident că ne trage în jos. Nu pot să cuantific cu cât anume, pentru că depinde foarte mult de ce se întâmplă până când se rezolvă criza guvernamentală, dar mai ales se va întâmpla după aceea. Pentru că dacă noul guvern va continua o politică responsabilă, așa cum a avut acest guvern, care a fost demis în cel mai nefericit moment posibil. Nu cred că exista un moment mai prost pentru a demite un guvern care funcționa mai mult decât rezonabil. Ei, dacă guvernul cel nou sau actualul guvern care poate să rămână mai multă vreme în actuala formulă va continua demersurile așa cum au început ele până în momentul de față, cred că avem șanse ca lucrurile să se amelioreze mai mult decât bănim.
0: Deci se poate și chiar un guvern interimar, că știți, puterile sunt limitate. Avem PNRR-ul ăsta, că toți vorbim despre el, sunt niște bani europeni pentru care nu putem să dăm proiectele așa sau să dăm ordonanțele repede. Trebuie să treacă prin Parlament, acolo e o altfel de procedură, e mult mai lent.
7: Înțeleg că în privința uneia dintre cele mai grele obstacole pe care ar reprezenta salarizarea în sistemul public, există o înțelegere politică, este excepțional că există această înțelegere, pentru că ea elimină unul din obstacolele mari și mai aduce și vreo 700 de milioane de euro în plus la buget. Asta înseamnă încă o îmbunătățire a situației financiare a țării. Sigur că ar fi foarte bine să avem un guvern cu puteri de pline, mai cu seamă că vine vacanța parlamentară, dar aici suntem.
0: Da, așa este, așteptăm și noi o rezolvare cumva să vină de undeva. Eugen Rădulescu, mulțumesc.
7: Mulțumesc eu.
0: La o zi după al treilea atac cu rachete Oreșnik asupra Kievului, Rusia amenință Ucraina cu lovituri sistematice și le cere străinilor să plece. Bombardamentele vor viza ținte importante în proiectarea și fabricarea dronelor, precum și centre de decizie și posturi de comandă, asta a precizat Ministerul Rus de Externe. 300 de obiective din Kiev au fost avariate în atacurile recente ale Rusiei asupra capitalei ucrainene.
8: Еще карту попросите заранее опубликовать. Мы предупредили не только граждан Украины, жителей Киева, мы предупредили всех, в том числе и представителей зарубежных стран, их дипломатические миссии, граждан этих стран, всех стран мира, о том, что будут системно наноситься удары по соответствующей инфраструктуре, которая связана с военно-промышленным комплексом, центром принятия решений и всеми теми точками, из которых исходит угроза. Угроза не теоретическая и не только практическая, а именно террористическая, необузданная, в каком-то, понимаете, кровавом угаре осуществлять еще больше чудовищных терактов в отношении мирных граждан.
0: Donald Trump merge la un nou control medical, al treilea din ultimele 13 luni, în contextul în care sănătatea lui e pusă sub semnul întrebării. Liderul de la Casa Albă va împlini 80 de ani luna viitoare. În ciuda vârstei, își menține un program intens. Se laudă că e mai apt și mai în formă decât predecesorul său, Joe Biden. Totuși, speculațiile recente privind sănătatea sa au fost alimentate de fotografiile în care apar vânătăi, iritații sau decolorări pe mâinile și gâtul lui. Trump a dat asigurări că nu există nicio problemă. În timpul unei vizite medicale din luna octombrie, a făcut un CT pentru a exclude eventuale probleme cardiovasculare. Rezultatele nu au indicat nicio anomalie. Ulterior, Trump a regretat că a făcut public acest detaliu, deoarece a intensificat zvonurile de fapt. Medicul Casei Albe a declarat că președintele american folosește o cremă obișnuită ca tratament preventiv pentru erupția de pe gât, dar n-a oferit detalii despre afecțiune. Google riscă din nou o amendă uriașă din partea Uniunii Europene. Cel mai folosit motor de căutare e acuzat că și-ar fi folosit puterea ca să-și favorizeze propriile servicii și să blocheze concurența. Ce sancțiuni îi se pregătesc? Ne spune chiar acum Ioana Ciurlea. Te ascultăm, Ioana.
9: Amenda ar putea ajunge la sute de milioane de euro și chiar dacă în trecut Google a primit și amenzi de miliarde de euro, sancțiunea e considerată istorică pentru că ar putea forța compania să-și schimbe comportamentul în Europa. Autoritățile europene susțin că platforma favorizează propriile servicii, precum cele de shopping, transport și rezervări hoteliere, în detrimentul competitorilor. Concret, atunci când cineva caută produse online, Google ar împinge în față propriul serviciu de shopping și ar trimite mai jos site-urile rivale. Ori asta înseamnă că nu mai câștigă neapărat cel mai bun serviciu, ci serviciul controlat de Google. Compania susține însă că a făcut deja modificări pentru a respecta noile reguli europene și spune că ajustările sunt, citez, cel mai mare pas înapoi din istoria produsului. Noua sancțiune împotriva Google ar putea reaprinde tensiunile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, mai ales că Washingtonul a criticat aplicarea legislației europene asupra companiilor americane.
0: O crimă șocantă în Cluj, vreau să vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. O femeie a fost omorâtă în timp ce își apăra fiica de fostul iubit al tinerei, pe numele căruia era emis un ordin de protecție. O echipă de control trimisă de șefii poliției române urmează să verifice modul în care au intervenit polițiștii acolo. Mihai Vălușescu vine acum cu toate informațiile. Mihai!
10: Totul s-a întâmplat în localitatea Luna, din județul Cluj. Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi pornit după ce presupusul agresor ar fi avut o confruntare cu actualul partener al fostei sale iubite. Ulterior, bărbatul s-ar fi dus la casa tinerei de 18 ani, care i-a fost parteneră, acolo unde ar fi agresat-o și ar fi scos-o afară din casă. În momentul în care mama fetei și sora acesteia, o minoră de doar 16 ani, au intervenit, atacatorul le-ar fi lovit și pe ele. Mama tinerei, în vârstă de 36 de ani, ar fi căzut imediat la pământ. Medicii au încercat să o resusciteze, însă au declarat decesul la fața locului. Agresorul a fost găsit la scurt timp de polițiști și imobilizat, însă ancheta a scos la iveală un detaliu important. Bărbatul avea pe numele lui un ordin de protecție. Acesta avea obligația să păstreze o distanță de minimum 15 metri față de locuința fostei lui partenere. Problema este că agresorul și victimele locuiau în apropiere. Cazul a ajuns acum și în atenția conducerii poliției române. IGPR a trimis o echipă de control la IPJ Cluj pentru a verifica modul în care a fost gestionată situația. Ancheta continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, iar oamenii legii încearcă acum să stabilească cum s-a produs cu exactitate atacul și mai ales dacă această tragedie ar fi putut fi sau nu evitată.
0: Programul Noua Casă, pentru care statul a alocat un buget de 500 de milioane de lei, este un adevărat fiasco. Criteriile au rămas neschimbate. Avansul de 5% este valabil doar pentru credite mai mici de 70.000 de euro. La banii aceștia însă nu se mai găsesc locuințe.
2: Programul Noua Casă, cel care ar trebui să vină în ajutorul tinerilor, pare că mai mult îi încurcă. Singurul lucru rămas avantajos la acest program este faptul că avansul este de doar 5%.
11: Pentru a beneficia însă de acest avantaj al avansului de doar 5%, valoarea creditului ipotecar și automat a locuinței trebuie să fie de cel mult 70.000 de euro.
2: bani mai mult decât insuficienți pentru o locuință în marile orașe.
12: Dacă ne raportăm la piața din București, în momentul de față, o medie a prețurilor pe metru pătrat o regăsim undeva în jur de 2300 de euro. Și dacă ne ducem cu gândul spre zona de rezidențial nou, care s-ar lega cumva de noua casă, rezidențial nou, prețurile se duc și mai sus de atât și avem o medie de 2600-2700 de euro.
2: Asta înseamnă că inclusiv o garsonieră de 35 de metri pătrați nu s-ar încadra în bugetul alocat. Separat, tinerii din ziua de azi au așteptări și planuri mult peste această sumă.
13: Pentru că aș vrea să-mi iau direct casă cu mai multe camere ca să am spațiu pentru copii, pentru activități și așa mai departe, ca să nu trebuiască mai încolo să fac alt credit. Eu aș vrea undeva la 250.000 de euro.
2: Inclusiv dobânzile oferite de bănci sunt mai atractive decât cele prin programul Noua Casă.
14: Creditul Prima Casă cu dobândă variabilă, care ar fi în jurul a 7,58% versus un credit ipotecar standard cu dobândă de 4,99% și după perioada de dobândă fixă de 1,9%, care este sub marja de Prima Casă, diferența de rată pentru primii 3 ani ar fi de 508 lei, iar după această perioadă ar fi undeva în jurul a 64 de lei pe lună.
2: Marina, spre exemplu, a preferat un credit ipotecar simplu cu un avans de 15%, în detrimentul unui credit prin programul finanțat de stat.
15: La Prima Casă știu că poate să crească. Am făcut credit pe 10 ani, rată fixă pe 5 și cam 17 milioane pe lună.
2: Anul trecut programul s-a desfășurat la fel de dezastruos. Din totalul bugetului alocat s-au consumat doar 7% din fonduri.
16: Au fost exact 35 de milioane valoarea totală a sumei acordate, din care valoarea garanției acordată de către noi a fost de 30.841.000. Asta înseamnă undeva mai mult, un pic de 110 credite acordate pe parcursul anului trecut. Asta comparativ cu 340.000 de credite acordate în ultimii 17 ani de când funcționează acest program Noua Casă.
2: Bugetul alocat programului de la stat este de 500 de milioane de lei anul acesta, identic cu cel din 2025.
0: Rețelele sociale îi afectează pe copii la fel de mult ca fumatul. Este avertismentul unei echipe de medici britanici. Aceștia au cerut urgent oficialilor să impună reguli mai dure în ceea ce privește accesul minorilor pe platforme. Despre acest subiect ne vorbește chiar acum Olivia Onesemeniuc. Te ascultăm, Olivia.
17: Bun găsit! Academia Colegiilor Medicale Regale avertizează că expunerea necontrolată a copiilor la rețele sociale a ajuns să fie privită ca o problemă la fel de gravă precum fumatul. Potrivit datelor, mai mult de jumătate dintre medicii care au participat la studiu văd cel puțin o dată pe săptămână cazuri de copii sau adolescenți afectați de folosirea excesivă a tehnologiei. Peste o treime spun că se confruntă și mai des cu astfel de cazuri, aproape zilnic. Printre efectele negative precizate de aceștia se numără mai ales cele legate de sănătatea mentală. Și vorbim aici de anxietate și traume provocate de expunerea la imagini violente. Sunt invocate inclusiv riscuri fizice prin imitarea unor acțiuni văzute în mediul online. Inițiatorii studiului au subliniat că această problemă și guvernului britanic și-au cerut să impună o regulă clară în ceea ce privește vârsta minimă la care minorii pot avea acces la rețelele sociale. Australia este prima țară care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la social media. Mai multe state europene iau în calcul măsuri similare, printre ele se numără și România, unde există deja un proiect legislativ care impune tot așa vârsta minimă la cea de 16 ani.
0: Odată cu scumpirea biletelor de avion, vacanțele lungi încep să piardă teren, iar turiștii aleg tot mai des escapade mai scurte și mai accesibile. Bucureștiul este și el un punct de interes pe harta Europei. O arată ultimul clasament internațional, care plasează capitala noastră pe locul al doilea în topul celor mai ieftine destinații pentru un city break. Doar în Sarajevo, vizitatorii plătesc mai puțin decât la noi.
18: The parliament is pretty impressive, just the vibe, the people are really nice, everything, the food is very good.
19: What did you eat?
18: So, sarmale, mici, Omeliga cu brânză.
19: Compared to Canada, it's very affordable, and compared to the rest of Europe, it's very affordable.
20: I think overall it's very nice. We studied the learned about the history.
21: Where are you from?
22: US.
23: Brilliant, fantastic. Gorgeous. Yeah, very clean.
21: And the prices?
23: Yeah, really good.
19: Really good.
23: Yeah.
19: Really reasonable.
23: Yeah. Yeah, excellent.
19: We're from the United States, Arizona, and it's the people are wonderful.
2: Costurile reduse pentru cazare, masă, dar și atracțiile turistice transformă Bucureștiul într-o opțiune tot mai atractivă pentru cei care vor să călătorească mai des, dar mai eficient. Cei mai mulți turiști care vor să descopere cultura țării noastre vin din Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Marea Britanie și chiar Israel.
9: 299 de euro costă, conform clasamentului, un city break de 3 zile în București pentru un turist. În acești bani intră cazarea pentru două nopți, mâncarea, băutura, transportul și biletele la atracțiile turistice. Cafenelele de specialitate îi atrag pe turist, spre exemplu, în centrul orașului un cappuccino costă 19 lei, în timp ce un espresso costă 12 lei. Și biletele de intrare la atracțiile turistice din București sunt ieftine, spre exemplu, la Muzeul Grigore Antipa, un adult plătește 32 de lei, iar un bilet pentru un copil costă 8 lei.
2: Sarajevo a fost desemnat orașul unde se poate face cel mai ieftin city break din Europa. La polul opus, Oslo este cel mai scump. Anul trecut în România au ajuns peste 2,5 milioane de turiști străini.
24: Digi24 FM.
25: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
26: Mâine pe Digi Sport 1 e finala Conference League dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu în direct de la 22. Și tot pe Digi Sport 1 de la 16:45 România și Spania joacă în Europeanul de mini fotbal. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
27: O oră de oprire în business, câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
28: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
24: Digi24 FM.
29: În fața ta, o emisiune Digi24.
30: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
31: Este clar pentru toată lumea că toți trebuie să fim egali în fața legii de pensionare din bani publici. Din bani publici. Dacă vrei să fii inegal apoi, da, pui deoparte mai mult decât vecinul tău, investești mai mult decât vecinul tău, consumi mai puțin, ești inteligent în investițiile pe care le faci, asta face diferența între tine și vecinul tău. Dar în niciun caz nu veni și folosi puterea pe care o ai, politică, să devii diferit față de mine, special față de mine.
29: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
24: Digi24 FM.
32: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare.
1: dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
5: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
6: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
5: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

au fost scene uluitoare în sectorul 1 al capitalei. O femeie a fost filmată în timp ce voia să fure bucăți de șine de tramvai. Din imagini se vede cum se chinuie să pună bucățile de șină într-un cărucior. N-a durat mult până când s-a și răsturnat din cauza greutății. Nu s-a dat bătută. A încercat și a doua oară. A fost oprită de un trecător până la urmă. Femeia se conformează în cele din urmă și pleacă cu căruciorul gol. Primăria sfătuiește locuitorii care văd astfel de scene să sune rapid la poliția locală. Un deputat al grupului parlamentar Uniți pentru România a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența alcoolului. Decizia e definitivă, dar nu îl va lăsa pe acesta fără mandatul de parlamentar. Alesul intrat pe listele POT în Parlament a fost oprit în trafic vara trecută. Etilotestul a indicat 0,45 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Deputatul susține că nu s-ar fi urcat băut la volan, de fapt, ci că își recuperase mașina după un eveniment și că nu dormise suficient, astfel încât alcoolul nu ieșise complet din organism. Acum parlamentarul va fi supravegheat timp de 2 ani, va trebui să urmeze un program de reintegrare socială și să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Judecătorii i-au interzis și dreptul de a conduce pentru un an. Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în timpul pauzelor. Un proiect de lege depus la Camera Deputaților obligă unitățile de învățământ să interzică folosirea dispozitivelor electronice de către elevi. Mai mult, inițiativa legislativă spune clar că telefoanele trebuie să fie depozitate în spații special amenajate pe toată durata programului școlar. Dacă regulile sunt încălcate, telefoanele pot fi confiscate temporar.

0: Telefonul interzis complet la școală. Asta propune un proiect de lege. Scopul, mai multă atenție la ore și socializare.
1: Copiii au nevoie de această conexiune profesor-adolescent. Aceștia pot să înțeleagă orele mult mai bine, deoarece nu mai au acel impuls de a se uita la telefon.
2: O să comunic mai mult cu profesorii, o să particip mai mult la ore, o să socializez mai mult cu colegii mei. Eu, sincer, îl folosesc și în pauză, dar în timpul orelor nu-l folosesc așa des, decât dacă e să am nevoie de informații.
3: Utilizarea telefonelor în timpul orelor de curs tinde să diminueze performanța unui copil.
2: Până și cea mai mică vibrație a telefonului poate atrage atenția elevului.
4: Restricționarea acestor dispozitive nu face altceva decât să învețe copilul să relaționeze cu cei din jur, le dezvoltă empatia, apartenența la grup, pot să apară la cei care sunt restricționați în prima fază, ușoară anxietate, frustrare.
0: Chiar și așa, unii părinți spun că telefonul e necesar pentru că îi ajută să păstreze legătura cu copiilor.
5: În mod surprinzător, au existat părinți care au fost extrem de reticenți la această soluție de interzicere a telefoanelor, pentru că, deși sunt de acord ca în timpul orelor să nu le folosească, părinții își doresc foarte mult ca elevii să aibă telefonul la ei în timpul pauzelor și la școală.
0: Noul proiect obligă unitățile de învățământ să interzică folosirea telefoanelor atât în timpul orelor cât și în pauze și chiar crearea unor spații speciale pentru depozitare. Mai mult, același proiect prevede ca sistemele de supraveghere video din cadrul unităților de învățământ să fie extinse, dar și ca elevii să fie consiliați psihologic în mod obligatoriu.
6: Cum ar fi să mâncăm sănătos, dar să ne bucurăm de gustul pe care îl oferă alimentele mai puțin recomandate de nutriționiști? O româncă stabilită în Italia, specialistă în gastronomie, a inventat o cremă de unt pentru gătit cu puține grăsimi, proteine și fibre adăugate, dar cu același gust cu al untului tradițional. Neurogastronomia presupune alimente sărace caloric, dar cu același gust bun, ca atunci când folosim grăsimi la gătit și ar putea să fie viitorul în bucătărie, spun specialiștii acum. Studenții de la Universitatea de Științele Vieții din Iași au testat mai multe rețete folosind această cremă.
7: Suntem fericiți, mâncăm. Suntem triști, mâncăm. N-avem nimic de făcut, mâncăm. Și atunci hai să ronțăim.
0: Dorina Burlacu este bucătar de mai bine de 30 de ani și e convinsă că nu e necesar să renunțăm la mâncarea gustoasă. A inventat o cremă de unt cu grăsimi puține și bogată în fibre și proteine pentru a scăpa de grija surplusului de kilograme.
7: Are doar 35 de grame de grăsime. Untul tradițional are 82-85. În această cremă am pus o proteină care provine din drojdie fermentată. Untul vine produs doar din laptele de la două grajduri, pentru că vacile mănâncă semințe de in.
0: Semințele de in sunt bogate în omega-3, iar asta face ca untul să fie deosebit din punct de vedere nutritiv. Studenții de la Universitatea de Științele Vieții din Iași au testat crema în diverse preparate.
8: A ajutat foarte mult la elasticitatea aluatului și o să iasă niște cornulețe foarte pufoase datorită acestei creme de unt.
9: Acesta este rezultatul cremei. Se simt nutrienți, se simte că are o densitate mai ridicată față de un unt normal care este mai fat în gust.
0: Conceptul are la bază neurogastronomia. Creierul percepe doar gustul, care se păstrează la fel de bun, deși conținutul de grăsimi este de aproape 3 ori mai mic.
7: Ne permite, într-un fel, să deschidem ușile înspre viitorul sănătății. Noi păcălim creierul nostru, care ar mânca toată ziua chipsuri, care ar mânca toată ziua cartofi prăjiți, care sunt foarte sărați și foarte grași.
10: Gustul așa de fin, pot să spun că nici ciocolata nu este așa de fină.
11: Are un conținut ridicat de fibre și un conținut scăzut de grăsime, ceea ce oferă un gust mai accentuat.
0: Inovația include o gamă variată de creme de unt, de la cea mai simplă la cea cu arome precum anșoa sau sparanghel.
12: Digi24 FM. Come se dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de DGFM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24FM și DGFM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Există această temere, domnule Ruginiș, că AI-ul ia locurile de muncă. Cât de justificată e?
5: Ca toate tehnologiile aduce beneficii pentru anumite sectoare ale populației, dar și costuri pentru altele. Și de multe ori, la orice schimbare, avem tendința să accentuăm mai ales pierderile și sunt, fără îndoială, aceste repoziționări ale tehnologiei traduse și în pierderea unor slujbe. Dar sunt și numeroase sectoare și, mai ales pe termen mediu lung, spuneam, direcția societății este una de integrare a tehnologiei. Va fi una în care acest asistent augmentează toate competențele noastre pe diverse profesii și va face parte din mult mai multe profesii, ajutând până la urmă la crearea unor noi industrii. Dar este adevărat că aceste noi industrie nu capătă neapărat același tip de vizibilitate în societate cum capătă aceste pierderi ale unor slujbe.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Românii iubesc bijuteriile. Tu știi cel mai bine ce fel de bijuterii iubesc ei.
7: Românii aleg autenticitate, emoție, design.
6: Și iată că un bărbat a avut curajul să pornească un business.
7: A fost o mare provocare. Am început cu un atelier mic, câțiva oameni.
6: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
8: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, partenerii Kaufland și BRD Group Societe Generale. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

Gala American Music Awards s-a transformat într-o seară a hiturilor nostalgice. Alături de câștigători, pe scenă au urcat și veterani ai muzicii americane. Pussycat Dolls, New Kids on the Block, Billy Idol și Hootie and the Blowfish au interpretat hituri pe scena din Las Vegas. Să vedem și noi.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 26 mai 1940. Miracolul de la Dunkirk. Marea Britanie începe operațiunile pentru salvarea soldaților rămași pe plajele din Dunkirk și amenințați de armatele naziste care se apropiau rapid. Această misiune de salvare a fost un succes și a ajuns să fie cunoscută drept Miracolul de la Dunkirk. 338.000 de soldați aliați au fost scoși din Franța ocupată. Britanici de rând cu iahturi, veliere de agrement și bărci de pescuit au contribuit la evacuare. Au fost salvați doar oamenii, tancurile și vehiculele au fost lăsate în urmă. 26 mai 1927. Ultimul Model T. Ford încheia producția de Model T, mașina care a pus lumea întreagă pe roți. Au fost produse 15.007.003 exemplare în cei 19 ani de producție. Model T a fost prima mașină globală. Vehiculul revoluționar al lui Henry Ford a fost asamblat în Statele Unite, dar și în alte țări, printre care UK, Germania, Argentina, Mexic și Japonia. La un moment dat, în timpul producției de Model T, jumătate dintre toate mașinile din lume erau Ford. Un Model T ajunsese să coste $4.000 la valoarea de azi. 26 mai 2020. Fenomen global. În orașul Minneapolis din Statele Unite apar primele proteste după moartea lui George Floyd. Demonstrații similare apar rapid în SUA, apoi se extind pe tot globul. George Floyd murise cu o zi înainte, în timp ce era arestat de poliție. Unul dintre oamenii legii i-a pus genunchiul pe gât. Floyd a spus: "Nu pot să respir." Acestea au fost ultimele lui cuvinte. "Nu pot să respir" a devenit un slogan al mișcării împotriva rasismului. Polițistul care l-a ucis pe Floyd este la închisoare.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este: ce urmează? Ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă?
4: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză. Cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și, suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că, într-adevăr, circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărător a America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Ormuz, care spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Fiecare casă începe cu o decizie. De la cele mai importante târguri internaționale de design până la șantierele și atelierele din România, Casa Magazin îți arată ce contează cu adevărat atunci când îți construiești un spațiu al tău. Casa Magazin, o emisiune care îți schimbă perspectiva. În fiecare sâmbătă de la 9:30 cu Alexandra Conea, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România, alumil tâmplărie performantă. Cortina Park, acasă începe aici. Bloom,

Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Ziua și scenariul pentru viitorul guvern. Calculele se schimbă la Palatul Cotroceni. Negocierile ar merge acum chiar în direcția unui guvern din care să facă parte PSD, alături de, atenție, USR și UDMR. Doar că varianta nu e, desigur, tocmai pe placul multora dintre liderii USR. Ce plan are în aceste condiții președintele Nicu Șordan, care ar fi favoritul pe lista posibililor premieri? Vă spunem imediat. Noi imagini de pe autostrada Sibiu-Pitești. Echipele de pe șantier lucrează la tunelurile prin munți. Cel de-al doilea finalizat are o lungime de aproape un kilometru. În ce stadiu se află și când ar putea fi dat circulației, vă spun imediat. Pe măsură ce Statele Unite dau semnale că vor să se îndepărteze de aliații din NATO, Europa lucrează la un plan de apărare fără ajutor american, iar specialiștii fac tot felul de calcule. Cel mai recent arată că alianța ar putea să facă față amenințărilor Rusiei, chiar fără Statele Unite. Detaliem subiectul imediat. S-au făcut 3 săptămâni de la căderea guvernului Bolojan, iar negocierile pentru formarea noului executiv sunt departe de a ajunge la o concluzie. Scenariile se schimbă de la o zi la alta. Printre variantele luate acum în calcul de președintele României, apare și o formulă de guvernare PSD, atenție, USR-UDMR cu premier Eugen Tomac, asta ne spun surse politice. Mai exact, președintele României ar insista ca USR să accepte să voteze alături de PSD în Parlament pentru ca viitorul guvern să aibă susținere mai largă. Sunt însă 3 scenarii vehiculate în acest moment. Premier, așadar, ar fi Eugen Tomac, este în acest moment consilier prezidențial, este europarlamentar, președinte al Partidului Mișcarea Populară. Presiunile dinspre Cotroceni ar fi așadar să-i convingă pe cei din USR să voteze un guvern PSD, PSD inițiatorul moțiunii de cenzură, cu sprijin de la UDMR ar fi o idee acolo, în condițiile în care, vă reamintesc, cei de la UDMR au spus nu odată că e nevoie de refacerea vechii formule guvernamentale. În condițiile în care ar exista o înțelegere între cele 3 formațiuni, cu voturi de la UPR, de la PACE, de la celelalte minorități, altele decât cea maghiară, de la neafiliați, această formulă guvernamentală ar ajunge undeva la 284 de voturi. Necesarul, vă reamintesc, este de 233. Este scenariul foarte vehiculat acum. Un alt scenariu mizează tot pe miniștri din partea PSD, dar, atenție, cu miniștrii care să fie susținuți de o parte din PNL și de o parte din USR. Vedeți că și în această formulă revin cei de la UDMR, care sunt de acord cu vechea formulă guvernamentală. În ideea în care ar exista această înțelegere cu o parte din USR, o parte din PNL și PSD și UDMR, ar exista, în schimb, 2 propuneri de premier care să fie pe placul unora dintre cei care ar face parte din acest guvern. Fie varianta Eugen Tomac, cea care era valabilă și în prima variantă, consilier prezidențial Eugen Tomac, fie actualul ministru interimar al finanțelor Alexandru Nazare, care ar fi și pe placul PSD și pe placul celorlalte partide. Ar exista în acest moment o majoritate posibilă peste 233 de voturi, iarăși cu eforturi din partea celor care intră în această formulă să obțină voturile în Parlament și cei care se rup din USR și PNL, așadar să fie mai mulți decât cei care susțin formula. Mai există un scenariu în acest moment, calculele ar fi așa, să fie un guvern PSD cu tehnocrați pe funcții de miniștri. În aceste condiții, tot sub conducerea lui Eugen Tomac, o variantă ar fi să adune această formulă guvernamentală voturi de la UDMR, de la UPR, de la PACE, de la minorități, de la neafiliați, numai că aici voturile ar fi mult mai greu de adunat, asta pentru că, vă reamintesc, UDMR, care nu este împotriva unui guvern, vrea să facă parte dintr-un guvern, dar ar vrea foarte mult să nu fie un guvern susținut de AUR, sub niciun fel de problemă, este motivul pentru care insistă cei de la UDMR pentru refacerea vechii coaliții. Dacă ar reuși să adune minoritățile și neafiliații, tot ar fi cu un pic
mai puține voturi, cu vreo 8 față de necesarul pentru trecerea guvernului. Iar dacă UDMR n-ar fi deloc de acord cu voturile de la UPR și de la Pace, pentru că vă reamintesc, e vorba aici de parlamentari care au făcut parte din AUR, din POT, din SOS România și luăm voturile celor de la UDMR, e nevoie și de mai multe voturi pentru trecerea acestei formule. Jocul, așadar, în acest moment este la Cotroceni, asta pentru că președintele

0: Nemulțumiți cei din PSD că măsurile luate nu ar face bine României. E, spune acum Ministerul de Finanțe că a scăzut foarte mult deficitul bugetar în primele 4 luni și că se așteaptă, dacă aceste măsuri continuă să fie aplicate și dacă trendul acesta pe care au început continuă, să ajungem la un 6,2% la finalul acestui an. Însă, ca să ne încadrăm în această țintă, foarte importante sunt fondurile europene. Asta a explicat la Digi24 ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare.
1: Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale, ajustarea practic integrală prin aceste creșteri arată că ne îndreptăm în direcția bună, ceea ce înseamnă că ținta de deficit de la finalul anului poate fi atinsă. Ce vreau să subliniez e că n-am depășit, evident, vulnerabilitățile importante pe care le aveam și înainte. Avem în continuare probleme, observăm creșterea la dobânzi, ne așteptam la acest lucru, dobânzile cresc cu 16%. De asemenea, întreaga consolidare este dependentă de absorpția fondurilor europene și a PNRR-ului până în august, adică nu ne permitem accidente în privința absorpției. E foarte important să atragem cât mai mult din PNRR. Și orice sumă pe care nu o atragem se va vedea și în execuția bugetară.
0: Și dacă tot ne uităm la finanțele statului, știți, taxele au crescut să reducem acest deficit bugetar, iar partidele politice au primit anul trecut peste 500 de miliarde de lei sub formă de subvenții de la stat. Sunt date care vin dintr-un raport realizat de cei de la Expert Forum. PSD și USR au cheltuit mai mult anul trecut decât venitul alocat. Unde s-au dus cele mai mari sume și cum s-au împărțit banii pentru partide, știe Rebecca Manea.
2: Bun găsit tuturor! Partidele politice au primit anul trecut subvenții în valoare de aproximativ 230 de milioane de lei, conform unui raport publicat de Expert Forum. Ne uităm însă și la diferența dintre venituri și cheltuieli și vedem că Partidul Social Democrat a cheltuit cu 20 de milioane în plus față de veniturile pe care le-a avut, la fel și USR a depășit suma alocată cu 7 milioane de lei în plus. De asemenea, PNL și AUR s-au încadrat în veniturile pe care le-au avut, respectiv câte 40 de milioane pentru fiecare. De asemenea, ne uităm și la modurile în care s-au cheltuit cei mai mulți bani pentru partide. Vedem că aproape jumătate din bani au mers către presă și propagandă, aproape 120 de milioane de lei. Urmează apoi aproape 30 de milioane de lei pentru cheltuielile cu personalul și altele 22 de milioane pentru investițiile și bunurile acestora. De asemenea, în timp ce vedem, partidele politice au primit peste 230 de milioane de lei subvenții de la stat. Minoritățile au avut o sumă ceva mai considerabilă de aproximativ 270 de milioane de lei. Și aici ne uităm la câteva bugete, cele mai mari ale minorităților. E bine, UDMR a primit aproape 60 de milioane de lei, aproape cât bugetul primit de PSD de la stat. De asemenea, cei din Partida Romilor au avut subvenții în valoare de 37 de milioane de lei, iar Uniunea Ucrainenilor aproape 20 de milioane de lei.

0: NATO ar putea să țină piept Rusiei dacă Statele Unite decid să se retragă vreodată din această alianță. O concluzie a unui raport făcut de cei de la Greenpeace, care arată că țările europene alături de Canada alocă mai mulți bani pentru apărare și au cel puțin de două ori mai multe vehicule, avioane și nave de război. Are toate informațiile Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit! Raportul făcut de Greenpeace apare pe fondul tensiunilor dintre Donald Trump și aliații NATO. Evident, pornește de la un scenariu ipotetic în care Statele Unite ale Americii s-ar retrage din această alianță. Însă, principala concluzie din acest raport este că țările europene alături de Canada pot să depășească Rusia în ceea ce privește valoarea militară. În primul rând, NATO, fără Statele Unite ale Americii, reușește să cheltuiască mai mulți bani în domeniul militar, 626

0: de miliarde de dolari sunt alocate anual pentru cheltuielile militare, de cealaltă parte Kremlinul alocă 190 de miliarde de dolari. În ceea ce privește dotările, echipamentele militare, NATO are mai multe avioane, 2215 aeronave de luptă și de transport, comparativ cu 1064 pe care Federația Rusă le deține în momentul de față. Problema pentru Kremlin este că săptămânal mai pierde din aceste avioane, sunt distruse în război. În ceea ce privește forțele navale, NATO are și aici o superioritate. 143 de nave de luptă dețin aliații, comparativ cu cele 34 pe care Putin se bazează în momentul de față. O diferență imensă este și în privința sistemelor de artilerie. NATO are acum 15.896 de astfel de dispozitive militare, în timp ce Rusia deține aproximativ 6.000. Raportul însă are și o concluzie sumbră pentru aliați. Identifică Greenpeace o problemă foarte mare, cea a coordonării între statele NATO, o coordonare care se face destul de greu. În plus, aliații reușesc să cumpere echipamente militare la prețuri foarte mari.
1: Odată cu scumpirea biletelor de avion, vacanțele mai scurte sunt tot mai căutate, pentru că sunt, desigur, ceva mai accesibile. București este un punct de interes pe harta Europei. O arată un ultim clasament internațional care plasează capitala României chiar pe locul al doilea în clasamentul celor mai ieftine destinații pentru un city break. Doar Sarajevo are mai mulți vizitatori și care plătesc mai puțin decât aici.
2: The parliament is pretty impressive, but just the vibe, the people are really nice. Everything, the food is very good.
3: What did you eat?
2: So, sarmale, mici, omeliga cu brânză. Compared to Canada, it's very affordable, and compared to the rest of Europe, it's very affordable.
4: I think overall it's very nice. We studied, learned about the history.
3: Where are you from?
2: US.
5: Brilliant, fantastic, gorgeous. Yeah, very clean.
3: And the prices?
5: Yeah, really good.
2: Really good.
5: Yeah.
2: Really reasonable.
5: Yeah. Yeah, excellent.
6: We're from the United States, Arizona, and it's the people are wonderful.
7: Costurile reduse pentru cazare, masă, dar și atracțiile turistice transformă Bucureștiul într-o opțiune tot mai atractivă pentru cei care vor să călătorească mai des, dar mai eficient. Cei mai mulți turiști care vor să descopere cultura țării noastre vin din Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Marea Britanie și chiar Israel.
8: 299 de euro costă, conform clasamentului, un city break de 3 zile în București pentru un turist. În acești bani intră cazarea pentru 2 nopți, mâncarea, băutura, transportul și biletele la atracțiile turistice.
9: Cafenelele de specialitate îi atrag pe turist. Spre exemplu, în centrul orașului, un cappuccino costă 19 lei, în timp ce un espresso costă 12 lei.
10: Și biletele de intrare la atracțiile turistice din București sunt ieftine. Spre exemplu, la Muzeul Grigore Antipa, un adult plătește 32 de lei, iar un bilet pentru un copil costă 8 lei.
7: Sarajevo a fost desemnat orașul unde se poate face cel mai ieftin city break din Europa. La polul opus, Oslo este cel mai scump. Anul trecut în România au ajuns peste 2,5 milioane de turiști străini.
1: Pentru mulți, dacă pentru cetățenii noștri ideea de a se muta în altă țară sună bine, oare cât de atractivă este România pentru cei care vin din afară? Salariile, siguranța, sistemul de sănătate, calitatea vieții plasează România la jumătatea clasamentului global și vorbim despre 82 de state analizate în ceea ce se numește Indexul Imigrației. Unde mai are România de recuperat și cine ocupă primele poziții în top, știe Maria Coman.
11: Bine v-am găsit! Ridicându-se de pe locul 2 în 2025 pentru a ocupa primul loc în 2026, Elveția este principala țară în care imigranții s-au mutat. Elveția se remarcă prin potențialul mare de câștig, standardele ridicate de siguranță și accesul solid la asistență medicală. Deși în prezent se clasează pe prima poziție, în iunie 2026 va avea loc un referendum pentru a limita populația țării la 10 milioane, ceea ce ar putea modifica poziția țării din 2027. Imediat după Țara Alpilor se află Islanda pe locul 2, Luxemburg pe locul 3 și Australia pe locul 4, reflectând echilibrul dintre oportunitățile economice și calitatea vieții. Două țări europene intră pentru prima dată în top 10. Germania este una dintre ele și ocupă locul 5 în clasament. S-a remarcat în special la capitole precum sistemul medical, nivelul de fericire al populației, performanța energetică și potențialul mare de câștig. Cea de-a doua țară europeană care se clasează pentru prima dată în top 10 este Spania. Țara în care trăiesc numeroși români se dovedește a fi destinația cea mai prietenoasă pentru familiile de migranți. În 2026, Spania își extinde concediul parental plătit, ceea ce va face țara și mai atractivă pentru părinți. Și România se află în clasament pe locul 34 din totalul de 82 de țări. Ne urmează vecinii bulgari pe locul 38, iar Republica Moldova se clasează pe locul 56.

0: Parchezi mașina pe o stradă care urmează să fie măturată? Primești amendă. E cea mai nouă idee a autorităților din Timișoara, care speră astfel să-i descurajeze pe șoferi să nu-și mai lase mașinile la voia întâmplării. Primăria susține că autoturismele parcate la întâmplare îi încurcă pe cei de la salubritate, iar orașul nu mai poate fi curățat eficient.
1: Utilajele de curățenie își fac cu greu loc printre mașinile parcate pe ambele sensuri. Muncitorii sunt nevoiți să ogolească zone întregi pentru că șoferii nu își mută autoturismele. Acum însă, recomandarea de a muta mașinile se transformă direct în amendă.
2: Conform proiectului, firma de curățenie va întocmi un grafic exact al străzilor care urmează să fie curățate. Acest grafic va fi transmis și șoferilor, iar cei care nu se conformează riscă amenzi.
1: Sancțiunile ajung până la 1500 de lei. Autoritățile spun că regulamentul funcționează deja în multe orașe europene și că, fără astfel de măsuri, curățenia se face doar printre mașini, nu și sub ele.
3: Foarte bine. De ce să nu? Păi, strada trebuie să fie curată. E greu să tragi în altă parte două zile până se face curat.
4: Se pare ok. E normal, dacă primăria cere chestia asta.
5: Dacă îi anunță și omul, cumva, dacă e plecat în concediu, să zic, o săptămână și îi anunță în timpul ăla, aici e așa un pic discutabilă treaba.
6: Va fi în principiu o dată pe lună, pe o parte a străzii, iar cetățenii de pe strada respectivă vor fi informați și despre viitoarea intervenție pe partea cealaltă a străzii, adică vom avea grijă să nu blocăm o stradă întreagă.
1: Nu toată lumea este de acord însă cu această măsură.
7: Este absurd, așa cum este proiectul, acolo este prevăzut că pe parcursul acelor ore pot să fiu amendat. Ei, și atunci noi am cerut ca acest interval pe care se spală strada, acest intervalul ăsta ar trebui să fie maxim o oră, maxim două, în funcție de lungimea străzii.
1: Autoritățile vor monta în perioada următoare panouri informative, unde vor afișa orarul intervențiilor. Proiectul pilot va demara inițial pe 18 străzi, iar mai apoi va fi extins în tot orașul.
0: Programul Noua Casă, pentru care statul a alocat un buget de vreo 500 de milioane de lei, se dovedește un adevărat eșec. Pentru mulți dintre posibilii beneficiari, programul e de neatins. Asta pentru că locuințele s-au scumpit mult în ultima perioadă, iar pentru proprietățile de peste 70.000 de euro e nevoie de un avans de 15%, bani pe care mulți dintre tinerii aflați la început de drum nu iau. Are datele și explicațiile Sebastian Bolde.
8: Bun găsit! Programul Noua Casă pare că au început cu stângul încă de anul trecut și tot așa s-a terminat, pentru că din același buget alocat de 500 de milioane de lei s-au dat doar 35 de milioane de lei, adică puțin sub 7%. Anul acesta sunt aceleași condiții, adică un buget de 500 de milioane de lei, un avans de 5% pentru creditele de până în 70.000 de euro, dar sunt două motive principale pentru care beneficiarii sunt mai degrabă atrași de creditele ipotecare simple. Asta pentru că în prezent acest buget de 70 de milioane de euro, spre exemplu, este unul insuficient pentru o locuință nouă în marile orașe, spre exemplu. Nici măcar o garsonieră nu se mai încadrează în acest buget, iar pe de altă parte vorbim, bineînțeles, despre dobânzile acordate. În prezent, majoritatea băncilor oferă o dobândă fixă de 4,8 sau 5% pentru o perioadă fixă de 3 sau 5 ani, în timp ce prin programul Noua Casă dobânda ajunge aproape de 9%. Asta înseamnă, bineînțeles, o rată lunară aproape dublă față de un credit ipotecar simplu.
0: Gala premiilor muzicale americane s-a transformat într-o seară dedicată nostalgicilor. Alături de câștigători, pe scenă au urcat și veteranii muzicii americane. Pussycat Dolls, New Kids on the Block sau Billy Idol au interpretat hituri pe scena din Las Vegas.

0: Google ar putea primi o amendă record în Uniunea Europeană pentru abuz de poziție dominantă. Detaliile, desigur, la Business Club. Până atunci, Ligia alături de noi și de amănunte. Bine ai venit, Ligia. Nu e prima amendă.
1: Nu e prima, dar se anunță a fi cea mai mare, peste ultima cea mai mare de 500 de milioane de euro dată companiei Apple, destul de recent. Acum, Google schimbă câte ceva, încearcă să fenteze amenda, poate nu o primește, dar se pare că nu prea iese. Atunci când dai căutare, anumite cuvinte cheie, practic compania este acuzată că îți bagă în față serviciile proprii înaintea celor pe care ai vrea să le cauți sau poate care ți-ar fi mai potrivite. Și asta este ce autoritățile europene contestă. Dar o analiză extrem de interesantă. Vă aștept la Business Club cu detalii.
0: În doar câteva minute, așadar, vă întâlniți cu Ligia Munteanu. Noi ne revedem la ora 19. Vă aștept.
2: Digi24 FM.
3: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craioven. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
5: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun. Există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
4: Dar tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă? Nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
5: Nici în asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
4: Direct cu ele mergi?
5: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public. Și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
4: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
5: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau sunt multe zone din asta.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
1: Cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Deficitul bugetar a scăzut la mai puțin de jumătate până la final de aprilie. După 4 luni, deficitul este sub 1,2% din PIB. Hidroelectrica vrea să construiască parcuri fotovoltaice pe luciul apei din lacurile de acumulare. Aceeași suprafață va avea utilizare dublă. 5 lacuri ar urma să intre în acest proiect. Comisia Europeană pregătește o surpriză neplăcută pentru Google, o amendă record. Sancțiunea ar urma să fie mai mare, de jumătate de miliard de euro, maximul acordat până acum. Noua lege a salarizării bugetarilor nemulțumește aproape pe toată lumea. În atare condiții, s-ar putea să fie o lege bună dacă supără. Sindicatele o critică în cor. Angajații din justiție, care ar urma să fie printre cei mai afectați prin înghețarea indemnizațiilor și dispariția unor sporuri, au reacționat foarte dur. Legea vine la aproape 10 ani de la precedenta reformă făcută în domeniu, dar atunci a fost mare mulțumire. Salariile au crescut între 2016 și 2018 cu 50%. A depășit 9% din PIB, în creștere cu 1,6 puncte procentuale.
2: Noua lege, una dintre condițiile finanțării prin PNRR, a fost elaborată când guvernul încă avea puteri depline de vechea coaliție. Ar trebui să fie aplicată din 2027. O modificare importantă este legată dintre minimul și maximul din sistemul public de salarizare. Va fi un raport de 1 la 8 între cel mai mic salariu de bază și cel mai mare, care este de fapt indemnizația președintelui. În vechea lege era un raport de 1 la 12, ceea ce înseamnă de fapt că va fi ridicat substanțial minimul, pentru că angajații la stat nu vor pierde de bani din salariile de bază. Proiectul vine cu schimbări importante în privința sporurilor. Acestea vor reprezenta cel mult 20% din salariul de bază în sistemul bugetar. În actualele prevederi, sporurile ajung la 30%. Va fi menținută excepția pentru cei care lucrează cu fonduri europene, care pot ajunge la 40%. Și, ca de obicei, excepțiile vor fi scuze pentru abuzuri. Sunt cazuri de primari care își aprobă spor de 40% pentru că administrația derulează proiecte europene, deși ei nu sunt implicați în atragerea de fonduri decât poate procedural. Mai semnează.
3: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape.
2: Ar urma să dispară sporul de antenă, de pildă. Este eliminat sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare. Indemnizația de hrană va fi anulată. Totodată, sporul de doctorat va avea o altă formă. Pentru cei care primesc acum aceste bonusuri, nu se va produce automat o scădere a venitului net. Aceste sporuri dispar din legislație, însă sumele primite vor fi trecute în salariul de bază. Veniturile totale ar putea să scadă doar pentru cei care abia intră în sistem, nu și pentru cei care erau deja pe funcții.
4: Dispare indemnizația de dirigenție, care era creștere salarială, nu spor. Ce profesor va mai fi interesat să desfășoare activitatea de diriginte în condițiile în care pierde acea creștere de 10%?
2: Valoarea de referință în salarizarea bugetară va fi de 4.325 de lei, echivalentă cu salariul minim pe economie de la 1 iulie 2026.
1: Cheltuielile de personal sunt proiectate să ajungă în acest an la 168 de miliarde de lei. Suntem în al doilea an de înghețare a salariilor. Aparent, acesta este maximul care se poate face în administrația românească, pentru că reforma, în adevăratul sens al cuvântului, pare absolut imposibilă. În primele 4 luni din acest an am avut totuși o reducere a cheltuielilor cu salariile de aproape 1,9 miliarde de lei. În acest an, anul viitor, ar trebui să apară o creștere a salariilor, altfel nemulțumirile vor da în clocot. Proiecțiile sindicatelor arată că 40% dintre bugetari nu vor beneficia de creșteri pe noua lege. Sunt peste grilă și vor aștepta ca restul să ajungă în timp acolo unde ei sunt deja. În sistemul public sunt discrepanțe de venituri pentru același post, iar cei care vor fi ținuți pe loc au deja salarii mai mari. Să nu uităm un aspect important. Salariile din sistemul public sunt peste cele din privat. Anul trecut, salariul mediu la bugetari era de 6% peste mediul pe economie. În privat era cu 2% mai mic. Este o relativă egalizare produsă în ultimii ani, cu toate că încă sunt diferențe față de economia reală. În 2019, salariul mediu net în sistemul bugetar era peste 20% mai mare decât mediul pe economie. La funcționari era cu 50% mai mare atunci.
2: În 2015, deci cu un deceniu în urmă, salariile medii din privat și public erau aproximativ egale, după care au fost ani în care ritmul de creștere la stat era dublu față de privat. Sunt apărătorii acestor diferențe care susțin că sunt justificate de calificare. La stat sunt foarte puțini angajați cu salariul minim pe economie, însă economia reală are în compensație posturi mult mai bine plătite în domenii cu înaltă specializare. Încă din 2016, un studiu PricewaterhouseCoopers arată că pentru posturi cu atribuții și competențe similare în sistemul public, oamenii erau mai bine plătiți decât în privat, iar până în 2019 discrepanțele au tot crescut. La nivel general, România nu are totuși cheltuieli de personal ieșite din comun. Depășesc în pondere în PIB cu puțin peste 8%. În 2018 erau peste 9%. În acest an, salariile ar urma să coboare sub 20% din totalul cheltuielilor bugetare. Ar fi pentru prima dată din 2012 sub acest prag. În anii trecuți se duceau la 27%. Problema României este că încasează puțin din economie și are prin urmare mai puțin de cheltuit. Evaziunea este principala problemă pe care politicul pare incapabil sau chiar dezinteresat să o reducă. De multe ori este dat exemplul Franței pentru a arăta că România are un sector bugetar redus, însă se face această comparație cu o țară în care statul este supradimensionat prin tradiție. România ar putea tinde către un exemplu mai de la nord, de pildă Germania. Franța are 6 milioane de bugetari și reprezintă 22% din forța de muncă a țării. Este și statul care are cheltuieli bugetare de peste 57% din PIB, un procent nemai întâlnit printre economiile stabile. Germania, de cealaltă parte, are 4,7 milioane de angajați la stat, care acoperă 11% din forța de muncă. Cheltuielile de personal ale Franței se apropie de 13% din PIB, pe când ale Germaniei sunt la 7,5%. România are aproape 1,3 milioane de bugetari. Ca parte din personalul total angajat se duce spre 23%, deci chiar peste supradimensionata Franța. Însă un apărător al joburilor la stat va spune că nu sunt prea mulți angajați la stat, ci prea puțini în sectorul privat.
1: Deficitul bugetar este redus puternic în acest an. La final de aprilie a fost de mai puțin de 24 de miliarde de lei. Comparăm cu un deficit de 56 de miliarde de lei în primele 4 luni de anul trecut și prin urmare avem o reducere de 32 de miliarde de lei, adică 57%. Reducerea semnificativă s-a văzut și în lunile anterioare și am pus-o atunci pe seama faptului că nu am avut un buget aprobat și prin urmare instituțiile au avut unele restricții la cheltuieli. Însă nu acesta a fost motivul. Se vede în datele din aprilie, când bugetul era aprobat. Deficitul din acea lună a fost extrem de mic, sub 3 miliarde de lei, comparativ cu peste 12 miliarde în aprilie 2025. Practic, deficitul în aprilie a fost redus la un sfert față de anul anterior. În reducerea acestor deficite a contat mult impactul creșterii de taxe, un plus de peste 12%, în principal majorarea de TVA. Pe de altă parte, se vede și un control al cheltuielilor. Chiar și cele de personal sunt mai mici. Însă, se observă o scădere drastică a cheltuielilor de capital din bugetul național. Acestea sunt la jumătate față de aceeași perioadă de anul trecut. Totalul investițiilor este aproximativ la același nivel ca și anul trecut, cu o diferență mică de 1 miliard de lei. Însă, acestea sunt alimentate preponderent din fonduri externe. Circa 3/4 provin din afară. Din cheltuielile de capital interne au fost tăiate aproape 9 miliarde de lei. Sunt bani care au dispărut din pușculițele de partid, au fost eliminate surse importante de finanțare pentru teritoriu și așa ceva a creat probabil supărări mari. Modul în care s-a redus deficitul în această parte de an arată supraperformanță și la acest ritm ar fi posibilă acea perspectivă de a avea la final de an un deficit chiar sub 6% din PIB, cum vedeau unii analiști, chiar dacă ținta de deficit din buget este 6,2. Însă vom avea un alt guvern care poate avea alte planuri, desigur nu-și permite abateri mari pentru că ar veni penalitățile agențiilor de rating, dar deficitul mic de la 4 luni poate fi folosit pentru a slăbi un pic șurubul. România a acordat în ultimii ani ajutoare de stat în valoare de peste 2,5 miliarde de euro. Statul a schimbat însă strategia. După ani în care finanțările au fost împărțite către sute de proiecte, autoritățile încep să concentreze banii în investiții industriale mari, considerate strategice pentru economie, într-un moment în care competiția pentru atragerea marilor fabrici se intensifică în Europa Centrală și de Est.
2: România a acordat între 2019 și 2025 ajutoare de stat pentru 191 de proiecte de investiții în 37 de județe, potrivit unui raport al Ernst & Young. Compania de consultanță estimează valoarea totală a sprijinului acordat de stat la peste 2,5 miliarde de euro. Cele mai atractive sectoare pentru aceste fonduri au fost industria alimentară și a băuturilor, industria prelucrătoare, construcțiile și industria auto, ceea ce arată profilul industrial al economiei românești, orientat în continuare spre producție. Raportul arată că programele de ajutor de stat continuă să atragă un interes ridicat din partea investitorilor, unele scheme fiind integral subscrise, iar cererea depășind semnificativ bugetele disponibile. Investitorii străini au primit 57% din finanțările aprobate, principalii investitori provenind din Germania, Țările de Jos și Italia. Însă și companiile românești folosesc tot mai des aceste scheme pentru extinderea capacităților de producție. În ultimii ani s-a observat și o creștere a dimensiunii medii a proiectelor, în special în cazul investitorilor străini. Evoluția arată o reorientare către investiții industriale mai mari și mai complexe, cu un impact economic mai ridicat. Totodată, investițiile s-au concentrat în principal în centrele industriale deja dezvoltate, precum Prahova, Timiș și regiunile vestice, în timp ce zonele mai puțin dezvoltate continuă să atragă relativ puține proiecte de amploare. Potrivit raportului, România trece treptat de la un model bazat pe un număr mare de finanțări către unul orientat spre proiecte mai puține, dar cu valoare și importanță strategică mai mari. Potrivit Ernst & Young, România intră acum într-un nou ciclu investițional, susținut de un program multianual estimat la până la 5 miliarde de euro până în 2032. Un element important al noului cadru le reprezintă mecanismele dedicate investițiilor foarte mari, de peste 200 de milioane de euro. Prin acestea, autoritățile încearcă să poziționeze România drept o destinație competitivă pentru fabrici și centre regionale de producție, într-un context în care competiția pentru atragerea marilor investiții industriale devine tot mai dură în regiune.
1: Hidroelectrica accelerează investițiile în energie solară și în stocare. Compania de stat vrea să instaleze parcuri fotovoltaice plutitoare pe 5 lacuri de acumulare de pe râul Olt. În paralel, pregătește una dintre cele mai mari capacități de stocare în baterii anunțate până acum în țara noastră.
2: Hidroelectrica intenționează să instaleze panouri fotovoltaice pe lacurile de acumulare de la Ipotești, Drăgănești, Frunzaru, Rusănești și Izbiceni, potrivit economica.net. Fiecare dintre aceste parcuri fotovoltaice va avea o putere instalată de 20 de megawați, cu excepția proiectului de la Ipotești, unde este prevăzută o capacitate de 10 megawați. Aici, compania de stat dezvoltă deja primul său parc fotovoltaic plutitor, proiectul Nufărul, de 10 megawați, aflat deja în construcție. În total, noile proiecte vor avea o putere instalată totală de 90 de megawați. Alături de aceste sisteme fotovoltaice plutitoare, Hidroelectrica va monta pentru fiecare centrală câte o baterie de stocare a energiei de 40 de megawați, cu o capacitate de stocare de 4 ore. Așadar, Hidroelectrica are în vedere la aceste proiecte fotovoltaice flotante de pe Oltul Inferior baterii cu o putere de 400 de megawați și o capacitate de 800 de megawați oră, arată economica.net. Documentația arată că sistemele fotovoltaice vor fi amplasate pe Luciul Apei, iar baterii pe terenurile disponibile lângă amenajările hidroenergetice. Pentru integrarea noilor capacități energetice, Hidroelectrica estimează că va fi nevoie și de extinderea stațiilor electrice existente și de instalarea unor transformatoare noi pentru racordarea la rețeaua de înaltă tensiune. Compania nu arată care este valoarea estimată a investiției. Proiectul face parte din strategia mai amplă prin care compania încearcă să-și diversifice producția dincolo de hidroenergie. Hidroelectrica are deja în dezvoltare mai multe proiecte fotovoltaice amplasate în apropierea unor hidrocentrale sau pe terenuri aflate în administrarea companiei. Printre acestea se află proiectele de la porțile de fier, unde compania analizează dezvoltarea unor parcuri solare în apropierea amenajării hidroenergetice de pe Dunăre, dar și investiții în apropierea unor centrale din județele Olt și Dolj. De asemenea, compania a anunțat în ultimii ani că urmărește extinderea capacităților de producție din surse regenerabile, inclusiv prin proiecte eoliene și prin noi sisteme de stocare. Hidroelectrica este este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România și administrează 188 de centrale hidroelectrice și parcul eolian Crucea, cu o capacitate totală instalată de aproximativ 6,5 gigawați. Compania este și cel mai mare furnizor de energie electrică de pe piața concurențială din România.
1: Google ar putea primi o amendă record în Uniunea Europeană. Gigantul american ar putea fi amendat pentru abuz de poziție dominantă în domeniul căutărilor online, iar anunțul oficial ar putea veni înaintea vacanței de vară.
2: Comisia Europeană intenționează să amendeze Google cu câteva sute de milioane de euro pentru încălcarea legii privind piețele digitale, potrivit Handelsblatt. Ancheta, care a fost lansată în martie 2025, se referă la îngrijorările legate de faptul că Google favorizează propriile servicii, în special cele privind cumpărăturile, hotelurile, transporturile, rezultate financiare sau sportive, atunci când clasifică rezultatele căutărilor. Practic, serviciile Google apar primele, în detrimentul concurenților, chiar dacă acestea sunt mai relevante. Acest comportament ar încălca legea privind piețele digitale, care are scopul de a limita puterea marilor companii de tehnologie, susțin sursele citate de Handelsblatt. Decizia este aproape finalizată și se așteaptă să fie anunțată înainte de vacanța de vară, arată publicația germană, care adaugă că ar fi cea mai mare sancțiune impusă de Bruxelles pentru încălcarea reglementărilor europene din domeniul tehnologiei. Asta înseamnă că sancțiunea ar depăși amenda de 500 de milioane de euro aplicată companiei Apple în aprilie 2025 din cauza restricțiilor puse în magazinul său de aplicații. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat pentru Reuters că executivul european este interesat mai degrabă să asigure conformarea decât să impună sancțiuni. În schimb, Google a criticat impactul regulilor europene asupra motorului său de căutare și a anunțat că dorește să rezolve cazul. Într-o declarație pentru agenția de presă, un reprezentant al gigantului american a spus că modificările pe care compania le-a făcut deja motorului de căutare pentru a respecta legile europene reprezintă cel mai mare pas înapoi din istoria produsului, iar asta ar crea o experiență de mâna a doua pentru europeni, în beneficiul câtorva reclamanți egoiști, susține acesta. Disputa vine într-un moment în care Google încearcă să schimbe radical modul în care funcționează motorul său de căutare. Compania a început introducerea unor funcții bazate pe inteligență artificială, care oferă utilizatorilor răspunsuri directe și conversaționale, în locul listei clasice de linkuri către alte site-uri. Însă criticii avertizează că acestea ar putea consolida și mai mult controlul companiei asupra traficului online și al accesului la informație. Amenda ar putea să tensioneze din nou relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Președintele american a criticat în repetate rânduri investigațiile europene care vizează marile companii americane de tehnologie, acuzând Bruxelles că folosește reglementările digitale ca instrument economic împotriva firmelor din SUA. El a amenințat chiar cu impunerea de noi taxe vamale, ca represalii.
1: Acum rubrica veridice cu Adrian Vascu.
5: Bine v-am regăsit! Vorbim adesea despre importanța comunităților locale, despre sprijinirea afacerilor românești sau despre scăderi sau creșteri de PIB. Însă par discuții abstracte, care sună bine, sunt repetate în campanii, conferințe și rapoarte, dar parcă rămân pe rafturile teoretice. Astăzi discutăm despre importanța supraviețuirii micilor afaceri. În apropiere de casă funcționa de 13 ani un mic magazin cu oameni minunați și produse variate. Era parte din comunitatea noastră. Recent am aflat că se va închide. Nu mai merge, spun cele două doamne, proprietara și salariata, care mereu ne întâmpinau cu o vorbă bună. Nu concurența e de vină, oamenii nu mai au bani. Sau le este teamă să-i cheltuie. Fiecare își limitează cheltuielile pe cât posibil. Magazinul nu-și poate acoperi cheltuielile la acest nivel de vânzări. Îmi amintesc de o campanie din vremea pandemiei derulată de o bancă românească pentru susținerea afacerilor mici. Când vorbim despre creștere economică, mereu menționăm micro, IMM-urile și clasa de mijloc ca fiind motoarele principale pentru relansare și dezvoltare. Cu toate acestea, măsurile fiscale din ultimii ani, alături de contextul global tensionat, au slăbit în special aceste segmente. Forumul Economic Mondial arată că cele aproximativ 400 de milioane de IMM-uri din întreaga lume reprezintă aproximativ 90% din totalul afacerilor, 70% din numărul angajaților și 50% din PIB-ul global. Însă mediul acestora este neiertător. 20% eșuează în primul an și doar 50% reușesc să reziste timp de 5 ani. Însă dintre acestea, câteva vor ajunge companii mari și foarte mari. Una din 5 din corporațiile profitabile astăzi au început ca micro sau IMM undeva după anul 2000. România are doar 49 de IMM-uri la 1000 de locuitori, sub media Uniunii Europene de 58 și mult sub țări precum Slovacia, Portugalia sau Cehia, care depășesc 100 de IMM-uri la 1000 de locuitori. Iar acest deficit de antreprenoriat se traduce într-un număr limitat de locuri de muncă. Dacă vrem să îmbunătățim puterea de cumpărare a oamenilor, avem nevoie de un mediu atractiv pentru micro și IMM-uri, căci acestea generează cele mai multe noi locuri de muncă. Cea de-a doua componentă a motorului economic este clasa de mijloc. Ea are trei contribuții majore. Prima, are venit disponibil dincolo de obligațiile lunare, deci cheltuie bani, având impact direct în creșterea și susținerea consumului. A doua, este contributor major la bugetul național și cel local, folosind cel mai puțin sistemele de stat. Și a treia, găzduiește mulți dintre viitorii antreprenori și inovatori care au priceperea și capitalul de a crea noi firme, adică noi surse de venit, salarii și taxe. Atunci când măsurile fiscale afectează direct și semnificativ clasa mijlocie și mici antreprenori, și șansele de relansare economică pentru întreaga țară scad drastic. Iar în România, dincolo de nivelul taxelor și impozitelor, există trei probleme mult mai toxice: birocrația stufoasă, contradictorie și aplicată diferit de fiecare instituție, legi mereu aflate în schimbare și interpretabile, dar și atitudinea din start neprietenoasă a multora din autoritățile locale sau centrale față de contribuabili. Însă, în această ecuație tensionată, avem și noi consumatorii un rol important de jucat. Dacă apreciem o afacere, să o dovedim cu portofelul, să o promovăm și să-i rămânem clienți fideli, bineînțeles, în limitele bugetului. La fel și în cazul furnizorilor sau partenerilor de afaceri, să ne gândim la oportunități care să ne ajute pe toți să mergem înainte. Și poate astfel vom reuși să salvăm de la închidere afacerile mici, inclusiv magazinul din drum spre casă. Trebuie spus că închiderea afacerilor mici este una dintre consecințele deciziilor guvernanților luate anul trecut. Acele decizii se concentrau exclusiv pe corecția indicatorilor care prezentau România ca fiind un stat bolnav, fără să ofere însă și tratamente eficiente pentru o vindecare rapidă, aspect esențial pentru orice pacient. Căci degeaba analizele sunt bune dacă pacientul nu supraviețuiește. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare vom reveni cu noi teme veridice. Până atunci vă doresc multă sănătate!
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
6: Scenarii. Bun găsit din nou. N-aveam cum să nu vedem scenariile, pentru că, iată, suntem la 3 săptămâni pe ceas de când a căzut guvernul Bolojan, iar discuțiile continuă. Ce este foarte clar, sunt foarte multe ceea ce numesc partidele linii roșii. Asta nu vrem, asta nu vrem, această combinație nu o vrem. Spațiul de manevră pare foarte, foarte mic. De aceea ați văzut zilele acestea, revine insistent o propunere posibilă de prim-ministru, un consilier prezidențial, îl știți mai degrabă ca europarlamentar și ca președinte de partid, e vorba de Eugen Tomac. Ce șanse ar avea însă Eugen Tomac să îndeplinească principala condiție pe care a cerut-o președintele, să vină cu majoritate în Parlament? Pentru că, da, miniștrii vor găsi, probabil într-un fel sau altul, nu a căzut nici varianta de tehnocrați, e bine să știți, revine, facem ce facem și ne întoarcem încet, încet la tehnocrați. Despre toate discutăm, vă aștept cu invitații noștri. Cred că mai avem de discutat o vreme despre viitorul guvern.
1: Mulțumesc, Rozana, te urmărim. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 26 mai 1940. Miracolul de la Dunkirk. Marea Britanie începe operațiunile pentru salvarea soldaților rămași pe plajele din Dunkirk și amenințați de armatele naziste care se apropiau rapid. Această misiune de salvare a fost un succes și a ajuns să fie cunoscută drept Miracolul de la Dunkirk. 338.000 de soldați aliați au fost scoși din Franța ocupată. Britanici de rând cu iahturi, veliere de agrement și bărci de pescuit au contribuit la evacuare. Au fost salvați doar oamenii, tancurile și vehiculele au fost lăsate în urmă. 26 mai 1927. Ultimul Model T. Ford încheia producția de Model T, mașina care a pus lumea întreagă pe roți. Au fost produse 15.007.003 exemplare în cei 19 ani de producție. Model T a fost prima mașină globală. Vehiculul revoluționar al lui Henry Ford a fost asamblat în Statele Unite, dar și în alte țări, printre care UK, Germania, Argentina, Mexic și Japonia. La un moment dat, în timpul producției de Model T, jumătate dintre toate mașinile din lume erau Ford. Un Model T ajunsese să coste $4.000 la valoarea de azi. 26 mai 2020. Fenomen global. În orașul Minneapolis din Statele Unite apar primele proteste după moartea lui George Floyd. Demonstrații similare apar rapid în SUA, apoi se extind pe tot globul. George Floyd murise cu o zi înainte, în timp ce era arestat de poliție. Unul dintre oamenii legii i-a pus genunchiul pe gât. Floyd a spus: "Nu pot să respir." Acestea au fost ultimele lui cuvinte. "Nu pot să respir" a devenit un slogan al mișcării împotriva rasismului. Polițistul care l-a ucis pe Floyd este la închisoare.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte linkuri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple. Mulțumesc. Și vă întreb cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
3: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
2: mai e un medic și emoții.
3: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
2: Simplu vi se pare dumneavoastră.
3: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă, e o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo... Nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu
4: nici
3: toată lumea.
4: Nici cu prietenii
3: lumea.
4: Nu avem aceeași relație.
3: Și atunci firesc. Nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. La 3 săptămâni de la căderea guvernului Bolojan, negocierile pentru formarea viitorului executiv sunt departe de a ajunge la o concluzie clară. Iar scenariile se schimbă de la o zi la alta. Astăzi au apărut 3 variante pe care le-a luat în calcul președintele României. Printre ele chiar și o formulă de guvernare, atenție, PSD-USR-UDMR, cu premier propus Eugen Tomac, ne spun surse politice. Președintele României ar insista ca USR să accepte să voteze alături de PSD în Parlament pentru ca viitorul guvern să aibă o susținere mai largă. Vin detaliile de la Emma Stoica.
1: Președintele României încă mai caută o majoritate parlamentară pentru a trece un executiv și pentru acest lucru caută diferite soluții de a ieși din criză împreună cu partidele parlamentare. Ultima soluție ar fi propunerea unui premier independent, nu tocmai tehnocrat, pentru că Eugen Tomac nu este străin de un partid politic, nu este însă în Parlament. Deci această ultimă variantă l-ar avea pe Eugen Tomac premier și, surpriză, USR ar trebui să fie cooptat la guvernare. Problema pentru președintele României vine tocmai din formațiunea politică pe care a condus-o. De ce? Pentru că sunt voci în USR care nu vor să dea înapoi de la decizia luată de a face o guvernare cu Partidul Social Democrat. Cam aici suntem în acest moment. Se poartă discuții chiar și în interiorul USR dacă să facă un pas în spate sau nu, tocmai pentru că Eugen Tomac a fost pe listele europarlamentare din partea partidului, este în familia politică europeană din care face parte și USR la nivel european, dar nu este o variantă care încă să aibă succes. Mai există încă o variantă, cea a unui guvern minoritar cu Partidul Social Democrat și cu tehnocrați. De aici varianta în care tot Eugen Tomac ar fi favorit pentru a obține funcția de premier și o a treia variantă, cea despre care am tot vorbit, în care Partidul Național Liberal, sau mai bine spus o parte din Partidul Național Liberal, acea parte care încă îl contestă pe Ilie Bolojan, să se rupă de partid, să facă o nouă formațiune politică și să intre la guvernare cu PSD, cu USR, UDMR și cu un premier la fel independent, fie Eugen Tomac, fie Alexandru Nazare, care este ministru al finanțelor din partea Partidului Național Liberal. Așteptăm să vedem dacă în această săptămână va merge mai departe președintele cu planul să propună un premier așa cum a discutat cu liderii partidelor.
0: Ce-ar fi să fie premier tehnocrat, o variantă despre care s-a mai discutat zilele trecute, sau un guvern tehnocrat? E, un guvern tehnocrat va fi un dezastru. O spune din nou președintele UDMR, care nu îi dă acestei formule de guvernare nicio șansă de reușită, ba chiar susține că n-ar rezista nici măcar jumătate de an. Cât despre varianta unui guvern politic, Kelemen Hunor susține că ar putea funcționa doar dacă se reface fosta coaliție. Iar scenariul este puțin probabil spre imposibil, având în vedere hotărârea liberalilor anunțată până acum să nu mai facă niciun fel de coaliție cu PSD.
2: Vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta, o formulă tehnocrată, o formulă politică. Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. Am înțeles din discuțiile de până acum că prima variantă ar trebui să treacă, asta este intenția. Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie. Adică poate să meargă, dar va fi dezastru.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Andrei și Ion Meioniță. Bună seara, domnilor!
3: Bună seara!
0: Domnule Andrei, prima variantă trebuie să treacă, spune acum Kelemen Hunor, după ce a vorbit astăzi cu Sorin Grindeanu, și asta după ce săptămâni la rând a existat varianta, nu-i așa, că vom avea o primă propunere doar de dragul de a testa puțin apele în Parlament și de-abia a doua propunere va fi adevărata propunere de pe premier.
4: Da, aici eu cred că în continuare partidele mari își fac calculul pentru a doua nominalizare și mă refer la PSD și PNL.
0: Cred și PNL, spuneți?
4: Da, în sensul că preferă să aștepte să se erodeze sau, în fine, să pice variantele acestea așa de largă coaliție sau cum erau pe vremuri, știți, coaliții de, cum erau, de interes național, în fine. Da. Acum suntem în varianta în care se probează ideea unui guvern Nicu Șordan, de fapt. Pentru că, da, nu chiar guvernul meu, dar practic un guvern condus de cineva care va negocia tot timpul la Cotroceni. Vedeți, avem acest model, de fapt, testat deja, în care diverse puncte pe agenda sunt tratate, negociate, rezolvate și anunțate de la Cotroceni. Nu? Inclusiv acest, ni se spune pe surse, acest tratat, acest contract de lobby cu Statele Unite, ni s-a spus că este negociat în felul acesta.
0: Partidele pro-occidentale.
4: Dar avem

0: Poate să controleze guvernul în totalitate, să nu se amestece din nou unii cu alții, mai ales PNL cu PSD, nu? E așa, să nu intre în ciorba asta. Ar prefera a doua sau a treia oară la o a doua sau a treia nominalizare. Acum suntem la stadiul, v-am spus, guvernul de la Cotroceni, cumva guvernul care ar avea în capul mesei pe cineva care își asumă vocea Cotrocenului și, în egală măsură, miniștrii independenți politic sau cumva o formulă în care să nu fie la masă PSD și PNL cu eticheta sau cu ecusonul în piept, pentru că nu ar mai corespunde cu deciziile de partid.
1: Da, cum se situează în formula asta Eugen Tomac? Este președinte de partid?
0: Da, este, după părerea mea, o soluție nefirească în contextul acesta, tocmai pentru că vine de la un partid neparlamentar. Dar acum, ce să spun, dacă România nu poate să meargă înainte decât cu un compromis din acesta curios, poate asta merităm, nu știu ce să spun, că nu e vorba aici doar de președinte sau de Eugen Tomac, e vorba de o soluție. De ce vorbim de un astfel de premier? Pentru că nu sunt soluții. Așa am ajuns în situația asta, pentru că partidele, în special PSD, au ales să arunce în aer, în special PSD, să arunce în aer situația politică din România. Așa că, mai departe, cu ce să mergi? De unde să găsești un tehnocrat? Nu poți să iei oameni de pe stradă, nu?
1: Ni s-a alăturat discuției Cristian Năsălea. Bună seara, domnule profesor.
2: Bună seara.
1: Ion Meoniță, discuția revine să fie cineva care să facă un cabinet cu oameni care să fie cumva sprijiniți de partide, dar să nu fie membri de partid, dar care să reușească să adune voturile necesare să treacă prin Parlament, unde, surpriză probabil pentru foarte mulți, votează oameni politici, membri de partid. Cum funcționează povestea asta?
3: Nu știm, pentru că mergem prea departe. Eugen Tomac nici măcar n-a fost nominalizat. Toată lumea aștepta de azi de dimineață, de la prima oră, să discutăm despre nou guvern. Și nu s-a materializat nimic pentru că nu există o majoritate. Așa încât n-are rost să vorbim despre viitori miniștri. Noi nu suntem la candidatul pentru viitorul prim-ministru. Dar aminte să vedem cum ar funcționa un guvern cu miniștri, fie independenți, fie nu din partide, fie cu partide. E prea departe și cred că nu suntem în faza unei nominalizări iminente. S-ar putea să mai dureze, s-ar putea să avem discuții prelungite. În primul rând, cred că Nicușor Dan nu vrea să facă o nominalizare de formă. Nu este omul care să joace cu chestii de-astea.
1: Varianta aceea cu să fie o primă propunere,
3: să fie o
1: și de-abia a doua, să fie ce e important.
3: Nu, vrea un guvern. Nu e omul care să facă jocuri din astea foarte subții, fără nicio noimă. Îi dă posibilitatea Constituția să nominalizeze pentru a forma un guvern, nu pentru a se preface că formează un guvern. Și atunci cred că vrea, dacă îl nominalizează pe Eugen Tomac, nu îl nominalizează să pice. Îl nominalizează să aibă un guvern în care să aibă încredere în premier, cu care să lucreze, fiind apropiat de al lui. Un om în care are încredere, putem să-i spunem și guvernul meu.
1: Un guvern prezidențial. Cine ar putea să intre în acest guvern, Ion Meoniță?
3: Nu știu.
1: La cum au funcționat partidele până
3: acum? Păi nu intră nimeni deocamdată. Că dacă intra, aveam nominalizarea. Ideea din spate poate să fie asta. De ce este preferabil Eugen Tomac? Mm-hmm. PNL, PSD, de pildă. Păi scapă de o nenorocire să fie numit Grindeanu prim-ministru, candidat pentru postul de prim-ministru. Să-și asume nenorocirea în care au aruncat România printr-o criză politică și votarea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR. Soluție din care n-au ieșire. Pentru că dacă ei erau cât de cât responsabili, dădeau jos guvernul și a doua zi erau la Cotroceni și cerau funcția de premier pentru Sorin Grindeanu. Pentru că l-am dat jos pe Bolojan. Noi suntem cei care l-am dat jos, noi venim, pentru că noi suntem deștepți buni, cunoaștem economie, brici și rezolvăm toate problemele. Păi atunci de ce l-ai dat jos? Ca să stai pe margine și să chibițezi de acolo. Bă, nu e bun Tomac, nu e bun Burnete, nu e bun Maica Tereza, l-aducem pe Papa Leon. Ce facem? Stăm în Cismigiu și discutăm pe bancă.

0: ori cel mai mare partid din România. Dar ei s-au ferit ca de tămâie. Nu cumva să-i nominalizeze. Ne gândim, suntem responsabili. Iar criza asta care nu se rezolvă are și partea ei bună. Că dacă ne uităm pe cifre, guvernul Bolojan demis, guvernul Bolojan demis e cel mai performant guvern din ultimii 10 ani. Deci ăsta de l-am dat de-a dura pe scări, l-am aruncat cu un șut în spate, a venit și a făcut o reducere de deficit bugetar de rămâi uimit în România, la așa ceva. Jumătate din anul trecut. Incredibil. Incredibil pe primele 4 luni de guvernare. Păi să mai stea vreo 5 luni să termine anul.
1: Pe să ne ducem
0: cu deficitul la 6%, poți să-l înjuri pe Bolojan de 100 de ori, că e demis, adică să-l mai demiți odată nu poți, guvernul e demis, adică poți să zici de el ce vrei, ca sărăcit, ca nenorocit, că plânge lumea. Bă, dacă încheie anul cu 6% deficit, cu redresare fiscală, mai face și vreo 3 reforme până atunci, care are dreptul să mai discute. Uite, președintele a făcut o negociere cu legea salarizării. E o reformă pe care coaliția cu majoritatea ei fabuloasă n-a putut să o promoveze. În criză, fără guvern, putem să promovăm o reformă de vreo 700 de milioane de euro. Păi nu e mai bine așa? De ce ne trebuie o coaliție în care nu fac nimic, pentru că PSD nu vrea să nicio reformă, a blocat totul, a dat în cap, a votat moțiune de cenzură. Ia uite ce bine merg lucrurile cu guvern demis. Excepțional! Adică mai bine datul nu poți să-ți dorești. Dacă continuă programul ăsta, pentru că bugetul e în funcție. Adică n-ai ce să-i faci. Bugetul e legea care îți arată pe unde să mergi ca guvern. Guvernul e demis, mai faci vreo 3 negocieri în Parlament și e mult mai bine decât să pui un guvern care n-are niciun fel de susținere. Că deocamdată n-avem niciun fel de soluție. Mai rămâne Bolojan vreo 5 luni și am rezolvat problemă. Oricum se schimba la anul guvernarea, nu?
2: Da, venea rotativa în aprilie, de altfel. Dar, profesor Năsulea, așa de bune sunt cifrele, scăderea deficitului bugetar la jumătate sună bine. Ce e dincolo de ele?
3: Eu aș vrea să spun că mi-am dat seama acum, când spunea domnul Ioniță treaba asta, că suntem în fața unui precedent periculos. Poate ne dăm seama că nu avem nevoie, de fapt. Că lucrurile merg mai bine și că așa
0: și,
3: cum...
0: Și nu ne trebuie.
3: Că nu e nevoie să fie cineva care să apese pe butoane și să mai complice lucrurile. Poate am putea să avem un parlament care își asumă, care dă legile, stă, le discută cât trebuie, dar se apucă de ele din timp și facem lucrurile
0: deci
3: și felul
0: acesta. Deci o democrație parlamentară cu adevărat.
3: Avem, apropo de asta, nu e neapărat domeniul meu, dar avem și exemple bune din Europa, de alte state care au stat fără guverne perioade lungi de timp și unde lucrurile au mers bine. Eu personal nu credeam că România poate să funcționeze fără guvern, având în vedere cum ne-am obișnuit să fie conduse lucrurile. Însă, acum, lăsând gluma la o parte, noi avem, de fapt, niște oameni care sunt în continuare în funcție, avem un plan care a fost asumat de oamenii aceia și pe care aceștia, în mare măsură, încearcă să-l urmeze în continuare cu dificultățile care sunt impuse de interimat. Însă, apropo de cifre, lucrurile, într-adevăr, nu arată rău când vine vorba de corecții pe modul în care funcționează statul, de perspective. Avem în ultimele zile au venit mai multe rapoarte care ne arată că ne îndreptăm într-adevăr în continuare spre consolidare fiscal-bugetară, că în continuare există apetit din partea investitorilor pentru țara noastră ca destinație de investiții, dar există și apetit din partea creditorilor pentru datoria suverană a statului român. Aici eu am mai spus acest lucru, trebuie să fim foarte atenți pentru că există creditori și creditori și vrem să atragem creditori mai buni, mai cuminți, mai de partea noastră, nu creditori care să fie de fapt niște jucători speculativi care să vină să facă profituri mari pe spinarea noastră. Dar, per total, poate reușim și de data asta. Poate reușim și de data asta să scăpăm așa printre urechile acului și să reușim să mergem într-o direcție pozitivă în ciuda tuturor problemelor pe care le-am avut până acum.
2: Am reușit cu acest guvern interimar?
3: Nu știu, e o întrebare pentru un expert în drept constituțional, pentru că mi-este neclar cum ar putea să rămână în interimat dincolo de o anumită dată. Sunt lucruri care ar trebui să fie făcute în așa fel încât totuși măsurile care sunt luate să fie solide. Să nu ajungem în situația în care în instanță ulterior să fie anulate niște decizii pentru că nu a fost respectată ordinea constituțională. Dar un lucru vreau să mai spun. Această lege a salarizării, care este importantă pentru PNRR, dar este mult mai importantă pentru că avem noi nevoie să meargă lucrurile mai clar în țara asta, să nu mai fie debandada care a fost până acum când vine vorba de petecirea salariilor cu sporuri, în așa fel încât să se ajungă la un venit net care diferă de la un județ la altul pentru instituții de la același minister de resort. Dacă o să reușim până la sfârșitul iunie să avem această reformă trecută prin Parlament într-un mod în care să putem să mergem la Bruxelles și să spunem am învins, am rezolvat problema, iată o reformă, va fi un alt succes foarte important care ne duce mai departe într-o direcție pozitivă. Nu știu dacă se va putea, pentru că din ce am văzut până acum, multe dintre obiecțiile care sunt ridicate de sindicate sunt legitime și multe dintre chestiunile care țin de această reformă a salarizării din sectorul public sunt în continuare neclare. Nu, mi se pare că avem nevoie de niște date care să ne fie oferite de către miniștrii care încă sunt în funcție, care mai sunt pe la guvern, în așa fel încât să înțelegem care e planul și noi cetățenii și să putem să ne manifestăm sprijinul neieșind în stradă sau opoziția față de acest plan ieșind în stradă și oprind reformele în forma care nu ne convine.
4: Numai o singură precizare referitor la această chestiune legată de guvern. Guvernul e demis. El nu mai poate să fie demis a doua oară. N-ai cum. Și trebuie să stea acolo până vine nou guvern. Nu poate să plece guvernul acasă, să stingă lumina și să pună la Palatul Victoria nu sunați că ieșim noi din 5 în 5 minute. Și trebuie să fie guvern. Și guvernul va veni, indiferent de termenele de 45, alea nu mai există în momentul de față. Pentru că guvernul e demis în totalitatea lui. Deci nu mai există interimat. E un guvern demis, nu e un guvern interimat. Și atunci, dacă stă 5 luni România sau 7 sau o lună sau 3 săptămâni, e același lucru.
3: Sau 3 ani, ca să luăm exemplele din alte țări.
4: Da. Da. Deci el trebuie să aibă un guvern care să fie acolo, să dea drum. N-are voie la inițiative legislative, la ordonanțe de urgență, toate restricțiile pe care le îndeplinește. Dar să duce treaba în Parlament. Și dacă ai o majoritate în Parlament care votează legi necesare României, va merge treaba și va merge mai bine decât a mers cu acea guvernare cu dinamită, dinamitată din interior.
2: Unul din exemplele de reformă care s-a lovit de neînțelegere din coaliție este tocmai legea salarizării de care vorbea ceva mai devreme domnule profesor Năsulea. O lege, un proiect prezentat deja ieri de ministrul interimar al muncii, este în dezbatere publică acum, iar angajații de la stat își fac deja calcule legate de cât vor câștiga potrivit acestei noi lege a salarizării. E vorba, vă reamintesc, de 1,3 milioane de persoane care muncesc la stat. Legea, în acest moment, a anunțat ministrul interimar, taie vreo 87 din 151 de sporuri existente. Dispar, de exemplu, sporul de stres, de praf, sporul de antenă. Are mai multe detalii despre aceste sporuri tăiate și ne spune și cine va avea salarii mai mici după aplicarea acestei legi, Cezara Scutari.
5: Bun găsit! Sunt eliminate 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent. O parte vor fi integrate în salariul de bază. A fost eliminată posibilitatea acordării indemnizației de hrană. De asemenea, dispare și indemnizația acordată pentru titlul de doctor. Și în același timp, aceasta urmează să fie inclusă în coeficienții de salarizare pentru anumite domenii. De asemenea, este eliminat sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, care în prezent poate ajunge la 300 de lei brut. Rămân sporul de noapte, munca suplimentară, sporul pentru persoanele cu handicap și sporurile pentru proiecte finanțate din fonduri externe. Veniturile totale scad doar pentru angajații care intră în profesiile lor, nu și pentru cei care erau deja pe funcții. Documentul introduce mecanismul diferenței salariale tranzitorii, reprezentând diferența dintre veniturile aflate în plată la finalul 2026 și salariul rezultat după aplicarea noii legi. Dacă salariul rezultat după reîncadrare este mai mic decât cel aflat în plată, angajatul va primi această diferență compensatorie. Pentru medic primar care lucrează în spital, se modifică salariul lunar brut cu tot cu sporuri, intervalul este acum de până la 32.206 lei și la anul ar ajunge la 28.738 de lei. În ceea ce privește judecătorii, cei mai mulți dintre cei cu 5-10 ani vechime în sistem au un salariu brut lunar de 22.907 lei. Dacă se va aplica legea în forma în care este acum proiectul, salariul va fi în 2027 de 19.268 de lei. În ceea ce privește grefierii, de exemplu, salariul brut lunar al unui grefier cu 15-20 de ani vechime este de 13.388 de lei, mă refer aici la valoarea medie. Aceasta va deveni în 2027 cu 18% mai mică. Dacă vorbim despre profesorii universitari, un profesor cu 25 de ani vechime are un salariu care ajunge la 29.018 lei cu tot cu sporuri. Acesta va ajunge la 25.619 lei la anul. Iar consilierul local dintr-o localitate cu peste 200.000 de locuitori are acum un salariu brut lunar de 12.694 de lei. După modificări, valoarea medie va scădea cu 10% în 2027 până la 11.334 de lei.
2: Așa arată acum legea despre care președintele României anunțase că partidele din fosta coaliție de guvernare, asupra care s-au înțeles fostele partidele din fosta coaliție, toate partidele pro-occidentale, și care urma să aibă un traseu destul de simplu prin Parlament. Cât de mult contează ceea ce a anunțat președintele? Cât de mult contează această înțelegere asupra formării viitorului guvern? Discutăm în minutele următoare. Ne întoarcem după foarte scurtă pauză.
6: Digi24 FM. Mâine pe Digisport 1 e finala Conference League dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu în direct de la 22. Și tot pe Digisport 1 de la 16:45 România și Spania joacă în Europeanul de mini fotbal. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
7: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul, și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
8: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
6: Digi24 FM.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Mi-mi place sinceritatea involuntară a doamnei Olguța Vasilescu când vorbești despre electoratul PSD, fără să vrea, cumva mi se pare că i-a explicat toată filozofia economică a partidului. PSD nu guvernează pentru dezvoltarea pe termen lung, PSD guvernează pentru următorul ciclu electoral. E, cum facem să câștigăm următoarele alegeri? Luăm voturi de la următoarele dăți. Asta e tot. Așa apar toate măririle astea de salarii și pensii și toate alea. Nu contează că după avem deficit cât casa, dar să ne descurcăm noi. E tot timpul chestia asta. Important e să existe senzația că s-o dat. E ca și cum ai vindi motorul mașinii ca să ai bani de benzină. De obicei, tai caloriferul și îl vinzi la fer vechi, ați plătești factura la gaz. Fix asta. Mai departe.
11: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme cu, de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea.
10: Hey, asta e un fel de... Cine ești tu, mă, să desparți de mine? Crezi că accept măta când m-ai părăsit după ce te-am înșelat, oleac? E fix așa o sunat. Next.
11: Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice.
10: Nu, nu vi se pare că parcă s-a pregătit așa un pic terenul pentru o viitoare coaliție cu AUR? Noi încercăm o majoritate pro-europeană, dar nu putem noi să stabilim dacă ea nu vor, Dacă nu vor, asta e, uite ce am făcut. Dacă ei nu vor să întoarcă acasă după ce i-am bătut și am scuipat, facem coaliții cu aur, că Doamne ferești, dar chiar am încercat, dar nu s-o vrut, domnule, nu s-o vrut.
9: Scos din sărite, sâmbătă ora 23

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
4: Cu 3 săptămâni de la căderea guvernului Bolojan, discuțiile pentru formarea unui viitor cabinet continuă în spațiul public, circulă variante pe care le-ar lua în calcul acum președintele, variante de guvern care ar fi conduse, unele dintre ele, de Eugen Tomac, consilier prezidențial în acest moment. Desemnarea lui Eugen Tomac în funcția de premier ar putea prevesti eșecul președintelui României, dacă acesta nu va trece votul pentru investire în Parlament. O spune un fost consilier prezidențial, fost președinte al PNL, Ludovic Orban, care mai crede că președintele României joacă, așa cum spune el, la cacealma această propunere. Ludovic Orban susține și că premierul ar trebui să fie de la PSD, pentru ca socialdemocrații să-și asume această criză politică pe care au provocat-o.
5: Dacă cel desemnat de președinte dintre consilierii personali, fără să țină cont de pozițiile formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, nu are capacitatea să obțină investitura, este un eșec personal al președintelui. E președinte jucător la cacealma dacă vine cu astfel de soluție. Asta ar fi o petardă politică, o propunere neserioasă.
6: Credeți că PSD l-ar putea susține pe Eugen Tomac?
5: Așa undeva în fila mea m-aș bucura să văd PSD-ul susținându-l pe emulul lui Traian Băsescu. Ținând cont de istorie, ar fi într-adevăr o umilință supremă pentru PSD ca să susțină un candidat la funcția de premier ca Eugen Tovac. PSD a provocat criza, PSD a lăsat România fără guvern, PSD are principala responsabilitate de a oferi soluția pentru rezolvarea crizei politice. Președintele trebuie să-l nominalizeze pe Grindeanu sau pe ce candidat la prim-ministru propune PSD-ul.
4: Domnule Cristian Andrei, un argument în favoarea apariției acestui nume în scenariile pe care le-ar lua în calcul președintele Eugen Tomac ar fi că Eugen Tomac ar fi cumva cel care ar putea să reușească să convingă USR-ul să intre în viitorul executiv. Asta deși cei de la USR au anunțat că vor face ceea ce face și PNL-ul, susțin pe Ilie Bolojan și nu mai intră niciun guvern din care să facă parte PSD, de exemplu. Stă în picioare acest argument, credeți?
7: Nu. Cred că este un argument foarte slab. Nu așa convinge un partid. Aici e vorba de organizații care au o identitate și au asumat niște decizii. Nu,
4: au mers pe aceleași liste la europarlamentare.
7: Da, putem spune că, iată, acel proiect politic al USR-ului a dat o variantă de premier după, nu, 2 ani de zile. Dar e doar o glumă. Nu, calitatea, dacă vreți, a domnului Tomac în această chestiune este că nu reprezintă o miză politică pentru nimeni. Adică tocmai low profile-ul lui, dacă vreți așa, profilul lui mai șters. Nu, și nu vorbesc doar de el, poate să fie oricine acolo, poate să fie domnul Burnete, poate să fie altcineva de tipul acesta care nu stârnește pasiuni politice în rândul partidelor, nu vine cu o încărcătură, cu o miză pentru PSD sau pentru PNL, astfel încât să reușești să ajungi la un numitor comun, că de fapt asta e problema. Cum îi faci să vină la un numitor comun? Și nu e vorba doar de USR, e vorba de toată lumea. În momentul de față, USR, dacă se duce la guvernare și PNL rămâne în opoziție cu Bolojan, USR își pierde foarte mult și ar pierde foarte mult din capital, adică din capitalul politic. Ar, nu știu cum să vă spun, e ca și cum s-ar dezlipi timbrul de pe scrisoare.
4: Da, sunt voci care spun că și acum pierd, ținându-se de PNL, de Ilie Bolojan, că își pierd din identitate, știți cele.
7: Da, USR-ul este într-un moment în care, nu vreau să discutăm neapărat foarte mult despre ei, dar este într-un moment așa cam cum a fost PNL după Iohannis, adică l-a dat pe Nicu Șordan, a dat un președinte, n-a rămas lipit cumva de președinte, nu are un lider propriu-zis așa de forță și balează acum între aceste două opțiuni, nu? Se mișcă între Bolojan sau opțiunea Nicu Șordan. Dar nu cred că la momentul ăsta se pune problema că Eugen Tomac este argumentul pentru a rupe USR-ul de lângă Bolojan. Nu. Domnul Tomac, cu tot respectul sau oricine, este acolo tocmai pentru că este interfața, dacă vreți, a președintelui Nicu Șordan. Și cam atât, nu putem pretinde mai mult din punctul ăsta de vedere. De altfel, din nou, negocierile, dacă se vor purta, probabil că se vor purta la Cotroceni, mă refer pentru formarea guvernului, nu le va face domnul Tomac în Modrogan sau în Chiselef.
4: Pe de altă parte, Ion Meoniță, un scenariu despre care s-a discutat la început, acum 3 săptămâni, când a căzut guvernul Bolojan, ruperea PNL pe care ar fi mizat mulți probabil din PSD în momentul în care a trecut acea moțiune de cenzură, este o variantă care nu pare să fi dispărut cu totul. Un scenariu luat în calcul acum ar fi un posibil guvern și cu PSD și o parte din USR și o parte din PNL, cei care nu sunt de acord cu pactul cu Ilie Bolojan și desigur cu UDMR. S-a întâmplat ceva în aceste 3 săptămâni ca să justifice un astfel de scenariu, să existe posibilitatea ruperii din USR și din PNL a unor facțiuni?
8: Da, s-a întâmplat. Partida anti-Bolojan din PNL a pierdut. Au încercat din prima zi să schimbe orientarea partidului și au pierdut de fiecare dată. Pe unde s-au dus, pe acolo, în cabătaie, la vot, vreau să spun. Că vor să mai facă ceva, pot să încerce. Că se gândesc, poate, să convoace un congres, cred că e cam îndepărtată perspectiva asta. Dar pot vota în Parlament. Asta da. Deci în momentul în care vine o propunere de guvern, atunci și cei din PNL care se simt atrași de colaborări cu alte partide, cu un nou guvern, sunt liber să o facă. Votul este liber al fiecăruia și pe această nouă majoritate s-ar putea baza Nicuș Ciordan în a încerca să formeze un nou guvern. Nu cred că merge pe varianta unui guvern de încercare, a unei propuneri de încercare, de fapt. Cred că are un proiect mai mare în spatele lui Eugen Tomac.
4: Cum ar fi? Care ar fi proiectul ăsta?
8: Un proiect care ține cont de parcursul politic al lui Eugen Tomac, care nu este numai un PMP și apropiat al lui Traian Băsescu, cu o evoluție îndelungată pe scena politică, acum europarlamentar, dar este și un politician care a activat mult în sensul relațiilor cu Republica Moldova și aducerii Republicii Moldova cât mai aproape de România. Așa încât, dacă ne gândim că există, să spun, un mediu favorabil acum, discutării reapropierii Republicii Moldova de România, chiar a reunificării, pentru că Maia Sandu face astfel de declarații și nu le face întâmplător și revine asupra lor, nu este doar așa o idee, dacă ar fi un referendum eu aș vota pentru unire și bun, mergem mai departe. A avut destule ocazii în care să vorbească despre acest lucru. Ultima dată era la o conferință undeva, cred că într-un stat baltic, în care a vorbit pe larg despre ceea ce s-ar putea întâmpla, ba chiar a fost întrebată dacă n-ar urma modelul unificării Germaniei din 1990. Așa încât s-ar putea ca un cunoscător al relațiilor din Republica Moldova, al situației politice din Republica Moldova, să fie preferat de Nicuș Ciordan și în virtutea unor asemenea dezbateri care trebuie să aibă loc și în România și în Republica Moldova. Vedem că doamna președintă Maia Sandu nu se ferește să vorbească deschis despre așa ceva. În România e așa, cam ocolit subiectul. Parcă nu scriem pe toate gardurile cu Basarabia e România și avem mișcări din astea care se bat cu cărămida în piept, dar când e vorba să facem ceva concret pentru a aduce cele două state cât mai aproape una de alta, pentru a se integra și în viitoarea, și ținând cont de viitorul parcurs al Republicii Moldova către Uniunea Europeană, când e să facem autostrăzi, când e să facem căi ferate, să folosim banii din safe, de pildă cei 16 miliarde, din acești bani 4 miliarde sunt pentru autostrăzi care n-ar lega cu Republica Moldova. Păi cât ar însemna asta din punct de vedere geopolitic, economic, politic și așa mai departe? Cred că trebuie să ne gândim puțin mai departe de lungul nasului și de criza asta absolut stupidă la care asistăm și care ne face prima pagină, prima știre de 3 săptămâni. Și ce este o prostie cumplită? Să stai să te gândești numai dacă cine va fi, că e Burnete sau nu e Burnete sau e Tomac sau mai știu eu cine și 3 plus 5 plus USR minus 2 plus 3. Dom'le, e o criză tâmpită, artificială, pe care ar trebui să o depășim cât mai repede, să ne vedem de treabă, că lumea nu stă după noi să ne rezolvăm noi problemele când avem safe-ul, când avem PNRR-ul de rezolvat, când avem de trecut 9 legi în Parlament pe lângă, împreună cu legea asta, dacă va trece, a reformelor bugetare, și mai merge și lumea înainte cu crize în Orientul Mijlociu, război în Ucraina, cu lucruri care se schimbă de pe o zi pe alta. Și poți să pierzi sau poți să câștigi din oportunitățile astea legate de multiplele crize pe care le trăim.
4: M-aș întoarce un pic la dumneavoastră, domnule Cristian Andrei. Discuții astăzi între UDMR și PSD. Să fie acolo cheia viitorului guvern?
7: Cred că mai degrabă e o armonizare de puncte de vedere, nu știu cum să-i spun așa, nu în sensul că cele două parte chiar ar putea să facă de unele singure un guvern. Cred că se discută opțiuni, cred că în afara discuțiilor de la Cotroceni este nevoie și de discuțiile între partide. Acum, să fim serioși, am văzut și declarația domnului Orban, se pasează așa responsabilitatea către președinte, ca și cum partidele n-ar trebui să comunice între ele. Nu așa se fac majoritățile. Deci cred că această discuție este mai degrabă din categoria ok, tatonărilor, ce vrea fiecare parte, ce își propune. De exemplu, am văzut declarațiile domnului Hunor. Domnul Hunor și UDMR sunt foarte supărați pe varianta tehnocrată pentru un simplu motiv. Pentru că ei își pierd vreo 3 ministere extrem de bănoase și importante din acest guvern în cazul în care miniștrii vor fi tehnocrați. Deci, domnul Hunor și UDMR nu sunt neapărat fani acestei variante. Are
4: dar
7: și
4: ați
7: dreptate.
4: Auzit și varianta tehnocrat susținuți de partide?
7: Da,
4: asta ce mai
7: e? Ce e aia, da. E un fel de... Ne aducem prietenii din... De unde? Care, de fapt, sunt tot cu aceeași ștampilă politică. Deci, vedeți, e nevoie de această discuție între partide și cred că este și sănătoasă. În mod normal, așa ar trebui să funcționeze. N-ar trebui să tot să stea cu nasul sus și să se ducă la Cotroceni să afle de acolo ce s-a mai discutat. Nu, n-avem cum să mergem așa înainte. Și aș face și eu o comparație din alt punct de vedere cu Republica Moldova. Am ajuns în situația în care era Moldova, cred, acum vreo 10-12 ani, când, într-adevăr, erau propuși premieri susținuți de un președinte sau altul de acolo, sau de un, mă rog, altcineva, tocmai pentru că partidele nu reușeau să facă guverne. Era un fel de democrație neapărat eșuată, dar aproape de a fi eșuată. Eu sper să nu migrăm în direcția respectivă, adică sper să reușim să facem majorități solide.
4: Domnule profesor Năsulea, ce ar însemna un guvern de tehnocrați? Este genul de formulă guvernamentală care să asigure stabilitatea pe care o tot invocă fiecare partid când explică de ce nu vrea mai degrabă la guvernare decât că vrea?
9: O să mă duc acum, o să fac referire la discursul guvernatorului BNR, care e o voce cu o autoritate destul de mare în spațiul public românesc, care ne-a explicat, mi se pare destul de clar, de ce aceasta este o idee proastă. Am văzut cât de bine ne-a mers cu un guvern politic care avea în spate o coaliție care nu se înțelegea. Să ne închipuim acum ce ar însemna un guvern cu oameni care nu sunt afiliați partidelor politice și care nici măcar n-au numerele de telefon ca să sune și să spună vă rugăm frumos susțineți această inițiativă în Parlament. Pentru că acolo ne ducem dacă vorbim despre un guvern de tehnocrați care să fie, nu știu, susținuți politic, dar nu mi-e foarte clar ce înseamnă această susținere politică.
4: Să treacă legile acelea prin Parlament de care mai e nevoie, reformele pentru PNRR, de exemplu.
9: Păi, mie mi-e foarte clar că, indiferent cum o să fie guvernul, oricum se va negocia fiecare metru de pământ, fiecare bucată, fiecare leu care trebuie să fie mutat din stânga în dreapta. Deci nu-i mai cred. După coaliția de anul trecut, după discuțiile lungi pentru a avea o coaliție și pentru a avea un plan de guvernare, care după au dus de fapt la revizuirea și reverificarea și rediscutarea aceluiași plan la fiecare pas, e foarte clar că oricum așa vor funcționa lucrurile. Dar cred că în numele eficienței de guvernare și eficienței legislative ar fi bine să fie niște oameni care, cum spuneam, să aibă deja numerele de telefon, să știe pe cine să sune ca să spună vă rog frumos susțineți această inițiativă cu care venim în Parlament. Asta este, cred, situația în practică la care trebuie să ne așteptăm în perioada următoare și din acest motiv cred că ar fi bine să avem un guvern care să fie politic, să-și asume cineva care are capacitatea să facă un plan, să facă planul, să preia guvernarea și să meargă ulterior de fiecare dată, să se pregătească sufletește și să-și pregătească toate datele în așa fel încât să meargă cu dosarul de fiecare dată se explice din nou de ce e bine așa cum propun să fie făcute lucrurile.
4: Ion Meoniță, discuția se mută iarăși spre Palatul Cotroceni, ce să facă președintele, președintele care a spus foarte clar că nu nominalizează pe cineva până nu e sigur că există majoritatea parlamentară, să nu fie surpriză la votul de învestire. Decontează președintele situația actuală așa cum încearcă voci din politică să spune că de fapt președintele ar trebui să facă. Președintele mai are încă 4 ani din primul mandat, dacă îl vrea și pe al doilea.
10: Da, până la urmă președintele și asumă această responsabilitate. Pentru că nu se grăbește și merge pe varianta unui apropiat al lui. Așa încât dacă pune un guvern prezidențiabil, va fi cel care va deconta. Pentru că e guvernul lui. E și avantajos să ai un astfel de guvern, dar are și dezavantaje. Pentru că orice nu merge bine în guvern, chiar miniștrii, dacă sunt miniștri care o dau de gard, și la noi se întâmplă foarte, foarte mult să vedem miniștrii care imediat după ce sunt puși în funcție fac tot felul de trăznăi și ajung să-și dea demisia. Mai repede sau mai târziu. Am avut destui. Cu declarații de avere, cu diplome, cu tot felul. Apar așa. Ca popcornul. Poc, mai apare ceva. Și atunci, de ce l-ai pus ministru? Cine l-a pus ministru? Păi l-a pus președintele. Aha. Și decontează. Așa încât e destul de alunecoasă treaba asta, dar dacă președintele își dorește, însă nu are majoritate încă o dată. Deocamdată n-a reușit să strângă o majoritate. Iar așa, ca să mai și glumim, uitându-ne la ce s-a întâmplat, că vorbeam de miniștri care demisionează. Iată, avem și cazul unui ministru demis de Parlament, de la Cultură, care a demisionat cu scandalul, cu declarațiile, cu așa și mai departe. Și mă gândeam, conform logicii, de ce l-a demisionat fiind ministru demis. Deci e negarea negației aici. Și ar trebui să fie singurul ministru din guvern plin. Cu puteri de pline, pentru că și-a dat demisia dintr-o funcție din care a fost demis. Și atunci ar putea să, uite, să promoveze el câte un proiect de lege să-l trimite la Parlament, că el are, e singurul din guvern. Deci demis de două ori, e singurul. E interesant. E, poate
7: greu,
10: să
7: fie... greu de demis.
10: Greu de demis, da. Însă... Ceea ce întreba președintele Nicușor Dan de la început a rămas o întrebare fără răspuns. Avem o majoritate? N-avem o majoritate. Lucrurile continuă, însă...
11: Dar tehnocrația ar putea să adune, să fie formula aia, dacă tot nu se înțeleg partidele, să zică, bine, lăsăm de la noi, punem niște tehnocrați, că trebuie să treacă un guvern?
10: Nu. Deci partidele din România, orice acceptă, numai să plece, să stea pe lângă guvernare. Să susțină guvernarea, să nu fie băgați în ea. Păi au dat în jos un guvern din care au făcut parte cei din PSD, pentru că nu li s-a ajungea să strânge plapul, mai era mică plapul, tăiase Bolojan din colțuri. Și au dat jos guvernul, fără să aibă un plan. Că unii s-au gândit, bă, ăștia nu sunt de ieri de azi în politică, dau jos guvernul și au un plan, știi, vin ei, scornesc ceva. Nimic, zero, dăm jos guvernul și ne uităm pe pereți după aia. Aoleu, ce facem? Păi nu știm, că nu mai vrea nimeni să guverneze cu voi, cu PSD-știi, că nu mai are încredere.
11: Adică și nu se susține teoria că punem niște tehnocrați să ia măsurile nepopulare și ne
10: niciodată.
11: Întoarcem? Nu.
10: Zero, zero, zero, sub nivelul mării. Nu va exista în România așa ceva. Și împotriva ADN-ului acestor partide, ele vor să controleze, nu vor să pună pe cineva să chivernisească treburile țării. Hai să fim serioși, nu interesul ăsta e mână. Păi mână, PSD-ul a fost clar mânat în luptă de ideea că nu mai au acces la bani, că se taie. Iar rezultatele sunt uluitoare, încă o dată. Dacă te uiți pe execuția bugetară și vezi atât de mare corecția pe care a făcut-o Guvernul României în aceste 4 luni de zile, rămâi uimit. 1,17% deficit.
7: Păi... Nu vreau să dau puncte altcuiva aici, dar trebuie spus că măsurile astea, rezultatele astea sunt ale acestui guvern din iunie anul trecut.
10: Da, da, da.
7: Cu acel acord s-a făcut. Pentru că nu, dar trebuie oamenii să înțeleagă că a fost o perioadă grea. Este grea. Va mai fi probabil o perioadă, dar ăsta este costul ca să-ți revii. Adică, da, toate lucrurile alea, populismele alea care s-au spus, inclusiv de către PSD, fiind în acel guvern, când luau acele măsuri, cum să spun, sunt...
10: Deci
7: sunt
10: măsurile au fost bune.
7: Da, sunt niște aberații. Adică măsurile erau bune, au fost criticate, ok, dar rezultatele încep să se vadă acum. Mă rog, bun, o să mai dureze, dar trebuie făcută legătura asta. Adică nu trebuie să luăm segmente așa de 2-3 luni de acolo.
10: Adică judecă oamenii ăștia. În a genera o criză politică, pentru că dacă mai stăteau un an, veneau la anul la guvernare PSD-știi pe o situație mult mai bună în România.
11: S-au grăbit, așadar. Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă reamintesc informația zilei din domeniul politic. Deocamdată nu există o propunere oficială de premier. Discuțiile continuă între partide, continuă și la Palatul Cotroceni. Mai multe aflați însă în doar câteva momente la Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelupceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!
0: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
14: pentru marfa, multe luni,
13: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
14: nu sunt probleme.
13: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
14: Corect.
13: Și mediu.
14: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
13: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
14: Corect.
13: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză
14: și atât. Celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
13: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
14: La fiscalitate.
13: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
14: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și în ultimul rând al cetățean.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Stocarea energiei electrice e una dintre, sau lipsa e una dintre problemele majore pe care le are România acum în sistemul energetic?
14: Da, este una dintre problemele majore și cred că în primul trebuie să facem referire la greșeala fundamentală care s-a făcut în urmă cu 16-17 ani. În 2008, atunci când a apărut legea care promova energia regenerabilă, eoliană, respectiv fotovoltaică, nu a avut absolut niciun capitol care să facă trimitere către stocare. Să spunem că primii 5 ani, 10 ani de zile puteam să înțeleg acest lucru. Dar după ce energia fotovoltaică și a început să devină o normalitate în România, faptul că nu s-au pus condiționalități, ca în momentul în care primești un ATR, acel acces la rețea, să nu ai și eu cel puțin o cotă parte de stocare, cred că a fost o mare eroare și noi suntem astăzi cei care plătesc această eroare, pentru că o plătim efectiv fizic, adică producem foarte mult, vindem ieftin, după care cumpărăm scump. Dacă se lua această decizie atunci, nu exista acest lucru, pentru că eu magazinam în timpul zilei și o vindeam după aceea la un preț un pic mai mare decât prețul pe care îl aveam la amiază. În același timp, cred că este o eroare a ceea ce se întâmplă astăzi cu stocarea, pentru că noi discutăm de stocare doar în baterii. Este o eroare pentru că stocarea în baterii are o limită tehnică și o limită economică. Ea este foarte bună, dar nu este bună la orice. Noi, din păcate, toate proiectele și tot ceea ce gândim în momentul de față înseamnă doar stocare în baterii. Vă dau un exemplu. Spania. Spania este țara care are cea mai mare cantitate de energie regenerabilă folosită, produsă și folosită într-o țară. Ei și-au lansat un proiect de stocare, o strategie de stocare în luna noiembrie 2025 și au plecat cu 128 de proiecte în care există 12 tipuri de tehnologii de stocare. stocarea în baterii reprezintă doar 28% din toate tipurile de stocare. De ce au făcut treaba asta? Unu, pentru că, încă o dată, bateriile nu sunt folosite și nu sunt valabile pentru orice de stocare. Dar și din perspectiva că, în momentul de față, la nivel internațional, nu există o singură tehnologie care să fie premium. Fiecare are mai mult sau mai puțin. Și atunci i-au zis în felul următor: dom'le, decât să băgăm 100 de lei doar în baterii, mai bine băgăm câte 5 lei în fiecare tipuri de, și vedem peste 3, 4, 5 ani care
15: și
14: este premiul.
15: Și ce au mai băgat în afară de baterii?
14: Păi există așa, există stocarea sezonieră, care singurul mod de a stoca sezonieră astăzi este prin hidrogen. Nu există nimic altceva. Dacă eu vreau să stochez în vara asta pentru la iarnă, doar hidrogenul are capacitatea asta să o fac. Stocarea pe termen, să spunem, de 8-10 ore, este stocarea prin acumulare, prin pompaș. Deci, bateriile la peste 4 ore deja nu mai au randamentul economic pe care le au acumulare prin pompaș. Acumulare prin pompaș peste 24 de ore nu mai are randamentul pe care o are acumulare, de exemplu, în săruri încălzite. Și atunci sunt diverse tipuri, fiecare din aceste tehnologii sunt bune pentru anumite elemente și pentru anumite dezechilibre care apar.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Întâlnire ferită de ochii lumii neanunțată la Cotroceni, președintele Nicușor Dan i-a chemat pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan ca să le ceară părerea despre planul lui de a da României un guvern stabil. Informațiile noastre spun că Ilie Bolojan s-ar mai fi înmuiat. Jocul acum s-ar duce cu USR, care ar trebui să fie de acord cu o formulă de susținere a unui guvern din care să facă parte și PSD. Avem informații în această seară despre o variantă prin care Nicușor Dan să îi împace pe toți. Despre ce este vorba? Care este planul președintelui Republicii? Detaliem și comentăm cu invitații noștri. Să fie Eugen Tomac viitorul prim-ministru, nominalizarea lui Nicușor Dan, sau un tehnocrat în adevăratul sens al cuvântului, adică un personaj care să nu aibă nicio legătură cu politicul. Ar fi un dezastru, spune Kelemen Cunor, președintele UDMR. Care sunt argumentele lui, vedem imediat. Revine războiul în Iran, este întrebarea pe buzele tuturor după ce armata americană a executat dimineață mai multe lovituri în sudul Iranului. Reîncepe roller coasterul cu prețul petrolului, ar fi scenariul de coșmar. Cert este că Donald Trump a convocat o extrem de rară ședință a cabinetului său de miniștri la Camp David, nu la Casa Albă. A fost chemată chiar și Tulsi Gabbard, demisionarea șefa serviciilor secrete. Ce pregătește Trump? Este întrebarea serii. Vedem ce variante au invitații noștri. Și metoda Bolojan tăiat în carne vie dă rezultate. În primele 4 luni ale anului, deficitul bugetar s-a înjumătățit față de aceeași perioadă anului trecut. Dar nu mai contează, Ilie Bolojan este cu bagajele la ușă și într-un sondaj în Scop, românii își anunță așteptările pentru viitorul guvern. Cei mai mulți români vor ca salariile și pensiile să crească, iar taxele să scadă. Cum se va putea întâmpla așa ceva? Vedem în această seară. Începem jurnalul. Începem cu calculele pentru noul guvern. La Cotroceni este analizată varianta unui executiv PSD, USR, UDMR, un executiv condus de Eugen Tomac. Asta declară sursele noastre politice. Mai exact, președintele Nicușor Dan ar insista ca USR să intre într-o nouă formulă de guvernare, pentru ca noul guvern să aibă o susținere mai largă, având în vedere că PNL e greu de înduplecat. Există 3 mari scenarii despre care ne vorbește acum Emma Stoica.
1: Președintele României încă mai caută o majoritate parlamentară pentru a trece un executiv și pentru acest lucru caută diferite soluții de a ieși din criză împreună cu partidele parlamentare. Ultima soluție ar fi propunerea unui premier independent, nu tocmai tehnocrat, pentru că Eugen Tomac nu este străin de un partid politic, nu este însă în Parlament. Deci această ultimă variantă l-ar avea pe Eugen Tomac premier și, surpriză, USR ar trebui să fie cooptat la guvern. Problema pentru președintele României vine tocmai din formațiunea politică pe care a condus-o. De ce? Pentru că sunt voci în USR care nu vor să dea înapoi de la decizia luată de a face o guvernare cu Partidul Social Democrat. Cam aici suntem în acest moment. Se poartă discuții chiar și în interiorul USR dacă să facă un pas în spate sau nu, tocmai pentru că Eugen Tomac a fost pe listele europarlamentare din partea partidului, este în familia politică europeană din care face parte și USR la nivel european, dar nu este o variantă care încă să aibă succes. Mai există încă o variantă, cea unui guvern minoritar cu Partidul Social Democrat și cu tehnocrați. De aici varianta în care tot Eugen Tomac ar fi favorit pentru a obține funcția de premier și o a treia variantă, cea despre care am tot vorbit, în care Partidul Național Liberal, sau mai bine spus o parte din Partidul Național Liberal, acea parte care încă îl contestă pe Ilie Bolojan, să se rupă de partid, să facă o nouă formațiune politică și să intre la guvern cu PSD, cu USR, UDMR și cu un premier la fel independent, fie Eugen Tomac, fie Alexandru Nazare, care este ministru al finanțelor din partea Partidului Național Liberal. Așteptăm să vedem dacă în această săptămână va merge mai departe președintele cu planul să propună un premier așa cum a discutat cu liderii partidelor.
2: Vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta, o formulă tehnocrată, o formulă politică. Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie. Adică poate să meargă, dar va fi dezastru.
3: PNL și USR spun în continuare că nu vor intra într-un guvern alături de PSD și susțin că o astfel de colaborare este exclusă. Cu toate acestea, PNL punctează că ar putea susține un guvern condus de Eugen Tomac.
4: Mai poate schimba decizia Partidului Național Liberal aceea de a rămâne în opoziție și de a nu vota un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat?
5: Nu cred că se mai poate schimba. Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
6: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
5: Există tot felul de posibilități. Important este ce își propune un guvern. Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
7: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic. Dacă da, și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, atunci intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.
0: Despre legea salarizării acum sunt în joc lefurile a 1,3 milioane de români. Proiectul guvernului taie 87 din cele 151 de sporuri care există acum. Dispar de pildă sporul de stres, de praf, cel de antenă. Cezara Scutar explică.
8: Bun găsit! Sunt eliminate 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent. O parte vor fi integrate în salariul de bază. A fost eliminată posibilitatea acordării indemnizației

0: 2026 și salariul rezultat după aplicarea noii legi. Dacă salariul rezultat după reîncadrare este mai mic decât cel aflat în plată, angajatul va primi această diferență compensatorie. Pentru medic primar care lucrează în spital, se modifică salariul lunar brut cu tot cu sporuri. Intervalul este acum de până la 32.206 lei, la anul ar ajunge la 28.738 lei. Cei mai mulți judecători cu 5-10 ani vechime în sistem au un salariu brut lunar de 22.907 lei. Dacă proiectul va trece în forma actuală, salariul va fi cu 16% mai mic decât în prezent. Salariul brut lunar al unui grefier cu 15-20 de ani vechime este de 13.388 lei în cele mai multe cazuri. Valoarea va fi de 10.976 lei cu 18% mai mică la anul. Salariul lunar al unui profesor universitar cu 25 de ani vechime ajunge la 29.018 lei, cu tot cu sporuri, va ajunge la limita de sus de 25.619 lei la anul. Consilierul local, dintr-o localitate cu peste 200.000 de locuitori, are acum un salariu brut lunar de 12.694 lei. Valoarea mediană va scădea cu 10% în 2027.
1: Proiectul legii salarizării este public, a fost dat publicității de Ministerul Muncii. În magistratură, spre exemplu, salariile judecătorilor vor scădea, nu însă și salariile în plată. Iar în structurile de ordine publică, poliție, jandarm, salariile brute vor fi între 5.000 și 8.700 de lei, știe cifrele Corina Matlinski.
2: Bun găsit! Ministerul Muncii a publicat o serie de exemple de salarii din sistemul public. În Ministerul de Interne, un ofițer de poliție va avea maxim 8.774 de lei salariul brut. Toate sumele sunt brute. Un polițist, agent de execuție, până la 6.574 de lei. Sumele sunt mai mici pentru jandarmi și pompieri. Pentru execuție pornesc de la 5.100 de lei. Coeficienții de calcul diferă, însă se ia în calcul funcția și gradul. La fel este și în cazul militarilor, între 6.000 și 8.000 de lei brut o să aibă aceștia. În justiție, un judecător cu grad de înalta curte și peste 20 de ani de experiență ar urma să câștige aproximativ 22.000 de lei brut. Un judecător de tribunal ar ajunge la aproape 21.000 de lei brut, iar un procuror debutant ar începe de la 11.000 de lei brut. În medie, un judecător cu o vechime între 5 și 10 ani va avea un salariu lunar brut cu sporuri incluse cu 16% mai mic în 2027. În ceea ce îi privește pe judecători însă, ministrul interimar al muncii a explicat că salariile în plată vor rămâne aceleași. Altfel, judecătorii vor putea acționa în instanță, asta a transmis ministrul interimar al muncii. Asta înseamnă că magistrații rămân cu această compensare până când vor fi prinși din spate de creșterea valorii de referință, care va fi în 2027 de 4.100 de lei.
1: Noua lege a salarizării este criticată de liderii sindicali și ei acuză politicienii că au negociat netransparent PNRR, așa că programul nu poate reuși. Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, acuză autoritățile că au întârziat ani de zile adoptarea legii clare de salarizare a bugetarilor.
3: Au și eu declarațiile date de domnul ministru Păslaru și nu numai, că acest proiect al legii ar fi trebuit să apară încă din 2023, dar din cauza grevei generale din învățământul preuniversitar nu s-a putut face acest lucru. Rămân pur și simplu șocat. Deci, cu alte cuvinte, salarizarea în învățământul preuniversitar trebuia menținută la un nivel cât mai scăzut ca să apară această lege unitară de salarizare. Sunt șocat. Ar trebui să existe scuze publice. Dispare indemnizația de dirigenție, care era creștere salarială, nu spor. Ce profesor va mai fi interesat să desfășoare activitatea de diriginte în condițiile în care pierde acea creștere de 10%? Îi vor ruga pe cei de la Ministerul Muncii, pe experții care au lucrat la așa ceva, să se ocupe ei de toată activitatea birocratică, de tot ceea ce înseamnă burse ale elevilor. Activități pe care le făceau diriginții. Pentru colegii din mediul rural, acolo unde avem deficit de resursă umană, sporul era de până la 20%, iar experții din Ministerul Muncii îl scad la 15%. Asta îi va atrage mai mult să vină către școlile din mediul rural.
1: Deficitul bugetar al României s-a redus la jumătate față de anul trecut. A scăzut la 1,17% din PIB după primele 4 luni din 2026, de la 2%.

0: 0,92% cât era în primele patru luni, după primele patru luni din 2025. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că reducerea de peste 32 de miliarde de lei este o corecție de amploare. S-a uitat peste cifre Sebastian Boldea.
1: Bun găsit, este o reducere semnificativă a deficitului bugetar. Dacă anul trecut, în primele patru luni, ne situam la aproximativ 3% din produsul intern brut, anul acesta ne situăm la aproximativ 1,15% din produsul intern brut în aceeași perioadă, în primele patru luni ale anului. Acest lucru se datorează unor venituri ceva mai mari, cu aproximativ 12%, dar și a unor cheltuieli ceva mai mici, cu aproximativ 3%. Dacă este să ne uităm de unde provin acei bani în plus, în primul rând trebuie să discutăm despre taxa pe valoare adăugată, cea care s-a colectat ceva mai bine, adică venituri cu 22% mai mari, dar și din impozitul pe salarii și venit, aproximativ 30% venituri mai mari, dar bineînțeles și cheltuieli cu asistența socială ceva mai mici, cu aproximativ 1,6%. Este cea mai serioasă corecție bugetară de la un an la altul, de aproximativ 32 de miliarde de lei.
2: Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale, ajustarea practic integrală prin aceste creșteri arată că ne îndreptăm în direcția bună, ceea ce înseamnă că ținta de deficit de la finalul anului poate fi atinsă. Ce vreau să subliniez e că n-am depășit, evident, vulnerabilitățile importante pe care le aveam și înainte. Avem în continuare probleme, observăm creșterea la dobânzi, ne așteptam la acest lucru, dobânzile cresc cu 16%. De asemenea, întreaga consolidare este dependentă de absorpția fondurilor europene și a PNRR-ului până în august, adică nu ne permitem accidente în privința absorpției. E foarte important să atragem cât mai mult din PNRR și orice sumă pe care nu o atragem se va vedea și în execuția bugetară.
0: Reducerea deficitului bugetar este un semn bun. România însă nu se poate abate de la disciplina fiscală, disciplina financiară din ultimul an. Asta spune un consilier al guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu. Într-o intervenție la Digi24, el spune că nivelul deficitului rămâne destul de ridicat în România.
3: Deficitul nostru, chiar așa fiind, ca să zic așa, numai 1,17% din PIB pe 4 luni, vă rog să vedeți ghilimelele aici, înseamnă totuși un deficit foarte mare. Mai avem mult până să ajungem la acel 3% din PIB, care reprezintă pragul maxim prevăzut în tratatul de la Maastricht. Și noi încă nu am făcut creșterea cheltuielilor militare, și avem în continuare de plătit tot mai multe dobânzi la datoria publică. Și să știți că unul din lucrurile cele mai pernicioase care se întâmplă în momentul în care ai deficit așa de mari cum am avut noi în 2024, este că dobânzile la datoria publică ajung să crească până sus în ceruri. Dacă vom continua cu disciplina, nu cred că va mai trebui să strângem cureaua în plus.
4: Criza asta politică, cât de mult ne poate trage în jos în contextul acesta?
3: Evident că ne trage în jos. Nu pot să cuantific cu cât anume, pentru că depinde foarte mult de ce se întâmplă până când se rezolvă criza guvernamentală, dar mai ales se va întâmpla după aceea.
0: Săptămână critică pentru armată, MAPN are la dispoziție doar 4 zile ca să semneze 12 contracte vitale pentru înzestrarea militarilor. Dacă ministerul și companiile de armament nu bat palma până vineri, atunci armata pierde o finanțare de miliarde de euro, bani veniți din fonduri europene. Surse din minister spun că firmele care produc armament au modificat oferta, au crescut prețurile, iar MAPN nu vrea să semneze în aceste condiții.
5: Multe dintre contractele aprobate de Parlament nu au fost semnate pentru că Ministerul Apărării Naționale și companiile care produc armamentul nu s-au înțeles în timpul negocierilor. Conducerea MAPN, care trebuie să semneze contractele până pe 31 mai, susține că firmele profită de această presiune a timpului și au modificat ofertele. Practic, afaceriștii sunt acuzați că cer mai mulți bani decât au solicitat în prima fază. Pe lângă riscul ca aceste contracte să fie pierdute, analiștii militari sunt de părere că unele dintre echipamentele dorite de armată nu vor face față în războiul viitorului.
6: Poate fi considerat un anumit, să-i spunem, eșec, concentrarea pe dezvoltarea, achiziția anumitor platforme clasice, grele, specifice, să spunem așa, unui război anterior anului 2022. Ar fi trebuit poate să ne concentrăm pe dezvoltarea noilor tehnologii, drone, sisteme antidronă, implementarea inteligenței artificiale în activitatea militară.
5: Prin programul SAFE, Armata României ar trebui să primească un împrumut european în valoare de aproape 9 miliarde de euro. Acești bani ar trebui să fie împărțiți între 15 contracte. Până acum, doar 3 dintre ele au fost semnate.
7: Prețurile astea umflate nu vor fi acceptate vreodată de Ministerul Apărării și numai asta pentru că spune ministru și pentru că asta este forma care a fost trecută prin CSAT și prin Parlamentul României. Cred totuși că producătorii, sigur, mediul privat încearcă și e legitim să încerce orice fel de negociere, dar acum s-a trasat o barieră, un plafon, după ce au fost aprobate aceste proiecte în Parlament.
5: Chiar dacă MAPN semnează toate contractele, asta nu înseamnă că în viitor nu vor mai apărea probleme.
8: Programul SAFE obligă firmele să livreze echipamentele militare până în 2030. Este un termen destul de scurt, având în vedere că este vorba despre tehnică militară și există riscul ca unele companii să nu respecte acest termen. Într-o astfel de situație, Ministerul Apărării Naționale va penaliza firmele și poate inclusiv să anuleze contractele respective.
5: Cu banii europeni, armata urmează să cumpere blindate de luptă, nave noi, elicoptere, drone și lansatoare de rachete.
0: Ultima ordonanță a guvernului Bolojan privind programul SAFE a fost aprobată astăzi de Senat. Este vorba despre actul normativ care a strânit controverse, critici din partea PSD, fiind adoptat la limită înainte ca guvernul să fie demis. Tocmai de aceea ordonanța a fost atacată la Curtea Constituțională de avocatul poporului și de liderul PSD Sorin Grindeanu. Dincolo de aspecte procedurale, proiectul a fost contestat pentru că pe lângă reglementările pentru SAFE a conținut și multe prevederi înghesuite în această ordonanță, doar de dragul de a fi promovate înaintea demiterii. Senatorii au eliminat modificările respective astăzi. Vorbim despre norme legate de industria vinului, reguli noi pentru proiectele de gaze sau schimbări privind rambursarea TVA. În forma actuală, documentul păstrează doar reglementările privind finanțarea strategică a armatei. Ordonanța va primi vot final la Camera Deputaților. Mobilizare masivă a unor conturi care distribuie mesaje pro-Călin Georgescu, pro-AUR și împotriva Uniunii Europene pe rețeaua chinezească TikTok. O analiză Expert Forum indică 10.000 de comentarii identice, postate repetat, la infinit. Mai multe videoclipuri, toate cu același subiect. Multe dintre conturile analizate nu aveau deloc postări și au devenit extrem de active într-o perioadă scurtă, adică mai exact în criza guvernamentală, stârnită de căderea guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură PSD-AUR. Cum funcționează această mașinărie de multiplicat minciuni? Ne spune Isabela Neagu. Isabela.
9: Bun găsit! Analiza Expert Forum arată că pe TikTok au fost publicate peste 36.000 de comentarii identice sau aproape identice. Cele mai multe apăreau la clipuri diferite, dar într-un timp foarte scurt, iar specialiștii spun că acest tip de activitate poate crea impresia unui sprijin mult mai mare decât există în realitate. Unul dintre cele mai distribuite mesaje a fost Călin Georgescu, președinte, repetat de peste 17.000 de ori pe platformă, ceea ce îl face cel mai amplificat mesaj în perioada 1 aprilie-11 mai 2026. Analiza mai arată că unele conturi au crescut extrem de rapid și au publicat conținut într-un ritm considerat suspect. Unul dintre ele a strâns peste 32 de milioane de vizualizări într-o singură lună și a publicat mii de clipuri într-o perioadă foarte scurtă. Experții spun și că mai mult de jumătate dintre aceste conturi nu aveau aproape deloc postări proprii și erau folosite în principal pentru distribuirea și amplificarea comentariilor politice. Aproximativ 25% dintre ele aveau și semnale de automatizare, precum activitate permanentă și comentarii repetitive postate pe scară largă. Potrivit analizei, mesajele promovau și vizau scăderea încrederii în Uniunea Europeană, în Ucraina, în Republica Moldova, dar și în politicieni români, precum Nicu Șordan sau Ilie Bolojan, în timp ce soluția promovată era organizarea de alegeri anticipate și susținerea lui Călin Georgescu pentru funcția de premier sau președinte.
0: Mulțumim, Isabela. Ce fac partidele din România cu banii pe care îi primesc de la buget? Potrivit unui raport Expert Forum, au încasat anul trecut peste 500 de milioane de lei. Subvenții de la stat, evident, PSD și USR au cheltuit mai mult decât venitul alocat. Unde s-au dus cele mai mari sume și cum s-au împărțit banii? Rebecca Manea.
10: Bun găsit tuturor! Partidele politice au primit anul trecut subvenții în valoare de aproximativ 230 de milioane de lei, conform unui raport publicat de Expert Forum. Ne uităm însă și la diferența dintre venituri și cheltuieli și vedem că Partidul Social Democrat a cheltuit cu 20 de milioane în plus față de veniturile pe care le-a avut. La fel și USR a depășit suma alocată cu 7 milioane de lei în plus. De asemenea, PNL și AUR s-au încadrat în veniturile pe care le-au avut, respectiv câte 40 de milioane pentru fiecare. De asemenea, ne uităm și la modurile în care s-au cheltuit cei mai mulți bani pentru partide. Vedem că aproape jumătate din bani au mers către presă și propagandă, aproape 120 de milioane de lei. Urmează apoi aproape 30 de milioane de lei pentru cheltuielile cu personalul și altele 22 de milioane pentru investițiile și bunurile acestora. De asemenea, în timp ce vedem, partidele politice au primit peste 230 de milioane de lei subvenții de la stat. Minoritățile au avut o sumă ceva mai considerabilă, de aproximativ 270 de milioane de lei. Și aici ne uităm la câteva bugete, cele mai mari ale minorităților. E bine, UDMR a primit aproape 60 de milioane de lei, aproape cât bugetul primit de PSD de la stat. De asemenea, cei din Partida Romilor au avut subvenții în valoare de 37 de milioane de lei, iar Uniunea Ucrainenilor aproape 20 de milioane de lei.
0: Vă reamintesc informația momentului. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a convocat o ședință a cabinetului său de miniștri la Camp David. Este o reuniune neobișnuită, pentru că nu se întâmplă la Casa Albă. O ședință a cabinetului despre care se vorbește ca despre o reuniune în virtutea următorilor pași pe care Statele Unite, Armata Statelor Unite, îi va face în războiul din Iran, după ce azi dimineață, vă reamintesc, Armata SUA a lovit mai multe ținte din sudul Iranului. Să revină războiul în Iran, războiul fierbinte, pentru că el de fapt nu a încetat niciodată. Despre asta vorbim cu Emil Crezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador. Bună seara, Emil Crezeanu!
11: Bună seara!
0: Înainte, vă provoc o informație pe care o transmite Spiegel. Spiegel află, are informații, conform cărora Guvernul Statelor Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de sisteme de armament și soldați disponibili NATO în caz de criză. Aceasta este noutatea. Cum vi se pare?
11: Da, deci Spiegel este un săptămânal de obicei bine informat, nu mai are influența și nici bazinul de informații din timpul războiului rece. Nu văd de ce doar Der Spiegel ar fi aflat asta, având în vedere că până și oficialii, sau în primul rând oficialii Statelor Unite, nu știu în general care sunt deciziile care urmează să fie luate de președinte, de comandantul suprem. Nu odată s-a întâmplat ca secretarul războiului, Hexet, să anunțe lucruri pe care nu le cunoștea Rubio și așa mai departe. Cred că este o afirmație precipitată, care urmează să fie calificată și din alte surse.
0: Ce credeți despre Ce pași urmează să facă Donald Trump? Ce va face Donald Trump în privința războiului din Iran?
11: Donald Trump a intrat într-o fază de manevre tactice după închiderea ostilităților și amânări. În fine, au fost și perioade când cerea capitularea necondiționată a Iranului, dacă vă amintiți, într-o primă fază a ostilităților. Acum suntem în faza, zic, de acțiune duală. Au loc negocieri, cel puțin au avut loc până astăzi în Qatar. Președintele Gărzilor Revoluției și ministrul de externe s-au întors la Teheran. Nu cunoaștem rezultatele. Au avut loc însă și bombardamente americane de autoapărare, cum sunt numite, în sudul Iranului, care vizau anihilarea acelor bărcuțe țânțar care aștept mine în Golful Persic, se presupune asta. Unii susțin că n-au fost niciodată mine în Golful Persic, pentru că altfel ar fi avut loc explozii până acum și nu știm să fie avut loc explozii din cauza minelor. Au fost atacate, agresate vapoare, dar cu rachete și cu drone. În fine, există și bombardamente asupra unor site-uri, asupra unor silozuri de rachete de pe teritoriul Iranului de această dată, nu de pe mare, în dreptul Iranului. Când spun că e vorba de o acțiune duală, se întâmplă uneori așa, americanii sunt maestri în exercitarea acestor acțiuni concomitente. Pe de o parte, negocierile ating un prag sensibil, care e mai degrabă, se îndreaptă spre un estuar pozitiv sau spre ieșirea din strâmtoare, mă exprim la figurat, în timp ce intensifică bombardamentele sau presiunile în teatrul de operațiuni. S-a întâmplat și în Vietnam în 1973, atunci când Kissinger și Lê Duc Tho se apropiau de deznodământul cunoscut, care i-a încurunat cu premiul Nobel pentru pace, pentru terminarea războiului. Au avut loc cele mai crâncene bombardamente din istoria de aproape 10 de ani a războiului din Vietnam.
0: Informații contradictorii în legătură cu memorandumul, cu înțelegerea cadru, pentru care partea americană, partea iraniană ar fi ajuns la momentul alegerii cuvintelor, adică ar fi avansat foarte mult negocierile, după care aflăm că totul a fost dat înapoi. Spre exemplu, Marco Rubio, secretarul de stat SUA, spune strâmtoarea Ormuz va fi deschisă de o manieră sau alta. Ce se întâmplă acolo nu e normal, nimeni nu este de acord cu sistemul de taxare al iranienilor. Păi înțelesesem că a fost rezolvată și chestiunea nucleară și chestiunea strâmtorii Ormuz. Și din declarația asta pricepem că suntem acolo de unde am plecat.
11: Probabil se negociază în etape, în trepte. Și prima treaptă pe care americanii, și nu sunt singuri, o consideră cea mai urgentă, este deblocarea strâmtorii Ormuz. O a doua fază, în situația în care uraniul îmbogățit mai există, se pare că există celebrele 450 de kilograme, încă nu se știe unde și cât va dura până când vor fi, dincolo de faptul că au fost depistate într-un fel de subsol prăbușit al unui munte impenetrabil, se apropie condițiile de acum cerute de Statele Unite în aceste negocieri, în aceste prezumții de poziții americane în negocieri, de ceea ce exista în 2015, în acel acord comprehensiv pe care l-au încheiat americanii împreună cu vestul europenii, dar din care americanii au ieșit în 2019, când e vorba de uraniu. Cred că povestea uraniului este cea mai complicată și urmează să aibă o soluție doar când se deblochează strâmtoarea Ormuz. Aici văd și Statele Unite principala cheie a unor negocieri încununate de succes.
0: Emil Curezeanu, vă rog, rămâneți cu noi, revenim după o foarte scurtă pauză. Vrem părerea dumneavoastră în legătură cu amenințarea rușilor cu distrugerea Kievului, o discuție între Marco Rubio și Sergei Lavrov. Ieri, Sergei Lavrov l-a cerut americanilor să-și evacueze ambasada de la Kiev. Cum merge deci războiul? Și vrem părerea dumneavoastră și despre acest contract semnat de administrația prezidențială cu o companie de consultanță pentru lobby în Statele Unite. După pauză, rămâneți cu noi.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Postul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturii politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
15: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrații în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fund, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă, de fapt, să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
16: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
15: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția președințială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat. A fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025 cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
16: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
15: Păi sunt două explicații pentru faptul că e imposibil această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din parlament înainte de finalul mandatului. De asta ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar în realitate nimeni nu vrea să plece din parlament.
16: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
15: Oho! O mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele căreia se întinde de fapt sistemul de extragere a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
17: La un moment dat, când aveam 9 ani, una din mătușile mele foarte dragi a făcut un cancer de sân. Le-am spus părinților că eu mă fac doctor de cancer și ei mei au crezut că o să-mi treacă.
18: Cum comunicați un diagnostic greu?
17: E ca și cum ne-am suit într-un avion și este o stewardeză supărată, ciufulită, nearanjată, nervoasă și spune: avionul ăsta va cădea. Cum va merge omul ăla în avion când ea spune așa ceva? Tu trebuie să-i spui pacientului ce are de făcut, să fii calm, să-l ajut să treacă peste această încercare.
18: Cum vă protejați sufletește?
17: E o întrebare foarte bună. Consider că fericirea este cel mai înalt nivel de succes.
12: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Marco Rubio, secretarul de stat SUA, spune că de mai mulți ani Kievul este un loc foarte periculos. E felul lui de a comenta amenințarea care a venit ieri de la Moscova. Vă reamintesc, Sergei Lavrov, ministrul de externe al Federației Ruse, l-a sunat pe Marco Rubio pentru a-l preveni în legătură cu atacuri devastatoare pe care armata rusă le-ar pune la cale asupra capitalei ucrainene. Astăzi, Marco Rubio pare că pune între paranteze această amenințare. Comentăm cu Emil Curezeanu, fost ambasador, fost ministru de externe, dar înainte, Emil Curezeanu, vrem să ne explicați ce e cu acest contract semnat de administrația prezidențială, un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul Statelor Unite, cu firma Evershed Sutherland LLP, o societate globală prezentă și în România. Ni se spune că este o societate cu experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice. Reamintesc scurt telespectatorilor noștri că acest contract a fost semnat pentru o durată inițială de 6 luni, pentru un plafon maxim de 565.000 de dolari pe lună. Era nevoie de așa ceva, Emil Curezeanu?
1: Cred că principala calitate a acestui contract se transformă în sursa tuturor neînțelegerilor, adică transparența lui. Faptul că există un comunicat nuanțat, dar și vag în același timp, foarte interesant, al administrației prezidențiale, în care se vorbește despre felul în care această firmă va reprezenta interese strategice și este o listă lungă, nu prea concretă. Primele două interpretări au fost, și după părerea mea, licite, țin de două obiective care trebuie atinse în mod cert cu concursul guvernului american, și anume sprijinul americanilor sau cel puțin intenția lor de a nu ne respinge atunci când foarte curând vom închide negocierile cu OCDE și se va pune problema intrării noastre în OCDE. Acolo există un paralelogram de forțe destul de ciudat, pentru că Statele Unite susțin Argentina, Uniunea Europeană, statele membre din OCDE, statele membre ale Uniunii Europene din OCDE, vreau cel puțin 2-3 țări din Uniunea Europeană. Este motivul pentru care au întârziat așa de mult aceste negocieri, lăsând la o parte faptul că noi nu ne-am depășit toate cursa de obstacole. Se poate întâmpla ca în situația în care un acord comercial așteptat în săptămânile care urmează, în iulie, cel târziu, dacă nu greșesc, un acord comercial între Statele Unite și Uniunea Europeană să aibă dificultăți, să nu se încheie așa cum dorește Uniunea Europeană, și în această situație reacția americană să fie de respingere a membrilor, a statelor membre ale Uniunii Europene care vor să acceadă în OCDE. Statele europene vor refuza și ele intrarea în OCDE a Argentinei, dar pe noi ne interesează mai puțin. În măsura în care o astfel de firmă poate să ungă în mod suplimentar, eu știu, șuruburile acolo unde ele sunt puțin lăsate sau mai trebuie strânse, nu-mi dau seama, pentru că am observat că această firmă, din explicațiile pe care le-am citit în mass media și din informațiile pe care le-am adunat în ultimele ore, a consultat mai degrabă firme, e adevărat, firme foarte importante, dar nu și guverne. Nu știu să existe guverne importante care la ananghe sau într-o situație cu dificultăți să fie apelat la această firmă cu succes. Dar, din nou, cu multă precauție. Un alt punct, un nod problematic ar fi obținerea intrării în programul Visa Waiver, în care am intrat la un moment dat, la sfârșitul administrației Biden, cu confirmarea la începutul administrației Trump, dar lucrurile s-au rostogolit în felul cunoscut, și un an întreg aproape, sau cel puțin prima jumătate a anului trecut, s-a vorbit de posibilitatea ca administrația să ne fi retras intrarea în Visa Waiver sau admiterea în Visa Waiver, că în așteptarea alegerilor prezidențiale, în așteptarea unui clarificări politice pe scena internă românească. Toate acestea există, visa waiver încă n-a venit, e posibil e posibil ca această firmă să lucreze și în această direcție. Ați întrebat însă în ce măsură e nevoie de un astfel de deal, ca să folosesc un cuvânt cheie, în, să zic așa, comerțul politic român-american și, în general, în comerțul cu Statele Unite, cu administrația Statelor Unite, în general, în zilele noastre. E vorba, în primul rând, de eforturi diplomatice care se fac. Eforturile diplomatice, uneori, nu ajung. Nu-și ating scopul. Nu-și ating scopul pentru că ele nu... și n-au evoluat suficient până acum, pentru că scopurile sunt sau se depărtează sau sunt greu de atins. În situația în care știm că funcționează în ultimul an administrația Trump, în care înțelegerile, contractele, expuse cu nonșalanță și ele de fiecare dată transparente, așa, sunt determinante, sunt foarte funcționale, un astfel de ajutor suplimentar, o injecție, o infuzie, este binevenită. Se practică înainte de intrarea noastră în NATO, în ultima perioadă a mandatului domnului Joană, pe vremea când era ambasador la Washington și apoi când era și ministru de externe, guvernul român a finanțat o campanie similară de lobby printr-o firmă americană notorie, care a avut o contribuție efectivă la intrarea noastră în NATO, în alte condiții bilaterale, în alte condiții geopolitice și cu mai puțină, infinit mai puțină transparență în ceea ce privește rolul acelei companii și prețul. Acum există un preț expus, există și o precizare care la început nu mi-a fost prea clară și văd că vine însuita unor acorduri între partide după divorțul lor. Deci și povestea cu SAFE în comisii parlamentare și cu legea salarizării, dar și în ceea ce privește încheierea acestui contract cu firma americană respectivă, aflăm că toate partidele ar fi fost de acord, că există un acord expres al partidelor politice în privința acestui demers. În perioada când eram ministru de externe, în primele 6 luni ale anului trecut, la un moment dat, consultând senzori mai sensibili din Statele Unite, ca să aflăm, era o perioadă mult mai grea decât acum, cu mai multe necunoscute în relațiile bilaterale, mi s-a sugerat că există posibilitatea unor astfel de contracte, fie investiții în fonduri de investiții, la vedere, cu dobândă, cu posibilitatea de a câștiga din partea unor firme românești, fondurile respective de investiții, având legături cu noua administrație. Acum s-a optat pentru o astfel de firmă, atunci n-a funcționat povestea, pentru că mai totul era, vă aduceți aminte, fragil și, să zic așa, interimar. Președintele era cu scadență redusă până la legile prezidențiale, mă gândesc la fostul mandat al domnului Bolojan, iar guvernul era atacat practic permanent, inclusiv Ministerul de Externe și Ministrul de Externe, pentru blocarea demersului diplomatic în direcția Statelor Unite. După știința mea, aceste demersuri au existat, s-a văzut cum, nu în mod spectaculos, președintele Nicușor Dan nu a ajuns la Washington, ministrul de externe Țoiu a ajuns la Washington, s-a văzut în mai multe rânduri cu Marco Rubio, există și alte semne de deschidere, începând cu telefonul acela care a fost determinant de felicitare pe care președintele Trump l-a dat președintelui ales cu exact un an în urmă, președintelui ales al României. Așadar, domnule Prelicianu, astfel de deal-uri se practică și în condiții mai puțin mercantile, să zicem, cu tonuri mai puțin mercantile și în alte epoci, au succesul cunoscut, faptul că s-au necunoscut. Acum vom vedea. După părerea mea, ar trebui să se fi precizat în lunga listă a operațiunilor posibile pe care le execută această firmă, 2-3 obiective, în așa fel încât să observăm cu toții, așa cât de transparent este acum comunicatul, că banii au folosit. Cât au fost dați, au folosit pentru atingerea acestui scop și pentru atingerea acelui scop. Și în acel moment toată lumea ar fi răsuflat ușurată.
0: Și dumneavoastră vi se pare, Emil Hurezeanu, că Marco Rubio nu dă prea multă crezare amenințării rusești cu distrugerea Kievului?
1: Vedeți, sunt și alte informații de presă. De obicei, noi rămânem Sau headlines-urile sunt de genul celor pe care le-ați pomenit dumneavoastră. Ce spune Marco Rubio, ce a spus Lavrov la telefon. În realitate, Lavrov a dat și alte telefoane, s-au transmis și către toate ambasadele occidentale și mai ales către ambasadele statelor europene. Sigur, și către ambasada Statelor Unite, aceste avertismente. Europenii au spus că nu părăsesc Kievul. Există interpretări și comentarii și informații potrivit cărora aici sunt două lucruri de spus. Partea rusă nu a făcut aceste avertismente în mod oficial, în mod formal. Și nu se pot confirma aceste telefoane. Dacă o face secretarul de stat american, înseamnă că un astfel de telefon, cel puțin între Lavrov și Rubio, a avut loc. În al doilea rând, se consideră că Rusia este într-o mică derută acum și pe frontul unde Ucraina în ultimile luni sau în primele luni ale acestui an a recuperat mai mult teritoriu decât a făcut-o în urmă cu un an sau cu doi ani, când pierdea teritoriu. Pierderile rusești sunt atât de mari încât noi recruți nu mai acoperă pierderile, răniții și morții în tabăra rusă. Există de asemenea zvonuri, dar acestea fac parte din propaganda de război a unei părți sau a alteia și, cum bine știți, în orice război prima victimă este adevărul, indiferent de unde și cum privim lucrurile. Există informații potrivit cărora s-ar pune la cale și planuri, urzeli în rândul corpului generalilor, al oamenilor de afaceri, care s-au cam plictisit, s-au săturat de Putin și l-ar vrea schimbat. Există de asemenea informații potrivit cărora vizitele succesive, cea a președintelui Trump și apoi a președintelui Putin la Beijing, ar fi dus la aranjamente defazate, dar întrei, a unor noi, acțiuni pe care aceste mari puteri, fiecare în parte, le-ar putea întreprinde în continuare, probabil până la întâlnirea programată din noiembrie între cei trei, de această dată toți în același, știm, tot la Pekin. Probabil deschiderea strântorii Ormuz, care este un obiectiv evident și al Chinei, nu numai al întregii lumi și al Statelor Unite, a fost una din aceste înțelegeri. Din reacția Ministerului de Afaceri al Chinei de astăzi, critică la adresa posibilității atacării unor ambasade străine la Kiev și a escaladării operațiunilor militare ruse în Ucraina, un comunicat critic și de distanțare, pentru că China are și memoria distrugerii bombardării propriei ambasade la Belgrad în timpul bombardamentelor de acum 20 și ceva de ani și de asemenea, cum bine știm, n-a recunoscut și nu recunoaște ocuparea de teritorii și războiul de agresiune, nici măcar ocuparea Crimeei n-a fost recunoscută de China. La asta, în subsol, ne amintim și de rezultatele mai degrabă reci sau nu tocmai concludente ale vizitei lui Putin, mai ales din punct de vedere economic, la Pekin.
2: Mulțumesc mult!
1: În așteptare.
2: Mulțumesc mult, Emil Curezeanu, în direct la Digi24. Se înmulțesc informațiile pe care le avem despre intențiile, variantele, scenariile pe care le ia în calcul președintele Nicu Șordan în discuțiile cu liderii partidelor din fosta coaliție. Care este planul lui Nicu Șordan? După o scurtă pauză, toate informațiile pe care le avem, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
6: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
5: Cum explicați asta?
6: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile, când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare decât...
7: Sensibil sau lacom?
6: Probabil că și, dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
8: TTF-ul este bursa de la Amsterdam,
6: cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
8: Deci acolo se face prețul.
6: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
8: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
6: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%. Deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
0: Digi24 FM.
4: Întâlnire ferită de ochii lumii, o întâlnire care nu a fost anunțată. Președintele Nicușor Dan i-a chemat, i-a primit la Palatul Cotroceni pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu pentru a discuta, pentru a le vedea reacțiile în fața unor scenarii. Unor scenarii, înțelegem că pentru Nicușor Dan soluția se apropie, soluția deja se cristalizează și a vrut să vadă cam care ar fi variantele pe care le pot propune, cu care pot contribui cei de la PNL, cei de la PSD. Mai mult decât atât, sursele noastre spun că președintele Nicușor Dan ar avea așteptări speciale în privința USR. Cert este că în ultimele 24 de ore au apărut mai multe informații în legătură cu soluția Nicușor Dan, cu soluția la care se gândește, pe care o pregătește președintele României. De aceea începem discuțiile cu invitații noștri, veți vedea care sunt informațiile, veți vedea care dintre ele ne trimit către soluție, dacă aceasta va fi, pentru că până una alta nu avem decât informații pe surse. În studioul Digi24, Florin Negruțiu, Emanuel Cernat, Andreea Dumitrescu și Valeriu Turcan, bună seara tuturor!
5: Bună seara.
4: O să vedeți, imediat va defila pe ecran o suită de posibile scenarii, sunt scenariile la care și noi ne-am gândit pe baza informațiilor pe care le-am tot obținut Andreea Dumitrescu în legătură cu varianta pe care o pregătește Nicușor Dan. E o certitudine că va fi Eugen Tomac sau este cea mai posibilă dintre variantele de care am aflat noi până acum?
6: E cea mai posibilă dintre variante, că e greu să ai certitudini zilele acestea, mai ales în criza asta. a cărei luminiță de la capătul tunelului se întrevede destul de greu, chiar dacă pare că ne apropiem totuși de ea.
4: Eugen Tomac fiind pentru scenariul președintelui tehnocratul sau politicianul acceptat de toată lumea? Ce e Eugen Tomac? Joacă rolul de tehnocrat?
6: Știi că la un moment dat, nu știu dacă noi am intrat în detaliile astea, în subtilitățile astea, așa cum președintele Nicușor Dan a virat dinspre pro-european spre pro-occidental și ne-a explicat de ce a făcut asta, la fel în discuțiile așa de pe scena politică, inclusiv cu președintele, a virat terminologia dinspre tehnocrat spre independent.
4: Aha. Corect.
6: Așa că Eugen Tomac se vrea a fi acest premier independent undeva la limita dintre tehnocrat, ceea ce n-a fost neapărat niciodată sau nu în ultimii ani, mulți ani. A fost un politician, a fost președintele PMP, este în continuare președintele PMP, este în continuare europarlamentar și aici e important să discutăm de ce contează și rolul său de europarlamentar și al grupului din care face parte, dar în același timp, pentru că nu mai este dintr-un partid, nu mai conduce un partid jucător pe scena politică, pentru că de când a venit la Cotroceni pare așa cumva separat de scena politică, are și el această aură de independent, la fel ca Nicușor Dan și ca cei care îl înconjoară acolo la Palatul Cotroceni, nu sunt politicieni cei de acolo, atunci uite cum Eugen Tomac ar putea să fie așa exact unde trebuie, între cele două lumi, între independență și tehnocrație, dar și cu aur, dar și cu calitățile de politician și background-ul de politician pe care cumva partidele îl solicitau de la viitorul premier.
4: Îi rog pe colegi să ne arate încă o dată primul scenariu, pentru că acolo apare, hai să zicem, o surpriză. Surpriza fiind USR, în condițiile în care noi ne aducem aminte cum după PNL, imediat USR a votat o rezoluție similară, fără PSD.
6: Exact.
4: Și găsim aici USR în această variantă.
6: Da, și tocmai aici e cheia. De asta spuneam că e important de discutat și despre calitățile lui Eugen Tomac de europarlamentar, pentru că el a ajuns europarlamentar pentru acest mandat pe listele celor de la USR. Drept urmare, face parte din grupul, din familia politică europeană a celor de la USR, a rămas alături de cei de la Renew, unde se găsesc cei de la USR, deși el anterior, când intrase pe listele PMP în Parlamentul European, făcea parte din grupul PPE. Liberalii, din informațiile mele, au discutat cu el după ce au intrat în Parlamentul European și i-au propus să vină în PPE. A refuzat Eugen Tomac și a zis că rămâne loial celor alături de care a ajuns în Parlamentul European. Deci a creat o punte între el și cei de la USR. Speră președintele ca datorită acestei punți, Eugen Tomac să reușească să-i atragă pe cei de la USR în acest guvern. Și Nicușor Dan, înțelegem că la rândul lui, surse politice spun că face la rândul său cumva presiuni informale, desigur, presiuni pe mai mulți lideri din USR să întoarcă decizia partidului și să intre într-o formulă de guvernare cu cei de la PSD. Prezența USR-ului în guvern sau a PNL-ului ar fi o condiție necesară ca și UDMR-ul să se alăture, pentru că iarăși avem informații că cei de la UDMR nu ar vrea să fie doar ei alături de PSD într-un guvern. Dacă ar fi mai mulți, știi cum e, responsabilitatea e mai difuză, răspunderea e mai difuză și atunci hai că mai merge.
4: Mai apar câteva informații, ca să nu le amețim de tot, rămânem la variantele pe care le-am văzut deja, despre una dintre ele am vorbit deja, după care le analizăm pe acestea, deci, după care vorbim și despre varianta în care președintele Nicușor Dan ar fi evocat varianta unui guvern alcătuit numai din tehnocrați, da, de la un capăt până la altul, numai că acești tehnocrați să fie asumați, nominalizați și susținuți de partidele din fosta coaliție, dar nu dăm filmul pe repede înainte despre Eugen Tomac, cu USR, fără USR, Florin Negruțiu.
2: Nu știu, Cosmin Prilipceanu, ce este în mintea lui

0: ca să câștigăm niște bani, ca să plătim niște taxe. Adică suntem cetățeni plătitori de taxe. În Sfânta zi de luni, 25 mai, tocmai am plătit o poală de taxe către bugetul de stat, pe persoană fizică, ca un law-abiding citizen, plătitor de taxe în țara asta. Dacă eu m-aș apuca acum, în studioul ăsta, să răstor masa, așa, mi se năzare mie, să răstor masa că nu-mi place un invitat, uite, nu-mi place de domnul Turcan.
1: Ipoteză.
0: Vreau să plece de la masă domnul Turcan, răstor masa. Mă mai chem săptămâna viitoare la emisiune?
1: Mă tem că nu.
0: Mă trimis direct la Balamuc?
1: Și trebuie să repar masa.
0: Și trebuie să repar masa.
1: Neapărat.
0: E, ți se pare că domnul Grindeanu are vreo tresărire? În privința mizeriei pe care a creat-o țării astea? Au oamenii ăștia vreun soi de responsabilitate față de criza politică? În fiecare zi vorbesc cu foarte mulți oameni care mă întreabă cât mai ține. Salariați, angajați la stat, la privat, antreprenori, care mă întreabă, domnule, de ce nu se termină nebunia asta? Mai răspunde cineva pentru acțiunile pe care le face în țara asta? Domnul Nicușor Dan ne propune, evident, o ne va propune,
1: încă
0: la un moment dat,
1: propune,
0: când da. Va decide să ne propună ceva, ne va propune o formulă mai proastă decât cea pe care am avut-o acum o lună.
1: Păi, da,
0: invariabil va fi mai proastă. Orice soluție ne-ar propune Nicușor Dan astăzi,
1: de ce spui că
0: ea
1: va fi
0: mai proastă decât cea pe care am avut-o acum o lună. Pentru că acum o lună aveam un guvern majoritar cu un premier care era politic, președintele unui partid politic, care încerca să ia niște măsuri pentru a atrage 10 miliarde de euro din PNRR până luna august.
1: Pe care și le-a asumat, n-a fugit de ele.
0: În momentul ăsta, noi discutăm despre tot felul de soluții de-astea fantasmagorice, cu tehnocrați asumați, neasumați. Cine asumă? Cine adoptă? Adoptă un tehnocrat. Adică ei sunt folosiți ca un pretext, ca un alibi pentru partidele politice, pentru politicieni să fugă de orice fel de responsabilitate. Pentru ce mai avem partide politice în țara asta? Pentru ce mai avem politicieni? Pentru ce mai avem aceste partide care, uite, defilează pe ecran? PSD, USR, UDMR, UNPR, PACE. Dacă ei, în momente de genul ăsta, caută tehnocrați în buzunar. De ce? Pentru că este bine să scoată cineva castanele din foc, să-și asume guvernarea și noi să fim în continuare la butoane, dar să nu răspundem de nimic.
1: Elemen Hunor spune chiar că dacă va fi vorba despre un guvern de tehnocrație, atunci va fi un dezastru, pentru că sigur nu va funcționa decât până prin octombrie. Și o luăm de la capăt, Emanuel Cernat. Care este varianta cea mai bună, dar care să îi mulțumească pe cei de la PNL care nu mai vor cu PSD și pe cei de la PSD să nu mai fie Ilie Bolojan? Rezolvă pasta. Asta trebuie să facă Nicușor Dan.
2: Cred că problema apare chiar de aici, din faptul că sunt prea mulți care trebuie să fie mulțumiți în acest moment. Este clar că...
1: Și imposibil, nu poți să-i
2: mulțumești imposibil
1: pe toți.
2: Și în momentul în care se va trage linie la sfârșitul acestei aventuri, cu toate că președintele ne-a spus că nu dorește să facă experimente, dar iată, prin această nominalizare potențială, putem să ne gândim că, de fapt, va fi vorba de un viitor experiment. S-a vorbit în primele săptămâni foarte mult de acea variantă a unui guvern tehnocrat, că era vorba de doamna Velculescu, că era vorba de domnul Matei sau alte nume care au fost vehiculate și s-a făcut paralela cu precedentele guverne tehnocrate, că vorbim de guvernul Cioloș, că vorbim de guvernul Isărescu. Dar acum intrăm în această logică a unui potențial premier independent. Singura experiență similară pe care a avut-o România cu un asemenea tip de premier independent a fost guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. Mihai Răzvan Ungureanu, când a fost nominalizat, era exact în aceeași situație. Un premier independent, nu foarte departe de zona politică, nici afiliat politic, dar acel cabinet a durat 86 de zile. În aceste condiții, cu un guvern care la momentul respectiv reunea atât tehnocrați cât și membrii politici. Avem acest precedent și nu știu dacă ne permitem un nou experiment de acest gen. Săptămâna trecută, atunci când încă se vorbea de guvernul tehnocrat, a început să fie lansat timid pentru testare această variantă a domnului Tomac pentru funcția de premier și la momentul respectiv majoritatea părerilor erau similare, spuneau, este doar o testare, este o variantă de a vedea cum reacționează clasa politică,
3: o perdea de fum,

0: exact, pentru o eventuală a doua nominalizare care, de fapt, să poată să adune acea majoritate necesară. Astăzi vedem că, de fapt, începe să se contureze din ce în ce mai clar și spun astăzi pentru că nu este orice zi. Să ne amintim că astăzi se împlinește fix un an de zile de la preluarea mandatului de către președintele Nicuș Ordan. Un an de zile în care, la începutul mandatului și în campanie, circula acel slogan votați Nicușor, nu va fi ușor, care a fost premonitoriu, se pare, pentru că astăzi vedem că, într-adevăr, nu este în niciun caz ușor, iar felul în care, până la urmă, toată această criză politică începe să scape de sub control, pentru că senzația generală este că, de fapt, ce s-a întâmplat acum este un experiment politic scăpat de sub control. O încercare de debarcare a unui guvern din cauza unui premier care nu convenea unei părți a coaliției de guvernare pentru a putea fi înlocuită cu altă parte, dar care acest al doilea pas nu s-a mai împlinit niciodată.
1: Ce faci când nu merge experimentul?
0: Când nu merge experimentul...
1: Și nu explodează laboratorul. Ok, merge pe varianta cea mai drăguță, da? Nu a explodat laboratorul, am făcut un experiment, n-a ieșit. Ce facem?
0: Noi plătim.
1: Ne întoarcem.
0: Plătim. În primul rând plătim rezultatele.
1: Când nu merge, ne întoarcem. O luăm de la cap.
0: Da, dar nu avem la ce să ne întoarcem.
1: Nu cu alte experimente. Ne întoarcem la ce funcționa.
0: Din păcate, nu avem la ce să ne întoarcem în acest moment.
1: Aie.
0: Pentru că varianta
1: ce
0: anterioară...
1: Funcționa? Că n-a funcționat.
0: Varianta anterioară, de care se tot vorbește, cu acea majoritate, într-adevăr, de peste 56%, este una care nu mai este funcțională azi.
1: Valeriu Turcan.
2: Deci, cred că nimeni de la Palatul Cotroceni, nici măcar președintele Nicuș Ordan, nu ar putea să evalueze precis dimensiunea problemei pe care au preluat-o în propria ogradă. Pentru că de 4 săptămâni această chestiune a noului cabinet este în ograda Palatului Cotroceni. Sunt 4 săptămâni acum, dar România este într-o criză politică încă de dinaintea prăbușirii cabinetului în Parlament, de la începutul lunii aprilie. Și dimensiunea problemei este una extrem de mare, pentru că se întârzie o decizie, orice decizie, cât de proastă ar fi, va fi mai bună decât nicio decizie. Dintre toate numele vehiculate până în acest moment, eu cred că descrierile care migrează sau se schimbă de la o zi la alta sunt indicatori ai faptului că nu există practic o soluție la Palatul Cotroceni și în fiecare săptămână se schimbă definiția problemei și interpretarea pentru opinia publică. Eu pe Eugen Tomac îl cunosc. Am fost colegi la Palatul Cotroceni mulți ani de zile. Mi l-aș putea asocia cu tot felul de calități. Patriot, luptător pentru drepturile românilor din Moldova, un politic de dreapta, dar niciodată nu mi-ar fi trecut prin minte să-l consider independent de zona politică. Prima chestiune. Indiferent de care va fi decizia președintelui Nicuș Ordan, este o chestiune de autoritate politică. Adică, atunci când te gândești la președintele României, autoritatea lui politică derivă nu doar din numărul de voturi, legitimitate, prerogative, instituții subordonate, ci și din faptul că atunci când președintele României se apucă de o problemă, o rezolvă și transmite autoritate politică de-a lungul și de-a latul sistemului public. În acest moment, toți oamenii privesc și cei care lucrează în birocrația de stat și membrii de partid se uită către Palatul Cotroceni și nu văd un final al acestei crize politice. Prima chestiune. A doua chestiune. Nu poate să fie un om politic, indiferent de numele lui, indiferent de noua etichetă care îi se atribuie, un om care ratează de 2 ori intrarea în Parlamentul Național, adică este sub pragul de intrare în Parlament. Pentru că, din nou, ajungem la o chestiune de legitimitate politică. Am scăpat de un prim-ministru, președinte de partid, membru al Parlamentului, cu grup parlamentar, și vom alege persoane care ori nu sunt membre ale Parlamentului, ori au ratat intrarea în Parlamentul Național și în 2020 și în 2024. Mai e o chestiune care contează. În Comisia Europeană, cel mai influent grup politic este Partidul Popular European. Dacă vrei să obții lucruri, inclusiv în relația cu terțe guverne care nu fac parte din PPE, PPE-ul te poate ajuta, inclusiv în ceea ce înseamnă deblocarea unor dosare care stau de foarte mult timp în decizia Comisiei Europene. Renew este colateral în tot jocul de putere de la Comisia Europeană. Nu spun că n-ar putea să aibă o influență, dar scap de un prim-ministru de la PPE, care putea oricând să pună mâna pe telefon să sune 10 comisari în aceeași zi, căutând un tehnocrat sau un independent care nu va putea să se ridice la anvergura politică a celui care pleacă. Și un ultim comentariu. Dacă varianta unui tehnocrat sau un independent este o formulă intermediară pentru a ajunge la un cabinet PSD, n-ar mai trebui să trecem minoritar, n-ar mai trebui să trecem prin această perioadă de tranziție. Mai degrabă un cabinet minoritar PSD, care va fi votat sau sprijinit și de alte formațiuni politice pe chestiuni punctuale, decât să prelungim această criză. Deja oamenii se uită de săptămâni de zile la Palatul Cotroceni, încredințați că există un plan și din absența lui, din absența unui nume, toți oamenii decid că n-a fost un plan foarte bine pus la punct.
1: E în pericol, Nicușor Dan, să fie perceput ca un om care improvizează, că aici e vorba despre o improvizație. Noi nu știm. Noi nu știm care e finalul filmului. Adică nu știm care e nominalizarea pe care a făcut-o. Dar de 21 de zile toți ochii sunt îndreptați asupra Palatului Cotroceni. Toată lumea vrea să vadă care este soluția.
3: Iar ochii Palatului Cotroceni sunt îndreptați către partidele politice, nu? Că asta a fost logica consultărilor pe care le-a făcut președintele Nicușor Dan. El n-a făcut consultări ca să... Sigur, era firesc să vadă ce vor partidele, să nu fiu înțeleasă greșit, dar soluția era așteptată tot dinspre ele. Să vină și să-i spună care este noua majoritate.
1: Dar nu s-a schimbat nimic, Andreea. Noi știam asta înainte
3: să... Dar bineînțeles că nu s-a schimbat nimic.
1: Înainte să treacă moțiunea. Am știut că vom ajunge aici.
3: A ajuns și președintele la această concluzie. Semnul pentru mine că a ajuns și președintele la această concluzie este faptul că nu mai face consultări săptămâna asta. Pentru că am fi fost așa, ca în ziua cârtiței, să-i cheme din nou pe toți reprezentanții partidelor din Parlament
1: aveți
3: pentru
1: majoritate?
3: O nouă rundă. N-avem
1: majoritate.
3: Aveți când
1: majoritate?
3: Nu se schimbase nimic, ajungeam exact în același punct. Hai să vorbim, că eu cred că și de asta sunt oamenii curioși acasă, pentru că atât de mult vorbim despre scenarii, încât cred că oamenii se întreabă, bun, și care o să fie de fapt?
1: Păi,
3: cum o să fie de fapt?
1: Și noi ne întrebăm tot asta.
3: Hai să vedem care sunt șansele, scenariile ăstora pe care le-au văzut oamenii la televizor astăzi toată ziua. Ok, înțeleg strategia președintelui cu Eugen Tomac, hai că poate îi convinge și pe cei de la USR împreună cu Eugen Tomac să intre la guvernare cu PSD, vine și UDMR, e perfect, am făcut calculele, ar avea majoritate cu celelalte partide mai mici, chiar una confortabilă. Dar USR nu vrea să intre în filmul ăsta. Ar fi câțiva în partid care poate iau un calcul, se gândesc, poate n-ar zice nu, dar masa acestui partid nu vrea să intre în acest joc. Asta înseamnă că scenariul ăsta nu e fezabil. Mergem la următorul. Scenariul în care tot cu Eugen Tomac sau cu Alexandru Nazare sau poate Cătălin Predoiu sau poate eu știu cine altcineva reușim și facem coaliția 2.0. Adică cei din PNL,
1: varianta a treia, colegi.
3: Cei din PNL care voiau să vină în continuare la guvernare, nu că așa este responsabil, așa e datoria strategică a Partidului Național Liberal, dacă vă aduceți aminte de la Cătălin Predoiu, ei să meargă în guvern și să ia după ei și o mână de parlamentari, desigur. La fel și de la USR. Domne, responsabilitate, țară, PNRR și așa mai departe, hai să ne întoarcem, să strunim corabia, să nu lăsăm PSD-ul singur să-și facă de cap. Și mai vine și o bucată din USR. Și uite, așa poate se reface coaliția mai restrânsă, dar avem majoritate și guvernăm.
1: La limită.
3: Planul ăsta, la limită, da, la limită. Planul ăsta era planul favorit în prima fază. Doar că ce să vezi, la PNL n-a funcționat ruperea.
1: Și a venit imediat și USR, care a spus același lucru.
3: Iar USR-ul pare și el să se țină la fel de tare, cel puțin până acum. Așa că nici scenariul ăsta nu mai ține. Ajungem la alt scenariu, tot cu Eugen Tomac, de care spunea și domnul Turcan, un scenariu de guvern PSD minoritar, dar ce să vezi, nu cu premier PSD, că de ce fuge cel mai tare Sorin Grindeanu? De ce fugem, cum spunea Ana Maria Gavrilă? Păi de ce să fugem? Fugem de funcția de premier. De ce? Păi atunci chiar că ți se sparg toate oalele în cap. Așa măcar ai un alt premier pus în fruntea guvernului, noi luăm toți miniștrii și după aia mai vedem noi
1: este
3: ce mai facem. Ar fi o farsă.
1: Participă toată lumea la o farsă?
3: Ar fi o farsă, dar farsa asta ar avea nevoie și de niște voturi.
2: Dar este una europeană.
3: Desigur că este pro-occidentală.
0: Occidentală.
3: Dar desigur că nici varianta asta nu ține. De ce? Pentru că varianta asta, am făcut calculele, n-ar avea voturile. Plus că nici socialdemocrații nu vor să meargă până la capăt,
1: Andreea,
3: în filmul ăsta,
1: vrei să ne spui
3: pentru
1: că nu e nicio soluție,
3: n-ar
1: nu?
3: Vrea să fie nici
1: păi
3: singuri în
1: de
3: guvern.
1: 21
3: ar fi
1: de
3: bine
1: zile.
3: Să vină și niște tehnocrați. Că așa, iarăși, partajăm responsabilitatea, nu doar cu Eugen Tomac, ci și cu câțiva tehnocrați pus și eventual la ministerele cele mai dificile. Rămâne varianta de care aminteai tu la început, a guvernului tehnocrat,
1: da.
3: Pe care nu vrea chiar că nimeni. Poate doar președintele.
0: Mai este însă o variantă. Mai este o variantă, respectiv formula care îi mulțumește pe toți. Formula care îi mulțumește astăzi pe toți este status quo-ul. Este situația...
1: Rămâne Ilie Bolojan?
0: Rămâne Ilie Bolojan interimar,
3: da,
0: pentru
3: așa,
0: o perioadă
3: fără puteri,
0: mai lungă.
3: Nu?
0: Fără putere.
1: Da. M-am speriat, am crezut că v-ați gândit la AI, inteligența artificială. Să vină umplem cu servere Palatul Victoria și dăm drumul unui computer care să conducă țara.
0: Dar dacă vă gândiți această variantă în care să nu se schimbe nimica, să rămână premierul Ilie Bolojan pe o formulă interimară, dar un interimat de lungă durată, poate să fie o variantă care să convină și PSD-ului, și PNL-ului, și USR-ului, și UDMR-ului, chiar și președintelui Nicu Șordan.
3: Ori poate în aceste doar condiții, lui Ilie Bolojan, nu.
2: Varianta inițială a fost la Caragiale, să nu se schimbe nimica, doar pe aici pe acolo, prin locurile esențiale, adică să scăpăm de Bolojan.
3: Exact.
2: Nu funcționează pe configurația actuală.
1: Florin Negru.
4: Puteți să mă ceră de cineva la Dolj în momentul ăsta, uitându-se la emisiunea noastră, că noi am creat această problemă să se descurce ăștia la București. Nicu Șordan îmi dă sentimentul pe care mi-l dădea un vechi calculator pe care l-aveam eu, un calculator de pe vremuri, îl deschideam și era rotița aia, se tot învârtea, știi? Se învârtea, nu știai dacă se va deschide vreodată sau trebuie să-i dai restart. Domnul președinte Nicu Șordan nu cred că are soluții. Eu cred că încă procesează, nu știm ce. Noi îl așteptăm cu numele premierului. S-ar putea să ne anunțe șeful de la SRI. Nu? Care o restanță.
1: Pentru
4: procesează.
1: Că ar putea fi parte din această negociere, nu, discuție.
4: Nu. A fost un spirit de glumă. Să zic așa.
1: Ca să nu fie
4: sau
1: doar
4: să,
1: o rotiță.
4: Sau să ne anunțe că a rezolvat nu știu ceva. Ce țevi la termoenergetica, o restanță de acum un an. Adică domnul Nicu Șordan...
3: Eu cred că pe asta cu termoenergetica sunt șanse mai mari.
4: Are un stil de lucru profund toxic. Nu poate să le facă pe toate. Este un micromanagement toxic la Nicu Șordan. Nu are echipă, nu are încredere în nimeni. Nu se sfătuiește cu nimeni. Palatul Cotroceni, domnul Turcan, știe, pereții șoptesc. Probabil acolo foarte mulți i-au șoptit în urechi domnului Nicu Șordan, s-au băgat interesul național și așa mai departe. Iar domnul Nicu Șordan vine să trebuie să rezolve o problemă pe care PSD-ul a creat-o. Păcatul lui a început în momentul în care a zis da la planul lui Sorin Grindeanu. Pentru că atunci, vorbeam în emisiunea trecută, putea să se opună. Avea cartea în mânecă, argumentul suprem. Uh-huh. Nu-l schimbați pe Ilie Bolojan, pentru că mergem până la anticipate.
0: Și
4: PSD-ul nu mergea dacă în Nicu Șordan avea un adversar, un oponent al planului ăsta. Dacă Nicu Șordan a considerat că este pretenar cu PSD-ul, acum află că trebuie să plătească factura.
1: Dar de ce nu mergem la anticipate? Președintele ne-a spus că e o variantă pe care o exclude.
4: De ce a exclus-o?
1: Ce
4: fel de negociere nu speră să facă? Pentru că asta poate să fie o carte de negociere. Nu trebuie să ajungi la anticipat.
2: PSD-ul este principalul partid care ar fi lovit puternic
4: exact.
2: De anticipat.
4: Deci o negociere cu PSD-ul, tu nu-ți arunci cartea pe care o ai în mânecă. Ultimul argument. Renunți la el. Te dezarmezi în fața PSD-ului. Și acum Nicu Șordan i-a așteptat să rezolve această mizerie în care ne-au băgat și nu are soluții.
1: Știți că domnii de la AUR, șefii AUR, spun foarte clar, la orice alegeri, acum sau la termen, în Parlamentul României, ăsta e planul lor, în Parlamentul României vor exista doar două mari forțe politice. Iar printre cele două nu este PSD. Asta nu, eu nu folosesc AUR pe post de oracol. Eu doar spun cum privesc cei de la AUR varianta alegerilor acum repede sau atunci când le vine timpul.
3: Dan Dungaciu, că tot îi învoci Dan chiar Dungaciu, aici în, da, în studio, îți explica foarte corect că argumentele sunt în favoarea acestei teze, că ar fi două partide avantajate clar de alegeri anticipate și acele ar fi AUR, în primul rând,
1: și PNL.
3: Și PNL. Pentru că sunt singurele două partide care de la alegeri încoace au evoluat semnificativ AUR, dar și PNL, în sondaje, în preferințele electoratului. AUR ar avea șanse poate chiar să-și dubleze numărul de parlamentari dacă ar fi să fie alegeri anticipate. Și poate că ăsta e motivul pentru care Nicușor Dan vrea să evite aceste alegeri. Pentru că există riscul ca AUR să mai aibă nevoie de foarte puțin, dacă nu chiar să poată guverna singur.
1: Ca să aibă jumătate din Parlamentul României.
3: Exact, exact. PNL ar avea și el mai multe voturi și mai multe mandate de parlamentar, dar într-un context în care AUR ar fi atât de mare, iar pe cei de la PNL sau pe cei de la USR nu-i văd să intre într-o coaliție cu cei de la AUR, cei de la PSD, pentru că împart cumva același electorat cu cei de la AUR, și pentru că Sorin Grindeanu însuși mărturisea că dintr-o perspectivă de, cum spune el, patriotism economic,
1: da,
3: simte că sunt apropiați, acolo s-ar putea întâmpla
1: înainte
3: ceva.
1: Înainte să luăm publicitatea, pentru că după publicitate vom vorbi despre varianta tehnocraților, dacă apoi fi tehnocrații asumați de partide, ce-o mai fi și asta? Da, e o variantă
3: o
1: pe care
3: și pe asta,
1: merită,
3: da,
1: să o explorăm, da, și să vedem cam cum ar sta lucrurile. Din aceeași variantă ar face parte și informația conform căreia totuși n-ar fi vorba despre Eugen Tomac. Că președintele și-ar dori, o informație pe surse, un corporatist, cineva care chiar să nu aibă niciun fel de legătură cu mediul politic. E un scenariu. Despre asta vorbim după pauză. Dar înainte de pauză, ce s-a întâmplat între m-a lovit trenul al lui Marcel Ciolacu? Vă aduceți aminte, da? Știți la ce mă refer. Marcel Ciolacu se vedea președintele României și la alegeri iese primul Călin Georgescu. După aia alegerile sunt anulate, da? Și Marcel Ciolacu într-un tet-a-tet spune: mă simt de parcă m-ar fi lovit trenul. A recunoscut apoi că într-adevăr a spus asta. Deci ce s-a întâmplat între m-a lovit trenul și nu-l mai suport pe Ilie Bolojan, dar nici nu vreau să preiau guvernarea? Ce s-a întâmplat? Este conștient PSD ce se întâmplă cu alegătorii din țara asta? Este conștient PSD de nemulțumirea cetățenilor țării ăsteia și de lehamitea pe care și-o confirmă cu o alianță care nu e capabilă ca nici măcar în 10 luni să facă ceva cu țara asta? Credeți că e conștient PSD de așa ceva? Florin Negruțiu.
4: Eu cred că PSD-ul nu mai reprezintă electoratul PSD-ist, electoratul mai sărac, oamenii din zonele defavorizate, din zonele marginale, uitate, din județele în care obținea recolte record de alegători. Dacă te uiți acum pe noua hartă politică a României, acestea sunt
1: au
4: județe care au migrat masiv către AUR.
1: Sigur.
4: Cei nemulțumiți, cei frustrați social s-au dus spre partidul care este mai radical. PSD-ul, în schimb, reprezintă în momentul ăsta o super bugetărime politică, da, clientelă politică, o super bugetărime de stat, clientelă politică din
1: atinsă
4: companii,
1: de legea salarizării?
4: Atinsă inclusiv de legea salarizării, acea casta privilegiaților, a specialilor. În momentul ăsta, PSD-ul pentru asta luptă, de fapt. Pentru această elită care este blindată de legi și de paralegi și speră PSD-ul că în 2 ani lumea va uita. Va uita de momentul ăsta și că cumva, printr-o minune, electoratul care a migrat către AUR
1: se
4: va întoarce. Eu cred că ăla nu se mai întoarce. Acel electorat nu se va mai întoarce.
1: Revenim după pauză, vrem părerea tuturor în legătură cu acest subiect și scenariul independenților, cum spun, 100%. Cum să fie independenți dacă ei sunt asumați de partide? Ne lămurim după pauză. Rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 26 mai 1940. Miracolul de la Dunkirk. Marea Britanie începe operațiunile pentru salvarea soldaților rămași pe plajele din Dunkirk și amenințați de armatele naziste care se apropiau rapid. Această misiune de salvare a fost un succes și a ajuns să fie cunoscută drept Miracolul de la Dunkirk. 338.000 de soldați aliați au fost scoși din Franța ocupată. Britanici de rând cu iahturi, veliere de agrement și bărci de pescuit au contribuit la evacuare. Au fost salvați doar oamenii, tancurile și vehiculele au fost lăsate în urmă. 26 mai 1927. Ultimul Model T. Ford încheia producția de Model T, mașina care a pus lumea întreagă pe roți. Au fost produse 15.007.003 exemplare în cei 19 ani de producție. Model T a fost prima mașină globală. Vehiculul revoluționar al lui Henry Ford a fost asamblat în Statele Unite, dar și în alte țări, printre care UK, Germania, Argentina, Mexic și Japonia. La un moment dat, în timpul producției de Model T, jumătate dintre toate mașinile din lume erau Ford. Un Model T ajunsese să coste $4.000 la valoarea de azi. 26 mai 2020. Fenomen global. În orașul Minneapolis din Statele Unite apar primele proteste după moartea lui George Floyd. Demonstrații similare apar rapid în SUA, apoi se extind pe tot globul. George Floyd murise cu o zi înainte, în timp ce era arestat de poliție. Unul dintre oamenii legii a pus genunchiul pe gât. Floyd a spus: "Nu pot să respir." Acestea au fost ultimele lui cuvinte. "Nu pot să respir" a devenit un slogan al mișcării împotriva rasismului. Polițistul care l-a ucis pe Floyd este la închisoare.
5: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
9: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
10: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
9: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
10: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
9: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
10: sunt
9: această
10: reticență? Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
9: acestui război. Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
10: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și, în sfârșit, și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că, da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au sau vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
11: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
12: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
11: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
12: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
5: Next Gen cu Nicolas Manafu în fiecare vineri de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
13: Crezi în puterea de a trăi

0: niște certitudini există. Cum se poziționează PNL, știm. Ce se întâmplă cu Ilie Bolojan, din nou știm. Există varianta, cum spune Andreea Dumitrescu aici în studio, varianta unui PNL 2.0, unei coaliții 2.0, adică totuși o parte din peneliști, fără să plece cu arme și bagaje, doar să voteze, da? Să voteze o altă variantă. Aici e o certitudine. USR, azi ne punem întrebări. Știm că USR a votat o decizie, o rezoluție similară cu cea de la Partidul Național Liberal. Kelemen Hunor, președintele UDMR, și aici știm cum stau lucrurile, spune, de N ori a declarat, o spune și în această seară, fără PSD. UDMR și PSD nu pot să facă parte din același guvern, ar mai trebui să fie și alte partide pe lângă, nu numai UDMR și PSD. Ce se întâmplă însă cu PSD? Pe unde scoate cămașa PSD? Pentru că în legătură cu ei știm așa, că nu-l suportă pe Ilie Bolojan, nu mai vor să-l vadă, l-au dat jos prin moțiune de cenzură, și mai știm că pot să strângă, asta declară liderii partidului, pot să strângă susținere în Parlament, voturile necesare, dar care nu corespund criteriilor președintelui României. Mai pe șleau, ei pot să treacă un guvern prin Parlament și cu susținerea AUR, și cu voturi de la AUR. Ori asta nu-și dorește președintele Nicușor Dan. Și mă întorc la întrebarea pe care o adresam adineauri, și anume, ce s-a întâmplat cu PSD? De ce a pornit această aventură? De ce nu a văzut consecința pe care o vedem cu toții, pe care ne-am închipuit-o cu toții? Și cum se compară situația de acum a Partidului Social Democrat cu cea în care Marcel Ciolacu spunea că l-a lovit trenul? Se simte ca și cum l-ar fi lovit trenul.
1: Eu cred că socialdemocrații au fost loviți din nou de tren după moțiunea de cenzură, pentru că eu cred că pariul socialdemocraților a fost că scenariul în care PNL se scutură de Ilie Bolojan sau cel puțin se rupe o parte din PNL suficient de mare încât să se poată reface o guvernare, o coaliție 2.0, ei au crezut că acest scenariu va fi câștigător. L-am văzut pe dovada acestui pariului pe acest scenariu a fost chiar ieșirea lui Cătălin Predoiu imediat după moțiune. Nici nu se uscase cerneala pe hotărârea aia de parlament care constata că a trecut moțiunea și a picat guvernul, că ne-a anunțat Cătălin Predoiu cum liberalii au această misiune parcă de la Dumnezeu să continue guvernarea pentru că așa e responsabil să facă. Doar că niște ore mai târziu am constatat cu toții că acest plan eșuează pentru că PNL s-a strâns în unanimitate în jurul lui Ilie Bolojan. La fel, pariau socialdemocrații, pariau hotărât și convins că Nicușor Dan va putea să ceară USR-ului să vină înapoi în guvern în ciuda supărărilor cu socialdemocrații și să refacă coaliția de care vorbim.
0: Și că se rezolvă.
1: Și iată că și acest pariu pare pierdut. Acum se încearcă din nou o îmbunare, o convingere, o răsucire, răsturnare a celor de la USR, a celor de la PNL și se lovesc de rezistență, atât cei de la Cotroceni, cât și cei din PSD. Speră ca măcar varianta, cum să zic eu, de consolare să obțină voturi dacă nu participare în guvernare din partea acestor partide. Dar și aici este cu semnul întrebării.
0: Se mai întâmplă ceva și sunt curios ce arată asta. Imediat după ce a trecut moțiunea, PSD a pus tunurile pe Ilie Bolojan. Tot pe Ilie Bolojan. Pe victimă, da?
1: Da, dar nu pe PNL.
0: Nu, pe Ilie Bolojan, da? Au pus toate tunurile pe Ilie Bolojan, care era în fel și chip, iar Claudiu Manda tot spunea, vă aduceți aminte, declarațiile pe care le făcea la Parlament și declarațiile inclusiv pe care le-a făcut aici în studioul Digi24 la interviu, să se calmeze puțin apele și să ne mai gândim puțin și o să vedeți că lucrurile vor intra într-un alt făgaș și o să reușim să recompunem coaliția. Acum oamenii sunt destul de nervoși. Și nu s-a întâmplat. Între timp și Claudiu Manda și Sorin Grindeanu au tăcut. Că nici această strategie n-a dat roade. Ce-i cu ei?
2: În ce sens ce-i cu ei?
0: Ce-i cu ei, cu cei de la PSD? Ce fac? Tot încearcă, tot Și nu le iese.
2: Aș putea să jur că foarte mulți din PSD se întreabă ce a fost cu acești oameni. Este o aroganță a oamenilor care se cred așa într-un fel de masonerie super secretă, care ocupă funcții, care au acces la bani, care decid cu privire la fondurile guvernamentale, care sunt în legătură, care sunt în legătură probabil și cu niște oameni care au fost în serviciile secrete.
3: Adică se consideră mahăși, da? Nu. Că ei fac lucrurile. Păi nu și-au luat lecția la Malovitrenu?
2: E mai mult decât adrenalină. Probabil că este un sentiment ca și cum ai fi drogat. Un drog al puterii. Nu întâmplător există această formulă, nu? La oamenii care cred că li se permite orice, că nu vor plăti niciodată, că pot să facă orice, că au blocat niște poziții de putere de unde nu pot să fie dați jos vreodată și care au fost obișnuiți să ridice mâna pe telefon, să se ridice secretarii de stat în picioare, să execute contracte, tot ce numiri, companii de stat, etc., fără ca nimic să nu îi se întâmple. Și atunci când crezi că ești în acest grup special, ai senzația că orice ți se, că poți să faci orice fără să ajungi vreodată să
3: plătești pentru ce ai
2: să făcut. Plătești. Un soi de aroganță, adică și o sfidare până la urmă. Gândiți-vă cum ar trebui să simtă PSD-iștii care sunt președinți de CJ-uri sau primari în localități importante, care au fost aduși la București, cărora li s-a spus, li s-a făcut cu ochiul, șeful, avem
3: un plan.
2: Un plan. Nu se poate întâmpla, avem susținere de peste tot. Au participat la acea scenografie. Ilie Bolojan, ești ultimul om, nenorocit, etc. Au trecut de atunci 6 săptămâni și încă noi nu avem un guvern în România. Și nimeni nu plătește. Și atunci te poți întreba de ce am anulat noi alegerile? Pentru că am anulat alegeri, pentru că partidele clasice cu politicienii care au luat putere n-au fost suficient de atenți. E o exprimare neacademică și au băgat picioarele în ce ar putea să creadă poporul. Uh-huh. Și poporul a văzut, a răbdat, s-a format o mulțime tăcută care s-a exprimat votând pe oricine altcineva, doar pe ei nu. Sentimentul meu și primind tot felul de semnale din țară este că ne îndreptăm spre o situație similară, numai că noi nu putem să anulăm democrația și alegerile până când cineva o să fie mulțumit în cele din urmă cu rezultatul. Nu învățăm nimic să faci o asemenea aroganță, repet, lipsă de legitimitate, improvizație, să încerci să vehiculezi oameni care au pierdut alegerile ca potențial prim-ministri, să spui după aia pe surse, dacă nu e bun respectivul un corporatist pe care nu l-a votat nimeni, dar pe care nici nu-l știm, nu se poate întâmpla nimic bun. Și această politică are niște reguli de bază. Regula de bază într-o democrație de tip european este următoarea. Politicienii sunt cunoscuți, sunt la vedere, își asumă niște funcții, greșesc, sunt înjurați, se votează pentru ei sau împotriva lor sau vin alții. Este regula de aur. De ce nu avem tehnocrați în Germania? De ce nu caută nemții sau belgienii sau francezii, italieni? De ce nu caută? De ce au ales o femeie, un politician care este cunoscută
3: care
2: pentru din tinerețe?
3: Pe care o cunosc,
2: de ce o acceptă pe Meloni și nu caută un agent 007 de prin vreo corporație sau din alte
3: Emanuel părți? Cernat.
4: Cred că pentru socialdemocrați în acest moment problema apare din faptul că privesc într-o oglindă care distorsionează realitatea. Privesc într-o oglindă în care se văd pe ei atunci când aveau încă 45% și așa se poartă. Se poartă ca un partid care are 45%, uită că are 22% în Parlament și uită că în sondajele cele mai recente sunt cotați undeva la 13%. Din această cauză, atunci când au venit să voteze moțiunea, au trebuit să stea la mâna unui alt partid, au trebuit să stea la mâna celor de la AUR. Să nu uităm că dacă AUR nu s-ar fi implicat în această aventură, moțiunea nu ar fi trecut. După ce au stat la mâna celor de la AUR, în continuare au trebuit să stea la mâna celor de la PNL. Pentru că PNL-ul nu a făcut pasul pe care l-așteptau cei de la PSD, astăzi PSD-ul este într-un offside total. Este într-un offside total în care nu știu cum să meargă mai departe. Și este de remarcat faptul că liderii socialdemocrați ușor, ușor încep să se retragă din avanscena politicii și lasă mai degrabă problema rezolvării situației create de către ei pe umerii președintelui României, pe umerii PNL-ului, pe care îi acuză de irresponsabilitate că nu sunt dispuși să renunțe la Ilie Bolojan, în condițiile în care liberalii le explică că nu este o problemă legată de Ilie Bolojan, ci este o problemă legată de lipsa de încredere pe care au căpătat-o în foștii lor parteneri de guvernare. Ori până nu vor înțelege acest mesaj, până nu se vor replia și vor accepta această realitate, cât timp ei încă se vor considera un partid de 45%, le va fi foarte greu să meargă mai departe. Iar această decuplare a lor de realitatea din teren, pentru că întrebați mai devreme dacă ei nu înțeleg faptul că pierd masiv electorat către cei de la AUR. Nu au cum să nu înțeleagă acest lucru, pentru că armata de primari, cei peste 2200 de primari de care la care se referă de fiecare dată, nu au cum să nu le transmită faptul că în circumscripțiile lor, atunci când vorbesc cu oamenii, oamenii nu se mai regăsesc acolo.
5: Sigur, se raportează la AUR.
6: Dacă este vreun motiv pentru care eu îmi doresc anticipate acum, ăsta este PSD-ul. De-abia aștept ca PSD-ul să se întâlnească cât mai repede cu alegătorii.
5: Chiar crezi
6: cu
5: electoratul. Că vom avea anticipate?
6: Nu cred că vom avea anticipate. Dar dacă este să-mi doresc anticipate, ăsta este motivul pentru care doresc să avem anticipate. Ca PSD-ul să se întâlnească foarte repede cu alegătorii. Partidul ăsta este direct responsabil pentru haosul economic și democratic în care ne aflăm. Au fost copărtași alături de conducerea PNL și de Klaus Iohannis la o serie de decizii antidemocratice, la limita democrației, forțând democrația, cu alegeri anticipate, intercalate, comasate, cu liste, paraliste. Consecința care a fost? Un premier total incompetent care a dus economia în gard, Marcel Ciolacu, și care nu a plătit pentru proasta guvernare. Ba din contră, dă lecții de pe margine. Este expert în economie.
3: Ne întoarcem.
6: Și nimeni n-a plătit pentru anularea
3: legii. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. Vorbim despre legea salarizării, o lege care îi afectează pe clienții Partidului Social Democrat, spune Florin Negruțiu, dar vorbim și despre faptul că se întâmplă din nou. De când a început criza politică, de când a căzut guvernul Bolojan, TikTok-ul fierbe. Cum fierbe, așa cum știți, pro-AUR, pro-Călin Georgescu, împotriva Uniunii Europene, revenim.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
6: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să existe consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
10: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentației de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic, marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
11: Ar fi o greșeală coerentă în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără Bolojan?
10: Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politicii din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui, Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor. Și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o, și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că, de fapt, vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă.
0: Digi24 FM.
4: E o întrebare pe care ne-am pus-o de mai multe ori în ultimele zile. Întrebarea este următoarea. Dacă printre beneficiarii legii salarizării unice, da, sunt 1,3 milioane de angajați la stat în România, dacă dintre ei cei mai mulți sunt alegători ai Partidului Social Democrat, de ce s-a grăbit Partidul Social Democrat să scape de Ilie Bolojan și nu a așteptat măcar să treacă întâi legea asta importantă pentru alegătorii săi? A lăsat totul baltă și s-a grăbit repede să scape de Ilie Bolojan, în așa fel încât acum legea salarizării să fie rezolvată de Ilie Bolojan. Oricum înțelegem că există susținere din partea tuturor partidelor din fosta coaliție, deci legea ar trebui să treacă repede de Parlament, oricum trebuie să se întâmple până la 1 iulie, pentru că depinde de această lege, de existența
5: 700
4: ei,
5: de milioane de euro.
4: O bucată din PNRR. Este o întrebare pentru care sunt curios dacă aveți un răspuns. Le mai spun telespectatorilor noștri că în câteva minute vom vorbi de data asta cu cifre despre așteptările românilor în legătură cu viitorul guvern al României. Ce să facă viitorul guvern al României? Că și asta ne-am întrebat, dar ne-am întrebat pe sec. Azi avem niște cifre. Iscop a făcut un sondaj și nu ne surprinde deloc. Românii vor majorarea salariilor și pensiilor și reducerea taxelor. Asta trebuie să facă viitorul guvern al României. Păi poate că domnii de la PSD...
5: Și să lupte cu corupția.
4: Ar trebui și să lupte cu corupția. Poate domnii de la PSD ar trebui să se grăbească să preia guvernarea pentru a
5: asta
4: răspunde acestor așteptări. Pentru că de-aia înțelegem că l-au dat jos pe Ilie Bolojan. Că le-a adus românilor numai nenorocire.
5: Da.
4: Numai sărăcie, dar, iar, important, confirmare astăzi, primim o confirmare pentru metoda Bolojan. Metoda Bolojan funcționează. în primele 4 luni ale anului, deficitul bugetar s-a înjumătățit. Nu a scăzut acolo cu o centimă. S-a înjumătățit deficitul bugetar pe primele 4 luni ale anului. Dar nu contează, urmează probabil, o să ne spuneți, o lungă perioadă de prosperitate. Pentru că oamenii vor salarii mai mari, pensii mai mari și reducerea taxelor. Până una alta, haideți să-l vedem pe ministrul interimar al muncii, vorbind despre una dintre consecințele, foarte ciudatele consecințe ale noii legi a salarizării unice, da? Una dintre consecințe este că le cresc salariile demnitarilor. Demnitarilor. O să vedeți și pe... Sunt surprins. Că nu cred că asta era o așteptare a societății.
0: Dar a existat o unanimitate. Deci, dacă societatea este reprezentată în Parlament, nu? Înseamnă că implicit este și o așteptare a societății.
4: A societății, sigur. Haideți să-l vedem pe ministrul Păslaru. El explică prin ce minune le cresc salariile demnitarilor.
5: Care ar fi majorările pentru miniștri și pentru parlamentari, de exemplu?
6: Noi nu am așezat în acest proiect remunerația pentru vreo categorie cu mâna. Deci a fost o echivalare de coeficienți și, practic, în grilă s-a plecat de la o raportare de funcții echivalente și în acea raportare de funcții echivalente au fost încadrați și demnitari. Am inițiat, și asta vă pot spune că domnul ministru Manole chiar a avut dezbaterile respective cu Comisia Europeană și am inițiat o întrebare către Comisia Europeană dacă este posibil să înghețăm aplicarea grilelor pentru demnitari. Ca, de exemplu, în 2027-2028 să nu avem creșterile de salarii demnitari sau să explorăm o creștere graduală cu înghețări parțiale. Comisia Europeană a spus așa, în cadrul CID, deci în definirea jalonului din PNRR, avem o condiție, care de altfel e unul din principiile și acordului politic, ca legea salarizării să fie aplicată unitar. O grilă care crește în mod subiectiv față de altă grilă, că ar trebui să înțelegem că sistemul de echivalențe face ca până la urmă în administrația publică să ai președintele care ar trebui, teoretic, fiind cea mai înaltă funcție în stat, să fie remunerat la cel mai înalt nivel în stat. Și că tocmai prin așezarea coeficienților în acest interval de 1 la 8 trebuie să-i pui și pe ceilalți undeva în grilă.
4: Imediat vor defila pe ecran niște salarii, cum vor crește ele în funcție de coeficienții din această nouă lege a salarizării și acum asta e întrebarea. 1. De ce PSD și-a abandonat electoratul și s-a grăbit să scape de Ilie Bolojan și nu a terminat acest șantier care oricum era pregătit? Și 2. Cum de noua lege le oferă venituri în plus demnitarilor? Asta era așteptarea societății? Spune Valeriu Turcan, păi da, că cetățenii sunt reprezentanți în Parlamentul României.
0: O chestiune,
4: și dacă reprezentanților asta
0: sunt convins,
4: asta vrea poporul.
0: Nu sunt convins că nici măcar jumătate din salariații sectorului bugetar mai votează astăzi cu PSD-ul. Prima chestiune. A doua, de ce nu a închis acest șantier? PSD-ul nici măcar nu l-a deschis. Acest text a ajuns la Comisia Coaliției, fostei coaliții, după ce cabinetul a fost demis în Parlament și după ce domnul Manole nu mai era membru al guvernului.
4: Începuse să lucreze la acest proiect.
0: Nu, s-a lucrat în tăcere vreme de un an și jumătate. Nu a fost niciodată discutat. Odată ce a căzut guvernul și domnul Manole nu a mai fost ministru, toate părțile interesate, știind că urmează un deadline, un termen limit, au spus trebuie să o rezolvăm. Și atunci s-au angrenat în mai multe discuții și motivele pentru care au propus și au acceptat mărirea salariilor primarilor și ale demnitarilor motivul principal a fost acela că salariile primarilor, de exemplu, nu au mai fost mărite din 2021 și ale demnitarilor din 2019. Acestea au fost motivele 18-19, acestea au fost motivele luate în calcul și a fost consens la nivelul fostei coaliții.
7: Salariile demnitarilor, într-adevăr, n-au mai crescut din 2018, din 2021 cele ale aleșilor locali, dar de ce cresc acum salariile lor? Pentru că filozofia acestei legi a salarizării unitare este una corectă. nu vrea să mai repete greșelile fostei legi a salarizării, cea din 2017, care și-a propus și ea atunci în 2017 să fie unitară, dar când a intrat în vigoare, ea s-a aplicat demnitarilor, care și ei atunci au avut parte de majorări salariale, și medicilor. Restul categoriilor urmau să primească câte o parte, pe o durată de vreo 4-5 ani, dacă nu mă înșel,

0: stradă și reclamau faptul că lor tot nu li se aplică legea salarizării așa cum li s-a promis. Acum, proiectul ăsta își propune să nu mai repete greșeala aceea și să nu mai promit așa că în fiecare an, câte un pic, câte un pic, o să vă ridicăm salariile până o să ajungeți unde ar trebui să fiți. Nu. Legea asta spune, ok, atâta putem acum, de 8 miliarde vă putem majora pe aici, pe acolo salariile câtorva categorii mai uitate, mai lăsate în urmă, mai neactualizate de demult, dar vom aplica această lege chiar unitar, chiar tuturor, chiar de la bun început. Și pe lângă demnitarii care, da, vor avea majorări salariale pentru că trebuie să existe o ierarhie, ei trebuie să fie, așa e logic să fie, într-un stat normal, președintele să aibă cel mai mare salariu, apoi miniștrii, parlamentarii și așa mai departe și după aceea funcționarii din ministere până la cei mai mici din ierarhie. Și atunci s-a așezat ierarhia corect, cu salariile cele mai mari sus și cele mai mici jos. Dar s-a mai făcut ceva, ceea ce iarăși mi se pare o filozofie și o abordare corectă. Au crescut și salariile pentru debutanți, din toate familiile ocupaționale. Pentru unii chiar s-a dublat. Sunt majorări semnificative acolo pentru a încerca să atragi oameni profesioniști în funcția publică, în aparatul ăsta bugetar. Pentru că, dincolo de funcționărime, vorbim de multe familii ocupaționale care deservesc până la urmă cetățeanul.
1: Noua eră începe cu această lege. Această lege pare că se ocupă în mod special, ne spui că sunt acolo și debutanții, dar pare că se ocupă în mod special de administrație, de demnitari. Ceea ce evident că va accentua sentimentul de nemulțumire. Da? Nervii pe care oamenii au, supărarea, frustrarea pe care oamenii le au față de guvernanți.
2: Și pe bună dreptate, acum aș vrea să-ți răspund la prima întrebare, pentru că m-ai făcut să zâmbesc. Te-ai întrebat, cred că retoric, de ce a plecat PSD-ul de la guvernare când avea acest șantier deschis și trebuia finalizat. Noi, ca să răspundem la această întrebare, ar trebui să presupunem că avem de a face cu niște oameni serioși și responsabili. Eu nu cred că de responsabili au șters-o de la guvernare și au dărâmat guvernul, ci dimpotrivă, pentru că sunt niște veseli irresponsabili. Știi care este riscul când joci alba neagră în continuu? Să crezi în propriile tale șmecherii. Șmecheria aici a fost următoarea. Dom'le, o rezolvăm în doi timp și trei mișcări. Dăm jos guvernul în Parlament, facem un puci în PNL, în două săptămâni, boss, e gata. Și cu asta s-a dus și la Nicușor Dan. Cu asta l-au vrăjit pe Nicușor Dan. În două săptămâni nu va fi niciun fel de criză, nicio problemă, scăpăm de Ilie Bolojan, refacem coaliția pro-europeană.
0: A doua zi.
2: Vine Predoiu, pleacă Bolojan, vine Predoiu, toată lumea e fericită. De ce trebuiau să scape de Bolojan? Pentru că
1: și de ce
2: era vorba de legea salarizării.
1: De
2: pentru că erau ficații doamnei Lia Olguța Vasilescu. Era vorba despre umorile doamnei Lia Olguța Vasilescu, reprezentanta baronilor locali. Baronii locali s-au revoltat că nu le mai vin bani din Anghel Salini și din alte surse guvernamentale. Pentru că Ilie Bolojan s-a apucat să taie din banii care se duceau la baronii locali. Iar doamna Lia Olguța Vasilescu a forțat această decizie în PSD, l-a atras pe Sorin Grindeanu în această mișcare, după care s-au dus cu această cacealma la Nicușor Dan și l-au convins și pe Nicușor Dan. Nu le-a ieșit. S-au împiedicat în propria lor combinație. O combinație de oameni irresponsabili, care n-au niciun fel de responsabilitate, niciun fel de intenție de a repara ceva. Uite-i cum fug de guvernare. L-ați auzit pe Sorin Grindeanu să spună: domnule, eu vreau să fiu premier, că vreau să fac bine în țara asta. Am niște idei, uite, încep cu legea salarizării, încep cu reforma companiilor, încep cu băieții deștepți din energie, adică fac ce a făcut Bolojan? Nu?
1: Pe care?
2: Sorin Grindeanu nu are niciun fel de interes să guverneze în momentul ăsta, de asta vine tot timpul cu alba neagră. Uite, e tehnocratul, nu e tehnocratul, care-i câștigătoare, care-i formula. Și l-au prostit și pe Nicușor Dan, care acum, cu capul băgat în hârtii, nu știe pe unde să scoată soluția.
3: Acum...
2: În ceea ce privește, scuză-mă, doar un minut, legea salarială.

0: Eu nu înțeleg un lucru, pentru că pornim de la niște obiective și obiectivele sunt contradictorii. Primul obiectiv pe care l-am auzit este că niciun venit nu scade. Apoi că trebuie să facem echitate în sistemul de salarizare. Apoi că trebuie să eliminăm sporurile. Apoi că trebuie să se mărească acum niște salarii. Și în ultimul rând că trebuie să ținem sub control deficitul.
1: Nu acum, de la 1 ianuarie 2020.
0: Păi lucrurile astea sunt contradictorii, pentru că dacă nimeni nu pierde bani, pe cale de consecință,
1: facem economie.
0: Toată lumea rămâne cu aceiași bani, ceea ce știm că nu se va întâmpla, deci consecința cealaltă este, ultimă, este că această lege a salarizării va costa bugetul de stat mai mult.
2: Sigur. 8 miliarde.
1: O spune și
0: deci,
1: domnul Păsoare.
0: Mai mult, da. În momentul ăsta, în care se fac eforturi să ținem deficitul sub control, deficit pe care l-am plătit noi.
1: Eu cred că ai rămas în alt film, Florin Negru.
0: Poftim?
1: Ai rămas în alt film.
0: Nu că eram plătit dările la bugetul de stat. N-am rămas. Ăsta este filmul în care trăim cu toți în țara asta. Dintr-o dată vine o lege a salarizării care spune, dom'le, mai trebuie să scoatem 8 miliarde pentru că trebuie să facem echitate în sistem. Dar pentru cei care lucrează în mediul privat, pentru antreprenori, pentru oamenii care plătesc taxe și impozite și vin în fiecare zi la serviciu, la fel ca cei de la stat, da? Lor cine le face echitate? Pentru că noi avem în mod real mult mai puțin bani decât aveam anul trecut. Noi am plătit acest deficit. Ne bucurăm că s-a redus deficitul, dar el a fost redus pe baza eforturilor oamenilor din țara asta.
1: S-ar putea să nu mai intereseze pe nimeni, Emanuel Cernat, faptul că deficitul este la jumătate în primele 4 luni ale acestui an, pentru că, repet, s-ar putea să fie din vechiul film, da? Dar mi-aduc aminte cum la sfârșitul anului trecut domnii care l-au dat jos pe el, care au dat jos guvernul condus de Ilie Bolojan, spuneau că măsurile lui sunt aberante și că nu dau rezultate. Vă aduceți aminte de această narațiune? Că a luat măsuri de capul lui și că nu dau niciun fel de rezultat, că nu au crescut încasările la bugetul statului, că nu reușim să înclinăm balanța așa cum ne-am fi dorit invers, dar totuși s-a întâmplat. Repet, nu mai contează, nu va mai interesa pe nimeni, nu? Pentru că acum alta e narațiune. Narațiunea acum e să vină epoca de aur.
3: Din păcate, ceea ce trebuie să... Ceea ce trebuie să înțeleagă până la urmă populația e un adevăr foarte, foarte dur. Indiferent de guvernul care va veni, indiferent de formula de guvernare, oricât ar fi ea de excentrică, la final, ceea ce va ieși din jobenul de la Cotroceni, oricine va veni va trebui să ia aceleași măsuri pe care le lua și Ilie Bolojan. Pentru că măsurile respective nu erau luate dintr-o ambiție personală sau din dorința de a pune niște biruri și a face lucrurile foarte grele pentru populație, ci din nevoia de a atinge niște angajamente pe care ni le-am asumat împreună cu Comisia Europeană. Acea reducere a deficitului treptată pe care trebuie și ne-am angajat că o vom face este o condiție sine qua non, altfel intrăm în acea categorie de junk de care s-a tot vorbit, iar de acolo lucrurile vor aluneca pe o pantă descendentă cu o viteză năucitoare pe care nu ne permitem să o facem.
1: Dar de ce credeți că nu ne-o permitem?
3: Pentru că totuși mai cineva trebuie să mai mă gândească și în termen de responsabilitate. Și știm că cerem foarte mult din partea clasei politice, dar până la urmă Bruxelles se uită la noi și ne cere niște lucruri.
1: Eu cred
3: și vorbeați mai devreme de partea asta de legea salarizării unice și ce s-a întâmplat cu ea. Problema cred că apare din altă perspectivă. Trebuie să ne gândim la faptul că este unul dintre cele mai importante jaloane din PNRR pe care le are România. Adoptarea acestei legi a salarizării unice. Ori este un jalon de care știam de ani de zile. Și faptul că...
2: Știam de pe vremea guvernului Ciucă și Ciolacu.
3: De cel puțin din 2023, dacă nu mă înșel. Ori faptul că noi alegem din nou pe ultima sută de metri să rezolvăm, să cârpim puțin ceva, să luăm un draft pe care s-a mai lucrat și pe care ușor, ușor sperăm că o să mă aducă acea echitate de care se vorbește.
1: Să ne încadrăm în deadline, dacă nu poate mai cerem încă o derogare.
3: Și de ce? Pentru că vorbim de 700 de milioane de euro. Gândiți-vă cât tamtam s-a făcut atunci când a venit vorba de pensiile speciale ale magistraților și de un jalon unde vorbeam de 220 de milioane de euro. Aici este o sumă de 3 ori mai mare. E o sumă de 3 ori mai mare pe care dacă nu am adopta în timp util această lege, cu toate carențele pe care în mod cer le are și pe care sperăm că vor reuși să le rezolve, riscăm să pierdem acești bani, bani pe care bugetul național a fost construit anul acesta.
1: Da, da, i-a prevăzut, sigur.
3: O gaură de 700 de milioane în acest moment ne aruncă într-o zonă din nou de incertitudine totală atunci când vorbim de deficit. Ori, în aceste condiții, că vor crește salariile demnitarilor cu 2800 de lei, că se vor reduce sporurile cu 80, la 87 din 151, cât spunea 150, domnul ministru, da. Păslaru, nu contează atât de mult. Important este ca să reușim totuși ca la 1 iulie să avem acest pachet de legi adoptat în așa fel încât să nu periclităm și această sumă.
1: Haideți să-l vedem pe Kelemen Hunor. Vă provoc cu Kelemen Hunor, președintele UDMR, în interviu la Euronews, vorbind despre varianta Eugen Tomac. Haideți să vedem ce spune Kelemen Hunor.
4: Îl știu, e un om extrem de onorabil, corect. Ne știm încă din Parlament, că a fost foarte mult timp parlamentar la Camera Deputaților și e un om care ascultă pe toți, un om care nu este conflictual. Deci, din acest punct de vedere, ar fi ok. După aceea trebuie să vedem pe cine reprezintă domnul Tomac. Și aici vorbim despre un partid care nu e în Parlamentul României. Să încredințez formarea unui guvern, unui președinte de partid care nu este în Parlament, din punct de vedere politic, e cam interesant, ca să spun așa, e o rezolvare interesantă a ecuației.
1: Exact asta ne spune aici în studio Valeriu Turcan mai devreme. Exact asta ne spuneați. De un...
0: V-ați vorbit cu Kelemen Hunor.
1: Nu, dar ideea rămâne. Da, ideea e importantă.
5: Pentru legitimitatea politică și viabilitatea politică a acestei soluții ar trebui să fie un membru al Parlamentului României și nu un om care, mă rog, acum este membru al Parlamentului European, dar nu un om a fost lider de partid și fiind lider de partid a ratat de 2 ori intrarea în Parlamentul Național 2020 și 2024. Rămâne un om onorabil, un patriot, un om cu experiență în diaspora, care a luptat pentru drepturile românilor din Basarabia și așa mai departe. Dar pentru soluția politică căutată de președinte Nicușor, dar ar trebui să fie un om cu legitimitate politică câștigată și cu o anvergură politică demonstrabilă, inclusiv un număr de voturi în spate. Dacă această soluție, accentuez, este doar una tranzitorie către o altă soluție cu un președinte, cu un prim-ministru, reprezentant al PSD-ului, eventual domnul Grindeanu, evident că domnul Grindeanu, din această perspectivă a unui eventual șef de cabinet minoritar, este mult mai legitim, are în spate un partid, e membru al Parlamentului, știi, are votul.
0: Îi se reproșează președintelui Nicușor Dan că este PSD-ist. Cel puțin în ultima lună, ăsta este principalul reproș pe care îl văd. Are o singură ocazie să dovedească că nu este PSD-ist. Sună paradoxal.
1: Să
0: numească un PSD-ist premier al României. Este alegerea logică, este alegerea democratică și este alegerea corectă. Pentru că PSD-ul a dat jos guvernul. PSD-ul trebuie să vină cu alternativă. PSD-ul trebuie să încerce să formeze o majoritate în Parlament. Nu președintele trebuie să găsească majoritatea. Constituția exact. Nu spune lucrul ăsta.
2: Premierul.
0: Premierul trebuie să se ducă să-și găsească o majoritate în Parlament. De ce ne învârtim în jurul cozii? Pentru că aceasta este o operațiune de salvare a PSD-ului. Soluția tehnocrată nu convine nimănui decât PSD-ului care scapă de responsabilitate. Rămâne la butoane, la nivelurile 2-3, eventual chiar cu miniștri, cum spunea Lia Olguța Vasilescu, să fie miniștri politici. Dar premierul să fie tehnocrat. Pentru că atunci când mergem la televizor, să avem despre ce să vorbim, pe cine să atacăm. Cine este guvernul zero? Păi premierul e guvernul zero. Nou guvern zero este premierul zero. Deci să rămânem la butoane, dar să nu avem niciun fel de responsabilitate. Asta este...
5: Refuzarea unei asemenea variante va fi extrem de greu de argumentat. La țară, oamenii știu cine se dărâmă gardul, trebuie să-l repare. Exact același lucru se întâmplă și aici. Nu poți să excluzi să dai totuși formarea acestui cabinet unui PSD-ist, ei fiind cei care au dărâmat guvernul. Nu poți căuta alte formule. Nu e cineva care să poată să mai fie păcălit cu tot felul de eufemisme, cosmetizări sau variante reinterpretate.
1: Spuneți
5: nu
1: că
5: se
1: dacă
5: poate.
1: Președintele face orice altă nominalizare,
5: toți
1: oamenii de la PSD.
5: Mie îmi pare rău pentru că Nicușor Dan a luat această problemă în ograda proprie, a fost o improvizație și acum se străduiește din răsputeri să-i găsească o rezolvare care să acomodeze interesele PSD-ului. PSD-ul, dacă te simte vulnerabil mai devreme sau mai târziu, te întinde pe pâine și te mănâncă. Nu există o altă variantă. Și nu va putea, repet, să fie un actor credibil și considerat de bună credință în toată această poveste dacă va refuza să trimită în Parlament ca nominalizare și un PSD-ist.
1: Am ajuns la un moment bun al discuției noastre, pentru că telespectatorii noștri de săptămâni se uită la noi și noi tot vorbim în fiecare seară despre cam care ar putea fi varianta, dar oricum nici aia nu funcționează. Deci am inventariat variantele care nu funcționează.
0: Dar nu știm,
1: care nu au
0: nu
1: cum
0: știm,
1: să meargă.
0: Cosmin, nu știm dacă funcționează sau nu funcționează.
1: Dacă nu le punem
0: le
1: în priză.
0: Le vedem la locul faptei, adică în Parlament. Eu sunt convins că dacă domnul Grindeanu își dorește să fie premier, domnul Neacșu îi strânge o majoritate de investituri.
2: Categoric.
0: Nicio problemă.
2: Categoric.
0: Nicio problemă. Domnul Neacșu are dosarele. Știe pe ce bustoane să apese. Știe fiecare ce vulnerabilită, ce dorință are.
5: Sperăm că nu v-ați referit la dosare în justiție, că ar fi deja un soi de...
2: Are pricepere.
0: Ia profila. Hai să spunem că
2: are
0: cunoaște
5: nevoile și interesele.
0: Și,
5: da?
0: Nevoile și interesele.
5: E mai corect,
0: deci,
5: și mai democrat.
0: Domnul Neacșu este cel care a strâns voturile la moțiune. El a strâns voturile la moțiune. Domnul Neacșu.
1: Susținere inclusiv de la AUR.
0: Poți să obțină o susținere de oriunde. Dacă domnul Grindeanu își asumă, dacă PSD-ul consideră că este un moment să
5: se... Să fie și un vot de greșeală. Din greșeală.
2: Exact,
0: sunt convins că îi va strânge o majoritate.
1: Din declarațiile publice, am înțeles că PSD vrea să facă asta.
2: Important e de la cine ai înțeles
1: dar
2: că vrea să
1: facă asta. Dar nu vrea Nicușor Dan. N-ați înțeles asta? Spune Sorin Grindeanu însuși. Noi putem strânge majoritate, avem această capacitate, dar nu respectă condițiile impuse de președinte. Asta spune Sorin Grindeanu. Dacă președintele, deci practic președintele trebuie să spună ridic restricția. Hai, veniți cu un guvern. Propunerea mea pentru dumneavoastră, pentru toți, este următoarea. Pentru că tot vorbim despre ce nu funcționează. Florin Negruțiu zice bine. Hai lansați vaporul la apă, vedem dacă se scufundă sau dacă plutește. Corect. Vă propun următoarea ipoteză. Vă sună acum președintele Nicușor Dan și vă întreabă. Andreea Dumitrescu, Valeriu Turcan, Emanuel Cernat, Florin Negruțiu. Care e, domne, din punctul tău de vedere, soluția? Care este soluția Andreea Dumitrescu?
2: Nu noi.
1: Nu, sigur că nu noi.
2: Nu. Glumesc.
1: Nu, pe mine nu m-a votat nimeni niciodată asta și zic. Nici nu vreau să fiu
2: doar
1: în situația asta.
2: Doar glumeam.
1: Ar fi bine să rămânem la principiile democratice, da?
5: Soluția care să nu-i distrugă mandatul.
2: Da.
1: Deci, te rog, Andreea Dumitrescu.
2: Eu sunt de acord cu Florin aici. Eu i-aș propune președintelui să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu și să vedem ce iese. Pentru că până una alta, reprezentanții Partidului Social Democrat, nu neapărat Sorin Grindeanu, dar reprezentanții Partidului Social Democrat au spus că da, ar putea obține o majoritate. Dacă ar fi cazul pentru PSD, asta nu e o problemă. A spus-o și Traian Băsescu cu toată experiența lui, chiar ținând să precizeze că nu-i place Partidul Social Democrat, chiar l-a încurcat în activitatea lui la Cotroceni.
1: Ce eufemism, capacitatea l-a
2: asta, capacitatea asta a social-democraților
5: și
2: de a strânge majorități. Exact, da, s-au încurcat reciproc, dar PSD-ul are într-adevăr această calitate. Știe să negocieze în Parlament, știe să strângă majorități și da, ar putea să o facă. Ar putea să o facă. Chit că nu aduce în guvern partidele acelea pe care le consideră președintele antioccidentale, neoccidentale, nici nu știu cum să pun problema exact. Dar ar putea să obțină voturile lor cât să fie investit, sau măcar niște voturi de la ei, cât să nu se murdărească efectiv de o asociere până la capăt. Și ar funcționa
1: 3 ani, varianta asta?
2: Nu știu dacă ar funcționa 3 ani, dar ar funcționa o vreme. Ar funcționa o vreme, că vorba aia, nici guvernul pe care l-am avut până acum câteva săptămâni.
1: Nu mi-aduce aminte, nu? 10 luni.
2: Deci da, l-aș sfătui să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu și să vedem ce iese. Dar l-aș sfătui oricui vrea să-i dea mandatul până la urmă, măi să-l dea cuiva și să vedem ce iese.
1: Dar să fie
2: iese.
1: Politician.
2: Preferabil,
1: să fie
2: da.
1: Politician, preferabil, să fi fost da. Ales, să aibă reprezentare.
2: Preferabil, da.
1: Emanuel Cernat, care e soluția?
3: Soluția n-ar trebui să vină din partea președintelui. Soluția ar trebui să vină din partea partidelor. Pentru că rolul constituțional al președintelui este să se consulte cu partidele politice, să afle care este până la urmă soluția propusă. În condițiile în care niciunul dintre partide nu a nominalizat pe nimeni, nu înțeleg de ce ar trebui președintele să vină să nominalizeze un tehnocrat sau un premier independent sau semi-independent, cum este în cazul domnului Tomac. Într-adevăr, cea mai normală variantă ar fi aceasta a nominalizării lui Sorin Grindeanu și a declara public disponibilitatea, dacă îi se cere, să formeze această formulă guvernamentală, iar până la urmă acea linie roșie pe care a trasat-o președintele Nicușor Dan, nu vreau un guvern care să fie făcut împreună cu cei de la Aur. Dar n-ar fi vorba de un guvern făcut cu cei de la Aur. Putem vorbi, există în logica democrației, există varianta de guvern minoritar.
2: Exact.
3: PSD-ul ar putea să formeze singur acest guvern monocolor, care să beneficieze în Parlament de votul altor formațiuni politice. Nu trebuie să știm care. Se poate vota secret. Nu este niciun fel de problemă.
2: Da, așa
3: numai
2: se
3: ca, numai este ca la moțiunea de cenzură, da. Unde este vot secret cu bile la vedere. Pot să folosească exact litera legii, litera Constituției, iar guvernul să fie votat prin vot secret și nu o să știm niciodată. Poate îl vor vota și unii de la PNL. În mod cert, s-ar putea să fie destul de mulți. Unii din dorința de a vedea la putere, alții din dorința de a vedea rupându-și gâtul.
1: Florin Negruțiu, caz ipotetic, sună telefonul, președintele Nicușor Dan te întreabă. Florin Negruțiu, care este varianta cea mai bună? Care ar fi?
0: Nu răspunde, dar aminte să sune. Deci este chiar o ipoteză foarte puțin plauzibilă. Acum, ideea este următoarea și am spus-o a doua zi după căderea guvernului. Varianta democratică și corectă și logică este ca cei care au dărâmat guvernul să-și asume guvernarea. Ar fi normal ca președintele Nicușor Dan să dea mandatul unei coaliții PSD AUR, care să aibă și majoritate. Și să-i vedem la treabă, inclusiv pe cei de la AUR. Să-i vedem acum la treabă, când au 20%, nu peste 2 ani și jumătate când vor avea 50%. Ei cresc pentru că au fost lăsați singuri în opoziție. Să-i vedem și ce soluții au pentru România. Dacă nu se înțeleg, dacă nu reușesc să-și oficializeze relația, deși eu le-aș da o șansă domnilor Neacșu și Peiu să facă și al doilea pas. Să iasă la lumină, de-a brațeta, să-și oficializeze această relație între partide.
1: Valeriu Turcan.
0: Dacă nu, să nominalizeze un premier de la PSD și să avem un guvern minoritar.
5: Domnul Grindeanu, evident, pentru că este liderul celui mai important partid din Parlamentul României astăzi, a generat toată această criză politică, a pretins că știe mai bine, trebuie să facă dovada și poate să își facă rost de majoritate parlamentară pentru a-și trece cabinetul foarte rapid. Cu voturile AUR nu contează, important este, și cred că s-a respectat și principiul enunțat de președintele Nicușor Dan, să nu fie AUR parte din guvern, dar asta nu înseamnă că n-ar putea să sprijine. Și sigur că vor vota și PSD-iștii din PNL, cu această ocazie vor avea oportunitatea să-și confirme loialitatea și față de planul grandios al PSD-ului. Pentru președinte Nicușor Dan, mie mi se pare vital și în continuare cred că nu conștientizează mulți de la Palatul Cotroceni dificultatea acestui moment. Mi se pare vital să încheie procedura cât mai repede cu putință, să o scoată din ograda Palatului Cotroceni, să atribuie responsabilitatea politică ca în orice democrație PSD-ului, PSD-ul să se descurce singur, pentru că nu cred că are nevoie de ajutorul președintelui Nicușor Dan, și cu această ocazie să oprească un anumit curent care este negativ în acest moment în societate. Și dacă ne-am uitat la președinții Iohannis sau Traian Băsescu în primul an de mandat, era undeva, ca în Cred Republică, între 45 și 50%. Președintele Nicușor Dan, cu această problemă care, repet, i-a fost transferată ca responsabilitate aproape total în brațe, riscă să coboare sub nivelul de 25%. Orice zi contează. Se mai întâmplă ceva. Desigur că toată lumea încearcă să fie drăguță cu tine la început de mandat. Și pârghiile funcționează, și instituțiile ascultă, etc. Dar dacă o problemă trenează prea mult, sau oamenii văd, care simt gustul sângelui prin oraș, că problema nu este rezolvată foarte rapid și că nu sunt resursele politice suficiente ca să o rezolvi, s-ar putea să devină alte idei. Președintele are nevoie să-și stabilizeze mandatul, să ocupe de temele majore pe care electoratul le așteaptă să fie rezolvate de la domnia sa.
1: Revenim după o foarte scurtă pauză și vorbim despre cum Rusia se folosește de criza politică de la București. Ne întoarcem.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Corina Ungureanu este invitatul zilei de astăzi.
9: Spuneți-ne, cum era o sală de gimnastică atunci când v-ați apucat pentru prima oară de sportul ăsta? Poate copiii din ziua de astăzi pot să facă o diferență. Cum munceați atunci? Exista altceva în afară de antrenament? Nu. Exista altă viață în afară de antrenament? Cum arăta când v-ați apucat de gimnastică? Făceam școală
10: și sâmbăta. Da, vă amintiți că mergeam la școală sâmbăta. Da. Și antrenament. Păi ne antrenam când nu era căldură, 0 grade, 2 grade în sală, mânuși, căciuli, aparatura ruptă, fără magneziu, barele erau, nu mai aveau, adică condițiile erau vitrege, dar făceam. Pentru că nu aveai altă alternativă. Stăteai drept, erai soldățel, nu spuneai mare lucru acasă, mama nu mai avea timp să te asculte și pe tine, că venea de la servici, făceai gimnastică, făceai gimnastică de performanță, aveai un singur vis, țel, cui îi reușea. Celor puțini, da? Cui nu? Nu. Rămâneai. Într-adevăr, când mergeam, era riscul ăsta și fără școală și fără sport. Dar asta a fost rețeta care a funcționat, nu exista alta. Noi acum, în gimnastică, vrem să funcționăm sistemul centralizat al China, Rusia, cam ei mai sunt, dar cu mentalitatea noastră de România, de partea de vest, cu libertate, cu TikTok-uri și cu toate cele. Și nu mai poți. Deci noi încă nu am reușit să ne ducem pe linia de să implementăm în gimnastică, la un anumit nivel, vorbim de adolescente, junioratul, perioada critică în gimnastica românească, gimnastica feminină, 14 ani, acea 14-16 ani,
9: da.
10: Să le motivăm.
9: Eu înțeleg că veneați cu medalii și vorba lui Claudiu, ne mândream, dar erați niște copii foarte chinuiți.
10: Da, se muncea mult, mult. Și acum copii muncesc. În sală stăm 4 ore jumătate, muncesc. Eu încerc să le explic, eu, personal. Am vând experiența asta. Nu știu restul colegilor ce fac, dar eu încerc să fac, să le amintesc. Uite, te plângi de bârna asta că nu-ți place, dar uite, să-ți arăt eu cum mă antrenam și făceam mai greu decât tine. Dar nu știu cât înțeleg și cât percep sportivele în ziua de azi.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României, și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Se întâmplă din nou. De altfel, vom vorbi acum despre o campanie pro-aur, pro-Călin Georgescu, pe rețelele de socializare, în mod special pe TikTok. E o campanie care nu s-a oprit niciodată. Dar odată cu criza politică, odată cu căderea guvernului Bolojan, toată afacerea a căpătat energie, toată afacerea a căpătat o cu totul altă amploare, despre care vorbește un raport, o analiză realizată de Expert Forum. Postări automate, multiplicate la nesfârșit, zeci de mii de comentarii identice, este vorba despre comentarii care brusc au început să fie multiplicate de conturi care anterior fuseseră inactive, fără activitate, da? Și brusc, odată cu apariția acestei crize, ele au avut ce trimite către urmăritorii lor pe TikTok în mod special, conturi pornite de la zero, deci, zeci de postări pe zi, milioane de vizualizări în câteva săptămâni, o performanță, cine n-ar vrea. De exemplu, 36.000 de comentarii care se repetă de cel puțin 5 ori și este vorba despre comentarii identice. Comentarii identice. Motamo, pur și simplu. Oamenii nu pot să comenteze la fel, e vorba de memorie, nu mai uiți un cuvânt, mai formuleze altfel, nu. Ele sunt identice, deci ele sunt răspândite, multiplicate de niște mașini. Ce transmit aceste mesaje conform analizei Expert Forum? Mesaje împotriva SAFE, vă aduceți aminte cum brusc în discuția despre darea jos a guvernului Bolojan au apărut informațiile referitoare la contractele de înarmare, contracte de armament, să nu cumva să semnați ceva, că venim și vă găsim și vă controlăm. Subiectul ăsta a crescut. Deci mesaje împotriva SAFE, mesaje împotriva lui Ilie Bolojan, mesaje împotriva lui Nicu Șordan, mesaje pro Călin Georgescu, mesaje pro aur, mulți ar spune, păi se întâmplă din nou. Se întâmplă din nou și noroc că există Expert Forum ca să aflăm datele, că pare că nu e treaba nimănui. Și facem tur de studio, că nu mai avem mult timp la dispoziție. Ce facem cu asta? Florin Gruțiu, stăm și ne uităm.
2: Nu stăm și ne uităm, trebuie să facem ceva. Trebuie să avem un scut de protecție la dezinformare și propagandă. Din păcate, noi suntem mai degrabă reactivi la nivel de instituții atunci când băgăm de seamă astfel de campanii. Cred că ar trebui să fie o componentă SAFE, felul în care faci, cum se numește la NATO, pre-banking, adică să preîntâmpini atacurile hibride rusești pe rețelele sociale, prin proceduri de manipulare și dezinformare. Ele nu au fost abandonate deloc, pentru că Rusia găsește aici teren fertil, găsește o populație extrem de prost educată în spiritul gândirii critice, găsește analfabetism funcțional, găsește multă răutate, multă invidie. Comunismul, dacă
3: multă frustrare,
2: s-ar instala astăzi în România, n-ar fi instalat cu tancurile. Pur și simplu, mulți ar adera doar pentru că vecinul le enervează. Și mulți ar fi fericiți să-i crapețe asta vecinului, să-l trimită la canal. De ce? Pentru că vecinul le enervează. Există multă frustrare, multă ură, multă prostie. Mai devreme, în pauză, ștergeam niște comentarii injurioase trimise în timpul emisiunii. Deci Rusia găsește un teren foarte fertil aici și nu trebuie să trimită rachete, drone și tancuri. Este suficient să-și activeze niște ferme de boți de la Sankt Petersburg, care să inițieze un proces, că restul rezolvăm noi, ne facem singuri treaba.
1: Andreea Dumitrescu.
3: Era firesc să existe această explozie de mesaje, de rețele reactivate, de fapt că nu au dispărut niciodată, favorabile lui Călin Georgescu, favorabile alternativei, nu? Mm-hmm. De ce? Pentru că acum terenul e fertil pentru o schimbare, pentru că suntem într-un moment de criză, pentru că nu se creionează nicio altă soluție, pentru că ne întrebăm ce urmează. Și tot acest spațiu care nu l-a părăsit pe Călin Georgescu, îi se reamintește că acestui spațiu îi se reamintește și acestui public îi se reamintește că soluția este Călin Georgescu, că alternativa este AUR și Călin Georgescu. Și da, profită de moment, fie că vorbim de postaci reali, fie că vorbim de boți, fie că vorbim de propagandă externă, fie că vorbim de propaganda asta internă care susține, îl susține pe Călin Georgescu și pe AUR.
1: Cei de la PSD atunci când au pornit șantierul moțiunii că nu, asta va fi o consecință?
3: Nu cred că s-a gândit PSD-ul la asta, dar uite că vorbeam aici că președintele poate încearcă să salveze Partidul Social Democrat, să protejeze Partidul Social Democrat și da, cred că vrea să salveze Partidul Social Democrat, dar nu pentru că este apropiat de Partidul Social Democrat, ci pentru că are convingerea că totuși PSD-ul e mai bun decât AUR, e răul mai mic. Și atunci, dacă PSD-ul e cel care împarte electoratul cu AUR, atunci PSD-ul ar trebui să câștige lupta cu AUR pe acel electorat. Și atunci, hai să nu dispară PSD-ul, hai să n-ajungă irelevant PSD-ul, hai să fie menținut pe o poziție relevantă. Dar, în această încercare de a salva PSD-ul, pe care probabil i-a vândut-o Sorin Grindeanu, spunându-i, trebuie să facem asta, altfel ne prăbușim, trebuie să înțelegi că noi avem nevoie de asta, altfel ne prăbușim, trebuie să-l dăm jos pe Ilie Bolojan, altfel noi, PSD, ne prăbușim. De fapt, are acest efect de bumerang. Are acest efect de bumerang și din încercarea de a salva PSD-ul, de fapt, PSD-ul coboară și mai mult, nu se salvează, ci se înneacă în propriul plan, iar AUR, alternativa pe care încercam să o evităm, nu face decât să crească și să crească și să crească.
1: Ascultându-te, mă gândeam dacă poți trece strada pe cineva care nu vrea să treacă strada. Emanuel Cernat.
0: Cred că problema aceasta cu aceste conturi care încep să se multiplice provine și dintr-o uitare a noastră. Uităm mult prea adesea, ne lăsăm târâți în această zonă a scandalurilor interne, a politicii dâmbovițene care ne ocupă foarte mult timp și uităm foarte adesea faptul că România este în continuare o țintă predilectă pentru zona de război asimetric pe care o poartă Federația Rusă împotriva Europei și implicit împotriva României. Ori faptul că vedem aceste rețele reactivate, care e scopul propagandei ruse? Nu vor să ia neapărat partea uneia sau altuia. Pentru ei este suficient să mărească clivajele care deja există în societatea românească. Și ce mai face propaganda rusă? Timothy Snyder venea și spunea propaganda rusească are ca scop să te facă să-ți pierzi reperele. Iar exact asta se întâmplă cu toate aceste mesaje. Pierderea reperelor reale pentru societatea românească este un obiectiv pe care, din păcate, astăzi, toate aceste rețele nu fac altceva decât să-l speculeze și să-l ducă la îndeplinire.
1: Obiectivul este pierderea reperelor până acolo încât omul să nu mai poată acționa în interesul lui pentru a se apăra. Habar n-are.
0: Și să nu mai creadă nimic.
1: Valeriu Turcan.
4: Subminarea unor proiecte naționale, cum ar fi, de exemplu, înarmarea într-o situație de criză, ar trebui să fie în vârful agendei instituțiilor publice. Vreau să cred că știu despre ceea ce se întâmplă aceste instituții și că acționează ca atare. Nu poate să fie țara plină de analiști. Le observăm noi, le observă expert forum, le dăm cu părerea, tragem un semnal de alarmă. Instituțiile statului, atât ce le-au confirmat, trebuie să ceară celor de la Meta, celor de la TikTok în 24 de ore să dea acele conturi jos. Dacă TikTok mai vrea să opereze pe teritoriul României. Pentru că vedeți dumneavoastră cum a trecut perioada aceea neagră a dezinformării electorale, am uitat de faptul că TikTok a fost principala platformă prin care s-au răspândit aceste mizerii la nivelul societății românești. Eu știu că a fost chiar în analiza Comisiei Europene. Trebuie puțină presiune pe TikTok dacă aceste lucruri revin și afectează niște interese naționale legitime. Răspândirea de ură, blocarea sau demantelarea acestor rețele ar trebui să fie o prioritate de prim rang a statului român. Începând de la unul dintre oamenii care s-a lovit în activitatea sa politică de astfel de dezinformări. Mulțumesc. Președintele României cu Șordan.
5: Vă mulțumesc tuturor. Imediat Andreea Georgescu vă așteaptă. Audiență națională. Seară bună.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 1: cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
4: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
3: Dar ce ar însemna al treilea război mondial? Concret.
4: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
3: Adică Statele Unite, China
4: și Rusia. Ceea ce nu e cazul.
3: Ceea ce nu este cazul.
4: Ceea ce nu e cazul.
3: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
4: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... Ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
3: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
4: Corupție. Existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
3: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
4: Un potențial nefolosit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
3: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
4: Nu a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
3: și cu ce
4: n-a putut să oprească un război.
3: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
4: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare, cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.

0: Bine v-am găsit în audiență națională la Digi24. După 3 săptămâni de la căderea guvernului Bolojan, negocierile pentru formarea noului executiv sunt departe de a ajunge la o concluzie. Scenariile se schimbă de la o zi la alta. Astăzi am aflat 3 variante pe care le-ar lua în calcul președintele României. Printre ele, chiar și o formulă de guvernare PSD, UDMR, USR. Cu premier Eugen Tomac, au declarat surse politice. Mai exact, președintele Nicu Șordan ar insista ca USR să accepte să voteze alături de socialdemocrații în Parlament, pentru ca viitorul guvern să aibă o susținere mai largă. Toate scenariile analizate acum de la Emma Stoica.
1: Președintele României încă mai caută o majoritate parlamentară pentru a trece un executiv și pentru acest lucru caută diferite soluții de a ieși din criză împreună cu partidele parlamentare. Ultima soluție ar fi propunerea unui premier independent, nu tocmai tehnocrat, pentru că Eugen Tomac nu este străin de un partid politic, nu este însă în Parlament. Deci această ultimă variantă l-ar avea pe Eugen Tomac premier și, surpriză, USR ar trebui să fie cooptat la guvern. Problema pentru președintele României vine tocmai din formațiunea politică pe care a condus-o. De ce? Pentru că sunt voci în USR care nu vor să dea înapoi de la decizia luată de a face o guvernare cu Partidul Social Democrat. Cam aici suntem în acest moment. Se poartă discuții chiar și în interiorul USR dacă să facă un pas în spate sau nu, tocmai pentru că Eugen Tomac a fost pe listele europarlamentare din partea partidului, este în familia politică europeană din care face parte și USR la nivel european, dar nu este o variantă care încă să aibă succes. Mai există încă o variantă, cea a unui guvern minoritar cu Partidul Social Democrat și cu tehnocrați. De aici varianta în care tot Eugen Tomac ar fi favorit pentru a obține funcția de premier și o a treia variantă, cea despre care am tot vorbit, în care Partidul Național Liberal, sau mai bine spus o parte din Partidul Național Liberal, acea parte care încă îl contestă pe Ilie Bolojan, să se rupă de partid, să facă o nouă formațiune politică și să intre la guvernare cu PSD, cu USR, UDMR și cu un premier la fel independent, fie Eugen Tomac, fie Alexandru Nazare, care este ministru al finanțelor din partea Partidului Național Liberal. Așteptăm să vedem dacă în această săptămână va merge mai departe președintele cu planul să propună un premier așa cum a discutat cu liderii partidelor.
2: Vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta, o formulă tehnocrată, o formulă politică. Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie. Adică poate să meargă, dar va fi dezastru.
3: PNL și USR spun în continuare că nu vor intra într-un guvern alături de PSD și susțin că o astfel de colaborare este exclusă. Cu toate acestea, PNL punctează că ar putea susține un guvern condus de Eugen Tomac.
4: Mai poate schimba decizia Partidului Național Liberal aceea de a rămâne în opoziție și de a nu vota un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat?
5: Nu cred că se mai poate schimba. Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
6: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
5: Există tot felul de posibilități. Important este ce își propune un guvern. Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
7: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic. Dacă da, și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, atunci intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.
0: Și mai mult ca oricând în această perioadă cu turbulențe politice, investitorii și instituțiile financiare sunt cu ochii pe România, atrage atenția ministrul interimar al finanțelor. Datele pentru primele 4 luni ale anului arată că diferența dintre veniturile și cheltuielile statului, deficitul bugetar, a scăzut la jumătate față de anul trecut. O reducere cu 32 de miliarde de lei conform datelor publicate de finanțe. Ne explică cifrele, dar și care e miza reducerii de deficit, Sebastian Boltea.
8: Bun găsit, este o reducere semnificativă a deficitului bugetar. Dacă anul trecut, în primele patru luni, ne situam la aproximativ 3% din produsul intern brut, anul acesta ne situăm la aproximativ 1,15% din produsul intern brut în aceeași perioadă, în primele patru luni ale anului. Acest lucru se datorează unor venituri ceva mai mari, cu aproximativ 12%, dar și a unor cheltuieli ceva mai mici, cu aproximativ 3%. Dacă este să ne uităm de unde provin acei bani în plus, în primul rând trebuie să discutăm despre taxa pe valoare adăugată, cea care s-a colectat ceva mai bine, adică venituri cu 22% mai mari, dar și din impozitul pe salarii și venit, aproximativ 30% venituri mai mari, dar bineînțeles și cheltuieli cu asistența socială ceva mai mici, cu aproximativ 1,6%. Este cea mai serioasă corecție bugetară de la un an la altul, de aproximativ 32 de miliarde de lei.
9: Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale, ajustarea practic integrală prin aceste creșteri arată că ne îndreptăm în direcția bună, ceea ce înseamnă că ținta de deficit de la finalul anului poate fi atinsă. Ce vreau să subliniez e că n-am depășit, evident, vulnerabilitățile importante pe care le aveam și înainte. Avem în continuare probleme, observăm creșterea la dobânzi, ne așteptam la acest lucru, dobânzile cresc cu 16%. De asemenea, întreaga consolidare este dependentă de absorpția fondurilor europene și a PNRR-ului până în august, adică nu ne permitem accidente în privința absorpției. E foarte important să atragem cât mai mult din PNRR și orice sumă pe care nu o atragem se va vedea și în execuția bugetară.
0: Dar reducerea deficitului e doar o parte a rezolvării complicate ecuații fiscale de care depinde economia. Dobânzile plătite pentru datoria publică rămân o povară până când deficitul va scădea sub jumătate din nivelul proiectat pentru finalul acestui an, a explicat la Digi24 consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu.
10: Deficitul nostru, chiar așa fiind, ca să zic așa, numai 1,17% din PIB pe 4 luni, vă rog să vedeți ghilimelele aici, înseamnă totuși un deficit foarte mare. Mai avem mult până să ajungem la acel 3% din PIB, care reprezintă pragul maxim prevăzut în tratatul de la Maastricht. Și noi încă nu am făcut creșterea cheltuielilor militare și avem în continuare de plătit tot mai multe dobânzi la datoria publică. Și să știți că unul din lucrurile cele mai pernicioase care se întâmplă în momentul în care ai deficite așa de mari cum am avut noi în 2024, este că dobânzile la datoria publică ajung să crească până sus în ceruri. Dacă vom continua cu disciplina, nu cred că va mai trebui să strângem cureaua în plus.
11: Criza asta politică, cât de mult ne poate trage în jos în contextul acesta?
10: Evident că ne trage în jos. Nu pot să cuantific cu cât anume, pentru că depinde foarte mult de ce se întâmplă.

0: Bun găsit! Ministerul Muncii a publicat o serie de exemple de salarii din sistemul public. În Ministerul de Interne, un ofițer de poliție va avea maxim 8.774 de lei salariul brut. Toate sumele sunt brute. Un polițist, agent de execuție, până la 6.574 de lei. Sumele sunt mai mici pentru jandarmi și pompieri. Pentru execuție pornesc de la 5.100 de lei. Coeficienții de calcul diferă, însă se ia în calcul funcția și gradul. La fel este și în cazul militarilor, între 6.000 și 8.000 de lei brut o să aibă aceștia. În justiție, un judecător cu grad de înalta curte și peste 20 de ani de experiență ar urma să câștige aproximativ 22.000 de lei brut. Un judecător de tribunal ar ajunge la aproape 21.000 de lei brut, iar un procuror debutant ar începe de la 11.000 de lei brut. În medie, un judecător cu o vechime între 5 și 10 ani va avea un salariu lunar brut cu sporuri incluse cu 16% mai mic în 2027. În ceea ce îi privește pe judecători, însă, ministrul interimar al muncii a explicat că salariile în plată vor rămâne aceleași. Altfel, judecătorii vor putea acționa în instanță, asta a transmis ministrul interimar al muncii. Asta înseamnă că magistrații rămân cu această compensare până când vor fi prinși din spate de creșterea valorii de referință, care va fi în 2027 de 4.100 de lei.
1: Și este o săptămână critică pentru Armata României. Ministerul Apărării mai are la dispoziție doar 4 zile ca să semneze 12 contracte vitale pentru înzestrarea militarilor. Dacă ministrul și companiile de armament nu bat palma până vineri, atunci armata pierde o finanțare de miliarde de euro din bani europeni, iar surse din cadrul ministerului spun că firmele care produc armament au modificat ofertele inițiale și au crescut prețurile, iar ministerul nu vrea să semneze noile oferte.
2: Multe dintre contractele aprobate de Parlament nu au fost semnate pentru că Ministerul Apărării Naționale și companiile care produc armamentul nu s-au înțeles în timpul negocierilor. Conducerea MAPN, care trebuie să semneze contractele până pe 31 mai, susține că firmele profită de această presiune a timpului și au modificat ofertele. Practic, afaceriștii sunt acuzați că cer mai mulți bani decât au solicitat în prima fază. Pe lângă riscul ca aceste contracte să fie pierdute, analiștii militari sunt de părere că unele dintre echipamentele dorite de armată nu vor face față în războiul viitorului.
3: Poate fi considerat un anumit, să-i spunem, eșec, concentrarea pe dezvoltarea, achiziția anumitor platforme clasice, grele, specifice, să spunem așa, unui război anterior anului 2022. Ar fi trebuit poate să ne concentrăm pe dezvoltarea noilor tehnologii, drone, sisteme antidronă, implementarea inteligenței artificiale în activitatea militară.
2: Prin programul SAFE, Armata României ar trebui să primească un împrumut european în valoare de aproape 9 miliarde de euro. Acești bani ar trebui să fie împărțiți între 15 contracte. Până acum, doar 3 dintre ele au fost semnate.
4: Prețurile astea umflate nu vor fi acceptate vreodată de Ministerul Apărării și nu mai e asta pentru că spune ministru și pentru că asta este forma care a fost trecută prin CSAT și prin Parlamentul României. Cred totuși că producătorii, sigur, mediul privat încearcă și e legitim să încerce orice fel de negociere, dar acum s-a trasat o barieră, un plafon, după ce au fost aprobate aceste proiecte în Parlament.
2: Chiar dacă MAPN semnează toate contractele, asta nu înseamnă că în viitor nu vor mai apărea probleme.
5: Programul SAFE obligă firmele să livreze echipamentele militare până în 2030. Este un termen destul de scurt, având în vedere că este vorba despre tehnică militară și există riscul ca unele companii să nu respecte acest termen. Într-o astfel de situație, Ministerul Apărării Naționale va penaliza firmele și poate inclusiv să anuleze contractele respective.
2: Cu banii europeni, armata urmează să cumpere blindate de luptă, nave noi, elicoptere, drone și lansatoare de rachete.
1: Ne uităm acum și la un raport care ne arată că partidele politice au primit anul trecut mai bine de 500 de milioane de lei subvenții de la stat. Potrivit Expert Forum, PSD și USR au cheltuit mai mult anul trecut decât veniturile alocate. Unde s-au dus cele mai mari sume, dar și cum s-au împărțit banii pentru partide, aflăm de la Rebecca Mane.
6: Găsit tuturor, partidele politice au primit anul trecut subvenții în valoare de aproximativ 230 de milioane de lei, conform unui raport publicat de Expert Forum. Ne uităm însă și la diferența dintre venituri și cheltuieli și vedem că Partidul Social Democrat a cheltuit cu 20 de milioane în plus.

0: Față de veniturile pe care le-a avut, la fel și USR a depășit suma alocată cu 7 milioane de lei în plus. De asemenea, PNL și AUR s-au încadrat în veniturile pe care le-au avut, respectiv câte 40 de milioane pentru fiecare. De asemenea, ne uităm și la modurile în care s-au cheltuit cei mai mulți bani pentru partide. Vedem că aproape jumătate din bani au mers către presă și propagandă, aproape 120 de milioane de lei. Urmează apoi aproape 30 de milioane de lei pentru cheltuielile cu personalul și altele 22 de milioane pentru investițiile și bunurile acestora. De asemenea, în timp ce vedem, partidele politice au primit peste 230 de milioane de lei subvenții de la stat. Minoritățile au avut o sumă ceva mai considerabilă, de aproximativ 270 de milioane de lei. Și aici ne uităm la câteva bugete, cele mai mari ale minorităților. E bine, UDMR a primit aproape 60 de milioane de lei, aproape cât bugetul primit de PSD de la stat. De asemenea, cei din Partida Romilor au avut subvenții în valoare de 37 de milioane de lei, iar Uniunea Ucrainenilor aproape 20 de milioane de lei.
1: Ziua și scenariul pentru viitorul guvern. Calculele se schimbă la Palatul Cotroceni. Negocierile ar merge acum chiar în direcția unui guvern din care să facă parte PSD, alături de UDMR și USR. Doar că varianta nu e pe placul multor lideri din USR, iar președintele Nicușor Dan ar insista ca partidul să intre într-o nouă formulă de guvernare pentru ca noul executiv să aibă o susținere mai largă, având în vedere că liberalii par greu de înduplecat. Trei scenarii sunt pe masă. De aici plecăm discuția. Florin Negruțiu, în audiență națională. Bună seara, Florin.
2: Bună seara.
1: Suntem încă în termenul ăla rezonabil despre care ne vorbea Nicușor Dan acum trei săptămâni, când moțiunea a trecut de Parlament, dar criza, știm, a început cu ceva vreme înainte.
2: Cum să fie rezonabil? Pentru cine să fie rezonabil? Doar în mintea domnului Nicușor Dan criza asta se desfășoară într-un timp rezonabil. Noi, de o lună de zile, suntem într-o situație de criză politică pe care o plătim cu toții și momentul ăsta, momentul în care vorbim, nu avem niciun orizont, nicio soluție. Ce molfăim noi toată ziua în presă sunt scenarii, da? Scenarii pe care le spun sursele. Eu când am început presa, trebuia să identifici sursa și să o verifici. Adică tu când spuneai o sursă mi-a declarat, nu era suficient ca să apară un articol. Acum oricine este o sursă, oricine aruncă un scenariu în piață, este o sursă. Eu nu știu de unde vin toate numele astea de premier, că am vorbit în ultimele două săptămâni, am discutat, am citit de cel puțin vreo, nu știu, 10 persoane din zona independenților, din zona tehnocraților.
1: Pare că se fuge de politicieni. Când, deși Eugen Tomac este politician, e președinte de partid, e europarlamentar.
2: Dom'le, dar nu face parte din parlamentul ăsta.
1: Nu face parte din parlament.
2: Nu are un partid în spate. Mă uit la panoul din spatele tău. PSD, USR, PNL, UDMR. De aici trebuie să vină soluția. Nu din afară, din afara Parlamentului. Nu dintr-o zonă de asta înaltă, tehnocrată, nu din corporații. E necesar să existe o asumare politică. Democrația se bazează pe partide politice și pe alegeri. Oamenii asta au votat. Au împărțit puterea între mai multe partide. Partidele astea trebuie să vină cu o formulă de guvernare. Așa este democratic și așa este logic. Când avem o perioadă de criză, toată lumea fuge de soluții, de rezolvare. Singurul care a fost dispus să-și asume acest mandat a fost Ilie Bolojan. Nimeni n-a vrut acum un an de zile să facă lucrul ăsta. Nimeni nu și-a asumat. După un an de zile, guvernul Bolojan a căzut. Cei care au dat jos guvernul trebuie să primească mandat din partea președintelui Nicușor Dan să încerce o nouă formulă guvernamentală. Toate aceste combinații lansate pe surse în fiecare zi sunt perdele de fum, care de fapt ascund adevărata problemă a politicienilor în România. fuga de orice fel de responsabilitate. Pentru că această criză politică a fost creată de niște irresponsabili și pentru că domnul Nicușor Dan consideră că acum că problema este a lui și el trebuie să găsească și o rezolvare și o majoritate. Este greșit. Premierul desemnat trebuie să se ducă în Parlament și să găsească o majoritate. Ceea ce trebuie să facă președintele este să nu mai tragă de timp, să nu mai tergiverseze lucrurile, pentru că noi pierdem bani în toată perioada asta.
1: Ar vedea președintele Nicușor Dan o respingere la vot a unei prime variante de prim-ministru ca pe o înfrângere politică personală și de aceea încearcă să negocieze atât de mult și să se asigure că oricine va fi premierul desemnat va avea totuși o majoritate discutată anterior, negociată, la care să apeleze când merge în Parlament?
2: Știi ce cred? Eu cred că nici măcar nu negociază președintele Nicușor Dan. Cunoscându-i stilul de lucru, cred că s-a închis în birou și este cu capul afundat în niște vrafuri de hârtie.
1: Așteaptă să cedeze cineva atunci?
2: Nu așteaptă să cedeze nimeni, pentru că asta ar însemna că poartă niște discuții cu terți. Nicușor Dan cred că stă la birou și mototolește ciornă după ciornă și le aruncă în jur. Cred că în biroul lui e plin de ciorne, încercând să găsească o rezolvare la o ecuație imposibilă.
1: Tot aceleași partide sunt.
2: Exact. Domnul președinte ar trebui să urmeze democrația și Constituția, da? Ce îi spune Constituția, trebuie să cheme partidele la consultări. Le-a chemat?
1: Le-a chemat deja.
2: Le-a aflat opinia și trebuie să facă o nominalizare. Cred că prima nominalizare trebuie să o facă din partea Partidului Social Democrat.
1: Este cel mai mare partid, mare parlamentar și s-a implicat în...
2: Și-a dat jos guvernul.
1: Exact.
2: Deci, cred că primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă președintele este să-i întrebe pe cei care au dat jos guvernul dacă vor să pune ceva în loc. Adică PSD și AUR. Dacă s-au înțeles să facă și al doilea pas, să guverneze împreună, să le dea șansa să guverneze împreună, să facă și al doilea pas, să-și oficializeze relația, domnul Neacșu și domnul Peiu, PSD și AUR,
1: Nicușor,
2: să le lase 24 de ore de gândire și să se întoarcă apoi la Cotroceni să îi dea un răspuns. Dacă nu doresc să-și unească acum destinele, să-i dea unuia dintre cele două partide mandatul de a face guvern. Adică logic ar fi să-l numească premier pe Sorin Grindeanu. Iar Sorin Grindeanu să se ducă în Parlament să negocieze, așa cum este democratic, cu să adune voturile necesare, 233 de voturi, și dacă domnul Grindeanu își dorește, s-a mai spus, domnul Neacșu îi va livra majoritatea. Nu cred că există niciun fel de îndoială că omul acesta va putea să-i obțină o majoritate în diverse formule. Nici nu trebuie să se ducă la fiecare partid, trebuie să se ducă
1: la fiecare parlamentar.
2: Că de fapt acolo este vorba despre niște voturi. Dar problema este că domnul Grindeanu nu-și dorește. Și PSD-ul nu-și dorește. Iar ceea ce face domnul
1: Nicușor Dan să facă PSD pe plac până la urmă?
2: Este o operațiune de salvare a PSD-ului, nu este de salvare a României. Nu știu cum l-au îmbrobodit, cum l-au împachetat, cum l-au prostit în halul ăsta, cei de la PSD. Sau cei, nu știu, ți-am spus, la Cotroceni, pereții șoptesc. Nu știu cine i-a spus domnului Nicușor Dan că trebuie să salveze acum PSD-ul, pentru că dacă nu va fi salvat PSD-ul, se creează trepidații și România intră în trepidații și tot eșafodajul ăsta va ceda. Nu e treaba președintelui să salveze PSD-ul. PSD-ul a pornit pe acest drum fără întoarcere, cu maximă irresponsabilitate.
1: Cu toată viteza înainte.
2: Cu toată viteza înainte spre gard, spre zid. Și acum așteaptă de la Nicușor Dan o soluție tehnocrată. Soluția tehnocrată este cea mai proastă soluție posibilă. Pentru că nu înseamnă asumare. Un tehnocrat nu va putea guverna. Va fi nevoit să ceară în permanență acordul partidelor politice. Partidele vor rămâne, PSD-ul va rămâne la butoane, dar nu va avea niciun fel de responsabilitate. Ei vor să rămână, să aibă miniștrii politici, dar nu vor să aibă premierul. Pentru că altfel n-ar mai putea să iasă la televizor de-a doua zi după instalarea guvernului și să critice guvernarea din care fac parte. Nu vezi un mod de operare aici care vine așa peste noi ca și când noi nu ne-am dat seama.
1: Și n-am mai văzut-o 10
2: luni înainte. N-am mai văzut filmul ăsta. Nu l-am văzut. Acum o lună nu era același film. Nu rula același film prost.
1: Își dorește Nicușor Dan guvernul lui? Cum pare că lasă de înțeles Traian Băsescu? Și de aceea mizează atât de mult pe această variantă a unui om din afara partidelor parlamentare, un tehnocrat, un independent, un corporatist. Au fost atâtea scenarii, atâtea variante, orice, numai nu un politician.
2: De ce? Hai să ne gândim de ce și-ar dori Nicușor Dan un guvern al lui acum. De ce acum un guvern al lui? Pentru că toate pasivele guvernării vor fi decontate la Cotroceni. Președintele este la un nivel de încredere la un an de mandat de 20%. Adică a pierdut cam jumătate din toată zestrea lui electorală, toată încrederea cu care a pornit acum un an. Vor fi niște luni crâncene pentru România. Își dorește președintele să atragă asupra lui personal toate eșecurile guvernării? Pentru că va fi o guvernare de eșec. A eșecului. Orice variantă va propune domnul Nicușor Dan va fi o variantă mai proastă decât cea pe care am avut-o până acum. De ce mai proastă? În primul rând pentru că nu va fi o guvernare majoritară.
1: Nu va avea susținere pentru decizii dificile.
2: Pentru decizii dificile, iar o variantă de tehnocrat nu va însemna decât un veșnic scandal televizat. Politicieni care vor ieși la televizor să critique că ăla nu face bine, că guvernul zero, că nu s-au atras banii din PNRR, că nu s-au făcut reforme, vor veni cu tupeu la televizor să spună n-am făcut guvernul ăsta reforme. Parcă îl văd pe domnul Căciu acuzând că nu s-au tras bani europeni. Omul ăsta care n-a tras niciun cent din banii europeni, deși era la Ministerul Fondurilor Europene. Parcă îl văd pe Marcel Ciolacu vorbind competent despre economie.
1: Deficit.
2: Despre deficit. Guvernul ăsta n-a fost în stare să reducă deficitul. Marcel Ciolacu. Și lumea se va uita halucinată în gura lui Ciolacu și a zice, uite ce bine le zice. Ce bine le zice. Păi le zice bine că mie mi-a scăzut pensia, mi-a scăzut salariul.
1: Adică mi-a scăzut pensia, puterea de cumpărare.
2: Puterea de cumpărare, sigur. Nu? Mi-au pus taxe. Au lucrurile astea în fiecare zi. De la oameni. Oamenii sunt nemulțumiți și poate vorbim și de sondajul de opinie.
1: Uite,
2: de astăzi.
1: Chiar apropo de asta.
2: Sunt nemulțumiți de două lucruri. Scăderea nivelului de trai, nivelul taxelor și corupția.
1: Exact. Hai să ne uităm la sondaj. Datele sondajului de la Inscop, de la Mihaela Brazde și ne întoarcem la discuție.
3: Ne uităm prima dată la principalele probleme din țara noastră în viziunea românilor. Peste un sfert dintre români consideră corupția ca fiind principala problemă. Iată, 27,8%. Aproape 15% dintre români spun că lipsa locurilor de muncă bine plătite de asemenea reprezintă o problemă. Instabilitatea politică pentru 13,4%. Inflația și costul vieții. Doar unul din 10 români a numit inflația și costul vieții ca problemă principală. Și de asemenea au enumerat și problemele din sistemul de educație, sistemul de sănătate, dar și războiul de la graniță și nu numai. Haideți să mergem mai departe și să vedem și ce măsuri spun românii că ar trebui luate în următoarele 6 luni. Chiar dacă ceva mai devreme vă spuneam că doar 10% dintre cei care au răspuns la acest barometru spun că inflația și costul vieții reprezintă o problemă prioritară, iată, ca măsuri, aproape jumătate dintre români spun că ar trebui să crească salariile și pensiile în următoarea jumătate de an. De asemenea, 33,7% dintre români vor să fie reduse taxele și totodată în jur de 25-26% dintre cei care au răspuns la acest barometru spun că ar trebui reduse cheltuielile statului. Ne uităm și la metodologia acestui barometru. Vorbim despre un sondaj care a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026 pe un eșantion de 1100 de persoane cu vârste de 18 sau peste 18 ani prin interviuri telefonice. Eroarea maximă este de plus minus 3%, iar gradul de încredere este de 95%.
1: Da, principala problemă, corupția, cea mai mare îngrijorare pe care o au românii legată de nivelul veniturilor. Cât mai valorează salariul lor, pensia lor, ce mai pot cumpăra cu ele. Sunt marile probleme ale românilor în condițiile în care suntem în criză politică acută deja, pentru că oricum scandalul era de prin toamna trecută, de o lună, de aproape lună.
2: Și noi suntem români și noi suntem cetățeni, prin urmare suntem în acest șantion, avem și noi nemulțumirile noastre. Chiar te-aș întreba, care ar fi principala ta preocupare și dacă ea se reflectă în ceea ce au răspuns
1: se regăsește în partea majoritară a acestui sondaj.
2: Care
1: e
2: principala
1: ta
2: durere?
1: Partea majorității. Deci, principala durere, da, e exact asta legată de devalorizarea veniturilor. Și cred că ți-am mai povestit în emisiunea de la radio că eu nu fac cumpărături des, dar când mă duc în magazine, observ creșterea așa de prețuri care îmi dau cu virgulă, cum se spune, și tot timpul mă gândesc la oamenii care poate au venituri mai mici și mă gândesc cât de mult resimt ei acea creștere, aceeași creștere de preț. Și apropo de probleme, da, corupția cu siguranță rămâne o chestiune pe care se resimte, din păcate, la noi. La nivel înalt, mai degrabă la nivel, știi cum e aia mica corupție, care e peste tot și simți că e numai acolo.
2: Noi o să-l avem mâine invitat la emisiunea de la radio, la ora 13, la audiență națională, la DGFM, pe
1: Ilie Bolojan.
2: Pe Ilie Bolojan. Deci vom avea ocazia să expunem nemulțumirile noastre de cetățeni. I-am rugat pe ascultătorii, privitorii, telespectatorii noștri, pe Facebook,
1: va fi și la Digi24,
2: să ne scrie o întrebare pe care i-ar pune-o premierului, promițându-le că o parte dintre întrebări vor fi puse în emisiune. Să știi că asta cu corupția are niște declinări. Povestea asta, tema, teza asta, temerea asta, problema asta, să-i spunem, are legătură și cu inechitatea. Foarte mulți dintre cei care mi-au trimis întrebări se întorc la aceeași problemă. Problema inechității. De ce ați început cu noi și nu cu voi? De ce ați început de la mame, de la taxe, de la omul simplu, omul cu venituri mici, și n-ați început de la privilegii? Pentru că foarte multă lume a resimțit criza asta. Sigur s-a redus deficitul. Vedem acum că cel puțin direcția pe care a stabilit-o Ilie Bolojan pare să că a fost cea corectă, dar cu ce preț? Cu ce preț? Pentru că noi cu toții am resimțit austeritatea, cu toții am plătit pentru austeritatea asta, că ți-am povestit. O resimțim la nivel foarte personal, fiecare dintre noi simțim austeritatea, chit că plătim taxe mai mari sau ne ducem să ne facem cumpărăturile la piață. Toți înțelegem că trăim mai prost decât trăiam acum un an.
1: Acum doi.
2: Și eu așteptam de la guvern, dincolo de faptul că ne-a spus în permanență că trebuie să strângem cureaua, orice guvern ar fi el, așteptam să ne dea și o perspectivă. Să vorbească și despre dezvoltare. Să vorbească și despre cum putem câștiga pe termen mediu și lung împreună. Asta a lipsit. Oamenii au avut senzația că această austeritate a fost inechitabilă, pentru că s-a aplicat oamenilor de rând, cetățenilor simpli, iar în momentul în care s-a ajuns în zonele rarefiate, s-a creat o criză politică și premierul a fost dat jos. Și prin urmare, temerea mea este că acest efort a fost în zadar sau ar putea să fi fost în zadar. Poate vine cineva mult mai relaxat care să răspundă la principala preocupare a românilor. Că în sondaj, alta este principala dorință a românilor, nu rezolvarea corupției, creșterea salariilor și pensiilor. Or, nu știu cine va putea să facă lucrul ăsta. Pentru că banii se obțin greu în momentul ăsta. Banii se obțin din împrumuturi. Împrumuturile se fac la niște dobânzi mari. Nu poți să crești salariile și pensiile în România fără să te împrumuți mai mult, fără să crești deficitul. Nu? De asta nu înțeleg ce soluții magice ar putea să ofere un guvern, oricare ar fi el, încât să răspundă la toate nemulțumirile astea. Adică trei bifate pe rând, nu toate odată, pentru că este practic imposibil.
1: Uite, îți propun să luăm o scurtă pauză, dar ne întoarcem apoi imediat în audiența națională, când vorbim despre cine profită sau cel puțin încearcă să profite de această nemulțumire socială venită pe fondul crizei politice. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat.
4: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan și azi la Impact Ecologic vorbim despre cât de rău fac mediului și sănătății noastre bateriile aruncate la întâmplare. Ce trebuie să știm clar este că în acest caz reciclarea este absolut necesară, deoarece impactul asupra planetei este devastator.

Bateriile sunt extrem de nocive pentru mediu din cauza substanțelor chimice pe care le eliberează. Plumb, cadmiu, mercur, litiu și nichel. Ca să vă faceți o idee despre efecte, vă spun că o singură baterie poate contamina până la 10 litri de apă sau un metru cub de sol timp de decenii. Dacă nu le reciclăm și le aruncăm la întâmplare, ajung la gropile de gunoi, iar metalele grele se scurg în pământ odată cu oxidarea. De aici începe dezastrul. Apele subterane sunt poluate și îmbolnăvesc plantele, animalele și în final ne afectează grav sănătatea, provocând de la afecțiuni respiratorii până la afecțiuni neurologice. Cum le reciclăm corect? Le colectăm separat în recipiente, de preferat ignifuge, și le ducem la centrele de reciclare sau la punctele de colectare din magazine sau supermarketuri. Grija pentru planetă nu trebuie să rămână fără baterii, pentru că fiecare gest, oricât de mic, are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
4: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe, poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
3: despre
4: ca produsul
3: proiect, ca atare. Da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
4: are.
3: Făcut.
4: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi îl asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare, dar desigur întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare Digi24 FM.
1: Iar în plină criză politică, pe rețelele sociale, pe TikTok în special, e o mobilizare masivă a unor conturi care distribuie mesaje pro-Călin Georgescu, pro-AUR, anti-Uniunea Europeană. O analiză Expert Forum a identificat 10.000 de comentarii identice, postate repetat la mai multe videoclipuri, iar în același timp multe dintre conturile analizate nu aveau deloc alte postări, au devenit extrem de active într-o perioadă scurtă, suprapusă cu aceste săptămâni de criză guvernamentală. Aflăm mai multe despre cum funcționa această rețea de conturi de la Isabela Neacu.
3: Bun găsit! Analiza Expert Forum arată că pe TikTok au fost publicate peste 36.000 de comentarii identice sau aproape identice. Cele mai multe apăreau la clipuri diferite, dar într-un timp foarte scurt, iar specialiștii spun că acest tip de activitate poate crea impresia unui sprijin mult mai mare decât există în realitate. Unul dintre cele mai distribuite mesaje a fost Călin Georgescu, președinte, repetat de peste 17.000 de ori pe platformă, ceea ce îl face cel mai amplificat mesaj în perioada 1 aprilie 11 mai 2026. Analiza mai arată că unele conturi au crescut extrem de rapid și au publicat conținut într-un ritm considerat suspect. Unul dintre ele a strâns peste 32 de milioane de vizualizări într-o singură lună și a publicat mii de clipuri într-o perioadă foarte scurtă. Experții spun și că mai mult de jumătate dintre aceste conturi nu aveau aproape deloc postări proprii și erau folosite folosite în principal pentru distribuirea și amplificarea comentariilor politice. Aproximativ 25% dintre ele aveau și semnale de automatizare, precum activitate permanentă și comentarii repetitive postate pe scară largă. Potrivit analizei, mesajele promovau și vizau scăderea încrederii în Uniunea Europeană, în Ucraina, în Republica Moldova, dar și în politicieni români, precum Nicu Șordan sau Ilie Bolojan, în timp ce soluția promovată era organizarea de alegeri anticipate și susținerea lui Călin Georgescu pentru funcția de premier sau președinte.
1: O rețetă pe care am mai văzut-o, Florin, pare că nu a fost abandonată și nici nu e identificată înainte să-și facă simțită prezența pe rețelele sociale.
4: Păi de ce să fie abandonată dacă ea merge? În România noi suntem foarte vulnerabili la orice fel de campanie bine făcută din partea, nici măcar nu pot să spui, unei țări ostile, unei entități ostile, că e Rusia, că e altă entitate ostilă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că noi avem un grad mare de analfabetism funcțional în România. Adică nu avem anticorpi la manipulare, la propagandă, nu avem exersată gândirea critică. Mulți iau pur și simplu de bun ce văd acolo pe TikTok sau pe rețelele sociale. Iau de bun ce citesc. Bine, iau de bun și ce văd la televizor. Noi nu avem exercițiul ăsta, să punem totul sub semnul întrebării, să întrebăm, să ne informăm, să dezbatem,
1: să ne uităm la mai multe abordări.
4: Mai multe. Exact. Eu cred că această campanie și-a atins ținta. Adică ceva a rămas în mintea unor oameni reali. Că ținta sunt oamenii reali. Adică mințile oamenilor reali. Sigur, se începe prin boți, pe mesaje bine țintite, printr-un fel de formatare de asta cognitivă.
1: Dar modul în care aparatele...
4: Și așa te trezești că te duci la piață, scuză-mă, și auzi tot felul de trăznăi. Sau te duci la florărie și auzi tot felul de trăznăi. Sau te urci într-un taxi
1: sau
4: și auzi...
1: Sau citești pe rețelele sociale la oameni despre care știi că sunt reali.
4: Și... Nu, oameni reali. Eu fac proba asta a discuțiilor reale, față cu oameni față. Reali, față în față. Adică stau de vorbă și au tot felul de lucruri și mă gândesc, păi de unde au auzit oamenii ăștia tot felul de trăznăi? Păi de acolo, de pe rețelele sociale. De ceva rămâne. Rămâne în mintea oamenilor. Noi putem să râdem când vedem că unul zice că, domne, ne-au furat francezii apa de la Vidraru și au dus-o cu cisternele la Paris. Și râdem, că mi se pare o prostie, o aberație. Că, de fapt, ne-au dus pământul strămoșesc cu camioanele, nu știu cine ne-a furat. Sau când vedem manipulările, a fost un concert zilele trecute.
1: Un artist din Belarus.
4: Artistului din Belarus. Și pe rețelele sociale, fără incidente, impecabil organizat, cu oameni tineri, foarte mulți din țările din jur, civilizați care au venit să se bucure, din Moldova foarte mulți, foarte mulți din Republica Moldova, dar și din Ucraina au fost, și de prin diaspora
1: ucraineană. Înțeleg că au fost
4: ucraineană.
1: Chiar și cetățeni ruși care au plecat din Rusia în urmă, exact, cu mai mulți ani și au venit din alte
4: deci
1: state.
4: Deci niciun incident, totul a fost în regulă, concertul a fost foarte frumos. Pe rețelele sociale din România, pe unele rețele, tot felul de postări, băi, urgie, apocalipsa, au lăsat nenorociri în urmă, cu imagini false de pe la...
1: O alte stadioane devastate.
4: Stadioane devastate din alte țări. Așa te uiți și zici, uite ce prostie. Dar sunt unii oameni care pun botul neacademic, exprimându-ne.
1: Cred ceea ce văd.
4: Cred toate prostiile, toate bazaconilor. Și după aceea le spun cu o încredere. Ai văzut ce s-a întâmplat pe arena națională? În loc să se ducă la război. Știi? Pentru că sunt și niște ticăloși pe mulți bani în România care le bagă tot felul de mizerii de astea în cap.
1: Deci unul
4: a zis, domnule, sunt la concert în loc să fie la război. Îți dai seama ce lipsă de umanitate, ce
1: și
4: lipsă,
1: uite,
4: de înțelegere.
1: Din păcate nu se începe o investiție serioasă în singurul antidot, din păcate pe termen lung.
4: Asta e educație.
1: Ceea ce vedem acolo.
4: Este educație. Eu am na, am tot vorbit despre educație. Uite, mâine la Cotroceni se întâmplă un lucru. Va fi o, cred că e, după știința mea, prima reuniune serioasă despre găsirea unui antidot la manipulările
5: dezinformare
4: și dezinformările de pe rețelele sociale. Sunt foarte mulți experți de top din străinătate care cu asta se ocupă, din Marea Britanie, din Franța, care se ocupă cu antidot, imunizare contra propagande și dezinformări de pe rețelele sociale.
5: De învățat de
4: și mâine este o primă dezbatere la Palatul Cotroceni. Înțeleg că va veni și,
5: și președintele
4: României.
5: Florin, îți mulțumesc. Audiența națională de azi a ajuns la final. Ne vedem mâine în ediție specială la Digi FM. Ne auzim, ne vedem și la Digi 24. Rămâneți însă alături de noi. Jurnalul de la miezul nopții imediat.
6: Un program oferit de Digi.

localitatea Cernat din județul Covasna se află o colecție impresionantă de obiecte istorice în cadrul muzeului care poartă numele întemeietorului său, Hosmon Pal. Hosmon Pal, învățător pasionat de istorie, și-a donat colecția Muzeului Național Secuiesc, aceasta devenind o secție a muzeului în anul 1973. Printre cele 8.000 de piese se numără cele din colecția de unelte și mașini agricole și cele de grinzi și alte elemente de construcție sculptate și inscripționate. Expoziția de bază se găsește în Conacul Domocăș, monument istoric. Tot aici se află și colecția de obiecte de industria Fontei, una dintre cele mai bogate din Transilvania. Expoziția în aer liber cuprinde mai multe case și porți secuiești care datează din secolele 17, 18 și 19, omoară de apă, stupi și coșnițe istorice. Școala populară din Cernat, care funcționează în cadrul muzeului, găzduiește în fiecare an tineri care doresc să cunoască și să-și însușească meșteșugurile tradiționale.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Andrei Diaconescu, bine ați venit.
4: Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
5: Doar să menționez, practic șah, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șah. Acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah. În general ajut cu zona de finanțare.
4: Pentru tineri?
5: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
4: Asta mi se pare foarte interesant.
5: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Păi, Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și
0: Digi24 FM.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Criza guvernamentală care ne golește conturile atinge o nouă etapă. Președintele Nicușor Dan ar face presiuni ca USR să se înhame din nou la guvernare, doar cu PSD și UDMR. Cum văd partidele implicate direct această variantă și cine ar fi favoritul pe lista posibililor premieri, aflați imediat. Și autorul unei crime odioase a fost reținut la Cluj. Bărbatul și-a omorât soția și i-a rănit familia în ciuda ordinului de protecție obținut de femeie împotriva lui, care interzicea să se apropie la mai mult de 15 metri de locuința ei. Ce iau în calcul acum anchetatorii, vă spun la știri. Iar Europa se sufocă din cauza unui val de aer tropical care urcă temperaturile peste pragul caniculei. Deja s-au înregistrat primele victime, 7 oameni au murit în Franța, iar în Spania sunt așteptate chiar și 40 de grade Celsius la umbră pe final de săptămână. Ce urmează după cupola de foc, vă spun mai târziu în jurnal. Începem! Ziua și scenariul pentru viitorul guvern. Calculele se schimbă la Palatul Cotroceni, iar negocierile ar merge acum chiar în direcția unui guvern din care să facă parte PSD alături de UDMR și USR. Doar că varianta naște tensiuni în rândul liderilor din Uniune. De ce vrea președintele Nicușor Dan această formulă de guvernare, dar și ce alte scenarii mai sunt pe masă, ne explică Emma Stoica.
1: Președintele României încă mai caută o majoritate parlamentară pentru a trece un executiv și pentru acest lucru caută diferite soluții de a ieși din criză împreună cu partidele parlamentare. Ultima soluție ar fi propunerea unui premier independent, nu tocmai tehnocrat, pentru că Eugen Tomac nu este străin de un partid politic, nu este însă în Parlament. Deci această ultimă variantă l-ar avea pe Eugen Tomac premier și, surpriză, USR ar trebui să fie cooptat la guvernare. Problema pentru președintele României vine tocmai din formațiunea politică pe care a condus-o. De ce? Pentru că sunt voci în USR care nu vor să dea înapoi de la decizia luată de a face o guvernare cu Partidul Social Democrat. Cam aici suntem în acest moment. Se poartă discuții chiar și în interiorul USR dacă să facă un pas în spate sau nu, tocmai pentru că Eugen Tomac a fost pe listele europarlamentare din partea partidului, este în familia politică europeană din care face parte și USR la nivel european, dar nu este o variantă care încă să aibă succes. Mai există încă o variantă, cea unui guvern minoritar cu Partidul Social Democrat și cu tehnocrați. De aici varianta în care tot Eugen Tomac ar fi favorit pentru a obține funcția de premier și o a treia variantă, cea despre care am tot vorbit, în care Partidul Național Liberal, sau mai bine spus o parte din Partidul Național Liberal, acea parte care încă îl contestă pe Ilie Bolojan, să se rupă de partid, să facă o nouă formațiune politică și să intre la guvernare cu PSD, cu USR, UDMR și cu un premier la fel independent, fie Eugen Tomac, fie Alexandru Nazare, care este ministru al finanțelor din partea Partidului Național Liberal. Așteptăm să vedem dacă în această săptămână va merge mai departe președintele cu planul să propună un premier așa cum a discutat cu liderii partidelor.
2: Vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta, o formulă tehnocrată, o formulă politică. Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie. Adică poate să meargă, dar va fi dezastru.
3: PNL și USR spun în continuare că nu vor intra într-un guvern alături de PSD și susțin că o astfel de colaborare este exclusă. Cu toate acestea, PNL punctează că ar putea susține un guvern condus de Eugen Tomac.
4: Mai poate schimba decizia Partidului Național Liberal aceea de a rămâne în opoziție și de a nu vota un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat?
5: Nu cred că se mai poate schimba. Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
6: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
5: Există tot felul de posibilități. Important este ce își propune un guvern. Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
7: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic. Dacă da și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, atunci intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.
0: Deficitul bugetar, adică diferența dintre veniturile și cheltuielile statului, a scăzut la jumătate în primele patru luni ale anului față de aceeași perioadă a lui 2025. O reducere cu 32 de miliarde de lei, conform informațiilor publicate de Finanțe. Ne explică cifrele, dar și care e miza reducerii de deficit, Sebastian Boltea.
8: Bun găsit, este o reducere semnificativă a deficitului bugetar. Dacă anul trecut, în primele patru luni, ne situam la aproximativ 3% din produsul intern brut, anul acesta ne situăm la aproximativ 1,15% din produsul intern brut în aceeași perioadă, în primele patru luni ale anului. Acest lucru se datorează unor venituri ceva mai mari, cu aproximativ 12%, dar și a unor cheltuieli ceva mai mici, cu aproximativ 3%. Dacă este să ne uităm de unde provin acei bani în plus, în primul rând trebuie să discutăm despre taxa pe valoare adăugată, cea care s-a colectat ceva mai bine, adică venituri cu 22% mai mari, dar și din impozitul pe salarii și venit, aproximativ 30% venituri mai mari, dar bineînțeles și cheltuieli cu asistența socială ceva mai mici, cu aproximativ 1,6%. Este cea mai serioasă corecție bugetară de la un an la altul, de aproximativ 32 de miliarde de lei.
9: Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale, ajustarea practic integrală prin aceste creșteri arată că ne îndreptăm în direcția bună, ceea ce înseamnă că ținta de deficit de la finalul anului poate fi atinsă. Ce vreau să subliniez e că n-am depășit, evident, vulnerabilitățile importante pe care le aveam și înainte. Avem în continuare probleme, observăm creșterea la dobânzi, ne așteptam la acest lucru, dobânzile cresc cu 16%, de asemenea, întreaga consolidare este dependentă de absorpția fondurilor europene și a PNRR-ului până în august, adică nu ne permitem accidente în privința absorpției. E foarte important să atragem cât mai mult din PNRR și orice sumă pe care nu o atragem se va vedea și în execuția bugetară.
0: Dar reducerea deficitului e doar o parte a rezolvării complicate ecuații fiscale de care depinde economia. Dobânzile plătite pentru datoria publică rămân o povară până când deficitul va scădea sub jumătate din nivelul proiectat pentru finalul acestui an, a explicat la Digi24 consilierul guvernatorului Băncii Naționale, Eugen Rădulescu.
10: Deficitul nostru, chiar așa fiind

0: din lucrurile cele mai pernicioase care se întâmplă în momentul în care ai deficit așa de mari cum am avut noi în 2024, este că dobânzile la datoria publică ajung să crească până sus în ceruri. Dacă vom continua cu disciplina, nu cred că va mai trebui să strângem cureaua în plus.
1: Criza asta politică, cât de mult ne poate trage în jos în contextul acesta?
0: Evident că ne trage în jos. Nu pot să cuantific cu cât anume, pentru că depinde foarte mult de ce se întâmplă până când se rezolvă criza guvernamentală, dar mai ales se va întâmpla după aceea.
2: Noua lege a salarizării, proiect publicat de Ministerul Muncii, agită apele în justiție. Potrivit documentului, lefurile judecătorilor scad, însă nu acum, ci în viitor. De când, cu ce sume și ce alte domenii sunt vizate de aceste scăderi, ne explică toate cifrele Corina Matrischi.
3: Bun găsit, Ministerul Muncii a publicat o serie de exemple de salarii din sistemul public. În Ministerul de Interne, un ofițer de poliție va avea maxim 8.774 de lei salariul brut. Toate sumele sunt brute. Un polițist, agent de execuție, până la 6.574 de lei. Sumele sunt mai mici pentru jandarmi și pompieri. Pentru execuție pornesc de la 5.100 de lei. Coeficienții de calcul diferă, însă se ia în calcul funcția și gradul. La fel este și în cazul militarilor, între 6.000 și 8.000 de lei brut o să aibă aceștia. În justiție, un judecător cu grad de înalta curte și peste 20 de ani de experiență ar urma să câștige aproximativ 22.000 de lei brut. Un judecător de tribunal ar ajunge la aproape 21.000 de lei brut, iar un procuror debutant ar începe de la 11.000 de lei brut. În medie, un judecător cu o vechime între 5 și 10 ani va avea un salariu lunar brut cu sporuri incluse cu 16% mai mic în 2027. În ceea ce îi privește pe judecători, însă, ministrul interimar al muncii a explicat că salariile în plată vor rămâne aceleași. Altfel, judecătorii vor putea acționa în instanță, asta a transmis ministrul interimar al muncii. Asta înseamnă că magistrații rămân cu această compensare până când vor fi prinși din spate de creșterea valorii de referință, care va fi în 2027 de 4.100 de lei.
2: Cu 4 zile înainte de expirarea termenului limită pentru accesarea împrumuturilor negociate de Uniunea Europeană pentru înzestrarea militară, Armata Română a semnat doar 3 din cele 15 contracte aprobate. Finanțarea, care ar putea fi pierdută, e de ordinul miliardelor de euro. Iar surse din cadrul Ministerului Apărării spun că firmele care produc armament au modificat ofertele inițiale și au crescut prețurile, iar Ministerul nu vrea să semneze noile contracte.
4: Multe dintre contractele aprobate de Parlament nu au fost semnate pentru că Ministerul Apărării Naționale și companiile care produc armamentul nu s-au înțeles în timpul negocierilor. Conducerea MAPN, care trebuie să semneze contractele până pe 31 mai, susține că firmele profită de această presiune a timpului și au modificat ofertele. Practic, afaceriștii sunt acuzați că cer mai mulți bani decât au solicitat în prima fază. Pe lângă riscul ca aceste contracte să fie pierdute, analiștii militari sunt de părere că unele dintre echipamentele dorite de armată nu vor face față în războiul viitorului.
5: Poate fi considerat un anumit, să-i spunem, eșec, concentrarea pe dezvoltarea, achiziția anumitor platforme clasice, grele, specifice, să spunem așa, unui război anterior anului 2022. Ar fi trebuit poate să ne concentrăm pe dezvoltarea noilor tehnologii, drone, sisteme antidronă, implementarea inteligenței artificiale în activitatea militară.
4: Prin programul SAFE, Armata României ar trebui să primească un împrumut european în valoare de aproape 9 miliarde de euro. Acești bani ar trebui să fie împărțiți între 15 contracte. Până acum, doar 3 dintre ele au fost semnate.
6: Prețurile astea umflate nu vor fi acceptate vreodată de Ministerul Apărării și nu mai asta pentru că spune ministru și pentru că asta este forma care a fost trecută prin CSAT și prin Parlamentul României. Cred totuși că producătorii, sigur, mediul privat încearcă și e legitim să încerce orice fel de negociere, dar acum s-a trasat o barieră, un plafon, după ce au fost aprobate aceste proiecte în Parlament.
4: Chiar dacă MAPN semnează toate contractele, asta nu înseamnă că în viitor nu vor mai apărea probleme.
7: Programul SAFE obligă firmele să livreze echipamentele militare până în 2030. Este un termen destul de scurt, având în vedere că este vorba despre tehnică militară și e

0: Există riscul ca unele companii să nu respecte acest termen. Într-o astfel de situație, Ministerul Apărării Naționale va penaliza firmele și poate inclusiv să anuleze contractele respective.
1: Cu banii europeni, armata urmează să cumpere blindate de luptă, nave noi, elicoptere, drone și lansatoare de rachete.
2: Ajutorul de la stat pentru tinerii cu venituri mici care vor să își cumpere o casă mai degrabă îi încurcă decât să le ofere soluții. Care sunt piedicile, vă spun imediat. Un bărbat care și-a omorât fosta soție și a rănit alte trei persoane a fost reținut. Vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Tânărul de 24 de ani din județul Cluj avea interdicție să se apropie de femeie, dar nici ordinul judecătoresc, nici brățara de monitorizare nu l-au împiedicat să atace cu o cruzime greu de descris. Anghetați sunt și polițiștii în acest caz. Vă reamintesc, 0800 500 333 este numărul de telefon care poate fi apelat gratuit pentru a cere ajutor în caz de violență domestică.
3: Tânărul s-a înarmat cu un cuțit și a pornit spre locuința fostei iubite, deși un ordin al justiției îi cere să nu se apropie la mai mult de 15 metri de locuința fetei. Pe drum s-a întâlnit cu actualul iubit al fostei sale concubine, pe care l-a înjunghiat.
4: A venit la noi, era speriat, era înjunghiat în spate. Eu m-am speriat, mama la fel, a sunat mama la salvare și după ce a terminat de bandajat doctorii, au venit doi oameni de aici de la noi și au spus că doctorii se fugă la femei, la acelea că sunt mor acolo.
3: După ce l-a înjunghiat pe tânărul de 18 ani, atacatorul s-a dus la casa fostei iubite. A înjunghiat-o pe aceasta, pe sora ei și pe mama fetelor. Femeia a murit din cauza rănilor, încercând să-și protejeze copiii. Restul victimelor au ajuns la spital, dar sunt în viață.
5: Când am venit jos, erau toate trei jos aici jos. Au sunat băieții la salvare, a venit salvarea, maică era mortă, moartea era mortă. S-au presat la picioare. Au avut brățare, nu au avut interviuri, să se apropie și nici nu mai ca nimeni din familie să se apropie de ei.
6: A bătat pe fată și de aceea fata nu mai vrea să stea cu el și să despărțim de el și a intrat în alte relații. El, gelos fiind, tot de-a seama că au mai venit de 2-3 ori poliția la el și că avea brățare, nu avea să se apropie de fată.
7: În urma evenimentului, femeia de 36 de ani a fost preluată de echipajul medical, care a aplicat imediat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, echipajul medical a constatat decesul acesteia. Persoana bănuită de comiterea faptelor a fost identificată, depistată și imobilizată în scurt timp la locuința sa din aceeași localitate.
3: După crimă, conducerea Poliției Române a anunțat că face anchetă la IPJ privind modul de intervenție și gestionarea situației de către polițiști.
2: O femeie a fost filmată în timp ce încerca să fure bucăți de șine de tramvai de pe un șantier din București, cel mai probabil ca să le vândă. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, se vede ce eforturi face femeia să așeze una peste alta bucățile de metal într-un cărucior, care s-a și răsturnat din cauza greutății. Femeia nu s-a dat însă bătută, a încercat și a doua oară, numai că a fost oprită de un trecător. Abia atunci a plecat fără pradă, mai ales că bărbatul a sunat la poliția locală. Polițiștii încearcă să o identifice acum pe femeie, iar primăria sectorului 1, unde a fost filmat totul, le cere locuitorilor care devin martori la astfel de scene să cheme de îndată agenții locali. Programul care ar trebui să ajute și tinerii cu venituri mici să își iau o locuință, mai mult îi încurcă. Principalul avantaj, adică acel avans redus la numai 5% din prețul casei, e valabil doar pentru credite mai mici de 70.000 de euro. La acești bani însă nu se mai găsesc locuințe.
3: Singurul lucru care încă îi atrage pe tineri să acceseze programul este avansul de doar 5%.
8: Pentru a beneficia însă de acest avantaj al avansului de doar 5%, valoarea creditului ipotecar și automat a locuinței trebuie să fie de cel mult 70.000 de euro.
3: Banii mai mult decât insuficienți pentru o locuință în marile orașe, unde metrul pătrat depășește 2500 de euro, ceea ce înseamnă că tinerii nu ar putea să-și cumpere nici măcar o garsonieră de 35 de metri pătrați.
9: Pentru că aș vrea să-mi iau direct casă cu mai multe camere ca să am spațiu pentru copii, pentru activități și așa mai departe, ca să nu trebuiască mai încolo să fac alt credit. Eu aș vrea undeva la 250.000 de euro.
3: Inclusiv dobânzile oferite de bănci sunt mai atractive decât cele prin programul Noua Casă.
10: Creditul Prima Casă cu dobândă variabilă, care ar fi în jurul la 7,58% versus un credit ipotecar standard cu dobândă de 4,99% și după perioada de dobândă fixă de 1,9%, care este sub marja de Prima Casă.
3: Anul trecut, programul s-a desfășurat la fel de dezastruos.
11: Undeva mai mult, un pic de 110 credite acordate pe parcursul anului trecut. Asta comparativ cu 340.000 de credite acordate în ultimii 17 ani de când funcționează acest program Noua Casă.
3: Și anul acesta, bugetul alocat programului este de 500 de milioane de lei, la fel ca în 2025.
2: Parchezi mașina pe o stradă care urmează să fie măturată, primește amendă. E noua decizie a autorităților din Timișoara, menită să-i descurajeze pe șofer să-și lase autoturismele unde apucă. Nu puține sunt situațiile în care utilajele firmei de salubritate nu pot face curățenie din cauza lor.
1: Utilajele de curățenie își fac cu greu loc printre mașinile parcate pe ambele sensuri. Muncitorii sunt nevoiți să ocolească zone întregi pentru că șoferii nu își mută autoturismele.
12: Conform proiectului, firma de curățenie va întocmi un grafic exact al străzilor care urmează să fie curățate. Acest grafic va fi transmis și șoferilor, iar cei care nu se conformează riscă amenzi.
1: Sancțiunile ajung până la 1500 de lei. Autoritățile spun că regulamentul funcționează deja în multe orașe europene și că fără astfel de măsuri, curățenia se face doar printre mașini, nu și sub ele.
13: Foarte bine. De ce să nu? Păi, strada trebuie să fie curată. E greu să tragi în altă parte două zile până să faci curat.
14: Dacă îi anunță și omul cumva, dacă e plecat în concediu, să zic, o săptămână și îi anunță în timpul ăla, aici e așa un pic discutabilă treaba.
15: Va fi în principiu o dată pe lună, pe o parte a străzii. Vom avea grijă să nu blocăm o stradă întreagă.
16: Noi am cerut ca acest interval pe care se spală strada să fie maxim o oră, maxim două, în funcție de lungimea străzii.
1: Autoritățile vor monta în perioada următoare panouri informative, unde vor afișa orarul intervențiilor. Proiectul pilot va demara inițial pe 18 străzi, iar mai apoi va fi extins în tot orașul.
2: Criza petrolului crește numărul turiștilor străini în România. De ce au renunțat oamenii la vacanțe în destinații populare și s-au orientat către estul Europei, vă spun imediat.
17: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
20: Este România altfel?
21: Decât ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
20: Corect.
21: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu. Ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
20: Ce înseamnă ni se repetă?
21: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Te lasă ca la noi, la nimeni. Nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
20: Poate asta care... este o specific românesc.
21: Nu e. Asta e ceva care pare impus. De afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
20: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
21: Sunt
20: trăim
21: total
20: cea mai bună perioadă a istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României.
21: De
20: este
21: acord,
20: cea mai bună perioadă a istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
21: Fără nicio discuție.
20: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
21: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
20: Decât?
21: Decât alții. Și atâta tot.
20: Ah, mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă...
21: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție, că te gândești la aia care o duceau bine, care era undeva la vreo 10% sau mai...
20: Da.
21: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine se simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea ne-o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 FM.
0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
4: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
22: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Care este cea mai potrivită formă de organizare pentru un business? Un om de afaceri are mai multe opțiuni, iar alegerea depinde de activitate, de venituri, cheltuieli, angajați și domeniu. Poate alege între micro-întreprindere, societate cu răspundere limitată și persoană fizică autorizată. Apoi, dacă businessul crește, poate atrage noi acționari și să devină chiar un SA. Din punct de vedere fiscal, cea mai avantajoasă formă de organizare este micro-întreprinderea la început. Este un SRL care beneficiază de un impozit de 1% pe cifra de afaceri, care însă nu trebuie să depășească 100.000 de euro pe an. Societatea trebuie să aibă neapărat un angajat, deci va exista o fiscalizare suplimentară. Sunt câteva domenii excluse de la taxarea preferențială pentru micro, care țin mult de domeniul consultanței. Dividendele sunt taxate apoi cu 16% și apoi plafoane de contribuție la sănătate. Societatea cu răspundere limitată plătește impozitul pe profit și este potrivită pentru venituri medii, dar și mari. Din acest an, orice SRL trebuie să aibă cont bancar. Suplimentar, pentru contractele derulate cu statul, este nevoie și de un cont de trezorerie. Firmele de acest tip trebuie să țină contabilitatea autorizată, iar administrarea este ceva mai costisitoare. Banii din firmă se scot sub formă de dividende, la termene clare, eventual trimestrial, după depunerea bilanțului. Așa cum spune și numele, răspunderea patrimonială este limitată pentru acționari. În cele mai multe cazuri este limitată la capitalul firmei. Sunt câteva excepții, unele de dată recentă, de exemplu din acest an, în cazul eșalonării datoriei la buget și a nerespectării graficului, statul poate să extindă răspunderea către acționari, ceea ce pune sub semnul întrebării chiar principiul din spatele unui SRL. PFA este o formă de organizare simplă, însă nu este potrivită pentru orice activitate. O persoană fizică autorizată poate avea până la 3 angajați. Principiul este că persoana fizică autorizată este cea care de fapt depune munca. Totodată există o limită pentru domeniile de activitate derulate, maximum 4 coduri KN cu unul principal. Fiscalizarea este ca filozofie, ca cea a veniturilor din salarii, impozit pe venit de 10%, contribuții sociale, însă acestea plătite conform unor plafoane. La pensii se plătește plafonat o contribuție anuală pentru 24 de salarii minime, iar la sănătate maximul este la 72 de salarii. PFA are o contabilitate simplificată și poate scoate banii oricând. Aceste forme de organizare pot fi și în evoluție. PFA este ideală pentru început, când veniturile sunt medii sau mici, și apoi se poate trece la un SRL dacă afacerea crește. La fel, tranziția de la micro la SRL devine la un moment dat obligatorie dacă este depășit plafonul cifrei de afaceri anuale. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Scumpirea biletelor de avion și aglomerarea destinațiilor populare forțează turiștii din întreaga lume să caute alternative mai accesibile pentru escapade de tip city break. Astfel, Bucureștiul iese din umbră și devine un punct de interes pe hartă, mai ales că e pe locul 2 în topul destinațiilor ieftine din Europa.
1: The Parliament is pretty impressive, but just the vibe, the people are really nice. Everything, the food is very good.
2: What did you eat?
1: So, sarmale, mici, omeliga cu brânză. Compared to Canada, it's very affordable, and compared to the rest of Europe, it's very affordable.
3: I think overall it's very nice. We studied, learned about the history.
2: Where are you from?
4: US.
5: Brilliant, fantastic, gorgeous. Yeah, very clean.
2: And the prices?
5: Yeah, really good.
1: Really good.
5: Yeah.
1: Really reasonable.
5: Yeah, yeah, excellent.
6: We're from the United States, Arizona, and it's the people are wonderful.
7: Costurile reduse pentru cazare, masă, dar și atracțiile turistice transformă Bucureștiul într-o opțiune tot mai atractivă pentru cei care vor să călătorească mai des, dar mai eficient. Cei mai mulți turiști care vor să descopere cultura țării noastre vin din Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Marea Britanie și chiar Israel.
8: 299 de euro costă, conform clasamentului, un city break de 3 zile în București pentru un turist. În acești bani intră cazarea pentru 2 nopți, mâncarea, băutura, transportul și biletele la atracțiile turistice. Cafenelele de specialitate îi atrag pe turist, spre exemplu, în centrul orașului un cappuccino costă 19 lei, în timp ce un espresso costă 12 lei. Și biletele de intrare la atracțiile turistice din București sunt ieftine, spre exemplu, la Muzeul Grigore Antipa, un adult plătește 32 de lei, iar un bilet pentru un copil costă 8 lei.
7: Sarajevo a fost desemnat orașul unde se poate face cel mai ieftin city break din Europa. La polul opus, Oslo este cel mai scump. Anul trecut în România au ajuns peste 2,5 milioane de turiști străini.
0: Unirea României cu Republica Moldova e un scenariu care dă fior prorușilor. Nu s-a ferit să o spună direct președintele Belarusului, un vasal loial al lui Putin, într-o conversație cu fostul lider de la Chișinău, Igor Dodon, și el un apropiat al dictatorului de la Kremlin. În paralel, Volodymyr Zelensky a primit-o la Kiev pe șefa opoziției din Belarus aflată în exil. Cei doi au discutat despre încercările Rusiei de a atrage Belarusul și mai mult în războiul cu Ucraina. Președintele Ucrainei a profitat de ocazie pentru a face și o aluzie cu umor la o posibilă schimbare a conducerii de la Minsk.
9: Foarte des, în последнее время, слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. С ужасом это слышу и воспринимаю. Не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Молдавский народ, гремычный народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну.
10: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
0: Venire surpriză în cel mai important clasament muzical din lume, cum a ajuns Madonna din nou în top după 18 ani, vedeți imediat la știri. Europa se luptă cu un val de căldură extremă atipică acestei perioade. În Marea Britanie au fost peste 35 de grade Celsius, un record istoric pentru luna mai. În Franța, 7 oameni au murit din cauza caniculei, iar în Spania sunt așteptate chiar și 40 de grade Celsius la umbră săptămâna aceasta.
11: La sfârșit de mai, aerul este la fel de fierbinte ca în iulie în Roma. La Coloseum, apa rece e la mare căutare printre turiști.
12: We are feeling very hot because it's abnormal for Czechia people.
11: 12 orașe italiene au fost sub cod portocaliu, iar numărul lor este așteptat să crească zilele viitoare. Nu a fost mai răcoare nici în Franța, care a înregistrat cea mai fierbinte zi de mai din istorie. Turiștii veniți să vadă turnul Eiffel au căutat răcoarea în apropierea fântânilor arteziene.
4: Okay, because we live in Oman, so the weather's pretty similar. In fact, it's hotter there, so yeah, so the weather's okay for us.
11: Mai mulți oameni au murit în Franța, dar și în Marea Britanie, din cauze direct sau indirect asociate valului de căldură. În vestul Germaniei, lângă Köln, un tobogan gonflabil a devenit centrul atracției pentru înotătorii de toate vârstele. Pentru cei nevoiți să lucreze în aer liber a fost un adevărat coșmar.
12: Die größte Herausforderung ist, dass sich die Gerätschaften aufheizen, ne? Jetzt hier so eine Brechung. Wir haben Kühlwesten, die wir in Wasser einlegen und durch die Verdunstung uns runterkühlen. Mützen sind auch wichtig, dass man den Kopf bedeckt.
11: Valul de căldură a cuprins deja jumătate din Europa. În Bratislava, temperatura a depășit 30 de grade, cu cel puțin 8 grade peste temperatura medie de la sfârșitul lunii mai.
0: Un caz șocant de malpraxis face în conjurul planetei. Un chirurg din Țara Galilor a extirpat partea greșită din intestinul unui pacient bolnav de cancer. Medicul ar fi confundat un tatuaj cu un marcaj menit să indice locul tumorii. Drept urmare, chirurgul a îndepărtat o secțiune sănătoasă de intestin, aflată pe partea dreaptă a abdomenului, în loc de cea stângă unde era problema. Pacientul va fi supus unei noi intervenții chirurgicale. Erorile medicale sunt de altfel tot mai frecvente în Țara Galilor. Numai între aprilie și iulie anul trecut au fost înregistrate 139 de cazuri. Iar imaginile serii vin din Statele Unite, unde Robert F. Kennedy Jr. se laudă cu o nouă performanță, îmblânzirea de șerpi. În imaginile publicate pe internet, secretarul sănătății prinde cu mâinile goale doi pui de constrictor care s-au strecurat pe terasa doctorului Oz. Politicianul în vârstă de 72 de ani a prins reptilele de coadă în timp ce acestea încercau să-l muște. Fanii lui s-au arătat încântați. Unii au glumit, spunând că șerpii erau, citez, democrații care au intrat ilegal pe terasa locuinței. Nu este prima dată când Kennedy postează un astfel de videoclip. Oficialul american s-a mai filmat în timp ce prindea și elibera șerpi cu clopoței și vipere. Succes răsunător pentru Madonna, care ajunge în fruntea clasamentului Billboard Radio pentru prima dată în ultimii 18 ani. Piesa I Feel So Free a urcat pe primul loc și în topul muzicii dance. A devenit astfel cea de-a 8-a melodie din cariera artistei care ocupa această poziție. Lansată pe 18 aprilie, melodia a reușit această performanță datorită unei creșteri a numărului de redări în aplicațiile de streaming, dar și pe posturile de radio. La popularitatea sa a contribuit și noul remix lansat luna aceasta. Ultima dată când Madonna a ajuns în fruntea clasamentului Billboard Radio a fost în decembrie 2008.

0: 30 de grade Celsius în sud, dar în nord sunt așteptate vijelii puternice. Toate datele de la meteorologi vin de la Greta Gavrilă.
1: Bun găsit, urmează cea mai caldă zi din primul episod cu temperaturi ridicate din acest an. Termometrele vor indica valori de până la 33 de grade Celsius la umbră în sud-vestul teritoriului, însă temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate de atât. De mâine vremea se va răci, iar în prag de weekend nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius. Nu lipsesc însă fenomenele severe. Din orele prânzului, cea mai mare parte a Moldovei, Maramureșul și nordul Transilvaniei vor intra sub alertă de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și pe alocuri grindine de mici dimensiuni și de dimensiuni medii. Vor fi rafale între 50 și 70 de km pe oră și izolat chiar de peste 80 de km pe oră și în mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități de apă de 25 de litri pe metru pătrat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Cu cine se mândrește Leo Messi, vedeți la sport imediat, iar știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
5: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm la Congresul de anul trecut, au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
7: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
8: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Crystal Palace vine cu un atu la duelul cu Rayo din finala Conference League. Formația britanică are în componență un spaniol. Jeremy Pino a fost ales chiar în lotul Furiei Roja pentru Cupa Mondială care începe în iunie.
1: Los conozco muy bien, he jugado muchos años contra ellos, creo que vienen haciendo las cosas muy bien durante estos últimos meses. Y va a ser un partido muy, muy complicado.
0: Oliver Glasner are deja un trofeu continental în palmares. În 2022 a câștigat Europa League cu Eintracht Frankfurt. Austriacul a preluat-o pe Crystal Palace în urmă cu 2 ani și jumătate.
2: I really enjoyed and we all enjoyed this journey together and yeah, we will give our best to get the happy ending tomorrow and this is would be to win the game. It would mean a lot, but not for me personally, I think especially for the players, for the group, because I know how hard every single player, every single one in the staff worked throughout the season. It will be our 60th game of the season.
3: Rayo Vallecano a ajuns la Leipzig cu ambiții mari înaintea primei finale din istoria clubului. Câștigătoarea Ligii Seconde Spaniole în 2018, echipa lui Andrei Rațiu este în fața primului trofeu major pentru clubul, înființat în 1924. Chiar și pilotul aeronavei le-a urat succes spaniolilor înaintea partidei cu Crystal Palace.
4: Nos sentimos orgullosos de ustedes, de las mejores de las actitudes positivas y... Por favor, llévenos a la gloria.
5: Nada, son 90 minutos, puede pasar cualquier cosa, a muerte y a ver qué pasa.
3: Și pentru Rațiu, un succes la Leipzig ar fi de neuitat. Românul a jucat în 11 din cele 12 meciuri disputate de Rayo în drumul spre finala UEFA Conference League. Victoria i-ar aduce lui Rațiu primul trofeu al carierei. Deținătoarea trofeului Paris Saint-Germain nu a reușit calificarea directă în optimile UEFA Champions League. La fel ca în sezonul trecut, PSG a fost nevoită să joace play-off, iar duelul de Ligue 1 cu Monaco a fost mult mai complicat decât se aștepta toată lumea. Conduși cu 2-0 după 18 minute, parizienii au profitat de eliminarea lui Golovin și au câștigat cu 3-2 în Principat. Istoria s-a repetat și pe Parc de Prince. Monaco a deschis scorul, a rămas în inferioritate, iar Marquinhos și Varaschelia au trimis campioana Franței în optimi la duelul cu Chelsea. Calificarea s-a decis la Paris.

După 5-2 în prima manșă, PSG a marcat de 3 ori și pe Stamford Bridge. A urmat alt adversar de Premier League, câștigătoare de 6 ori a trofeului. Liverpool nu a reușit să înscrie în dubla cu PSG din sferturi. În semifinale, PSG și Bayern și-au onorat blazonul. Cele mai bune atacuri din competiție au oferit cel mai frumos meci din istoria UEFA Champions League. Spectacolul cu 9 goluri de la Paris nu s-a repetat și la München. Reușita lui Kane a venit prea târziu pentru Bayern și PSG a sărbătorit a doua prezență consecutivă în finala Ligii Campionilor. Cu punctaj maxim după cele 8 meciuri din grupa principală, Arsenal s-a calificat în optimile UEFA Champions League de pe primul loc. Adversara turnarilor a venit din Germania. Pe Bayer Arena, Leverkusen a condus până spre final. Tocmai fostul jucător al aspirinelor, Kai Havertz, a egalat din penalti și calificarea s-a decis pe Emirates. Eze a marcat un super gol în poarta lui Blažević. Rice și-a trecut și el numele pe tabelă și Arsenal s-a calificat la pas în sferturile ligii. Dubla cu Sporting a fost decisă de golul lui Havertz de la Lisabona. După 0-0 în returul de la Londra, Arsenal a sărbătorit prezența în semifinale, pentru al doilea an la rând. Pe Metropolitano, Atletico a sperat să răzbune umilința din grupe, când tunarii s-au impus cu 4-0. Nu a fost să fie. Turul de la Madrid s-a încheiat nedecis după penaltiurile transformate de Gyökeres și Alvarez. În retur, fanii de pe Emirates au făcut spectacol în tribune. Pe teren, Saka i-a trimis pe tunari în marea finală de la Budapesta, performanța așteptată de 20 de ani.

0: Eugen Trică a analizat la interviurile DigiSport numirea lui Marius Baciu la FCSB. Ar putea fi antrenorul perfect în condițiile dorite de patron.
1: Marius Baciu, antrenor la FCSB acum. Te-a surprins numirea lui?
2: M-a surprins pentru că el nu mai este activ de vreo 6 ani de zile.
3: O să fie sau nu o să fie marioneta din punctul tău de vedere?
2: Nu știu, acum rămâne de văzut. Toată lumea îl știe pe Gigi Becali. În momentul în care...
1: Ce faci, de exemplu, când Gigi Becali spune pe cine să bagi în teren sau pe cine să schimbi și tu ai altă părere, ai altă opinie?
2: Asta înseamnă să te consulți cu el, să-i explici niște lucruri. Adică să-l faci pe patru să înțeleagă.
1: În timpul meciului, nu știu dacă ai timp să stai să explici
2: X
1: în timpul meciului.
2: X este mai bun decât Y. Și atunci, dacă înțelege,
1: și dacă nu înțelege,
2: e tot ok. Dacă nu înțelege, atunci este o problemă. Eu cred că l-a găsit pe Marius. Exact ce trebuie FCS, ce trebuie domnului Becali.
1: Adică un antrenor ce calități, genul ăsta, ce calități un întrunește? Unul blând?
2: Blând. Este blând și ascultat tot timpul.
4: Cuminte, adică cum îi place domnului Becali.
1: Ascultător.
2: Exact.
5: Curaçao, cea mai mică țară din istorie, calificată la Cupa Mondială cu o populație de doar 156.000 de locuitori, și-a prezentat echipamentul pe care îl va purta la turneul final. Albastrul e culoarea care îmbracă cel mai bine naționala din Caraibe.
6: Color of the faithful. Islands of Dush Vida. Vida tranquil. Corsou. Un barranca fuerte de la Mont Blanc. Isle of Bare Feet. Open Hearts, Barco Chiqui, Bodega Undo, Un Tigre Belde, Always Free.
7: Não, não me dá, irmãos! Coração tá, metei! Sender! Bom, bom, gostar!

0: Luis de la Fuente nu a ținut cont de echipele de club când a făcut lista pentru Mondial. Selecționerul Spaniei nu a convocat niciun jucător de la Real Madrid, în timp ce campioana Barcelona a trimis 8 oameni la turneul final, printre ei și Gavi, revenit în martie după o accidentare de lungă durată.
1: Sé si son ocho, es que no tengo ni idea. Y si lo sé, se me ha olvidado ya. Jugadores de la selección española, jugadores que pueden jugar en la selección, sean de aquí, de Burgos o de Cuenca, que me da igual. Son jugadores que pertenecen a la selección nacional, al equipo de la selección, nada más. Y Gaby, pues tú sabes, especialmente lo sabes tú, lo que significó aquella lesión, lo mal que lo pasamos, lo mal que lo pasé. Y porque es un jugador muy querido, primero en lo humano, muy querido, muy apreciado, muy reconocido, muy... es el juguete de todo el equipo y lo digo con todo el cariño.
0: Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay sunt adversarii pe care campioana europeană îi va întâlni în grupa H de la Cupa Mondială.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
5: Întrebarea numărul 1. Ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
6: Traian Băsescu să lupta cu, cu problemele. Mai cu toate. Din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme ca un matematician, adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
5: Întrebarea numărul 2, Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
6: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte de fără doar și poate, era președintele României. Clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
5: Întrebarea numărul 3. Cel mai bun premier al României a fost
6: Ilie Bolojan.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
5: Întrebarea numărul 9, cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
6: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
5: Și întrebarea numărul 10, dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
6: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus, domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa. Adică era întârziat bugetul. Ca atunci când vine aia la 2, birou permanent, să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu așa și bugetul e un tank de biblorafturi așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa, și la un moment dat am rămas Am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care s-a uitat la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus, dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit, să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii ăia a făcut toate stadioanele alea, în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militarii, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
2: Digi24 FM.
7: Pe lângă miza lor, avem și miza noastră. Îl susținem pe Andrei Rațiu în finala Conference League.
8: Crystal Palace va juca finala Conference League. Raio Vallecano este în finala Conference.
7: Crystal Palace, Raio Vallecano, astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Întâlnire ferită de ochii lumii neanunțată la Cotroceni, președintele Nicușor Dan i-a chemat pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan ca să le ceară părerea despre planul lui de a da României un guvern stabil. Informațiile noastre spun că Ilie Bolojan s-ar mai fi înmuiat. Jocul acum s-ar duce cu USR, care ar trebui să fie de acord cu o formulă de susținere a unui guvern din care să facă parte și PSD. Avem informații în această seară despre o variantă prin care Nicușor Dan să îi împace pe toți. Despre ce este vorba? Care este planul președintelui Republicii? Detaliem și comentăm cu invitații noștri. Să fie Eugen Tomac viitorul prim-ministru, nominalizarea lui Nicușor Dan, sau un tehnocrat în adevăratul sens al cuvântului, adică un personaj care să nu aibă nicio legătură cu politicul? Ar fi un dezastru, spune Kelemen Cunor, președintele UDMR. Care sunt argumentele lui, vedem imediat. Revine războiul în Iran, este întrebarea pe buzele tuturor după ce armata americană a executat dimineață mai multe lovituri în sudul Iranului. Reîncepe roller coasterul cu prețul petrolului, ar fi scenariul de coșmar. Cert este că Donald Trump a convocat o extrem de rară ședință a cabinetului său de miniștri la Camp David, nu la Casa Albă. A fost chemată chiar și Tulsi Gabbard, demisionarea șefa serviciilor secrete. Ce pregătește Trump? Este întrebarea serii. Vedem ce variante au invitații noștri. Și metoda Bolojan tăiat în carne vie dă rezultate. În primele 4 luni ale anului, deficitul bugetar s-a înjumătățit față de aceeași perioadă anului trecut. Dar nu mai contează, Ilie Bolojan este cu bagajele la ușă și într-un sondaj în Scop, românii își anunță așteptările pentru viitorul guvern. Cei mai mulți români vor ca salariile și pensiile să crească, iar taxele să scadă. Cum se va putea întâmpla așa ceva? Vedem în această seară. Începem jurnalul. Începem cu calculele pentru noul guvern. La Cotroceni este analizată varianta unui executiv PSD, USR, UDMR, un executiv condus de Eugen Tomac. Asta declară sursele noastre politice. Mai exact, președintele Nicușor Dan ar insista ca USR să intre într-o nouă formulă de guvernare, pentru ca noul guvern să aibă o susținere mai largă, având în vedere că PNL e greu de înduplecat. Există 3 mari scenarii despre care ne vorbește acum Emma Stoica.
1: Președintele României încă mai caută o majoritate parlamentară pentru a trece un executiv și pentru acest lucru caută diferite soluții de a ieși din criză împreună cu partidele parlamentare. Ultima soluție ar fi propunerea unui premier independent, nu tocmai tehnocrat, pentru că Eugen Tomac nu este străin de un partid politic, nu este însă în Parlament. Deci această ultimă variantă l-ar avea pe Eugen Tomac premier și, surpriză, USR ar trebui să fie cooptat la guvern. Problema pentru președintele României vine tocmai din formațiunea politică pe care a condus-o. De ce? Pentru că sunt voci în USR care nu vor să dea înapoi de la decizia luată de a face o guvernare cu Partidul Social Democrat. Cam aici suntem în acest moment. Se poartă discuții chiar și în interiorul USR dacă să facă un pas în spate sau nu, tocmai pentru că Eugen Tomac a fost pe listele europarlamentare din partea partidului, este în familia politică europeană din care face parte și USR la nivel european, dar nu este o variantă care încă să aibă succes. Mai există încă o variantă, cea unui guvern minoritar cu Partidul Social Democrat și cu tehnocrați. De aici varianta în care tot Eugen Tomac ar fi favorit pentru a obține funcția de premier și o a treia variantă, cea despre care am tot vorbit, în care Partidul Național Liberal, sau mai bine spus o parte din Partidul Național Liberal, acea parte care încă îl contestă pe Ilie Bolojan, să se rupă de partid, să facă o nouă formațiune politică și să intre la guvernare cu PSD, cu USR, UDMR și cu un premier la fel independent, fie Eugen Tomac, fie Alexandru Nazare, care este ministru al finanțelor din partea Partidului Național Liberal. Așteptăm să vedem dacă în această săptămână va merge mai departe președintele cu planul să propună un premier așa cum a discutat cu liderii partidelor.
2: Vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta, o formulă tehnocrată, o formulă politică. Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie. Că, adică poate să meargă, dar va fi dezastru.
3: PNL și USR spun în continuare că nu vor intra într-un guvern alături de PSD și susțin că o astfel de colaborare este exclusă. Cu toate acestea, PNL punctează că ar putea susține un guvern condus de Eugen Tomac.
4: Mai poate schimba decizia Partidului Național Liberal aceea de a rămâne în opoziție și de a nu vota un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat?
5: Nu cred că se mai poate schimba. Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
6: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
5: Există tot felul de posibilități. Important este ce își propune un guvern. Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
7: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic. Dacă da, și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, atunci intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.
0: Despre legea salarizării acum sunt în joc lefurile a 1,3 milioane de români. Proiectul guvernului taie 87 din cele 151 de sporuri care există acum. Dispar de pildă sporul de stres, de praf, cel de antenă. Cezar Ascutar explică.
8: Bun găsit! Sunt eliminate 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent. O parte vor fi integrate în salariul de bază. A fost eliminată posibilitatea acordării indemnizației de hrană. Dispare și indemnizația acordată pentru titlul de doctor, aceasta urmând să fie inclusă în coeficienții de salarizare pentru anumite domenii. De asemenea, este eliminat sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, care în prezent ajunge la 300 de lei brut. Rămân sporul de noapte, munca suplimentară, sporul pentru persoanele cu handicap și sporurile pentru proiecte finanțate din fonduri externe. Veniturile totale scad doar pentru angajații care intră în profesiile lor, nu și pentru cei care erau deja pe funcții. Documentul introduce mecanismul diferenței salariale tranzitorii, reprezentând diferența dintre veniturile aflate în plată la finalul anului 2026 și salariul rezultat după aplicarea noii legi. Dacă salariul rezultat după reîncadrare este mai mic decât cel aflat în plată, angajatul va primi această diferență compensată. Pentru medic primar care lucrează în spital, se modifică salariul lunar brut cu tot cu sporuri. Intervalul este acum de până la 32.206 lei, la anul ar ajunge la 28.738 lei. Cei mai mulți judecători cu 5-10 ani vechime în sistem au un salariu brut lunar de 22.907 lei. Dacă proiectul va trece în forma actuală, salariul va fi cu 16% mai mic decât în prezent. Salariul brut lunar al unui grefier cu 15-20 de ani vechime este de 13.388 de lei în cele mai multe cazuri. Valoarea va fi de 10.976 de lei cu 18% mai mică la anul. Salariul lunar al unui profesor universitar cu 25 de ani vechime ajunge la 29.018 lei cu tot cu sporuri, va ajunge la limita de sus de 25.619 lei la anul. Consilierul local dintr-o localitate cu peste 200.000 de locuitori are acum un salariu brut lunar de 12.694 de lei. Valoarea mediană va scădea cu 10% în 2027.
0: Proiectul legii salarizării este public, a fost dat publicității de Ministerul Muncii. În magistratură, spre exemplu, salariile judecătorilor vor scădea. Nu însă și salariile în plată. Iar în structurile de ordine publică, poliție, jandarmi, salariile brute vor fi între 5.000 și 8.700 de lei. Știe cifrele Corina Matlinski.
9: Bun găsit! Ministerul Muncii a publicat o serie de exemple de salarii din sistemul public. În Ministerul de Interne, un ofițer de poliție va avea maxim 8.774 de lei.

0: medie, un judecător cu o vechime între 5 și 10 ani va avea un salariu lunar brut cu sporuri incluse cu 16% mai mic în 2027. În ceea ce îi privește pe judecători însă, ministrul interimar al muncii a explicat că salariile în plată vor rămâne aceleași. Altfel, judecătorii vor putea acționa în instanță, asta a transmis ministrul interimar al muncii. Asta înseamnă că magistrații rămân cu această compensare până când vor fi prinși din spate de creșterea valorii de referință, care va fi în 2027 de 4.100 de lei.
1: Noua lege a salarizării este criticată de liderii sindicali. Ei acuză politicienii că au negociat netransparent PNRR, așa că programul nu poate reuși. Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, acuză autoritățile că au întârziat ani de zile adoptarea legii clare de salarizare a bugetarilor.
2: Auzi și eu declarațiile date de domnul ministru Păslaru și nu numai, că acest proiect al legii ar fi trebuit să apară încă din 2023, dar din cauza grevei generale din învățământul preuniversitar nu s-a putut face acest lucru. Rămân pur și simplu șocat. Deci, cu alte cuvinte, salarizarea în învățământul preuniversitar trebuia menținută la un nivel cât mai scăzut ca să apară această lege unitară de salarizare. Sunt șocat. Ar trebui să existe scuze publice. Dispare indemnizația de dirigenție, care era creștere salarială, nu spor. Ce profesor va mai fi interesat să desfășoare activitatea de diriginte în condițiile în care pierde acea creștere de 10%? Ei vor ruga pe cei de la Ministerul Muncii, pe experții care au lucrat la așa ceva, să se ocupe ei de toată activitatea birocratică, de tot ceea ce înseamnă burse ale elevilor. Activități pe care le făceau diriginții. Pentru colegii din mediul rural, acolo unde avem deficit de resursă umană, sporul era de până la 20%, iar experții din Ministerul Muncii îl scad la 15%. Asta îi va atrage mai mult să vină către școlile din mediul rural.
1: Deficitul bugetar al României s-a redus la jumătate față de anul trecut. A scăzut la 1,17% din PIB după primele 4 luni din 2026, de la 2,92% cât era în primele 4 luni, după primele 4 luni din 2025. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că reducerea de peste 32 de miliarde de lei este o corecție de amploare. S-a uitat peste cifre Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, este o reducere semnificativă a deficitului bugetar. Dacă anul trecut, în primele patru luni, ne situam la aproximativ 3% din produsul intern brut, anul acesta ne situăm la aproximativ 1,15% din produsul intern brut în aceeași perioadă, în primele patru luni ale anului. Acest lucru se datorează unor venituri ceva mai mari, cu aproximativ 12%, dar și a unor cheltuieli ceva mai mici, cu aproximativ 3%. Dacă este să ne uităm de unde provin acei bani în plus, în primul rând trebuie să discutăm despre taxa pe valoare adăugată, cea care s-a colectat ceva mai bine, adică venituri cu 22% mai mari, dar și din impozitul pe salarii și venit, aproximativ 30% venituri mai mari, dar bineînțeles și cheltuieli cu asistența socială ceva mai mici, cu aproximativ 1,6%. Este cea mai serioasă corecție bugetară de la un an la altul, de aproximativ 32 de miliarde de lei.
4: Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale, ajustarea practic integrală prin aceste creșteri arată că ne îndreptăm în direcția bună, ceea ce înseamnă că ținta de deficit de la finalul anului poate fi atinsă. Ce vreau să subliniez e că n-am depășit, evident, vulnerabilitățile importante pe care le aveam și înainte. Avem în continuare probleme, observăm creșterea la dobânzi, ne așteptam la acest lucru, dobânzile cresc cu 16%. De asemenea, întreaga consolidare este dependentă de absorpția fondurilor europene și a PNRR-ului până în august, adică nu ne permitem accidente în privința absorpției. E foarte important să atragem cât mai mult din PNRR. Și orice sumă pe care nu o atragem se va vedea și în execuția bugetară.
1: Reducerea deficitului bugetar este un semn bun. România însă nu se poate abate de la disciplina fiscală.

0: Disciplina financiară din ultimul an, asta spune un consilier al guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu. Într-o intervenție la Digi24, el spune că nivelul deficitului rămâne destul de ridicat în România.
1: Deficitul nostru, chiar așa fiind, ca să zic așa, numai 1,17% din PIB de 4 luni, vă rog să vedeți ghilimelele aici, înseamnă totuși un deficit foarte mare. Mai avem mult până să ajungem la acel 3% din PIB care reprezintă pragul maxim prevăzut în tratatul de la Maastricht. Și noi încă nu am făcut creșterea cheltuielilor militare și avem în continuare de plătit tot mai multe dobânzi la datoria publică. Și să știți că unul din lucrurile cele mai pernicioase care se întâmplă în momentul în care ai deficit așa de mari cum am avut noi în 2024, este că dobânzile la datoria publică ajung să crească până sus în ceruri. Dacă vom continua cu disciplina, nu cred că va mai trebui să strângem cureaua în plus.
2: Criza așa politică, cât de mult ne poate trage în jos în contextul acesta?
1: Evident că ne trage în jos. Nu pot să cuantific cu cât anume, pentru că depinde foarte mult de ce se întâmplă până când se rezolvă criza guvernamentală, dar mai ales ce se va întâmpla după aceea.
0: Săptămână critică pentru armată, MAPN are la dispoziție doar 4 zile ca să semneze 12 contracte vitale pentru înzestrarea militarilor. Dacă ministerul și companiile de armament nu bat palma până vineri, atunci armata pierde o finanțare de miliarde de euro, bani veniți din fonduri europene. Surse din minister spun că firmele care produc armament au modificat oferta, au crescut prețurile, iar MAPN nu vrea să semneze în aceste condiții.
3: Multe dintre contractele aprobate de Parlament nu au fost semnate pentru că Ministerul Apărării Naționale și companiile care produc armamentul nu s-au înțeles în timpul negocierilor. Conducerea MAPN, care trebuie să semneze contractele până pe 31 mai, susține că firmele profită de această presiune a timpului și au modificat ofertele. Practic, afaceriștii sunt acuzați că cer mai mulți bani decât au solicitat în prima fază. Pe lângă riscul ca aceste contracte să fie pierdute, analiștii militari sunt de părere că unele dintre echipamentele dorite de armată nu vor face față în războiul viitorului.
4: Poate fi considerat un anumit, să-i spunem, eșec, concentrarea pe dezvoltarea, achiziția anumitor platforme clasice, grele, specifice, să spunem așa, unui război anterior anului 2022. Ar fi trebuit poate să ne concentrăm pe dezvoltarea noilor tehnologii, drone, sisteme antidronă, implementarea inteligenței artificiale în activitatea militară.
3: Prin programul SAFE, Armata României ar trebui să primească un împrumut european în valoare de aproape 9 miliarde de euro. Acești bani ar trebui să fie împărțiți între 15 contracte. Până acum, doar 3 dintre ele au fost semnate.
5: Prețurile astea umflate nu vor fi acceptate vreodată de Ministerul Apărării și numai asta pentru că spune ministru și pentru că asta este forma care a fost trecută prin CSAT și prin Parlamentul României. Cred totuși că producătorii, sigur, mediul privat încearcă și e legitim să încerce orice fel de negociere, dar acum s-a trasat o barieră, un plafon, după ce au fost aprobate aceste proiecte în Parlament.
3: Chiar dacă MAPN semnează toate contractele, asta nu înseamnă că în viitor nu vor mai apărea probleme.
6: Programul SAFE obligă firmele să livreze echipamentele militare până în 2030. Este un termen destul de scurt, având în vedere că este vorba despre tehnică militară și există riscul ca unele companii să nu respecte acest termen. Într-o astfel de situație, Ministerul Apărării Naționale va penaliza firmele și poate inclusiv să anuleze contractele respective.
3: Cu banii europeni, armata urmează să cumpere blindate de luptă, nave noi, elicoptere, drone și lansatoare de rachete.
0: Ultima ordonanță a guvernului Bolojan privind programul SAFE a fost aprobată astăzi de Senat. Este vorba despre actul normativ care a stârnit controverse, critici din partea PSD, fiind adoptat la limită înainte ca guvernul să fie demis. Tocmai de aceea ordonanța a fost atacată la Curtea Constituțională de avocatul poporului și de liderul PSD, Sorin Grindeanu. Dincolo de aspecte procedurale, proiectul a fost contestat pentru că, pe lângă reglementările pentru SAFE, a conținut și multe prevederi înghesuite în această ordonanță, doar de dragul de a fi promovate înaintea demiterii. Senatorii au eliminat modificările respective astăzi. Vorbim despre norme legate de industria vinului, reguli noi pentru proiectele de gaze sau schimbări privind rambursarea TVA. În forma actuală, documentul păstrează doar reglementările privind finanțarea strategică a armatei. Ordonanța va primi vot final la Camera Deputaților. Mobilizare masivă a unor conturi care distribuie mesaje pro Călin Georgescu, pro aur și împotriva Uniunii Europene pe rețeaua chinezească TikTok. O analiză Expert Forum indică zeci de mii de comentarii identice, postate repetat, la infinit. Mai multe videoclipuri, toate cu același subiect. Multe dintre conturile analizate nu aveau deloc postări și au devenit extrem de active într-o perioadă scurtă, adică mai exact în criza guvernamentală, stârnită de căderea guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură PSD AUR. Cum funcționează această mașinărie de multiplicat minciuni? Ne spune Isabela Neagu. Isabela.
7: Bun găsit! Analiza Expert Forum arată că pe TikTok au fost publicate peste 36.000 de comentarii identice sau aproape identice. Cele mai multe apăreau la clipuri diferite, dar într-un timp foarte scurt, iar specialiștii spun că acest tip de activitate poate crea impresia unui sprijin mult mai mare decât există în realitate. Unul dintre cele mai distribuite mesaje a fost Călin Georgescu, președinte, repetat de peste 17.000 de ori pe platformă, ceea ce îl face cel mai amplificat mesaj în perioada 1 aprilie 11 mai 2026. Analiza mai arată că unele conturi au crescut extrem de rapid și au publicat conținut într-un ritm considerat suspect. Unul dintre ele a strâns peste 32 de milioane de vizualizări într-o singură lună și a publicat mii de clipuri într-o perioadă foarte scurtă. Experții spun și că mai mult de jumătate dintre aceste conturi nu aveau aproape deloc postări proprii și erau folosite în principal pentru distribuirea și amplificarea comentariilor politice. Aproximativ 25% dintre ele aveau și semnale de automatizare, precum activitate permanentă și comentarii repetitive postate pe scară largă. Potrivit analizei, mesajele promovau și vizau scăderea încrederii în Uniunea Europeană, în Ucraina, în Republica Moldova, dar și în politicieni români, precum Nicuș Ordan sau Ilie Bolojan, în timp ce soluția promovată era organizarea de alegeri anticipate și susținerea lui Călin Georgescu pentru funcția de premier sau președinte.
0: Mulțumim, Isabela. Ce fac partidele din România cu banii pe care îi primesc de la buget? Potrivit unui raport Expert Forum, au încasat anul trecut peste 500 de milioane de lei. Subvenții de la stat, evident, PSD și USR au cheltuit mai mult decât venitul alocat. Unde s-au dus cele mai mari sume și cum s-au împărțit banii? Rebecca Manea.
8: Bun găsit tuturor! Partidele politice au primit anul trecut subvenții în valoare de aproximativ 230 de milioane de lei, conform unui raport publicat de Expert Forum. Ne uităm însă și la diferența dintre venituri și cheltuieli și vedem că Partidul Social Democrat a cheltuit cu 20 de milioane în plus față de veniturile pe care le-a avut. La fel și USR a depășit suma alocată cu 7 milioane de lei în plus. De asemenea, PNL și AUR s-au încadrat în veniturile pe care le-au avut, respectiv câte 40 de milioane pentru fiecare. De asemenea, ne uităm și la modurile în care s-au cheltuit cei mai mulți bani pentru partide. Vedem că aproape jumătate din bani au mers către presă și propagandă, aproape 120 de milioane de lei. Urmează apoi aproape 30 de milioane de lei pentru cheltuielile cu personalul și altele 22 de milioane pentru investițiile și bunurile acestora. De asemenea, în timp ce vedem, partidele politice au primit peste 230 de milioane de lei subvenții de la stat. Minoritățile au avut o sumă ceva mai considerabilă, de aproximativ 270 de milioane de lei. Și aici ne uităm la câteva bugete, cele mai mari ale minorităților. E bine, UDMR a primit aproape 60 de milioane de lei, aproape cât bugetul primit de PSD de la stat. De asemenea, cei din Partida Romilor au avut subvenții în valoare de 37 de milioane de lei, iar Uniunea Ucrainenilor aproape 20 de milioane de lei.
0: Vă reamintesc informația momentului. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a convocat o ședință a cabinetului său de miniștri la Camp David. Este o reuniune neobișnuită, pentru că nu se întâmplă la Casa Albă. O ședință a cabinetului despre care se vorbește ca despre o reuniune în virtutea următorilor pași pe care Statele Unite, Armata Statelor Unite, îi va face în războiul din Iran, după ce azi dimineață, vă reamintesc, Armata SUA a lovit mai multe ținte din sudul Iranului, să revină războiul în Iran, războiul fierbinte, pentru că el, de fapt, nu a încetat niciodată. Despre asta vorbim cu Emil Curezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador. Bună seara, Emil Curezeanu!
9: Bună seara!
0: Înainte, vă provoc o informație pe care o transmite Spiegel. Spiegel află, are informații conform cărora Guvernul Statelor Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de sisteme de armament și soldați disponibili NATO în caz de criză. Aceasta este noutatea. Cum vi se pare?
9: Da, de Spiegel este un săptămânal de obicei bine informat, nu mai are influența și nici bazinul de informații din timpul războiului rece. Nu văd de ce doar Der Spiegel ar fi aflat asta, având în vedere că până și oficialii, sau în primul rând oficialii Statelor Unite, nu știu în general care sunt deciziile care urmează să fie luate de președinte, de comandantul suprem. Nu odată s-a întâmplat ca secretarul războiului, Hexet, să anunțe lucruri pe care nu le cunoștea Rubio și așa mai departe. Cred că este o afirmație precipitată, care urmează să fie calificată și din alte surse.
0: Ce credeți despre ce pași urmează să facă Donald Trump? Ce va face Donald Trump în privința războiului din Iran?
9: Donald Trump a intrat într-o fază de manevre tactice după închiderea ostilităților și amânări. În fine, au fost și perioade când cerea capitularea necondiționată a Iranului, dacă vă amintiți, într-o primă fază a ostilităților. Acum suntem în faza, zic, de acțiune duală. Au loc negocieri, cel puțin au avut loc până astăzi în Qatar. Președintele Gărzilor Revoluției și ministrul de externe s-au întors la Teheran. Nu cunoaștem rezultatele. Au avut loc însă și bombardamente americane de autoapărare, cum sunt numite, în sudul Iranului, care vizau anihilarea acelor bărcuțe țânțar care aștern mine în Golful Persic, se presupune asta. Unii susțin că n-au fost niciodată mine în Golful Persic, pentru că altfel ar fi avut loc explozii până acum și nu știm să fie avut loc explozii din cauza minelor. Au fost atacate, agresate vapoare, dar cu rachete și cu drone. În fine, există și bombardamente asupra unor site-uri, asupra unor silozuri de rachete de pe teritoriul Iranului de această dată, nu de pe mare, în dreptul Iranului. Când spun că e vorba de o acțiune duală, se întâmplă uneori așa, americanii sunt maestri în exercitarea acestor acțiuni concomitente. Pe de o parte, negocierile ating un prag sensibil, care e mai degrabă, se îndreaptă spre un estuar pozitiv sau spre ieșirea din strâmtoare, mă exprim la figurat, în timp ce intensifică bombardamentele sau presiunile în teatrul de operațiuni. S-a întâmplat și în Vietnam în 1973, atunci când Kissinger și Lee Dung-to se apropiau de deznodământul cunoscut, care i-a încurunat cu premiul Nobel pentru pace, pentru terminarea războiului. Au avut loc cele mai crâncene bombardamente din istoria de aproape 10 de ani a războiului din Vietnam.
0: Informații contradictorii în legătură cu memorandumul, cu înțelegerea cadru, pentru care partea americană, partea iraniană ar fi ajuns la momentul alegerii cuvintelor, adică ar fi avansat foarte mult negocierile, după care aflăm că totul a fost dat înapoi. Spre exemplu, Marco Rubio, secretarul de stat SUA, spune strâmtoarea Ormuz va fi deschisă de o manieră sau alta. Ce se întâmplă acolo nu e normal, nimeni nu este de acord cu sistemul de taxare al iranienilor. Păi înțelesesem că a fost rezolvată și chestiunea nucleară, și chestiunea strâmtorii Ormuz. Și din declarația asta pricepem că suntem acolo de unde am plecat.
9: Probabil se negociază în etape, în trepte. Și prima treaptă pe care americanii, și nu sunt singuri, o consideră cea mai urgentă, este deblocarea strâmtorii Ormuz. O a doua fază, în situația în care uraniul îmbogățit mai există, se pare că există celebrele 450 de kilograme, încă nu se știe unde și cât va dura până când vor fi, dincolo de faptul că au fost depistate în un fel de subsol prăbușit al unui munte impenetrabil, se apropie condițiile de acum cerute de Statele Unite în aceste negocieri, în aceste prezumții de poziții americane în negocieri, de ceea ce exista în 2015, în acel acord comprehensiv pe care l-au încheiat americanii împreună cu vestul europenii, dar din care americanii au ieșit în 2019, când e vorba de uraniu. Cred că povestea uraniului este cea mai complicată și urmează să aibă o soluție doar când se deblochează strâmtoarea Ormuz. Aici văd și Statele Unite principala cheie a unor negocieri încununate de succes.
0: Emil Curezeanu, vă rog, rămâneți cu noi, revenim după o foarte scurtă pauză. Vrem părerea dumneavoastră în legătură cu amenințarea rușilor cu distrugerea Kievului. O discuție între Marco Rubio și Sergei Lavrov. Ieri, Sergei Lavrov l-a cerut americanilor să-și evacueze ambasada de la Kiev. Cum merge deci războiul? Și vrem părerea dumneavoastră și despre acest contract semnat de administrația prezidențială cu o companie de consultanță pentru lobby în Statele Unite. După pauză, rămâneți cu noi.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
7: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. V-ați calculat vreodată indicele de masă corporală? Acesta este un prim semn de alarmă pentru obezitate. Se află foarte ușor. Este raportul dintre greutate și înălțime la pătrat. Practic, împărțiți greutatea la înălțime, iar rezultatul îl mai împărțiți odată la înălțime. Atunci când valoarea acestuia este între 25 și 30, pacientul este supraponderal, iar peste 30 vorbim despre obezitate. Tot un semnal de alarmă important este circumferința taliei dacă depășește 80 de centimetri la femei și 94 la bărbați. Motivul este simplu, grăsimea nu este doar ce vedem la exterior, ci și în interior, în jurul organelor din abdomen. Acest țesut adipos eliberează substanțe implicate în inflamație și în reglarea hormonilor metabolici, ceea ce explică impactul său asupra sănătății generale. Așadar, dacă aveți un indice de masă corporală mai mare de 25 sau dacă talia depășește 80 de centimetri la femei, respectiv 94 la bărbați, mergeți la medic. Aici are loc analiza compoziției corporale, o investigație esențială pentru a putea pune un diagnostic și pentru a putea lua apoi măsuri. De cele mai multe ori sunt necesare și analize de sânge, precum glicemia, profilul lipidic și testele de evaluare a funcției hepatice. În anumite situații pot fi luate în considerare și evaluări hormonale, atunci când există suspiciunea unor dezechilibre care contribuie la creșterea în greutate. Mai multe informații aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 3. Se mai poate repara Brexitul?
4: Da.
3: Cum?
4: Da. Da. Păi deja e în proces de reparare. Deci și incidental, ați în sfârșit accidental, este situația dintre relația cu Statele Unite, care oarecum a accelerat acest lucru. Deci în momentul de față au fost făcuți câteva pași, urmează o discuție care are loc în momentul acesta despre reset, mai mare apropiere de zona economică, să înțelege foarte bine ce a făcut Marea Britanie a fost să-ți amputezi un picior în 2016 cu populismul, cu interferențele externe, în fine, ți-a amputat un picior. Pentru că, cum ți-a amputat un picior? Pentru că ai piața cea mai mare economică lângă tine, cu care tu schimbi produse și dintr-o dată ridici un zid de hârtie. Da? De tot felul de reglementări pe care trebuie. Și asta a omorât foarte mult business.
3: Da.
4: Tu poți să deschizi acord comercial cu Noua Zeelandă care îți adaugă la PIB 0,001 la marginea cealaltă a pământului. Dar piața ta cea mai mare e lângă tine. Deci din punctul de vedere, cel puțin la nivel economic, procesul începe. Al doilea element sunt tinerii. Deci tinerii își văd care n-au votat și care, într-un moment de dată, sunt închiși pe insulă. Deci tu nu poți să te duci să lucrezi în Europa. Nu poți să te duci să studiezi în Europa. Pentru că niște oameni de 50-60 de ani, care visau altceva, au spus că așa e bine. Deci, doamne, vrem să ne luăm țara înapoi. Asta este problema de tine. Și la tineri vezi...
0: Digi24 FM.
5: Marco Rubio, secretarul de stat SUA, spune că de mai mulți ani Kievul este un loc foarte periculos. E felul lui de a comenta amenințarea care a venit ieri de la Moscova. Vă reamintesc, Sergei Lavrov, ministrul de externe al Federației Ruse, l-a sunat pe Marco Rubio pentru a-l preveni în legătură cu atacuri devastatoare pe care armata rusă le-ar pune la cale asupra capitalei ucrainene. Astăzi, Marco Rubio pare că pune între paranteze această amenințare. Comentăm cu Emil Curezeanu, fost ambasador, fost ministru de externe, dar înainte, Emil Curezeanu, vrem să ne explicați ce e cu acest contract semnat de administrația prezidențială, un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul Statelor Unite, cu firma Evershed Sutherland LLP, o societate globală prezentă și în România. Ni se spune că este o societate cu experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice. Reamintesc scurt telespectatorilor noștri că acest contract a fost semnat pentru o durată inițială de 6 luni, pentru un plafon maxim de 565.000 de dolari pe lună. Era nevoie de așa ceva, Emil Curezeanu?
6: Cred că principala calitate a acestui contract se transformă în sursa tuturor neînțelegerilor, adică transparența lui. Faptul că există un comunicat nuanțat, dar și vag în același timp, foarte interesant, al administrației prezidențiale, în care se vorbește despre felul în care această firmă va reprezenta interese strategice și este o listă lungă, nu prea concretă. Primele două interpretări au fost, și după părerea mea, licite, țin de două obiective care trebuie atinse în mod cert cu concursul guvernului american, și anume sprijinul americanilor sau cel puțin intenția lor de a nu ne respinge atunci când foarte curând vom închide negocierile cu OCDE și se va pune problema intrării noastre în OCDE. Acolo există un paralelogram de forțe destul de ciudat, pentru că Statele Unite susțin Argentina, Uniunea Europeană, statele membre din OCDE, statele membre ale Uniunii Europene, din OCDE vreau cel puțin 2-3 țări din Uniunea Europeană. Este motivul pentru care au întârziat așa de mult aceste negocieri, lăsând la o parte faptul că noi nu ne-am depășit toate cursa de obstacole. Se poate întâmpla ca în situația în care un acord comercial așteptat în săptămânile care urmează, în iulie, cel târziu, după, dacă nu greșesc, un acord comercial între Statele Unite și Uniunea Europeană să aibă dificultăți, să nu se încheie așa cum dorește Uniunea Europeană și în această situație reacția americană să fie de respingere a membrilor, a statelor membre ale Uniunii Europene care vor să acceadă în OCDE. Statele europene vor refuza și ele intrarea în OCDE a Argentinei, dar pe noi ne interesează mai puțin. În măsura în care o astfel de firmă poate să ungă în mod suplimentar, eu știu, șuruburile acolo unde ele sunt puțin lăsate sau mai trebuie strânse, nu-mi dau seama, pentru că am observat că această firmă, din explicațiile pe care le-am citit în mass media și din informațiile pe care le-am adunat în ultimele ore, a consultat mai degrabă firme, e adevărat, firme foarte importante, dar nu și guverne. Nu știu să existe guverne importante care la ananghie sau într-o situație cu dificultăți să fie apelat la această firmă cu succes, dar, din nou, cu multă precauție. Un alt punct, un nod problematic, ar fi obținerea intrării în programul Visa Waiver, în care am intrat la un moment dat, la sfârșitul administrației Biden, cu confirmarea la începutul administrației Trump, dar lucrurile s-au rostogolit în felul cunoscut și un an întreg aproape, sau cel puțin prima jumătate a anului trecut, s-a vorbit de posibilitatea ca administrația să ne fi retras intrarea în Visa Waiver sau admiterea în Visa Waiver că în așteptarea alegerilor prezidențiale, în așteptarea unui clarificări politice pe scena internă românească. Toate acestea există, Visa Waiver încă n-a venit, e posibil ca această firmă să lucreze și în această direcție. Ați întrebat însă în ce măsură e nevoie de un astfel de deal, ca să folosesc un cuvânt cheie, în, să zic așa, comerțul politic român-american și în general în comerțul cu Statele Unite, cu administrația Statelor Unite în general, în zilele noastre. E vorba, în primul rând, de eforturi diplomatice care se fac. Eforturile diplomatice uneori nu ajung, nu-și ating scopul. Nu-și ating scopul pentru că ele nu... și n-au evoluat suficient până acum, pentru că scopurile sunt sau se depărtează sau sunt greu de atins. În situația în care știm că funcționează în ultimul an administrația Trump, în care înțelegerile, contractele expuse cu nonșalanță și ele de fiecare dată transparente, sunt determinante, sunt foarte funcționale, un astfel de ajutor suplimentar, o injecție, o infuzie, este binevenită. Se practică înainte de intrarea noastră în NATO, în ultima perioadă a mandatului domnului Joană, pe vremea când era ambasador la Washington și apoi când era și ministru de externe, guvernul român a finanțat o campanie similară de lobby printr-o firmă americană notorie care a avut o contribuție efectivă la intrarea noastră în NATO, în alte condiții bilaterale, în alte condiții geopolitice și cu mai puțină, infinit mai puțină transparență în ceea ce privește rolul acelei companii și prețul. Acum există un preț expus, există și o precizare care la început nu mi-a fost prea clară și văd că vine însuita unor acorduri între partide după divorțul lor. Deci și povestea cu SAFE în comisii parlamentare și cu legea salarizării, dar și în ceea ce privește încheierea acestui contract cu firma americană respectivă, aflăm că toate partidele ar fi fost de acord, că există un acord expres al partidelor politice în privința acestui demers. În perioada când eram ministru de externe, în primele 6 luni ale anului trecut, la un moment dat, consultând senzori mai sensibili din Statele Unite, ca să aflăm, era o perioadă mult mai grea decât acum, cu mai multe necunoscute în relațiile bilaterale, mi s-a sugerat că există posibilitatea unor astfel de contracte, fie investiții în fonduri de investiții, la vedere, cu dobândă, cu posibilitatea de a câștiga din partea unor firme românești, fondurile respective de investiții, având legături cu noua administrație. Acum s-a optat pentru o astfel de firmă, atunci n-a funcționat povestea, pentru că mai totul era, vă aduceți aminte, fragil și, să zic așa, interimar. Președintele era cu scadență redusă până la legile prezidențiale, mă gândesc la fostul mandat al domnului Borojan, iar guvernul era atacat practic permanent, inclusiv Ministerul de Externe și Ministrul de Externe, pentru blocarea demersului diplomatic în direcția Statelor Unite. După știința mea, aceste demersuri au existat, s-a văzut cum, nu în mod spectaculos, președintele Nicușor Dan nu a ajuns la Washington, Ministrul de Externe Țoiu a ajuns la Washington, s-a văzut în mai multe rânduri cu Marco Rubio, există și alte semne de deschidere, începând cu telefonul acela care a fost determinant de felicitare pe care președintele Trump l-a dat președintelui ales cu exact un an în urmă, președintelui ales al României. Așadar, domnule Prelegeanu, astfel de deal-uri se practică și în condiții mai puțin mercantile, să zicem, cu tonuri mai puțin mercantile și în alte epoci, au succesul cunoscut, faptul că s-au necunoscut. Acum vom vedea. După părerea mea, ar trebui să se fi precizat în lunga listă a operațiunilor posibile pe care le exercită această, pe care le execută această firmă, două, trei obiective, în așa fel încât să observăm cu toții, așa cât de transparent este acum comunicatul, că banii au folosit. Câți au fost dați, au folosit pentru atingerea acestui scop și pentru atingerea acelui scop. Și în acel moment toată lumea ar fi răsuflat ușurată.
5: Și dumneavoastră vi se pare, Emil Hurezeanu, că Marco Rubio nu dă prea multă crezare amenințării rusești cu distrugerea Kievului?
6: Vedeți, sunt și alte informații de presă. De obicei, noi rămânem sau headline. Headlines-urile sunt de genul celor pe care le-ați pomenit dumneavoastră. Ce spune Marco Rubio, ce a spus Lavrov la telefon. În realitate, Lavrov a dat și alte telefoane, s-au transmis și către toate ambasadele occidentale și mai ales către ambasadele statelor europene, sigur, și către ambasada Statelor Unite, aceste avertismente. Europenii au spus că nu părăsesc Kievul. Există interpretări și comentarii și informații potrivit cărora aici sunt două lucruri de spus. Partea rusă nu a făcut aceste avertismente în mod oficial, în mod formal. Și nu se pot confirma aceste telefoane. Dacă o face secretarul de stat american, înseamnă că un astfel de telefon, cel puțin între Lavrov și Rubio, a avut loc. În al doilea rând, se consideră că Rusia este într-o mică derută acum și pe frontul unde Ucraina în ultimile luni sau în primele luni ale acestui an a recuperat mai mult teritoriu decât a făcut-o în urmă cu un an sau cu doi ani, când pierdea teritoriu. Pierderile rusești sunt atât de mari încât noi recruți nu mai acoperă pierderile, răniții și morții în tabăra rusă. Există de asemenea zvonuri, da, acestea fac parte din propaganda de război a unei părți sau a alteia și, cum bine știți, în orice război prima victimă este adevărul, indiferent de unde și cum privim lucrurile. Există informații potrivit cărora s-ar pune la cale și planuri, urzeli în rândul corpului generalilor, al oamenilor de afaceri, care s-au cam plictisit, s-au săturat de Putin și l-ar vrea schimbat. Există de asemenea informații potrivit cărora vizitele succesive, cea a președintelui Trump și apoi a președintelui Putin la Beijing, ar fi dus la aranjamente defazate, dar în trei, a unor noi, cum să spun, acțiuni pe care aceste mari puteri, fiecare în parte, le-ar putea întreprinde în continuare, probabil până la întâlnirea programată din noiembrie între cei trei, de această dată, toți în același, știm, tot la Pekin. Probabil deschiderea strântorii Ormuz, care este un obiectiv evident, și al Chinei, nu numai al întregii lumi, și al Statelor Unite, a fost una din aceste înțelegeri. Din reacția Ministerului de Afaceri al Chinei de astăzi, critică la adresa posibilității atacării unor ambasade străine la Kiev și a escaladării operațiunilor militare ruse în Ucraina, un comunicat critic și de distanțare, pentru că China are și memoria distrugerii bombardării propriei ambasade la Belgrad în timpul bombardamentelor de acum 20 și ceva de ani, și de asemenea, cum bine știm, n-a recunoscut și nu recunoaște ocuparea de teritorii și războiul de agresiune, nici măcar ocuparea Crimeei n-a fost recunoscută de China. La asta, în subsol, ne amintim și de rezultatele mai degrabă reci sau nu tocmai concludente ale vizitei lui Putin, mai ales din punct de vedere economic, la Pekin.
7: Mulțumesc mult!
6: În așteptare.
7: Mulțumesc mult, Emil Curezeanu, în direct la Digi24. Se înmulțesc informațiile pe care le avem despre intențiile, variantele, scenariile pe care le ia în calcul președintele Nicu Șordan în discuțiile cu liderii partidelor din fosta coaliție. Care este planul lui Nicu Șordan? După o scurtă pauză, toate informațiile pe care le avem, rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
4: Nu.
3: De ce?
4: Nu, mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal, un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
3: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
4: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlne, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că nu se pare, că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
4: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da, în momentul respectiv.
3: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
4: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
3: Da, există o reticență europeană de a participa alături de Statele Unite Și ce justifică această reticență?
4: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
3: acestui
4: război.
3: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
4: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc?
0: Digi24 FM.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen.

0: întâlnire ferită de ochii lumii, o întâlnire care nu a fost anunțată, președintele Nicușor Dan i-a chemat, i-a primit la Palatul Cotroceni pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu pentru a discuta, pentru a le vedea reacțiile în fața unor scenarii. Unor scenarii, înțelegem că pentru Nicușor Dan soluția se apropie, soluția deja se cristalizează și a vrut să vadă cam care ar fi variantele pe care le pot propune, cu care pot contribui cei de la PNL, cei de la PSD. Mai mult decât atât, sursele noastre spun că președintele Nicușor Dan ar avea așteptări speciale în privința USR. Cert este că în ultimele 24 de ore au apărut mai multe informații în legătură cu soluția Nicușor Dan, cu soluția la care se gândește, pe care o pregătește președintele României. De aceea începem discuțiile cu invitații noștri, veți vedea care sunt informațiile, veți vedea care dintre ele ne trimit către soluție, dacă aceasta va fi, pentru că până una alta nu avem decât informații pe surse. În studioul Digi24, Florin Negruțiu, Emanuel Cernat, Andreea Dumitrescu și Valeriu Turcan, bună seara tuturor!
1: Bună seara.
0: O să vedeți, imediat va defila pe ecran o suită de posibile scenarii, sunt scenariile la care și noi ne-am gândit pe baza informațiilor pe care le-am tot obținut Andreea Dumitrescu în legătură cu varianta pe care o pregătește Nicușor Dan. E o certitudine că va fi Eugen Tomac sau este cea mai posibilă dintre variantele de care am aflat noi până acum?
2: E cea mai posibilă dintre variante, că e greu să ai certitudini zilele acestea, mai ales în criza asta a cărei luminiță de la capătul tunelului se întrevede destul de greu, chiar dacă pare că ne apropiem totuși de ea.
0: Eugen Tomac fiind pentru scenariul președintelui tehnocratul sau politicianul acceptat de toată lumea? Ce e Eugen Tomac? Joacă rolul de tehnocrat?
2: Știi că la un moment dat, nu știu dacă noi am intrat în detaliile astea, în subtilitățile astea, așa cum președintele Nicușor Dan a virat dinspre pro-european spre pro-occidental și ne-a explicat de ce a făcut asta, la fel în discuțiile așa de pe scena politică, inclusiv cu președintele, a virat terminologia dinspre tehnocrat spre independent.
0: Aha. Corect.
2: Așa că Eugen Tomac se vrea a fi acest premier independent undeva la limita dintre tehnocrat, ceea ce n-a fost neapărat niciodată sau nu în ultimii ani, mulți ani. A fost un politician, a fost președintele PMP, este în continuare președintele PMP, este în continuare europarlamentar și aici e important să discutăm de ce contează și rolul său de europarlamentar și al grupului din care face parte, dar în același timp, pentru că nu mai este dintr-un partid, nu mai conduce un partid jucător pe scena politică, pentru că de când a venit la Cotroceni pare așa cumva separat de scena politică, are și el această aură de independent, la fel ca Nicușor Dan și ca cei care îl înconjoară acolo la Palatul Cotroceni, nu sunt politicieni cei de acolo, atunci uite cum Eugen Tomac ar putea să fie așa, exact unde trebuie, între cele două lumi, între independență și tehnocrație, dar și cu aur, dar și cu calitățile de politician și background-ul de politician pe care cumva partidele îl solicitau de la viitorul premier.
0: Îi rog pe colegi să ne arate încă o dată primul scenariu, pentru că acolo apare, hai să zicem, o surpriză. Surpriza fiind USR, în condițiile în care noi ne aducem aminte cum după PNL, imediat USR a votat o rezoluție similară fără PSD.
2: Exact.
0: Și găsim aici USR în această variantă.
2: Da, și tocmai aici e cheia, de asta spuneam că e important de discutat și despre calitățile lui Eugen Tomac de europarlamentar, pentru că el a ajuns europarlamentar pentru acest mandat pe listele celor de la USR. Uh-huh. Drept urmare, face parte din grupul din familia politică europeană a celor de la USR, a rămas alături de cei de la Renew, unde se găsesc cei de la USR, deși el anterior, când intrase pe listele PMP în Parlamentul European, făcea parte din grupul PPE. Liberalii, din informațiile mele, au discutat cu el după ce au intrat în Parlamentul European și i-au propus să vină în PPE. A refuzat Eugen Tomac și a zis că rămâne loial celor alături de care a ajuns în Parlamentul European. Deci a creat o punte între el și cei de la USR. Speră președintele ca, datorită acestei punți, Eugen Tomac să reușească să-i atragă pe cei de la USR în acest guvern. Și Nicușor Dan, înțelegem că la rândul lui, surse politice spun că face la rândul său cumva presiuni informale, desigur, presiuni pe mai mulți lideri din USR să întoarcă decizia partidului și să intre într-o formulă de guvernare cu cei de la PSD. Prezența USR-ului în guvern sau a PNL-ului ar fi o condiție necesară ca și UDMR-ul să se alăture, pentru că iarăși avem informații că cei de la UDMR nu ar vrea să fie doar ei alături cu de PSD într-un guvern. Dacă ar fi mai mulți, știi cum e, responsabilitatea e mai difuză, răspunderea e mai difuză și atunci hai că mai merge.
0: Mai apar câteva informații, ca să nu le amețim de tot, rămânem la variantele pe care le-am văzut deja, despre una dintre ele am vorbit deja, după care le analizăm pe acestea, deci, după care vorbim și despre varianta în care președintele Nicușor Dan ar fi evocat varianta unui guvern alcătuit numai din tehnocrați, da, de la un capăt până la altul, numai că acești tehnocrați să fie asumați, nominalizați și susținuți de partidele din fosta coaliție, dar nu dăm filmul pe repede înainte, despre Eugen Tomac, cu USR, fără USR, Florin Negruțiu.
1: Nu știu, Cosmin Prilipceanu, ce este în mintea lui Nicușor Dan. Eu constat că suntem de o lună de zile în criză și că oamenii aceștia au o altfel de noțiune a timpului. Prin urmare, niște veseli responsabili creează o criză politică și n-au nicio fel de tresărire să o continue la nesfârșit. Necum să răspundă de ea. Noi venim la serviciu în fiecare zi, ca cei care ne privesc. Da? Venim la serviciu, avem serviciu, nu? Ca să câștigăm niște bani, ca să plătim niște taxe. Adică suntem cetățeni plătitori de taxe. În Sfânta zi de luni, 25 mai, tocmai am plătit o poală de taxe către bugetul de stat, pe persoană fizică, ca un law-abiding citizen, plătitor de taxe în țara asta. Dacă eu m-aș apuca acum, în studioul ăsta, să răstorm masa, așa, mi se năzare mie, să răstor masa că nu-mi place un invitat. Uite, nu-mi place de domnul Turcan.
0: Ipoteză.
1: Vreau să plece de la masă domnul Turcan. Răstor masa. Mă mai chem săptămâna viitoare la emisiune?
0: Mă tem că nu.
1: Mă trimis direct la Balamuc?
0: Și trebuie să repar masa.
1: Și trebuie să repar masa.
0: Neapărat.
1: E, ți se pare că domnul Grindeanu are vreo tresărire în privința mizeriei pe care a creat-o țării astea? Au oamenii ăștia vreun soi de responsabilitate față de criza politică? În fiecare zi vorbesc cu foarte mulți oameni care mă întreabă cât mai ține. Salariați, angajați la stat, la privat, antreprenori, care mă întreabă, domnule, de ce nu se termină nebunia asta? Mai răspunde cineva pentru acțiunile pe care le face în țara asta? Domnul Nicușor Dan ne propune, evident, ne va propune o formulă mai proastă decât cea pe care am avut-o acolo o lună.
0: Păi,
1: invariabil va fi mai proastă. Orice soluție ne-ar propune Nicușor Dan astăzi,
0: dar de ce spui că
1: ea va
0: fi
1: mai proastă decât cea pe care am avut-o acum o lună. Pentru

0: pentru partidele politice, pentru politicieni să fugă de orice fel de responsabilitate. Pentru ce mai avem partide politice în țara asta? Pentru ce mai avem politicieni? Pentru ce mai avem aceste partide care, uite, defilează pe ecran? PSD, USR, UDMR, UNPR, PACE. Dacă ei, în momente de genul ăsta, caută tehnocrați în buzunar. De ce? Pentru că este bine să scoată cineva castanele din foc, să-și asume guvernarea și noi să fim în continuare la butoane, dar să nu răspundem de nimic.
1: Mercunor spune chiar că dacă va fi vorba despre un guvern de tehnocrație, atunci va fi un dezastru, pentru că sigur nu va funcționa decât până prin octombrie. Și o luăm de la capăt, Emanuel Cernat. Care este varianta cea mai bună, dar care să îi mulțumească pe cei de la PNL care nu mai vor cu PSD și pe cei de la PSD să nu mai fie Ilie Bolojan? Rezolvă pasta. Asta trebuie să facă Nicușor Dan.
2: Cred că problema apare chiar de aici, din faptul că sunt prea mulți care trebuie să fie mulțumiți în acest moment. Este clar că...
1: Și imposibil, nu poți să-i
2: mulțumești imposibil
1: pe toți.
2: Și în momentul în care se va trage linie la sfârșitul acestei aventuri, cu toate că președintele ne-a spus că nu dorește să facă experimente, dar iată, prin această nominalizare potențială, putem să ne gândim că, de fapt, va fi vorba de un viitor experiment. S-a vorbit în primele săptămâni foarte mult de acea variantă a unui guvern tehnocrat, că era vorba de doamna Velculescu, că era vorba de domnul Matei sau alte nume care au fost vehiculate și s-a făcut paralela cu precedentele guverne tehnocrate, că vorbim de guvernul Cioloș, că vorbim de guvernul Isărescu. Dar acum intrăm în această logică a unui potențial premier independent. Singura experiență similară pe care a avut-o România cu un asemenea tip de premier independent a fost guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. Mihai Răzvan Ungureanu, când a fost nominalizat, era exact în aceeași situație. Un premier independent, nu foarte departe de zona politică, nici afiliat politic, dar acel cabinet a durat 86 de zile. În aceste condiții, cu un guvern care la momentul respectiv reunea atât tehnocrați cât și membrii politici. Avem acest precedent și nu știu dacă ne permitem un nou experiment de acest gen. Săptămâna trecută, atunci când încă se vorbea de guvernul tehnocrat, a început să fie lansat timid pentru testare această variantă a domnului Tomac pentru funcția de premier și la momentul respectiv majoritatea părerilor erau similare, spuneau, este doar o testare, este o variantă de a vedea cum reacționează clasa politică, o perdea de fum, exact, pentru o eventuală a doua nominalizare care, de fapt, să poată să adune acea majoritate necesară. Astăzi vedem că, de fapt, începe să se contureze din ce în ce mai clar și spun astăzi pentru că nu este orice zi. Să ne amintim că astăzi se împlinește fix un an de zile de la preluarea mandatului de către președintele Nicușor Dan. Un an de zile în care, la începutul mandatului și în campanie, circula acel slogan votați Nicușor, nu va fi ușor, care a fost premonitoriu, se pare, pentru că astăzi vedem că, într-adevăr, nu este în niciun caz ușor, iar felul în care, până la urmă, toată această criză politică începe să scape de sub control, pentru că senzația generală este că, de fapt, ce s-a întâmplat acum este un experiment politic scăpat de sub control. O încercare de debarcare a unui guvern din cauza unui premier care nu convenea unei părți a coaliției de guvernare pentru a putea fi înlocuită cu altă parte, dar care acest al doilea pas nu s-a mai împlinit niciodată.
1: Ce faci când nu merge experimentul?
2: Când nu merge experimentul...
1: Și nu explodează laboratorul. Ok, mergem pe varianta cea mai drăguță, da? Nu a explodat laboratorul, am făcut un experiment, n-a ieșit. Ce facem?
2: Noi plătim.
1: Ne întoarcem.
2: Plătim.
1: Ne
2: în primul rând plătim rezultatele.
1: Când nu merge, ne întoarcem. O luăm de la cap.
2: Da, dar nu avem la ce să
1: nu
2: ne întoarcem.
1: Nu cu alte experimente. Ne întoarcem la ce funcționa.
2: Din păcate, nu avem la ce să ne întoarcem în acest moment.
1: Ai.
2: Pentru că varianta
1: ce
2: anterioară...
1: Funcționa? Că n-a funcționat.
2: Varianta anterioară de care se tot vorbește cu acea majoritate, într-adevăr, de peste 56%, este una care nu mai este funcțională azi.
1: Valeriu Turcan.
3: Deci, cred că nimeni de la Palatul Cotroceni, nici măcar președintele Nicușor Dan, nu ar putea să evalueze precis dimensiunea problemei pe care au preluat-o în propria ogradă. Pentru că de 4 săptămâni această chestiune a noului cabinet este în ograda Palatului Cotroceni. Sunt 4 săptămâni acum, dar România este într-o criză politică încă de dinaintea prăbușirii cabinetului în Parlament, de la începutul lunii aprilie.

0: dimensiunea problemei este una extrem de mare, pentru că se întârzie o decizie, orice decizie, cât de proastă ar fi, va fi mai bună decât nicio decizie. Dintre toate numele vehiculate până în acest moment, eu cred că descrierile care migrează sau se schimbă de la o zi la alta sunt indicatori ai faptului că nu există practic o soluție la Palatul Cotroceni și în fiecare săptămână se schimbă definiția problemei și interpretarea pentru opinia publică. Eu pe Eugen Tomac îl cunosc. Am fost colegi la Palatul Cotroceni mulți ani de zile. Mi l-aș putea asocia cu tot felul de calități. Patriot, luptător pentru drepturile românilor din Moldova, un politic de dreapta, dar niciodată nu mi-ar fi trecut prin minte să-l consider independent de zona politică. Prima chestiune. Indiferent de care va fi decizia președintelui Nicușor Dan, este o chestiune de autoritate politică. Adică, atunci când te gândești la președintele României, autoritatea lui politică derivă nu doar din numărul de voturi, legitimitate, prerogative, instituții subordonate, ci și din faptul că atunci când președintele României se apucă de o problemă, o rezolvă și transmite autoritate politică de-a lungul și de-a latul sistemului public. În acest moment, toți oamenii privesc și cei care lucrează în birocrația de stat și membrii de partid, se uită către Palatul Cotroceni și nu văd un final al acestei crize politice. Prima chestiune. A doua chestiune. Nu poate să fie un om politic, indiferent de numele lui, indiferent de noua etichetă care îi se atribuie, un om care ratează de două ori intrarea în Parlamentul Național, adică este sub pragul de intrare în Parlament. Pentru că, din nou, ajungem la o chestiune de legitimitate politică. Am scăpat de un prim-ministru, președinte de partid, membru al Parlamentului cu grup parlamentar și vom alege persoane care ori nu sunt membri ale Parlamentului, ori au ratat intrarea în Parlamentul Național și în 2020 și în 2024. Mai e o chestiune care contează. În Comisia Europeană, cel mai influent grup politic este Partidul Popular European. Dacă vrei să obții lucruri, inclusiv în relația cu terțe guverne care nu fac parte din PPE, PPE-ul te poate ajuta, inclusiv în ceea ce înseamnă deblocarea unor dosare care stau de foarte mult timp în decizia Comisiei Europene. Renew este colateral în tot jocul de putere de la Comisia Europeană. Nu spun că n-ar putea să aibă o influență, dar scap de un prim-ministru de la PPE, care putea oricând să pună mâna pe telefon să sune 10 comisari în aceeași zi, căutând un tehnocrat sau un independent care nu va putea să se ridice la anvergura politică a celui care pleacă. Și un ultim comentariu. Dacă varianta unui tehnocrat sau un independent este o formulă intermediară pentru a ajunge la un cabinet PSD, n-ar mai trebui să trecem minoritar, n-ar mai trebui să trecem prin această perioadă de tranziție. Mai degrabă un cabinet minoritar PSD, care va fi votat sau sprijinit și de alte formațiuni politice pe chestiuni punctuale, decât să prelungim această criză. Deja oamenii se uită de săptămâni de zile la Palatul Cotroceni, încredințați că există un plan și din absența lui, din absența unui nume, toți oamenii decid că n-a fost un plan foarte bine pus la punct.
1: E în pericol Nicușor Dan să fie perceput ca un om care improvizează, că aici e vorba despre o improvizație. Noi nu știm. Noi nu știm care e finalul filmului. Adică nu știm care e nominalizarea pe care a făcut-o. Dar de 21 de zile toți ochii sunt îndreptați asupra Palatului Cotroceni. Toată lumea vrea să vadă care este soluția.
2: Iar ochii Palatului Cotroceni sunt îndreptați către partidele politice, nu? Că asta a fost logica consultărilor pe care le-a făcut președintele Nicușor Dan. El n-a făcut consultări ca să... Sigur, era firesc să vadă ce vor partidele, să nu fiu înțeleasă greșit, dar soluția era așteptată tot dinspre ele. Să vină și să-i spună care este noua majoritate.
1: Dar nu s-a schimbat nimic, Andreea. Noi știam asta înainte
2: dar
1: să...
2: Dar bineînțeles că nu s-a schimbat nimic.
1: Înainte să treacă moțiunea. Am știut că vom ajunge aici.
2: A ajuns și președintele la această concluzie. Semnul pentru mine că a ajuns și președintele la această concluzie este faptul că nu mai face consultări săptămâna asta. Pentru că am fi fost așa, ca în ziua cârtiței, să-i cheme din nou pe toți reprezentanții partidelor din Parlament.
1: Aveți
2: pentru
1: majoritate?
2: O nouă rundă.
1: N-avem majoritate. Aveți
2: când
1: majoritate?
2: Nu se schimbase nimic. Ajungeam exact în același punct. Hai să vorbim, că eu cred că și de asta sunt oamenii curioși acasă, pentru că atât de mult vorbim despre scenarii, încât cred că oamenii se întreabă, bun, și care o să fie de fapt?
1: Păi,
2: cum o să fie de fapt?
1: Și noi ne întrebăm tot asta.
2: Hai să vedem care sunt șansele, scenariile ăstora pe care le-au văzut oamenii la televizor astăzi toată ziua. Ok, înțeleg strategia președintelui cu Eugen Tomac, hai că poate îi convinge și pe cei de la USR împreună cu Eugen Tomac să intre la guvernare cu PSD, vine și DMR, e perfect, am făcut calculele, ar avea majoritate cu celelalte partide mai mici, chiar una confortabilă. Dar USR nu vrea să intre în filmul ăsta. Ar fi câțiva în partid care poate iau în calcul, se gândesc, poate n-ar zice nu, dar masa acestui partid nu vrea să intre în acest joc. Asta înseamnă că scenariul ăsta nu e fezabil. Mergem la următorul. Scenariul în care, tot cu Eugen Tomac sau cu Alexandru Nazare sau poate Cătălin Predoiu sau poate eu știu cine altcineva, reușim și facem coaliția 2.0. Adică cei din PNL...
1: Varianta a treia, colegi.
2: Cei din PNL care voiau să vină în continuare la guvernare, nu că așa este responsabil, așa e datoria strategică a Partidului Național Liberal, dacă vă aduceți aminte de la Cătălin Predoiu, ei să meargă în guvern și să ia după ei și o mână de parlamentari, desigur. La fel și de la USR. Domne, responsabilitate, țară, PNRR și așa mai departe, hai să ne întoarcem, să strunim corabia, să nu lăsăm PSD-ul singur să-și facă de cap. Și mai vine și o bucată din USR. Și uite, așa poate se reface coaliția mai restrânsă, dar avem majoritate și guvernăm.
1: La limită.
2: Planul ăsta, la limită, da, la limită. Planul ăsta era planul favorit în prima fază. Doar că ce să vezi, la PNL n-a funcționat ruperea.
1: Și a venit imediat și USR, care a spus același lucru,
2: iar
1: fără PSD.
2: Iar USR pare și el să se țină la fel de tare, cel puțin până acum. Așa că nici scenariul ăsta nu mai ține. Ajungem la alt scenariu, tot cu Eugen Tomac, de care spunea și domnul Turcan, un scenariu de guvern PSD minoritar, dar ce să vezi, nu cu premier PSD, că de ce fuge cel mai tare Sorin Grindeanu? De ce fugem, cum spunea Ana Maria Gavrilă? Păi de ce să fugem? Fugem de funcția de premier. De ce? Păi atunci chiar că ți se sparg toate oalele în cap. Așa măcar ai un alt premier pus în fruntea guvernului, noi luăm toți miniștrii și după aia mai vedem noi
1: este
2: ce mai
1: o
2: facem. Ar fi o farsă.
1: Participă toată lumea la o farsă?
2: Ar fi o farsă, dar farsa asta ar avea nevoie și de niște voturi.
0: Dar este una europeană.
2: Desigur că este pro-occidentală.
3: Occidentală.
2: Dar desigur că nici varianta asta nu ține. De ce? Pentru că varianta asta, am făcut calculele, n-ar avea voturile. Plus că nici socialdemocrații nu vor să meargă până la capăt,
1: Andreea,
2: în filmul ăsta.
1: Vrei să ne spui că nu e nicio soluție,
2: n-ar
1: nu?
2: Vrea să fie nici
1: păi
2: singuri în guvern.
1: De
2: ar fi
1: de
2: bine
1: zile
2: să vină și niște tehnocrați. Că așa, iarăși, partajăm responsabilitatea, nu doar cu Eugen Tomac, ci și cu câțiva tehnocrați pus și eventual la ministerele cele mai dificile. Rămâne varianta de care aminteai tu la început, a guvernului tehnocrat,
1: da,
2: pe care nu vrea chiar că nimeni. Poate doar președintele.
3: Mai este însă o variantă. Mai este o variantă, respectiv formula care îi mulțumește pe toți. Formula care îi mulțumește astăzi pe toți este status quo-ul. Este situația...
1: Rămâne Ilie Bolojan?
3: Rămâne Ilie Bolojan, interimar,
2: da,
3: pentru
2: așa,
3: o perioadă
2: fără puteri,
3: mai lungă.
2: Nu?
3: Fără puter.
1: Da. M-am speriat, am crezut că v-ați gândit la AI, inteligența artificială. Să vină umplem cu servere Palatul Victoria și dăm drumul unui computer care să conducă țara.
3: Dar dacă vă gândiți această variantă în care să nu se schimbe nimica, să rămână premierul Ilie Bolojan pe o formulă interimară, dar un interimat de lungă durată, poate să fie o variantă care să convină și PSD-ului, și PNL-ului, și USR-ului, și UDMR-ului, chiar și președintelui Nicu Jordan. Ori
2: poate
3: aceste
2: doar
3: condiții...
2: lui Ilie Bolojan, nu.
0: Varianta inițială a fost la Caragiale, să nu se schimbe nimica, doar pe aici, pe acolo, prin locurile esențiale, adică să scăpăm de Bolojan.
2: Exact.
0: Nu funcționează pe configurația actuală.
1: Florin Negruț.
4: Vă dați seama ce râde cineva la Dolj în momentul ăsta, uitându-se la emisiunea noastră? că noi am creat această problemă să se descurce ăștia la București. Nicușor Dan îmi dă sentimentul pe care mi-l dădea un vechi calculator pe care l-aveam eu, un calculator de pe vremuri, îl deschideam și era rotița aia, se tot învârtea, știi? Se învârtea, nu știai dacă se va deschide vreodată sau trebuie să-i dai restart. Domnul președinte Nicușor Dan, nu cred că are soluții. Eu cred că încă procesează, nu știm ce. Noi îl așteptăm cu numele premierului. S-ar putea să ne anunțe șeful de la SRI. Nu? Că are o restanță.
1: Pentru
4: procesează.
1: Că ar putea fi parte din această negociere, nu, discuție.
4: Nu. A fost un spirit de glumă, să zic așa.
1: Ca să nu fie sau doar
4: să,
1: o rotiță.
4: Sau să ne anunțe că a rezolvat nu știu ceva. Ce țevi la termoenergetica, o restanță de acum un an. Adică domnul Nicușor Dan...
2: Eu cred
4: Dan
2: că pe asta cu termoenergetica sunt șanse mai mari.
4: Are un stil de lucru profund toxic. Nu poate să le facă pe toate. Este un micromanagement toxic la Nicușor Dan. Nu are echipă, nu are încredere în nimeni, nu se sfătuiește cu nimeni. Palatul Cotroceni, domnul Turcan, știe, pereții șoptesc. Probabil acolo foarte mulți i-au șoptit în urechi domnului Nicușor Dan, s-au băgat interesul național și așa mai departe. Iar domnul Nicușor Dan vine să trebuie să rezolve o problemă pe care PSD-ul a creat-o. Păcatul lui a început în momentul în care a zis da la planul lui Sorin Grindeanu. Pentru că atunci, vorbeam în emisiunea trecută, putea să se opună. Avea cartea în mânecă, argumentul suprem. Uh-huh. Nu-l schimbați pe Ilie Bolojan, pentru că mergem până la anticipate. Așa și PSD-ul nu mergea. Dacă în Nicușor Dan avea un adversar, un oponent al planului ăsta. Dacă Nicușor Dan a considerat că este pretenar cu PSD-ul, acum află că trebuie să plătească factura.
1: Dar de ce nu mergem la anticipate? Președintele ne-a spus că e o variantă pe care o exclude.
4: De ce a exclus-o?
1: Ce
4: fel de negociere nu speră să facă? Pentru că asta poate să fie o carte de negociere. Nu trebuie să ajungi la anticipate.
0: PSD-ul este principalul partid care ar fi lovit puternic
4: exact.
0: De anticipate.
4: Deci o negociere cu PSD-ul, tu nu-ți arunci cartea pe care o ai în mânecă. Ultimul argument. Renunți la el. Te dezarmezi în fața PSD-ului. Și acum Nicușor Dan i-a așteptat să rezolve această mizerie în care ne-au băgat și nu are soluții.
1: Știți că domnii de la AUR, șefii AUR, spun foarte clar, la orice alegeri, acum sau la termen, în Parlamentul României, ăsta e planul lor, în Parlamentul României vor exista doar două mari forțe politice. Iar printre cele două nu este PSD. Asta nu, eu nu folosesc AUR pe post de oracol. Eu doar spun cum privesc cei de la AUR varianta alegerilor acum repede sau atunci când le vine timpul.
2: Dan Dungaciu, că tot îi învoci chiar aici în studio, îți explica foarte corect că argumentele sunt în favoarea acestei teze, că ar fi două partide avantajate clar de alegeri anticipate și acele ar fi AUR, în primul rând,
1: și PNL.
2: Și PNL. Pentru că sunt singurele două partide care de la alegeri încoace au evoluat semnificativ AUR, dar și PNL, în sondaje, în preferințele electoratului. AUR ar avea șanse poate chiar să-și dubleze numărul de parlamentari dacă ar fi să fie alegeri anticipate. Și poate că ăsta e motivul pentru care Nicușor Dan vrea să evite aceste alegeri. Pentru că există riscul ca AUR să mai aibă nevoie de foarte puțin, dacă nu chiar să poată guverna singur.
1: Ca să aibă jumătate din Parlamentul României.
2: Exact, exact. PNL ar avea și el mai multe voturi și mai multe mandate de parlamentar, dar într-un context în care AUR ar fi atât de mare, iar pe cei de la PNL sau pe cei de la USR nu-i văd să intre într-o coaliție cu cei de la AUR, cei de la PSD, pentru că împart cumva același electorat cu cei de la AUR și pentru că Sorin Grindeanu însuși mărturisea că dintr-o perspectivă de, cum spune el, patriotism economic,
1: da,
2: simte
1: sunt
2: că sunt apropiați, acolo s-ar putea întâmpla
1: înainte
2: ceva.
1: Înainte să luăm publicitatea, pentru că după publicitate vom vorbi despre varianta tehnocraților, dacă apă alfine, tehnocrații asumați de partide, ce-o mai fi și asta? Da, e o variantă pe care
2: și pe asta,
1: merită
2: da.
1: Să o explorăm, da, și să vedem cam cum ar sta lucrurile. Din aceeași variantă ar face parte și informația conform căreia totuși n-ar fi vorba despre Eugen Tomac. Că președintele și-ar dori, o informație pe surse, un corporatist, cineva care chiar să nu aibă niciun fel de legătură cu mediul politic. E un scenariu. Despre asta vorbim după pauză, dar înainte de pauză. Ce s-a întâmplat între m-a lovit trenul al lui Marcel Ciolacu? Vă aduceți aminte, da? Știți la ce mă refer. Marcel Ciolacu se vedea președintele României și la alegeri iese primul Călin Georgescu. După aia alegerile sunt anulate, da? Și Marcel Ciolacu, într-un tet-a-tet, spune, mă simt de parcă m-ar fi lovit trenul. A recunoscut apoi că într-adevăr a spus asta. Deci ce s-a întâmplat între m-a lovit trenul și nu-l mai suport pe Ilie Bolojan, dar nici nu vreau să preiau guvernarea. Ce s-a întâmplat? Este conștient PSD ce se întâmplă cu alegătorii din țara asta? Este conștient PSD de nemulțumirea cetățenilor țării ăsteia și de lehamitea pe care și-o confirmă cu o alianță care nu e capabilă ca nici măcar în 10 luni să facă ceva cu țara asta? Credeți că e conștient PSD de așa ceva? Florin Negruțiu.
4: Eu cred că PSD-ul nu mai reprezintă electoratul PSD-ist, electoratul mai sărac, oamenii din zonele defavorizate, din zonele marginale, uitate, din județele în care obținea recolte record de alegători. Dacă te uiți acum pe noua hartă politică a României, acestea sunt județe care au migrat masiv către AUR.
1: Sigur.
4: Cei nemulțumiți, cei frustrați social s-au dus spre partidul care este mai radical. PSD-ul, în schimb, reprezintă în momentul ăsta o super bugetărime politică, da, clientelă politică, o super bugetărime de stat, clientelă politică din
1: atinsă
4: companii.
1: Atinsă de legea salarizării?
4: Atinsă inclusiv de legea salarizării. Acea casta a privilegiaților, a specialilor, în momentul ăsta PSD-ul pentru asta luptă, de fapt. Pentru această elită care este blindată de legi și de paralegi și speră PSD-ul că în 2 ani lumea va uita. Va uita de momentul ăsta și că cumva, printr-o minune, electoratul care a migrat către AUR se va întoarce. Eu cred că ăla nu se mai întoarce. Acel electorat nu se va mai întoarce.
1: Revenim după pauză. Vrem părerea tuturor în legătură cu acest subiect și scenariul independenților, cum spun, 100%. Cum să fie independenți dacă ei sunt asumați de partide? Ne lămurim după pauză. Rămâneți cu noi.
5: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
6: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
7: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Pe lângă miza lor, avem și miza noastră. Îl susținem pe Andrei Rațiu în finala Conference League.
8: Crystal Palace va juca finala Conference League. Rayo Vallecano este în finala Conference.
6: Crystal Palace, Rayo Vallecano, astăzi, în direct la Digi Sport.
9: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cum se poate?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Niște certitudini există. Cum se poziționează PNL, știm. Ce se întâmplă cu Ilie Bolojan, din nou știm. Există varianta, cum spune Andreea Dumitrescu aici în studio, varianta unui PNL 2.0, unei coaliții 2.0, adică totuși o parte din peneliști, fără să plece cu arme și bagaje, doar să voteze, da? Să voteze o altă variantă. Aici e o certitudine. USR, azi ne punem întrebări. Știm că USR a votat o decizie, o rezoluție similară cu cea de la Partidul Național Liberal. Kelemen Hunor, președintele UDMR, și aici știm cum stau lucrurile, spune, de N ori a declarat, o spune și în această seară, fără PSD. UDMR și PSD nu pot să facă parte din același guvern, ar mai trebui să fie și alte partide pe lângă, nu numai UDMR și PSD. Ce se întâmplă însă cu PSD? Pe unde scoate cămașa PSD? Pentru că în legătură cu ei știm așa, că nu-l suportă pe Ilie Bolojan, nu mai vor să-l vadă, l-au dat jos prin moțiune de cenzură, și mai știm că pot să strângă, asta declară liderii partidului, pot să strângă susținere în Parlament, voturile necesare, dar care nu corespund criteriilor președintelui României. Mai pe șleau, ei pot să treacă un guvern prin Parlament și cu susținerea AUR. Și cu voturi de la AUR. Ori asta nu-și dorește președintele Nicușor Dan. Și mă întorc la întrebarea pe care o adresam adineauri, și anume, ce s-a întâmplat cu PSD? De ce a pornit această aventură? De ce nu a văzut consecința pe care o vedem cu toții, pe care ne-am închipuit-o cu toții? Și cum se compară situația de acum a Partidului Social Democrat cu cea în care Marcel Ciolacu spunea că l-a lovit trenul? Se simte ca și cum l-ar fi lovit trenul.
3: Eu cred că socialdemocrații au fost loviți din nou de tren după moțiunea de cenzură, pentru că eu cred că pariul socialdemocraților a fost că scenariul în care PNL se scutură de Ilie Bolojan sau cel puțin se rupe o parte din PNL suficient de mare încât să se poată reface o guvernare, o coaliție 2.0, ei au crezut că acest scenariu va fi câștigător. L-am văzut pe dovada acestui pariului pe acest scenariu a fost chiar ieșirea lui Cătălin Predoiu imediat după moțiune. Nici nu se uscase cerneala pe hotărârea aia de parlament care constata că a trecut moțiunea și a picat guvernul, că ne-a anunțat Cătălin Predoiu cum liberalii au această misiune parcă de la Dumnezeu să continue guvernarea pentru că așa e responsabil să facă. Doar că niște ore mai târziu am constatat cu toții că acest plan eșuează pentru că PNL s-a strâns în unanimitate în jurul lui Ilie Bolojan. La fel, pariau socialdemocrații, pariau hotărât și convins că Nicușor Dan va putea să ceară USR-ului să vină înapoi în guvern în ciuda supărărilor cu socialdemocrații și să refacă coaliția de care vorbim.
2: Și că se rezolvă.
3: Și iată că și acest pariu pare pierdut. Acum se încearcă din nou o îmbunare, o convingere, o răsucire, răsturnare a celor de la USR, a celor de la PNL și se lovesc de rezistență, atât cei de la Cotroceni, cât și cei din PSD. Speră ca măcar varianta, cum să zic eu, de consolare să obțină voturi dacă nu participare în guvernare din partea acestor partide. Dar și aici este cu semnul întrebării.
2: Se mai întâmplă ceva și sunt curios ce arată asta. Imediat după ce a trecut moțiunea, PSD a pus tunurile pe Ilie Bolojan. Tot pe Ilie Bolojan. Pe victimă, da?
3: Păi da, dar nu pe PNL.
2: Nu, pe Ilie Bolojan, da? Au pus toate tunurile pe Ilie Bolojan, care era în fel și chip, iar Claudiu Manda tot spunea, vă aduceți aminte declarațiile pe care le făcea la Parlament, și declarațiile, inclusiv pe care le-a făcut aici, în studioul Digi24 la interviu, să se calmeze puțin apele și să ne mai gândim puțin și o să vedeți că lucrurile vor intra într-un alt făgaș și o să reușim să recompunem coaliția. Acum oamenii sunt destul de nervoși. Și nu s-a întâmplat. Între timp și Claudiu Manda și Sorin Grindeanu au tăcut. Că nici această strategie n-a dat roade. Ce-i cu ei?
4: În ce fac? Sens ce-i cu ei?
2: Ce-i cu ei, cu cei de la PSD? Ce fac? Tot încearcă, tot și nu le iese.
4: Aș putea să jur că foarte mulți din PSD se întreabă ce a fost cu acești oameni. Este o aroganță a oamenilor care se cred așa într-un fel de masonerie super secretă, care ocupă funcții, care au acces la bani, care decid cu privire la fondurile guvernamentale, care sunt în legătură, probabil și cu niște oameni care au fost în serviciile secrete.
2: Adică se consideră mahăși, da?
4: Nu.
2: Că ei fac lucrurile. Păi nu și-au luat lecția la Malovitrenu?
4: E mai mult decât adrenalină. Probabil că este un sentiment ca și cum ai fi drogat. Un drog al puterii. Mm-hmm. Nu întâmplător există această formulă, nu? La oamenii care cred că li se permite orice, că nu vor plăti niciodată, că pot să facă orice, că au blocat niște poziții de putere de unde nu pot să fie dați jos vreodată și care au fost obișnuiți să ridice mâna pe telefon, să se ridice secretarii de stat în picioare, să execute contracte, tot ce numiri, companii de stat, etc., fără ca nimic să nu îi se întâmple. Și atunci când crezi că ești în acest grup special, ai senzația că orice ți se, că poți să faci orice fără să ajungi vreodată să
2: plătești pentru ce ai
4: să plătești. Un soi de aroganță, adică și o sfidare până la urmă. Gândiți-vă cum ar trebui să simtă PSD-iștii care sunt președinți de CJ-uri sau primari în localități importante, care au fost aduși la București, cărora li s-a spus, li s-a făcut cu ochiul, șeful, avem
2: un plan.
4: Un plan. Nu se poate întâmpla, avem susținere de peste tot, au participat la acea scenografie, Ilie Bolojan, ești ultimul om, nenorocit, etc. Au trecut de atunci 6 săptămâni și încă noi nu avem un guvern în România. Și nimeni nu plătește. Și atunci te poți întreba de ce am anulat noi alegerile? Pentru că am anulat alegeri, pentru că partidele clasice cu politicienii care au luat putere n-au fost suficient de atenți. E o exprimare neacademică și au băgat picioarele în ce ar putea să creadă poporul. Uh-huh. Și poporul a văzut, a răbdat, s-a format o mulțime tăcută care s-a exprimat votând pe oricine altcineva, doar pe ei nu. Sentimentul meu și primind tot felul de semnale din țară este că ne îndreptăm spre o situație similară, numai că noi nu putem să anulăm democrația și alegerile până când cineva o să fie mulțumit în cele din urmă cu rezultatul. Nu învățăm nimic să faci o asemenea aroganță, repet, lipsă de legitimitate, improvizație, să încerci să vehiculezi oameni care au pierdut alegerile ca potențial prim-ministri, să spui după aia pe surse, dacă nu e bun respectivul, un corporatist pe care nu l-a votat nimeni, dar pe care nici nu-l știm, nu se poate întâmpla nimic bun. Și această politică are niște reguli de bază. Regula de bază într-o democrație de tip european este următoarea. Politicienii sunt cunoscuți, sunt la vedere, își asumă niște funcții, greșesc, sunt înjurați, se votează pentru ei sau împotriva lor sau vin alții. Este regula de aur. De ce nu avem tehnocrați în Germania? De ce nu caută nemții sau belgienii sau francezii, italieni? De ce nu caută? De ce au ales o femeie, un politician care este cunoscută
2: care a făcut din tinerețe, pe care o cunosc.
4: De ce o acceptă pe Meloni și nu caută un agent 007 de prin vreo corporație sau din alte
2: părți? Emanuel Cernat.
5: Cred că pentru socialdemocrați în acest moment problema apare din faptul că privesc într-o oglindă care distorsionează realitatea. Privesc într-o oglindă în care se văd pe ei atunci când aveau încă 45% și așa se poartă. se poartă ca un partid care are 45%, uită că are 22% în Parlament și uită că în sondajele cele mai recente sunt cotați undeva la 13%. Din această cauză, atunci când au venit să voteze moțiunea, au trebuit să stea la mâna unui alt partid, au trebuit să stea la mâna celor de la AUR. Să nu uităm că dacă AUR nu s-ar fi implicat în această aventură, moțiunea nu ar fi trecut. După ce au stat la mâna celor de la AUR, în continuare au trebuit să stea la mâna celor de la PNL. Pentru că PNL-ul nu a făcut pasul pe care îl așteptau cei de la PSD, astăzi PSD-ul este într-un offside total. Este într-un offside total în care nu știu cum să meargă mai departe. Și este de remarcat faptul că liderii socialdemocrați ușor, ușor încep să se retragă din avanscena politicii și lasă mai degrabă problema rezolvării situației create de către ei pe umerii președintelui României, pe umerii PNL-ului, pe care îi acuză de irresponsabilitate că nu sunt dispuși să renunțe la Ilie Bolojan, în condițiile în care liberalii le explică că nu este o problemă legată de Ilie Bolojan, ci este o problemă legată de lipsa de încredere pe care au căpătat-o în foștii lor parteneri de guvernare. Ori până nu vor înțelege acest mesaj, până nu se vor replia și vor accepta această realitate, cât timp ei încă se vor considera un partid de 45%, le va fi foarte greu să meargă mai departe. Iar această decuplare a lor de realitatea din teren, pentru că întrebați mai devreme dacă ei nu înțeleg faptul că pierd masiv electorat către cei de la AUR. Nu au cum să nu înțeleagă acest lucru, pentru că armata de primari, cei peste 2200 de primari de care la care se referă de fiecare dată, nu au cum să nu le transmită faptul că în circumscripțiile lor, atunci când vorbesc cu oamenii, oamenii nu se mai regăsesc acolo.
6: Sigur, se raportează la AUR.
7: Dacă este vreun motiv pentru care eu îmi doresc anticipate acum, ăsta este PSD-ul. De-abia aștept ca PSD-ul să se întâlnească cât mai repede cu alegătorii.
6: Chiar crezi
7: cu
6: electoratul. Că vom avea anticipate?
7: Nu cred că vom avea anticipate. Dar dacă este să-mi doresc anticipate, ăsta este motivul pentru care doresc să avem anticipate. Ca PSD-ul să se întâlnească foarte repede cu alegătorii. Partidul ăsta este direct responsabil pentru haosul economic și democratic în care ne aflăm. Au fost copărtași alături de conducerea PNL și de Klaus Iohannis la o serie de decizii antidemocratice, la limita democrației, forțând democrația, cu alegeri anticipate, intercalate, comasate, cu liste, paraliste. Consecința care a fost? Un premier total incompetent care a dus economia în gard, Marcel Ciolacu, și care nu a plătit pentru proasta guvernare. Ba din contră, dă lecții de pe margine. Continuăm. Este expert în economie.
6: Ne întoarcem.
7: Și nimeni n-a plătit pentru anularea alegerilor.
6: Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. Vorbim despre legea salarizării, o lege care îi afectează pe clienții Partidului Social Democrat, spune Florin Negruțiu, dar vorbim și despre faptul că se întâmplă din nou. De când a început criza politică, de când a căzut guvernul Bolojan, TikTok-ul fierbe. Cum fierbe, așa cum știți, pro-AUR, pro-Călin Georgescu, împotriva Uniunii Europene, revenim.

0: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.
1: Care evoluează lent și fără pic de durere până când dinții cad rând pe rând. Vă spunem totul despre parodontoză la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre poliartrita reumatoidă, o afecțiune autoimună care are ca prim semn durerea de articulații, iar parodontoza este unul dintre factorii de risc.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: E o întrebare pe care ne-am pus-o de mai multe ori în ultimele zile. Întrebarea este următoarea. Dacă printre beneficiarii legii salarizării unice, da, sunt 1,3 milioane de angajați la stat în România, dacă dintre ei cei mai mulți sunt alegători ai Partidului Social Democrat, de ce s-a grăbit Partidul Social Democrat să scape de Ilie Bolojan și nu a așteptat măcar să treacă întâi legea asta importantă pentru alegătorii săi? A lăsat totul baltă și s-a grăbit repede să scape de Ilie Bolojan, în așa fel încât acum legea salarizării să fie rezolvată de Ilie Bolojan. Oricum înțelegem că există susținere din partea tuturor partidelor din fosta coaliție, deci legea ar trebui să treacă repede de Parlament, oricum trebuie să se întâmple până la 1 iulie, pentru că depinde de această lege, de existența
4: 700
3: ei...
4: 700 de milioane de euro.
3: O bucată din PNRR. Este o întrebare pentru care sunt curios dacă aveți un răspuns. Le mai spun telespectatorilor noștri că în câteva minute vom vorbi de data asta cu cifre despre așteptările românilor în legătură cu viitorul guvern al României. Ce să facă viitorul guvern al României? Că și asta ne-am întrebat, dar ne-am întrebat pe sec. Azi avem niște cifre. INSCOP a făcut un sondaj și nu ne surprinde deloc. Românii vor majorarea salariilor și pensiilor și reducerea taxelor. Asta trebuie să facă viitorul guvern al României. Păi poate că domnii de la PSD...
4: Și să lupte cu corupția.
3: Ar trebui și să lupte cu corupția. Poate domnii de la PSD ar trebui să se grăbească să preia guvernarea pentru a
4: asta
3: răspunde acestor așteptări. Pentru că de-aia înțelegem că l-au dat jos pe Ilie Bolojan. Că le-a adus românilor numai nenorocire.
4: Da.
3: Numai sărăcie, dar, iară, important, confirmare astăzi, primim o confirmare pentru metoda Bolojan. Metoda Bolojan funcționează. În primele 4 luni ale anului, deficitul bugetar s-a înjumătățit. Nu a scăzut acolo cu o centimă. S-a înjumătățit deficitul bugetar pe primele 4 luni ale anului. Dar nu contează, urmează, probabil, o să ne spuneți, o lungă perioadă de prosperitate. Pentru că oamenii vor salarii mai mari, pensii mai mari și reducerea taxelor. Până una alta, haideți să-l vedem pe ministrul interimar al muncii, vorbind despre una dintre consecințele, foarte ciudatele consecințe ale noii legi a salarizării unice, da? Una dintre consecințe este că le cresc salariile demnitarilor. Demnitarilor. O să vedeți și pe... Sunt surprins.
4: Okay.
3: Că nu cred că asta era o așteptare a societății.
4: A societății?
5: Dar a existat o unanimitate. Deci, dacă societatea este reprezentată în Parlament, nu? Înseamnă că implicit este și o așteptare a societății.
3: A societății, sigur. Haideți să-l vedem pe ministrul Păslaru. El explică prin ce minune le cresc salariile demnitarilor.
6: Care ar fi majorările pentru miniștri și pentru parlamentari, de exemplu?
7: Noi nu am așezat în acest proiect remunerația pentru vreo categorie cu mâna. Deci a fost o echivalare de coeficienți și, practic, în grilă s-a plecat de la o raportare de funcții echivalente și în acea raportare de funcții echivalente au fost încadrați și demnitarii. Am inițiat, și asta vă pot spune că domnul ministru Manole chiar a avut dezbaterile respective cu Comisia Europeană, și am inițiat o întrebare către Comisia Europeană dacă este posibil să înghețăm aplicarea grilelor pentru demnitate. Ca de exemplu, în 2027-2028 să nu avem creșterile de salarii demnitari sau să explorăm o creștere graduală cu înghețări parțiale. Comisia Europeană a spus așa, în cadrul CID, deci în definirea jalonului din PNRR, avem o condiție, care de altfel e unul din principiile și acordului politic, ca legea salarizării să fie aplicată unitar, o grilă care crește în mod subiectiv față de altă grilă, că ar trebui să înțelegem că sistemul de echivalențe face ca până la urmă în administrația publică să ai președintele care ar trebui, teoretic, fiind cea mai înaltă funcție în stat, să fie remunerat la cel mai înalt nivel în stat. Și că tocmai prin așezarea coeficienților în acest interval de 1 la 8 trebuie să-i pui și pe ceilalți undeva în grilă.
3: Imediat vor defila pe ecran niște salarii, cum vor crește ele în funcție de coeficienții din această nouă lege a salarizării. Și acum asta e întrebarea. 1. De ce PSD și-a abandonat electoratul și s-a grăbit să scape de Ilie Bolojan și nu a terminat acest șantier care oricum era pregătit? Și 2. Cum de noua lege le oferă venituri în plus demnitarilor? Asta era așteptarea societății? Spune Valeriu Turcan, păi da, că cetățenii sunt reprezentanți în Parlamentul României.
5: Chestiune,
3: și dacă reprezentanților asta,
5: nu sunt convins,
3: asta vrea poporul.
5: Nu sunt convins că nici măcar jumătate din salariații sectorului bugetar mai votează astăzi cu PSD-ul. Prima chestiune. A doua, de ce nu a închis acest șantier? PSD-ul nici măcar nu l-a deschis. Acest text a ajuns la Comisia Coaliției, fostei coaliții, după ce cabinetul a fost demis în Parlament și după ce domnul Manole nu mai era membru al guvernului.
3: Începuse să lucreze la acest proiect.
5: Nu, s-a lucrat în tăcere vreme de un an și jumătate. Nu a fost niciodată discutat. Odată ce a căzut guvernul și domnul Manole nu a mai fost ministru, toate părțile interesate, știind că urmează un deadline, un termen limit, au spus trebuie să o rezolvăm. Și atunci s-au angrenat în mai multe discuții și motivele pentru care au propus și au acceptat mărirea salariilor primarilor și ale demnitarilor au fost, motivul principal a fost acela că salariile primarilor, de exemplu, nu au mai fost mărite din 2021 și ale demnitarilor din 2019. Acestea au fost motivele 18-19, acestea au fost motivele luate în calcul și a fost consens la nivelul fostei coaliții.
4: Salariile demnitarilor, într-adevăr, n-au mai crescut din 2018, din 2021 cele ale aleșilor locali, dar de ce cresc acum salariile lor? Pentru că filozofia acestei legi a salarizării unitare este una corectă. Nu vrea să mai repete greșelile fostei legi a salarizării, cea din 2017, care și-a propus și ea atunci, în 2017, să fie unitară, dar când a intrat în vigoare, ea s-a aplicat demnitarilor, care și ei atunci au avut parte de majorări salariale, și medicilor. Restul categoriilor urmau să primească câte o parte, pe o durată de vreo 4-5 ani, dacă nu mă înșel, 5 ani, până în 2022, din 2017 până în 2022. Trebuia să ajungă efectiv în aplicarea acea lege. Dar de-a lungul timpului s-au tot făcut excepții, s-a mai dat colo puțin mai mult, ceva mai puțin dincolo și uite așa legea asta a salarizării unitare n-a ajuns niciodată să fie aplicată unitar. Demnitarii au beneficiat de creștere la început, după care la ei s-a înghețat, că nimeni altcineva nu-i ajunsese din urmă, ce să vezi. Și nici în 2022 ieșau bugetarii în stradă și reclamau faptul că lor tot nu li se aplică legea salarizării așa cum li s-a promis. Acum, proiectul ăsta își propune să nu mai repete greșeala aceea și să nu mai promit așa că în fiecare an, câte un pic, o să vă ridicăm salariile până o să ajungeți unde ar trebui să fiți. Nu. Legea asta spune, ok, atâta putem acum, de 8 miliarde vă putem majora pe aici, pe acolo salariile câtorva categorii mai uitate, mai lăsate în urmă, mai neactualizate de demult, dar vom aplica această lege chiar unitar, chiar tuturor, chiar de la bun început. Și pe lângă demnitarii, care da, vor avea majorări salariale pentru că trebuie să existe o ierarhie. Ei trebuie să fie, așa e logic să fie. Într-un stat normal, președintele să aibă cel mai mare salariu, apoi miniștrii, parlamentari și așa.